0: ko yalla wax moy bu muneko police bi ci kaw tali bi su waxon auto bi nak joxon ko ci kanamam mu wuyu ko mu joxon ko dennam auto yi dafa yenn manam lolu police du ko def taxaw ci tali bi daldi wax ab auto ni joxon ko ñaari baramam ba auto bi gis ko mu joxon ko dennam kon auto bi ci ko dunn bi lay jaar waye du ko def mom day koy joxon dunn bi won yenen auto yi ginaaw gi auto yi ci dunn bi taxaw auto yi ci ginaawam taxaw bi ci nday joram nak mu joxon len nday joram dal len joxon chamo ñum ñu romb ko ñeeta mu joxon li fi ñu romb ko ci ginaaw ñi di ko romb ci kanam ñi di ko romb ci ginaaw ana fuñu jëm ilayhi yalla it kep koy wotel mu ngay def bu lu wo nit ñi len kay len ilayya da ngay son ilayhi ngay wax yu jaar ci yow rom la dem ca ki nga xamne moy wote mudu subhanahu wa ta'ala lool la nak ñi xamoon nak motax ku ñu mësa wo man la jariñ jariñoo la jangal la jange ci yow legi nit bi loolu xewé ba nga xamne nit day ñu wo nit ci mom motax ko wo ci sa bop bu ñewé sonal la ndax nit atunu nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la ju am solo ci alquranul karim wayl musyrikin yalla mu ne subuhum bokale kat yi wayl lil musyrikin subuhum bokale kat yi nga ne ko aw yalla ñen ñoy bokale kat yi mu ne alladhina la yu'tuna az-zakata ñi nga xamne duñu joxe asaka ñi nga xamne duñu joxe asaka la yanfa'una al-khayr la yaf'aluna al-khayr wala yatasaddaqun wala yunfiquna fi ta'ati llah mune waylun lil mushrikin subuhun bokale kat yi fofu mushrikuna yalla joxnako niwo bu kawe ndax daf koy firé allazina la yu'tuna az-zaka nga gis na fimuy toll kon mom shirk bobu bu kawe kawe la qurtubi mune qara'ahum bish-shuhh الذي يأنف منه الفضلاء وفي الآية دلالة على أن الكافر يعذب بمنع الزكاة مع عذابه على كفره من آية جيدة فقنا نبقاي ونلين نأتني لباخ الله أكبج لباخ الله باخ دال موي لباخ من آية جيدة ونين كن يفري دسن لن مغل ناريون mbugal ci ñaka joxe azaka ak mbugal ci mbugulum bammel ibn abbas muné al muradu zakatu al anfus wa ma'na la yutahhiruna anfusahum min ash-shirk bi at-tawhid wa la yaquluna la ilaha illa allah ba demé ci tafsir bo xamné bi moy ibn kasir non la ko tuddé dal koy wër ibn abbas muné kon lol la ci djublu mufassiruna ñom dañu ne ñam ko djublu ca inal murada zakatul mal wax joji it ibnu jarir lol la tan nun la ko firé wallahu aalam wa waylun lil mushrikin allazina la yu'tuna az-zaka duñu jox asaka wa hum ñom seen ñaaralu sik ñettel bok ndax mushrikuna lañu duñu jox asaka seen ñettelu sik kafiruna bil akhirah وهم بالآخرة هم كافرون وهم يوم بالآخرة في الآخرة هم يوم دم كافرون يوم يكو يدي دق دق يدي سورة غافري سورة فصلت نجن جغل ما آية جروم نيار تلا نيو تولو تلا يالا تبارك وتعالى دون وخير وخير جوجو إن الذين آمنوا نيجم نك با القرآن ندف لين ندف سوى القرآن نباي لين نباي وعملوا الصالحات تي داف لو باخ با ديجا لهم ام نانيو اجرون باي غو خامني غير ممنون دو جيخ موك دو دوك موك ماغا لين دي خار ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم ام نانيو اجرون باي غو خامني غير ممنون دو جيخ موك واو غوغا باي مون دو جيخ موك تبارك الله فوفو مو تي لا خاج بو نيك بي يم ci sar bi te moy li doon jangale diñu wonne yunus bi sallallahu alaihi wasallam mindeef la ni ñun yalla koy wahyu waye ñun nak ñun duñu wahyu ñun koy wahyu dañ xaj bi tambule ci aya jurum ñent bu ci fuk ñaar muy wax xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon li ne ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf lolu xalaatu tuba bo waxon muné li ne ci kaw suuf ci ak lek, li ne ci kaw suuf ci ak naan, li ne ci kaw suuf ci koom-koom bëri ñu ci kaw suuf. Ñu ne ko waaw léegi yow day jàmbaar nga léegi ñu ñuy def mu ne dañuy fexe ba ñu ci kaw suuf bu ñu bareeti dañuy fexe ba daal xale yi bu ñu bari ñu bàyyi fi mag ñi. Tabarkàlla xam naa mag ñi jotoon na mos dund ñoo war na mën a nangoo bàyyi xale yi ñëwagul ñëw, ndax bu xale yi ñëwagul ñëw mën naa am xale yi mbañum rus mu ne ci ñoom, wala soppi gu ñuy xalaat ci ñoom mën a soppi ni jamono tëdde, te soppi ku bu jamono soppi rek ay xale koy def waaye doon ay mag. Kon moom xalaatam boobu ne bu xale yi bari nan fexe ba mag ñi bari, wala boog bu xale yi baree li ñu yor du ñu doy, ku yor sol du doo doy ak yooyu, xalaat boobu la suñu borom tabaraka wa taala di wax fii lu jiitu waa ji di ko wax moom waxoon na ko, ndax yàlla xamoon na ne waa ji dina ko wax. Surtout fusilat aaya juróom ñeent la ko yàlla di wax. Yàlla neen xul waxal nit ñi na ko ñëpp dégg, xul waxal yow Mohammed yow mi nga xam ne yaa dox sama diggante ak ñoom, baat la bu bari ci alquran xul waxal. Mu ne lu ma leen di wax, mu ne dama naan leen a innakum, mu nax yéen am ngeen fut wutal ni la takfuruuna ngeen di weddi di suul jëf bi lësi ci jëfi kii nga xam ne xalaqal arda mu bind suuf si yépp ngeen di gis fi yow ma nit ñaari fan dong, ndax am ngeen fitu weddi kooku. Waaw xalaqal arda fi yow may ni a innakum, loolu istifham li tawbiix la wa taajub, mu nax yéen am ngeen fit wu toll ni la takfuruun bi lasi xalaqal arda fi yow may ni ku bind aduna si yépp ci ñaari fan. Mbokk yi sàllaaw ñun de léeg-léeg gis koo xam ne kii këram bale ko dong mu daanaka léeg-léeg mu am ci ab fan, kër gu ñuy tabax léeg-léeg nga romb ko mu am weer ñaari weer ñetti weer wala mu at. Xoolal fii ma nekk di wax ak këli ca Tamba toog di ma déglu, sama digganteeg moom tey bu ñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko teraas ak ñu ciy sonn, wala ñu bëggoon a teraas Dakar, teraas Dakar, wala ñu perong ne Dakar ak ñu ciy sonn. Ay fan yu bari waxuma la perong Dakar, waaye ñu ngi fi nekk bale Dakar dong dañ ciy sonn, bale ko dong. Waaw léegi ñun buñ bëggoon lal suuf si kon fu mu jëm, ñu fekk ku toll ni yàlla lal suuf si yépp ci ñaari fan, wax ni da ngeen fi nekk bu jóge fitil li fi nekk du jeex, yàlla mu ni waaw ku leen may fitu weddi loolu. Allahu akbar, ku leen may fitu weddi loolu a innakum la takfuruun bi la fii xalaqal arda fi yowmayni. Waaw kan moo leen may fitu? Ñu ne quoi benn tubaab di moo ko faxoon ca at yële, nee na daal li nga fi wàcce doyut nangam nangam. Yàlla mu ne bu ngeen amoon xel avion bii départ fii di yóbbu aw nit, war leen a jëlee Dakar yóbbu leen ji dawale feneen. Waaw mu ndax moom la muy def ci biir avion bi ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lekk ak gaz ak yàcce def yooyu mu ndax du doy? Ñu ne ko sukk. Mu ne bàcc bii jóge fii di yóbbu gaa yi nëpp ci géej gi war faa am juróom-benni fan, tabarkàlla ñoom njaay ñële cëtt ngéej, ñu war ne ci géej gi war a dem ay fan, mu ndax ñoom bu ñu bul doy? Ne ah akay, ñu ne waaw ngeen defee ne man dinaa jël sama bato bu mag bii di àdduna dugal leen ci biir, ngeen war cee nekk ba mu soob ma bu àggee ci are kenn wàcc kenn yéeg, ñu mel ni sabara bu àggee ci are kenn wàcc kenn yéeg, ngeen defee ne man tam du ma wut lu doy ba baa ngeen di wàcc. Waaw fu ñu jëlee xalaat boobu a innakum la takfuruuna bi lasi xalaqal arda fi yowmayni, yàlla mu ne loolu jaaxal na ko. Wa tajcaluuna lahu, ngeen koy defal andaadan ay nawle, ngeen koy defal nawle, maanaam ngeen bëgg moom mi bind adduna xam ko, xam kañ la ñuy yéeg ak kañ la ñuy wàcc. Ngeen bëgg nag benn tubaab wax moom xam-xam bu mën a dégg ko xam-xamu yàlla boobu wedd ko teg ko ci naaj wa. Yàlla mu ne zalika, ki wax lii rabbul aalamin, yàlla rek moo ko mën a wax, waaye kenn wóoru koo mën a wax. Allahu akbar, zalika rabbul aalamin. Surtout fusilat ay juróom-ñeent, yàlla mu ne dama leen bëgg a teqantalal ba ngeen xam ne li ma fi wàcc doy na te du jeex. yàlla mu ne yi mu ma ci defar aduna rek suuf rek, wa jaala fiiha, daf caa def rawaasi ay daaj, ay daaj, ay pont pontu yi nak moy montagne rawasiya fum ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li alla tamida bil bashar so demé ibn liberté 6 dem ko sakere ko ñom seen yoyu doj ju deugal yoyu nek ci bir suuf nga xamne dañuy indi ay min ñukoy miné suñu borom tabaraku taala neen suma ko defutone ci suuf legui tay mu jeng ci yeen xam ngeen mu dekkon ci geej gi fi nek ni bëgg sa ñuy xuloy kër mu dekkon ci geej gi fab suñu kër tek ko ci geej gi ni ci batuy dekké buñu yewul suñu kër yi bëgg sa ñuy xuloy kër nga ñu ne sama kër fi ma fi dekkon ben wañu la fi sama kër la dé nga xol muy 24 13 ben nga ne ko wax nga dëgg fi dama jaawale ak yi demé nek yoy manam suuf ci bu doon rumburum mi ni ndox mi di rumburum dé bëgg sa ñuy xuloy kon leg leg ñuy xey ci sud nekati yo sud fm fi mu nek ni ci mobile fad tabarakallah leg leg ñuy xey ci kon fekk fu la ci ginaaw sonnga leg leg ñuy xey ci fekk mu nek kolaban kon su baba leg dañuy am ay jafagn jafagn waye suñu borom def rawasi ay daaj suuf ci deugur keñ fi ñi bayyi radio bi inshallah bu ngone buñ gon sey fi lañ koy fekk inshallah bu suba buñ ñewate fi lañ koy fekk waye bu mel ni geejgi leg leg ñu xey ci ñu ñaa seen radio kan mëna pikine bu ko defé ñu carré ko pikine ciowli japp ko japp so ñu son lol kon nak yalla mi def lool def suuf rawasiya min fawqiha ben wa baraka fiha barkel suuf wa baraka fiha akthar qayraha mimma ja'ala fiha min al-miyai wa az-zuru'i wa ad-duru'i yalla barkel suuf tabarkal ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tan la nga jion mukk ep rek so jihe ñaari loxoy gerte bu noppé suuf jox la djuroomi loxoy gerte mbaluko ep tabarkalla serigne muxtada mi ci tukki bi yalla yalla delu suko ci jamm dafa ma sa dem ci dekk ñu nan ko mbacke dekk bi de amuñu dara ren nawet bi mune ha ñu ne ko waaw mune ah nañ ko andil ben gogn ci gerte ga ñu dem guddi gogn gi ñu gis waji dem fekk gogn ga gëna niw ay gerte bu def ñetti dom ak yoy mu guddi ko andi ne ko toy de ni la mel mu ne ko ay yeen sante len yalla ñaata dom ci nek ni mu ne ko ñetti dom mu ne ko ñetti dom yi ñaata kemb ci nek mu ne ko juroom ben kemb mu ne ko juroom ben kemb yi ben kemb ko jur kon kay sante len yalla ben kemb nga def mu jox la juroom ben kemb te kat waji dafa dem jël kemb gerte bu gëna ñak meñ ndax won ko ne ko tole dara neeku ci waye mu won ko ne ko momi nak da nga ci ndax ben kemb nga ji won legi am nga juroom kemb plus bi nga ji won mu juroom ben kemb mu la suuf barkele motax sa buñ baye mbay nak ciow li bari bu Dakar ñepp nekké ay jaykat ci la ciow ñu tambalé bari ndax njaayum Dakar mom wéccio do mu la ké day tok di jaay lé ké di jaay lé ké di jaay lé so jar lé jënd ci sa morom mom mu jar lé jënd ci ké ki jar lé jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dom bu ko défé ci ndom xaliss ngeen bal maq yeen jaykat di waye dal mbay day ci la bokk dé wa baraka fiha kun yalla barkel suuf kon nak wa qaddara fiha munattat aqwataha lawasuf wardunde Allahu akbar wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha muy ben wa baraka fiha mubarkal suuf muy ñaar wa qaddara fiha aqwataha munatt lawasuf wardunde ci kaw suuf ba ba ñu fi joge qaddara arzaq ahliha wa ma'ashu muy lepp suñu borom def nako mbolam luñ fi waral lek ci kaw suuf war ko seen naan war ko fessel ci yere suñu borom tabaaraku ta'ala ne def na ko ci suuf legi nak tabarakallah la wona ngi fi ñuko def na wona fi nekut taxaw nak di xulu rek ak di xex loolu tam yalla nga ko def fi arba'ati ayamin ci ñenti fan sawa'an lisa'ilin neena sawa'an lisa'ilin mu yem kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj la ziyadata wala nuqsan kamila mustawiya la ziyadata wala nuqsan du manki mukk wa suuf do dem mukk ba ñu degg ni geej gi ngacc na geej gi du ngacc tangoru jant bi noon tabarakallah jant bi dem bu mukk ngeen degg mu gëraw asaman su di gëraw mukk mu yini di taw su si noon xewlu yalla nak mu mu xalis ñun sax ndax gis ngeen bo demé ca walu ndar gele tabarakallah nit ña nga ca biir ndox ma ba demi biir Dakar gi sax am na ñoo xam ne ña nga ca biir ndox ma muy xaw di métti ci ñoom te it nag ndox xéewlu yàlla la waaye suñu borom tabaraka taala la lennam xajul ci ñun ba sax xéewal yaa ngi ni ñun ñëpp kenn ku nekk di jàmbat. Su ko defee mbokk yi teg leen seen baaraam ci ay fukk ci suratu Fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu dajewaat fii àjjuma ji di ñëw ci kattanam moom tabaraka taala. Weddi ko ba noppi bu ko wutal nag ay nawle mu ne woon ci jotaay bi weesu dafa am ci xalaatkat yi ñu xalaat ne ni yàlla tërale koom-koomu kaw suuf ak ñi nga xam ne ñooy ñëw kaw suuf dañoo wax ne dafa méngowut ñu ne ñi ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak koom-koom daf leen a doyul. Suñu borom ne ah kay xëy na séddalin wi moo dul jaar ci yoon waaye li ma wàcce ci kaw suuf li ma leen wàcceel ci koom-koom doy na leen sëkk ndax damaa wote budget boo xam ne li fee kaw suuf doomu aadama maa ngi fi wala bàyyi ma wala lenn li fi nekk ñu mën di ci jëfandikoo duñu naan ndox mi ba mu jeex mukk ndox mi di jeex mukk ci kaw suuf naka noonu yey meñ ñi te ñu leen dugal ci biir suuf bu ñu leen séddooyee dañ leen war a séddooyee te bayal na ñu leen war a bayee loolu tam du jeex mukk yàlla loolu la wax te it loolu moo am. Mu ne lu tax nag kon ngeen di am fitu weddi yàlla bëgg ko wutal nawleb koo xam ne kii la yàlla ne du jeex moom sañ naa taxaw ne dana jeex te ba waa ji taxawee dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yàlla wax na de waaye li waa ji waxee ba yenu na maanaa dem ba far ñu ne la yàlla wax daal li waa ji wax daal moo gën a dëppoog jamono yàlla mu ne loolu day ak tooñ la foofu lañ yemoon. Yàlla mu ne su mustawa ila sama ginnaaw bi mu defee lii bind adduna wala bokk suuf ci ñaari fan daa di bind ay doj yu mën a téye suuf barkeel suuf natt li waa suuf war a dunde ba bañul jóg ci kaw suuf fi arbaati ayyaam. Xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajee nar a wate budget yi dañ ciy am ay fan ministre bu nekk ñëw ñu nattal la sa kees nga lay fi nga bëgg a dugal dërëm yi ak yi demee niki yooyu léeg-léeg mu nekk ay fan yu bare bare bari suñu gaa ñii di ca dem di taataan la ca xew di indi budget nangam yokku na ren nangam daaw nangam la woon budget mi yor pomi nangam la budget bi yor na lenn lu nañ wax fa mu toll waaye loola day ëpp ay fan. Yàlla it nag ngir mu wote budget bi nga xam ne nag yi moom la ñuy lekk ba adduna yi tukki budget xar yi ba ñuy tukki budget doomu aadama yi ñoom seen bopp ba adduna yi tukki xata weñ ñiy naaw sax yi mellantaan yi tabarkala lépp lu ñuy ci kaw suuf yàlla lépp la wotee budget am ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu toll noonu la budget yi di toll ministère sàngam nangam nangam ak yu ruq-ruqaan yooyu. Yàlla it nag mun la def ba kaw suuf li feeg ñi ngi fiy nekk lu ñuy lekk mi ngi fiy am lu ñuy naan mi ngi fiy am tàngooru jant bi di fi am oxygène bi di fi am saani oxyde carbone di fi am yooyu yépp dara lu ci jeex te yàlla bi nga koy wootee mi ngi ko wootee fii arbaati ayyaamin ci ñeenti fan rek ba boole ñeenti fan yi ak ñaari fan yële muy juróom-benni fan. Suma ginnaaw ga ba mu nappee ci yooyu nag istawa ila sama mu yemoo ci asamaan sa yëg ne dara dootu manqué mu yemoo ci asamaan sa yëg ne nag dara dootul manqué. Bii saar bi tàmbali tanzil la tàmbalee muy wàcc ilaa nag day jëm ca kaw suñ borom kon yemoo ila sama. Léeg-léeg nag da nga dégg ay waxtaankat ay jàngalekat yuy wax ne addis bi ni yàlla day wàccee asamaan ba ñëw ci juróom-ñaareel bi ñuy bañ addis boobu ndax di ko teg ci kaw xel ndax ñoom dañuy wax ne su yàlla wàccee jóge ci asamaan bu juróom-ñaareel ba ñëw ba ci asamaan sii kon kuy nekk fa mu nekkoon loolu xel a koy wax kuy nekk fa mu nekkoon. Léegi xel mi koy wax mooy xel mu bëgg ne yalla ak sallayam bu fekke ni mak sal mak yalla yam man fi ma nek muy 5e étage ci immeuble fadu bu mu wacce ci souf fi ma tok duma fi togati bu mu yegge ci kaw ni hit nak ci souf nekatuma fa ni mu joge sama kër legi fi ne kumay set bo fa deme do ma fa fek lolu moy nit amma suñu borom tabaarak wa ta'ala kera biinti bi alayhi salaatu wassalaam di dem ci mom mom yalla ca subhanallahi asra bi 'abdihi laylan wala ca ta'arujul malaa'ika mo xam yoyu yeb bu ngoy def yunti bi alayhi salaatu wassalaam neena bamuy dem ma nga taxé ki malaa'ika ñu jëm ci kaw suuf ca malaa'ika yu jëm ci suuf ci yalla lañu jëmoon momit ma nga jëm ci yalla kon nak yalla day wacc nga ne du wacc ndax bu wacce fam nekkon dara dutu fa nek lolu xele koy wax yalla dana wacc waaw dina wacc mu ñuy wacce lolu nak la ken xamul te jëm ko xam moy indi nga dugg ci yo xamni do ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit nit rafet rafet xel bu tek suñu wuton ay nusus diko omat nit ci sanku lay jëm motax yalla bayiwul nit am xelam daf ko yemi yonent yene ko ay téré ndax bañ xel mi jadd wala xel mi nangi faaw manam xel mi mam lolon tax mu teunk ko teunk yoy fi xel mana yam fa rek la sala wara yam tay suma wacce inshallah nu taxi man mana dawal nu taxi man mus doma tek sama kawdal musuma dugg taxi bam yob ma sama sal dedet ci buntu keur gi lay taxaw rek di geunte keur gi dal ak salon bi di geunte sal bi ak lal bi man makoy dox gis na digeunte bobu nak dama adamay dafa am fum yam fi taxi bi meuna yam momit lolou moy fi xelum dama adamam meuna yam la tambule ci digeunte taliba nak ak sama sal digeunte sal bi ak neeb lolou may dox nak legi ngir dox ko lolou iman mokoy dox xey mun fa ag ci taxi bi meuna yam rek fa la xel meuna yam kon nak nit bu mu jël am xelam rek tek ko ci kanam nusus yi dedet nusus mo wara jitu xel tege ci manam text moy ummat xel waye xel du amal text ku demé akum xelam ci suñu borom tabaaraku ta'ala da di gëlem ndax du fepp lañu nangul logique bo laaje ñom abdoulaye sako tabaarakallah buñu def football dañuy wax ni football abul logique ndax duñ ko fa nangu ndax yaa gis équipe su am ñak solo lol ci seen kanam fekk équipe bu mag mu jaar ci koom jaar nga xamni ñom ñepp buñu ñibi lay man dal seen xel moñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu la dal lu ko moy rek dañ fa xulo yo xamni kenn dako mësa gis waye ibn ak suñu borom tabaaraku ta'ala ci iimanam dafa am fa da ngay gëm rek té top logique mo gën won aadama aljanna kéro bi suñu borom bindé aadama duggal ko bir aljanna su gëmuton logique xana ne rek li may def yalla mako sante te sañ mako sante kon lu lek ci garab ga bay gën mastawa ila sama kon nak yalla mu yamo ci asman sa su bëgge wacc tabarakallahu lol nak nan lay wacce suñu borom tabaraku taala rek mako xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula was'alu anha bid'a lol la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu وهي اسمان سنك دخان نكسار نان سورة فصلت آية فك اك بن دخان نكسار لول تام سي كيم تاني القران يي لا بوك نيت ني ديكو دورا خام ناخ سحر لا القران تودي في ناخ مو غنو نا جيغي ييك ييغي صحابه يي اك ني اندون اك نيوم تي جامونو يويا تي ني خامون تاي ني اب غاز لا غاز ñu tudde tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ne duhan muy sahar tabarakallahu ma am sallal mom sahar sosu nak tabarakallahu mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri boutel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mana taal tabarakallahu ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yeb tabarakal wahiya duhan فخال يلا وخلها اسمان وللارض اكسوف نيوم نيار نيب مونالين ائتيا طوعا او كرها ñew leen yeen ñaar tawan ci mu neex leen coobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qalata atayna ta'ihin ñew na ñun ñaar ñep ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wuyisi asaman ak suuf ñoo wax lu suñu borom tabaraku taala kay leen ci limay santane tawan aw karhan su ngeen coobarew ñu nun la su ngeen lanke nak ma def lolen ko ci dole tawa moy yow ya jogal sa bop def ko keurs nak moy dañ la upp dole def lolako lolou ñu lañu lay tuddé ubudiyya tawiyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñoo xamne yalla ngi am yu muy santane dem leen julli ji def leen nangam def leen nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn munta bañ modi nelaw ak lek ak yeneen niki yoyu tawu dal ngay def wala keur rek motax sallahu asman ak suuf ñom daal ni atayna ta'in ñew nañ ci ciobarew lolou mo ñu gënal ñuy tok ba nga di ñu forcer ñuy tok ba nga di ñu mistal motax arab yi dañ dan wax ne qala al-ha'it lil-mismar lima tashaqquni qala salman yadquni wa nenañu munisibi day daj denk wi mu dur ci pont bi mu dug ci bir denk wi dal ni pont bi wa lutax nga dima beut denk wi dal ko wax pont bi pont yow lutax nga dima beut pont mi nako laaj ko martu wa laaj ko martu lutax nga dima beut pont bi ne denk wi ah laaj ko martu wa man lima la beuti du sama ciobare dañ ma dur ci bop mu beut la lolou ben masalla bo xane bi arab yi dañ koy wax motax ibnu abbas radhiyallahu anhu mun yalla def ni asman si atli'i shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qali al-ardi shaqqi anharaki wa akhriji shajaraki wa simaraki ta'i'in aw ta'i'atayn aw kaihatayn qalat atayna amraka ta'i'atayn wa dama ci al-qurtubi jukki fuk djom khatum ñet temir ak ñen fuk ak ñet cala ko wax mum ibnu abbas ñu andi ci wax joju radhiyallahu anhu suratu fusilat ay fuk ak ben bam ko defé suñu borom faqadahunna mu bindaleen mu defar leen sab'a samawatin ñu nek juroom ñaari asman ñom asman yi lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bul boole ñaari bes yi ak juroom bel bes yi muy juroom ñet dedet manam li ci ñaari jile fihi amalu insan ñu ne likuy dëgal mom bokul la shay'in ahsaynahu fi imam mubin motax ibnu abbas mu ne al imam ma umila wa umliya fa kutiba alayhi fa man bu'isa muttaqiyan lillahi fi'ila kitabuhu biyaminihi faqarahu wastabshara ba dem ci al-qur'an tabari wax juju nga ca tabarakalla ibn abbas wax mune kon faman utiya kep ku ñu bepp mbolo bu ñu jox kitabahu tere mom mbolama biyaminihi ca nday joram fa ulaika mbolo mom yaqra'una ñom dañu lire dañu jang kitabahum sen tere wala yuzlamuna deflen togn fatila lu tolni fatil wala yuzlamuna deflen togn fatila lu tolni fatil fatil dafa touti moy so xolle tandarma wuñ goog nga xamne moy tudd ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolu duko xagn kenn ci jëfam lu way jëf lum touti touti bu tolle noné suñu borom tabaraku taala neena wala yuzlamuna fatila duñ len togn lu tollu tabarakallah lol nak kuko amel ne biyam rahyami bala nga dug aljana dang ko fay yuhasabul mar'u 'ala al-qitmir ma'a al-fatil wa 'ala an-naqir ko amel nit lu tol noné bala nga dug yamul khiyam dang ko fay fatil da nañu waxi ne fatil mom lañu bind ci wer wi ñu bare bare lol lañu gëm tabarakallah otay it leg leg otoram lañu bind ci fatil lañu dajelal lol nak mom du ay wax parce que fatilan du jumla wa leg leg otoram lañu bind ci fatilan jadilan jadilan mom
1: xamu ko waaye fàttilan daal léegi ñu bind ko ci oto yeeg ñoom seen yooyu super bala rom ñu bind ca fàttilan day nekkee man lool. su ko defee yooyu nga xam ne mooy teraange suñu borom tabaraka taala yi mu teral doomu aadama doomu aadama da ko war a gis. moo tax mu ne wa man kaane képp ku nekk fi haasihi ci adduna gii ama gumba ba nangu wut a gis dëgg gumba ba nangu wut a gis alquran fuhu moom fi l axirati bu alaxira ama lay gën a gumba wa aballu ci lay gën a sànku sabila ci aw yoon tabarakallah. kon gis nga suñu borom subhanahu wa taala noonu la defee teraangay doomu aadama muy teraanga ju rëy rëy joo xam ne ji moom la ko defal waaye seetaane nee na moom dina fexe ba nit ñi duñ yëg teraanga jooju. yàlla nee na wa in kaadu tuuti kon la yaftinuunaka ñu fitnal la ba jàddaloo la yow yonent bi ani lazi ci lii nga xam ne moo di alquran te aw xaynaaw ilayka ñu wax yu la ko lu tax li taftariya ngir nga sosal fi gayrahu leneen lu dul moom aleynaa ci ñun yàlla. yàlla nee na nit ñi duñ la bàyyi mukk di la jéem a jàddaloo di la jéem a teggiloo sa tànk di la jéem a bàyyiloo li nga nekk ba bu ñu sañoon yàlla yàlla ne ko tuuti kon sax na fekk si leen ci loolu ñu la tëralal wa isante kon day su boobaa la taxasu ko qalila ñu def la xarit. maanaam soo nangu woon la la xoray si waxoon kaay ñu jaamu yàlla ren duwin ñu jaamu lii mu ne soo ko nangu woon ñu def la xarit waaye soo ne yàlla ba mu lay jaamu ñu def la noonu. fi mu nekk doomu aadama yi su fekkee da ngay julli rek ñibbi sa kër doo sabarlu doo dem ca lamb ja doo dem ca grand place ya da nga daan gis ñu daan lay placé feneen waaye soo dañ dem ak a ñëw nag la taxasu ko xalila ñu jàppale ab xarit yonent bi yàlla mu ne ko soo fi bàyyi woon lii ma tëral muy alquran ji bëgg a doxal leneen tax nga nangoo jaar ak ñoom fa nga jaar ak ñoom isan la taxasu ko xalila ndax nit ñi li ñuy bañ mooy ab yonent mbaa borom xam-xam bu am ab programme jaar ca dañ lay jéem a tëralal benn programme gis loo léegi fi mu nekk nii mbooleem waxtaankat yeeg conférencier yeeg ñoom seen yooyu doomu aadama yi dañ koy defloo ñoo leen di jàddal naan leen islam e islam e daanaka loolu mooy temi léegi islam e nangam islam e nangam te tabarakallah yooyu yépp du ay temi daara. su ko defee kon ak si nañu ci aaya juróom-ñaar fukk ak ñett
2: wassalaatu wassalaam ala alhaadi alamin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. mbokk ñuy déglu dénn sanañ ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci tere bi nga xam ne allahu subhanahu wa taala moo ko yónnee asaqalayni al ins wal jinn di ci waxal ñoom li nga xam ne moom la bëgg ci ñoom waaye di ci waxal ñoom li nga xam ne moom la bañ ci ñoom bëgg ñuy jëfe li nga xam ne moom la bëgg ndax ñu am ngërëmam waaye ñuy moytu li nga xam ne moom la bañ ndax ñu am ngërëmam it ba tey. su ko defee ñëwoon nañ ci saar bu ñu wax suratul israa yi mu di fukkeelu saar ak juróom-ñaar ni ngeen ko dégg léegi bi julli gi jeexee a cheikh abdul basit abdu samad di leen ko jàngal saa su nekk mu di juróom-ñaar fukkeelu aaya ak ñett ci fi ñu taxawoon wa in kaadu la yaftinuunaka an allazi awxayna ilayk li taftariya alayna gayra wa idan la taxasuuka xalila wa rabbana tayki walaw la an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp. suñu borom subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu wan nañu ni mu teral doomu aadama wa laqad karamna bani aadama waaye mu ne teraanga ji li muy rëy rëy ku ci faatu dañ lay suul rek li teraanga ji rëy rëy ku ci faatu juróom-ñaari matériel terkaal ngay yóbbu li teraanga ji rëy rëy rëy tabarakallah boo génne adduna néew rek ngay tudd li teraanga ji rëy rëy rëy dana am benn gis nga fanaan àll mbaa nga yendu àll li teraanga ji rëy rëy boo yeewoo ci yemul xiyaam daal léegi nag ñàkk saw tur ñàkk say mbokk ñàkk ñëpp amun utee kitaabahu bi yaminihi rek moo fay dox tabarakallah lutu ñu xamante mukk. bi muy jeexal keroog mu ne yonent bi nag wa in kaadu tuuti kon tuuti kon xaw nañu li yaftinuuka jàddaloo la jàddaloo la mooy teg la fitna ba nga wàcc li la subhanahu wa taala tëralal an allazi awxayna ilayka lii ma la wax yi wax la ne moom la bëgg nga tege ca te neexul nit ñi loolu nga xam ne ci nga tege tuuti kon rek ñu teggi loola ba nga bàyyi la ma fa teg li taftariya alayna ngir nga sosal ñu xayruhu lu bëppat ak li ma la sant mu ne alayhi salatu wasalaam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bàyyi fi li ma la sant jaar ci liñ la li nga leen sant wala liñ lay sant tuuti wa isan te nag soo bàyyi woon li ma la sant dara ñu ngi tuuti tuuti fekk leen kan lañ nekk la tax soo ko xalilaa ñu xari toog yow ñu xari toog yow wax jooju moo di wootekatu diine moo di jàngalekatu diine moo di

0: kuy waxat ku ne lu mel ni sañ na ko waxe ak yow. Mu ne suma ginaaw ga soo defoon nun nag ba ma dila masal dixfal xayati wa dixfal mamaat laa tajidu laka doo am alay naa ci ñun nasira ku la mën a dimbale naan ma baal ko ma baal la. Waaw, amul kenn ku la mën a tilu ci nit ñi, ndax ginaaw yow yaa féete kaw ñëpp su ma la jàppee ku dul yow du la mën a xetti. Wa in kaadu tuuti ko la yastafizunaka ñu baajala. Gis ngeen iblis keroog ca ngànnaayam ya wastafis bokkoon na ca baajeel man istataata. Mu ne ko fii nag tuuti kon ñu baajala minal ardi ci Makka. Tuuti kon ñu baajala minal ardi ci Makka. Dafa nekk Makka lu mu wax ñu ne du noonu, lu mu def ñu ne du noonu. Bu ne laa ilaha illa ñu ne ko déedéet yàlla yaa ngi fi bëri day bëgg a dee. Bu ne yàlla mu yónni ñu ne bu doon yónni keneen la yónni ku dul yow ndax ñu la ëpp xaalisam fi. Bu ñu xëyee naan ko dañu bëgg ak ñi ñu jaamu yàlla beneen at ma ñu jaamu xërëm yi loolu ñu koy wax. Yàlla mu ne ko wa in kaadu la yastafizunaka minal ardi. Lu tax li ñu xurujuga ngir ñu génne la minha ci Makka. Dara war na ko lu dillaa bëggoon a génne Makka. Génne ko génin woo xam ne nag du bokk ak génne ndigalu yàlla bi mu ko jox muy gàddaay. Mu ne ko wa isan te kon day laa yalbasunaka duñu toogaat xilaafaka sa ginnaaw illa qalila lu dul tuuti. Bu ñu la génnewa ñetti fan laa leen appale yama attabal appaloon ñitti saalixu ya. Waaw, buñ la génnewoon waaw Makka lu ne dugg nañu kero ci daaru nag la ba ñu dajee bokkoon na ci xalaat ñu xalaatoon nañ ko dali génn léegi. Mel na nag ca mag yeneen bu ngeen ko génnee bu demee bitim réew bu dellu see dana fi indi soldat soo xam ne ñoo leen di ëpp doole tabarkal. Yàlla ne ko wa isan laa yalbasuuna xilaafaka illa qalila. Bu ñu fi jógoon bu ñu fexewoon ba génne la Makka ci kaw mer kon de duut ñu nekkaat sa ginnaaw lu tuuti. Dana sëriñ bi wax Qatada mu ne hamma ahlu Makka bi ixraaji nabi sallallahu alayhi wa sallam min Makka walaw faalu dalika ma umhilu walakin allaha taala manaahum min ixraajihi xata amarahum bilxuruj. Ba dama ci al tafsirul kabir lil faqri razi jukkib ñaar fukk ak benn xëtun ñaar fukk ak ñett wax jooji ma nga ci mu ne waa Makka dañoo buuroon ngir génnee alayhi salatu wasalaam Makka waaye buñ ko defoon ne yàlla du leen teey lu bàyyi leen fi ba nëgandi kon kenn waxatu ko. Moo tax mu dox seen diggante ngir génne ko ba nim ko digal mu gàddaay jóge Makka ñëw Madina salawaatullahi wasalaamuhu alayhi. Loolu nag sunnata man mooy tëralinu ña nga xam ne qad arsalna yónni woon nañ leen ñu di ay yonent qablaka lu la jiitu ak yow yonent bi min rasulina ci suñ yonent yi. Yàlla mu ne ko génne sa bi yonent ma alag leen loola moo nekkoon sunnatu man qad arsalna. Bépp xeet bu ma sa xeex sab yonent ba génn ko doo toogaat ci dëkk ba ñetti fan. Sunnatullahi nag wala tajidu li sunnatina taxwila wala tajid doo fekk li sunnatina ci suñu tëralin ñun yàlla taxwila ñu koy walbati. Sunnat yàlla di su ko walbati tekkiwut ne yàlla du xaraamal nit def lam xaraamal wala yàlla daganal nit lànk loolu du tekki loolu. Sunnatullahi subhanahu wa taala mooy leen waa historique ni yàlla rëdd kaw suuf loolu la nit mënta walbati. Maanaam ki gën a muus ci ñun muy tubaab yi muy ñun ñëpp ku taxaw ci seetu rek sa loxob ndeyjoor nekk sa loxob càmmoñ. Loi boobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci seetu rek sa loxob ndeyjoor nekk sa loxob càmmoñ. Xam naa ñu ngi ciy góorgóor loi yi lu neex maanaam loi yu mel noonu. Yàlla dafa am nu mooje kaw suuf ci ay tëralin tëralin yooyu kenn mënu koo dindi du kenn nag. Tëralin yi bokk na ca judd màgg di xiif di mar di gëmmeentu di sonn di nelaw di màggat di dee loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf. Loolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf. Léeg-léeg nit ñi góorgóorlu di wax ne dañuy def moyenu dund maanaam di wax ne xeet sàngam day lu mat nangam dañu fay dund ci ay at la ñuy dund war a dee. Waaye léeg-léeg bu ñu ko defee suñu borom tabaraka taala jaare fa beneen wàll rey ca loo xam ne tabarakallah buñ ko calculé waale woon lañ calculé woon da leen di daaneel. Noonu la sama borom tabaraka taala def kaw suuf si wala tajidu li sunnatina taxwila. mo waral nit tabarakallah ci ferlinam yoy subhanahu wa ta'ala ba fi nek ni ko deugene sourna da lek ko deugene marna da mandina dafa nan yoy tam tabarakallah ku beugal ci jël lu tang rek yoy loi moy sunnatullahi loi yalla subhanahu wa ta'ala loi yoy nak ku len xamé ku nek yaay gën neex dund ci kaw suuf ku len xamé wul mo xam ku nek ci l'islam moko xam mo xam ku ci nekut xawani yoyu sunnatullah yoyu xamni wuñ julit ak kudul julit xamni wuñ yefar ak kudul yefar xamni wuñ ko magal ku ndaw ñom tabarakallah dañuy nangu rek ak ñu tafon dal amna lol mo koy taal ku ñu bëss ko rek mu nangu ak ko mëna don nak bu fekke baam man ci suratul isra'i ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar ci ñu borom neena alayhi salatu wassalam aqimis salata tahawwal al juliga lidunuki shamsi ci bu jant bi jangar biko ila qasaqil layli dunt lendam guddigi wa qur'an al fajr ak al qur'an fajr so dange lolu aqimis salata tahawwal al juliga gani faratal lidunuki shamsi ci jamono bi jant bi jangar biko ila qasaqil layli ba ci guddiga wa qur'an al fajr ak al qur'an fajr lutax inna qur'an al fajr ndaxte al qur'an fajr kana nek na mashhuda bi ni fekke tashhadu malaikatu al layli wan nahar hadith bi non lako waxe yata'aqabuna fiikum bil layli wa bin nahar fayattami'una fi salati al asr wa salati al fajr yonte bi alayhi salatu wassalam ne malaika yi dañuy yeccionte ci yeen di ay aylo day am malaaka yo xamne ñoy fanan ci yow su fajere ñu dem am malaaka yu yeen dog yow bu takusani ñu dem noon la malaaka yi def buñu ko yeen legi malaaka mi yeen dog ñun def na ci kanam tuuti mu dem yobbu walé li ñu yendo jëw li ñu yendo ngañ nit li fi sattigum li fi ñu ndajagum ka fi jox jigen loxo tan koy téré ka fi akolat benen jigen budul jabaram ka fi def na yoy yep malaka mi gont legi la ko yobbu ci kanam tuti motax ko yobbu tup ko gaw bala malaka me dem bu malaka mu demé nak da fay am yenen ñaar ñu ñëwaat ñom tam wala ñenen ñu ñëwaat ñomit wootu fi ñi xani ñoo fi yendu ñu ni tam bu ñëwé fekk fi keur yox tal fess ñi ñi ngay yendo ci bës bi bala fajar lepp ñu xam ko bind ko ba fajar lañu dem bu ñuy di dem nak ñi di ñew ñew gogu moy inna qur'an al-fajr kana mashhuda dañ koy fekke waxtu fajr wo malaika diko fekke it suñu borom subhanahu wa ta'ala momit da fay ñew ba ci asaman su jege si tabarakallah fekke suñu di wax ku bëgg ku ko ñëram ku fi am jafeñ jafeñ yoyu da koy wax mom subhanahu wa ta'ala ci asaman su jege si lool nak ñun la ko sunna bindé bo dé def nak philosophie sa xel du ko nangu muku muku muku te ku jital sama kal ci texte da nga yag fekk ben masala djubuul nga tebbi ko sanni islam di beug nga djital texte do indi xel waye bo fabe xel tek ci kanam texte xel munta dem ndax kon bu baba suñu borom du wacc teeri du wacc yunus ta'ala alayhi salatu wassalam yalla da xamne xel do yup nit mu waccel ko alquran waccel ko yunus bu koy wax lolé so djitalé sa xel nak da nga nan waw yalla su wacce fam ne kon lu fay nek lola bu ci def sa xel gëmal rek ni yalla neena dana wacc su wacce ak wacce melu ni suñu wacce ndax yalla ndax jëmum jëk suñu jëm ñoo niro lool di duggal nit ci buntu bo xamni bi shirk lay doon moy bakale sallallahu alaihi wasallam maron jangal sahaba ya jangal as-salaf jangal at-tabi'un mo wax ni yalla subhanahu wa ta'ala bu fajare de wacce asman ci di wax nangam ak nangam tabarkal ñaan gi ngeen degg sax fiñ ci fajar gu jot ci radio dunya wa jogi di wax labbayk allahumma labbayk di ngeen degg ci bir muy wax ne yow yalla ci bisub arafat bi yaangi ni wacc ba jegeñu di tiit di ñu tiitoro ci suñu nawli yi di ay malaaka ak ñoom seen yoyu su yalla subhanahu wa ta'ala doon ton di wacc kon ahlus sunna wal jamaa buñu ko bindé nonu tabarakal alquran fajar nak lutax modi ay di mufassirone nenañ isharatun ila salawat al mafruda fadhuluku ash-shamsi zawaluha وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بن النكجة تبارك الله نحن جولي جروم آية جيدة كي واني ndax buñu ne jëndee dugub jant bi ñaari waxtu lañ fay dugal muy tusbar ak taksan, ma tax sax ñoo bokk waxtu daruri. Su ne qasaxu layl maghrib ak isha muy timis ak jee, ma tax ñoom ñoom ñaar ñoo bokk daruri. Qur'anul fajr nag muy wax jullit fajar. Lu tax ñu ne qur'anul fajr? Ndax dañ fa bëgg ñu guddal alquran dañu fay jàng tey neexal ko. Mo tax bëgguñu ci fajar imam bi jàng inna aatainaka alkawsar wala ñaari ayat ñett dagg ko daal dem, dañu bëgg mu jàng saar bu gudd gudd gudd tey neexal ko lool, te saar bay jàng la yowmal qiyam baa demee nii ko yooyu. Tabarkallah, waaye suratu kawsar ñoom ak suratu kafirun ñoom ak ikhlas ñoom ak yooyu ci fajar wax dëgg yàlla bëggewuñ ko noonu. Moo tax bëgg nañu bu ñu salaatu ba imam tàmbali lu waay yéex yéex yéex boo ñëwee fekk rakka bu njëkk ba, waaye tabarkallah xaw naa gën a gaaw loolu. Yàlla neen wa min al-layli su guddee nag su guddee fa tahajjat bihi na nga fa góorgóorlu na nga fa góorgóorlu naafilatan laka muy luñ lay dongee naafilatan laka maanaam na nga def qiyaamu layli ginnaaw boo nelawee tuuti. Su nelawu tuuti nag du tudd tahajjut déedéet. Balaa muy tudd tahajjut da ngay nelaw tuuti ba 3 heures wala 4 heures ci fajar jëm 5 heures nga jóg, la nga fay julli moo tudd tahajjub. Waaye julli gee ba noppi loo julliwaat naafi la lay doon. Bu dee ci koor gi da ngay dégg ne taraawee julli goo xam ne doon noppalu du tudd taraawee. Boo fi julli woon fukki rakka ak juróom yoo xam ne da ngaa na julli gee ba noppi def ko it naafi la doon nga lay tudd. Taraawee mooy noonu ñuy def ci bu koor gi defee fukki fan ya ci mujj wala noonu waa Makkay def julli tuuti noppalu julli tuuti noppalu, loola mooy tudd taraawee. Tahajjub it ci ko bëgg mooy ku nelaw tuuti def ko te su bëssetee doo ko nettali. Alquran daf ne alayhi salatu wasalam ya ayyuhal muzammil qum al-layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Mu di juróom ñaari mbir yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo def programme yar sa bakkan, programme yar sa bakkan moo di naafila guddi, wa rattil alqur'an waskur isma rabbika wa tabattal ilayhi fa taqis wakila wasbir ala ma yaquluun ak wahjuruhum ajran jamila. Juróom ñaar yooyu mooy programme yar sa bakkan ci góor ak ci jigéen. Ku ci noppi mën ngaa yar sa bakkan, ku ci nëppiwul tabarkallah doon noppeeg dembam yag ñu këm wala ñu ay diw wala ñu ne mama bett wala ñu ne ah moom kat nangam nangam. Juróom ñaar yii mooy programme yar sa bakkan. Moo tax alquran ne yonent bi wa min al-layli fa tahajjat bihi naafilatan laka mu nekk ndol la. Naafila mooy loo xam ne du farate ci yow, danga koo dolee koo bu doon ci liggéeyukaay loolu ngeen tudd ay heure supplémentaire nga xam ne danga koy defal ki ngay liggéeyal waaye bindulul koon ci contrat bi mu la koy fay ci teew teew. Suñu borom subhanahu wa taala moom it dafa am loolu. Bu ñuy bëgg jël tusbaar nga def, bu ñu jël tusbaar ba noppi nga def, bu ñu bëgg jël takusaan nga def, bu ñu jëlee timis ba noppi nga def, bu ñu jëlee bu ñuy bëgg jëli gee nga def, bu ñu jëlee gee ba noppi nga def, nga daal di safaawitel ba tey su guddi jotee nga tudd tuuti ba 4 heures wala 5 heures nga jóg def. Yooyu ngay def ay heure supplémentaire la yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala dala koy fay fii ci aduna dencal la ci dara fili ci alaxira tabarakallah subhanahu wa taala naafilatan laka. Waaye am na ci doomu aadama ñoo xam ne seytaane di leen bàyyi ñu def ko. Bu ñu julli farata daañ ko teylu, waaye bu dee naafile gi moom tabarakallah dañu sëgg rek sëgg sigi daal ne salaamaaleykum. Duñ ko taayaal, duñ ko sàbbaal, duñ ko taxawal taxaw bu jub, duñ rukoo rukoo jub, duñ sujjud sujjudi jub. Ndax lan seytaane mooy fexe ba julli yooyu duñ ko respecté. Sooy dem ci jàkkee léeg-léeg danga ci yéem sa borom subhanahu wa taala. Tahajjud wala naafila lu ci nit def da koy teeylu ni muy teeyloo julli farata, ndax ñoo bokk ay farata tabarakallah fukki farata ak ñeent ci ñoom ñëpp. Yàlla ne ko asaa qayna an yabaasaka mu dekkal la rabbuka sa borom boo dee dekki maqaama mahmuda maqaama goo gërëm maqaama goo gërëm. Te nee nañu mu fasiro ni ñu ne maqaama moomu mooy alshafaatu alusma moo di rammum guruy gëm ñu ramm nit ñi sallallahu alayhi wa sallam. Bu yom la xiyaamee nee na sama xeet ñëppay dugg aljanna kullu ummati yadxuluna aljanna ñëppay dugg. Yàlla na ci bokk ñun ñëpp tabarakallah illa man abaa bam def ku bañ. Ku bañ nag mooy ku ko nangu tatab mu ñu ci bi alayhi salatu wasalam. Ibnu Abbas nag daana wax ne aza moom ci yàlla waajiba la mooy da koo nar a def tabarakallah aza an yabxasaka rabuka maqama mahmuda. Boo dee tahajjud di naafi la xëy na sa borom dekkal la ci maqama boo xam ne bii da nga ko sant lool, maqam boo xam ne bii dana neex ci yow lool. Waxul del ñaan nag nga naan rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan adkhilni yalla nga ma dugal sama xabru mu doxala sidiqin duggu dëggu wa akhrijni maa ngi lay ñaan yalla ma génne sama bàmmeel mu xaraja sidiqin génneg dëggu waj'alni yalla nga ma defal sultanan nasiran min ladunka yalla nga ma defal sultanan aw lay nasira di ndimbal min ladunka bu jóge ci yow yow yalla maa ngi lay ñaan maa ngi góorgóorlu di julli maa ngi góorgóorlu naafil mu ne ko waaye booy def ñaar yooyu nag bu mu la taxal naagu na nga ci boole di ñaan ndax yàlla doo def rek daal ne kon nag ñoppi naa ci mbir yi da ngay cay boole di ñaan rabbi addaxal ni mu doxala siddiq yow yàlla yan nag ma dugal dugg gu dëgg waa xarit ni mu xarajo siddiq nga génn ma génn dugg waj'al ni nga defal ma min la dun ka sultanan nasira wa qul rabbi addaxal ni mu doxala siddiq wa axrij ni mu xaraja siddiq waj'al ni min la dun ka sultanan nasira ba dina ci mu fasiro nii nag dafay am ñoo xam ne dañ koy firee al muradu duxuluhu al madina al munawara wa xurujuhu min makka al mukarrama xiina axrajahu al mushrikun lu mel ni al xasan ak daxaak ñoom noonu lañ koy tafsiré mooy ba muy génn makka di gàddaay di jëm madina la ñuy wax ne loola mooy wax ji waaye al azhar moo di maana al awal li annahu sabaqahu lafsu al baxs wal qaradu al dua bil mawti ala al iman wal baxsi ala al iman moo di soo dee seetlu nag niyax bi tëddee alayhi salatu wasalaam siyaax bi nga xam ne moo weesu léegi day dëppoo ne day ñaan génn àdduna ci gëm waaye dekk ci gëm yàlla nañu ko yàlla defal subhanahu wa taala waxul waxal ne jaa dikk na alxaqu dëgg wa zahaqa dem na albaatilu caaxaan jaa alxaqu dëgg dëgg dikk na wa zahaqa albaatilu caaxaan dem na bi maana fataha nuuru alxaq wa diyaa'u wa huwa alislaam wa zahaqa albaatilu wa ansaaruhu wa huwa alkufr jooju aaya salawatullahi wasalaamu alayhi nee nañu ba ak juróom yàlla neen man istadaa ku ne cig njub fa innama li fi nekk yahtadi li nafsihi boppam la jubal ku ne cig njub njub ga yaa koy añe wa man dalla ku sanku maanaam ne ci kaw réer fa innama yadullu alayha la mu sanku bakkana ma koy añe jeex na tag ni ma leen ko waxe woon ca dars bi ñu weesu suratul israai mooy saar bi gën a bëri ay atte ak yu sew sewaan ci alquranul karim mu waxoon leen insha allah ci risalu saqaleen yële ca kanam ñu leen si ñëw ak yéen ci ay buntu yaatu ci kattanu suñu borom subhanahu wa taala bu ko doxalee waaye daal fii li fi yàllay wax ñu ngi jëm ci alqada wal qadar muy nattu ak dogal nattu ak dogal dañuy dégg nit ñoo xam ne dañuy wax ne lu am yàlla loolu dëgg la waaye dafa am sara nit ñoo xam ne ñu wax ni de lu am nit cee loolu tam dëgg la waaye dafa am sara moom alqada wal qadar nag bindkat yi dan ci dul xuus dañuy yem ci rek ci ne lu am yàlla waaye suñu borom tabaraka wa taala boo jàngee alquran moom min suratil fatiha ila nnaasi lim ciy wane lépp soo ko boolee day wane ne dama aadama kenn du ko force ci jëfam yi muy def daf ci am yoo xam ne dañ ko cee bàyyeeg xurriya liberté goo xam dafa mut sukk mu di ko def man ihtada fa innama yahtadi li nafsi ku fi jaar ci yoonu dëngate du kenn yow yor sa biteelu sàngara naan ni yàllaa ma ci xéer dëgg poosub jàmbur ñu naan yàllaa ko xéer ci jël yëfi jàmbur déedéet yàlla du xéer nit ci lu baaxut ba noppi yor aw yet di ko wër wala di ko duma kon daal man ihtada ku tege ci njub fa innama yahtadi li nafsihi boppam la jubal koo fi seen muy góorgóorlu ci njub santal yàlla wa man dalla ku tege ci sànkute fa innama yadullu alayha sànkute googee moom moo koy añe su ëllëgee nga ne yàlla ne waawaw wala tasiru du bakkaaru waasiratun bakkan buy bakkaaru wisra oxra bakkaaru beneen bakkan ba maanaam bakkan daal du bakkaaru ba noppi beneen bakkan ñëw añe bakkaaru bakkan bee yàlla ne lu mu du am mukk lii nag ab loi la boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy dawal alaxira loi adun nag loi nature bi mooy daw mooy alqawanin alkawniya fii lii daw aduna mooy ay du yem ci bopp borom mooy loi bi daw ci aduna ay du yem ci bopp borom loi bay daw alaxira nag mooy bakkaar du war loo su morom ja ñaari affaire la
1: alquran dafa ñëk ni wattaqu fitnatan la tusiban alladhina salamu minkum khaffa moytu len fitna nax fitna su takke du yam te ñako soke lola moy aduna su alakhirah wala taziru waziratun wisra ukhra bakkar du war lo su morom ja kon fi ci aduna loi bele moy walabal fi ci alakhirah loi bi moy walabal ñaari nak bi su len jaxase ay dem ci bop borom fi la yam bakkar du war lo su morom ja fele la wala taziru waziratun wisra ukhra jigen jo fi seen dal du mur aw yaramam na la wor ni ba alakhirah mom dogna tabarakallah jigen jo seen musal yu dak na la wor ni ba alakhirah mom dogna wala taziru waziratun wisra ukhra gor gor seen mu bënn nak ba def ci jaaw na la wor ni ba alakhirah mom dogna gor gu fi lettu it su alakhirah yow dogna wala taziru waziratun wisra ukhra tabarakallah te waxon na ci waxtan wala tabarakallah ne len gor day fexé ba sam ak ngoram bako xol xamne ki gor la waye jigen day sam ak ngoram bako mu xamne ki jigen la taba ak jigenam kon bokk yo xamni ki jigen la yalla nena wama kunna musuñu nek mu'azzabina diduma wenn xet hatta nab'atha ludul dañu yoni rasulan ab yonent ci xet wowe allah akbar manuta yalla subhanahu wa ta'ala dafa ri ba nga xamne yalla mustaduma aw xet ludul dafa yebal ci xet wa rasulan ab yonent xet wa ñew nelen yalla nena defelen ni ak ni ak ni su fekke xet wa lank nañ nak ne duñ defé ni ndax yow xamoo dara tabaaraku ta'ala daan ne yoonte ba takkal say bagaas nga genn seen biir ma japp len ñom ñep duma len yoonte ba la tek ay bagaasam suñu borom subhanahu wa ta'ala daan len duma ñom ñep yalla len wa itha aradna suñu bëgge an nuhlika qaryatan ala amrew amarna ci bo sadam yi ngi len ci njangin amarna dañuy jital mutra fiha noskariya yalla neena fu mu nara duma aw xet ñay nosay jitu wa iza aradna sunu namme an nuhlika ñu duma khariyatan amreru amarna dañu jital mutra fiha noskariya manam mutra fiha banexu kadya ni seen kali nek ci banexu ni alqada war ruasa su ko defee ñu daldi fasakh fa fasakhu ñu daldi jadd yoon yalla wi ndax xewal yaak neexit yaak yoy ñuy top fiha neena ci rewma fa haqa alayha alqawl waxi yalla ja daadi yey ci seen kaw te moy mbugal ma yalla mu ne fa damarnaha ñu alak rewma tadmira ak alak ñu ñep ñu alko yalla mu ne wa kam ahlakna ñaata lañu alak min alqurun ci ay xet ci aw nit min ba'di nuh ginaaw nuh alqurun jam'u qarn te moy temiri ak buñu waxé xarnu nak ñang cey djublu ñe dundu ci biir xarnu bobé ñom la yalla wax ñaata la ci alak ci xéet min ba'd nuhin ginaaw ba nuh demé jamono nuh yalla alak na xéet ginaaw nuh yalla alak na xéet waye nana xéet yoy yépp xéet mu ci nek la tax ñu alak leen moy ñi jité xéet wa tabarakallah ku melni namrus ku melni ay maramam fir'auna ñoñu bañu jito nañu mel la yalla tabaraka taala wax ni motax ma duma ñu nak seen ginaaw wa kafa doyna nak bi rabbika sabrum bi zunubi ibadihi ki bakari jamam yi khabiran basira khibar wala dañ kumpa nekit ko xamni ki ku ko xam la tabaraka yalla ne man kana yuridu al ajila ku aduna taxajuk suratu isra'i aya fuk ak juroom ñet man kana yuridu al-ajila ku aduna taxaju ajjalna lahu ñu gaawé ko bala fi joggé fiha ci aduna ma nashaaw lu ko neex bam sax saxé ko fi yalla neen ko xamné aduna rek mo koy tax di jog kër kër yusin muy kër kër aduna tax yalla mëne koku ajjalna lahu fiha ma nashaaw dañ koy daldi gaawel jox ko lim ci bëgg fi mana saw li ñu neex waaw manam dama dama jox ni aduna ko taxu jog ngir nga gis ay resultat am day gaaw waye liman nuridu ci ko xamne ki namu nañu ko waye suma ja'alna ginaaw buñu defal ko nak suma ja'alna lahu ginaaw buñu defal ko jahannama sawru jahannama yaslaha dana ci dugg mazmuma nek ku ñu xass madhura nek ku ñu dakku dakko ci yermandu yalla subhanahu wa ta'ala motax aduna kon jarul waxu bay daanu tabarakallah suñu goor ga ca kokki ahmed saghir yalna yalla yok ko yermane nenañu ben xale bu jigen da ko rombi dem sol sipu jiin te sipu bu kowe lol bobu mu yok ca kawar yu guddu ba ci ndigla tabarakallah dal yu kowe lol du ay yelam ba mu nien di dox na ci takku samgi seen bu wax ba mi ne ko yow mi day yoon wi nga jaar di wax moy yoonu jëm sa wara koko dal di yox bañu wa ay mbokam bam wax len lam len wax limuy tek moy aya ji rek moy ko seen muy wax mel na yalla mel boy ba nga wo ko yedd ko ndank nax do ma dama da war bu seené moramum do ma dama am yor essence tour ci kawam yor am nit gutoy di kos la nga war def moy nga waxu bay fekk ko fam nek waxtan ak mom ndank ban nangu almet gutoy gogi ndax bis bu almi gi takke rek ay yirem tak tabarakal yalla ne waman arada al-akhirata al-akhirata khujuk waman arada kep ko nam al-akhirata al-akhirah mom dal al-akhiram jak le beug ben wa sa'alaha mulgeyal al-akhirah sa'yaha liggey batayay ñaar aduna mom soy beug rek ajjalna lahu fiha ma nashaw mom amul jafan jafan al-akhirah nak yalla daf ci tek ay shart moy man arada al-akhirah moy al-irada moy ben ñaaral ba wasa'alaha sa'yaha mujaf jafi al-akhirah moy ñaar ñettal ba wuhu mu'min fek mom ay keuyitam lerna manam gem na yalla ñett yi moy dajje ci mbirum al-akhirah leg leg nit dina wax ne yalla du liggeelo kum nar ta fay ah kay yalla dana liggeelo nit ba nopi te du ko fay loolu la alquran mom loolu la xam wax je nak waxina wolof la waye alakhirah yalla dana nit dana liggeey bu ñew alakhirah yalla du moko loolu bo jange sax alhataka adisul qashiya wujuhun yawmashin qashiya luñ cey tak amilatun nasiba waye tasla naran hamiya lutax ndax charti momatu yalla fi dalay wonne lu way liggeey liggeey bu charti mutu bi yalla xiyam do añ ومن أراد الآخرة دوي وسعى لعا سعيها دوي وهو مؤمن دوي لن موي دوي أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن يت يباي دوي وهو مؤمن مم لن مجواي كي أمسل لبق لن موي وهو مؤمن موي دي في نيو نك تاي دي اسكاف تبارك الله يلا يلا گن كو باركل تگن كو ياتل سو خيس وون سوبا بيغا اكسي رك nga dadi laccé kenn ci ñi fi nak mu daan lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit directeur xamula kenn xamula fi bo muytul sax yow fofu lañ lay jappé légui daan lay yobbu fo xamné fi bo muytul daan la fa sonal kon yalla ki jëf ngir mu fay la da ngay ñew ba défar say kayit ba kay di baax lan moy kay di baax moy islahul iman wala tasfihu imani bëggum yalla défar sa pass pass ba mu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir al-akhirah ki gem aduna dong ak ki gem al-akhirah dong kullan kep ci ñom ñaar nu middu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haulahi ñi di jef ngir al-akhirah wa haula ay ak ñu di jëf ngir aduna dañ leen di dolli min ata'i rabbika ci samay borom manam yalla nit dina ñew ngir aduna di jëf ngir aduna na dem sa wara yalla neena du tey ma lay tebb ni may xewele ndax xewele yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dong dede ndax kon su boba ku julli wul bo jele 1000 francs dalay gantu ne kon su boba jigen ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax duma ko nangul ndax da nga gantu sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lu mu ji saggan saggan bu yore 1000 francs nangu lolou lay tektal yermane suñu borom subhanahu wa ta'ala buñ demone yamal khiyam nak loya fay dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs jox adede parce que nangulo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numiddu haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla lay téré ba nopi bari le da gis ko xamni ki la yalla lay diglé ci la nek touti le fofu du abna tukay mom dal wa ma kana ata'u rabbika mahsura wa ma kana mustanik mu ata rabbika samay borom mahsura di lu ñuy tej rek tey ko ci aw gaay ne yeen yeena bax kon yeena koy am dede tabarakal leg leg nak senegalay ngay sam dina ñuy natti nonu bu la gisee nga auto bu rafet ñu defene yow tabarakal jeeg nga sa borom waye jeeg sa borom nekkul ci mbum mu rafet nekkul ci oto bu rafet, sori sa borom nekkul ci mbug mu gàtt wala mbug mu tilin. Umarul Fuutiyu tabarakallah radiallahu anhu doon wax ni bëri waane nga si yéen kuy waaxu sol lu gàtt te bu giñee mbaamu waat suñu borom fekk ko ci la muy waat. Waaye nee na bëri waane nit borom la di diri garam bu yegg raay muy wootu ci suuf, nee na tabarakallah boo demee ci suñu borom moog mbiri ngaan ñoo fa tolloo daraja. Loolu tam ab hadis la boo xam ne bii yonent bi noonu la ko waxee sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla na ci yàlla gas yàlla mu ne umfir xoolal rek kayfa faddal naa naka la ñu tànne baadahum lenn ci ñoom ala baadin teg leen ca la ca def. Mu ne xoolal adduna ni nit ñi gënantee, nga seen kii sol yére yu bes taq ceesul yére yu tilin, nga seen kii sawaay taxaw di xaar super pour waxaale fukki dërëm benn waay moom romb ko ne ca super ba fay 100. Nga gis ko dugg ci super fay 100 benn waay mu taxaw di xaar taxi bu mu waxaale. Nga gis koo xam ne kii tabarakallah bu taxi waxaalee lim yor, bu taxi bi ñëwee lim yor bëri na ba moom du waxaale taxi day jël contour. Nga gis waa joo xam ne ji moom daa yor moom bu moomal boppam. Nga gis koo xam ne kii weesu na moomal boppam waaye yum moomal boppam la wax. Oto yu bari bari tabarakallah yim yor yëpp munta xëy war yëpp. Noonu la yàlla def adduna. Unsur kayfa faddal naa baaduhum ala baadin. Nga gis koo xam ne bi muy xëy marché tey 300 francs la yóbbu ndeysaan. Jënd buy jënd Dakar jënd yooyu dem ci kër ga xooj jox jëkkër ji mu yëngal daal di naan tabarakallah. Nga gis koo xam ne tey bi muy dem oto ko yóbbu ab passagero moo ko yóbbu ba buntu marché gaare fa mu dugg ya muy dugg fii yëpp fukki fan ak juróom doo ci dellu marché tabarakallah. Xoolal rek kayfa faddal naa baaduhum ala baad. Nga gis koo xam ne kii tey ba muy dem ci xew ma daa ab yem sol. Am koo xam ne kii ba yem tey su ko ubbi woon yër yaa ngay wadd waddi par benn. Unsur kayfa faddal naa baaduhum ala baad tabarakallah ak yeneen ak yeneen. Waaye yàlla mu ne walal axiratu jum naa li su alaxira alaxira akbaru darajaatin moo gën a rëy ay daraja wa akbaru tafdila moo gën a rëy gën a lënte. Foofu moom nee na li ngay gis fii la nga gis fële moo ko raw. Ndax fii loo fi gis lu mu lay yéem-yéem suñu borom subhanahu wa taala ne boo demee fële rek nga gën a yéemu. Da nga gis fii ndeysaan koo xam ne kii tey jii ci baraag bu doy waar lay fanaan benn waaye ko tiim ak étage bu kore. Waaye nee na bu yomal xiyaame da nga gis koo xam ne kii pantere bu xat ci lay dëkk di upp sonn lool. Nga gis koo xam ne kii tabarakallah étage yi mu dëkkeeg ngelaw la neex na lool. Kon daal mu ne su ngeen bëggee yii laa tajal bul def yow mi ko bëgg ma allahi di booleeg yàlla ilaan axara beneen yàlla. Surtout Israël AF 20:3 mu ne bul def yàlla ma allahi boole ko beneen yàlla ilaan axara jeneen yàlla. maanaam laa tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ilahan axara jeneen yàlla. soo ko defee fa taquda da ngay toog fi nga toog doo avancé mazmuuma nekk ku ñuy xas maxzuula nekk ku ñu geccil tabarakallah. dégg nga ni surtu Israël di faje wàllu tawxid boo jëlee sa bànneex def ko yàlla fa taquda mazmuuman maxzuula. maxzuula mooy gecci, gecci mooy ku ñuy seetaan. koo xam ne kii loo dugg yàlla day xam ne man de suma yónniku ci li nga dugg te ku yàlla lay seetaan ci la nga dugg doo ci am ndam mukk. la koy waral mooy nga def leneen lu dul yàlla yàlla. bis boo defee lu dul yàlla yàlla fa taquda mazmuuman maxzuula tabarakallah. suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wéy ba léegi ci dossier bi nga xam ne moom la yonent yàlla Moussa alayhi salaam joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci al islaam wal miraaj. mu ñëw lim fi moom yàlla fukki yëf ak ñaar yoo xam ne dafay rafetal jikko day baaxal ab ànd dafay baaxal al alaqat al ijtimaaiya muy rapport yi dox suñu diggante ci wàllu nekkin ci wàllu dundin. yàlla neen surtout Israël aaya 20:3 waxadaa rabbuka sa borom digle na waxadaa digle na rabbuka sa borom allaa taabudu ci ngeen bañ a jaamu illa iyyahu ku dul moom. loolu la yàlla digle bu kenn jaamu ku dul moom. wa ñaareel ba ci yem digle bil waalidaini ci ñaari waajur digle na ca ihsaanan ak rafetal. dégg nga bi yàlla noppee moom ci al ibada nee na loo ci teg mooy rafetal ci sa ñaari waajur. rafetal sa ñaari waajur bari waa na koo seen mu yor ay dossier bunt bu mu fëgg bunt ya lànk la ko ko teg ma nga jóge ca ginnaaw yàlla subhanahu wa taala ñaari waajuram. ndax fam leen teg daf leen faa wër te teg yàlla dalay jàngal nan ngay yore sa ñaari waajur. te nag li gën a jafe ci adduna si mooy xaw a am dara te say waajur amuñu dara wala xam dara te say waajur xamuñu dara mba nek ci rat sey wajur nekun ci lola sa bu defé rek setané mo lay xeblo sey wajur té lu sey wajur nek ba nga fekk len ci ñaaré lola jigna len tabarkal wa khada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ñaar ñettal ba yalla mi ngi lay diggal nak mune imma ben señaar wajur yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma yablughanna mu jot 'indaka fi yow nga fekke ko di dund al-kibara ak mak ahaduhuma cenn ci ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafñ jafñ jame moy bu so wajur wu goor nek ci ak mak mba so wajur wu jigen nek ak mak aw kilahuma wala ñom ñaar ñep ñu ngi dund te nek ak mak su baba yalla mu ne fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bulan wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekké mak tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak si wajur dafa jafé rawatina so amé lum amul wala nga yaakar ne amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ne xamuko mba nga man lum mënul mba nga yaakar ne mënuko té loolu nga xam mba nga man ko mba nga am ko mu jogu ci seen barké ñom ñaar waye sheytaani mo lay jëm won ni ñi yalla sukkir yeru yalla mu ne su baba wax day bari té am magat day bari wax magan bu bari wax mom amul té ñu nit gëna magaté gëna bari wax ñu nit gëna magaté rek tabarakallah gëna bari wax gëna naxaré yor kon nak su baba fala taqul lahumā uff bu len wax uff waji ñew ni señ fallu ne ko man né sama wajur wi dal wu jigen yu dafal lakalé lool mom dal tabarakallah señ ba ndaysan señ fallu mbacké kuma na tontu lan nako waaw dana joy gudde sama juru mago dana joy gudde mako di len mbacke munako demal topoto ji ndax yow da nga joy gudde ba teko nelaw comme mom tambule gudde joy rek tegugul lu metti tabarkal fala taqul lahumā uff te batu uff gis nga nim nexe wax bis bo xexe sa tuñi mer soko wolé rek ne nga fay uff te bonako uff man nga dem sawal kon mer ci sen kanam sax jaddu fala taqul lahumā uff wala tanharhumā bulen gaddib wa qul lahumā nga len wax qawlan karima wax ju tedd nanga wax ak ñoom wax ju tedd wax fit lahuma nanga fufelal len janaha dhulli mbagum toroxlu min arrahma mbag mu joge ci yermane waxul delel ñaanal naan rabbi yafma borom irhamhuma ma ngi lay ñaan yal nak ma yeremal sama ñaari wajur kama rabbayani nañ ma yare won saghira ma nek ndaw lolu la kenn ku nek wara ñaanal sa ñaari wajur fo man di toll kon digënté soosi suñu borom tabaaraku ta'ala rabbuna fi ak yu bare bare bare yo xamné yang ko amel sa ñaari wajur yor leen ci grafetal di wax ak ñom wax ñek bañ leena gëdd di wax ak ñom wax ci rang way ci seen kanam tax lu ci seen kanam yeeram leen di leen ñaanal bi ñuy dund waye di leen ñaanal bi ñu faato tabarakallah muy juroom ñetti ak yo xamné suñu borom subhanahu ta'ala mi ngi ko rabb ci digënté ci wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira niñuma yare won bi may nek ndaw yalla nen rabbukum sen borom mom rek a'lamu mo xam bima fi nufusikum li nek sen xel li ngay xalat ci sa xel mi bëkko wax nda nga koy def ci sa ñaari wajur yalla nena xamna ko in takunu salihin bu ngeen baxé lan ci sen xel ngen defal seen wajur bekko defal lu bax mom mu japp ne lu baxul la mu mer ca la ngeen def yalla mu ne lolé xamna ko fa innahu yalla kana nek na lil awabin ci way delu ci mom ghafura di balé kat so defé ci sey ñaar wajur mel mbir la nga ci jiblu won moy lu len neex yalla dogal gisuñu ko nona ci gireero yow na nga daldi delu ginaaw won len defara taxone waye na nga yek ne yalla neena mom xamna lola mom du lako jappé tabarakal waye cey bo tayé su ñaari wajur nga dëngé len waxuma la dara waye bo maggé da nga am doom ju la dëngé yoonte bi na ko seen ñu rañaan ko tek ci fuf da rañaanon bayam tek ci fuf sallallahu alaihi wasallam neena ko seen rek doom ja nekul rañaan nako suuf kep na la woor ne mom da rañaanon bayam nako suuf kep motax waja dafa xey ne papam daf ko lakal daldi jël ndaysan ben klando def ko ci wuti ciess ba mu dawale ba wessu dekk ba la nga xamne boy genn dekk muy barni mu dal ko fay wacc beug depp baaji la di koy wo do muy ko mu ne ko kay mu ñew mu ne ko jalale ma tuti ba poud mu ne ko lutax mu ne ko ba may sanni sama papa poud la ko sanni won kon so ma sanni fi ci barni fayow ma la nga xamne mu la defal sama papa rek day fan xale ba daldi joy daldi koy dello ci wat ci dekk bi tabarakallah daldi ko fi tek nga gis ne kon lam lebalon nekete mom dafa sanni won papam bu put doom jël ko sanni ko ba bañi mu ne ko nak jallima put ndax fofu la jallon sama papa day fan tabarakallah kon yalla a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina bu ngeen baxé té def lu bax dal yalla xamna fa innahu kana lil awabin ghafura yermi kat la tabarakallah yalla neena waati na nga jox wala waati te nga jox manam dafa diglé won wa qada rabbuka def nga lol bonapi mune wa te nak bo baxé sey ñaari waju rafetal ci ñoom bañ leena gëdd bañ leena wax uf torox lu ci seen kanam won leen mbagum yermane tey di leen ñaanal mune soo ca noppe aati joxal zal qurba sa mbokk mi jege xaqahu aqim am ci yow sa mbokk mi jege moom it dafa am ay àq ci yow mel ni sa bàjjan ni nga jàppe sa yaay boo ci jógee mel ni sa tanta mel ni sa najaay ñoo ñëpp kenn ku nekk daa am àq ci yow ba sa xariti bàyyi sax dañoo am àq ci yow sa xariti yaay yi am àq ci yow moo xam ci seenu dund moo xam ci seenu dee moo tax mu ne wa aati zal qurba xaqahu ci zal qurba xaqahu it ñi nga xam ne ñoo di ay dëkkandoo yu yàggak sa wayjur mu génn àdduna àq ya sa bàyyi daan fiq ak ñoom nga fexe ba fiq ak ñoom àq yooyee wa aati zal qurba xaqahu zal qurba it muy wa jege ñooñu dem na ba ci soxna si nga xam ne néet ngeen di bokk yéen ñaar nga da koy àqam waaye doom ji nga xam ne mooy sasoo seen diggante nga def ko àqam kon képp kuy zal qurba da nga koy jox àq delloo ko ko ni nga xam ne noonu nga bëgge mu la koy jox moom wal miskina miskin bi nga jox ko xaqahu àqam te xam ngeen miskin moom àqam ci alal ji nga am buñ ci rëdd ne bët bu set joxal miskin nangam waaye miskin day faral di aajowoo ñu bëgg saa bu aajowoohee te nga yor nga jox ko loola nga koy jox loola mooy àqam ndax li yàlla waroon na jox miskin yi ba ñu am loolu la yàlla jox agniyaaw yi ba ñu oomal ba ëppale seeni morom wàllu miskin yi la yàlla booleeg wàllu agniyaa yi muy ñaari wàll mu jox ko agniyaa yi maanaam képp ku oomal li la tax a oomal law nekkoon wàllu faqir yi ak miskin ya loolee la yàlla boole jox la mu ne kon nag àq yooyu léegi man du ma ko nangoo ci yow wañ sab loxo jox leen ko waaye bëgg naa ngay dindi yow loolu di leen jox ñoom àq moom ñoom miskin yooyu ba tax yàlla ngay wax ca suratul maaun nee na koo gis di yittewoo miskin gëmul alaxira raayta alladi yukazibu biddin fa dalika alladi yadu lyatim wala yaxudu ala taami lmiskin koo gis miskin yi du leen faale du togg ñu lekk du leen fuutal du leen rootal du leen may ma nga leen di seexlu ma nga leen di dàq kooka yàlla nee na booy seet ku gëmut àllaaxira boo yeboo nga tàmbalee ci moom moom gëmul àllaaxira kon miskin moom it dafa am àq moo xam miskin bi ne ci sa koñ la moo xam miskin bi ne ci jàkka ji la foo gisi miskin rek na nga xam ne alquran ci suratul isra yi aay ñaar fukk ak juróom benn moo la fi digal nga di ko jox ay àqam li ci sa poos bi lu mu tuuti tuuti na la wóor ne miskin bi am na ci àqam ñetteel ba wabna sabil ki nga xam ne doomu yoon la doomu yoon mooy kuy tukki sooy mbokkam xamuñu ay mbokkam ñu tuddee ko ne yow yoon wi mooy sa wayjur mooy sa papa kon yàlla nee na bi nga noppee ci say wayjur noppi ci say mbokk noppi ci miskin aju tukki ji sorin réewam donte daa bëri alal waaye dafa tumranke na nga ko jox xaqahu àqam ci sa alal ji na nga ko jox xaqahu àqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam di la mën a jox soo jëlee wàllu alal ji nag mu ne sooy jox zal qurba seen àq di jox miskin àqam di jox ibnu sabil àqam yàlla mën a loolu lépp nag wala tubazir bul saax-saaxee alal ji tabzira ak saax-saaxee tabzir muy saax-saaxee xam nga ab tab dafa am am saax am ab tab moy ko xamne limuy joxe fim koy joxe fu neex yalla la am sax la moy ko dox moy mu dox la ko xamne kula jey rek nga jox yalla neena bëggul am sax tamzir moy al infaq fi ghayri haqq
0: waaw
1: mujahid neena law anfaqa insanun ma lahu kulluhu fi alhaqq lam yakun mubassira ولو أنفق مدا في قيل حق كان مبذرا مجاهد من بول نيت جيلون علام نيب تيك كو تي فيم كو ورا تيب مي يون سوني بروم تبارك وتعالى كوكو نيكول ام صاح من وايل سو جيلون نياي لوخاي تيب كيب ديف كو في جادو سو بابا نيك نا ام صاح بمعنى بو بن واي دون تخاول بن فوك ak sabar wala fural wala yidem ni ki yoyu nga dimbali ko ca abal ko fil fil gog nga ko abal yaangi bok ci innal mubazzirina kanu ikhwan ash-shayatin choko abalon pat mu ci xolli soble yaanga ca bok choko maye 300 ngir mu dal ca lamuy jënd yaanga ca bok waxuma la nak soko maye 100000 ki 50000 waye fo jëlun 3 milliards fekk lu ñuy def fi sabilillah ak école manam jangukaay wala ay dongo wala yu demé ni ko yoy nga joxé ko ca loola lu mu bari bay mujahid neena bokko ci mubazirina yi yalla neena wala tubazir bo de joxé bul sax tabzira am sax moy joxé fudul ak ñu jey la waaw waaw tudul la fi tudul la fa wax say mam wax li wax la daal lay jey nga daal di genné joxé yalla né nak non nak mom bul ko di joxalé ndax djegg nga ko xamné mo gëna soxla wo ala joju té ko xala la wax nga jox ko kon bo jox
0: loxo nan yow mi ya koy mom ci fu joggé diw dédé lamuy sañ kay moy ginaaw momuko te lu ci dara lu dul jotali su baba buy dem day dem baye ko nonu su ëllegé ñu fi nit ñi def yamal xiyam wala tusalu an sabi an sunubil mujrimin lako yalla wax bakaru gaay duma lako laaj kon da'wa yoonent bi tambali wuko nox moko tambali kenn ku ndi ca wote ba mu aksu ci mom wote ca ba mu fi joge ñu baye ko ñu jël ko tek ko ci loxo Abubakar Siddiq mu jëge fa ñu tek ko ci loxoy Umar ibn Khattab mu jëge fa ñu tek ko ci loxoy Uthman ibn Affan mu jëge fa ñu tek ko ci loxoy Sayyidina Ali mu jëge fa ñu tek ko ci yeen loxo naka nonu bani mu aksi ba bisul kay bi képp ku dégg ñu ne udu'u te nga nekk borom xam xam yow la ñuy wax fawwati jamale ila sabili rabbika ci su yoonu borom lu tax ila sabili rabbika ndax bu ñu ñewut ila sabili rabbika nit mën naa woote ila sabili nafsihi nit mën naa woote ila sabili daarihi nit mën naa woote ila sabili jamaatihi nit mën naa woote ila sabili fikratihi moo tax yàlla ne ila sabili rabbika bu daawa amee ne ila sabili rabbika coow du am boo demee garage foo fa dégg coow mooy client yi ñu bokkut fu mu jëm waaye juróom-ñaari client taxaw ab cette place taxaw ñoom ñëpp ñu gëm ndar du am benn coow dañu daal di yéeg fay seen i passe dem waaye bu fekkee ne kii jëm ñaajo la jëm kii jëm tëngee kii jëm pikin kii jëm feneen ñett jëm ci ndar dama ne ñu taxaw ñoom ñëpp bëgg bokk cette place bi coow li doy am ne kurr ndax ñoom ñëpp bokk ñu jëm ila sabili rabbika booy daaw nag mu ne ko nga def ko bil xikma bil xikma xikma nag amul école bu koy jàngale amul kenn ku mën a jàngale xikma déedéet mu tax yàlla def fi benn sifa bil xikma rek virgule xikma daal wa man yu'tal xikmata faqad utiya khayran kasiran ku ko yàlla jox jox na la lu am solo waaye nag amul école bu mu koy jàngale xikma cii ci ren nag bu déwénee du nekk xikma la nekkoon xikma daaw nekkul ren xikma la nekk xikma fii ci biir dëkk bi du nekk xikma pikin la nekk xikma pikin du nekk xikma tiyaas fenn fu nekk seen xikma moo taxoon nag ñi fi jaaroon maam borom tubaar di la anhu nekkoon fa mu nekkoon xam lan moo fay xikma mu doxal ko maam cheikh alhaji malik xam fa mu nekkoon lu fay xikma ba demee fii ci sëriñ aadi fi mu nekkoon mu xam la fay xikma moo tax kenn ku nekk am ñu la wóoroon ca na nga doon doxale loolu mooy xikma wal mawisati alxasana nee na nag su fekkee da ngay waaraate nag nga def ko nag alxasana waaraate wu rafet moom wa jaajilhum sooy werantee ku xamul nga werante ak mom billet yi ya ahsan ci lu gëna rafet nak kaddu yim lay wax yow yow nang ko wax kaddu yu gëna rafet waye bu lay wax mom ñiru ñak xam da koy wax kaddu yu gëna ñaaw yam lay wax muy def kaddu ñaaw suba la fal lay bayyi ak la lay woti ak lu mbax bax bax te ko tax nit daw diine da nga am bakkar inna rabbaka sabaram huwa a'lamu mom rek xam bi mom dal ci ku sanku an sabilihi ci yoonam mom mo xam ku sanku woti len dak yeen yeen xam len ñi sanku da ngeen ko yaakar rek wa huwa yalla a'lamu bil muhtadin mom rek xam ñi jup mo len xam ñi sanku mo len xam kon ñi japp ni ñi ci njub gi bëgg andi ñang japp ni ñi ci njuba diga suñu teyel ñom ñep dara du sotti ndax yow mi japp ni ya ngi ci njub ke japp ni ma nga ca lé mom day def ni li nga koy wo du dara yow nga def ni li nga koy wo moy li baax bu ngeen deggowul xamulen li ngeen di wotante ku ne day taxaw fa nga taxaw rek di wax sa bubu nan ak yow tabarakallah xeyna ci benen bu gëna yaatu ay yoy dina ci ñew wa in aaqabtum yalla mu ne bu ngeen de mbugal di fayu fa aaqibu na ngeen fayu ni ngeen mbugal bi misli ma uqibtum bihi lu melni lañ leen def mu fassiru na ñeen ñu nazalat fi sha'ni hamza ibn abd al muttalib mi ngi wacc ci hamza doomu abd al muttalib bu ko mu fi ko ni reye ca yawma uhud dañu bëtt biir ba yunus bi alayhi assalam ne len la in afarni allah bihim la umathilanna bi 70 minhum buma len jekko dina ko def jurum ñor fukk ci yeen li melni yalla ne ko fa in aqabtum ci ngeen de mbugal di fayu fa aqibu na ngeen mbugal fayu bi misli ma uqibtum bihi lu tan len def wala in sabartum monte mu ngeen mu ñoon de la huwa mun khayrun lis sabirin mo gën ci mën ka di baña fay sax de gën wasbir muñal yow yunuti wa ma sabruka illa billah sa muñ nak bul ko tek luddul ci yalla bul buñ fur ken muñal ngir yalla subhanahu wa ta'ala wala tahzan bul jaq alayhim ti ni ngay wo wala takbul nakif fi bayqin ti qat qat mimma yamkuruna ti liñ lay fexel lula way man di fexel ti fexel lu mu la ko rek da nga ci mucc inna allaha yalla ma'al ladhina mi nga andak ñi nga xamne taqaw ragal nañu والذين اب نيغا خامني هم محسنون نيغا رافتال نيوم اندنا نيوم معي جينك معي قاصلا ان معي بنت لي معي عامه معي عامه موي فو نيت نيك ياك يالا فا نيك معي قاص موي كو نيك تي راغال يالا اك رافتال ياك يالا سيني بروم تبارك وتعالى يينا اند سوكو ديفي كون مبوك يي لولو مو نيكون سوره النحل ني نيان يالا مو ديفال ني توفيق ديفال ني دغ اك توب دومي سخني ييغا خامني نيوي اند دي ني دغلو تيت يور سين تيري di top di gis lo xamne ñi xamul duñ ko gis ñi ngi ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu bol ni defal tawfiq tabaarakallah ñu ngi walu tafsir mo demé nuñu jot nañ fi benn mbokk mu ñax goora ngeer neena ci biir tafsir bi dafa am ay baat yoy bu sañun ñu leral ko ci modi taj aruna lan lay tekki wa ma bikum min ni'matin fa min allah thumma idha massakum ad-durru fa ilayhi tajarun tajarun bandi moy teki rek rafu sawti bi du'a wa tadarru rafu sawti bi du'a wa tadarru moy yekuti sa kaddu ci ñaan ma ngay toroxlu mom la wax yoxu al ahsa dafa ma wax ci ben bayt fatafat thalathan bayna yawmin wa laylatin wa kana an nakir an tutif wa tajara nanay ma ko bat wa azartumuhum lumuy teki التعزير موي التحكيم والتوقير موم لا اولاد دي واخ نورمال ولا بوك موم لاي واخ ماغال على خائن من موم تامت على خائن يعني على خيانه موي تي وور يفيد يان تي بير نيت ني دي گيس اي وور تي نيوم بات نك خائن لين بند مو تولوك لي واخ رجل طاغيا ولا راوي تي حديث نانا قسيسينا قسيسينا القس ولا قسيس اسم لرئيس النصارى ومعناه العالم موم لا اولاد دي واخ كان موي كو خامني كي دا فا مانا جانغ تي بوك تي تبارك الله النصراني شكرا والصلاه والسلام على من انزل عليه القران محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بوك ني دغلو تي دكار ليكو ور تي 88.9 دي دغلو تي تياس اك ليكو ور تي 93.7
2: di ngi dem ci Kaolack ak li ko wër ci 105 ñu ngi leen di wax assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ginaaw bu ñu waxee ñun ñëpp alhamdulilahi rabbil alamin, dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci tafsiru alquran alkarim, jeexaloon benn saar boo xam ne moo nekkoon suratu nahli, dugg nag ci saar bi ñu tuddee suratu lisra, mu nekk suñu fukkeelu saar ak juróom-ñaar, bokk ci saar yi wàcc makka. Ndax xam ngeen alquran ñaari xaaj la, xaaj bu wàcc makka ak xaaj bu wàcc madina. Bokk ci kéemtaani yàlla yi subhanahu wa taala téeméer ak fukk ak benn, boo boole woon ñetti.

0: lu mel ni rafet jikko set bi jikko sar bi daldi ci soñi bu baakha baax wote jeme ci solo sol jikko yu baax yoyé bañu am al mujtama'ul al mithali mutambule ko ci wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya bu ngeen tege yalla fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam fi ngeen tek seeni ñaari wajur wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana bu ngeen tege seen yalla subhanahu wa ta'ala fi ngeen ko tek ba nopi na ngeen xam na fi ngeen tek seeni ñaari wajur ñu ngeen ci ñew mom tamit insha Allah juromelu tam bi sar bi waxtane mushriko ne yek seenu reer ako ñaka xam banan di way doomi yalla ako ñaka xam banan di way andandok yalla wala moy soxnam ak ni nga xamne non lañu bañe won ku len jox ay doomi jigen waye ñu nan subhanahu wa ta'ala mom mom doon jigen yi yalla mene afa asfaakum rabbukum bil banin wattaghaza min al malaikati inasa innakum lataquluna qawlan azima mom tam inshallah dañ ci ñew jurom benel tam bi sar bi waxtane mashayidu yawmal qiyamah dekk ga nit ñay dekk tasaro ga ñi tasaro dig ba nga xamne pat yow ak fay ga nga xamne ku ne dañ ko fay la nga doon jëf ku mësa jëw ben yoon ku mësa saaga ben yoon ku mësa xafte ben yoon ku mësa jël yefu jaamur ben yoon ku mësa carte ben yoon lenn lu ci nekk ku ci mësa def lu ne lum tuti tuti buñ la ko balut ñu siet na sa pay tollu bu fekke wenn xalu sawara lañ lay fay ñu fay li wenn xalu sawara bu fekke men ben door ci nopp lañ lay door kenn ko ni dal famay ya'mal misqala waratin khayran yara sarbi dadi ci lolu nga xamne moy al-akhirah nim mané am al-quran al-azim kiyamtanu salawatu llahi wasalamu alayhi dadi waxit ni nga xamne non la mushriko ni waxon ali sallallahu alaihi wasallam ne ko dañu bëgg bo bëgge ñu gëm la nga ballal lañ ci suuf ci yun buwan nga tok fi nga tok rek muy ball am ndox juroom ñaar lu tam bi sar bi dañ tej ci sarin gum sarin yalla subhanahu wa ta'ala ñing koy bokalel ak meloy wañu ku ñing koy tek wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattaqis walada ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا يتوندي سار بي سوره الاسراء نخ معجزه بي تي ام موي الاسراء والمعراج دي توتي بوبغا خامني سبحانه وتعالى جيل نكو صلى الله عليه وسلم مو تيكو ان شاء الله بونو جوغي تي اخي دنجانت ياك اخي دوم ياك اخي ويجوري بانوبي تي رساله سخلي لي ñu leen ubbi buntu bu yaatu ci walu les trois dimensions de la sourate al-asr muy ñetti dimension yo xamni suratul isra yi amna ko xamna dina am dir bu gudd bu soobe suñu borom subhanahu wa ta'ala muy dimension bo xamni aqida rek la suratul isra yi wax ak bo xamni affaire social lay wax waye ak bo xamni mawqiful islam min qusumihi lay wax insha Allah subhanahu wa ta'ala yalla ñala jappale jappale len ba fuñu mëna nek ñu mën ko top ñun ñepp ñaan mu nek suñu jariñ nek seen jariñ kon ñu tambali inshallah subhanahu wa ta'ala suratul isra ñaan yalla mu may ñu bañu agale ko ci katanam mom subhanahu wa ta'ala subhanallazi sel ñeal na ci nga subhanallazi gacc nga la ma ci nga xamne subhanallazi wa gore ci nga xamne baatu subhana bakula bakku ku joge ca lamba ja daan moko daan def wala ku def lu kenn manu mba mu def lu jafé ku ko def ñaare te fekk nga yeyoko te barkalle ñepp bakku leg ngay gis nak nit kuñ daan muy bakku lolou nak mom jëru ko olof neena wacci ma daan na la wuur ku daan ko lay fité wacci ma danal wour ku dan ko lay fete da ngay gis ko ne neysan bu ñi newetan gagné fureul ñu gagné la nga fureul bobu du am sens da ngay jekki ba gagné bo dé fureul waye ñu gagné la bu nepp ngay fureul lolou du fur yalla bi ñu subhana muy teggin woowu saar yi ñu ko tambalé amna saar bob sabbah lañ ko teggé am saar bob yusabbihu lañ ko teggé wala ay saar yi waye am ci wenn sa wax ne sabbih lako tegge subhana sel ñel nak nga xamne asra bi abdi fele mu ne sabbaha bak nako bak na yalla wala nga ne sabbaha lillahi yalla rek lay supporter ma fi samawati ma fi al-ardi yusabbihu lillahi mi ngi supporter yalla nak xamne ne moy dan ma fi samawati ma fi al-ardi kon nak yow mi nga xamne da nga bëgg fo tolli bakko victoire sabbih isma rabbika al-a'la bakal sabaram supporter ko ndax lamb ji mo koy tej lamb ji di aduna suñu borom koy tej ko fi deguñu koy ciow da ngay jek jek rek ngay san deguñu na danu waaw ku fi ub lamb ji da ngay jek jek ki magat ñu ub salambu ku fi da xaway jek jek ki magat ñu ub say way ku fi da xawaxu jek jek ki magat yoru dok subhanahu wa ta'ala di xaar rek leg leg rek ñu fa kenn ci ñun tak bu mu deug rek nako kenn ngi mi ci toñ kat yi mu ne tek lañu fofu te dem ñu tak fa dem ñun togg ci lek rek buñu jexé tak nak ñun ñep yarisul arda suñu borom subhanahu wa ta'ala da di bakku li mu def nak ba tax mu nan subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan mo rañane bi 'abdihi ci jaamam ba bi 'abdihi ci jaamam jep ba jaamam ba modi kon bil jasadi war ruhi yaqasatan la manam ba ci bi 'abdihi day tekkal ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam rañane gi du geewuntu ko dede yaqasatan la nelawut gemeentuut bi abdihi lol la bab bi dekk bi abdihi subhana allati asra bi abdihi bat bi abdihi muy jam moy garak bi gëna reuy tay yalla tapal ko sallallahu alaihi wasallam wenen tur wu nek tur woy nako ko won ne san bu mi doore jogo ci xuntuma woy nako turi nexa nexa nex ya ayyuhal muzammil khum al-layla illa qalila woy ko wenen tur ne ko ya ayyuhal mudazzir qum fa anzir wa rabbaka fakabir turu neexuune tay nak mu indi turu wo xamne tukken bi turu rek la manam ndax tukki bi ken dootu ko tukki ni mo ko tukke kam andalon ken dootul and ak mom ci tukki melni faso waron xewi nak ken dootu ko war ci tukki melni lam jeli won muy julli ken dootu ko jeli wat muné ko kon nak subhanallahi asra bi 'abdihi kon turu ma lay tudde moy nga nek tay al 'abd muy jam bo xamne nanguna sax jamu ci man te nak abdullahi ku yalla nangune abdum nga rek tabarakallah sa affaire bax iblis dafa taxaw ne suñu borom subhanahu wa ta'ala illa 'ibadaka minhumul mukhlasin illa 'ibadaka minhumul mukhlasin ñi ci ko suuf ñepp lay duggal sawara bam def 'ibadaka kon bu yalla ne diw abdi sama jam la yow xamal ni muccu nga ci shaytané momé te dunga dugg aljanna ndax muccu nga motax tabarakallah leg leg nga nek sax safuru ku am khalif ma safuru ben directeur ma safuru député wala ministre tabarakallah dal di am lomba tank ci safur ga nga nek ko safuram waaw mel ni safur ba nga xamne mo ron dawalal serigne diw tabarakallah kon subhanallahi asra bi abdihi yalna yalla bolé nit ñi nga xamne ay abdom lañu rañan gana laylan ci tuuti ci guddii laylan moy fanane wuko dafa dem rek ñewat motax bu sayri ca terem ba burdu sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min az-zulami sarayta min haramin laylan ila haramin kama sara al badru fi dajin min az-zulami tabarakallah kon yalla mune asra bi abdihi rañane na jamam ba rañane na jamam ba nak limi tekki moy kon rañan gi du sallallahu alaihi wasallam yalla ko def yalla nak bepp fi'lu buñ ne def nako rek tabarakallah neel waaw ndax ñepp la man mom subhanahu wa ta'ala da am yum jam way lepp la man laylan ci guddii fu mu joge min al masjid al haram ci jakka ji ñu ormal ja muy makkah al mukarram ila al masjid al aqsa ba ag ca jak degena sori al aqsa degena sori moy bayt al maqdis wa sumiya bil aqsa li bu'd al musafa baynahu wa bayna al masjid al haram mo gëna sori moy da am ju jégué jakay makka jakay medina jakay bayt al maqdis jakay makka jëj medina da ko sori wa jëj al jëj bayt al maqdis gën ko sori ñu al aqsa jak degena sori wala jak ju sori jak jojé ci la sallallahu alaihi wasallam dem dem gogu nak digeunte bi buñu ko dan dox danañu ko dox wer ak fukki fan ci gelem wer ngay am ci yoon wi fan weri fan ak fukki fan ñun fukki fan yo xamne da ngay dox gudde ak becc soko masana def ngay doora ag sallallahu alaihi wasallam suñu borom subhanahu wa ta'ala jele ko fi yobbu ko fe bamu agge def ak yunitiy ayyuhi sallallahu alaihi wasallam discours ya dadi yeg asaman lijeenti lemi lijeenti delu ci wat te kat beut setu gaway bi nak suñu ben professeur buñuy wax al ustaz barham job tabarakallahu yalna yalla yok ko taxaway da koy misal ci misal mu am solo mune bu fekke ni da ngay dox ab digeunte li nga xamne moy force bi ngay doxé sa bu force bi yoko rek distance bi wagniku temps bi wagniku mune vélo bu joggé fi jëm ties man na wagnu distance bi nga for dox wala temps bi ci bo yoron tank wala saretu mbam mune waye bo jëlone auto ab aircraft mu gëna wagniku waye bo yoron bu gëna gaaw mu gëna wagniku dina bo yoron concorde ci ties mom benen affaire la mune nak bo wéso waru kay ñi war yépp ba sax jël lolu gaay war du jëm ci wéro mu gën fa gaaw suñu borom nak yor mom yu gëna gaaw yi gaay war yépp mu ne boko tégué fi rek dala daal ñaar tabarakallah al ustaz barham mahmoud job kon min al masjid al haram gi il masjid al aqsa lepp ñi ngi nek lay lañ ci digi ala fi masjid bi nga xamne yalla mu ne barakna barkel nañu hawlaha lako wër lepp al masjid al aqsa yalla ñu ne barakna hawlahu lako wër lepp bi anwa'il barakatil hayya wal ma'nawiyya barkelu mana barkelu sissiya ci meññit ci ay dekh ndax biladu sham nekkon na maqarul anbiya mahbatul malaika al athhar motax barab bu barkel la mom barab bobé nga xamné fa la yalla rañane yunitib bi sallallahu alaihi wasallam barab bobu nak lutax yunitib dem fa ak dem fa yalla linu yebo yalla mune ngir ñu wan ko min ayatina ci suñu kemtani min ayatina ci suñu kemtani ulama yi dal ne kon nak rañan gi salawatu alayhi wa alihi juzu ci yalla ñu ndax li nu reew min ayatina ulama yi bin nañ ci lol tabarakallah ba dem ci won nak ñi dañ koy boole ñaar yoy ku melni a cheikh mohammed mutwali sharawi mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens mune su fekkon gisuko tukki bi du am sens waxna ci wax yu am solo mom tamit ala kulli hal ñi fekk yahyi bi ci wax ñom dañu ne gisuko ak deppele ko la aysa ne won kune yunitibi ali sallallahu alaihi wasallam gis na yalla mune xna la weddi ibn abbas ne gis na yalla ñu def tawfiq nak fasiyene deppele ñaari wax yoya ulama yi mun lañ ko def amna ci nak ñu jog non ñom farne yalla mom gisu ko gis fi dunya gisu ko gis fi al akhirah dedet lool nak mom du non yalla bu al akhirah dañ koy gis dañ koy gis mu nak dañ koy gis suñu bëj yi pekk lepp dedet la tudrukul absar nak mom yalla mu neesu ko gis ñi gis ep montre nga xamne sa bëb bi da koy wër anam yépp waye subhanahu wa ta'ala da nañ ko gis nak lepp lañuy gis a dedet nak mom yalla la tudrukul absar batu la tudrukul absar du tekki ne yalla gisu ko gis lenn ci borom xam xam yi dañuy wone ne yalla ba def ne la tudrukul absar gisu ko gis dedet al idrak wal basar du ben wal idrak war ru'yat du ben dañuy gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax daf ko wax ci alquranul karim sunna saxal ko mu leer nañ suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ koy gis ahlus sunna wal jamaa'a nun lañ ko gëm ni tabarakallah ay yoy nak mu ñu su ko wedd te wil ko indi ko feneen ba ni duñ gis yalla ah hakay subhanahu wa ta'ala wujuhun yawma isan nadira ila rabbiha nadira lul alquran la ji wéré wéré wéré tabarakallah innahu yalla huwa as-sami'u mom moy aji deg gi nga xamne ndox mu ndax du deg gen nopp yu melni suñu nopp yi al basir moy aji gis gi nga xamne lu way def gis nako as sami'u li aqwalin nas al basir bi af'alin nas subhanahu wa ta'ala fofu rek nak la daldi yemalé waxtanu ma ñang lutax nak day netti ab tukki te tukki bi ki muy netti li tukkem ak sina legi ci tukki kay bi numu ñëw ci tukki kay bi di al masjid al aqsa ñew fekk fa al anbiya wa rusul mbolem ko ci xamne ci ñoom ya nga won ci mission suñu borom ñu dajale len kenn ku nekk indi sa rapport ligue ligue noof jox taxaw discours won ko ne ko man day daaw taxaw mi laylan wa nahara
1: فلم يزدهم دعائي إلا شرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أذابهم في أذانهم واستقصوا ثيابهم واستكبروا استكبارا نوم وخ وخ بدسكور بجي من وسلام صلوات الله والسلام عليه دغلو كينن كوكي ييك مو دغلو كينن كوكي ييك مو دغلو كينن با نيوم ييب ني واتش تبارك الله يالا نين دسكور ييب جيغ نين كو واي خار مو اندي لين دسكور موسى عليه السلام نين خامن موك القران دانيو جيغيتي دبو دي بروم سبحانه وتعالى كون دي ني وان موسى عليه السلام جوكلو جي ام ميسيون اك جوكلو يونس الله محمد صلى الله عليه وسلم نيرولال لول موي علي رانان جي جاري بيت المقدس نكو جيم تا يالا جوغي في ديم با تامبا دورو جوغي تامبا نا ووتي اسمان تي اسمان سي نيك ني مانون دا ديغا جوغي في غا جوغي ريك اسمان واي ديم با تامبا نا دور فا جوغي ووتي اسمان
2: buñ len dencé ci bir souf ñu sulli len taxawal len ci karam suñu borom mu laaj len waaw yeen yeen na won malaaka yi ajigen len legi fan ngeen tek wax jull suratul zukhruf ay fuk ak jurom ñent wa qalu ñu waxa jenen wax mu ñettelu togn buñu togn suñu borom tabaaraku ta'ala luñ wax ñu ne law sha ar-rahman bu neexon yalla ñun ñi di jamm malaaka yi ma abadnahum dun len jam waaw ñu ne su neexon yalla ñuy jam malaaka yi duñu len jam manam wax na dal kon yalla mo bëgg ñi def lu juba di ñi diko def ndax su bañoon ñu def ko duñu ko def bo demé ci al-qurtubi mune kalimatu haqqin urida biha batil waxu deug la waye ñiko wax chaafan lañ ci jublu fa kullu shay'in bi iradatillah wal mashi'atu ghayru radi ghayru rida wa la yasihhu al ihtijaj bil mashi'a fa innahum law 'abidu Allah badala al asnam la 'alimna anna Allah arada minhum zalik tafsir al qurtubi jukki fuka juroom ben katum juroom ñaar fuko ak ñet wax ñu fi nak kon moy li nit ñi def rek ñu nit def lu mu ñang ñang mu ne yalla ma ci xeer lu mu deung deung mu ne yalla ko dogal leg leg tabarkallah nit di yar ay domam ak ñu bëdi am ci mu na yalla ko deungal waye man sonu na ci yalla nar ñu deung waye man sonu na ci ñi de dañ ne law sha ar-rahman ma abadnahum bu neexon yalla duñ jamu malaaka yi yalla mune ma lahum bi zalika min ilm amun ci ben xam xam ma lahum amunu bi zalika ci wax joju min ilm ci ben xam xam inhum illa yakhrusun ñom neeku ñu luddul ñuy jabatu illa yakhrusun luddul ñuy jabatu non rek la ko mëna tuddé ndax baat bi tabarakallah limi te ci deug deug kenn ñu moko wax ci ab microphone waye dal إنهم إلا يخرسون نيوم نيكو نودول ني جابوت مفسرون ني ني في دا يالا نيتلير نافي نيتي واخ يو عربي دي واخ تامي واخ جو خامني واخ يو رافتول لا بو نك بي انهم نسبوا الى الله الولد بو نيارال بي نسبوا اليه البنات دون البنين بو نيتل دي حكموا على الملائكه المكرمين بالانوثه بلا دليل ولا برهان نيت سي تون تون بو نيكي بماي اسكنالي غينو اسكنالي يالا دوم موي تون جوري بو نيارال بي اسكنالي غينكو اسكنالي دوم ني جيجين موي جينن تون بو نيتل بي اسكنالي غينكو اسك غينن ملائكه اي جيجين لين موي جينن تون موتا القران ويدي لين تبارك الله في سين واخ يو ييب انهم الا يخرسون سورة الزخرف آية نيارفك يالا نين أم آتيناهم كتابا نخدن لنا جخبو أبتير من قبله لجيتو القرآن مي فهم نيوم به تتيرب مستمسكون لنيوم نب te gisé ca né jaamu malaaka yi wañiwul dara malaaka yi ay doomi jigen la ndax ci téré boba lan ko gisé hal wajadu zalika al batil fi kitabin munazzal qabla al qur'an hatta yu'awwilu alayhi wa yatamassaku bi lolu la al imam al faqr ta at-tafsir al kabir jukki ñaar fuk ak juroom ñaar xatul ñaar témèr ak juroom ben la wax firé ko wax joji ndax dañoo fekk ci téré bobé ay tiaxan ñepp ci batay mu nekk tiaxan yi wote ak alquran lolu ab laaj la bu suñu borom tabaaraku ta'ala laaj ñi nga xamné ñoy wax lu jël ak alquran té ne ci téré lañ ko jël am ataynahum kitaban min qablih fuhum bihi mustamsiku ndax dañ leena jox téré bo xamné bi dafa jitu alquran ñu japp ci téré bobé ci téré ba mo leen wax li ñuy def bal dede mom kay qalu dañ ne inna wajadna aba'ana ala umma ñun dañoo fekk suñu imam ala ummatin ci diine ala ummatin ci doxali wa inna tanyun sen dom yi sen sed yi muhtaduna ala atharihim dañuy jup te nga ca sen kaw tank ya lolou lañ wax dañu ne li tax ñu ne ci li ñi nak moy ca lañ fekkon sen bay fekkon ci sen mam ala umma ala umma ala dini wa tariqa wa inna ala atharihim muhtadun yon wagn fekkon suñu imam jarca ca yon wo we dal lañu bëgg tek suñu tank jël sen tank man yalla neena li mo andi wax ji ñi di wax waaw ah lolu nek lu dis lol lu nakar lol kalen don wo mudi rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wo aw nit ñu la ñun day sunu mam ya dañ leena fekkon ala umma ñun nak ala atarihim muhtadun yalla ne ko jor mu leena xari wa kadhalika ni rek la ma samel jor mu leena xari wa kadhalika ni rek la ma samel ma arsalna min qablika musuñu yonni la la jitu min qablika bama tambale yonni ba legi la tambale ci nooh ba ass ci yawmi musuma yonni fi qaryatin ci bendek min nazirin ci warateka manam ab yonent illa ludul khala waxna mutrafuha nyejeku dunduga budon tay dañ nan nosori bat bi nu lay tek noskan moy ku jeku dundugi amna auto keur gu bax amna depense ay njabotam amna fuñu dug nangam nangam lolou moy tekki mutrafuha yalla neena lu ko massa nakari ci pench ñoño ko tek ñu jekku aduna neena ndax do dem jakka ñaari fekk fal fekk len fu lu bari do dem juma ñaari fekk len fu lu bari waye lu ko massa nakar rek mutrafuha ñoko wax lan lañuy wax inna wajadna ñun dañu fekk aba'ana sunni mam ala ummatin tu dokalin wa inna ñun nak ñun seen dom yi ñun seen sed yi muqtaduna dañuy roy ala atharihim te seen tanke aya je muhtaduna la ji muqtadun tafannunan wa ma'nahuma wahid seen maanaay ben ndax muhtaduna moy ci lañuy jup muqtaduna moy ci lañuy roy roy ci atharihim ak jup ci atharihim ñaari baat yi ben la rek tabarakalla ño bokk lu ñuy tek ni la yalla wax yunus bi ali sallallahu alaihi wasallam ne ko nit ñi lañu masna nangu nan ko ci lu nek bam def ci diine sa dom ji jang mécanicien wala mécanique fekk non lañ ko wax nga xamne limuy jang moy auto bu paan mu dugg ci biir defar yef yag yoy bamuy dox lu mbir ma moderne moderne moderne su ko doxale rek ne bekk ci mom remercier ko sa dom ji jang tolié bo amé auto nga seng ko ci barab mu andi ko mu defarat ko lu mbir ma moderne moderne rek nga bekk ci mom sa dom ji jang ñaw nono sa dom ji nek école leg leg mu indi lol ba ngay jang yow jango won lu mel nono mu ñew legi indi ko waye dañ koy nangu amma dom ji nga xamne nak dafa dem ci diine di jang dafa dem ci l'islam di jang ñaara leg leg mu ñew ne papa nangam mu ne ko ah nangam waaw inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ka defé bo ñëwé né papa nangam mu né buma war wala ko hadith bi nangam mu né buma war ak yéne minik yoy suratu zukhruf aya ñaar fuk ak ñett qala wala qul qul awalaw ji'tukum wala qala awalaw ji'tukum ala riwayati hafs qala munelen ah munax ah day laaj munax walaw ji'tukum donte dama leena andil bi ahda ci doxalin wu gëna jëm mimma wo xamne wajadtum alayhi fekkon ngeen ci abaakum seeni bay lu leen laaj qul awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum ba waxe qul moy wax leen so ne xala moy daf leena tontu dinay am ci riwaya wars ak riwaya hafs qala qul yirem ni ki yoyu wa yeb ben la soti ci la ak def ci lu melni yaslan yasla ak wa yusalla yoy yeb soti ci la ak def ci tabarakallah ben baat be mu ndax so don ne dama leena andi lu gëna jup la ngeen fekkon sen mam lu gëna jup la ngeen fekkon sen baye mu ndax ca ngeen di moy ñu ne ko waaw lo mëna andi lu mu jup dañ ko yitté wowul qalo ñu ne ko inna ñun ñi bima ursiltum bihi lepp luñ leen yonni yeen yonenti kafirun dañu and weddiko inna ñun ñi bima lepp lo xamne ursiltum bihi yonni nañ leen ko yeen yonenti ñun kafirun dañ ko weddi duñ ko gëm mukk lol moy seen tontu lu mujju legi xolatu ñu nax li yonenti bi indi jibna wala baxna wala baxut xass nañ ko bañ rek l'islam it lolo ko dal lenn lu na ci aduna ci dinañu ko seet ay terelinam ideologie terelin ya ci nek ci économique ci politique ci éducation ñepp la ci nek dinañu ko seet l'islam mom boone is ñu ne tegal fe rek mom war ta mëna indi yu baax lolo bu ñuy seet luy faj te garab yi nekk fi ñuy continuer étude yi recherche yi nanuy seet lépp rek bés buñ dajé likoy faj rek daal di jàpp ne lii moo koy faj tudde ko ka ko faj comme ni mu xewee ci àdduna si bépp feebar bu xew borom xam-xam yi jóg di wër lu koy faj dañuy nangul ñépp ñu indi teg ci kaabal ji leen jàpp ne moo koy faj ku ko ci faj rek ñu ne garab sàngam moo ko faj tudde la garab googu ngeen ànd a dem àdduna si noonu rek la waaye inna bima ursiltum bi kafirun ëpp naa wax déedéet garab gi neexul rek xaaral ba mos ko rek tabarakallah loolu moo gën am ndaw ko ndaa ngi nii boo xam ne kenn mosu koo mën a lekkaloo banaana ndax rek nee na dégg nañu ne baaxul waaye bis ba nga ko mosee léegi tabarakallah lu mu am moom lay jar waaw lu mu am rek moom lay jar loolu mooy ñàkk a xam gëm ci mbir rek benn waaye nii boo xam ne dañu ne ko woon li borom xam-xam sàngam di bind bu ñuy wax Seyd Khoutba li muy bind dara baaxu ci ndax moom nangam ci nangam ba mu bañ ko rek tëdd gëm yu nelaw gaa ñu ñëw fekk téere bu mu bind ñu dindi couverture yaag yépp jox ko téere ba mu liir ko ba mu noppee ne kii li ma liira gum ci ñuy bind moo ci ëpp xam-xam dàq cee jàng ñu ne ko mooy waa ji nga doon bañ te xamoo mooy kan loolu moo dal ñii ci li yàlla yónni war yonent yi xaaloo ñu ne inna bima ursiltum bihi kafirun ngir balaa ngay wax ne neexut balaa ngay wax ne baaxut fexeel ba mos mbir ma fexeel ba xam mbir ma door ne lii neexut wala lii baaxut ñii li leen dal daal mooy bi yàlla waxee li mu wax yonent bi xaaloo ñu ne ko inna ñun بما أرسلتم به من يلني كافرون لب لني قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون سورة الزخرف آية نعرفك أكنيانت يعلمون لول تخنا فانتقمنا منهم نفيت نيوم فانتقمنا منهم نمبغ الليل فانصر خالل كيف كان عاقبة المكذبين خالل نكالي نكي مجنتلو نيغا خمني نيودان ويد يالا تبارك وتعالى ورل تي كو سوف رك دي ديم دي سير ني دان ويد يالا تبارك وتعالى دا نغا غيس تاي فانيو نيك سوفا ديمي داغا خامني ني ño deggalutone jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ba dima ci ñaan ngolon yalla yi di nga xam fañu nekkon yalla tabaaraku ta'ala dimu ñu netile mushrikuna yi ak top gi ñuy top seen maam yi ci top yi nu gumba fi mi fi tuddu al manam imam al hunafa ibrahim alayhi salam ni nga xamne arab yi tay dañ koy poukere wo bëgg mu nekk seen maam ñi nekkul arab yi diko poukere wo bëgg mu nekk seen maam ba ñi nga xamne ay jaamu katu xéram lañ sax bëgg ko boole ci seen bop bëgg boole ak njubako ndëng suñu borom tabaaraku ta'ala di andi ñooñu di leen wonne ñi wax ne li lañ sekkoon suñu maam bu ibrahima royon ci ñoom diina duñu fi tay te ibrahima royu kaay la boo xam ne ba mu feeñee ci ñooñam gis ñépp jëm sowu ñépp jëm sowu dafa tàmbali laaj xeen wa lu leen jëmale sowu ñu tont ko mu ñëw ci papaam ne ko lu la jëmale sowu mu tont ko mu door a ñëw ca buurum réew ma ne ko lu la jëmale sowu mu tont ko ibrahima ñu leen fa ñëkk ñoom ñépp xam ne ñii ak moom duñu daje mukk lu dul ñoom ñoo ko fekk si ànd ak moom ñu jëm penku loolu la yàlla jàngale wa is qaala fàttalikul ba mu waxee ibrahim kum ko waxoon li abihi way juram bu góor moom rek mu ne déedéet wa xawmihi ak ñu dem ñépp lim njëkk a gis ci kër gi daal mooy li papaam di def jaamuy bant di ko diw di ko jox ndékki di ko jox añ di ko jox reer di ko yenu yóbbu di ko dellal siwaat mu waxtaan ak moom wa qawmihi ak nitam ña ba waxtaane ñoom gis ne juba di gii du denc ñoom mu ne leen inna nii man ibrahim baraa'um mimma taabudun dañ naa ba sedd wecc ci lépp lu ngeen di jaamu inna nii man ibrahim baraa'um mimma taabudu dañ naa ci li ngeen di jaamu duma jaamu li ngeen di jaamu illa allazi fatarani duma jaamu kudul ki nga xam ne fatarani moo ma bind waaw fatarani xalaqani wa ansa'ani min al adam fa innahu kooku sa yahdiin moom rekk moo ma mën a jubal ila ddiini alxaq wa yahdini ila tariqi saada loolu ibrahim wax dëkk ba yépp illa allazi fatarani moo ma bind fa innahu sayahdin dina ma jubal dina ma jubal ba sama adduna neex mu jubal ma ba sama alaxira neex ndax sayahdin alhidaaya mooy jural nit adduna su neex mooy jural nit alaxira ju neex ndax adduna ju neex mi ngi tàmbalee ci nangul sa borom sam xel dal saada du dara lu dul tëdd nelaw nelaw yu neex yeewu am jàmm dox am jàmm bëgg a jàng jàng bëgg a lëggéey lëggéey bëgg a faju faju loolu mooy asaada te loolu al hidaaya njubug yàlla gi tabaraka taala moo koy def bu ñépp amoon jikko yu rafet bu ñépp amoon jikko yu rafet ba lu xew ñu mën koo séddoo nañ ko war a séddooyee da ngay gis ne ku bëgg a jàng da nga jàng ku bëgg a lëggéey da nga lëggéey tabarakalla ku bëgg a faju da nga faju loolu la ibrahima wax mu ne yàlla mi ko bind moo ko mën a teg ci yoon ba koy may loolee wa jaalaha ibrahima def ko kalimatan muy baat boo xam ne baaqiyatan dafa des ba faw fii aqabihi ginnaaw ba fi ibrahima jógee la'allahum khayna ñi dundu baddi yarji'una ñu delu wat bay ak bokale ñeetal yalla serigne biñu wax mujahid mune waja'alaha kalima ya'ni la ilaha illa allah la yazalu fi dhurriyyatihi man yaquluha ila yawmiddin ni fek sou sangi lalé jant bi di fi nek ndox mi di fi nek ngelaw li di fi nek ngay deg kuy wax la ilaha illa allah waja'alaha kalimatan baqiya fi 'aqabihi la'allahum yarji'un suratu zukhruf aya 2 fuk ak jurom ñet bal li fi nek dal man yalla matta'tu wala matta'ta tafale matta'tu man ma banexal haulahi ni wa aba'uhum akseni bayi hatta ja'ahum badikal len alhaq alquran ji wa rasulun mubin ak yunit bu leer ne ab yunit la manam yow dal yow yalla ya banexal wa makkah ñu melni ñom ak seeni wajur ginaaw bi fi ibrahima joge nga may len aw fanu guddu may len li xewal xewal yoyé nak walbati len ba bi yonenti bi ñewé ali sallatu wasallam lim andi ñu xép ko doy lo lañ nek matta'tu haulahi wa ba'ahum hatta ja'ahum alhaq wa rasulun mubin tabarakallah ni makoy waxé ci jotaay leg leg serigne ngi ni bu baakha baakha baax bu ñuy wax ahmed sahir lo nekkon ci kokki rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yi ñuy wax banana ak ay pomme yoyu ñu ngi ñuy nekkil na ben bis mo xnañ ko ci jox ben banana mu mat ci ben yoon rek neena xelam dem ci ashabtum bi tayyibatikum fil hayati dunya ak bal mata'tu haula wa abahum kam dendel neesan mu dal koy jotali lolé tabarakallah modi banexu aduna dina fef nit ba mu bëgg yam ci lam yam dal di tamlu nak bi alhaq ñewé mi alquran mom mënuko xamuko bëgguko duko taxaju wa rasulun mubinit kasalik lutax al mataa rek wala an ni'ma muy xewal yoyam mo bëgg dox digëntem ak yu am solo yoyu faqtaru bil muhla washtaghalu bit tan'um wattiba'i shahawat عن كلمة التوحيد بابي فلا إله إلا الله ولما جاءهم بملن دكلي الحق القرآن قالوا نيه هذا القرآن جي سحر أكنجبر لا دقلون لن ينك تخنا ديباء القرآن نيه سيتو نيكو والبتكو خنانيو داري جبكرك داري كوي شتلك جبر ولما جاءهم بملن دكلي الحق القران لوتخ مو ام الف اك لام يالا داف ني تيري ييب موم ريك تي دغ بنين تيري بو في ام لي في القران ام بو داجالي بروم خام خام مي جوخ لنكو بو لن جوخي ديك بو ديك بو خونق ني ردل لا سي ارد نلا فراز يينا دنج فراز يينا دنج فراز يينا دنج بو لن جوخي ديك بو بلا ني يوكال لا سي يينا فراز يو خامني يي تي تيري با بو سي امول ak manke manke am ci téré ba yépp téré nak la wax yo xamni yi dañu wuté ak alquran wala ma ja'ahum alhaq motax yalla def ci ñu def ci alif ak lam qalu ñu haza téré bi di alquran sihrun ak jabar la wa inna tanum nak kafirun bihi dañ ko wéddi ñu ñom wéddi ñu alquran yitté wuñu ko suratu zukhruf aya fan wer lolu mbokk yoonte bi sallallahu alaihi wasallam wa makka ci ay jamonom ñoko don wax waye du yam ci ñom nak ba ila yamil khiyamati ku wax seen wax ji mba nga dund seen dund gi rek mu mel noné abu sa'ud neena samawul qur'ana sihran wa kafaru bihi wastahqaru ar-rasul ali salam faddamu ila kufrihim as-sabiq mu'anadata al-haq wal istihana bihi ba demé ci fiir ñu wax tafsir abu sa'ud jukki juroom xatum ñin fuk ak ñet ci la ko abu sa'ud wax tabarakallah di wax jam solo mu ne tudde nañu alquran mi ak njabar daldi koy weddi xeb yunus bi ali sallatu wasalam weddi gani weddi won ñu dal ci geneen weddi te moy deugar bop ak doya dal ay mbir nga deg li ñu waxaat waxalo dañu ne lawla nuzila lu teewon ñu wacce hadha al qur'an ji ala rajulin ci ben way azimin buri min al qaryatayn ci ñaari dekk yi loolu lañu wax manam dañu xeb yunus bi ali salatu wasalam ndax ñu la tagane aduna wajuram mu goor nekatul bimu gane aduna abdir wajuram mu jigen nekatul biñu ko joxe mamam abdul muttalib abdir nekatul ñu jox ko abu talib biñ ko yonni mo fi nek legi nak biñ koy yonni wa makka gem nañ ne al walid ibn al mughira ca makka mo gëna nek kilifa yonnti bi ñu ne bo demé taif urwa ibn mas'ud ataqafi mo gëna nek kilifa ñu ne bi yalla bëgge ñu nangul ko wuru fi wona bayyi ñaari kilifa yi di yonni jirim bi Allahu akbar surat az-zukhruf aya fan rek ben mufassiruna ñu ne al walid ibn al maghira fi makkah ak urwa ibn mas'ud as-saqafi fi taif quraysh dal dal ne nuzul al qur'an ala muhammad wa faqir yatim dal wacce won ci ñaar ñe kenn al qur'an lolam moy li geerul nax ñom li ñuy natte walu maggaay moo di daraja ak alal mooy jaahiluna yi nag ba tey ci jamono ju nekk ak barab bu nekk seen nattukaay rek mooy nit ki baax na nuñ koy xame ñoom daraja ak alal nit ki baaxut nuñ koy xame mooy daraja ak alal fa amma al insaanu iza mabtalaahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama fa yaqulu rabbii akraman wa amma iza mabtalaahu fa qadara alayhi rizqa fa yaqulu rabbii ahanan nun lañ di jéemana timbiri bu yàlla xéewale mu ne yàlla akrama nii teral na ma bu xéewal ga fay wàññiku mu ne yàlla ahana nii doyalal na ma waaye kàllaa la ci yàlla teg ama natukaa yu dëgg dëgg dëgg fa yàlla tabaraka wa taala ak ca borom xel ya fañ koy natte mooy azamatu nafsi mooy nit ki ñi bakkanam tollu nit ki ni ruuxam tollu nit ki ni mbañum rusam tollu azamatu nafsi wa sumuu ruux te ci adduna si ba ñu ko sosee ba baa adduna di tukki amul kenn koo xam ne asma ruuxan min muhammad ibnu abdullah alayhi salaatu wasalaam loolu tax yàlla tabaraka wa taala tontu leen tontu lu am na solo te sosale ko ca ahum ahum mu ndax ñoom ahum mu ndax ñoom yaqsimuna rahmata rabbika ñooy séddale sa yërmande borom ahum yaqsimuna rahmata rabbika mu ndax ñoom ñooy séddale sa yërmande borom waaw soo sotloo rahmata gi ni ñu ko bindee mooy taa bi dafa lalu ñu tudde ko rahmata taajoor bokkut ak rahmata gay nekk taa bu wërngalu boobee bii rahmata taajoor la am na ci alquran rahmata yuñ binde nii ak yuñ binde weneen bindin wa ñuy ñaari rahmata tabarkalla ahum yaqsimuna rahmata rabbi nahnu ñun yàlla qasamna baynahum ñoo séddale seen diggante maïsatahum seen dund fil xayaati dunia ci dundug adduna gi yàlla nee na li ñuy dunde muy wërsëg yi moom moo koy séddale kenn du ko séddale ku dul moom tabaraka wa taala agit wa rafana baadahum fawqa baad ñu yëkkati lenn ci ñoom teg ko ci kaw lenn darajaatin ci ay wërsëg ci ay daraja yu wërsëg liyattaxisa baaduhum baadan sukhriya liyattaxisa ngir mu mën a jàpp baaduhum lenn ci ñoom baadan lenn sukhriya surga bu wërsëg yi tolloo kenn du am surga buur sagi tolla woon kenn du am surga liyattaxisa baaduhum baadan sukhriya fokk wërsëg yi rawante mu ñu am ay surga waaw nga dem di liggéeyi fenn am fa seef mu seefu la su weer deexee nga ñëw signé mu jox la sa wecc nga jóge fa yow am na koo xam ne kii yaa ko seefu mi ngi ci kër gi di fóote ko passé bu weer deexee moom tam mu ñëw nga wàññi teg ci loxo moonte moom moomee di ñëw ci kër gi di liggéey ñu tudde ko mbindaan moom tam am na kum seefu mooy mën naa ñëw toog ci nit mu yend ca bopp ba di ko laxas di ko lett ba bu noppee mu xomp ca lan ko fayoon moom tam jox ko oto bi ngay dugg fi mu nekk nii mu war laa jële fi nga nekk jëm gi gijewaay wala jël la gijewaay jëme feneen yow tam fi mu ne sa fukki dërëm yooyu nga yor wala fanweer tax na yaay seefu safoor bi mu jëmee la fa nga jëm di seefu apparenté bi muutal la foo toog.
1: ñu bañ ñu wéetal inna allaha ku dut yàlla wala nusrika bihi ñu bañ ko bokkaale say an dara waaw ñu bañ a jaamu kenn ku dut yàlla ndax ñoo ko waxoon ci fatiha iyaka naabudu muy ubudia wa iyaka nastain kon te it wama xalaqtul jinna wal insa illa liyaabudun muy kon kaay leen ñun ñëpp rek ñu wéetal yàlla dong bañ ko bokkaale dara muy ñaar wala yattaxisa baaduna baadan arbaaban min dunillah wala yattaxisa te bu mu jàppe baaduna lenn ci ñun baadan ña ca des arbaaban ay yàlla min dunillahi bàyyi fi yàlla ñu bañ a jàppante ay yàlla kenn bañ a jàppe sa morom yàlla waaye ñun ñëpp ñu jàpp ne yàlla tabaraka taala mooy suñu yàlla ba mu ko defee bi mu waxee loolu dikk na ci almufassirun muy aaya yi nga xam ne moom la ñu nekk bi mu wàccee adi ibnu xaatim dafa daal di ne yonent bi maa kunna naabuduhum ya rasulallah daaw ñu leen jaamu mu ne leen mu ne ko ama kaanu yaxiluuna lakum ma wa yuxarimuuna fa taaxuduuna bi qawlihim xanaa nekku leen woon di daganal luñ daganal di araamal lu ñu araamal fa qaala naam yonent bi saa sallam ne ko huwa zaaka loolu moo di jaamu kon nag na nga leen woo ci lii yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga woote ci wéetal yàlla na nga woote ci ñëpp ñu ànd wéetal yàlla tabaraka taala ci kaw suuf yëpp fa in tawallaw suñ dumooyoo fa qulu ishhadu bi anna muslimun suñu dumooyoo bañ laa fekk ci lii ngay woote bañ a wuy si na nga leen ashhadu seede leen yéen ñaari groupe yëpp bi anna ñun day muslimun ñu ommatu lañ ci yàlla tabaraka taala ñu ommatu lañ ci yàlla tabaraka taala ya ahlal kitab yéen yéen borom téere li ma tuxaajuuna fi ibrahim lu tax ngeen di werante ci mbiri ibrahim ñu naan yahud la ñu naan nasaraan la ñu naan mushrik la lu tax ngeen ci wute di ci werante wa ma unsilat tawratu te wàcci wuñ tawrat wal injilu ak injil illa min baadihi lu dul ginnaaw ibrahim léegi afala taaxiluun lu tax ngeen ci wute afala taaxiluun xanaa amu leen xel ha antum haula yéen a ngi nii xaajajtum fii ma lakum bihi ilm yéen ngi ci werante ci loo xam ne am ngeen ci xam-xam waaw fa li ma tuxaajuuna lu tax ngeen di werante fii ma laysa lakum bihi ilmun ci lu ngeen amul xam-xam moo di werante ci mbir moo am xam-xam mu di kii nga xam ne fekkee ngeen ko xam ngeen ko mu judd ci seen kanam moom bu ngeen ci dee werante sax yàlla nee na loolu mën a am waaye ibrahima mbala nga xam ne moom fekkee wu leen ko juddu ci seen kanam ba noppi ngeen cay wernate nee na loolu du adala ilmi adala ilmia mooy xam-xam li ngay werante na nekk loo fekke te xam ko waaye li nga fekkiwul wer bëgg caa werante yàlla nee na loolu xam-xam war fete loolu du adala ilmia adala ilmia mooy loo xam ne am nga ci xam-xam wala ki nga xam ne yaa ngi wax ak moom nga toll ni moom àlliwa wala ki nga xam ne yaa ngi werante ak moom di ko weddi nga toll ni moom àlliwa waaye weddi ko raw yàlla nee na du adala ilmia wallahu yaalamu yàlla moom xam na wa antum la taalamuuna yéen xamuleen yàlla mi nga xam ne xam na mu ne te yéen xamuleen ñu déglu ko moom mu wax ñu fan la ibrahima place yàlla ne na maa kaan ibrahima yahudiyan ibrahima dub yahud wala nasraniyan ibrahima dub nasaraan walakin waaye kaana xanifan dafa nekk ku jëng bàyyi fi bee bàyyi fi bii musliman jaar ci yoon wujub bi nekk ñi nga xam ne dañoo ommatu wa maa kaana min al mushrikina bokkutan ñi nga xam ne dañu jàmm xira soo seetloo ni aaya ji tëddee bi mu ne maa kaan ibrahima dafa def naf yi bi muy ñëw ci musul ko rek mu ne wama kaana lil musyrikeena defaat beneen nafi. bi mu ñëwee ci kër liñ wi it nag maa kaana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan bu continué woon ne wala musyrikan ba tey kër liñ wi di jub. waaye yàlla wan la sërëgum sëri diggante bépp moo tax bi mu waxee maa kaana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan daf ne walakin kaana xanifan daal ne musliman daal ne wama kaana minal musyrikeena mujjantalu baatu shirk bi. nga gis pour ne ibrahima sori woon na ñett groupe yooyu yëpp sori woon na al yahudiya sori woon na anasraniya waaye sori woon na it al musyrikuun ñu ngi bokkoon ci muslimu ne inna awla nnaasi bi ibrahima ci gën a yooyu nit ñi ci ibrahima lallazina tabauhu mooy ñi ko topp wa haha nnabiyu ak yonente bii di muhammad sa sallam ñu ngi bokk ci ñi gën a yooyu ci ibrahima wallazina aamanu ak ñi gëm ñi gëmoon ibrahima ak ñi gëm ibrahima gis naka tey te gëmee ko ni ko tabaraka wa taala tonto wallahu yàlla nag waliyul muminin mooy kilifak ñi gëm wallahu yàlla waliyul muminin mooy kilifak ñi gëm képp ku gëm yàlla yàlla mooy nekk sa kilifa moo lay digal ngay def mu lay tere ngay bàyyi wala ku lay digal ku nekk day jël ndigalu yàlla jox la jotti la su boobaa ndigalu yàlla nga jëf tabarkal waddat bëggoon na bëggoon na taifatun mbooloo min ahlil kitaabi ci alyahud wa nasara law yuddiloo na kum ay bi leen mënoon a sànq waaw bëggoon nañ ko lool te it lu ñu ngéejë woon la muy law waaye wama yuddiloo na illa anfusahum buñ leen sànkoon duñ añe sànku tega lu dul ñoom seen bopp wama yashuruuna duñ ko yëg loolu olof di wax xar boo ko yare yare jàngal ko daan yow lañ njëkk a daan mooy doomu aadama yépp soo fexewoon ba dëngal leen dëng tëga ñoom dëgg la daan ci am waaye yow mi nga xam ne yaa leen dëngal nag li ëpp ci ñoom ba ñu amee dëng tëga la ca métti danga cay mos yow tamit kon yaa ahlul kitaab yaa yéen ahlul kitaab li ma takfuruna bi ayatillah lu tax ngeen di weddi ay yàlla yi lu tax ngeen di weddi alquran yàlla yi wa antum tashhadun te it seede ngeen ko yaa ahlul kitaab li ma talbisuna alxaq lu tax ngeen di jaxase dëgg bil baatili ci biir caaxaan wa taktumuuna alxaq ngeen nëbb dëgg ga wa antum taalamuuna te teg ko ca ko wa xam lu tax ngeen def loolu lu tax ngeen def loolu ñaari laajte yoo xam ne loolu du lu yàlla tabaraka wa taala rafetlu muy wax lu tax ngeen koy def fa dëgg jaxase ko ak caaxaan daal di nëbbu dëgg su boobaa caaxaan rek mooy génn wa xaalat wax na taifatun mbooloo min ahlil kitaab ñu ne aaminu billazi unzila ala allazina aamanu aaminu gëm leen billazi ci lii nga xam ne unzila wàccees na ko ala allazina aamanu ci ñi nga xam ne gëm nañ wajaha nahaari ci njëlbeenu bëccëg bi su ngeen xëyee ngeen gëm wakfuro ngeen weddi axirahu su ngoone su ngeen xëyee ñu ànd ñun ñëpp ñëw fekk yonte bi mu toog ñu waxandoo ñun ñëpp ashhadu an laa ilaha illa wa anna muhammad rasulullah su ngoone rek ñu weddi ko parce que dañu suñ ko weddee laa allahum xëy na yarjiuuna ñoom ñu dellu si maanaam soo duggee ci am mbir wane ca ak njaxlaf wane ca ak mat yàggoo ca génn ku amutub ñor-ñor bu la gisee ngay génn day daal di jàpp ne yow mii su mbir mi nekkoon lu mat mbaa mu ñor danga ci yàgg ñu nekkoon ñoom dañuy bëgg suñu xëyee dugg ci islaam su ngoon ñu génn xëy dugg ngoon ñu génn wala tuminu bu leen gëm illa liman ittabaa diinakum lu dul ku topp seen diine bu leen gëm kenn ku dul koo xam ne kii topp na seen përëlin ku dul koo xam ne kii topp na seen diine xul nee leen inna la hudaa njub hudallahi mooy njubug yàlla inna la hudaa njub daal hudallahi mooy njubug yàlla an yu'ta xataa da ngeen a bañ ñu jox ahadun kenn misla ma utiitum ci lu mel ni leen jox yàlla sañ naa jox lu mel ni lim leen jox mu joxaat ko keneen aw yuhaajukum wala ñu xam li ngeen xam bay dàgg seen tëri yéen inda rabbikum fa seen borom loola it yàlla sañ na ko loola it yàlla sañ na ko xul nee leen daal innal fadle bi yadillah ngëneel mi ngi ci loxo yàlla yu'tihi man yasha yàlla koy jox ko lu ko ku ko neex yun ci yàlla muhammad sal allahu sallam looloo tax ba dafa bindoon benn téere jëme ko ci iraq la malik ruum di ko woo ci islaam daal di koy defal ay aaya nekk na ca aaya yooya ixlaasu daawa mire ibadatillahi subhanahu wa taala waxda mbind ma ma nga ca téere bu ñuy tuddee sahihu muslim bismillahi rahmani rahim min muhammadin rasulillah ila araq la azimi ruum سلام على من تبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتيك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأرسيين يعني الفلاحين والخدم دفنكو يوم بسم الله الرحمن الرحيم ميجي ثلاثة بيجي جوتي محمد جمتي عراق بورب روم نكو جام ميجي نكتي كاو كتاب بنجب جناو لول مانغ لأيوه تيوه تنو الإسلام أمة الإسلام مجب

يا الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم كون نك ان الفضل اندنيل بيد الله جل وخ يالا نك سوكو نخه مو جخكو يؤتيه من يشاء كوكو نخ يؤتيه موكو جخ من يشاء كوكو نخ والله تعالى واسع يالا كو ياتولا لم يرجيخغول باتاي جي عليم يالا كو خملا نيمي جخ موتاخ فوم جخ فو نك فوفا رك لا يالا دو ديف سي نك لو سيرت نما كو خون دي تفسير بالي ويس يختص برحمته موي جاغي يرمند موم يالا من يشاء كوكو نخ والله يالا ذو الفضل موي بروم غنيل العظيم غنيل يري batay ay ñi ngi continue di waxtane ahlul kitab ñi waxtane fi mbir maam solo wa min ahlul kitab amna ci ahlul kitab man ko xamne in ta'manu bi qintar soko denkon alal lum bari bari bari bari soko soxla yu'addihi ilayka mu deralo amna ci ahlul kitab ño xamne so len denkon qintar lu alal je bari bari bari so len ko laaje ñu dal la koy delo wa minhum amna ci ñom nak man in ta'manhu bi dinar boko denkon dinar la yu'addihi ilayk dulako dello soko denkon dinar soxlawat ko dulako dello illa ma dumta lutul da nga sax rek qa'iman alayhi timko manam timko rek diko soñu diko wer dox ma sama yef ya amale bon nangam mune bo definu ndal mom manam fayl kon ñaari groupe lañu ci ahlul kitab groupe bo xane bo len lebalon bo len denkon lum denkan le bari bari bari dañ la ko jox ku melni abdou ibn salam am ci groupe bo xamne bo len denkon lu denkan la tutu dul duñ la ko jox ku melni fin haf comme niko mufassirun di waxe ko defé kon ki nga xamne soko denké lu bari bari su yagge boko soxla mu delo lako boku ci nga am soko denké mom dul ko delo zalika ndax lol nak bi annahum ñom ñi nga xamne so len denké duñ la ko delo qalu dañu ne laysa alayna amuñu bakkar fi ummiyina ci alal yi nga xamne amuñu téré sabilun ben bakkar laysa alayna amul ci ñun sabilun ben bakkar fi ummiyina ci alalu ñi nga xamne nekkuñu alul kitab wa yaqulu lañu wax allahi ta'ala al-kashiba wax ju dul deug wuhum te ñom ya'lamuna xamne ñu ne li ñu wax du wax ju dul deug bala hakay yalla neena duma demel defal man awfa bi adihi kep ko samonté matale ko le regim sheikh ak yalla wattaqa tamu ragal yalla fa inna allah li wurmo yalla mom yuhibbul muttaqin yalla ko beug ni ko ragal la fo man di bok ko man di don so ragal yalla tabaraku taala mom dina la daldi bolé ñi nga xamné ñom ñoko nangul ndax yalla muttaquni mom du wax ki fi la bok wala dara ma ngay wax ci alquran ka nga xamné mo gëna ragal ci yeen yalla moy ki ëpp ci yeen taqwa wala ki gëna tedd ci yeen moy ki ëpp ci yeen taqwa ay jëme bëgg jang sababu nusulam nenañu asyas ibn qais dafa nekkon digënté ak ben way ci wodi suuf ñu diko xëccoo ñom ñaar ba dik ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam asyas ibn qais ne yunus ne ko nak am nga bayina mu ne ko la yunus ne yefal bi gineel asyas ne ko wa mu ngok legi ci gineel rek daal di yobbu sama la yalla daal di wacc ay ji ba demé ci tafsir qurtubi ta dukit ñent ba ci xatum témir ak ñaar fukk wax ji ma nga fofu yalla neena innal ladhina nga xamne yastaruna dañuy wéccio bi adillahi ci kulul ak yalla wa aymanihim ak seen ngiñ ñu wéccio ko samanan qalilan ñeggu neew alal tax ñuy giñ pour duggal ala jojo ulaika ñi def li la qalaqa lahum am ñu cër fil akhirati bi al akhirah buñ am benn cër bi al akhirah motaxil ak jaaykat ñuy téré ci am marsandisam mu cey giñ donte la muy giñ deug la sax dañuy téré ci biir marsandisam mu cey giñ wax ni wat na cyal li la ko jëndé loolu jëru ko ci mjaay am njaay da ngay waxale ci ngay jaay rek ci jibo ak yow jënd ci jibo wotam jall ci keneen waye wat ga dañ ko cey téré yalla neena ñi nga xamne dañuy jëndé seen koléré waye manim ak seen giñ sama non qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah ñooñu duñ am benn cër fu al akhirah yalla ñu cyal musal wala yukallimuhum allah yalla du wax ñom yalla du wax ñom ko yalla lu xana doomal xiyamé moy dalay du moy wala yanzuru ilayhim du len xol yawmul xiyamati fi bisu taxaway ba wala yusakkihim te du len sel wala hum amnu azabun alim bugul gu metti ñoni kon lolu jarna daw bu baakha baakha baax te moy ko lere gi yalla gi ak ngiñu seen ngiñ ñukoy jinde samaan khalilan lolu yalla buñu yalla boole mbir mo xani mi lu jara moytu la kon su ngeen sello ñi

0: ñew ci walu jexal li nga xamne moy tafsir bi diko ñu ñok yeen ci walu Ali Imran tambale won ko ca ay bi nga xamne mo nekkon juroom fuk ak ñaar ba ñu ñok yeen ci ay bi nga xamne mo nekk juroom ñaar fuk ak juroom ñaar inshallah tabaaraku ta'ala bu ñu yalla maye ba ñu fekk ko tetal ko muy aljuma jiri ñew dañ ko fusaat ba nga xamne fofu la yalla dogal ma gafa
1: wassalatu wassalam ala asrafil qalq سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مبوك ييغا خامني يني بوك دي دغلو راجي بي سي وقت وي دلو سيتو ناني سين تفسير القران الكريم بي ني لاند ديفال اجما جوت سي وقت وي خامغي ناني نغي وون سي سار بي ني تودي آل عمران دي نيتيلو سار سي القران الكريم بو جوغي تا كاو جانغون ناني كو سي نياغ ملي ويسو با اغون سي اي جوروم ñaar فوك اك جوروم ñaar فسما برام دون وخي إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم واركو تنبلي تيتي كاتون برام بتبارك وتعالى تي آي جرم ناسك جرم نت تي وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب يالنا يالا جابلين جابلين yalla neena wa inna minhum amna ci ñoom muy ahlul kitab la fariqan group bo xamne yalwuna alsinatahum dañuy lem seeni lami bil kitabi ci buñu de jang téré bi yalla wacce ci ñoom li tahsabuhu ngir ngeen yaakaare li ñuy jang min alkitabi mi ngi bok ci téré wa waye day ma huwa min alkitabi li ñuy jang bokul ci téré bi ويقولون ني تي تك دي واخنان هو لي ني جانغ دي لم سين لامين من عند الله ماغا جوغ فا يالا و تديد ما هو من عند الله جوغول فا يالا ويقولون كون دال دني واخ على الله تعالى الكذبه واخ جودول دغ و هم تا نيوم يعلمون خام نان لي ني واخ دو دغ مودي تي اهل الكتاب دني نان ديف بو فكيه دني واخ بغ ني گم ني لي ني واخ ci téré bi ñor la jogé dañuy lem seen lamiñ loolu araf jox bërxal bërxal moy ko xamné lim lay wax du leer waye soko sét loolu ci biir wax ja ruq soko ci bëgg fekk rek da nga ca mëna génné ndax wax ji mi wax du doon fenn fo xamné wi fa la koy jëlé wala mu ko fay tek su ko défé yow yaay jëm wax ni xeyna li ci jiblu wala xeyna li loolu suñ ko défé ci seen lamiñ rek da ngay mujj japp né li ñuy wax min indillah yalla né dédé wa ma hum min indillah jëgewul fa yalla yalla tabaaraku ta'ala tek ca ma kana li basharin jaaduul ci menn mindeef ma kana yellut li basharin ci menn mindeef ak mu meuna don bo xebatu li basharin def ko tankir nga xamne amul alif amul lam moy li muy wax amul menn mindeef mu ko sañ amul menn mindeef mu ko sañ du gor du jigen du mak du ndaw yalla ne li ken sañiko lan أن يؤتيه الله يلا جحك الكتاب تيري والحكم جحك خم خم فقه والنبوة مجحك خم خم نبوة نت تراني يلا نانا يلول تكن ما هو كي دفل ثم جناو غنك يقول ميوخ ما دفل لولو للناس نتني نان لن كونوا عباد لنك لن سمي جام يلا نانا لولو يلول تكن ما تانوكو جحك نت تراني بنبي uliy mun nek len jami yalla mun nek len sama jam yalla neena lolou yelul ci ken lolou ken duko def yalla neena lolou ken duko def batu summa mak ni buñ ko ma san jang dañ ko dan boole ba daw ñuko fatte dañ la dan wax ne mak ñakul bejaw gone ñakul chay chay summa ñakul sadda la'allakum jolmi sowe so lamga wala sowe so mak ma sadal ma lamga summa foko fek day am sadda waye limuy tekki moy ginnaw ba mbir mi amé yalla nena suma joxe nit kitab muy alquran wala bok tere bu man do wal hukma jox ko fiqh mu man xam lu nek fam wara te dem ko fetal won nubuwata ma jox ko ak nubuwa mu nek bi yonent nena lolou du yalla ci mom suma ginnaw ga yaqulu lin nas muy wax nit ñi kunu ibadan li nek len samay jam min doni lay bayyi fi yalla mune lolou dedet
0: walakin waye lamuy wax mom kep kum tan ci nit ñi jox la ñet yi la ngay wax moy kunu rabbaniyina nek len ay nit yalla nek len ay nit yalla bu don ci wolof dañuy wax ñom nek len ay serigne serigne moy nit ko xamne da nga nango fete ak yalla baye nit ñi li ñuy xëccu mu la dan tek wolof da don wax baatu serigne sahe katu njariñ ko xamne so deme ci mom musa la njariñ manam jangal la ay njariñ waye wolof kom da tayal mu baye baat ba waxatul sahe katu njariñ mu adresse ko banan serigne naka nonu so set lo wolof buma san wax lamiñ lamiñ mo dan tek ci lalu kayu meñ meñ waye lalu kayu meñ meñ dafa gudd ci wolof mu koy dag nan lal meñ meñ lal meñ bam yag mu ne lamiñ mu far yam ta kon buñu ne kunu rabbaniyin nek len ñun ko jogu yalla lañuy doon moy nituk yalla ko xamne ki doko fekk ci lu yalla yi téré doko fekk ci lu yalla yi téré waye doko soñ ci lu yalla yi diglu subhanahu wa ta'ala kep ko yalla jox teranga yi neena li ngay wax nit ñi waye do len wax nek len samay jam kon kunu rabbaniyin bima kuntum tasabbu li nga xamne nek nekkon ngeen ta'lamu tu'allimuna alkitaba di jangale deeri téré bi ngeen di jangalé war na leena def ngeen nek rabbaniyu manam kuy jangalé alquran ku nek da nga wara nek nit ko xamni ki da ngay yor jikko alquran ndax luko moy li ngay jangalé du nek ci nit ñi manam olof neena soy yaax nit do ko wax ne melal nit diw da nga koy wax ne melal ni man yow mi mel nak ni nga mel ci ngay yaax li yow rek lay mel lolu moy bima kuntum tu'allimuna alkitaba yow mi jang alquran di wax na alquran jikko sangam la yor alquran nangam la mel alquran ni la tollu alquran fi la tege yow ci sa bop da nga war yor jikko yoyé bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum ak lenen li nga xamne nekkon ngeen tadrusuna don ko jang kon ñaari batango tuallimuna ak tadrusuna yep di tekki jang waya tuallimuna jang mi moy so beugé xam yi ci aduna fi yep da ngay jang alquran tadrusuna moy so beugé xam alquran nak dagay jang yep luddul mom ñaari baat la tuallimuna ak tadrusuna tuallimuna ngeen di jang alkitab moy so beugé xam li ci aduna fi yep dagay jang alquran bo jang alquran xam li ci aduna fi yep kenn du la man nax nga yew waye tadrusuna moy nak so beugé xam alquran ci bopam nak mom fokk nga jang li ci aduna fi yep door deg alquran non la mel mune koku wala ya'murukum du len digal yalla ngi tawaja ba leg anta takhazul malaikata ngeen di jappe malaika yi wan nabiyina ak yununti arbaban ay yalla dedet nit ku yalla tam du fek nit ñi nan len jappe len malaika yi ay yalla jappe len yununti ay yalla dedet nit ku yalla tam ku nek da ngay melni gendarme bu taxaw ci ko tali bi moy soy wo auto yi ñi jall da nga len di joxoñ ci sa wet ñu romb la dem waye do len joxoñ sa dëng ndax bo joxoñ auto bi sa dëng dalay yëru moy tax do wax kunu ibadan li su baba sa dum nga joxagn da ngay wax kunu rabbaniyina dal di joxagn fay su ko defé auto bi traverse rombo la lolou mom bo demé ci circulation bi da nga ko ci fekk tabarkal ni li ma lay wax waaw mune ndax ki aya amurukum dal len di digal bil kufri ci weddi ndax ab yonent do ni digle ak weddi ba'da is antum muslimun ginaa ba ngeen womato ci yalla santane ba nopi yeedit ab yonent du fepp ñu omatu ci yalla santane tabaraka taala mu ne len baye len ko fi te ñew di ma jam lool ab yonent du ko wax mukk yalla tabaraka taala bi mu tuddé kon ahlul kitab ci ni ñi def wax yalla yi tabaraka taala ci barabam ak diko soppek melaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam te nek ci seen téré ni ñi fi nak di fi indi ay wax yu leer nañ yo xamne da fay wax yonent bu ñew bu nek yonent bu la fekk nang ko gëm te jappalé ko yonent di jappalante ñom ñepp ñoo bokk lu ñuy def yalla neen wa fatilikul is jamona ba nga xamé ne manam wazkur is wa fatilikul is jamona ba nga xamé ne aqadallahu yalla jappon na mifaqan nabiyyin kullu rabb yonent ya manam jappante ak ñom ay pact yuñ signé mo ko yonent ya ali musallatu wassalam nga xamne mat nañu 124000 prophète ñom ñep yalla jappante ak ñom ay pact ne len lama ataytukum suma len joxe min kitabin ci téré wa hikmatin ak hikma xam xamu fiqh thumma ja'akum mudikal len rasulun ab yunant fekk leen ngeen di dund musaddiqun deggal nag li ma maakum li ngeen yor la tu'minunna bihi da ngeen ko gëm wala tansurannahu da ngeen ko dimbale. Loolu la wax. Nee na dafa jàppanteeg yunant yi siyenteeg ñoom ay misaaq ay kóllëre mooy képp ku ma ci yónni su beneen yunant ñëwee di dëggal si li nga xam ne moom nga yor ngeen nar a ànd def benn liggéey danga koo war a gëm danga koo war a jàppale loola mooy li yunant yépp doon def alayhimu salaatu wasalaam. Moo tax ngir ñu taxawal ñoom li ñu taxawal muy shariatul muhammadiya salawatullahi wasalaamu alayhi boo demee ci benn saar bu suuse bu ñuy wax suratu tiini daf koy régle régle bu am solo. Yàlla daf ne wa tiini wa zaytun wa turi siniin wa haza al baladi al amin. léegi lu cay tege laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim. bi mu nee wa tiini wa zaytun loodu ab place la boo xam ne bii daa am garab gu fay sax am yonent bu fa feeñ daa di def dara ci li nga xam ne mooy projet bi. wa turi siniin turi sina ab barab la boo xam ne bii dafa am yonent bu fa yàlla tabaraka wa taala waxanteel. loola tam kooku ñëw am lu mu def ci liggéey bi. wa haza al baladi al amin dëkk bu ñu bii nga xam ne bu ñu wóolu la muy Makka moom tam ab yonent bu fa feeñ waaye ba mu feeñee nag laqad xalaqna al insana fi ahsani taqwim léegi nit nag mat na léegi nit nag mat na nit mat na kon foofa ba mu ñëwee moom salawatullahi wasalaamu alayhi yëf ya foofee lay mat. mun nag yonent yi bépp yonent bu ñëw na ngeen jàppale te ngeen dimbale ko xaala yàlla nag ne leen ak a aqrartum ndax dëppoo ngeen ci li ma wax wa aqastum te ngeen jàpp ala zalikum ci seen loolu ma siq ngeen isri sama kóllëre ndax d' accord ngeen ci xaaloo yonent yépp ne ko aqrar naa dëppoo nit ci li nga wax saa boo xamee ne ab yonent ñëw na fekk fi kenn dina ko jàppale. moo tax yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba nga xamee ne feeñ na ca Misra te yónneeguñu ko mu jóge fa dem ca Madian fekk fi yonent yàlla Shuaib Shuaib daf koo jàppale def ko surg may ko soxna jox ko yóbbal mu dem kon dimbale na ko. naka noonu su dikkee ci jamono yu Lut ak Ibrahima Ibrahima ba nga xamee ne malaaka yi ñëw nañ ci moom jëm te niti Lut ya nar leen a alaki Ibrahima dégg nga la mu wax waaw da ngeen nar a alag waa dëkk ba waaw bu fa juróom fukki nit nekkoon te gëm nu ngeen def di waxante ñoom ba àgg ci bu fa kenn nekkoon nag ñu ne kenn nga fa mu ne waaw kay Lut a nga fa ma ne nga dégg kon yunt yi li leen yàlla wax tabaraka wa taala ñoom ñëpp ña nga ca. naka noonu Isa alayhi salaam bi muy tàggoo ma ngay wax wa ubashirukum bi nabiyin yaati min baadiya ismuhu ahmad kon ñoom li leen tabaraka wa taala santoon ñoom ñëpp ñu ngi ci woon di jàppalante ndax jàppalante mooy tax li nga xam ne yàlla li muy deflu ñu mën ko koo defal. xaala yàlla ne yonent yi kon fashhadu seede leen signé leen ko wa ana maakum ma an nag yéen min ashahidina bokk ci ñi koy signé su ngeen signé ba noppi ma teg ci sama tampoo man tabaraka wa taala signé ko fa man tawallaa nag képp ku dummooyu nag baada zalika ginnaaw biñ ko signenté maag yéen di def leneen fa ulaika mbooloo ma def mu loola hum ñoom dong alfasiquuna ñoo génnug topp alfasiquuna ñoo génnug topp ñaari baat la ci alquranul karim alfasiquuna ak almunafiquuna almunafiquuna nafiq bokkut ak fasiquuna fasiquuna yi muy def moom ay cire ma koy def munafiquuna li muy def ab xola ma koy fas moo tax janax tudd nafiq maanaam waxi nafiq mooy koo xam ne su waxee lii dajay làqale la su génnee fee mën a dem boo laajee gaskati janax yi janax daraan am am pax fii am am pax fële soo ko songe ci pax mii mu daw génn ci pax mële looloo tax ñu tudd ko nafiq. fasiq nag mooy koo xam ne kii cëriye mooy defug moy moo ne kon mu ne yonent yi képp koo ci xam ne lii ma siñeen teg yow def ngeen safaan ba ñi ko def ci yéen ñoom dong alfasiquuna ñooy ñi nga xam ne ñoo génn topp. yàlla nen afa xayra diinillahi ndax jeneen diine judul diine yàlla ci yabxoona la ñuy sàkku bëgg koo def tiide wala huwute kat ci yàlla aslama la ommatu man fi samawaati li ci asmaan lépp yàlla la ommatu wal ard li ci suuf lépp yàlla la ommatu. am na ci nag loo xam ne dafa ommatu tawaan ci coobare am na ci loo xam ne dafa ommatu wa kërhan mooy ci fars wa ilayhi nag te ci yàlla yurjaoona la ñuy delloo ñi ommatu ci fars ak ñi do ommatu ci coobare. yàlla nee na fii li ci asman ak li ci suuf lepp da ummatul yalla mu ni waw yeen kon afa khayr dinillah yabkhuna lutax yeen ngeen beug ummatul kenen kur di yalla tabaaraku ta'ala lolu yalla jinjulé ñu ko ci alquran jinjulu am solo ndax alquran yufassiru ba'dahu al-ba'd dañuy fiyenté yalla dafa am ben sar bu muy wax suratul isra mu ni subhana allazi asra bi 'abdihi layla lolu moy ci mbeur bi joge ci lamb ji budé bakku di yëkëti loxom ni lima def kenn def ko lolu tax yalla wax subhana lolu tax yalla bëgg nañ bakkelen ma su ngeen xeyete bakkelen ma su ngonate bakkelen ma ndax limay def kenn mënu ko subhana allazi asra bi 'abdihi layla bam waxé nak man ma jara bak daf ci atek sar yo xamni daf ci wax ni yusabbihu mi ngi bak yalla li ci asman ak suuf am sar yo xamni daf ci wax ni sabbaha bak na yalla ba noppi legui nak fi muy wax ni moy suratul a'la ci sabbisma daf lay wax ni so beugé am jamm ni ñepp sabbih isma rabbika bakal yalla ni ñepp bak yalla motax mu ne lepp ngi omatul yalla wa yow lutax yow nga yalla neena bari na ku ñak ragal ma lol gem ma lol jakkay juma yi fofu lamb fek ko fa fo fek ñu bax ñu fek ko fa mu ne suma te ginaaw ga rek mu tok ay at wala yoyu nga gis ni isa qawwalnahu buñu ko xewale ni'matan xewal minna bu joge ci ñun yalla mu am alal mbaaw wir gi yaram qala mu dani innama li fi nek dal utituhu dañu mako jox li ma am ala ilmin ci kaw xam xam bu ma am loolu nit ki daldi wax bu amé wër gu yaram daldi japp ni ay analyse yim def ak dug ak genn yoyu motax mu am wër gu yaram su amé alal daldi wax ni leg commerce bu mu teural jaar gum jaar ak yoyu motax mu am alal len lu ci nek rek su ko amé da nga daldi deg ne mom ngir mom xam xam moko jox lim am ngir mom xam xam moko jox fi mu toll mune innama utituhu ala ilmin den mako jox ci kaw xam xam buma def xam xam buma mom waaw motax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko su démé ba am xéewal tak soxna ñu félicité ko gi sax ko am jëkër ñu félicité ko té yoy du ay jëf yo xamni jëf nit ké la ci ëpp jëf suñu borom la tabaaraku ta'ala bal li fi nek dal da ngeen xamul rek hiya xewal gogul la yalla jox fitnatun ab nopi hiya xewal gogul yalla jox ikhtibarun wa imtihanun la linaxtabirahu fi ma an'amna alayhi ay yuti'u am ya'si yalla mune lima lay jox lolo ab nopi la mo xam nit ki yalla daf ko jox xam xam wala mu jox ko am am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wir lu yalla joxe lu nek neena la fitnatun abnatu la bal hiya fitna abnatu ndax li ci poosi nit ñi bañu am lu ñuy gënne azaka la yalla jël ci poosi faqiri ne len delo len ko ci li widdel poosi faqiri mo duy poosi fuq aghniya yi li neexal sa añ bi tay ba mu neex mo naqaril añu faqir bele ba tay neexul la taxone añu wara neex te moy xaliss ba mu wara am boba la yalla boole di ngay am def ci sa poche motax bo dul jël ci bit sa poche diko jox mom suñu borom tabaraku taala ne dang ko fatte su alakhira ma fatte la kon nak lolu fitna la lolu fitna la auto bi ngay war di romb ko xamni ki ma nga taxaw di xaar super bu wax fukki dërëm la am pour dem barak sangam no romb ko yow sa auto bu deful dara lolu tam fitna net la ndax yow da nga nan yalla jeureujeuf yow ma jox auto bi ma romb ki wala da ngay romb ki non quoi yeen defulen dara du ngeen jambar motax amulen li gram bal hiya fitna kon nak lolu natula walakin aktharuhum la ya'lamun way li upp ci ñom nak xamuñu walakin aktharuhum way li upp ci ñom dama adama yi la ya'lamun xamuñu ne li yalla lay joxe ab natula li yalla lay joxe ci walu am am li yalla lay joxe ci walu wergu yaram yoy yeb fitnatun ab natula walakin aktharuhum la ya'lamun way li upp ci ñom xamuñu ko wax diñ wax nak qad qalaha yagna ko wax alladhina ñinga xamne min qablihim ñoo leen jitu won waxi am ba nopi ne sama xam xam moma ko may waye yalla mayuma ko ci yalla anduto nit ma am ko sama xam xam bi mom fuma ko def nangam nangam yalla mu ne am nañu ko yag wax qad qalaha yag na ko wax alladhina min qablihim ñaleen jitu fama akhna anhum jariñu leen dara
2: ma kanu yaksibun lin don fagu ci alal lolou jeriñu len da nax lu way barle banan legi lima am mako jox son bop bu faatu ñewé mëno ñaka faat mëno fay ba def ci waaw mëno fay ba def ci te itam amna ci sa yaram yoy bu ko yalla nango lu sax xaaliss bari mënu do ko jënd waaw sank la ñi ne ci bëtt mu nekk ay gisukaay sirul yoy wala sirul yi nekk ci nopp mu nekk ay deggukaay lenn lu ci yalla tabaraku taala jël amul kenn ku la ko mëna indi la waaw motax bo degg yoon fajj bëtt moy bëtt bu muuru la ci muuru diu dar ñu muuril la ko rek waye bëtt bu la ca nekk ci ay qalaaya sey ya ca nekk mo de loolu moom kenn mënu ko indi waat maa la ko wax kon nag sama akhna anhum ma kanu yaksibun lañ doon fàggu lu mu bari jëriñu leen dara waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil qabri boo fi góorgóor doon ba am fanweeri kay ñett booy dem doo yóbbu genn boo fi góorgóor ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn boo fi góorgóor nag ba sa borom gërëm nag booy dem yóbbaale ngërëmal sa borom tabaraka wa taala amal du loolu nag fa ma akhna anhum ma kanu yaksibun suratu zumar aaya juróom fukk yàlla ne ba ñu waxee li ñu wax fa asaabahum mu jot leen sayyi'aatu ma kasabu ñaawteefi la ñu doon def walladina zalamu mboolem ñu tooñ min haawulaay ci sa ñoñ ñii min haawulaay ci sa mbokk yii sa yusiibuhum dana leen dal sayyi'aatu ma kasabu ñaawteefi lañ doon def wama hum bi mu'jizin te mënuñoo lortal yàlla mënuñoo raw yàlla waaw mu'jizun mooy tey nan man nga maa soxla man lottal la nan laa lay lottale mooy da ngay ñëw sama kër taal sa oto baax si ñu la dafa génn loola lottal naa la ndax sonn nga ci tabarkàlla wala ma soxla la yow ñu ne ma day reeñoo loolu tam lottal nga ma ñaar yi benn du ci daal yàlla yàlla du soxla kenn ñu naan ko daane ci réeñoo moom suñ borom du soxla kenn ñu naan ko daane ci réeñoo du soxla kenn ñu naan dañ koy yónni xaaral ba mu ñëw déedéet wama hum bi mu'jizina yàlla kenn du ko lottal amul kenn ku yàlla soxla ak koo mën a doon nag noo mën a toll ñu naan ko dafa ne ci réeñoo bàyyi ko ba mu génn nangam déedéet fi mu la soxlaa rek la lay jëlee loolu nag lu rëy la tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraka wa taala awalam ya'lamu xanaa xamuñu ne ann allaha yàlla ci kàttanam yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yasaaw ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko wa yaqdir mooy xomp ku ko neex awalam ya'lamu ann allaha yabsutu rizqa li ma yasaa wa yaqdir yàlla mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex wa yaqdir te moo koy xomp maanaam moo koy xatal mooy yaatal wërsëgu nit mooy xatal wërsëgu nit waaye inna fi zalika nekk na ci yaatal gi yaatal yàlla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg la ayaatin mandarga muy wane ne yàllaa yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xam ne yu'minuuna gëm nañu ngoog yàlla day fekk koo xam ne kii wërsëgu bu yaatoo gën ci moom mu yaatalal ko mu fekk koo xam ne kii wërsëgu xat moo gën ci moom mu xatalal ko ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow ci wërsëgam yaatu gën ci moom suñ borom da ko yaatalal ci wërsëg bu xat gën ci moom suñ borom xatalal ko waaw ñaar yi rek moo fi nekk nag yam si tëris xali ma yasaa wa yaqdir ku yaatal wërsëg gën ci yow mu yaatalal la kum xomp ko gën ci yow mu xomp la mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla am na si jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàqu waaw am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme di yàqoo waaw moo tax ñaar ñu ñooyam dinaa koy misaal bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te sa genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaarum tafsir léegi ma ne ko waaw mu jox ma ci buntu rajo bi 10,000,000 boo moytuwul ajjuma jii di ñëw da ngeen déglu dañ naan dañ leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul léegi nag yàlla yooyu la xam dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sàngee seen sutura ak ñooñ seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme kon looloo gën ci ñoom li ma ñu saat mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amul lu yaatu yaatu du baax. Motax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la yàlla jox, boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna, boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna, boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ko yor ñeenti soxna. Kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg bi toll ca yàlla. Loolu lan nga ñu nanguñ ko, waaye loolu am. Kenn ku ne nu say surga toll, boo demoon kalaarkaal la ci kër Sëriñ si ba ñu yàkk añ indi ko, da ngay def ne si ngeen teefi xew fekk ne déedéet tabaarakaalla. Nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg bi toll, noonu la yàlla toll tabaaraka wa taala. Yabsutu risqa liman yasha wa yaqdir, mooy yaatal mbir yi, mooy xomp. Yabsutu risqa liman yasha wa yaqdir. Moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca. Gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna, ba mu ko dugalawul aljanna jox ko woon bourse, waaye ba mu ko fa dugalee itam am na soxnaam da koo jox bourse marié. Boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yor ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñi yor ay soxna, waaw. Te itam tabaarakaalla yooyu xam nañ ci dara. Kon nag yàlla yàbbu sa tëriw xam mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir, mooy xomp wërsëg it li ma yasha. Inna fi zalika nekk na ci lii nag la ayatin li qawmin, ci nit ñoo xam ne yu'minuuna danañu gëm. Alqurtubi mu ne qassa almu'mina bi zikri li annahu huwa alladhi yatadabbaru alayati wa yantafi'u biha wa ya'lamu anna sa'at alrizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu i'zaman. Tafsir alqurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar. Alqurtubi mu ne bi yàlla ne inna fi zalika la ayatin li qawmin, daf caa teg yu'minuun. Mu ne ndax mu'minuuna yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu, te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di lay yootaan, waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal. Waaw, bañ laa sonal ndax yow mën xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi, ñu ne ñu ngi nii, ñu ne dem leen taxaw fee, ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlewoon, nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko, ñu ne kon tegal fii lew na. Waaw, dërëm bi nag foo ko jëlewoon, nga ne bii hidde damaa def nangam def nangam, ñu ne bii lew na. Waaw, bii nag foo ko jëlewoon, moo tax bu alaaxira ku amoon ak million ñu bëgg la ko réglé par dërëm, kee am 500000 ñu koy bëgg réglé, ki yor 500000 moo njëkk a pare. Naka noonu ki yoroon 25000 wala ay 50000 ku koy njëkk a noppi. Moo tax yonent bi nee na alayhi salatu wasalaam, ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu, ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu, bu yomal xiyaamati dañu dugg aljanna ba am 1000 fukki at, ña amoon alal te ragalun yàlla doylu wuñu woon door a dugg. Waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu, kooku it nag beneen mbir la. Ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkka ji dañ noon yonent bi, ah ñun day ñee dañoo am seen i alal te amuñu, ñu bëgg liñ bëgg liñ am. Yonent bi nag dee leen jàng baat yi ak baat yi, borom alal yi dégg ko jël baat yi far di ko jàng. Gars yi ñëwaa dox ko yonent bi mu ne leen, ah loolu nag di mënuma ci dara. Ba tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën, waaye mënees naa ñàkk it tabarkalla bokk ci ñi gën ci nit ñi. Safaan bii di mën naa suratul zumar aya 5:2. Yàlla ne qul waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ibaadi, ee yéen sama jaam yi, maanaam ee yéen jaam yàlla yi, allazina jaam yàlla yi nga xam ne asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci seen bopp, asrafu ëppal nañu ala anfusihim ci ay bakkaar, tooñ seen bopp. Bakkaar yi bëri lool, tabarkaalla def nañ nangam def nañ nangam def nañ nangam ba bakkaar yi bëri na. Yàlla mu ne yonent bi waxal ma ñooñu ne leen, laa taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi, ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla. Laa taqnutu bu leen naagu min rahmatillahi, ba yaakaar ne du ngeen am yërmande yàlla. Lu way dëng lu way jubadi laa taqnutu min rahmatillah. Ah, inna allaha yàlla yaghfiru dhunuba, day baale bakkaar jamian, bakkaar yépp. Kon nag loolu ndigal la, bu leen naagu defene duma balé ñew leen ma bal leen bu leen nagu defene duma leen bal lu toñu reey rek ñew leen ma bal leen allazina asrafu ala anfusihim asratu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal asam illa la taqnutu min rahmatillah bu leen nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillahi wa rahmatih ان الله يلا يغفر الذنوب موي ديغلي بكار جميعا بكار ييب تي انه يلا هو الغفور موي بالكات بي الرحيم موي كبر يرمندك يال نيو بالت يرمني قل يا عبادي ابن كثير من هي دعوه لجميع العصاة من الكفر وغيرهم الى التوبه والانابه واخبار ان الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت عائشة الصاوي جكب نتل ختم نتتمر أجرم نعرفك أك جرم بن إنه هو الغفور مما يبالك بي الرحيم ما يكبر يرمانك يعني نبالت يرمان أي جرم فك أك نتك سورة الزمار كن يلا ما يوكن نيكوي ما يأكدك ويد nga xamne asrafu ala anfusihim sagam nañu lol ala anfusihim mu len ñew len motax ben bindikat abu nawas ne lañu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ci ci dakk togn la waye yibnaane borom bima am kenn tolut ni mom sama bakkar yi boko bomako balé dula wagnu dara sama bakkar bomako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jarign dara munako teyit bu fekke ni ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub gamu ñoo la ragal ñoo la yaakar muné kon ñu jubo di ñi mel ni non duñu xam fuñu dem tabarakal wala fofu kon ne suñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep li balé yalla ni baax ni bakar yalla neena wa anibu tenak ngeen delu yen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci sen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci sen borom te ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu bax ñu ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balamul lin di dikal al azabu mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbele mugal gi bu ñewé lu way tup tup ginaa mugal ga ñew nak ah wax deug yalla mu ne tup day wess mune kon nak bala yoyé ñew na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute man na dik ci yeen suratul zumar ayo jurum fuk ak ñent yalla mune su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam bu ci biir alquran ngeen ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacce won tabaaraku ta'ala wax ni alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum ti jëg ni mi ngi joge sen borom min qabli an ya'tiyakum balamul lin di dikal al azabu mbugulum al akhirama baghtatan ci mbette wa antum yeen bam lin di dikal la tash'urun du ngeen ko yeg kon yalla ngi waxat ñi nga xamne tabaarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen am yermande yalla man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legui nak sarti ni la na ngeen delu ci sen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yek ni mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ am taqul mu wax su ëllëgé nafsun ab bakkan ya hasrata wona suñu ñatt la perte ala ma farrattu ci la nga xamni reccel nako fi jambi llahi ci ak yàlla. Waaw, muy liraal li bañal toog ñaan ne cay man, man day maa rëccu. Yaa xasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi taatillah. Yaqulu mujahid yaa xasrata ala ma dayatu min amrillah. Xurtu bi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn. Wa in kuntu la min asaahirin, te maa ngi bokkoon ci ñi nga xam ne dañu daan reetaan ña nekk ci alquran. Kon mbokk ñuy déglu, teg leen seen baram ci aaya juróom fukk ak juróom benn wala juróom fukk ak juróom ci suratu zumar, di ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu fekkiwaat adduna ji di ñëw nim ñu ko mayee ba ñu fekk ko tey ci kattana moom subhanahu wa taala.
1: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Mouhamadul Amin Donde. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir mi leen di indil ajuma jot ci waxtu wi. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran Mouhamadin ibni Abdillah. Mbokk ñuy déglu, ñu ngi tegoon suñu baaraam ci jataay bii weesu ci aaya juróom fukk ak ñeent jàpp aaya juróom fukk ak juróom. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakum alazabu thumma la tunsarun. Suñu borom di digle di wax ne na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko tuubal balaa mbugalum bis penc di ñëw, te du ngeen mën a tuub, du ngeen mën a dellu ci moom. Ñu war a doonete ci wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum alazabu baxta wa antum la tashcurun. Moo di alquran téere yi suñu borom wàcce mooy bi ci gën a mujj a wàcc, nekk bi nga xam ne mooy ahsana, mooy bi ci gën a jub. Suñu borom waxoon na la ci bind bale weesu ne ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana, tey nag mu ne la wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Foofu la bind bi di doore insha allah. Suñu borom mu ne wattabiu, te na ngeen topp ahsana ma, li gën a rafet ci li nga xam ne unzila ilaykum, wàcce nañ ko ci yéen mi rabbikum, te jóge seen borom. Wàcce nañ ci nit ñi ay téere yu bare bare bare, la tàmbalee ca doom ja aadama njëkkaam Chiisa, di ñëw ba ni mu àgg ci Isa alayhi salaam. Ay téere yu bare bare la fi suñu borom tabaraka wa taala wàcc. Mu jàpp alquran nag tudde ko moom ahsana ma unzila, gën cee baax, gën cee rafet, ndax mbooloo muy daje di ànd di liggéey ci wàllu tëralin ya ñuy tëral ak mu jot ñu koy weccex di ko defar, ak mu ne la ñuy defar ci règlement intérieur, loola muy gën a mat la nga xam ne moo nekkoon ca daaw. Logique boobu la yàlla doxal ci wàllu alquranul karim, ci wàllu téere yi jiitu woon alquranul karim. Maanaam kon li ngay dégg fi rek mooy daf ne topp leen alquran, wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Kon mooy topp leen alquran. Yéen ñi di aw góor na ngeen topp alquran, yéen ñi di aw jigéen na ngeen topp alquran. Lépp lu muy tere na ngeen ko bàyyi, lépp lu muy digle na ngeen ko def. Ndax am na benn nattu boo xam ne ma nga ci seen kanam, ñu koy wax examen, boo xam ne suñu borom day teg alquran indi nit ñi dana ñëw ci kanam léegi, kenn ku ne ñu seet sa dund la ca dëppoog alquran ñu fay la, la ca safaanoog alquran ñu fay la. Kon nag mu ne fexe leen ba topp alquran. Mboolem koy jaay ci marché na nga fexe ba na ngay jaaye dëppoo ak alquran.
2: mbollem kuy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay depo ak alcorane mbollem kuy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante depo ak alcorane
1: wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum
2: jeflante ngeen di jeflante ci kër yeek liggey kay ak yeb na ngeen fexé ba mu depo ak alcorane
1: way way yeen ñi wut aw nit di leen liggeelo na ngeen fexé ba mbir mu depo ak alcorane
2: alquran ngi netti le shuaib ak musa la ndoxon seen digeenti ci liggeelu
1: dama bëgg nga samal ma jurom ñetti at ma may la soxna
2: kéro ba sam nga jéxé mbollem la ko shuaib digoon daf ko def
1: waye musa dafa matal liggeey ba lepp jëflante gogul alquran bëgg
2: kuy liggeelu ko ne na nga melni musa na nga melni shuaib
1: kuy liggeey ko ne na nga melni musa
2: wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum
1: ni ci yor ay jank it ci keur yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran
2: di wordo koday gi alquran jangale
1: di solo cholen gi alquran jangale
2: waye di musoro ni alquran jangale
1: waye mané lek sax ak naan dox ak yépp
2: lu ko nit def ku ne rek
1: wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum
2: lutax
1: min qabli an ya'tiyakum balam lin di dikkel al'azab mbugal gey dikkel ko wedd alquran
2: na ngeen top alquran
1: bala len mbugal gey dikkel ñewed di alquran di dikkel
2: te nak baxatan ci mbettel
1: wa antum yeen bu len mbugal gey dikkel la tashurun du ngeen ko yek da ngeen jek jek rek dug ci mbugal
2: du ngeen yek ni moy alquran wala wedd ko mo len jural li
1: wa antum la tashurun
2: fi ni mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari
1: mujj ko yi gëna sore alquran rek nekki ñu gëna naqari
2: mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la
1: nit ñangi joy yu len naqari
2: diko joy ci melo yeek
1: doxalin yeek
2: gono yeek
1: rawati nañu jigen ñi
2: waye lepp du dara lu dul dañu sori alquran
1: yi bu ko defé nak mbugal yi cey juddote moy jikko yaqku yi
2: mbugal mu cey juddote moy nekk gu naqari gi
1: mbugal mu cey juddote moy andugu metti gi
2: du dara lu dul moy ñaka top alquran
1: wa antum la tasawrun
2: yalla mu ne
1: an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk
2: an taqula damay bañ mu wax
1: nafsun bakkan ëlëk
2: ya hasrata way ma ka pert
1: ya hasrata way ma ka reccu
2: yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk
1: muy reccu di mat baramam di ko waccax
2: ne maka reccu
1: ñu ne bakkan ba loy reccu
2: mu ne ala ma farattu fi jambillah
1: ci saggan guma sagganon
2: gattañ lo mo gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man
1: lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko
2: ya hasrata ala ma farattu fi jambillah
1: mujahid mu ne
2: ya hasrata ala ma daya'tu min amrillah
1: wona sama tert
2: ma kerechu
1: ndax lima gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man
2: ala ma farattu fi jambillah
1: kenn ko ne dafa am aq yalla am ci yow
2: te moy aqu daf la bindal ay beut
1: dafa la ay loxo
2: dafa la ay tank
1: wutal lam xel
2: dafa la bir
1: yoy yeb di teranga yum la defal
2: len lu ci nek nak
1: mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni
2: so ci defé lu safano lam la don sante
1: su alakhirat dang ko reccu
2: ala ma farattu fi jambillah
1: bu melni xew amon fi ne nga cay dem amu lol lo sol
2: nga fekk jenn way ju passé ab xaftanam bu wex ba mu rafet
1: nga ñew ab ko ko
2: nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey
1: nga daldi accident di tok ca ko moteur ba
2: mom mi mom mbub mi
1: da lay wax saway xolal fi ngay tok
2: waaw
1: da lay wax saway xolal fi ngay tok
2: ci su ëllëgë boko abé mbub te nar ko togué togué nu mel nonu
1: tabarkal du lok abal
2: ngeen balma yeen mécanicien yi tabarkal
1: waye jotaay bobu
2: sal mbub mu wex ba nak ñew daldi tok ca ko moteur yi ñuy daj yi ñuy yéccé ka défarat
1: dana tak ni
2: te tak gogu muy tak dara war lako dul li nga sagane bu bam jambour toge ko foko war te toge
1: ci riñ amit non la
2: fo ci xol fo war te xol
1: mba nga japp fo war te japp
2: mba nga dox dem fo war te dem
1: ci la abulon ciel bi muy suñu borom tabaraku taala
2: mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi
1: xolal fi ngay tok
2: ma tax yowmal qiyam nga gis ko reccu
1: dan ni ala ma farattu fi jambillah
2: ndax gattañ lo ma gattañ won ci ñaka top yalla
1: gattañ lo gattañ won ba joxumoon yalla akam
2: ndax tam mbolam ci riñu mom rek
0: yiñu yar rek suñu borom tabaraka taala defuñu ko dénk wa in kuntu mune te bokkon na min as-saakhirina ci ñi daan reetaan ña jaar ca sharia yalla ba wa in kuntu la min as-saakhirin manam mom dafa nekkon ku ëppal fi jëm billah ba noppi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu topp yalla mu nekk di len reetaan wa in kuntu la min as-saakhirin ndax ñaare ki ne ci li yalla santane ka ca nekkul ku ne daf koy def ak reetaanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla santane ca lay nekk di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tudde ko serign bi wala marabu wala yu demé ni ko yoyu te xam ngeen tubaab bam wax marabu xeb ko taxul mu tudde won ko non ndax picci mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picci mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lola moy jema kon retan ñi nga xamne ño jema jaar fa yalla jaar lu subhanahu wa ta'ala suratu zumar ay jurum fuk ak jurum ben
3: gaay doon def jaay ka ci xariya di lepp xari no tuddu mu ne tar nar bi bind yow nak mu ne roh na siir nar bi bind ba fay jonn mu ne ane ko tous ba fi ko fi tuddu ko tous ne ko yow gaay ci ko na nun la iblis def ko tous dafa tar xolal lim liggey ci jinnu yu ndeuk ya mu jall ci jinné ñaar leen mu jall dama dama ñew mu daal mo tax yalla yi lo jëf li fé sa bakkar baangi dama ko ñew wi go yaxolé tax bo bakko rek du bax fa sajadu illa iblis iblis lu ko té ci jott aba bañna wa takbara murayrelu wa kana min al-kafirin mu bokk ci ñu wéte yalla legui lank na su jot yalla nak jangal na adama kero tay nak aw jang do ngi doyut mu ko yobbu nak Canada mu def stage aljanna nako bëgg duggal waye aljanna ji duggu fa ngir tok fa ak bay dedet da fay duggu ndax xam xam bim am ñu jangal ko ñu ko jëfëndiko bërna ji dong yi ku jang ba nopi dem cst sp xuma na nak seen yoy ñuy dem waaw ben nga def formation bo gëné def stage lu ko may li nga jang du soti ne kon jangale kat yi bari jang kat yi lay ñu jang ba nopi ñu bëgg école normale normal li sé jang bi ba jang mi normal ndor ko tek ci biir jangou kay mu doora jangale lako may rek aduna tukki ndax leg leg na tebi dara tar bo xamne bi nim de jep ko wax lay lak olof xalé ni xon du ko xol waaw ni nga dege ko wax lay lak yi mun xalé du soti motax dañ lay jangal noy jangale yalla day duggal adama biir aljanna développe ben stage ne ko am nga xam xam muna muna ko dam lay développe ben stage ngir ñaar ndax nga xam jëfël ak bay nga xamé le ba suma la defal nga def suma la bay nga bay serigne bi wote waye bor bi tere tukh mbam mes kam du bay laj ko serigne abdullah muy tok muy ruñ le belam day fess del waye ram ni bayilen tok mbacke dañuy taxaw ci digënté mbacke Touba di lamb ko ci gaay yi ñi tok ci batay la nga jappa nit jëfë ndigal mo gënu yom bayte rek ci dem taal gan la ko ndax ara bi ne ko lekkal lu la neex te bu la garab gi lekkal la ko neex ba na fi laal na garab ka waxuma la laal na ay lekk na ko loolu tam nang ko wara xamé sa kër toujours boy digal xalé ak balen di tek yalla neena waxul na wax nañu ya adam e yow adam uskun dekkal anka yow wa zawjuka ya sa soxna si al jannata andal ak sa soxna dekk al jannata al janna mom la wax legi ci may tambali moy xam xam niko goor ñi fekke lako jigen ñi wara fekke xam xam niko jigen ñi fekke lako goor ñi wara fekke wala niko goor ñi fekke lako jigen ñi wara fekke estaj bi day xam nga buñu wax ba lek kën tuddi gi awa tayna buñ koy tuddi ko da wara fekke akari jigen yi nak seen xam xamu diine mom moy fala rek nasi ak lama jangon fatina ko tok seen kër nak tay nelaw mënu ñu lire mënu ñu bind tay biñu fekk buñu waxtane yeen tim ni leen defal sallallahu alaihi wasallam les amu fu mu ne fan alhamdulillah yeen jakkay ñom duñ baye xel sax ci li ko ñi def mu def ab giriyat ni ñam xamu ñu koy def ñir patet lolu bida la muy bida wala jakkay di nek fele jakkay goñu nek fi lolu tam bida la bu quran ko fay jige ñu bok encore der giñ der jigen ci xam xam motax duñu ci xam xam bo fa rendé waxtan fi nek ni jakkay di bisu nga ne andu ci len dañ ni jigen ñu dugg len fi legui te ben fekk na eh dem fi ci nek dagan na bu ñawé ben sappé ñaar dagan na trois sim bu nek jigen dagan na bu dé ñent juroomé bu nek jigen loolo tax hadith ba nan sappé yi gën ci sappé yi mo bu goor ñi moy bu fété kanam ndax moy sori jigen sallallahu alaihi wasallam kon jigen ñi nañuy fekké waxtaan diiné yi ndax li goor ñi am ci waxtaan ñi ko ci am tay jang seen diiné ويا آدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة دخلن الجنة وقل لك لين ينار منها في الجنة رغدا في نخاي حيث شئتما فمل النخ فنجان جس لين بكرت لك لين فنجان مر رك نان لين غرب يا فمل النخ ها ولا تقرب أبو لين جنك هذه شجرة غرب كي garab gi cete lepp daga na bu dess garab gi bo jeufandiko sa xel jeufandiko sa pass pass do ca lek mukk bo jeufandiko logique nak kenn mu lako téré parce que logique dalay wax pourquoi ñu téré lako logique lolou la pourquoi ñu téralama logique baaxul wala bok logique yépp baaxul wala taqraba hadhihi shajara bu len jégué garab gi fatakuna bu ngeen ko jégué da ngeen bok mina zalim na ci togn kat yi de nga de yalla waxu bu len ko lek de bu len ko jégué la wax c'est ça ñu nekk ci aljanna ja adama nekk ak soxna nek ci espace bu am solo yalla bourse ko bourse bu am solo mu man ci lek man ci nan man ci sol am ci fum fanan xana doy na tabarakallah bourse mariel setan xey ben bis rek ñew na ko and adama ba jam nga yendo ñu jam rek ci lo nek ne stage ah ana saway yalla ko wadi ana saway mo seul la yow na dem baye tag bi jeexay dig na la dara man de moy amune muné ko lima dal momako tek loolu defal nako loolu defal nako waye mu lima dama momako tek anuna anuna fek jinit lam don ay baye won nako anon na fi ki jinne lam dan ay baye won nako way gis nga nim ma def yow ba dig na la dara xal ma dem ko ma te jaw do mune ko ah baal dig na ma dara de ne jerejef lum la wax mune neena de bu estage bi jeexé dana ma ambossé may liggéey mune lu le tane nak ba da la fay wéra mune waaw waxtaan ngeen ci wér bu ci bo mune dedet mune mom yow nan la nit di waxtane ak patron te di ngeen waxtaan wéru de lum lay fay dal ni fi ñibi adama nekk fa nan fi waji mom xel ki mom mëna jang ki la yalla ñu

rek ci waxtan bi mo la bëgg ñu agalé ko comme sa dougal lu ci baxnu mu ne ko waaw légui yow so liggéey neena dana la fay ndax mu ne fu mu lay fayé mu ne neena suma dee du gis daal ni ne ko dee daal ni nga agé dee mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee nama dama daal di seetlu guy ni ko déedéet ñu koy ñàngalal dee bëgg a xam ne aadama ngi loxo mu ne ko nag escalaat nga ko pourquoi ma jëral la garab kii mu ne ko noo agumu fa ak moom kon nga ko laaj moom garab gi lay consommé moo tax du dee aadama ne ko mu ne ko wax naa ko ci màggaayam laa wax garab gii lay lekk moo tax du dee yow xam nga ne lu ci nënguwul mu lekk ci garab gi rek parce que daa bañ ngeen bokk mu gaaw a jeex aadama ne ha mais sa way man fii la loor na dee félicitation la ilaha illallah aadama ne ñeen dal di mat sàq ni aam ni daa lim doon mu ne ko kaay lekk ba suur naka ma xool rek gis yaram mu neenam mu kii xam na ne def na musique waaye bi mu koy def yëpp yëgu ko woon nekk li bii nag ba chrétien yi nekk lee du bokk bu ko chiv yi nekk lee du bokk bu ko salafie nekk lee du bokk waaw bu ko ñoom seen xot bu nekk lee du bokk ñi dañ ne aadama dafa lank awa moo jël garab ga lekk moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen ne ko lu ñu dal yaa ngi ko teg bu ñàkkee tara ba koy takk seeni bu ñuul la ñuy sol ndax mer kos bu ñuul kaw ndax mer dée ma bu ko yahudi nettilee dañuy wax ne awa daa lekk ba mu jàll aadamay lekk jibril téye fii kon kay lékkut ñu ne moo tax lii mais kon kay lékkut am dit daa lekk ba géex ñu ne ñoom yahud yi loolu moo waral jigéen di gis baaxu jigéen jooju wax yëngul maanaam moom it musu koo yenu donc looloo waral nett li bi nga ciy dégg ay version yu baree bare iblis nag bàyyigut ba tey jii boomee patron mi ñëwee raaye patron bi daa yëpp yaa ko mën ci yàgg dàq jàng diplôme bi dama amu ko laa wax iblis lu lay wax xëy na ñu ñëwee patron bi bon man dama yokkoo la ah wala ma kéroo ah te kéroo bu dàq la ngayul liggéey wallaay ndeysaan dama dama ma doy baax xëstabaagu noonu ci tënk bu gaat yàlla mu ne kon fa azallahuma mu tarxis looleen acheytaanu ca fexeya anha ca aw janna ja fa axrajahuma mu génni leen ñoom ñaar mimma kaana fihi ca noos gañ nekkoon ah waxul naa yàlla mu ne ñu leen ihbitoo wàcc leen ihbitoo wàcc leen baadukum lenn ci yéen aduwum noonu la li baadin ci lenn wàcc leen la ay noonu ngeen ñu wàcc aadama noonoo iblis noonoo ko moo tax fu doomu aadama gis jaant ak yerba dal waaw wala kum am ngeen nag am ngeen yow aadama yow xawa ak seen doom fil ardi ci suuf si mustaqarrun saxukaay
ومتاع

0: yobbal ila hin ba jamono motax ñi dalal plan familial buñu jangon ay ji xamne darulut manam yalla neena walakum amjan fil abd suf mustaqarrun dukway wa mata'un aqlu ngend lek kanan diko sol ila hin ba ngend de ku fi judduma la ko defal bang fi joge kon lu fi yalla indi doyna sukk mustaqarrun wa mata'un ñaari du man ci mukk yow mi gëna neew alal wala fa man man mi gëna neew alal suma deme ba décembre bi fa buma calculer lima fi dépenso damay wax waaw li fu mu joge daal ne benn condamné am 200 risala soxla ni rabbi israeli sadri 200 mu mudal islam rabbi israeli sadri 200 semaine bi daal moom lu gàtt gàtt 600 bañ jëkkee dañ jox na ma 55000 ne ma lii mooy condamné bi laa dajalee ko ak jàllaa bi bii mën a ko jël a jëf jeex yàlla dinkaaniwul kenn ñëpp la yoral boppam waaw dinkaaniwul kenn ñëpp la yoral boppam kon walakum am ngeen yéenit fil abid suuf si mustaqarrun soxuwaay wa mataaun ila xiinin rek ah dama ne rëccu naa de yàlla ne ko waaw da ngaa bëgg ma bàll mu ne mënu ko baaluma noo may baaloo mënu ko nii laa ilaha illa anta subhanaka nga may wax inni kuntu min alzalimina loolu la moo tax yàlla ne fatalaqa aadama aadama jot min rabbihi jóge ca boromam kalimatin ay baat yàlla mii baale moo ko jox baati muy baaloo kon kay na ko nar a baat moo tax yàlla baax moom mii baale moo ko jox baat yi nga xam ne su ko waxee la koy baal xam nga su la waa ji ne woon ñaan ma moñu defoon nar da nga koo nar a am parce que moom la yor yàlla ne ko da ngay wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina ah aadama ne ko du ma ko yàggal soxna si mu naa ma ko kaay waxal ñu daal di wax laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina fa taaba alayhi yàlla baal ko fa ca saasa kat taaba alayhi yàlla baal ko innahu naqta yàlla huwa tawaabu mooy baalekat bi arrahim mooy ki yërëm ñëpp baal laaxira ña ko yeyoon yàlla ñu baal ci yërëm ñu ko baal naa la waaye nag foog nga ñibbi foog nga wàcc dem nag stage bi dafa jeex tooñaa la nga ma ci baal naa la tooñ yi waaye moo lay xamal ne stage bi jeex na léegi nag ilal ardi nga jëm ca suuf nga jëm xul naa ñu ne ko ihbitu wàcc leen ca suuf min haa jóge ci aljanna ji jamian yéen ñëpp wàcc leen ndeysaan ñu daal di waaj fii itam yonent bi neen aay jërëmtalu la fa imma yaati yenn ko aay jërëmtalu la ndax yàlla xam na ne seytaane mi ko génne fii jiitu na ko adduna bu yàgg fa nekk ca làmb ñu naan sa bunu ko nukk di ko xaar waaw yàlla xam na loolu aadama ci misaal commencé takk ay bagaasam walis bu ngënd ak beneen walis fële ak ñaari saar bëgg gàddu yëpp ba pare soxna si moom yor saagam sa ndaw sa soxna yi yor li lay jàngal la jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna si nekk fële naan adamaa jënde maa ko maa ngi ñëw yow naka nekk lool loolu la jigéen ñi def seen jëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko parce que kii xoolal li nar a gàddu bagaas yi ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu moo nar a arrêté taxi moo nar a fay taxi sinu ci dégg merci plus lu métti li ko dal léegi plus da koy xaar ja làmb ja métti na de ah wallaay métti na yàlla ne ko fa imma yaati yannakum naa la yónneewaat hudan beneen saa
1: xaar yu ñëwaat beneen sens
2: tey waa ji dañ la ci lamb bi mu ne am na naa la yónnee beneen sens
1: fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee fa laa xoofuna alayhim duñu tiit wala hum yaxsanuun duñu ragal dara la ma lay yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yónent yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëreeg waa ji parce que waa ji baaxul leen
2: aarame na ko wax nga dëgg dëgg kon nag maa ngi dem mën na ko demal leysaan aarama daal di jël kàddu leysaan moog awaa daal di ñëw daal di installé Arafat commencé tasaaroo am ay doom di am ay doom ba doom yi bari mu commencé di leen takkale ay sëy coow daal di am benn doom ba daal di gàddaay dem fële si nekk tey moo jur si nuwaay ñu xonk ñi lay ndeysaan yëf yi tasaaro ba ñun ñu juddoo ci doomu Noox waaw daal di ñuul nii tabarkàlla nekk fii nga xam ne mooy fi jant bi lattee gaa yi ma lakk ñu ba ñuul kukk waaw bi demee Europe commencé xees sama borom ay karim affaire bi tasaaro na ba ñu ñun ñu ñëw tey waaye kista bi nettali bi ma bisu tey bi du xeli lépp lu ci nett rek ngi ci wala dina kafaru ñëwee ci sens boobee nag bañ ko topp wa kadzabu bi ayatina yeesu si alquran ji oulaay ka ñooñu ashaabu naar ñoo nar a nekk waa sawara ndax ku tuppul ci téeri bi rek seydaan daam la genn gàllaaj a fi am genn gàllaaj dong la fi am mooy téeri bi rek boo ko toppee daal daal seydaane boo ko bàyyi seydaan daam la parce que gàllaaju na ba noppi ndax mag la te bala mag ëpp lay sadam ulaayka ashaabu naar hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fii aa ca sawara wa yàlla nañ ci yàlla musal waaw yonent bi daana jàng fu mu toll sawara rek ne yàlla nañ ci yàlla musal fu mu fekk aljan rek ne yàlla naa ca dugg moo tax ñaar rakkame yàgg lool ke saaba ko bu sëy fa ñaar rakka yu yàgg ba mu ne asalaamaaleykum rek asalaatu xar mine naw yi ñaar rakk yàlla nag ñëw tàmbali fas yéenee xas banu israil fas yéenee sikkal tubaab yi wax leen seeni sukk waaye nag lépp di firi suratul fatiha ba surat naa si léegi yaa ngi ci firi fatiha waxoon na léegi ihdina siratal mustaqim sirat allazina anamta alayhim loo ca tegoon xayru lmaxdubi alayhim wala ddalin ñaar ñu nelaw yàlla dëggl yaa ne yàlla dama bëgg a jaar ci yoonu ñu jub ña waaye yàlla boo ma jaar la ci yoonu ña ñu mere ak yoonu ña ñu sànk yàlla ne la wax nga dëgg de loolu li jaar naa ñaan moom kaay sax ma nett la la gaa yi sànk ak ñu mere ba nga xam leen nga ne ko ay ci mu ne yaa bani israil yaa bani israil ee yéen doomi israil israil mooy yaaqo israil mooy yaaqo israil mooy abdullah jaamu yàlla yunent bu ñu wax yaaqo mooy seen bàyyi ñoom ñëpp fukk lañu ak benn ak yusuf muy fukk ak ñaar ci kanam léegi da nga dégg fukki ba di ndox yaag ñaar ba mu ballee famille bu nekk am foo naan yaaqub mooy seen bàyyi moo tax saa bu digga wax ne yaa bani israil mooy yaa bani yaaqub ee yéen doomi yaaqub yi caay caay gàll tàmbulee ca ba ñuy pexeel yusuf di wéy ba bisu tey képp kuy say say ab yi bëgg la gën a say say ba bisu tey ñoom na yàlla bëgg a nettali seen mbon seen jubati seenu caay caay ba baa ñuy am 148 aya moo tax dañu mujj sax benn Israël bu doon sàppi-sàppi la waaw benn Oustaz ji fii les gens yàgg ñii kii daan ne waaw Oustaz bu xanaa benn Israël la xam moom benn Israël benn Israël oh naar ci benn Israël fekk na dafa demul introduction di wan leen ne yàlla ay xuloo yàlla ay xuloo daf laa bëgg a wan benn Israël ba doo bëgg a dégg waaw yaa benn Israël ñu ne ñu uskuroo fàttaliku leen ni amati sama xéewal
3: yalla fi sama xewal yi nga xamne ana amtu alaykum xewalena len ko
4: yeen ban israay
3: ndax def na len ngeen nek ay doomu yonent wa afu bi adi mat len sama kolere ofi bi adikum ma matal sen kolere wa ya yafarhabun ragalen ma man dom ban israay wa aminu way way gem len bima anzaltu ci li nga xamne wacce na ko musaddiqan muy deugal lima ma'akum li ngeen yor gem len alquran ndax dum ñewé wéti wul li ngeen yor wala takunu bu len bok bu len nek awala kafirin bi ñi ko jëkawé kel wé dégg ko waya bu len ko jëkawé wala tasaru bu len jëndé bi ayati sama alquran ji tamanam qalila ñeggu neew وإيا يفتقون رغل لنما بنو إسرائيل لنك ولا تلبسوا الحق بلن جغز دق بالباطل تي جاخن بلن فك دق نجن جغز دي جاخن وتبتم الحق نبو دق فينير جاخن وأنتم تعلمون تيين قطي بنو إسرائيل نبو دق فينير جاخن نبو القرآن nabu muhammad alayhi salatu wasalam feñal jaxan moy injil bo xamne ben waye ko bint wa aqimus salat taxawal len julli wa'tu zakata ngeen joxe zakat wa ka'u te ngeen di ruko dima jamu ma raki'ina and ngi ruko dima jamu banu israil bañ banu israil bañ banu israil ata'muruna an-nasa ndax da ngeen di diggal nit ñi di gër ci mbax wa tansawna anfusakum fatte sen bop wa antum tatluna alkitaba tay jang alquran legi afla taakhilu kala mu len xel ban israël lank bu ñewé kay nan sen gaay gëm len muhammad mi mi wote baana yalla yoon ci dugg yepp kami ni wote baxnaka yeen jorna jitu ñi leen ci le ulama usu param xam xam yi baxu di digal nit ñi li def le ulama usu moy param xam xam yi nga xamne dañuy fekk lu haram ñu dagal ko lu haram ñu dagal ko wala digal nit ñi melni mbir di leen baxut ne jax bi mi da haram ba na fi bi gisaan da haram ba na fi gisaani yonent bi neena yowal xiyam dañu japp ben borom xam xam ne ko biir sawara deul bu di li genn wa sawara ñew ne ko e grand yow ya ne kon koñ bu di warati moy la sisi ñu ne ko bi la yaa ko doon digle lu baax ci terre lu ba mu ne si ñu ne ko lu la indi fi mu ne lu baax la mo doon digle daaw mu ko def lu mo lama nante rek ci la nekkoon waaw booy daa di koy xool booy ko ni moo tax looy digle rek daa nekk looy tere nga bàyyi ko banu israil daawuñu ko def banu israil wastaiinu téengeene dimbale ko bi sabri ci muñ wasalaati ak julli wa innaha te ngeen xam ne nag julli la kabiratu lu jafe la illa ala alkhashi'ina lu dul ñu ragal yàlla julli ñaa ñeenti rak am na ñoo xam ne 90,000 120,000 moo leen gën a yomb ñu daw ko ci football julli ci jàkka ji ñaar rak wallahi ndeysaan am na ñoo xam ne fanaanee baal moo leen gën a yomb julli ci nis waaw fanaanee baal di fecc rek xale bu góor fecc ba doyal beneen jël ci dégg naa xale jigéen bi demee ci baal boobu kenn bu ñemee sañe fecc waaw yow ku maanga waaji suñ bi le góor day bëri jabar wax nga dëgg dee mais way na xaati julli nag la kabiratun problème bu rii la illa ala alxaashiina lu dul ci ñu ragal yàlla ñu ragal yàlla ñoom julli dafa yomb ci ñoom te it dañ koy bëgg bu ñëw dee rek naax ci waaye am na ñoo xam ne ñaari rakka ay balañ koo def
5: ñu sonn la tabarkal ñun ñan la julli yomb àndasina ñi nga xam ne

mom tam mu gëna neex dérab geej mom mi nga xamne moy dex yalla tabaaraku ta'ala defal ñuko ak yeen ci mëna jël yépp ci walu xam xam ak itam ni nga xamne fi lañu nekk fi ci dëkk bi mëna am xam xam yi jokkale ay tiwa jëlé ko fa dex ga nekk diko lonkale di indi ba fi so xeye ubbi mu xel li nga naan so xeye ubbi mu xel li nga sango xewal yoyu tabaaraku ta'ala mo ñuko defal mu ne wa anharan ak dex wasubulan mune mu defal leen ay yoon yoon dama dama da ko min motax jappul sax ni xewaluk yalla la ndax yoon nga xamni fi da ngay jog rek xamni yoon wi mo jëm mbour jog rek xamni yoon wi mo jëm ties dem ba ties xamni yoon wi mo jëm boru mbacke yoon wi jëm boru ndar lolou ci kimtani suñu borom yi tabaaraku ta'ala la bok waye dama dama lu mu min ñaare dootu ko jappen yi ak xewal la motax muné la'allakum khayna suma len tegalé yoon yi texté doona ngeen mëna jup ba fu ngeen jëm man fa dem gis nga tay fofu dugon ben auto mu dem ba jam ñaajo mu jadd ci wetu nday joram da ngay daldi xamné ki bokul ci yexté doona yi ndax fi ñu bëgg jaarlé té ñun ñu jëm ci as du fi muné wa alamat mu defal len ay mandarga wa alamat ay mandarga yo xamné yastadilluna biha 'ala turuq kal jibal wal anhar ala madi moy lolou ngeen di tudde yeen ay repère modi koñ bo dem di fa seti nit da ngay xol gis ne fi amone étage bu guddu fi kër gi dafa amone genn garab nangam nangam yoy nga gis so delu ci watone te fekko ko fa rir dalay yomb yalla tabaaraku ta'ala yoyu nak mu def ci yoon yi nga xamne ci lañu xamne fi ñuy jaar neena lol ci ay kiyum tanam la bok ndax su doone lepp lu mu samp bo fu ñewate do ko fa fek xam ngeen ne ñi nga xamne dekk ñu ci dekk bi te leg leg ñu gëj fi suñu ñewé ñaare fek fu amutone étage ñu yëkëti ko fek fu amutone kër ñu yëkëti fa kër ñaare lolu reer dama leen yomb waye subhanahu wa ta'ala ngir yoyu taxna ba mu defal ñu ay alamat kenn fu nek so fa jaare xamni fi fi la jaaroon bima jaare barab sangam yoon yoon sama nday jor ci la jaddon ba mu ñewé barab sangam yoon sama chamoon ci la jadd noné ngay def ba ba ngay ag fi subhanahu wa ta'ala dogal nga war fa ag mu ne wadun najmi ak ci bidin ji hum ñoom ñana ci geej yerté doon ci lañuy jibe mu di ñoom mol yaak napakat yaak ñoo ñu nga xamni ñoy na ci geej leg leg ñu xol bidiw xamni bidiw bi mi ngi tim barab sangam lolu nga xamni da ngay joge lu melni nar ñew dak jëm ci Dakar te jaar ci biir geej gi bidiw mo lay won fi ngay jaar lolo tamit ñinga xamni ño ni ci geej gi am nañ ci ay xam xam yo xamne tabarakallah yu am solo la te it gis ngeen ni sa buñu de sampu yu ñu tuddé jakka wa bin nit mi hum yahtadun da fay fey ndax mag ñi dañu daldi teen rek xol ñaari bidiw yoyu wala bok ñeen ci bidiw ñi wax buntu kër Makka wala bidiw ñi wax dubul asqar wala akbar wala yoy ñi wax ñeug meek ndox mi wala ñuy wax ñey ak ñox wi muy ay yépp nek ay bidiw yo xamni bo leen xolé xam fan la penku fete wa bin najmihum yahtadun kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewalam defal nañu suuf si defal ñu ci daaj ngir bañ mu jang diñu daanel mu defal ñu ci ay dex defal ñu ci ay yoon defal ñu ay mandarga yo xamni fuñu jaar dañ xamni fi jaar nañ fa defal ñu bidiw yi it buñu dée dox man ca jaar mu ne la'allakum tahtaduna qayna ngeen mëna jëm yalla neena afa man yakhluqu mo ndax ki bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut afa man mo ndax ki nga xamne yakhluqu day bind kaman la yakhluqu dana melni ki bindut manam yow doom adama ji sa borom mi la bind ndax am na ko wara mana am sañ sañ ci yow bu upp mom sañ sañ mi la bind dedet kenn ku net yi nga bind yaay upp sañ sañ ci loola ko bindul motax kudduti yalla yalla la upp sañ sañ ci ñun ñun fi nek ni da ngay jëndam xar rek daldi andi sa kay yew am ci sañ sañ bo xamne da ngay am ngenté dem japp xar ma daldi dag baat ba der di gën nga tagale der be yap wi daldi lek sañ sañ bu nga am ci sa xar mi te yow bindoko da nga gënne xaaliss dem joxe ñu jaay lako tabaarak wa ta'ala war nga xamne am na ci yow sañ sañ bu upp sañ sañ bi nga am ci xar mi ndax yow bindo xar mi dang ko jël rek naka nonu bo jëndon tay gerté tiaf ñu defal la ci keuy nga lek ba sa gerté tiaf jeex
da ngay am sañ-sañu këyit wa mam man di mel nga boxom ko ba mu nooy dara di koy sànni sañ-sañ ba nga am ci këyit wa boxom ko sànni yàlla am na sañ-sañ bu rëy bu tol moom ci yow moo tax dana am benn bis moomit gaa yi laxas la ba mel nga mel ni gerte caaf ñu daal lay sànni ci biirum pax dadi ñëw togg ay ceeb lekk. Kon afa man yaxlu ku kaman laa yaxlu mu ndax ki bind dana mel ni ki bindut mu ndax ki bind dana mel ni ki bindut ndax kenn ëpp mën naa ëpp sañ-sañ ci yàlla tabaraka taala nit ñi moom mi nga xam ne moo leen bind déedéet. Moo tax ba soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am soxna si ngay denc sañ-sañ bi nga ciy am góor ñu ci mbedd mi duñ ko ci am léeg-léeg da ngay gis nit da lay jëy loxo nga ne ko du ma jox jigéen loxo ñu ne lu tax te yaa ngi ko soxna dafay fekk ne ni ngay am ci sañ-sañu ñi de say njaboot doo ko am ci sañ-sañu njabooti jaamu yi afa man yaxluxu kaman laa yaxluxu mu ndax ki bind dana am dana mel ni ki bindut afala tazakkaru mu ndax du ngeen waaru yàlla mu ne mo ndax du ngeen waaru ba xàmmee ki bind sañ-sañ ñim war a am ci kim bind ak ki bindut fi ay sañ-sañam yëpp yow mi bindul doomu aadama loo am ci moom ay sañ-sañ dafay am fu mu yëm sa njaboot gi loolin yilif yilif yilif sañuloo di tër di fappaa kay teg ci baat yi loolu sañu ko dafa am fooy yem ak ñoom tabaraka taala nag moom moom mi bind dafa am sañ-sañu tabarkàlla bu weesu sañ-sañ yooyu nga ci am yàlla nee na wa in taudu bu ngeen bëggoon a wàññi nicmatallahi xéwal yàlla yi laa tusuuxa du ngeen ko mën a takk wa in taudu bu ngeen bëggoon a wàññi nicmatallahi xéwal yàlla yi mel fi xéwale laa tusuuxa du ngeen ko mën a takk lu ñu bëgg a bëgg a bëgg wàññi xéwal yàlla yi mënuñoo wàññi ba takk ñaata xéwal lañ yàlla tabaraka taala xéwale moo tax xéewalam boobu nag du jeex ba baa doomu aadama yi jóge ci kaw suuf xéewal gi du jeex du manqué xéewal gi yàlla defal doomu aadama ci kaw suuf du jeex du manqué mukk doomu aadama kay mooy am tayalu génn xéewal gi waaye xéewal yàlla yi mu fi def daf ne wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mataa'un ila xiin am ngeen ci kaw suuf saxukaay dëkkuwaay waaye da ngeen am di ko suuf lu ngeen di lekk ak di ko naan ak di ko sol ilaa xiin ba baa ngeen di faatu loola du jeex mukk léegi nag nit kuy boole yi nga xam ne moo fi nekk pour mën koo jariñoo yooya la doomu aadama yi nangoo def ba tax ñu naan xéewal yàlla yi doomu aadama yi da ko ëpp ci kaw suuf déedéet xéewal yàlla yi moo ëpp doomu aadama yi doomu aadama yi ku ñëw fi ngay fekk xéewal yàlla yi waaye buy jóg fi ngay bàyyi xéewal yàlla yi ndax tabaraka wa taala mooy jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yaa ngay dégg ca law angal naa muy bàkku ci biir tabarakallah naan huwa allahu alladhi laa ilaha illa huwa almaliku alquddus assalaamu almu'min almuhaymin alazizu aljabbaru almutakabbir ba tag ca subhanallah kon wa in taudu bu ngeen bëggoon a wàññi nicmatallahi xéewal yàlla yi laa tuxsuuha du ngeen ko mën a wàññi inna allaha yàlla la xafoorun baale kat la rahim ku bëri yërmande la kon bu ñu demee ba xam ne juum nañu ci ne xéewal yàlla yi daa doyatut yàlla nee na bu ngeen jégaloo de ma jéggal leen bu ngeen yërëmtaloo ma yërëm leen waaye bu ngeen wéyee ca lool nag ma wéyal li may wéyal naa nga ci suratu naxli aaya fukk ak juróom ñeent wallahu te yàlla nag yaalamu xam na maa tusirruuna li ngeen di nëbb wallahu te na ngeen xam ne yàlla yaalamu xam na maa lépp loo xam ne tusirruuna yéen a ngi koy nëbb doomu aadama bu nekk ci ñun loo wéet wéet wéet foo mën a nekk ñoo mën a nekk li ngay nëbb suñu borom tabaraka wa taala xam na ko góorgi ibu saaxo yal na yàlla yërëm ko bu daan fii fii ci aaya jiima toll muy suratu naxli aaya fukk ak juróom-ñeent ak lu mel ni moom da daan wax ne da ngay fekk benn sàcc doomu aadama yi topp ko ñoom ñëpp di ko yuuxu naan ko sàccee ñëpp di ko yuuxu waaye góor gi ibu saaxo ne ci biir mbooloo mi am na ci koo xam ne yàlla xamal na ko loolu bu ko waxul nit ñi ñu bàyyi sàcc ba topp ko allahu akbar wallahu yaalamu ma tusirruuna kon lu waay di nëbb ci ñun di bañ nit ñi xam ko na ko wóor ne jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu xam na ko wa ma tuulinuuna li ngeen di feeñalit xam na ko subhaanahu wa taala li ñuy nëbb xam na ko.

yad'una yeen ak len di jaamu min dunillahi te du ñalla lepp lu ngeen di jaamu te du yalla allazina dañ koy jëfëndiko ci lo xamne dafa am xel ism mawsul la lu ngeen di jaamu te du yalla ñu len di teeralal di len sétal di len wax bayi len li def len li jog len fi fi la li moy doxal mbir mi li du ko doxal yoy yep ñukoy teeral yalla tabaaraku ta'ala neena te du yalla lepp lu meuna don la yakhluquna shay'an binduñu dara wa hum te ñom sax yakhluquna yukhlaquna des leena bind bu de ca mushrikuna ya ca nekkon muy jamono ali salatu wasalam moy al asnam ak al awthan modi xerem yaak yeen dan sam yoy yalla tabaaraku ta'ala di wax ne la yakhluquna shay'an binduñu dara na xam ngeen ni ak mat ak bant mënu ñu bind dara wu hum yukhlaquna ci des leena bind defar sa mbir ba nopi nak def ko yalla loolu la yalla wax ne la yakhluquna shay'an wu hum yukhlaquna bu de tay ji nak nga xam ne legi tek ay bant diko jaamu deug la yaatu tut waye li wutu yoyé nak moy lu melni ay franc CFA lu melni ay dollar lu melni ay ugiya yoyu moy wutu banti yeñ don samp lu budon ci jigen ñi lu melni ay moddu ay cholin ay doxin ay waxin yoyé moy nek li nga xamné moy wutu la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun xam ngeen ne bo jëlon ben jigen tay moddu cholam nga xamné mom moko mom xaaliss bi dem jaay ko jimmi ci lum sol waye modd ba mom ko bané ko nak su la nexé da nga ma sol bu la nexu da nga ma sol lola moy kon la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaquna moy yel ci sa bop ya dem ci boutique bi ne nan ma jaay luma sol waye t-shirt bi jëndul la fayu la ne la fokk nga sol ma waye yow ya dem jëndul ko sa bop solal ko sa bop la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaquna tayib yalla neena am watun yoy dañu de ay metti lañu ghayru ahya dunduñu ghayru ahya dunduñu budé ci xéram ya moy bant ya bant mom dundul ndax dafa déxé ci dimbu ga mba mu déxé ci yir ga ñu andi ko ci kër gi nga yett ko bam jekk def ci diw diko jaamu lolu xam nga ni am watun dañu de ghayru ahya dunduñu waye bu doon ci modi bonon junju legi wala ci xaaliss ak yoy dañu de dunduñu wama yash'uruna tayaguñu nak ayyana yub'athuna kagn lañ leen di dekkal yeguñu ayyana yub'athuna kagn lañ leen di dekkal ci seen de gogum kon suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak mushrikul arab wala mushrikuna waye batay al abaratu bi umumil lafsi la bi khususi sabab modi kon bu tambale wax moy nit bu yewo ba bayyi jaamu ay bantit warna yew ba bayyi jaamu lu melni ay khalis jaamu lu melni daraja jaamu lu melni am jaamu lu melni yu demé nek yoyu nga xamné du jeriñ dara yalla dal neena ilahukum sen yalla ilahun wahidun ben yalla la ilahukum ilahun wahid sen yalla di jenn yalla rek la modi la ilaha illahu amul ken ben yalla budul mom فالذين تنغخمنا نك لا يؤمنون بالاخره غمنو الاخره نيوم قلوبهم سين خلي منكره دا فك ويتن يالا وهم تنيوم مستكبرون فولن فك نيغي ريري مستكبرون فولن فك نيغي ريري بمعنى متكبرون متعظمون عن قبول الحق بعدما سطحت دلائله مستكبرون موي نيو خامني دونو نغو دغ kep ko xamne bu deug ñewé do ko nang rek mustaqbil nga kep ko xamne nak fo toll buñ la waxé deug ak lum reey reey nga jog nang ko yow mama mutawaji ak ko oyef nga kon reey lu da fay feñ ci deflante ci ay wax bu fekke sa buñ la waxé nga lank te doon ci xamne li deug la nga lank nak def na ñu lay tutal ñoñoy mustaqbiruni dina dem nak ci dama diko feñal ci man nangam la tollu ci wax dina koy feñal ci kol dina koy feñal ci doxin dina koy feñal ci ay barab fi ma fara tok yoy yeb istikbar la te yalla tabaaraku ta'ala diko wax fi di wonane ñepp ñi nga xamne mustakbirul lañ ñom buñu len la ilaha illa rek dañuy lank yastakbirul yalla mu len la jarama amul sik sak ni anallahu yalla ya'lamu khamna ma yusirru

na lañuy nebb ñoom ñee réeréelu wa maa yuclanuna ak la ñuy feeñal ñoom ñee réeréelu. Mboolem kuy réeréelu, li ngay nebb ci sa xol ak li ngay feeñal, li ngay nebb ci say jëf ak la nga cay feeñal, yàlla mu ne lépp la xam. Te léegi la waxoon yaalamu maa tusirruuna wa maa tuclinuun, boobu ñun ñëpp la joxañ. Mu ne yaalamu maa yusirruuna wa maa yuclanuun, boobu mustakbiruuna la joxañ. Bi mu ci defee taane maa tusirruuna mooy ñun ñii ñëpp man miy wax ak yéen ñi déglu la joxañ, wa maa tuclinuun. Waaye ba mu ne maa yusirruuna, su boobaa képp ku rëy rëy li yow la joxañ, bu fekkee ñun rëy nañ ca la ñuy duggaat, bu fekkee yéen rëy ngeen ca ngeen di duggaat. Innahu yàlla nag laa yuxibu musta bëgg al mustakbirina, ñi nga xam ne dañuy rëy rëy lu. Moo tax ku woyof rek la yàlla bëgg subhanahu wa taala. Innahu yàlla laa yuxibu bëggut mukk mukk al mustakbirina, ñi nga xam ne dañuy rëy rëy lu. Yàlla ku oyof la bëgg. Olof daana wax ni bu ñuy roñ bagaas yi lakk lu oyof raw lu diis des ca, ku diis diig ku oyof raw. Gis nga boo dee gas janax, boo fekkee janax ju réeréer ju bëri tiitër day xóotal pax ma. Bu ko xóotaloon nag boo gasee ba àgg ja bu tëbee di génn, moom bu tëbee plongé bugg a génn pax mi du ko mën, day daan waat ci biir. Su daan waa ci biir nag fekk pax ma nga doon gas te moom pax ma sakk na, janax ji kenn du ko mën a du raw. Waaye su fekkoon daf nekk janax ji oyofal pax mi tondal ko, tabaarkàlla boo gase ba àgg ci mu mbëkk ko génn, xam naa bu rawti dana la sonal tabaarkàlla. Kon rëy rëylu baaxul. Safaan ba nag mooy oyof. Yàlla ñi oyof la bëgg ginnaaw ne na bëggul ñi nga xam ne dañuy rëy rëy. Suratul Nahl aaya 24. wa isa qiila lahum, buñ leen masaana wax ñoom ñu réeréelu ak cëpp koy réeréelu. Wa isa qiila lahum, buñ leen masaana wax maasa anzala rabbukum, lan la seen borom wàcce, ñu réeréelu qaalu dañuy wax ne ah asaatiru l awalin, netti li ñu njëkk ya rek, netti li ñu njëkk ya rek. Ndax ci réeréelu su xamee ne bu waxee alquran ne lii la wàcce ak lii, ñu ne ko monte yow de lii ngay def ak lii, loolay tax day bañ wax ne lii la alquran wax. Ndax da ciy bëgg a feeñal li nga xam ne moom bukkut ak moom li muy wax. Gisuloo tey bu ñu nekkoon ci benn néeg, ci misaal ñun ñëpp ñu def yaram yi neen kenn solul mbubu, kenn solul tubay, ngeen baal ma ci baat boobu. Ba noppi nag courant coupé wala ñu fay lamp bi, benn waaye ci ñun waaxu wuti lamp bu fas ko yéenee taal, dama ne ñun ñu ci néeg bi ñun ñëpp ñoo koy def noonu, jàpp ci loxoom ne ko doo fi taalee lamp bi. Lu tax? Ndax xam na ñun ñëpp ne bu taalee lamp bi mboolem ñu gën nëbb ci biir néeg bi kenn ku ne dana gis sa morom, moo tax dañ koy jéem a aaye ne ko doo fi taalee lamp bi. Mustakbiru ne ñu réeréelu ñoom it bu ñu leen ne maasa anzala rabbukum, lu seen borom wàcce muy alquran, xaaloo ñu ne ah wàccewul dara, asaatiru l awalina rek la wàcce, mooy nekk luy njëkk ya fi nekkoon. Nekk lu njëkk yi fi nekkoon am na ñoo xam ne nun leen jàppee alquran muy mustakbiruna yi. Mooy dañoo defee ne bu ñuy nekk li ay xissay Isa ak ay Moussa ak yooyu, alquran looloo ko tax a jóg déedéet. Alquran xissa dong tax koo jóg. Waaye xissa daa am solo, am solo boo xam ne bu ko nekkilee nit nga def sa programme, programme yonent yooyu, sa programme nga def ko programme Nooh, wala nga def ko programme Shuaib, wala nga def ko programme Lot, ñooñu boo jëlee seen programme dëppale ko jamono ji ngay dund, fexe ba ñi nga xam ne noonu la alquran santaane nga jaar ca, loola la alquran di jublu ci di ñu nettali. Waaye asaatiru l awalin ñoom lañ koy teg, mooy ah netti la woon rek gaay jaar nañ ca, weesu na. Lu tax? Yaxmilu ngir ñu mën a yenu awsaarahum, seen i bakkaar kaamilatan, mu mët sukk kañ yowmal qiyaamati, bisub taxawaay ba. Wa min awsaari, yenuwaale it tuuti ci bakkaari allazina, ña nga xam ne yudulloonahum, ñoo leen sànkoon bi xayri ilmin, ci lu dul benn xam-xam. Doomu aadama bu sànkee morom ja wax ko ay wax ba mu topp ko ca la muy wax moom, la muy wax nekk loo xam ne du yàlla wax, lu yàlla wax lu mu ànd ak yow ci sànkute googee, yow mi ko sànq da ngay yenu say bakkaar kaamilatan yowmal qiyaama. Su ko defee yenuwaale seen i bakkaar ñoom, maanaam ci nga sànq
bo yeno say bakkar bo nopi da ngay yeno ay bakaram mom bi ghayri ilmin nax ya ko sankon ci tegu ci xam xam motax wax ci xam xamit lu wara jafé la luñu wara xéer la luñu wara jox ñu wara wax ci xam xam lañ ndax melni man tabarakallah ñu jox la ngay wax man nga sank bi ghayri ilmin ci lu dul ben xam xam bu yamul qiyamé nga yenu say bakkar yenu walé lu toll ni bakkari gaaya lan yenu te say bakkar du wagneeku bakkari gaaya du wagneeku ala daman saa disna ma yasiruna lañu nara yenu ba to saa ñaawna lay tekki waye yen bu dis tabarakallah al maqsud bihi modi al mubalagha ala saa ma yasiruna lañuy yenu dal ñaawna kon lañuy yenu disna ñom ñinga xamni ño riral gaaya yenu seeni bakkar yenu wal bakkari gaaya yalla neena qad makara lalon na pexé fasuni ni contre ñinga xamni ño yonenti qad makara lalon na pexé fasuni yone fay l'islam qad makara lalon na pexé fasion yi ne delo ginaaw ñu bax ni ko la lon joxe allazina min qablihim ni jitu won sa mbokk yi yow ali sallatu wasallam mudi arabiy wala bok mudi quraish wala bok mudi mushrikul arab fa atallahu yalla dikke bunyanahum sen tabakh ba lolu misal la fa atallahu yalla dikke bunyanahum sen tabakh ya mom la ñi jangale balaxa di wax al isti'ara at tamthiliya modi kilal am taxe yalla da fay wax wanene da fa melni kuy tabax fondamana indina fer indina sima fasiyene tabax nak degeural tiaxan yoyu nga xamne ci la nek bamu tabaxe ak ci pexem ba degeural ni tiaxan yoyu ci la nek fa atallahu bunyanahum yalla dikke sen tabax ba fum ko dikke min al qawaid ci fondama ba la yalla dajiti numu def fa kharra alayhim mu daami ci seen kaw asaqfu teeg ba lan mooy teeg teeg mooy terrasse bi nga xam ne moo lay tiim ñu koy wax jimbam wala ñu koy wax teeg mu nga xam ne moom moo lay tiim loola ba yàlla daanee fondement wu caaxaan loola moo këpp ci seen kaw moo tax foofu fekk mbokk yi lalkatu caaxaan bu yeboo nga ne ko da ngay yenn bés ci misaal da ngay nekk sa kër benn nit ñëw fa nekk ab boxaabaka kër gi nekk ñaari soxna nekk si di sëy muy wax ak kii lu ko boole kii waaye di wax ak kii lu ko boole kii bis bu ñu gëndaloo ñoom ñaar rek da ngay daal di yëg ne fa qarra alayhim saqfu moom teeg ba daal na dal ci kawam fa aataahumul azaabu bëggal ma dikkal leen min xaysu ci foo xam ne ne laa yashcuruuna duñu ko yëg ndax tabaraka wa taala mooy képp ku lal sama pexe da nga ànd ak pexe moomee daanu ci kaw suuf suñu borom subhanahu wa taala képp kuy lal sama pexe nee na di ko lalal diineen ji mbaa ngay lal pexe di ko lalal jaamam yii mbaa ngay lal pexe di ko lalal soppeem yii nee na dana la dikkal benn bis daani sa fondement sa teraas daanu ci sa kaw pexe yi yëpp daanu ci sa kaw mu ne min xaysu laa yashcuruuna foo xam ne dañ ko yëg sama ginnaaw ga yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba ñu ngi ci suratul naxli aaya ñaar fukk ak juróom ñaar bisub taxawaay ba bis la boo xam ne li tax ñu tudde ko taxaw mooy kenn du toog bis booba kenn du toog amul ay sées amul ay fauteuil amul basang amul sajaada tabarakallahu ñëppay taxaw bis boobu nag bu ñëwee ba ñëpp taxaw ña nga xam ne ñoo doon lal ay pexe yi ma doon tund léegi yuxsihim dana leen geccil moom suñu borom tabaraka wa taala gecc nag mooy nga dugg ci mbir suñu borom subhanahu wa taala seetaan la ba ñu def benn intervention wa yaqulu su keroogee dana wax moom yàlla laaj ko gaaya ayna shurakaa'iya ana ña ngeen ma daan boole di ma jaamu di leen jaamu ñu ne ko ñan mu ne allazina ña nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tushaquuna doon werante fi jim ci ñoom wala tushaquuna doon wuute fi jim ci ñoom kuntum tuqasimuuna wa tu'aadun min ajli alambiya qaala wax allazina uutul ilma ña am xam-xam
ñu ne innal khizya gecci al yawma tay wa su'a at ñawteef ala al kafirina ci yefri lay wacc ala seen ootul ilm ñoo wax loolu ñu xam ne ñii li tax yàlla di leen laaj laaj bii du laajub ñàkk a xam du laajub bëgg xam waaye laaj la boo xam ne laaju tawbiix la laaju taqriic la moo di xam lay laaj ba noppi laaj ko léegi-léegi koy def sa doom maanaam day xeex ñëw ñu dumu ko ba mu sonn nga ne ko naka mu baatu naka mu boobu dan ko bëgg a naqaral tabarkàlla moo tax bi yàlla laajee laaj bi rek ñi am xam-xam daan ne ah innal qisyal yawma wusuha ala alkafirin jàll jàll musa maanaam ñooñooy ñam allazina ñooñooy ñi nga xam ne tatawaffaahum dana leen rey almalaikatu malaaka yi ba leen malaaka yi rey ña nga leen fekk zalimi anfusihim ñu tooñ seen bopp taqbidul malaikatu arwaahum alqabisa xaala kawnihim zalimi anfusihim bilkufr tafsirul bahr xatum juróom wala boog jukkib juróom xatum ñeent téeméer ak juróom ñett fukk ak ñeent moo li zalimi anfusihim tooñ seen bopp te tooñ yi gi ci gën a métti mooy tooñ gi nga tooñ sa bopp da ca tege mooy tooñ gi nga tooñ sa morom ndax ñetti tooñ ñoo am tooñ gi ngay tooñ yàlla tooñ gi ngay tooñ sa bopp ak tooñ ngay tooñ sa morom tooñ gi ngay tooñ yàlla yàlla moom baalekat la innahu huwa tawwabur rahim tooñ gi ngay tooñ sa bopp nag ak gi ngay tooñ sa morom ñaar tooñ yooyu moom tabaarakallahu yàlla day bàyyi rek ñu nag bi leen malaaka yi rey ña nga fekk zalimi anfusihim fa alqu salama ñu daal di sànni la nga xam ne mooy ngànnaay ya istaslamu wanqaadu inda almawti ala xilaafi aadatihim fi dunia fa alqu ñu sànni assalama ngànnaay ya bi maana yàlla tabaraka wa taala fii muy toll dalay nettali toñkatu yàlla bu dee dee toñkatu yàlla bu dee dee fa alqu salama léeg-léeg booy seetaan film ka booy yeex yooyu ci tere da ngay seen jenn waaye ju ñu yëkkati ngànnaay te mi ngi yor ngànnaay ñu joxoñ ko ngànnaay mu teg ngànnaayam ci suuf lu tax ndax ku ko ëpp doole mbaa ëpp koy pexe da koo di tàllal ngànnaayam moom mu fàtte ngànnaayam moom doomu aadama muy tooñ seen borom subhanahu wa taala bu jibril ñëwee ngànnaay lu ñu yoroon pexe yu ñu yoroon lépp lu ñu yoroon dañ koy daj teg ci suuf luñ koy teg maa kunna naamal min suu ñun mosuñoo def lu ñaaw maa kunna naamalu min suu mosuñoo def lu ñaaw ñun mosuñoo bokkaale mosuñoo carte mosuñoo naan sànga di lim rek lenn lu nañu wax ko li mosuñu koo def allahu akbar te it koo fi dégg lum am doole lu mu rëy benn bis yàlla tabaraka wa taala dana yebal kenn ku ñu wax malakul mawti qaabidul arwaax moom bu ñëwee ci kër googu jël waa jooju ndomba tànk bu waa ji mën a am kenn du jël yet waaw moom rek moom malakul mawti moo sa ñëw ci kër jël fa ku ne moo tax Baye Moussa ko mu ne loo xejj-xejj du tee dee ñëw sa kër gi sa gan te loo ko berndeen lu du sa ruu du génn sa kër koo mën a mu ne loo xejj-xejj nag du tee dee ñëw sa kër gi sa gan moo tax léeg-léeg nga dégg tabarkàllaa ñu tànjee diw nangam moo jiite woon nangam diw nangam moo nekkoon barab sàngam diw moo nangam moo nekkoon soxna si diw nangam moo nekkoon jëkkëri diw yàlla moom yooyu tabaarakallahu lay dem nag waaye saa bu ñëwee dal bu fekkee da ngaa tooñoon sa borom yàlla nee na dañuy fa alqaw salama daal ne maa kunna naamalu min su mosuñoo def lu ñaaw balaa aha kay yàgg ngeen koo def alquran ne balaa aha kay yàgg ngeen koo def inna allaha yàlla alimun ko xam la bi maa kuntum la ngeen nekkoon taamaloon doon ko def lu jiitu tey kon ñoom dañoo bëggoonoon nëbbu seen borom ne daaw ñu def tooñ loolu mënees na ko nëbbu doomu aadama ni yow waaye yàlla mënesu ko nëbbu li nga doon def ndax sa cër yaa ngi fekk li ngay def malaaka yaa ngi fekk li ngay def jant baa ngi filmé li ngay def munkar ak nakiir malakal mawti yooyu yeneen ak yeneen kenn ku nekk nekk ay seede ci li ngay def kon yàlla ne balaa aha kay yàgg ngaa def luy tooñ inna allaha yàlla alimum bi maa kuntum taamaloon
ak fa doxulu daal leen di dugg fa doxulu mooy dee rek daal di dugg fa fa doxulu daal leen di dugg léegi abwaaba jahannama bunti sawaraw jahannama xaalidina ngeen di yàgg fii xaa ci sawara wa fa la bi sa bonna fa la

0: ak naataange ak kanam gu rafet yooyu yàlla tabaraka taala da koy may ñi dugg aljanna. Mu ne kazalika wa zawajnahum bi xuurin iin, yadacuuna ñuy sàkku ñuy woo wala ñuy commandé fiiha ca aljanna ja bi kulli faakiha, ci bépp fruit, bépp fruit boo soxla ci aljanna rek am na fa. Yadacuuna fiiha bi kulli faakiha, bépp fruit. Fii li ñuy bari bari fruit, léeg-léeg nga toll jamono joj am na yooyu doo ko gis, léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii mango du am, léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii xaal du am. Gis nga ni xaal ji mel ci dëkk tubaab kàlla, yàlla lépp jar, waaye léeg-léeg nga toll période boo xam ne bii doo fi gis benn doomu xaal. Alaxira nag boo duggee aljanna waxtu wu ne jamono ju ne meññit mépp nga fa, te nag aaminiin fa la ñuy nekk ci wóolu ci kóolute, ndax duñu feebar, duñu jaaxle, duñu jàq, duñu tiit, duñu sonn. Aaminuuna min attaxumi wal amraad, kenn du fa lekk ba fër. Waaw, aljanna dañuy lekk ci furi wi ja, waaye aaminiin ci feebar yi jóge ci lekk gu bari. Adduna yu neex a ngi fi yoo xam ne boo ko doon lekk tey bu ci bëree mën naa am nga jële ci feebar mboolem yi ñuy lekk, waaye su alaxira lu lekk nga bari bari rek tabarakàlla du wàññi dara. Moo tax xam naa bis bu fa ndaw ko ndaa yi demee ñoom seen mbir dana baax lool, ndax lu bari bari bari rek duñ ca jële feebar, duñ ca jële fër, duñ ca jële dara tabarakàlla. Yàlla nañ ca ànd ñun ñëpp nag ñoom, waaye xam naa ñoom bu ñu demee dinañ ci xir. waaye teraangaa nga noonu mbokk yi, bu am solo bu yàlla di junj bi kulli faakatin aaminin, surtout duxaan aaye juróom fukk ak juróom. Laa yazuquuna fiiha, duñu fa mos almawta dee illa almawtata al ula, lu dul deegu njëkk ga leen fi indi aljanna. Loolu bokk na ci li tax mu neex, kenn du fa nekk di dee di tuxu. Adduna da nga fi am sa kër mu rafet lool, nga bëgg ko lool, waaye da nga màggat ba duutoo ci bëgg dara, ndax duutu neex ci yow. Léegi nga tuxu dem àlaxira bàyyi fi kër gi, ñu jaay ko wala ñu miiraas ko wala yeneen. Waaw, lu kër gi neex fi ne, boo fi amee juróom fukki at rek ci sa kër gi wala juróom benn fukki at, tabarakàlla añ bi neexoon ci yow tàmbale na xari, lëwal bi duutoo ci man dara, yàpp noonu guru buñ ko joosul doo ko yëy, bari na ak bari na bari na, nga dal ci tàmbali doyal. Waaw, bu ñu taalee lii uppe nga ne ah man kat daf may feebar. Ama alaxira nag soo duggee aljann, moom laa yazuquuna fiiha almawta illa almawtata al ula wa waqaahum, mu fegal leen azaab aljahiimi, mbugalum sawaraw jahim. Yàlla na yàlla musal ci mbugalam sawaraw jahim. Loolu nag fadlan min rabbika, baaxaayu yàllaa tax, waaye dug ngóora dug njàmbaar. Zalika, dugg aljanna nag huwa alfawzul azim, mooy texe gu rëy ga, mooy texe gu rëy ga. Zalika loola waaye man di wax fii ci àdduna, maa la man, maa la gën, maa àgg fii, maa la ëppale lii, loola lépp daal àggul ci alfawzul azim. Zalika, dugg aljanna nag mucc ci mbugulum sawara, am sa mbaaxaayu borom, alfawzul azim, mooy texe gu rëy ga. Waaw, sawfa taraa isan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru, danañu bayit wu am Cheikh Alhaji Malick bëggoon la. Sawfa taraa isan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru, mu ne bu fi kenn wax ne fas laa war wala mbaam fii, dina wax ko fi teel na, nañu dem ba àllaaxira ca ngay xam fas nga waroon wala mbaam. Sawfa taraa isan jalal xubaaw afarasun taxtaka aw ximaaru, tabarkal surtout addouxaan aaye juróom fukk ak juróom ñaar. Fa innama yassarnaahu alquran, jii soo ko mënee jàng. Fa innama, li fi nag yassarnaahu, dañ koo yombal bi lisaanika ci sa lammiñu. waye alquran dis na wu lemmi ndax law anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytahu qashi'an mutasaddi'an min qashiyatillah kon nak suko nit de wax diko jang diko mokal tire bi yep nek ci bopam mu boole wala ca xam lamuy tekki lepp na ca bobba mu boole wala ca fiqh na ca bobba tarikh na ca bobba yoy na ca bobba yalla mu ne fa innama yassarnahu bi lisanik dan ko yombal rek teko ci salami wi lutax la'allahum qayn nikoy deg yatazakkaruna waruci Allahu akbar fa innama yassarnahu bi lisanik la'allahum yatazakkarun dañ ko woyefal ci salami wi xeyna nit ñi waro ci loolu la ci yalla jublu tabarak wa taala motax mom alquran xeyna nit ñi waro ci ndax leg leg dars bi muy bind bi ñuy firi melni marché la nek ci ëlëk su mu joge fa melni ku ne ca course ba mba lamb je mba terrain ba ci ëlëk su ay juuna dal buñ fa tole rek amna ko xamni ki yalla dafa day japp ne mom lay waxal ay ju nek nak la'allahum khayna yatazakkaru ñu daldi waru delu ginaaw kon nak fartaqib fuglul fartaqib qaral innahum ñom ñi nga xamne ñoo wedd yalla day tene al-akhirah amut murtaqibun ñom tam ñi nga xaar suratu duhan fofu la yam nek jurum fukki aya ak jurum ñent nek sar bo xamne mo nek ñun fukkelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent di jangale tawhid di jangale ne yalla yunu yununti di jangale ne kude da nga dekki sar ba ngi tambule won ci waxtane alquranul azim di mu'jisa yununti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi nara dess ila an yarisa Allahu al-ard wa man 'alayha waxtane ne mom sar bi ci niko yalla wacce ci laylatul mubarak layla mubaraka te moy laylatul qadr leral maggaay gi nek ci laylatul qadr di guddig nga xamne ci la yalla tekkale mbiri jam yi yep yi nga xamne yalla moko tan ngir wacce ci téré bi nga xamne mo mujjo ci téré yi di alquranul karim wacc ko ci yonenti bi mujj ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin sar bi waxtane won taxawayu mushrikuna yi ci alquranul azim sikki sak yek deng yek yune mel ak ni alquran lerek ni mu tektalek ni mu wiri sar bi waxtane na mbirum fir'auna ak la wacc ci mom ci mbugal ak itam bew gaak juba ji ga fam ko yobbu ak itam lam bay ginaawam keur yaak tabakh yaak tol yaak dekh yaak yoy yep suñu borom tabaraku taala jël ko fetele ko banu israël sar bi waxtaan ci mushriku quraish ñi nga xamne neena ñu dekk amut ak itam wax ni dundu gi mom buñu faatu rek mu daal di jeex sar bi muy jeexal legi wonena ñi nga xamni ñoy al abrar fu ñi mujju wonena ñi nga xamni ñoy al fujar fu ñi mujju lool moy suratu ad-duhan ñong ci suñu ñin fukelu sar ak juroom muy suratu al jafia suk makka la wacc ba mu dess aya fuk ak ñent aya bobu mom mak waccul makka madina la wacc moy ay gi nga xamni moy qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyam allah liyajziya qauman bima kanu yaksibun ay joju mom ma nga wacc madina way ludul ay joju rek ma nga wacc makka fan weri ay la ak jurom ñaar ginaa bi suratu duhan wacce le suratu al jasiya wacc mi ngi jangale gëm yalla ak gëm ne yalla kenn la gëm ne alquran ji yalla ko wacc ci yoonte bi ak gëm ne yalla mo yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ak gëm ne ku dee da nga dekki li nga doon jëf ñu fay la ko. Kon saar bi daal tuuti kon rek mu nekk fi nga xam ne fi lay jaar muy fa ay moromam jaaroon te mooy wahdaniyatu rabbil alamin. Dina tàmbali moom saar bi ci waxtaane alquran ak fa alquran jóge te mooy allahu alazizu fi mulkihi. Dina waxtaane yàlla ni mu wàccee alquran mu nekk yërmande ngir jaamam yi, nekk lamp bu leen di leeral, leeral mbindeef yépp seen yoonu texe ci àdduna ak ci alaxira. Saar bi dina tudd al ayat al kawniya, yu leer yi nga xam ne dafa yaatu nekk ci asamaan si wala ci suuf si, ak bind gi yàlla bind mbindeef yeeg mboolem li di ay mbindeef, ak itam guddi ak bëccëg ni ñuy jàllaw looxe bu kii demee dikk sa morom dikk, ak ni yàlla tàggate ngelaw yi, tàggate ko taw yi, mu nekk ay mandarga yu wane ne yàlla kenn la. Yooyu yépp shawahidu natiqa bi azamatillahi wa jalalihi, ak itam day wane màggaay yàlla ak benn gi mu nekk benn. Saar bi bu ci jóge dana waxtaane xéwal yàlla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko, ngir ñu xalaat ci xéwal yi nga xam ne mat na sëkk mu defal leen ko moom yàlla tabaraka wa taala. Yàlla dina waxtaane moom saar bi ni yàlla xe terale banu Israil ci xeeti teranga yam leen terale woon, waaye ñu faye ko lu safaanoo ak lañ ko warna faye. Bu yàlla jeexal saar bi waxtaan ci fay gi nga xam ne moom la ñuy fay yowmu diin, nit ñi xàjjali ko ñaari groupe, fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir. Yàlla ñàlla may ñu dégg ko moom saar bi ba mu jeex. bismillahi rahmani rahim. Yàlla neen xaamim, yàlla moo xam lim ci namm. Tanzilul kitabi, wàccub téere bi, minallahi, ma nga bàyyi koo fa yàlla. Al azizi, yàlla mu tedd mi, al xakimi, yàlla mu xereñ mi. Feneen fu téere bi bàyyee koo woon fu dul yàlla, te tol nii mu toll, te wàcc ci ñaar fukki at ak ñett, da nga ci gis ak wuute, gis ci ak njaxas, gis ci tere ak digle, te benn di ko def. Mboolem doomu aadama yi taalif téere fi mu nekk, ku ci liggéey téere nga yor ko fukki at, soo ko delloohee jox ko big bu big rouge, dina ci am ay phrase yoo xam ne, ay jumla yoo xam ne dina ko ca dindi, ndax yooye bu sañoon du ca nekk. Yàlla nag téere bii ba mu ko wàccee ba léegi li lay xamal ne ci yàlla la jóge. Jamono jam koy wax na arab yi doon làkke, ak jamono jiini arab yi làkke amut ak wuute, te jamono ji alquran di wàcc na tubaab doon làkke tubaab, fi mu nekk nii bokkut ak ni tubaab di làkke tubaab kay. Tanzilul kitabi min allahi al azizi al hakim. Inna fi samawati, nekk na ci asamaan, wal ardi, ak suuf, la ayatin, mandarga yi wane ne yàlla wàcc alquran lil mu'minina, ci ñu ko gëm. Suratul Jasiya, aya 3. Wa fi khalqikum, nekk na ci bind gim leen bind. Wa ma yabuthu min dabba, ak li génn ci luy dukkat. Loolu day nekk na ci ayatun, ay mandarga yu wane ne yàlla kenn la. Li qawmin, ci nit ñoo xam ne yuuxinuuna, danañu am yaqiin, danañu am gëm gu wóor. Kon ndaara goog bindig yàlla bind asamaan ayatun, bindig yàlla bind suuf ayatun, ni yàlla binde mbindeef yi ayatun, daaba yuy dukkat ci kaw suuf si it loolu tamit ayatun. Na xool ni yàlla binde nit, ak ni nit mel, ak fi nit di jaar ba nekk nit, loolee day ku dul yàlla mënoo ko. Daaba yuy dukkat ci kaw suuf si, mbott yeeg si ndax yeeg jësig yeeg bët-bëtóor yeeg jën yeeg, lépp loo xam ne mi ngi dukkat, loolee ayatun li qawmin yuuxinuun. Wa ixtilaafi leyli, wuti gi guddi gi di wute wan nahari ak beccig bi wama anzalallahu ak li yalla wacc min as-samaa'i mu joge asman min rizqin ti wursak fa ahya bihi al-ard mu dekkal ci suuf si ba'da mawtiha ginaaw ba suuf dehe wa tasrifir riyahi ak ni mi walbate ngelaw li yoy idde ayatun li qawmin ci nit ñoo xamni yaqiluna dañ jëfëndiko seen xam mbokk yi fi yalla tabaaraku ta'ala wax na fi ay mbir yo xamne lenn lu ci nekk wone na mom moy kenn ni binde asaman ni binde suuf ni binde nit daaba yi dukkat guddeek beccëk nañu wuté mbolem ko gis muy fay lu yaas beccëk taxut ndax fi ne bu beccëge ku ne man nga ciomenatu ci garam place yi tok fa ñuy dem ye tabarkallah bu gaay defé lañuy def defal la bu xal ñëwé buñu xaré may la nga jëfëndiko ci waye ko gis muy fay lu yaas rek ñaara guddé tax kon gis nga guddi ni mu wuté ak beccëk ñaaral ba asaman li ci wacc ci wërseuk nga xamné modi tawal la yu ni aji wo ak itam ngelaw li jekki jekki mu tang jër ñu jekki jekki mu sedd guuy ci lo xamne tabarakallah suñu borom tabarakallah daf koy def te itam melni bouton yaa ngi ci wetam bu ko nexe rek temps bi tang jir bu ko nexe mu sedd guuy xam ngeen fan yele bañu jubagul koor gi gis ngeen ni dekk bi tangi won waye gis ngeen tabarakallah ñu na koor ga nga ne suñu borom daan ñi climatiser Dakar fim nekk ni ma sha Allah xeyna sax liko wor ñom tam ñu ngi ci bëgg bok ndax noon la yalla
1: giñ ci dul yalla Omar neena mu giñ ci yalla te wax lu dul deug moko gënal mu giñ ci ñun bi yalla te wax deug neena giñ ci yalla aw fan mo tane giñ ci ko dul yalla deug ndax giñ ci nit wala giñ ci yalla limi tekki moy da ngay def ben mbir bu leggamut nga bëgg andi xédé ngay andi xédé dafar nek pour wo yalla wax shahid shahid alim al-ghayb wa shahada nga xamne li ngay def yag wacc kenn fekki wuko yalla rek moko fekk la nga don def yalla ko fekke nga indi ko nak mu shahada la ba tax dafa reuy bo waxe lu deug shahada la ko yalla yalla fini la wor lolu ñett fan ma tax so giñe ci sall su baba yalla lay wax na giñe diko neew dole ndax li nga def ba diko wat fekki wuko te soko xawle won te yegulo ko du ko yeb kon soko sédé lo mbir mi ta bayima fi moy woné nga né nima tollu la toll lo la tax giñ nek affaire bu reeri bu doy waaw waaw suma ñewon ne len dama demon radio don arrêté gëmu len ko légui suma né wat na ko ci puy yene ci bokk yam nax fim nek suma ko waxu du xam waye suma ne billahi leg yalla mom da ngeen yegni mom su fekke def nako xamna su fekke def mako xamna lo tax ñu wax ne kep ko ginte giño ci yalla bokale mu def nak barke diw barke yalla barke sallallahu wala yoy lool mom du giñ lool mom du bakkar du dara waye ginna ko ci diw lool moy bakkar lool moy bakkar bi te lu doy war wallahu la ngeen xamne yalla nak kafurun balé kat la kuko xamuton ci tuk ko mu bal la halim ku labir la kuko balu mu bal la say bakar tabarakallah ni dem de yalla neena lil ladina ñal na ñi nga xamne mi ngi ñewat ci benen atté muy ki giñ ci jabaram ne ko duñu jotté ma yow lil ladina ñal na ñi nga xamne yu'luna min nisa'ihim dañuy giñ ne duñ joté ak seeni jabar da am jabar koor bi ñew mu ne du wor wala nga di ko aaye ab nat mu bañ wala nga di ko aaye yaram neen mu bañ mba nga di ko aaye meesu mu bañ nga daal di def ila ila moy nga giñ ne ko li ma lay tere li feek bayyi woo ko duñu jote maak yow loola góor gu ne yàlla nee na sañ nga ko waye fa nga yem moy tarabbusu arba'ati ashhurin moy muñindiko ñent wer nga na soxna ci fi ak ñent wer duñu fi am rapport mak yow luddul da nga bayyi mesh wala luddul da nga bayyi li ma lay tere yalla na sañ nga nga li bayyi bañ ko faalé fi ba ñent wer bagam na fa in faa'u buñu deppé nak bañu len ci wér yi nga dem ben wér mel na jay tuubna wala bayina ko wala tuubal na la wala dutu mako def yalla mune acca yewit nak nga daldi bayyi fa inna allaha yalla khafurun balikat la kon nga mel ni mom balé rahim yereme kat la nga mel ni mom yerem ndawsi gis nga fofu lu am sal la ndax yalla legi la len wax walu mirum jotté digënté jëkkër ak jabar waxla fi nak na la yar ko taxna may na la ne tekk ko ñent wer waye nak bu mu la cey joxe defense so xey bu xey kecc ko bu ko xagn la nga daan waxtane ak mom ak la nga daan toro mom mu dal li ng koy xagn xagn moy li ngeen di jël jaral ba rek bu bero it dem tiddi ci benen neeg de tiddi ci mom te tiddi ci neeg ba te tiddi ci wetam lepp ci sa bop te yalla tax lo tax ni bëgg goor fofu mo man ci bop waaw walla wo so mo ci bop ñaar ya sa jabot dalay jafé bëgg do am lool wala bëgg jotté lal lool ñaar goor bu ko def ya sa jabot jafé la yalla may ko fi ñent wër wa in azamu bu ñu dogo nak atala fasada dem nga ñent wër ndax suñu kecc dara fofu la nga doon wax bayiwu ci dara ne la kon nag léegi fase mooy am yàlla mu ne acca d' accord na fa inna allaha yàlla samiun aji dégg la alim aji xam la dégg na fi ngeen jaar ba fi ngeen ak si xam na li xew ngeen dal si kon nag ginnaaw li ma lay tere mu ne koo bàyyi aw ma kàddu ci yow ñeenti weer ak nii ma këj la wàññiwu la dara kon nag léegi tàlle sa loxo ma ñaanal la nga dem sa këri mbokk wala bokk ma fajal da la di fase yàlla nee na sa njëm ko loolu kon ci góor lañ ko may amna jigéen moom sañu sa tere jëkkëram benn fan kepp wala génn guddi kepp yowum sañu ko ndax li lislaam di gis foofu mooy yow boo teree sa bopp say soxna bis boo nangoo bu ngeen jote di koñ dara waaye moom bu la teree boppam bu amee doom ji du baax moom bu la teree boppam rek bu amee doom ji du baax waaye góor moom bu teroon boppam soxnaam ñaari weer ba noppi dëppaajit lu wàññi dara amul benn muskila loolu kon mooy mbir mi nga daan ne ah waaw kon fase ñëw na xanaa da nga wax ci idda mu ne waaw ku wax fase rek dina wax idda wal mutallaqaatu jigéen ñi ñu fase yatarabbas na dañuy xaar ngir amaat yeneen jëkkër bi anfusihinna ci seen bopp salaatata quruu ñetti baaxi jigéen ñetti raagi maanaam ñetti diggante raagi muy ñeenti raagi bu jigéen nekkee ci fase te fekk buñ koy fase ki ko fase xam fase day bàyyi ba mu ne léegi fóot na gis na baaxu jigéen jeex na ci moom tey jii war naa tàmbalee julli wala war naa tàmbalee woor nga ne ko fase naa la léegi nag bu toogee ba baax boobu ñëwaat mu daal di wëññi ne gis naa benn su ñëwaatee mu ne gis naa ñaar su ñëwaatee mu ne gis naa ñett léegi ñetteel boobu diggante ñetteel bi ak ñeenteel bi saa bu gisee rek loolu mooy ne baax bi jàpp idda bi jeex na bu dee ci malik ak shafii ñoom ñetti xayd rek la ñuy wax su fóotee fóotaat rek jeex na waaye imam shafii day wax ne wala bokk imam ahmad day wax ne su fóotee benn ñaar ñett soo seetee diggante bi ñaari weer la waaye su fóotee benn ñaar ñett da nga gis ne ba ñeent a ngi si benn ñaar ñett ñeenti weer la moo tax ñu bëgg koy fase jigéen daa di tak bu baakha baax digënté bang koy wacc ñukay wax idda waye ay da ci nak ñukay def moy jigen ji gis raagé ku fekke dafa tuti lawal bu diko gis ay wër lay tok ñetti wër bu fekke dafa mag lawal bu diko gis batay ay wër lay tok manam ku dul gis raagal ay wër ngay jappé idda loolu la ko su fekke nak da tambali mom xale bi nek juroom ñent at la am du gis raagal mu tambale jappé idda rek far gis raagal legui day tok legui dootu woni ay wër ay raagal lay woni manam da tok du gis baxu ñi mu daal ne kon par wër lay jappu idda mu daal ne ben wër ñaari wër ci ñettel wër bi rek mu far gis raagal legui day bayyi commencé à zéro daal di commencé ben raagal ñaar raagal dem ñett raagal wala mu nek mak ñu fassé ko mu daan gis raagal bimu tambalé iddaw mu gis ben raagal ñaar raagal ya jeex suma wa mom day changer mom tuxu joge ci raagal ñew ci ay wéx lañ tudé tadakhul al-iddat moy idda yu dugënte wala ñu fassé ko mu tambalé jappu idda xawma jabar jëkër ji ñu fassé ko ñu tambalé jappu idda ben wéx ñaari wéx far jëkër ja dé légui daal tuxu dem ci idda yi teñ ci wuti ñeenti wéx ak fukki fa waaw wala ñu fassé ko mu tambalé jappu régal jappu idda kon ben wéx far yi ñu dafa ëmb légui ëmb ba lay woy rek ba juroom ñeenti wéx yi mat lolay tuddé ay tadakhul li'adat ngeen naté ko ba xayna bu buñu aggé ci ubbi laaj ak yoyu yi ci leeru ñu laaj ko fof wala yahillu lagan lahun na ci jigen ni an yaktum na ñuy nebu ma khalaqa Allahu la yalla bindu fi arhamihin na ci seen bir bu ci njur ya manam daganu ci jigen nga fasé ko mu ëmb ba nepp ni jël lol daganu jigen da war buñ ko fasé te fekk mu ëmb mu ne jëkërama ma ngi ak nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem na cël daganu lol def haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah umu ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téla tagu ci ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi nekat ma ngi ci ben wër wala fi ne ma ngi ci ñaari wër waye bul na bul li nga yor bu fekk yo dara ñu leer lolou bokku na ci illa ji tax ñuy japp wërida ndax jigen baña jaxase li nga xamne moy xéedi waaw ngeen gisee fi ne deugur bop xew legi ñak ful xew nakaram xew moy jaxaso daadi rek waaw jël dereet jo warte jëf ngeen jaxaso am dom je nakar yar lol tax yoonte bi neena gone gu nek ay nijaay may ñu gone gu nek ay nijaay may ñu tahayyaru linutafikum fa inna fil arq dakhas mu ne de len tan ki nara nek sen nday dom ndax si di dey walé lol na li sam di baye xel fi bëgg bala jigeen sey fenen nako woor ne nak lim doon def dom nak li set na dara neku ci mu door dem fenen su baba bu nit ñe deugar ba fakk def yef ño xam la am solo in kunna yu'minu billahi fakke gem nañ yalla wal yawmil akhir gem al-akhirah ku ci ëmbati na nga ko yeglé bu fekk dañ la fasé bala nga dem wa bu'ulatuhunna sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ bi radihinna ci fay li len wa bu'ulatuhunna sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ bi radihinna ci fay li len manam mo xagee sa jabar li fekk ci dañ jeexul ya ëpp sañ ci goor ñi ko dul yow naw se dafa rafet ndoo ci ko indi ji jeexagul góor ñi am ñu ko ci bëgg ah bala kenn am sañu tak yow sa indi ji daa jeex ba noppi yow li fekk indi ji jeexul rek yow yaa am sañ bala ñu waxee na nga toog ba ca weer wu mucc wa ba mu gën a yaw waaw bala ñu waxee weer wu njëkk wi nga fay li jënn góor nag sañu ko tak wa buhulatuhunna ahaqqu bi rabbihinna jëkkër ji moo gën a am sañu fay li jabaram waaye wacc tey rek mu war ko ci ñëw takk islam ne déedéet
2: mom kay da ngeen di bayyi ba ay day waji jeex motax idda ak ko jëkkeer la idda ak ko jëkkeer la motax bo fekke soxna amagu len rapport lo ci ko yalla len amul lo ci ben ak mu lay jappal idda bu suba bu ko nexe sey mune in aradu islahan bi rabbi inna fi zalika in aradu islahan bu ñu neme defara digënté bi bu fekke goor gi da bëgg defara digënté bi bëgg takkat mom mo ëpp sañ sañ tay bu joxe wat xaaliss bu joxe ben doom day dem rek jëli waat hatta fi ne ñem bu ndaw ci dekkur am na sañ sañ yu jël su sañ ke nak mu ne ko na feelal ma la fasé won dama lay fayli mu ne do fayli na da ngay fayli nak mo lan ko mu ne indi alal dagam mu ne wala hunna am na ñoom jigen ñi misal yi lu tan li nga xamne alayhi na war na seen ko bil ma'ruf ci ñeek droit yi jëkkeer am ci jabaram droit yi tol noone la jabar am ci jëkkeeram wala hunna mithlu allati alayhi bil ma'ruf lool nak alquran da nga ma koy doxal wala l'islam waye tuba du doxal lool tuba da lay bind ay loi waye du ko doxal li ñu tuddé droit xam nga konti gal la xawma da lañ ko bind waye du ko doxal ndax tuba li mu ñëk def moy bu la takké rek nga ñakk ci santu bay mu lay wax madame diop wa madame diop wala madame ndjay madame silla tabarakallah ñu la tuba ñëk def ak ya ci tégué ak ya ci tégué di dem rek tabarakallah waye l'islam day wax ni mom ak yi nga am ci sa jabar da la woor ni ak yi tonu la ci yow mo tax ibn abbas da la jikki ba takusan mo sangu ba set toilette xéñu la ko ñëw tok ci fenn soxna ci ndax neena comme waxu da koy def momit da koy defal ko defon tan li nak yow ya nak fayru goor bu toilette bu jabar fekk na non la non la ko li sam bëgge limuy def nga ci contane lolu nga war def ndax mo mu ci contane wala hunna mithlu allati alayhinna bil ma'ruf wali rijali goor ñu nak am nañu darajatun alayhinna ben daraji seen kaw manam goor ñu ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga goor ñu ëpp la tuuti te moy kaddu mu jëntel ga xam nga bu ñu dajé légui né diw ya nek suñu président mbolo mi suñu réño mom moy am kaddu gu mu jigi mom moy joxé parol moy teñk wax yi kon biir kër lool la yalla def mu nek ben mbolo mo xamne dom da fi nek jarba surga jabar ak jeuker yalla ne jeuker yaay president bu reñu am yaay joxe kaddu yaay tej yaay tonk lo rek la waaw su ko defé lolou nga xamne mom la yor kaddu gogu motax gis nga wal wali rijali alayhi an daraja motax bis ko bakko du dara ndom ma taxal rek yalla da wax ci kanam neen ma leen gëna ngand fofu waaw yeen goor ñima jox kaddu gog bu leen ci jaar bëgg ci indi ay ndax wala nak suñu naan bako wax ci kër nga fëgg dëll yoonte bi neena goor gi yalla gëna bañ moy goor go xamne bu duggé sa kër xalé ya laqatu di ñu laqatu naan ta bi ñëwati na loolu yalla da ko bañ dañu bëgg goor bu ñëwé kërëm rek ñëpp gatal ko goor bu ñëwé kër ñëpp gatal ko waye kenn ku nekk laqatu lool baax wallahu yalla azizun ku tedd la lu ko neex man na ko def hakim ku xeñ la ku mëna tërël ay acca la mo tax mu tërël ko ni ndax bu fekkoon jigéen moom moom kaddu gu mujj kon aduna tukki waaw bu fekkoon jigéen moom kaddu gu mujj wala muy takkaate ndax moom lañu may moom lañu may jëkkër ji ndax bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallahi kon kenn du yor jabar 3 mois hatta ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yu jot wala 4 jabar ji waxal lu jar ngay génne ko kër gi ba nga ray ko ma la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocci maat tekkiwoo daraat defoo fi daraat lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek moo tax boo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kàmbaam wallahi ndeysaan atallaahu fase nag marataani ñaar kepp la atallaahu passé marratan ñaar dong la bako ñettel da ngay ñak lolu yalla bëgg wax manam fi waxe mi dafa dafa luga dafa balaga yalla di wax fa ñett la fa ñaar la bu ko ñettel da ngay ñak lolu la bëgg wax waye do wax fa ñett la ndax mo xasse wax ñaar dëgg mujj ci momato ko lo tax du ko konté walé mu doon ñun da ngay wax na fasé ñett la té boko sété ci ñun day melni fasé ñett la ndax faam bi da ngay wax fasé na la sëñ nga fay ni fasé na la sëñ nga fay ni di fasé na la am nga ko trois fois waye bu mujj bi bëgg wax fasé na la sëñ yo fay li mo tax ñaari rek mo konté mo né sëñ wax fasé na la nga fay li ñu ben nga né fasé na la nga fay li mu ñaar bu mujj bi boole fasé na la légui amu ci droit fay ya goor ñe ci yam bu ay ndam jexé goor gu ko neex musse ak mom bu ko neexé sey ak yow waye bu naré sey ak yow da ngay may may gu ñëk comme na nga defon bu ñëk ndax ñak nga ndax fa sa ko ñett yoon lolu tax ak yarin la bu am solo bu yalla def fofu mu ne at-talaq fa sa marratan dañ koy wutal ay xéde way fay li dugul ko xéde tay bu la xëjëwal fa sa na la trois fois fasenala junior surnala dede heure bi lay fasé mer mo la japp bu mer mo gifé day am la xaw man nga fasé légui ngor jot ngi tudd kentay lu ci ray nga nan ah affaire yi sawa pa su mo la boko defon ci defenou tay da am ben mushkila wa ma tax wala fi wax bo lekke ci nak ubal rek mum jek waye ci ci fet nak mer ginaaw ko ngay wo wa saay ka mi gëna do dem ci sonj bo baax ma tax mo ne fa yin sa kun bi ma'ruf jigen dañ koy tiye ci ñek aw tafihun bi ihsanin wala tagok mom ci lo rafa tiye ci ñek yo diko xoti diko wutal fu mu tegg tegg diko xaj bu febaré ak diko teulum lek ولا يحل لكم دغنو تيين يين غول ان تاخذوا نين دي نامو مما اتيتموهن تشلاغن لن مايون شي اندار فاش جابر بنوبي دي نامو لونكو مايون يالا نينا دغنوت دا حرام ولا يحل دغلم لكم تيين غور ان تاخذوا نين دي نامو mimma ataytumuhun ci len ma ci la ngelen mayon shay'an tous peru yalla sañu ko nangu musor ga sañu ko nangu lal ga sañu ko nangu yoy yeb sañu ta nangu len so xade mbollem lu nekkon ay bagatam yoko mayon momom mu def nak yim ko mayuton bu fekke mayo ko won tele bi momuko loko mayuton ci keur rek momuko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko ma wala yahill lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a illa an yakhafa ludul ñom ñaar ñi ci ñu ragal alla yuqima hudud allah ci ñu baña taxawal loi yalla manam muy ragalé teggi ko mu yalla bi ah yalla neena fa in qiftum bu ñen ragalé alla yuqima ngen bay taxawal yeen ñaar ñi sey hududallahi atayali fala junaha alayhima amul bakkar ci ñom ñaar fi ma ca la nga xamne iftada bi ndaw sa joxe nako pour jot bopam manam day sey bam yag sey bi bëggatu ci dara tankal ndox ma sangu mu ne tanku ma demal marché dewuma balel neeg bi balewuma fagalal bi fuguma legi hududullahi ndaw si teggi nako ndax kuy sey ya war def yi yalla na su boba nak yow tam saxal na ci tago ak mom ndaw si su fekke mo beug dem na fay alal te dem dagan na waye su fekke yow ko gor ki ya beug wacc nak waccal te bul fayu alal bu lo ci mukk ni fayu alal waye mom su fekke mom ci bëgg nañu bëgg tax na fay alal te dem motax jigen ji ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkeer ji dina na ci sekk sekk la ci doyal te bëgguma moy yalla ndax lu ma tam lu ma ko defal waxna la ko nak yent ne ko ah ndax nang nga ko dello tolim la mayon ndax sa ne ko waaw ba gis ko mu ne ko dello ko tolam mu dello ko tolam tas kon jigen ji bëgg tas day fay ki bëggu ta tas nak te dañ ko wacc rek bagatum yépp moko mom ah bu fay defé nak ba def l'islam du wax joxel temps de la ngeen depo rek lay joxe bu la neexon nay ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 ne ko indi 200 indi 200 mu joxe 200 tas amma nangam rek ngay fay lolu amul yax amul yax man nga may may bu ñëk lolu neex fayu waye le gën nek l'islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamne mo nga la jox lu jël ndaw si genn tank bukki bo xamne bi dem ko bëgg xoññal su ma wax xoññal ga dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñu musoon kuy maye sa doom lu la gaay may nga maye ko su mere nga lamb sa poos gennew kay ne ko indi wacca manam bu goor ñewon nga may ko sa doom ci 1500 dana ko yor yor bu deugur ndax bu ñewé di lacc lacc rek dana genn 5000 ne ko indi wacca dafa ne xoxay waye bu fekke ay million la ci def te yow papa mu yoree million lu sey bu metti metti dana ko mu ñew rek fekk mu ñew gi waxo ko ni yalla affaire la affaire la motax suñu borom hakim la ko xereñ la mom yalla tabaraku taala dengé dé yalla mo nek tilka yi may wax nak hududullahi moy atté yalla moy loi yalla fala ta'taduha bulen ko jiggi bu len ko jiggi di defi lenen bu len fasé ñent yoon bu len fasé fasé no jaaru ci yoon bu len fasé di fayu halal tilka hududullah fala ta'taduha yeen jigen ñi bu len tax di toj ay tere toj ay wer xotire dede tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda kep ku jiggi hudud allah dig yalla yi fa ulaika ñooñu hum zalimuna ñoy tan kat yi ku jeggi dig yalla wi yaangi bok ci tan kat yi motax sa boko jegge gis lo xamne moy añu jeggi dig yalla wi bo xasse lu ni nona rek recc ko jigeen bu tafé lu ni nona rek recc ko boko jaare fi yalla jaar na lepp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen takhaliko mu neex yalla nte kon jigen ñepp jang fasé goor ñu jang ko fa in talaqaha bu ko wacate wacce na ko ñaari wax waxon na ko legi talaqu marratan wo tan ngeen deg baat bi fa in talaqaha su ko wacate kon muy ñaata ñet su baba fala yahillu fala tahillu lahu duqatan min ba'di ginaaw fasab ñettel bi hatta tankiha ludul def ko denc ba am mom rapport zawjan jeen jeuker ghayrahu judul jeuk jeuko jot ma tax mo ngi ba'du tankiha lolu moy baare zawji te gay di ko wax baare yego yi demé ni ko yoy waxon na ni atallahu marratan fasé ñaar la so fasé ñaar yoon so fasé waté in talaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak joté ak mom li jëkër ak jabar bi sekk bo wacc ko mu japp inda ba'ida jajja su baba sañ ga takat lolou nak goor bu ko def ñaaré bo takké mu do fasé mukk jigen ñu ko def ba sey ci waat luto tax muk waaw muk nak soxna ci nga am ñu jox la ko ba may nek ndaw ci fukkat ak ñent fukkat ak juroom ñeen di nek di liki liki di fasenté bu mu dugg ci yeneen loxo ha goor goge defar ko bam jekk lol tabarakallah ba jiraat ya xam momit muy man maye bopam di man mané bopam bané becc ci say loxo dugg ci loxo yum yaakar lol ben fan ñaari fan koko ne ko mit fuf te jëru ne ko lay sama goor gëni san rek ci dal lu ci doon joge nako ya xam ne koko won bu ci bu duggat ci loxo yi passo borom ko na fara grave la jalla jalalu li gëna naqari goor moy soxnam nek ci yenn loxo yu loxo ben ñaaral ko lu soxna sé def rek day wax ne ñu nek sama loxo yi ma sha Allah mako defo ni ko ci titru ndax sax bi ngay jima titru ni ñeen may sax ata yalla mo ne bo fa bu tassé fele sañ na ñewat amma boko ba baare yego te moy ndaw si dem ci goor ne ko takma li tax nga may tak nak moy dama bëgg delu ci paté lola rapport bu ngeen am ninja lol lañ koy atté
3: sañ na maamu masjid bu ñu waccé al malaikata malaikatin illa bil haqq mudu ci fulle wama kanu su boba duñu nek wama kanu duñu nek izam su boba mu ngari ne duñu ñi xaar manam buñu wacce won malaaka yi ngir ñu alak ñooñu kon ñom buñu len xaar tay ñu xaar ëlëk te saasa la len di alak ñom ñu yalla neena inna ñun yalla nahnu ñun ni inna ak nahnu ñun yalla ñun ni nazzalna dhikra ñoo wacce alquran wa inna fi ñun kat la hadizuna lahu ñokay wat yalla neena mo wacc alquran ñokay wat moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci doli dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wañi dara moy wattu yahi alquran yi ba kenn bu ci wal ba ci dara kenn bu ci soppani dara motax mu fasiru ni ñune takaffala allah bi hifz hadha alquran فلم يقدر احد على الزياده فيه ولا النقصان ولا على التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب فان حفظها موكول الى اهلها لقوله تعالى بما استحفظوا من كتاب الله وانظر الفرق بين هذه الايه وانا له لحافظون حيث ضمن حفظه وبين الايه السابقه حيث وكل حفظه اليهم فبدلوا وخيروا fasiruna yi sirikan yi yalla yalla yok len ngeureum nenañu bo jangé aaji da nga gis ne yalla mo warlo wo wattu alquran motax kenn munu ci yok kenn munu ci wañ kenn munu ko walbati kenn munu ko safarni la dalon téré yu ndëkk ye duko dal ndax téré yu ndëkk ye yalla daf ko tek ca loxoy ñako yor ne leen yéena koy wat motax nasu hazzan mimma zikiru téré bi da xolal nak yalla mom mo ne moko moko gaddo wat so xolé aya jëlé aya ji da ngay xamne lola tax ñi leen mëna soppi yañ ta soppi waye téré bi kenn mu ci soppi ñu sopp xana jema soppi mana ci mpiri lola mom ñu ko jëm da bu tay bi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun motax jamono do dem fekk fa ñu mokal alquran dekk bo dem fekk fa ñu mokal alquran tabarakallah donte fi ne xawna ne kang yi xawna ñu neew donte fi nek kang yi xawna ñu neew bu nek boy seen leen dukki tabarakallah ñu neew koy seddo legi da ngay seddele ki nan jox man nasik suuf ki nan jox ma falax ak suuf ñi nan am ma yatalaman ñi nan ndax jox ngeen yasin tabarakallah mun la nit ñi def legi ndeysan ñi gëndi tum ranké rek tabarakallah waye du fi jog mukk du soppi ko mukk du yaq mukk wa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun yalla ne wa laqad arsalna yagg ma ñoo yebal min qabli ka luma jitu fi shi'il awwalin tambolo yu jëk ya ci mbolo yu ndëk ya fi tawaif wa firaqul umam al awwalin waye umma yatihi muslimun bikal mir rasulin ci yonent ak bu mëna doon illa lujum kanu nekkon nañu ñom ñan yebal yonent ba ci ñom yastaziuna bihi mi diko retan mi diko saboter mi diko yejj suratul hijr aya fuk ak ben mune ka zalika nonu ma def ak ñom nak naslukuhu lañuy soobe alquran ji ngayere fi qulubil mujrimina ci xoli sa mbokk yi fi qulubil mujrimina ci xoli ñu kaccor ñi la yu'minuna bihi duñu ko gëm ko la yu'minuna bihi duñu ko gëm ko wax joji wax ju teetlu la ndax wacce alquran ci nit ne ko keri bi day naslukuhu fi qulubil mujrimina mujrimon yoy ñoñan mujrimon yoy la yu'minuna bihi duñu ko gëm la yu'minuna bihi duñu gëm alquran ñoñu ñoñan ñoñu da ngay gis alquran saraka di wax ni kazalika nasluku al-batil wa dalal wal istizaa bi anbiya ila fi qulubil mujrimin kama salaknahu wa adqalnahu fi qulub ulaika al-musta'zin ko defé kon mu jëm mo né ñoy ñi nga xamné fu ñëneentu woté ñu taxaw ne ko du yow mu jëm mo né ñoy kon musta'ziuna yi ño bokk taxaway ñom ñep té yëneentu bu yalla nak yoni say mbokay taxaw ci sayet mala du yow waye wa qalu khalad wayna sunnatul awwalina doqali ñu ñëk ñu fama jaar nak ñom mën na fa jaar ak sa mbokk yi ولو فتحنا عليهم سن لن أبلون بابا أبنت من السماء بجد أسماء فظلوا نيئن يعرضون فيه بيئك نيو خي بيئك ديواج بيئك ديواج بيئك ديواج با جنت بصب لخالو دنيا وقن إنما لفي نكرك ذكرا أبصارنا دنيا قلب من سن بدي لو رجل وقن دو تحصان نقم لن يجيس أسمان سن dañ nan innama zukirat absaruna suñu gisi lañu gëlemal rek waye ñu ngi tok ci suuf batay ya salam moy duñu gëm muko kon duñu gëm muko bal mu ne dede la sëriñ fofu nahnu ñun xawmu nit lañ ño xamne mashhurun dañ ño njabar ñu ne ñu ci def leen njabar waye li ñuy yek ci asaman ci sax su mbaba du non motax al faqr razi day wax ne لو ظل المشركون يسعدون في تلك المعارك وينظرون الى ملكوت الله تعالى وقدرته وسلطانه والى عباده الملائكه الذين هم من خشيته مشفقون لشكوا في تلك الرؤيا وبقوا مصرين على الكفر والعناد كما جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر من انشقاق القمر والقران المعجز الذي لا يستطيع الجن والانس ان ياتوا بمثله faqru razi ca jukki fuk ak juroom ñeent ca xatum téeméer ak juroom benn fukk ak juroom ñaar mu ne bu leen yàlla ubbiloon ñoom mushrikoon yi yéegukaay ci asamante ay escalier ñuy yéeg di dem ak ñëw di xool mooneelu yàlla gi tabaraka wa taala di xool kattum yàlla gi tabaraka wa taala di xool na malaaka ye jaamoo yàlla ak tiitaange yi ñu am ca yàlla du tee ñu sikki sàkka ca lañ gis daa dina fitt tudd ca naaji wa lank kiimtaani yàlla yi nga xam ne moom lay wàcc lu mel ni weer wu xar wa lu mel ni alquran ñii nga xam ne jinne yee nit ñi mënuñu indi lu mel ni moom tabarkàllaa tafsir bu réeré la muy tafsiru alfaqru razi boobu nga xam ne moom lay wax wax jooji boo ci demee gën caa am lu gën a yaatu lii yàlla nee na ci kattan walaqad jaalna def nañu fi samaai ci asamaan si burujan ay bën bën walaqad jaalna def nañu fi samaai ci asamaan si ngeen di seen burujan ay bën bën fukki bën bën ak ñaar weer yi di ci fanaan par benn su leen jeexalee at mi jeex lool lañuy tuddee horoscope ak gisaane la nag. Gëm ko dëgalut, jàng ko dëgalut, ndax gisaane gëm ko dëgalut, jàng ko dëgalut. Mi ngi màcc tam jëm ci ay mu nujoom, te it du ñëpp ca war a nekk, ndax ya ñuy wax boo ko gëmee da ngay daan dugg ci alxaybiyaat, ci alxaybiyaat jéem caa dugg dañ koy tere, jéem a xam kumpa dañ koy tere. Yàlla nee na walaqad jaalna fi samaa'i buruja, jàng ngeen ca suufa suuf.

waye jëf juré ji jëf taxna kenn ku nek bëgg askono ci ñoom taxna kenn ku nek xam seen riyaay lutax nak pass pass bi nek ñoom ndax nit du reuy pass pass ba ca mom moy reuy nit du reuy xam xama koy reeyal nit du reuy iman na moy reuy motax gaay yu reuy reuy du reuy taxna nit ñi di wérante ñaata lañu ak nuñu tollu door na nga yitté wo seeni mbir tawarkal yalla ñen sa yaquluna dalñu wax ni thalathatun gaay ñett lañ rabi'uhum kalen ñentel kalbuhum moy seen xadd nga gis ne baatu rabi'uhum kalbuhum moo di xaj bi léegi mi ngi mel ni ku am darajay nit ñi ndax sooy wëñ ñi booy wëñ ñi ay xar da nga naan yetti xar ak yaari bëy ndax xar ak bëy bokkuñu wala nga ne ña benn bitéel ak ñaari pot ndax bitéel ki pot bokkuñu wala nga ne ñaari nit ak benn xaj ndax bokkuñu suñu borom fii di leen wëñ ñi daal ne te yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum nga xam ne lim bi nga xam ne moom la gaay di limu lim bi nga xam ne moom la gaay di limu moom la ñu limaalee ci xat bi sa yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna daañu wax it ne xamsatun juróom lañu saadisuhum kaleen juróom benneel kalbuhum mooy seen xaj ba rajmam bil xay waaye nag dañ koy dàcce kumpa maanaam waxaguñu lu mu doon xamaguñu lu mu doon ñee dañoo yaakaar ne ñett la ñee yaakaar ne ñeent la ñee yaakaar ne juróom lañu waaye lépp rajmam bil xay fii nag bi mu ne rajmam bil xay bi dafa mel ni wax ci ginnaaw lépp dañ koo tuur nga xam ne léegi mën naa am damm-damm lim wala damm-dammi wax waaye mu tàmbaliwaat ne wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum daa di fay taxaw moo tax ibnu abbas radiallahu anhu di wax ni ñi xam ashabul kahfi li muy tuut tuut moom ca la bokk mu ne ana min dhalika alqalil kanu sab'a li anna allaha addahum xatta intaha ila sab'a zaadu almasir jukki juróom xatub téeméer ak ñaar ak juróom benn ibnu abbas nee na bi yàlla limee ba ne ñu tuuta ko xam nee na ñoom ca la mu ne moom ca ñu tuut ña la bokk ñu ne ko ndax lan mu ne ndax bi yàlla nee juróom ñaar dafa daal di yem bàyyi fi wax ja waaye ba mu ne ñett daa jàll ba mu ne juróom daa jàll noonu la jéggee fahm la bu mu am ci alquran alkarim wa yaquluna daañu wax ne sabaatun juróom ñaar lañ wa thaminuhum kaleen juróom ñetteel kalbuhum mooy seen xaj ba qul waxal nit ñi leel rabbi sama borom aalamu moom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limb rabbi aalamu sama borom rekk moo xam bi iddatihim ca seen limb maa yaclamuhum xamu leen illa qalilun lu dul ñu tuuti ñu tuutee leen xam ñaata lañu ñan lañu wan xeet lañu bokk seeni tur seeni sant seeni bàyyi seeni askan waxtu woon jóge dëkk ba waxtu woon fa nelaw lañ fa nelaw lu mu toll ndax bi iddatihim maa yaclamuhum illa qalil falaa tumaari bul werante fiihim ca seeni mbir illa ludit mirahan zahira werante woo teg ci xam-xam mirahan zahira werante wu feeñ wu dëgg woo teg ci xam-xam falaa tujaadil ahl alkitab fi iddatihim illa jidaala mutayaqinin aalimin bi xaqiqati alqadar bul werante ca seeni mbir lu dul werante woo teg ci xam-xam walaa tastafti bu laajit fiihim ci ñoom fiihim ci seen biir ñoom borom xam-xam yi minhum ca seeni mbir ahadan kenn lii la ci yàlla xamal kenn munu cee xamal lu ko ëpp mu ne ko bul sol sa dàll mukk di dem ci kenn naan ko ñan ñooy ashabul kahfi ñaata lañ nu ñu tudd yooye mu ne ko bul ci laaj kenn falaa tastafti fiihim minhum ahada kenn tane wu la ci lii ma la ci wax yàlla mu ne ko lii ma la ci wax moom rekk moo ci doy laa tasal ahadan an qissatihim fa inna fii ma uuxiya ilayka alkifaaya yii ma la wax yu doy ne sëkk bul laaj kenn ñoom ñooy ñan fu ñu toll.

0: في دك مينيمال ولا تقولن لوستاي نك بول وقت لوستاي ولا تقولن لوستاي بول وقت لخي انت من مير غنان اني من فاعل كوي دفلا ذلك مير موم خادم الله الا ان شاء الله لودو غا واخ ان شاء الله من يونت بي صلى الله عليه وسلم بول وقت من مير دا نكو ديف الله توهو إن شاء الله. ابن كثير من سبب نزول هذه سبب نزول الآية أن النبي لما سئل عن قصة أصحاب الكهف قال غدا أجيبكم فتأخر الوحي عنه 15 يوما. مختصر ابن كثير جكب نينتي تيمير أختم نينتي تيمير أكل جرم تجكب نيارب من li sabab ay gi wacc dañu lajoon ku tedd ka sallallahu alaihi wasallam netti xala ya duggon ci xuntima mune len busba ma tontu len ci waxut insha allah wahyi daaji aju fukki fan ak juroom mu dor ci jotaat sallallahu alaihi wasallam wala taqulanna bul waqti li shay'in inni fa'ilun dhalika ghadan illa an insha allah ludul mu neex yalla lepp loy def da ngay wax inshallah waye baat bi yalla wax ne gadan day tek ni li ngay wax inshallah day nek lu dafa nek ci kanam manam demon na Dakar demb ken duko bolé inshallah solna mbubu ni ken duko bolé inshallah da ngay wax ne da na sol mbubu tek solo go nga inshallah waye solna ko inshallah lola li tax mu ne inni fa'ilu zalika ghadan moy inshallah day andak lu ne ci kan mashiatullah nak mu inshallah ngir la mo xamne yalla duko bok ak kenn bu sobe yalla lañ ci tek subhanahu wa ta'ala nax ben way dafa ñew ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko man de bëgg na dem dekk sangam bu neexé yalla neex la inshallah wa shi'ta ali sallallahu alaihi wasallam nako ndax dañ ma bëgg def morom yalla te bam lay bind mom rek ndax rek inshallah joju bu neexé yalla rek waye bu neexé yalla mu ne ko bul ci dal bu neexé yalla ak yow mu ne ko bul mu bolé yalla ndax bo ne inshallah fofu yu fi limi tek moy yow mi wax inshallah di bëgg def ci ak la ngay jëfé ci ak waxtu wa ngoy jëfé ak barab bang koy def ñent yoyu ci ensemble bi element yi seen biir suñu borom tabaraku taala mo len yoy so ne won ben way dina la yitt sa téré ba bu suba insha allah day tek ne yow yalla la mom mom ko nga yitt téré ba mom fa nga koy yitt téré ba mom heure heure bi nga xamne te ngeen war dajé pour yitt ko téré bi bu ñent yépp dajé seen dajé bi dajé bu yalla rayé du ngeen dajé bu rayé waji du ngeen dajé bu ko galankore ci tan ci super yi du ngeen dañe ak yi demé ni ko yoyu motax inshallah diko jar lol genn goor gi ni tabarakallah dom ji def na ko won dañu jëndi mbam mu ne waaw dama jëndi mbam mu ne ko waxal inshallah mu ne jëru ko bi nga xamé ni mi ngi dem dafa daldi jog rek daldi dem nonu te waxul inshallah ndax japp na ne ku yor ñaar fukk juuni ci sa poste dal jëndi mbam waru laatu waye famu demé ci daral gi di waxale mbam gon yoyu jël yeuf fi jambri ci seni poste duggal sen loxo ci postam jël la fa nek mu waxale ba fay jot mu lamb to loxom poste ba ndaysan chek loxo ba genn mu ñibbi sek loxo yenen ci kër gi ci andiwul mbam soxna ci nako waaw serigne bi da nga jëndul mbam mu ne ko insha allah manam su baba waxon insha allah dina jënd mbam mo gën mu jëk bañ jël alalam ci mu dor ne insha allah lo dal limi tek moy lu nit di def na wax ne beug na def nangam insha allah su fekke nak da nga fatte wax insha allah bu dugg ci mbir ma munako wazkur rabbaka fatlikul sabaram tuddu ko ci bir mbir ma isa nasita fo boko fatte te fatlikul ko ci bir wazkur rabbaka tuddul sabaram waxal insha allah ci awwalihi wa akhirihi bu fekke dang ko fat izan nasita moy li ngay def dal so faté wax insha allah ba dugg ci bir na nga wax insha allah dal di koy and ak mom ca jef ja waxul na nga wax aza qaina an yahdiyani mujibal marabbi sama borom li aqrab ci lu gëna jégé rashadan ci njub min hadha ci bi nga ñaan yalla mu defal le njub lu gëna neex li nga toll aslah min amri dini wa dunyaya manam fa da'wa ba tollon sallallahu alayhi wasallam muneko na nga wax sa borom xayna mu jubale la ci lu gëna jégé lu gëna bax lu gëna yewel ci nga xamne fi nga nek ndax ciona bi barina lol ci liggey bi nga xamne ngay liggey muy jang ak jangale da'wa al-islamiyya mu dadi baye fa wax joju nak delu swat nak ci motlu ci qissatu ashab al-kahf walabithu ñu yag sax fi kahfihim ci seen xuntima 300 sinin ñetti ci meeri at wazdadu 9 ñu dalika juroom ñent at ñetti ci meeri at ak juroom ñent at lañu am ci xuntima ñetti ci meeri at ak juroom ñent at lañu am ci xuntima me yag ci lol te direk di batarñiku te direk di walbatiku suñu borom tabaaraku ta'ala di jaar la jant bi ci walu gi diko jaar la ci walu gi ne buñu dew lay kenn bu ci ñoom ma xewuñu te xam ngeen max gi fi la lo tek ci xom rek tabaarakallah bu ko fekke max ko waye gaay yi ñu yag yag ci suuf ne buñu maxuñu nona it batay yeen yek ñu sul ak ñu ci biir suuf suñu borom tabaaraku ta'ala jox ndigal suuf ne ko ci kat mom du sa wërsek ko ke lu yag yag buñ ko sulé da nga gis mu mel na melon rek tabarakallah non la suñu borom tabaaraku ta'ala mel ci aw gayam yalla nañu wayo qul nel allah yalla mom rek a'lamu bima labithu mo xam lañu fa yag lañu fa sax dir banam yag yalla tabaaraku ta'ala mo xam ñaata bis la ñaata at la ñaata heure la yoyé jalla jalaluhu wa 'azza kamaluhu mom rek moko xam ndax lan ndax te mom lahu ghaibus samawati moy yirif kumpak asaman wal ardi ak kumpak suuf lepp lu umpe ci suuf umpu yalla lepp lu umpe ci asaman umpu yalla yow nak lu umpu day yomb lol kumpa ci nit dafa yomb lol waye yalla dara umpu ko kumpa ci nit moy so dende ni sax li nek ci posam kumpa la ci yow waw yene ci posam kumpa la ci yow fofu nga tok di deglu tafsir bu fekke yak bo la fi nek amna ño xamne li ñu añe kumpa la ci yow ghaib ni genn ci alamul ghaib nak nit man nako xam su baba lol du tekki kumpa waye lan ci alamul ghaib yalla rek rek rek moko xam lenen man nako xam lu dul yalla manam tay ci tay da ngay dem ci ben gisane kat mo jox la petaw yi nga tax li ci petaw yi ben mbir mo la cey wax yim lay wax du kumpa ndax ya ko jinn ci alamul ghaib indi ko ci alamul shahada so jeye petaw yi dal ci tax li ne sama soxna ci may labat nangam nangam nekatul kumpa ndax xam nga ne yaangi labat soxna bi nga xamné yaangi labat soxna ba xalat ko def tafli ko ci pétaw yi liko jinné yi jël ñom transféré ko ci bop waaji muy wax ak yow nga defé ni kumpa la xam fekk xamul kumpa la ya'lamul ghaiba illa allah ko defé loolu dafa nekul kumpa yow ya ko tek kumpa waye bo ñewon tok rek mom da xam sax ba nga sét lam def lahu ghaibu samawati wal ard absir bihi aka mëna gis kumpa absir bihi yalla ka mëna gis kumpa bepp nit ke bu nek ci kaw suuf aka la mëna gis wa asmi' akam ne deg kumpa yalla tabaarak wa ta'ala ma absarahu bi kulli mawjud wa ma asma'ahu li kulli masmu' yudriku al-qafiyyati kama yudriku al-jalliyati jalla jalaluhu akam ne gis kumpa akam ne deg ni muy xame yi nga xamne mo feñ non lay xame yi nga xamne mo neubut dara na buul ci yalla subhanahu wa ta'ala wa 'azza kamal yalla neena malakum amuñu min dunihi lenen luddul yalla ñu waliyin ci kuy nek sen kilifa ولا يشرك يالا دو بولي احدا كن في حكمه تي اتم ولا يشرك يالا دو بولي احدا كن في حكمه تي اتم حتى دم ادمي بن دي اتي داي ام اي شيز داي ام اي اوكا داي ام اي يينن ني كوليك لا تي جابلي يالا تبارك وتعالى موم دوم اتم موم رك لا ولا يشرك في حكمه احدا do am ñu koy jappalé do am ay avocat di plaidé fi di jaar fi nangam yoy du ci am ci jalla jalal hu azza kamal wala yushriku fi hukmihi ahada laysa lahu sharikun wala mathilun wala nazirun wala yaqbalu fi qada'ihi wa hukmihi ahadan li'annahu al-ghaniyyu amma siwahu jalla jalaluhu yalla tabarak wa ta'ala suratu al-kahf aya ñaar fuk ak juroom ñaar neena watlu jangal ma uhiya ilayka yep lo xamni ñu ngi koy wax ci yow min kitab rabbika te joge ci sekere borom bi watlu ma uhiya ilayka min kitab rabbika jangalal nit ñi li ñu la wax yu ci tere borom bi tabaaraku taala alquran alkarim lolu sa lañ ko jangalé bañu xam ko da lañ xamé ci biir ni la mubaddila li kalimati lamu badila wetchandiku amut lamu badila soppi amut lamu badila walbati amut li kalamillahi li kalimatihi lolu moy lan soppi wax yalla yi amut moy ni ñuy teureule ci walu teureulinu aduna wax ni li su amé li day am manam so jele ndox def ci barada tek ci kaw taal mu yanji la ñepp xam moy bu yagge day bax loolu ñu tuddé loi nga xamné mom lañu tuddé ay loi physique nangam plus nangam égal ndox nangam plus nangam égal nangam yoy ñuy def yit yalla teere subhanahu wa ta'ala kenn mënu ko wolbati loolu tax ci tawhid qaal bi ñuy tuddé ar-rububiyya dafa am ñaari qaal at-tashri'iyya ak at-takwiniyya ci at-tashri'iyya mom nit man na yalla ne ko defal mu gantu wala mu ñaka def tay yi am na ñu xamni julé guñu tisbar wala sax duñ ko julé waye ci takwiniyya fofu kenn mën ta bañ bi maana nit mënul ne ki du nekk sama papa nit munta nek ci biiru yaayam ne duma ñew aduna nit munta ñew aduna nakari dar ba ne duma mag lo nakari dar da nga mag nit munta nakari dar ba ne duma fi nelawé lo nakari dar nelaw da ñew nelaw roof nga tudd nelaw ne lacc manam lolu kon moy kalimati llahi subhanahu wa ta'ala nim ko teele nun lay am wa la mubaddila li kalimati walan tajid do amit walan tajida do amit min dunihi kenen kurud yalla bu yalla don dak multahada laqukay ku yalla lay dak do am fo laqu motax nga deg lan lamal ja wala man ja minallahi illa ilayhi ku yalla lay dak amu fo rawe lu nga delu ci yalla walan tajida min dunihi multahada wasbir nafsaka ayji روي أن أشراف قريش اجتمعوا عند رسول الله وقالوا له إن أردت أن نؤمن بك فطرد هؤلاء الفقراء من عندك دفن بين بس وقريش يوم أبو طالب يوم أبو لهب الجهل أكمل منك يوم شك عليه الصلاة والسلام توقف بلال يوم خباب يوم صحيب يوم أكمل ñu bëgg ko wone jotaay yi wërta nekk benn ñun ñi ay nobel lañu ay borom ndomba tank lañu waroñoo boole ñu jotaay su bëgg ñu gëm la da nga ñuy beral jotaay beral leen jotaay bo dajje ñun aljuma bu alhamdu lillah nga dajje ñoom loolu daal lañ bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala baye ko bañ ko ci sañ rek mu ne ya narukuni ba'dan wa salaam kon yalla bala
1: wuyusi wala boog fekk si maanaam sot si wala boog intervention yooyu muy def fokk mu bàyyi la ba nga àgg ci loo xam ne bii yow lii mënatoo ko muñ wala boog def nga sa kemtalaay gàtt fa nu najjiya man nashaau mu ne ñu daal di sowe nag ku ñu neex arrusul wal muminin bihim doonal kaafirina waaye duñ ci boole yéefar yi nga xam ne ñoom ñoo nanguwut li nga xam ne moom yàlla tabaraka wa taala tëral suñu borom tabaraka wa taala mu ne xatta istastay asa rusul wa zannu annahum qad kuzibu jaahum nasruna fa nujjiya man nasha waaye wala yuraddu diisul mën a jëñ nag basuna suñu doole yàlla leen a bu yëkkatee doole amul kenn ku mën a taxaw jëñ doole joojee anil qawmi mujrimina ci toñkat yi anil qawmi ci nit ñi al mujrimin ñi nga xam ne kàccoor lañ bu yàlla jëlee wu yetam wuti kàccoor yàlla nee na kenn munta dox digganteem ak kàccoor boobu bu dugg door yet kenn mënu ko laa yuraddu azabuna wa batshuna anil mujrimina iza nazala bihim moo tax sallallahu alayhi wa sallam yàlla tabaraka wa taala bu bëggee door nit ñi bu yomal xiyaame da koy wax zarni wa man xalaqtu wahida wala zarni wa man yukazibu bi haha al xadis te yonente bi salallahu alai sallam bu ko yàlla ne bàyyi maag ñoom ah ala kulli xaal yàlla daal bu yëkkatee ay dóoram nee na amul ku mën a doxal diggante loolu muy dóoreeg ñi bëgg dóor ñoo ngi ci suratu yusuf aaya téeméer ak fukk ak benn te mooy aaya ji ci mujj yàlla nee na laqad kaana am na fi qasasihim ci seenu nettali yusuf mbokkam ya am na ci seenu nettali ibratun waarate ibratun lu mën a yeexol ibratun lu mën a leeral taxawaay ibratun lu mën a wan nit fu muy teg tànkam li ulil albaab ci ñi am xel laqad kaana fi qissati yusuf wa ixwatihi izza wa taskira li uli luquli nayira ku am xel ku nekk ne tili bii di qissati yusuf boo ko toppee ba mu jeex rek liñ koy tënk-tënk dana am lu baree baree bare lu mu la jox laqad kaana fi qasasihim ibratun li uli lalbab dinaa ci ñëw léegi ci yaatar insha allah jubluwaay boobu ci tudd xissa bi muy waarate bi ci nekk junj nañ ko léegi muy yàlla mi nga xam ne moo am kàttanu ñu dugal yusufa ci teen mu muccal ko mu am kàttanu ñu dugal ko ci kaso mu muccal ko mu am kàttanu ñu moom ko mu nekk jaam mujj mu moomee mu am kàttanu way juróom wale mu tàggaloo woon depuis diir bu yàgg mu boolewaat leen mu am kàttanu mbokkam yi na ne ko woon suñu bàyyi da laa tànn nangu tey jiine moo leen gën kooku am na kàttanu fab sallallahu alayhi wa sallam jotte leen ko li nga xam ne moom lay woote yëkkati ay mbiram feeñal diineem wane ko mu yaatu moo tax xisa bi nekk xisa bu rëy yàlla mu ne maa kaana xadisan yuftara maa kaana nekkut nett li bii xadisan di waxtaan rek yuftara woo xam ne dañ koo sos déedéet melut ni waa ju nekk sa néeg xalaat sa benn téere bind ko mën naa neex lool ba nit di ko liir di jooy waaye nag iftira la da koo sos yàlla mu ne lii du lañu sos alquran yi mu wax yépp amu ci lenn loo xam ne lañu sos la moo tax lu mu nett lu nekk ñekk fekkee woon doo dégg ko ko ca weddi xam ngeen ne Abu Lahab ba ñuy wax xeyran abaa bii la fekkee woon na ko ak ñeneen ñu mel ni ñoom bu fekkoon loolee dëgg wutoon ba muy weddi alquran ci lay tàmbulee bu ñaaral ba ci dundam alquran ne na ko sa yasla naaran zaatu lahab wa imra'atu xamaalata alxatab alquran dëgg gi mu dëgg tax na ba ñu ne Abu Lahab waxal laa ilaha illallah waxu ko benn yoon jabaram waxu ko te bu ñu ko waxoon rek danañu mën ne ah alquran kat kon mbira ngoog ndax ku ne laa ilaha illallah dugg aljann te Abu Lahab nee nañ ko sa war ngay dugg te wax na laa ilaha illallah moo tax ci dundam ba ni mu faatu waxut laa ilaha illallah kon alquran ji maa kaana xadisan yuftara du waxtaan bu ñuy sos rek walakin waaye تصديق الذي دفا ديك دي دغال ليغا خامني بين يديه موكو جيتو وون لاكو جيتو وون سي الكتب السماويه المنزله من قبل يويه لا نيو دي لين دغال وايي ان اك نيوم وايي جيل لي نتي نيوم وايي ات نيك مهيمنا وتفصيل كل شيء القران دفا نيو غير ليرال كل شيء ميب مير مو داخانتال كو تبيان لكل ما يحتاج اليه من احكام الحلال والحرام والشرع والاحكام ليب لو خامني دوم ادم داكاي سوخلو وو سي دوندم القران ليرال نا لولي امود لو القران ليرالو القران وتفصيل كل شيء دفا ليرال ليب حتى القران ديم نا باي جانغال ليب نان لاي دوخي دا نا غيس كو خامني كي بوي دوخ مباغ مي داي كوي لول مين مباغ موسوفل كو soldal yi koy yo xamne tabarakallah doxe wi du djub alquran diko wax ni wa yow loy titeru ni la tamshi fil ardi marhan ma ngay tam li jangale doxim da nga gis ko xamne ki xaran ci keur nit jaral nako tok seug du xol ki muy xaran te melentan wu ko romb rek mu redd ko lif melentan yu fat alquran dem bay jangale mirum xaran kat mo mi nga xamne wala sayr hadaka lin nas wala tamshi fil ardi marhan amul lum bay kon tafsila kul shi wa hudan alquran njubla ku jax ni njub ku nek bo jappe ci mom dadi njub motax yalla tabaaraku ta'ala bu fet boy julli fukki yon ak jurom ñaar dang ko wax ihdina siratal mustaqim bi nga waxe ihdina siratal mustaqim nak suñu borom tabaaraku ta'ala andil le tere bo xamne bi la ray ba fi hudan lil mutaqin kon alquran wa hudan te njub wa rahmatan tayrmandala alquran mi yermandala ndax li nga dan wara jog diko luñutu ngir gis fo tek sa tank wala nga wut lo xamne ca ngay doxal sa dundu la nga ca naron def ci ay at wala ci ab dir yalla wacce na tayrmandala alquran lola yermandala ngir nga naflu motax al-ghazali bamu binde bindam yu bari di dugg ci xam xamu falsafa nazarat yi nga xamne ci la ko don def ginaaw bi mu tambale na delu ci wat indi ci alquran karim dafa dal ne law ra'aytu ma ra'aytu ci suma gisone li ma gis tay mu wor ne kon dina wessu fi nga xamne fi la tollon ci ak bindam kon alquran yeureumande la waye nak li xawmin yu'minuna ci nit ñi nga xamne ñom ñoko gëm ku gëm alquran ku nek moy nek yeureumande ci yow waye ñi nga xamne gëmuñu ko mën ta nek yeureumande ci ñom ni ku gëm nak moy ñi nga xamne sune def len ñu def sune bayi len ñu bayi non lañuy gëmé alquranul karim mbokk yi kon top nañu suratu yusuf la tambulé ca babba mo fi nga xamné ci lañ ci yam mu di ayé témir ak fuk ak ben légui ñu mu jéxé yalla nañu laqad kana fi qasasihim ibra kon buñu topé sar bi di suratu yusuf dinañ ci jàngé juroom benn tomb yo xamné tomb yi ci nek dafa am ay tomb ci biiram man nga ne nekul ci benen sar budul mom motax yalla tuddé ko ahsanul qasas té benen qissa bu ne ci alquran mom tuddé wala ahsanul qasas dal koy benn yonent sar bi alquran netti wu ci benn yonent budul yonent bi nga xamné mom moy yonent yalla yusuf netti wu ci kenen ay net len bamu ko defé kon amna walu wo xamné ci walu politique la am walu wo xamné ci walu social la am walu wo xamné ci walu tarbiya la am walu wo xamné ci walu aqdiya la muy pass pass am walu wo xamné walu économique la muy kom kom am walu wo xamné walu enseignement la walu yoy yep sar mi mi ngi netti té day and ci lool nek ci biir so jëlé ci walu al janib siyasi sar bi day jangalé né xéel wo dem kenn ku nek amna lu man buñu bolé doolé xéed wi lolay dëgeural xéer wi lolo tax ba yusuf nek ci kasuba am jiwantu go xamné kenn mënu ko fé netti li bo ba daf ni itoni bi ni astakhlis li nafsi te ndim leen ma ka ca kaso ba te nett li ma géwante gi ma jegel ko sama bopp. Ministre fa ñëwee mu waxtaan ak moom, ba mu waxtaan ak moom ne ko innaka alyawma ladayna makinun amin. Yusuf ay ne ko ijaalni ala qadayin al-ard inni hafizun alim, nañ ko waxe woon ci biir tafsir ba. Muur bi ne ko makin amin, Yusuf ne ko kon hafiz alim muy loo xam ne tey day fu la neex ñu def la fa nga jël ca fas. Mu ne man de li ma man moom mooy ministre bi yor wàllu agriculture, yor wàllu plan ak économique, ñett yooyu laa bëgg ñu boole ko jox ma ndax man xafis la alim la. Ñaar ba ci jànib siyaasi boobu mooy saar bi jàngee nañ ci biir ne am na jokkaloo gu nekkoon diggante Cham ak Misra ci wàllu jëflanteem koom-koom. loola di nekk kon politique bu am solo, muy politique biti ak politique biir. ñetteel ba ci wàllu siyaasa saar bi jàngal nañu naa jigéen ñi ngeen di denc, na ngeen leen denc te bàyyi xel ci seeni pexe, ndax seeni pexe lu rëy la, na ngeen fexe ba di leen bégal ba duñu leen lalali pexe, ndax kuñ ci lalal pexe du mucc ci pexe. Inna kaydakum azim. ñeenteel bi jàng nañ ci ne jooy ngànnaayu ku ñàkk pexe la, al bukaau kaydu duafa, ku ñàkk pexe rek mooy ñëw daal di jooy. dangay gis ba demee sànni ca Yusufa ca teen ba dañu daal nekk ci yoon wa di jooy ñoom ñëpp. ñu jàng ci anam boobu it fawqa kulli zii ilmin alim, ku ne na xam ne lu waay xam am na ku la gën a xam loolee nga xam. kon saar bi ci tënk bu gàtt wàllu woowu la indi ci aljanib siyaasi. boo ñëwee ci wàllu aljanib ictimaai muy lim jàngale ci biir nekk li bi ci wàllu société, bu njëkk bi mooy wan nit ñi ne leen nañu bàyyi xel ne société bi xale yi la ñu am, te xale mooy yaakaaru suba buñ leen yaree te defar leen. ndax gis ngeen Yusuf mii rakk yi xeeb ko ba jàpp ko takk ay bëtam ak loxoom ak yépp sànni cib teen mu mujj nekk ab buur. ñaareel ba ci liñ ci jànge mooy ñàkk a fiir baaxut. noonu buur bi ñëwoon rek ni Yusuf aarid an haada, saar bi nee na ñàkk a fiir baaxut. bu ñetteel bi kaso mën naa sa pinit dindi ay jikkoom ba mu nekk ci jikko yu baax ya, ndax ñaar ñu Yusuf fekkoon ci biir kaso bi waxtaane ak ñoom jubbanti leen mujj na waaratu leen, ndax waaru nañu ba nangoo ànd ak moom. moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne pénc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set nga. juróom benneen bi tazkiya nafsu la aziz, Yusuf bi ñu ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñëw wuysi ko def ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir, ndax tuuma ji ñu ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelum buur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn, loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoolee Yusufa. mu ñëw nag ba jigéen ñu setal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola, Yusufa dooru génn. lu am solo la. bu juróom-ñaaral bi mag dana gis lu gën a dul gis, loolu yébbinu olof la, ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom lu ñu mas a dem rek buñ demee gis la mel loxoon. juróom-ñetteel bi ñoo ni tafsir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawee ci société, góor am lu mu cay taxawee. bu ñëwee ci aljanibu tarbawi muy anamu yar bi, benn mooy ku am sa doom dellu waxtaan ak moom, waaye it ku am sa bàyyi dellu waxtaan ak moom. mooy bi Yusufa nekk lee géwante gi bàyyam ak xel mi ko bàyyam xelal. bu ñaareel bi jàngi nañ ci saar bi ne alsabru nawaani ijbaariyun wa kasbi, muñ ñaari xeer la, muñ goo xam ne ñàkk pexe la ci dugal ak muñ goo xam ne am nga pexe. muñu ñàkk pexe mooy bi ñu takkee Yusufa di ko sànn ci teen bi, su muñuy dugg ci teen bi, su muñut dugg ci teen bi, kon jër muy jooy. muñu am pexe nag moom mooy muñ nga xam ne moom la muñoon ci kanam ndaw si nga xam ne moom moo ko doon sakku. bu ñetteel bi jàngee nañ ci saar bi ne ak judd day lum xey ndax yusufa doomi yonent la nara nekk bi yonent aw nit gis ko ñoom ne ya bushra ya haza qulam daal di tàmbali koo jënd ak a jaay loola moo lay wan ne kon am xëy wala boog ab jullit lu mu xëy moo tax imam malik daan wax ne foo jëm solal sa yére rek ndax ñu xam yaay kan. ñeenteel bi jàng nañ ci ne xale bu nekk dencukaayu yàlla la subhanahu wa taala. jàng nañ ci ne mbañum rus moo gën bànneex. jàng nañ ci ne ku teeylu ku nekk am xam-xam. jàng nañ ci ne nit kenn waru koo tagg te seetoo ko tukkeeg moom. jàng nañ ci ne yàkkam fii ci seetaan la bokk ndax jëwantu Yusuf gi ba fi mu jote diggante bi sore na lool. seetaan nag am na rôle bu am solo bu mu suyee ci biir xista bi. benn kero ba Yusuf ne waa ja fàttali ma sa borom moo seetaane ko ko fàttali fàttaloo. ñaareel bi diggante Yusuf ak mbokkam yi seetaane moo fa dox ba xajale leen. ñetteel bi saar bi jàngal nañu ne inna cheytaana lil insaani aduwu mubin benn noon rek ngeen am moom mooy cheytaan. bakkanit am na rôle bu am solo bu mu joué ci biir xista bi ndax la ndaw sa doon pexe bakk na ma ko ko digal la yaaqub ne woon doom ya bu ngeen dugg ca dëkk ba duggee leen nii loolu tamit bakkanam la woon. ak itam xale yi nga xam ne ñoo sànni Yusufa bal sawarat lakum anfusukum amra seen bakkan la. yàlla yi jàngal nañu ne man yattaqillaha wa yasbir képp ku ragal yàlla timmuñ sa jëf du naax saay mukk. ci anamu pas-pas bi nag mooy ñaari mbir. benn yàlla moo gën yàlla yu bari rabbun waxidun xayrun min arbabin mutafarriq. bu ñaareel bi lépp loo xam ne du yàlla moom ci boppam du wutal aw tur boppam nit ñi koy wutal ay tur. nit ñi ñëpp bu ñu bëggoon ñëpp gëm yàlla tabaraka taala gëm yonente bi loola yàlla ne na munta nekk. waaye ñu gëm yàlla it nag du ñu gëm yàlla lu dul kenn ku nekk bokkaale sa bokkaale kaay. gëm nga yàlla yaa ngi góorgóorlu yëpp waaye am lool nag da nga ne lii moom munta ñàkk ndax de. ci wàllu koom-koom muy tomb yu mujj yi gise nañ ci ne borom xam-xami diine yi mën nañoo jubbanti koom-koom. ñaareel ba képp ku bëgg sam koom-koom yàgg soo bayatee ba noppi bul ko daal di bojj ca saasa bul ko daal di bojj ca saasa ndax dépense bu ne ci kër day tax du sakkan. dépense moom bu ñëwee ci kër gi rek tàmbalee ñàkk sakkan loolu jàng nañ ko ci sàgg. bi ci mujj mooy li jëm ci wàllu daawa mooy kuy woote ci yàlla saa boo gisee fu ñu war a waxee na nga wax waaye fu kenn warte waxee bul fa wax. ñaaral ba kuy woote du naagu. ñetteel ba ku amul xam-xam bu mu ko def. yàlla yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko may ñu jàmm may leen ko foofu la sortu Yusufa yem insha allah subhanahu wa taala dinañu dellu siwaat ci saar bi nga xam ne moo ci teg muy suratul ali.
2: wassalaatu wassalaam ala asraf al mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. mbokk ñuy déglu ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi tey ci fukkeelu saar ak ñett di suratu raad maanaam saaru dënnu. madina la wàcc nekk ñeen fukki aay ak ñett ci riwaaya xaf. saar bu wàcc madina nag sharia la daan jàngale waaye saar bii di raad wuute nag ñoom ci tëralin. mi ngi wàcc ginnaaw bi nga xamee ne suratu muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcc na moom moo ci tege moom saar bi. ñu ngi jàngale li saar yi doon wàcc màkk di jàngale ndax ñu mottali leen te mooy pas-pas saxal al waxdaaniya te mooy benn gi yàlla nekk benn saxal al risala te mooy yónni gi yàlla yónni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam saxal al baas te moo di dékki wal jaza ak pay gi nga xam ne ku dekk yamul xiyam yàlla dina la fay li nga xam ne mooy sa jëf. ak itam dindi li nga xam ne mooy njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi dinañ ko di def ci alquranul karim di jéem a dugal ay njaxas yoo xam ne dina tax doomu aadama yi ni ñu war a gëmee alquran ni ñu war a xamee alquran buñ ko xamee loolu yooyu saar bi dina ñëw jëm ko lijjanti. mi ngi tàmmalee moom saar bi ci wane li nga xam ne mooy al qadiyatul kubra te moo di al iman bi wujudillahi wa wahdaniyatihi gëm-gëm gi warte mooy gëm ne yàlla am na subhanahu wa taala ak it gëm ne yàlla moom rekk mooy yàlla. loolu li muy feeñ-feeñ mushrikoon yi teewul weddi nañu alquran ci anam boobu weddi dondig yàlla nekk benn. alquran indi nag ay mandarga yi wane loolu wane li fi yàlla bind asamaan su yaatu sii suuf su yaatu sii jant bu rëy bii weer wu leer wii guddi gu lëndëm gii bëccëg bu leer bii mbay mu am njëriñ mii meññit mu neex mii ak mboolem li nga xam ne tabaraka wa taala bind na ko ci al kawnul fasih al badiya yooyu tabaraka wa taala wane ko ne xam ngeen ne ki def lii moom dong moo mën lii ku dul moo mënu lo lii te mooy jalla jalalu huwa azza kamaalu. aay yi jóge ca indi nag loo xam ne bu ko jàngalee dana saxal lu ñu mën a xamee ne dekki am na ay tegtal yu leer nañ ndax day def ay mbir ba noppi ne ki def lii war naa mën a dekkal. lu mel ni masala moo xam ne da koy misaal ci ndox mu jóge asamaan mu di ab taw dikk fekk xur yi mu duy xur yëpp ba mu duyee xur yi la am njariñ def fa ñu koy jëriñoo la amul njariñ puux ba yóbbu ko kii def loolu yi mën naa dekkal. saar bi tudd melo ñi nga xam ne ñooy ahlu saada te mooy ñi nar a pexe ëllëg yàll nañu ci yàlla boole ak ahlu chaqaawa te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a pexe di ëllëg nar a dem ca këruk càmmoñ ga liñ ci yàlla mësal. saar bi it daa di sadd masala moo xam ne mooy gumba ak njàccaar leeral cern ku nekk ci ñoom ñaar fasak mujjuwaay. gumba nag lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba gumba njàccaar lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba njàccaar daa di leeral seen i mujjuwaay ñoom ñaar ñëpp daa di tijaat saar bi ci risalatu ak nubuwatu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ne mursalun min indillah. ñu tudde saar bi suratu raadi muy saaru dënnu ndax dënnu ci kéemtaani yàlla yi la bokk. maggaayu yàlla subhanahu wa taala day feeñ ci dënnu ndax ndox mooy sababu dund yàlla di wàcce ndox ci xiin xiin kattanu yàlla ne ca yàlla boole ci xiin yërmandeem ak mbugalam jamaa allahu fiihi bayn arrahmati wal azab ndax dënnu yaxmilu almatar wa yaxmilu sawaiq day yenu taw dañ doñee ko ba fa yàlla bëgg mu taw ko fa naka noonu day yorewaale ay melxat wala ay dënnuyi fu mu daanu mën na faa def lol ñooñee dana leen gaañ. wa fi lmaai al ixya wa fi sawaiq al ifna kon ndox di dundal dënnu di rey ñaar yépp ñu ànd ci aw niir yàlla tabaraka wa taala moom rek moo ko soo dee sam sa glace ci oto booy fa baar yi di ci sànni dañuy fenqaloo tëllu-tëllu jooju muy def asamaan si tamit niir yi ciy nekk ngeen koy seen muy naaw oyof lool wala niiroog lu oyof dañoo miinantiwut dañuy xeex niir wi jóge barab sàngam ak weneen niir wi duñu xamante dañuy xeex ci asamaan si bu benn nit tëll ci morom ji tëll jooju muy def mooy waral nga seen mu takk boo toogee tuuti nga door a dégg na kaddu gi mu foor lool su fekkee dal ga foor na wala mu oyof su fekkee dal ga oyof na soo dandoon tey kuy gaj ji da ngay seen day dóor si miñu ci li muy gaj ji ba yëkkati ba noppi nga door a dégg kàddug lam gaj ji. léeg-léeg sax avion def ko romb la ba sori fële riir mi door laa romb. looloo waral booy teen asamaan di seen dënnu yi. loolu nga xam ne moo ci nekk nag ci kéemtaan muy jamu naqidayni min al ajaib ñaar yoo xam ne dafa safaanoo ñu boole ko ci menn biir tam koy wéyaale. loolu ci kéemtaan yàlla yi tabaraka wa taala bokk. moo tax waykat bu mu ne jamu naqidayni min asraari qudratihi hada sahaabu bihi maun bihi naaru. mu ne boole ñaar yu àndul ci secret kéemtaan yàlla yi tabaraka wa taala la bokk. lii aw niir la lii aw sawara la te ñoom ñaar ñu ànd fu ñu nekk. maggaaw yàlla tabaraka wa taala moo tol noonu. kon saar bii di suratu Ra'd nekk fukkeelu saar ak ñetti ci ni ñu tegalee alquran wàcc ginnaaw bi suratu Muhammad wàccee sallallahu alayhi wa sallam loolu lay jàngale. yàlla yàlla may ñu topp ko incha allah ba àgg ca fa mu jeex. bismillahi arrahmani irrahim. yàlla nee na alif lam mim ra. ñeenti xaraf yooyu suñu borom tabaraka wa taala rekk moo xam lim ca nam. borom xam-xam yi indi nañ ci seeni xam-xam waaye tafsir kat yi ñoo koy firee noonu ngir mu yomb. Ibn Abbas dana cay jéem a firi ak ñu demee nekk ñoom ci ay fóoreeki borom yi xam-xam. ay mandargala nag yu yàlla def ci alquranul karim. ndax alif lam mim ra yooyu bu benn waaye jógoon tey di discours ci suñu kanam ñëpp di ko déglu mu daal di taxaw ñu takkal koy rajo ñëpp ne xelam mu daal di tàmbali naan ALMR boo moytuwul ña fay seetaan ca la muy wax bu mu fa jëli lu am njariñ ndax dañuy mer ci ni waa ji doxalee. bu doon ci arabit taxaw ne alif lam mim ra soo moytul ñu koy dégg ne laa yatakallam du wax wax joo xam ne ji fii ifaayri dina am njariñ. yàlla nag moom mu tàmbalee téeréem bi nii ay saar yu bay ba mat ñaar fukki saar ak juróom-ñeent saar yoo xam ne benn araf rek la koy ubbee saar yoo xam ne ñaari araf saar yoo xam ne ñetti xaraf saar yoo xam ne ñeenti xaraf bii ci la bokk ak suratul araf muy alif lam mim sod. yàlla nee na kon kilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci nam ayatul kitaab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi ci yàlla la jógee. kilka araf yii nga xam ne yàlla moo xam lim ci nam ayatul kitaab yi mooy mandarga mii wane ne téere bi jógewul fenn fu dul ca yàlla tabaraka wa taala. wala ziite lii nga xam ne nag mooy alquran nga xam ne unzile ilayka wàccee nañ ko ci yow min rabbika mu tukki ci sa borom alxaqu moom rek koy dëgg alxaqu moom rek mooy dëgg laa yaltabisul bilbaatili wala yaxtamilu chaq wattaraddud moom rek moo di dëgg leneen lu dul alquranul karim nekkul dëgg nii nga xam ne noonu la alquranul karim nekki dëgg. loolu la ci alif gi ak laam gi di jëriñ moo di liif ak laam su duggee ci baat yu mel nii da koy wane ne nii rek moom la. waxul ne wallazi unzila ilayka min rabbika xaqun bu dee woon xaqun mooy dëgg la geneen dëgg nga ne geneen na nga ne waaye su ne wallazi unzila ilayka min rabbika daan ne alxaqu mooy moom rek mooy dëgg walakin aksara annaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu ne alquran rek koy dëgg walakin aksara annaasi laa yuminuun. loolu la ma ñu daan wax lakin ra baliru ndax boo ne bal ak taru ngay wax boo ne laa kinn nga ne ak tara moo di kan jàllu jëri ca jàngkat yi tabarkal wala kinn waaye ak tara naasi li ëpp ci nit ñi laa yuminuuna gëmuñu alquran gëmuñu ne alquran dong mooy dëgg gëmuñu ne yàlla kenn rek la. yàlla ne kaay leen ma wax leen sama bopp xëy na yee balaa ma ciy jeexal yéen ñëpp ngeen xam ne man rek man may yàlla ñu ne ko acc من الله يلا الذي موي كيغا خامني موم ريك ترفع السماوات مو ييكتي اسمان اسمان في نيتيم موم ريك تبارك وتعالى مو كو ييكتي
1: وايي ناك خيرن باغا خامني ليپ لوم ديف نون لا موتاخ مو تود الحكيم سورة الزمر تي ايه جوك دي يالا نينا إنا أنزلنا إليك واتينا نيو تيو إنا نيون يالا أنزلنا إليك واتينا نيو تيو الكتاب تيريبي بالحق تي فول يالا دا ناي واخ إنا نيون تي موكو واتي أنزلنا واتينا نيو تي موما waye nima ko junjé sa su nek ku mat ku ne sa su ne da ngay woné lu nit ñi di yégué ak manké ta jew ku manké ku ne nak sa su ne da ngay jéma woné lu neub sax manké ta yalla dafa mat ba buy wax day wax ni ñun ño def nangam dama dama bëpp bo xani bi day woné ne matna du nangu mukk ni ñun ño def nangam waye limi bëgg moy man ma def nangam lolo waral boy setan ñi football ku duggal bi do dem ci kala pass da ngay daw ñepp top la melni yow ya def mbir bi manketu gogu nek ci nit nak dafa nekul ci yalla mom dafa mat motax mu naan inna anzalna ilayka ñun ño wacce ci yow alkitaba tere bi di alquran bil haqi wacce ko nak ci deug ci fulle bi maana li ci nek lepp deug la amul werante amul jaxaf la yatihi al batil min bayni yadihi wala min khalfi muneko kon nak yow mi may waxal yow muhammad fa'budillaha wetalal yalla fa'bud allah jamu yalla dong ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nga jamu dong motax mu bindal motax boy julli bes bi fuk yon ak jurom ñar da nga ci wax yalla iyyaka na'budu baba yal dila nangul nak sa ibada gogu munela fa bashir ibadi gis nga kon fa'budillaha wetal yalla mukhlishan lahu din neena nga selal ko dina ji mukhlishan lahu ad-din nga selal ko ci jamu nga jamu mom yalla kep wala taqsud bi'amalika wa niyyatika ghayra rabbika bul djublu ci sa jamu gi wala ci sa liggey nga liggel yalla bul ci djublu len mba kenn mba fenn kudut yalla tabarak wa taala mukhlishan lahu ad-din nga selal ko dina ji fetal ko ikhlas nak moy li ngay def yalla rek tax ala khana khamuni lillahi ad-dinul khalis khana khamuni lillahi yalla momom ad-dinu dina ji al-khalis ju sel ji wa muni ala فانتبهوا ايها الناس ان الله تعالى لا يقبل الا ما كان خالصا لوجهه الكريم لانه المتفرد بصفات الالوهيه المطلع على السرائر والضمائر منكن قنا خمولون يالا موموم الدين الخالص والذين مالم نيغا خامني نا تدعونه اتخذوا من دونه djel nañ leneen luddut yalla awliya def koy yalla nenañ dañ koy layal walladheena mbolam ñinga xamne attaqasu djel nañu min dunihi leneen luddut yalla awliya def leen yalla te bo leen waxe ñu ne ma na'buduhum jaamu wuñu li illa lidut li yuqarribuna ila allah ngir ñu jegal ñu yalla zulfa buñu sos ci mom manam waxna yalla disul ag ci mom ludul da nga jaar ci xerem yi asawi mune kana al mushrikun isa qila lahum man khalaqakum wa man khalaqa as samawati wal ard wa man rabbukum wa rabb abaikum al awwalin fayaquluna allah fayuqalu lahum fama ma'na ibadatikum al asnam fayaquluna لتقربنا الى الله زلفى وتدفع لنا عنده حاشيه الساوي على الجلالين تكيب نيتل خاتم نيت تيمير اك جورم بن فوك اك جورم بن نانا موم الساوي mu ne mushrikoon yi buñ leen masaan laaj ku leen bind, ñu ne yàlla, ñu ne ku bind asamaan ak suuf, ñu ne yàlla, kuy seen boroom, ñu ne yàlla, kuy seen boroomu maam ñu njëkk ya, ñu ne yàlla. Ñu ne waaw léegi bi ngeen xamee ni yii yépp yàlla moom, lu tax ngeen di jaamu xërëm yi, bàyyi fi yàlla. Ñu ne xërëm yi kat ñun xam nañ ne du yàlla, waaye mën nañ ñoo womat nag bañ sës ca yàlla mu defal ñu intervention ba ñu am ko, loolu rek moo tax ñu koy jaamu, waaye ñun jaamuñu xërëm yi ngir jàtte ko yàlla. Asaawee ala jalaalayni noonu la firee ay jii maa naabuduhum, jaamuwuñu leen illa li yuqaribuna ila allahi zulfa, lu dul ñu jegeel ñu bañu ca yàlla zulfa, ba ñu sës ci moom. Xërëm yi daal la ñu bëgg ñu jegeel ñu bañu sës ca yàlla. Yàlla mu ne inna allaha yaxkumu baynahum, yàlla dana àtte seen diggante fii ma hum fiihi yaxtalifuun, ca la nga xam ne ca la ñu doon wuute, fii ma ci lépp loo xam ne hum ñoom yaxtalifuun ña ngay wuute fiihi ca loola, lépp lu doomu aadamay wuute su àllaaxira suñu borom dina ko àtte. Yaxkumu bayna al xalaaiq yowma al qiyaama fi ma ixtalafu fiihi min amri diin fa yudxilu al mu'miniina al janna wal kaafirina al naar. Su àllaaxira ñëpp lu waay di werante suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu dana ko àtte. Tabaarakalla aaya ji bañ cay njëkk di toll ca fii ma moom la ñu waxoon ne ci bañ laale la bokk, waaw fii ma bañ laale. Mag ñi doon ko jànge dëkk buñ dul laalee doom du fa jooy. Tabaarakalla nga gis fii ak ma ni mu xajalikooye, moo tax boo leen bindee doo fi def yaa du am tomb, ñaari tomb yooyu mooy doom ji. Ñàkk a tolloo ñàkk a jokkaloo giñ jokkaloo moo tax yaa du fi am, moo tax ñu tuddee woon ko fii ma bañ laale. Fii ma faal naa nga barab sàngam ba mu nekk fukk la ak benn. Yàlla nee na inna allaha li wóor mooy yàlla laa yahdi du jubal, laa yahdi du dimbale man huwa koo xam ne moom kaasib fenkat la, kafaar weddikat la. Képp koo xam ne kii li ngay wax du dëgg, képp koo xam ne kii kafaar nga, ñaar ñii suñu borom tabaraka wa taala du jubal seen mbir. Laa yuwaffiqu lil huda wala yursidu lid diini al xaq man kaana kaasiban ala rabbihi mubaaliqan fi kufri. Ñooñu yàlla du leen jubal seen mbir, du leen teg ci lenn loo xam ne dañu jub. Lu tax? Ndax kasbu bi ciy nekk ak itam kufru bi ciy nekk, te ñaar yooyu ku leen boole suñu borom tabaraka wa taala du la jàppale ci sa lenn ci ay mbir. Ba tax ñaar yi it bu ci nekk jar naa bàyyi xel, te mooy wax ju nekkul dëgg ak itam kufru, te mooy weddi sa borom wala weddi ay xéewalam wala suul jëf. Yooyu yépp suñu borom nee na ku koy def du la jubal. Noonu ci jubloo tontu nag moom aaya ji, aaya ji tege ci moom, te mooy law arada allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Law arada allahu, bu yàlla namoon an yattakhidha waladan, mu am doom. Bu yàlla namoon a am doom, wala bokk bu yàlla naroon a adopté doom, nga xam ne sax amul doom waaye yattakhidha, su naroon a jàppe kenn doom. Ndax yàlla lam

أيها الجاهلون يين ني خمول دارا أيها الجاهلون يين ني نغلوت يالا واو ناخ داغين ما بëgg ديغال ماي جامو كينين كودوت يالا ديكو ويتال تي موم سيني بروم موي كيغا خامني دا فنيو بن ريك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون متاخ ابن كثير من ان المشركين من جهلهم دعوا رسول الله إلى عبادة آلهتهم ويعبدوا معه إلهه فنزلت الآية مختصر ابن كثير جك ابن يتل ختم نار تمير أك نار فكو أك جرم نت مشركوني لنوى ينتي بي صلى الله عليه وسلم نكو دقل صنع اللول تواني نواني جامو يالا ننتم صنع اللول تواني جامو خيرمي لنوى بقى دفن اللاجي ben depo buñu na depo négocier mbir moy suñu jaamo yalla ren su diwéné ñu jaamu xéremi manam li ñuy teural ñun ba ko doxal nan ko mos bu ci kanamé ñu mos yow li ngay teural te ba ko doxal ah loolu la yalla né day laacc yoonte bi ndax dañoo bëgg ñoom mu jaamu keneen ko dul yalla wala qad uhiya ilaik lu jitu tay nak wahyi won nañ la ولقد أوحي وحينا إليك اليوم وإلى الذين من قبلك أبني لجيتو ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك وحينا له يا محمد وحي يننتي لجيتو تيمير جني أبني عرفك جني أبني أنت جني يمانك بن يوم نب أكيو يلا وحينا لنوان wax len li mo len di bëgg wax la in ashrakta so bokale won so jaamo yalla jaamu lenen la in ashrakta so jaamo yalla jaamu lenen la yahbatanna amaluka sajjaf dana sipeku lo meuna defal yalla lumu bari lumu reey bis biñ ko bokale ba nga tambule jaamu ga ba fi nga yem yaangi ci zero mi ngi melni élève buñu door zéro loolu tax ñu nan bokalé déssu ko balé ndax da fay sipi jëf yi sipi jëf nak nga xamni dañ ko def mu sipi sa jëf lu jitu ñu la koy bal sa jëf da na yaq motax mom du bakkar dafa gëna reuy bakkar manam su fekkee nit ki daf doon jaamu yàlla ba def ko lu mat ak genn wàll waaye mu daal di bokkaale at yooyu ak genn wàll yépp bokkaale ga yàq na ko genn waaye ngi nii jëy dajaleem am meew mu dikk ci marché di jënd meew litre ñaar fukk ba jënd ab siwo ba mu fees mu daal di jënd benn liitaru deret sotti ko nag ca siwo ba siwo bi def na 20 liitar yu meew mu sotti ca benn liitaru deret liitaru deret bi yàq soow mi yépp ñu tuur ko bokkaale ci biir jëf noonu la ci mel bés bu ci duggee rek noonu la koy def lu jëf ja bari lu mu rafet meew xam ngeen ne rafet na weex tàll soo ci sànni ay dëkk suukar mu neex lool waaye boo jëlee kaas liitaru deret nag dadi koy sotti ci meew mi nag mbaa ci sow mi ci dëgg-dëgg yàqu na noonu la jëf di ñuy jëfal yàlla ci sell bu ca bokkaale duggee noonu la koy def la in ashrakta waat naa ni soo bokkaalee la yahbatanna amaluka sa jëf dana sipeeku def ju sipeeku nag kon mooy def ju yàqu nga dem ba àgg defe ne li nga jëf baax na fekk yàqu na benn waaye nii dafa sëfe mburu Dakar ci déesewoo xam ngeen ne ama séri dañu bonde loola tabarkàlla mu jógo ko wàcc rek mu jëm ak moom nag ties di jaayi mburu naka mu dem ba tali bi fii ñu koy defaree rek buntu yi ci ginnaaw ubbeeku
ba ñaar yépp tàlli. Oto bi nag di bonde mbur yi di barasteku di wàcc. Muy dem rek mi ngi daw nag jinaan yi lu baree bari. Bi muy jóge Dakar suuf na lu mat junni mburu maa lu ko jege. Ba mu àggee ba Thiès tabarkàlla mboolem ñim romb ci yoon wi, ña ca sant Seen ak ña ca sant Diouf ak ña ca sant Fay tabarkàlla ak ndaw Kounda yi mburu yépp fon nan ko. Mu àgg nag daal di droite ci kon bi mu war a jaayee mburu daal di wàcc nag yor ay caabi ñëw ci ginnaaw oto bi rek fii ko fa dara. Loolu mooy la yaxbatan na amulu ko sa jëf daa sipeeku. Jëf ju sipeeku noonu lay mel. Moo tax suñu borom nit mën na koo jëfal ba noppi jëf ja yàqu. Ci ngay dégg mu naan man jaa bil xasana fa lahu asru amsaliha. Yàlla du wax ne ku def lu baax day wax ne ku ñëw indi lu baax ndax oto yëpp a ngi sarse adduna pour wuti àllaaxira ñëpp ngi sarse. Waaye desaar sa door a dem nag dafee bari. Loolu mooy la koy waral mooy bokkaale wala naw sa jëf wala rëy wala puukarew mbaa tiitaru ak yépp yi nga xam ne dafay yàq jëf. La in ashrakta la yaxbatan na amaluka yàlla jàll musal. Wala takunan na te su boobaa da nga bokk min al qaasir na ci ñuy ñàkk te mooy ñuy perte. Jëf ba noppi sonn ci lool nga daal di ñàkk. Loolu la yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax tafsir kat yi ñu ne wa hada ala sabili al fard wa taqdir wa illa fa rasul sallallahu alayhi wa sallam qad azamahu allah wa hasha lahu an yushrika bihi billahi wa huwa alladhi jaa li iqamati sarhi al iman wa tawhid. Ñu ne lii mooy ci yoonu misaal ne ku bokkaale sa jëf yàqu. Waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne dafa ñëw ngir taxawal njëndi iman ak njëndi wéetal yàlla maanaam étage kooka du bokkaale waaye waxin la suñu borom tabaraka wa taala mu ne ko boo bokkaalee sa jëf sipeeku. Waa boo amee kilifa gu toll ni sallallahu alayhi wa sallam muy sa kilifa yàlla ne ko soo defee lii lii moo lay dal. Waaye yow mii kaale bi nag lu xew mooy yàlla daf laa jëlale kon tabaraka taala yow waxi noppi. Suratu Zumar aaya juróom benn fukk ak juróom. Bal li fi nekk daal allah yàlla dong dong faabud wéetal ko. Moo tax ñu jiital maf'ul bi ballaha faabud yàlla dong dong dong faabud jaamu ko wéetalal yàlla rek. Soo soxlaa nee ko soxla naa, soo jaaxlee nee ko jaaxle naa, soo bëggee nee ko bëgg naa, loo ragal nee ko dama ragal nangam moom yàlla rek balillaha faabud. Tabarkàlla loo jaaxle rek ñëwal ci moom yàlla buntam du tëje. Babullahi lam yàkku murtajja buntu bu yàlla du tëje. Yàlla saa ba soxlaa rek nee ko accu. Soo kàbbare ni allahu akbar jokkoo ngaak sa borom tabaraka wa taala. Ndax numéro téléphone yàlla moom doo ci wooti mukk ñu ne la dafa nekk ci réunion. Doo ci wooti mukk ñu ne la suñu borom dafa demoon barab sàngam xaaral mu ñëw. Doo ci wooti mukk ñu ne la xëyseegut. Doo ci wooti mukk ñu ne la dafa wàcc. Moom boo ne allahu akbar rek yaa ngi moom direct léegi waxal li nga bëgg a wax. Waaw allahu akbar moo tax boo ne allahu akbar ci julli rek fi ne da nga daal di tàmbali daal di dugal benn ñaan. Ñaan ba noppi daal di dugal njàng mi alhamdulilahi rabbil alamin wala bismillahi rahmani rahim. Tàmbali nag di lakk ay arab yaag sa borom di lakk ay arab ba agsi ci wala dalin daal ne amin lakkaan ay arab daal di ruko di lakk ay arab ba ne asalaamualeykum wa rahmatullah agsi ko. Kon yàlla allah faabud wéetal ko wa kum min ashakirin te bokk ci ñi koy sant. Wa kun na nga bokk min ashakirin ci ñi nga xam ne dañuy sant yàlla. Xéwal gum la defal na nga ne alhamdulilahi rabbil alamin waaye bul ca yem de. Su wootee na nga dem ca la muy woote su teree bu la fa kenn gis. Loolu mooy sant yàlla. Ndax sant yàlla lamiñ dong du ko def alhamdulilah alhamdulilah boog yi dama nekk yooyu déedéet. Sant yàlla li koy def mooy aw lamiñ ak ay cër akum xel alhamdulilah. Tabarkàlla ni ko suñu xarit boobu al oustaz Saliou Sow di waxee tabarkàlla Serigne Saliou Sow moo di nee na bu nit ñi alhamdulilah li muy teg ci mooy ku la wutaloon am tabaski daaw nga jëkki ba tabaski mi weer wi teru nga dem ba ca moom daal ne ko ah yow day xar mag ma wutaloon daaw samay mbokk bëggoon nañ ci lool samay xarit bëgg nañ ci lool
may dug na ci lool jërëjëf ma ngi lay sant bu waji amé tuuti xalaat rek day yëg ne yaa ngi koy fàttali xar mu daawma ngir mu wutalal la meneen xar ma tax yàlla boo ne alhamdulillah yàlla maa ngi lay sant ci xéewal yi nga ma defal yëg naa xéewal yi samay mbokk yëg nañ ko mooy kon da ngaa bëgg la dolli moo tax la in shakartum la azidannakum surtu zumar aaye juróom-benn fukk ak juróom-benn yàlla nee na wa ma qadarullaha xaqa qadrihi wa ma qadarullaha xamuñu yàlla xaqa qadrihi dëgg-dëggi xam wa ma qadarullaha nattuñu yàlla xaqa qadrihi dëgg-dëggi natt ndax suñ xamoon yàlla dëgg-dëggi xam ñépp koy ragal ma azamuhu xaqa tazimihi wa ma qadaruhu fi anfusihim xaqa taqdirihi id ashraku maahu gayrahu wa saawu baynahu wa bayn alxajar walqasabi fi libada wax jooju mi ngi ci albaxru almuxit jukkib juróom-ñaar xatum ñeent téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent xamuñ yàlla dëgg-dëggi xam bu ñépp xamoon yàlla dëgg-dëggi xam kon bari na nu nit di mel mbaa la muy wax mbaa lu muy jëf du ko mel du ko jëf waay waay mbokk yi koo xam ne da ngay am soxna mu ëmb yàlla ñëw jël ëmb baag liir ba lépp yóbbu ba noppi say mbokk na alhamdulillah kooku jar naa ragal waaw soxna si day ëmb yàlla ñëw jël soxna saag ëmb ba yépp ñu dugal ci biir pax ñëpp di seetaan ñu gasul te kenn du jël yet kenn du wax dara wallahi suñ xamoon kooku xaqa qadrihi kon danañ ko ragal dëgg-dëgg ragal naka noonu da ngay daal di bëgg a tukki jël aw yoon di dem mu jël la ci yoon ba barki dee ma ngi nii rek tabarkàlla saxaar gu daanu ñaar fukki nit ak juróom-ñaar juróomi nit yàlla na ca yem suñu borom daal di jël te teewul alhamdulilah rek moo cay mujj maa qadarullah xaq qadri te su ko neexoon kat ñun ñii di waxat ñii jëgloo ñépp yàllaa ngi ci kaw yor asamaan benn xeer woo xam ne ni mu magee su ne ko woon but ñun ñépp tabarkàlla nañ ñoo ñee def ñi def ko kon nag koo xam ne loo mën di yor su ko neexee mu jaar ci sàkk loo mën di yor su ko neexee mu jël ci sa loxo jëlaale la sax yow kookee buñ ko xamoon xaq qadrihi danañ ko teg fa mar a tege kan mooy yàlla wal ardu gis ngeen suuf sii yàlla mu ne wal ardu te gis ngeen suuf sii jamiian suuf si lépp nag bu waxee suuf si lépp mooy li ci nekk ci ndox li ci nekk ci suuf li ci nekk ci garab li ci nekk ci montagne li ci nekk ci étage li ci nekk ci ay tabax ak lépp oto yi ci biir saxaar yeeg lépp qabdatuhu dankub yàlla la yowmal qiyaamati bu alaxira maanaam ni am ndaw ku ndaa di tiime ceeb dank ci loxoom ab dank baaraam yi nëbb li mu dank ba kenn du ko gis noonu la yàlla mën a def suuf allahu akbar wal ardu jamian qabdatuhu suuf lépp nag te suuf yëmul fii ñu nekk rek boo fi jógee fi baa ngi àgg ci weeroo yaa ngi ci suuf si wal ardu jamian qabdatuhu suuf si lépp ab dank la ci suñu borom tabaraka taala yowmal qiyam da koy ngëb nii ci loxob càmmoñam dank ko seetetetet xoolal fi nekk ñun bëri na lu waay munta dank ci gën a ponk la ci ñun munta dank Dakar xaw xañ ñu koo man sax suñu borom moom waxuma la Dakar waxuma la Afrique waxuma la Europe mbaa Asie dañuy boole yépp al ardu jamian ak mbooleen na ci suuf dex yeeg géej yeeg lépp mu dank ko ci càmmoñam yowmal qiyamati wassamawaatu mboolem asamaan yi juróom-ñaari asamaan yépp matwiyaatum biyaminihi dañ koy lem ci ab ndey joram asamaan yépp ñu lem ko ci ab ndey joram wassamawaatu matwiyaatum biyaminihi fii tam ci waxinu alquran ci ulama yi saa bu ñëwee ci asamaan da koy def jamcu li ngeen wax yéen pluriel bu ñëwee ci al ardu def ko mufrat wala singulier moo di wassamawaatu matwiyaatum biyamini asamaan

0: yushrikum ilaka ahluk ben ñaaral bayit bo joxe baxna waye bo jele yef jambur man nga ca dé moy duggal sa loxo ci tawluka ben way da tukki di ñew gaay dañu lay xaj bari jox ko lu mat juroomi million mu ñew jënd ci auto bu rafet tak ci jabar ko gaay di nge kenn joge fa rek sox aw kiyam ñu ba gis ko nako manako wala tul khobi ay dikum ila taluka wa alaykum assalam wa rahmatullah khassinu te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def lu rafet inna allah anqta yalla yuhibbul muhsinin ku bëgg ñu rafetal la al islam rafetal nak amul fumu tambale amul fumu yeb lepp lu way di def te bañu ko ko netti lolé ñu ko jappal rafet al ihsan bañ ko laaji yoon def ni an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak lolé ñu tuddé tasawuf moy da ngay rafetal ba lepp loy def na baye ci xel suñu borom tabaraka taala ne ci baye xel ci xana fi barki dem ni nit bu ma julli rek waye ci ihsan rafetal jullem yaq manam so defé ñent rakka yu mat ci fiqh ci jullu day mat waye ci al ihsan man nga gess rek gis ben way da na sey ki mo ñaar ci kim rek sa julli gis nga ko wala nga ne assalamu alaykum xol fi dañ wax xana ki lebos bi rek la yeenu sa ngeen ci lebos ci jamm lolu ci jakk da ci doy wax lool waaw motax wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin ndarafatal ba mel yalla nga lay gis subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ni daan ci gor gor lu lol ci rafetal yalla ñew ci aj makka yalla ñuko fa yalla ñuko defal wa tim mot na ngeen matal al hajj aj a lillahi ngir yalla wal umrata la ngeen matal umra gi lillahi ngir yalla ha kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra gu mat way ñaar yep lillahi ngir yalla aw ndax da am yu aj ci aj ngir yalla ndax da am yu umra ci umra wu ngir yalla nit dina jogi fi aj dem bo dikati yalla tok ñak fi pass ñak fi ta ñu pikir les la nasan wallahi ndaysan nga bo xantama san ñu am jaro nit dina umra jingi teyal tok jëndi mars ndiss rek ñew jaay watim al hajj wal umra wa ayyanak lillah motax cheikh islam haji ibrahim yass nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox bi ñew ci dekk seen jank buy for ganar go de mu for ci yetti ganar yu de jëme ci kër ga mu ne dem len ñu dab ne ko xana xam len ni mid da haram xale bané a kay da fo jëme li da sama maam ko yoni len ko de mu ne reer ah da ngay lek med mu ne wa amon nu tara ghayra dakhin wala ahadin fala isma ali cheikh islam ne ne andi len seni pass ñu aji mak mu ne andi len seni pass ñu boole pass yepp jox ko dal ñu gis do pass do pass aji waru len di aji mak di setan koy lek med aji waru la ay way wa senegal don def non ay te de la war waxa ja na jowul len
1: ala jom ci jaru don siya
0: ala siya wone fayn ohsirtum bu len galan kore ci kaj bu munu len def aj gi lepp su baba fa mastay sara na ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yoon wadi aji war ma ci aj gi yepp waye febar dal la wala galan ko dal la mo dem da ngay hadiyu fa mastay sara min al hadi sa bay dalon na len ci fatu makka ñew na bu seeni hadiyu bay jub makka wa xoy fi kar len du ngi fi dugg lu dul deewen mbalu dul deewen jek ñu si yente wañe ko yoonte bi na lay fi ñu hadiyu sa bay ne ko ray lañ defut ray lañ defut il faut ag yéne dina da ngay wéd yalla ñu ne ko wéd wuñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoo ni yonti wayo kana ñu nekkul ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waaw légui nak fa fi ma khaf pourquoi ñu tapé mu ne ko amar tapatu ñu ragalu ñu sama borom bu wëddig la nañ yam fi saaba yu ko ne dem tok fa le fasta sey sey mustas yoon ci bari sallallahu alayhi wasallam tam tok lay san def ni umu salamata wala kenn ci jigen ni da ko ne yawm yalla yoni kay mu ñew mu ne ko duggal ci barkelit magis la mam ak yow re ñew tara kal jigen ji wax la mu di ko mu ne ko ñi yow rek lan gem waye fiñ ko jaar tay bu soppi xam nga def mu ne ko ha numay def mu ne ko kay ma wax la so genné bu la wax dara genné la tay sam sam hadju yéne dina ko watal soona ci wax mu jëm rek songam xar hé saway ku nek songu sam xar dal di songu saway la ko wat ma ah mu ne ko yéne ñom yow rek ñi tapando mo tafle sa ñu tafle Abdoulaye ibn Omar daal joge Makka daal joge Madina jëm Makka fu yoonte bi massa yenn bu fa agge dana fa yenn ndax ro yoonte garab bu massa dagg yar pour dakh geleema bu fa agge dana fa dagg yar mom tam pour dakh geleema ndax ro yoonte yi wadi sax fu yoonte bi massa jadd mi top fa dina fa jadd mom tam mom daal nim ko done defal koy defé bu ba muy ag ndax ro yoonte bi sax saabay am na ko ci massa jënd xaal bëgg lek xaal mu yag mu ni wayo yoonte mu na lek xaal ni la xam mu ne kon mom du lek xal nak lemu wut ak yoonte bi nak at na ko xar fekk da ko xar cete tete tete ñi ñoo xey ci sunna wallahi motax fi ba lu ko defé rek sa bay lay ko tapando wala tahliqu bi lan wat nak ruusakum seen bop bi lan wat ñen di aji bu ci kenn wat hatta yablugha lidul dafa ag al hadiyu hadiyu mi ray manam tawaskem mahillahu baraba wala bañ koy ree li fek aggu ci bam rendi bu motu su ta ge ba nga ret nak ah watu ma la jemb fan kana minkum ku nek ci yeen maridan feba aw bihi azan wala mu am gom min rasi ci bopam ba watu te watu ci dugul fa fidiyatun fok mu joxe fidiya so te le watu ko ci dugul da nga wara joxe fidiya lan moy fidya min siyamin qor aw sadaqatin wala sarah aw nusukin wala ray wa ñetti fa nga def ci ben lolo moy tabaskem ko aj makka tabakal fa idha amintum bin am yakulu tanaka faman tamatta'a ku def tamattu aju tamattu manam bil umrati ren da umra ila hajj ajren ko ka fa mastay sere min al hadi fokk ma ray lu jappandi ci am tabaski nga xamne da nga def tamattu ndax aj da am tamattu aqiran ak ifrad ifrad moy ajgu daju kesse qiran moy bolé ajago umra tamattu moy bi nga aj umra yagut nga aj ñi yeb kenn ko nga am façon boy ajé ak noko yéné fasna yene aj umra wala ngane fasna yene aj khairan wala ngane fasna yene aj ifrad kep koy aji comme ça leg leg ñu lay jangal yu mel non faman lam yajid ku amul nak hadiyu fasiyam day wor salatati ayamin ñet fan fil hajji ta sani ajja wa sab'atin wor juroom ñaari fan isa rajatum su ngeen ñibé tilka lim bobu nak azratun fukla kamilatun yumatsak fukul yumatsak zalika limu wax nak nga wax ko ray liman day ñeel ko xamne lam yakul ahluhu ay mbokam nekuñu hadiri al masjid al haram dekk mak ku dekkul mak lay wax waye ku dekk mak mom du la wax zalika liman lam yakul ahluhu hadiri al masjid al haram dekk mak ñu dekk makka lañuy def du bok ak ñi ñuy def wa taqullaha ala lan yal nak cey ak bari ci alquran واتقوا الله ارغل يلا وعلموا ان خمن ان الله يلا شديد العقاب كتر مغل نولد الحج اج اشهر اي وير دوملا معلومات ني خم موي كور كوريتي ديغي تبسكي li rek moy wéri aj motax ñi aj ñi ngi tambalé fi giro wér yi la al hajj ashhurun ma'lumat ay wér la yo xamné xam ngeen ko faman farada kul khas farada ci bopam fi inna ci wér yoyu al hajj aj manam yaangi ni dajale nga sa pass fas nga yéene buñu woré nga tambali fala rafsa wala fuzuha ولا جدال في الحج فلا رفس جوتي اموت نانا ديفار سا بوب بو اجي مكه سا خال دو نيك تي ديفوت اسلو سا خال دو نيك تي ديفو دوخ تانك جاخال ديفار سا بوب غاو في ليغي فلا رفس ولا فسوق تاي تاي اموت نانا ديفار سا بوب في بوبل دم مكه دي فتاخو wala fuzu wala fuzu kade dafa rasu jukku fi gaw wala jidala woon te za am bu dem makka dafa werante nit ba su ngi jukku fi al hajj tik aj sama kon xaar islam di wax ne bala aj ni ngay defar sa bop fi xaba mo fa deme bu fa dox ay tank tax dik su ñu nan senegal yi ñom nangam mukk ci aj sax dagalul ngay ñaan jabar dagnu ñu lay may jabar yow jigeen ñi dagnu ñu lay maye li fek yaangi ci ayyamul hajj wa ba lay simeku waxuma la nang nga fay dox ay tank jaxal yalla mëne lool bu kenn def waye xamal na ne jamono dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamal nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci deel bi yagna fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makk nek jigen jegem nar diko def ni mu nan le mazaturidin nga dugal sa loxo ci fosam jël nga nga jël ci or ba yobbu allah wala fuzuqa de yalla xamon nako wallahi lesa and ci ajub makk gi dem fek ben way bu takki kiyam nga na domet 100000 wala 200000 yalla na waji di gisul ay borom ajgan lay gis ma tax melna ak ku baax da aj makka yalla nako gis nga ñu rangi 7 personnes lay nangul aj ñaata aji mu ne juroomi timiru jinn ñew lañ yalla nako 7 la nangul sen aj waajo xam waaw 7 la nangul sen aj ñep allah akbar waajo xam ha lol jara bay xelal bay aj فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا لب لين دفنك من خير في لبا يعلمه الله ويعلمه خب لبا خي مو منكو يم دوكو في يم مني لو ين دف في لبا خي دنا خب اما جاي جاي مام نين مويتور نيت فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وتزودوا بنين دي اجي نين يوبلو نين يوبالي fa inna ghayra zadi li gën ci yobul nak at taqwa moy di ragal yalla kuy dem tukki mel ni aj mak na nga yobale lo lek buy dem di yalwaan na nga yobale lo naan na nga yobale lo sol na nga wajj mu seuk waye nak fa inna ghayra zadi taqwa yobul bi gënal ci yobul yi moy nga yobale ak ragal yalla lo gis xamne momoko te bo fa joge ragal yalla bo nga ñew indal ko fi baña melni aj makka mos ko aj makka bo ñewé da ngay soppé ko waye melni mos aj makka ba na ko ñew di japp jax aj makka ba na ko ñew di japp jax dem aj ndeysan ñepp di siar ci jax na du dem parce que mos mi c'est un sénégalais nan ko no yow tam ki dem na makka alaji mos kam gaay rek diko man mané ba mos ndé sante and ak soxna ci nako ak kon ñu ziaré ji dama nan jalax ñu ziaré ji fi mustaghni sai sal sal kabatem ak naqlu jamaa'i mumam seen janaax nek fi di ñew di ziar di ziar mu ngi xéx wuuti ko ñam ñaay ñu dakk ba musa ne ba janaax ne ci ra ci fam dal ni gay lu bari waxon mus dem na ko changé wuuti ko silwi sa wut musé waye ci aji jogé makka jaar hotel dadi wo kenn té lu sa jabar lolu kenn du ko def ha wa tazawwadu fa inna ghayra zadi taqwa té bu ñëw war la sa wa taquni ragal lan ma ya ulil albab yin baram khali tabarakal laysa alaykum nakul tiyan junahun bakar an tabtahu ngen sakku fadal wursak min rabbikum sen borom sa ngena dem ak ngir yalla ba nopi gisul jaay ngeen dind ko ñew jaay yalla ne lu dagal waye njaay tax la jog dagal aji ba nopi jinn mart ngeen ñew umra ba nopi jinn mart ngeen ñew dagal na waye bu la taxay jog amo dara lol lay wax fi laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum acha fa isa afadtum sungen joge di dem min arafatin bayko arafat fadhkurullaha nagen tud yalla sen bat ca kaw indal mashharil haram ca mashharil haram muy fofé ca jakka ja ca mustalif tawarkal ngen bobu ja fofé waw legi mo len tudé khums waskuruhu ngeen fatale ko ko mom yalla kama hadakum nim len djubali ci ajmaka gi ba ngeen def ko wa in kuntum dag da ngeen nek min qablihi lu djidi mo len ci djubali ala min ad-dallina bok ci sanko su len orienter ba ngeen djub war ngeen ci baye xel tabarakala suma afido ngeen jaar nak min haythu afada nas fa nit ñay jaar manam su ngeen di bepp bebe len fa nit ñi bebe bu ñeek quraish dawu ndia ci gaay jaar dañ wax na ñun chef yi noble yi ño wara jaar fi yeen nak ñi nga xamne yeen ay baado la ngeen jaar fe yaa ma loolu lañ ñu ñepp bokku fa ñu jaar sama afidu min haythu afada an-nas del jaar fi ñi jaar wastaghfirullaha jeegul leen yalla inna allaha yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bari yermal yalla nañu jéggal téeram ñu fa isa qadaytum su ngeen nappé su ngeen joxé ba nak manasikakum seenu kaaj fadhkurullaha na ngeen fatiliku yalla ya zikrukum ni ngeen di fatiliku abaakum seeni bay fadhkurullaha na ngeen bakke yalla ka zikrukum ni ngeen di bakke abaakum seeni bay aw ashadda zikra wala ngeen bakko ko bakku wu gëna tar aral ñu na san aj ba nopi dañuy bak seeni bay ko na man sama bay diw dal yeek wax sa bay ba nopi ni ciop keneen yeek ti do seen bay tabarkal ana ibn fulan fulan ibn fulan wa ñu ñoy diw mus ñoo daw bak ba tabarkal wacc keneen yeek yalla mëna lool ñu ngeen da bak seen bay nak man ñi ngeen wara bak parce que ma leen may bay te suma re suma nexé ray leen ray seeni bay kon fadhkurullaha ka zikrikum abaakum aw ashadd zikra wallahi lisa wa minan nasi nun la de fa minan nasi amna ci nit ñi man yaqulu ko xamne bo ñaan day wax ne rabbana yasni borom atina yalna nga ñu may fi dunya ci aduna fi rek yere lay wax rabbana yasni borom atina yalna nga ñu may fi dunya ci aduna yalna aduna neex li rek lay wax ñaaram yep moy yalna aduna neex wa ma lahu du amna fil akhirati allahi min khalaq ci ben ci lu ñaan nguru allahira aduna rek yalna am auto bu rafet lu lay wax yalna am soxna su rafet ay yalla may ma keur yoy rek da gis ku julli ñaari rakka rakka bu nek mu jang ci nangam tok jang ñaar fukki jooni ak ñaar yalla ci fu ñaanu dara lu dul aw fas ci titit wa aw fas am ojaas bu tol ni nga am ak yalla ojaas diko jaan aw fas na waji dafa ministre bi yor espoir nako dafa bëgg ojaas mu may ko ojaas mune ko jeureujeuf monsieur le ministre ma nga la gërëm ci ojaas bi ñi ma andal ñoy sama yi andando ki moy ñi ñoy sama soxna li ma taxaw nak moy ci nawet xalé dañ doon football sama doom soxla bal mom la lay sété ni ci lu xol ñaar rek mu jog dem
1: bal ta faale jar ci bidi gi xuma droit sa ko ngay dem ci ministre bu joxe manam lu oyax bu yax bobu la yalla bañal nit ñi am nga yalla oyax Allahu akbar
0: ah exploit ko bu ci ñaan ay affaire
1: ñaan lu reuy
0: da nga wax Allahu akbar ey yow yalla ba'id bayni wa bayna khataaya kama ba'at al-bayn al-mashriq wal-maghrib yalla dama bëgg sama bakkar yi nga soorélé ko sama digënté ak mom ni nga soorélé ko ngok saw yalla ma nga lay ñaan lu foot ma ci bakkar ni ñuy footé yëri wéx yalla ma nga lay ñaan nga xoot ma ci ndox mo sé sa duggul bu laax bu sé duggul ndax ma tagu ci bakkar ha alhamdulillahi rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindef yépp ku fi am yërmane ya ko yërem ya mom bis penc yow dong lay jang ma gay sama ginaaw yow dong lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko nak dila jang da bu nga tek ma ci won wu jibbi yeen yi nga xamne gay yu baxay jël ndaro yalla yalla bo ma tek ci yoonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana giso waji nga xamne da fay di bis penc man ni bëgguma wel li bis penc mom fokum jirim jege rek mu nangul lam ko ram na jox teet du wo yati mukk diko jox dara wala miskin teet suy julli yalla day tafale man yalla bama bolé ci ñooñu su boru ñooñu yalla ñaan bëgg ma bokk ci ñooñu ñooñu sa buñ jël dañu ngi sal ku la laaj ay bagaas ñu lank tan ni allahu akbar yalla yaay ngand ah xol audience bi ndox yi nga sul ma lank dal na am auto dal na am kër dal na genn na ci yow ha ya buri yo way ya ko ko audience bi ak ministre waji xam nga né ci tet kon waji mo mo ne rabbana ya sunu borom atina fi dunya da ne ko yalla ne gis nga de wa ma lahu amakul kat fil akhir ka akhir min qalaqin ci ben kir te mo ñaan allah ji rek motax mu ne wa minhum amna ci ñoom man yaqulu ko xamne bu ñaan da nan rabbana ya sunu borom atina yalla na ñu jox fi dunya ci aduna asanatan lu bax lepp lu bax ci aduna yalla nañ ko am ah nga defena fa layem mune wa fil akhirati hasanatan ki mo yew wa qina yalla ñu fegal azab an nar bawlum sawar ki mo yew hasana ci aduna moy keur gu baax soxna ci rafet te baax alal yep moy hasanatan ala ghayra hasanatan moy al janna ki mo meñ ñaan waqina adabna yalna nga ñu fegal mbugulum sawar waxul yalna ñu duggu aljanna yef parce que nit mëna duggu aljanna te mo sawar hein mom mëne waqina adabna yalna ñu fegal mbugulum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waye nit mëna ja sawar ba nopi do dem aljanna motax yalna ñu duggu aljanna dede yalna mu ci mbugulum sawar rek ngay wax bo ci muccé rek yaali kër fa nek nga duggu jégué yalla lañ fa dugg ulaika ñi ñaanañ li lagum am nañ nasibun ak cër mimma kasabo ci liñ fag wallahu ta yalla sari'u al hisab ku gaaw rek la bu yom xiyam d'accord wa zkurullaha bakleen yalla fi ayyamin ci fan yo xamne ma'dudat fan yu limula bakleen yalla ci fan tabaskiya bakkelal yalla ci fani ko rete ya waaw na ngeen fa bakk yalla faman ta'ajjala ku yakamti nek mu nan joge mu nan fi yawmin ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakkar wa man ta'akhara ku yeex nekat mu nan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakkar ha lo tax ta baski baski bu ñewé ñi gis wër bi ta baski tay ci ëllëk sa ñëne sa baski ñom ñaar ñepp kena mu ci bakkar ki am bakkar ak moy ki ciow yeen sen tawski wuro ko ko ndem bakkar waye ñom ñaar ñepp fam ta akhara fi yawmayn fala isma ali waman ta'ajjala fala isma ali kena mu ci bakkar ñom ñaar yalla dafa yaatal lol tabarakal waye nek nan yeen xam nga xat yap lo ngeen am yeen ah lo ci xam yow nak lu baxu tey day tax gaay meuna dramatiser affaire yi garawal ko te garaw funkil ko mu reuy hmm yalla lu mu faji rek mu faji tabarakal gis ngeen fi de at yeep yalla indi fi ay radio privé ciol na kuru leg gis ngeen danaka legui dañuy wor ndo di woré ndo dafa ci ndo yalla sax ba fi muskila li baxu rek moy baxali wulen yeen yeen yapp rek ngeen lu baxu fala isma ali legui dal li man nit taxaw ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy yi wa taqulla kon nak ragal yalla wa alamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dal len dajale bis jeme len ci kanam ngeen taxaw Allahu akbar ñun ñepp dañ ñu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala ga yaagi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem waye ga yaagi dem de wa demon fi ni yof ni tay boko fekkul ko yusul dang fekk jal bu bes de yaakar na ko de wallahi ndes yalla nañu yéx dem fekk ñu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa min an-nas amna ci nit ñi ay nafiq mu ne man ko xamne yu'jibuka daf lay yem qawluhu diskuram mu diskuré ay jahilila wa min an-nas amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibuka daf lay yem qawluhu diskuram fi hayat dunya ci lu jëm ci aduna wa yashhadu allaha muy sédelo yalla di watal yalla ala ma fi qalbihi la jaxolam yalla ngi la joxol ba wo wote mom kat aladul qisam mo gëna deugër ci adversaire yalla yi mom la yalla gëna bañ ci jaam bi dekk ko te fu mu tollu ni des discours yo xamne bu ci waxe nga ah ma sha Allah wa jagi yalla mëne wajoju way sa ta walla bu du mo yo dem sa day tambule dox fil ardi ci soussi lumuy dox li yufsida fiha ngir mu yaqsuf bu tukki yak jiko rek lay wuti wallahi lesa wayuhlik alharf ar yak may wan nasla ak yak askan ñet yi koy tax tukki yak ci suuf si yak may yak askan wallahi mom la way ka dal wax nan yu'tika min tarafil lisani halawatan wa yaruhu fika kama yaruqu sa'lab lay neena buñu waxe rek ne kontan way ñu gëna say say til tabarakal nafiq lay wallahu ta'ala nak la yuhibbu al-fasad bugut ak yaq
2: moy bam yoni won sa'ir rusul al-kiram shara'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى ينكو عندك بير صاد نينتل تندبي ما يصاحب دالي توخو وقتاني نيران يدي القرآن نيران يدي دكي نيران يدي الآخرة مو عندي لين لين خمني موي نقول كو ترجم لين دي بس لين خمني bopi dañuy bejaw bopi xalé sax bejaw ndax ci buñu ci ci bis bobu di alakhir ginaaw ba sar dina waxtane mu juramel tamam tekkalu iman ci aduna bu yaatu bi nga xamne jeexantal la ci jeexantal li jeffi ku tedd ki di subhanahu wa ta'ala di wo nit ni ci ñu wuy wotam bi ak itam di len bette bis bo xamne dañ len bette istajibu li rabbikum min qabl an ya'ti yawmun la marad lahu min Allah bu sar bi tej waxtane wat al wahy ak al qur'an lim ko ubbe won ndax dello tambuli ba ca jaxlu ba li yatanasaq al kalam fi al bad' wal qitam mutax wa kadhalik awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala al iman turu sar bi nak li tax mu jël ashura moy walu diso walu yego walu waxtan ngir teural lol la l'islam xam motax barki dembu bi may jaxal mané suratu demokrasi djiblu won ci nak né l'islam di gis nit ñi di ko teural ci aduna ci lol la lepp bo ñëwé ci alquran da ngay yegg né lol la ndekete du demokrasi waye so duggé ci bir alquran ni ñuy teurele wala ni ñu ci doon dindi ak sahaba ya wala na sahaba yi ñu ñëw seen bir ca bañu yoré gouvernement yak yoya lola modi ab demokratia tabarakallah yalla ñal dimbali bañu dégg sar bi li ci nekk ci ñariñ ñu jari ñoko li ci ndigal ñu fas ko yéne jëfé li ci ay téré lepp yalla ma ñu katanu bayiko wa huwa al musta'an bismillahir rahmanir rahim ha mim ayn sin qaf yalla mo xam lim ci nam araf ya ngi nonu suñu borom doxan ci yëm ci doxan bu don ci mbindum gañu da ngay wax ne mu adressé ay mbir yo xamne da ko teunk tabarakalla da di kay xam mom lam ci nam xam gi nak bu sahaba yi xamone ne xam gi day yok seen diini fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem bu ñu xamone ne ñak da xam day wañi seen diini fokk ñu laaj ko yoonte bi bala dem yoonte bi bu xamone ne buñ ko xamul mu yok wañi ci ñom lu bare bare dina leen ko xamal bala dem bu xamone ne xam gi daf leen di yok lu bare bare batay dina leen ko xamal bala dem ndax ba muy lat dem daf leen na laaj laaj bo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala seede nako mu ne leen ndax jotal na ñu ne ko balaqt ya rasulullah ñu ne allahumma ashhad yalla seedel daldi ne ila rafiq al a'la sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in yalla neena ci suratu shura aya ñettel kazalika nama wahyu wam ñila jitu يوحي إليك لي وحيو تيو وإلى الذين من قبلك أتني لجيتون كي وحي تيو الله يلا وكذلك يوحي إليك الله وإلى الذين من قبلك نما وحيو وني لجيتو لا لا وحيو نما ينتاني وني نك يننت لا لا تاني نك يننت lama doon wax ak ñoom ma wax kooku yow ba wax ak yow lu mu waxutoon ak ñoom kazalika nama doon wax yow ñooña yuuxi ilayka la lay wax yow allahu yàlla wa ila llazina min qablika ak ñi la jiitu woon kon wax yi benn la moo tax ku weddi na yow doom yonent rek yedd na yonent yi yépp yonent yi boo ci yeddee benn te décret bi leen fal nekk benn décret su boobaa décret ba nga daal di weddi su ko defee nag weddi ngay ñëpp ndax këy gi yenn la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moo ko yónnee moo ko signé yim ca yonent ya alayhimu salatu wasalaam ne ñii ñooy yonent yi allahu yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañ a def lu ne moom moo tedd ba lu ne sañ na ko def léeg-léeg mu def defin woo xam ne tabarakallah képp ko defoon ku dul moom mën na laa ñàkk jige ni mu ko jige moom yàlla al azizu الحكيم مايكو خيرنتي با نيمو امي سان سان ديف لوكو نيه لي فام لولا موي حكيم لا موي دا فا خيرن با لو ديف رك نونا لا تبارك الله لين ليك دا دم تيم خاو ني لو خاو ني لا ياي غوني غاني ñina yalla bax su ko neexon jilale goné la lo xaw ñina baye goné ya gañ ñina yalla bax bu ko neexon jilale mamu goné wala baye goné yoy yep lu ci nekk la suñu borom tabaraku taala di def waye lu mu ci mëne def yalla bax ni rek ngey dik waaw yoy mu ci mëne ngi def ci jilé yaayu goné wala baye goné wala mu jël kenn ci goné lu mu ci mëne jël ñina yalla bax na waaw ndax mom aziz la hakim la motax def defam ñaari do gis mu jur gëraw waaw do gis mukk def def yalla jur gëraw wala ñaatu do ko gis yalla dal al aziz al hakim yalla lahu mamam ma fi samawati ilatin lepp wa ma fi al ard mamani ilatin lepp waaw yalla lahu mamam ma fi samawati ilatin lepp fofu nga tok di deglu dafa am ñaari mbir da am lu la tim ak lo xamni ya ko tim dañ ko wax asaman ak suuf waye yi la tim moy liggeeyu kay bi nga nek amna fi ño xamni ño la xef ñu ñoy sama waji amna ño xamni ya leen xefu ñu ñoy al ardi waye ñi la xefu yalla leen mom ñi nga xefu yalla leen mom mom la yow mi nga xamni ya ne ci digeunte xef yi ak ñi nga xamni ya leen xef so ko defé bo yegé ni yalla momom ñi la xefu mom la yow mom ñi nga xefu jëf lañu té ñi la xefu ak jëf lañu té ñi nga xefu daf lay daldi yomb la tax wa huwa naqta yalla al aliyyu may ci kawé ba ci bañ ñi la xefu buñu ko wé ci sa kaw wala nga xefu ci ñi nga kawé da nga fatiliku da nga faté kon al aliyyu ku kawé koku al azimu turri motax ba demé ci gar ma tabarakallah daras ba ñi nga mom auto ba ci bopam muy daw di len verset ci nek ak chauffeur diko dawal ñukoy fay muy def ci posam ci nek apprenti di and ci auto ba mu koy jangal ci mom nek ab coxeur boti gi taxé mu xex ci aw juroom wala lu aw fukki gëram mu def ci posam ñoñu ñep ñoñ jatt ñi rek ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma baynahuma rek tabarakallah motax yoy itam jara baye xel lol liggéey kay yi entreprise yi société yi rukba mo na dem rek lahu ma fi sama ma fi samawati wa ma fi al ardi wa ma baynahuma ñet yoy ñoo fi nek wa huwa yalla nak al aliyyu may ci kawé ki al mutaali fawqa khalqihi al azim moy al mutafarrid al munfarid bil kibriyai wal azama mom rek mo reñ mom rek mo kawé so yige kawé ngi nak so kawé aw gaay dañ leen di baye xel so yige kawé ngi buñ la kawé nga baye xel ki la kawé ay ñent ci suratu ash-shura yalla ne amna wax jo xamne bam ko degge ñu ko am nga dom neena takkadu tuuti kon rek as-samawati asman yi nga xamne ñoo leen tim yatafattarna bi dajjeku min fawqihim ci seen kaw ci kaw kaw dajjeku ndax baat buñu degg ni yalla amna dom neena tuuti kon rek loolu am takkadu as-samawati yatashaqqaqna min azamati llahi wa jalalihi ومن شناعة ما يقوله المشركون من اتقاس الله الولد يا سلام وسبحان الله والملائكة تملاك يبني دي بعد بوبو والملائكة تملاك يب يسبحون من غير سبال يوم بحمد ربهم تسن تسن برم تسبيح لله ينزهونه عما لا يليق به دي مسبال يالله دي كم مقل دي كم بك ndax yeggu ñet ni lu yëllul ci moom ku ko xam doo ko teg ci moom dinaam ñoom malaaka yi ñi nga ca letam moom subhanahu wa taala bii fud ragal loo xamut malaaka yi ko war nag ñoom ba ragal ko bu ñu gisee kuy wax ci yàlla mi ngay wut ñoom ñu sabixuuna bi xamdi rabbihim ah wa yastaghfiruuna liman fi l ardi di jéggulul ñi ci suuf di jéggulul liman fi l ardi ñi ci suuf fi nekk gayne limu ñang ñang bu ñu waxon ci rajo bi ne juroomi gayne ngi biir Dakar mak ñi daw mak ñi xam ngay ñoy daw waye xalé yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk xalé yi xamul gayne du len yakal seenu mbokk waye mak ñi xam gayne bu fekkon tay dañu def ben ubi fi ngeena ñu bal ñu yu dañ ne waaw lu xew

0: xam ko ci seen lammiñu wolof, ndax lammiñu wolof ak lammiñu arab sottandiko ci ñoom ñaar, fokk ñaar làkk yépp dégg leen day mën a jàppandi. Lu tax ñu wax yu la li tunzira ngir nga waar ummal qura makka wa man xawlaha ak ñi ko wër. Ummal qura wa man xawlaha makka ak ñi ko wër. Makka lañ tuddee ummul quran, ndey dëkk yi liñ tuddee fatiha ummul quran. Umm mooy cosaan. Moo tax al imam al faqr benn firikam la mu ne wa ummul qura aslul qura wa hiya makka wa summiyat bi hadha al ismi ijlalan laha li anna fiha al bayt wa maqam ibrahim wa al arab tusammi asla kulli shay'in umma hatta yuqala hathi al qasida min ummahati qasaid fulan. Noonu la ko sirikat ba di waxe ca atafsirul kabir jëkkib ñaar fukk ak juróom ñaar xatum téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñaar. Mu ne ummul qura mooy cosaanu dëkk yi te mooy makka. Mu ne tudd nañ ko tur woowu ndax màggal ko, ndaxte ca la kaaba ga nekk, ca la maqam ibrahima nekk. Arab yi lépp loo xam ne cosaan la ci mbir daanañu ko di tuddee umm, ba sax nit dina def ab xasiidaam boo xam ne bii bu rafet la ñu tuddee ko ummahaatu xasaayidi fulaan. Xasiida diw gii mooy cosaanu ay xasiidaam, mbaa mboolem liggéeykat yi xasaayidi. Boo demee ci seen i xasiida da nga ci gis boo xam ne gii mooy ummahaatu xasaayidi tabarakalla. Bu ko defee wa tumsira nga waar nit ñi nga fàttali leen yowmal jamci, yowmal jamci bisub dajale ba laa ray ba fii sikki sàkk amut ci ni bis ba dana am. Wa tunzira nga waar leen xuppu leen fàttali leen yowmal jamci bisub dajale ba laa ray ba fii. Xoolal ñu xëy marsi ñëpp tey, kenn ku ne dugg nit bi ñu fa réer le lañ fa réer le. Ñu ne ci garage yi ñëpp tey ña fa jóge ñib bi fa ñuy ñib bi ak ña fa réer la lañ fa réer le. Ñëpp suñu borom war leen dajale yowmal jamci. Jën waaye nii tey ku dem dagg nañ poosam jën la ca nekk, te dootu ñu gisee ka ko def mukk lu jël yowmal jamci. Jën waaye nii leb na xaalisub jàmbur ku dem dem naa ak moom te bala ñoo tase waat rek yowmal jamci. Jën waaye yi nii nax na nit ba yóbbu lam yor tabarkàlla suñu inspecteur yi di joxaane ñu baree bari dina ko ciy indi, ndax nee na ñuy raas jéem bokku ñoog ñuy gàmm ji. Su ko defee waaye ñuy raas jéem ak ña ca gàmm gaag ñëpp daañu leen dajale yowmal jamci laa ray ba fii. Ñu yaa ñuy nangoo xëy ci yàlla lay santaane ak ña ca dul xëy, ñuy xëyal seetaan, ñuy xëyal seen bopp, ñeen ñu nekk danañu leen dajale yowmal jamci. Yowmal jamci nag moom laa ray ba fii amul sikki sàkk. Tey jii gis nga ay gars yi ci jëm, tey jii gis nga ay gars yi ci jëm. Am na ñaari ñoo xam ne tabarkàlla léeg-léeg ñëw fii ci plateau bi yéen fi ay nit daal ne diw mun nga jëm yowmal jamci. Waaw diw ci dëkk sàngam, diw ci dëkk sàngam, diw ci dëkk sàngam, ñu ngi leen di yëgal ne diw mun nga jëm yowmal jamci laa ray ba fii. Bëri na tabarkàlla loolu mooy tànge tudd aw nit ba mu yàgg nga ne ñu ngi leen di yëgal ne diw mën ngay dem mën nga jëm yowmal jamci bisub dajale ba ma nga ñuy jiitoole. Ñun ñu koy tàggi it ak di ko wax tabarkàlla mën naa am mu am ay bisit ca kanam ak kanam wala ca déyoon déyoon wala ca ay at at, ñu ne diw it dem na fu mu jëm, ñu ne ma nga jëm yowmal jamci. Li tax nag laa ray ba fii mooy bis boo xam ne yaa ngi gis nit ñi di sangu, di solu, di tàggoo, di waaj, di dem. Kon bis ba am na ginnaaw nit ñaa ngi sangu, di solu, di waaj, di dem. Kon bis ba am na, ndax ku fi jóge ku ne jëm yowmal jamci muy àllaaxira. Say mbokk lay jël yóbbu ca morgo ba ñu sang la ba nga set, sang la yir yu set yu rafet yu bees tàq yi ñu door a jënd tey wala ba mu cëpp. Ñëw ko nañ ko war a ñëwee cuuraay la xeñal naj ko lañ wax imaam na la tàggu, imaam daan lay tàggu, ñu ñaanal la ci sa tukki boobu daal di fab ak kër gu bees def la ca. Kooku fu mu jëm yowmal jamci la jëm. Yow mi daan tooñ waa ji wala nga leboon xaalisam moo tax bu ñu ko tëralee ci jàkk ji daal di woote ne ah ku mu ameelam goro waxal ku ko ameelam waxal, ndax moom kat ñu ngi dem yowmal jamci. te ñun ñi koy jullé dañ ko fekk yowal jinri iman dina ko fekk maamum yi ak naayib yi ak ñepp dañ ñu fekk waaj yowal jinri la rayba fi motax isa waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kaziba qasidatu rafi'a isa rujjatil ardhaja ma nga ci sun kanam insha Allah suratu shura ay jurom ñaar ci la nek yalla neena su baba suñu dañ ñun ñepp yowal jinri la rayba fi فريق اكبر الاكبر دنا ام في الجنه نيوم نيغا جيم الجنه كان نتي لا بوله وفريق اكبر في السعير نيغا جيم نيام ساوراو سعير يالا نتي لا مسل نياري غروب يي رك فريق في الجنه وفريق في السعير غروب بو جيم الجنه اك غروب بو جيم ساوراو سعير تبارك الله فريق منهم في جنات النعيم وهم المؤمنون وفريق منهم في دركات الجحيم وهم الكافرون حيث ينقسمون بعد الحساب الى اشقياء وسعداء فمنهم سقيم وسعيد نقول لك اخوان واخوان يمن بوك تي سعداء تي باغي بوك تي اشقياء فريق في الجنه وفريق في السعير بروغرام نغلا فريق في الجنه بروغرام وفريق في السعير لا سيرين با واخون تبارك الله نورس نيكو دما بوك دما الجنه muneko ha muneko waaw muneko ndax mokal nga isa samaun fatara muneko waaw muneko tarim mu tariko ba ci inal abrar la fi na'im wa inal fujar la fi jahim muneko so degge lay wax man nga dem ndax ñaar yi mom da nga ci tan ben rek fariqun fil jannati wa fariqun fi sa'ir walau sha Allah bunne khon yalla walau sha bunne khon Allah yalla la ja'alahum dana len def ñom nit ñepp ummatam waahida ñu nekk wenn xeer waye lolu neexul yalla walau sha'a Allah la ja'ala an-naasa kulluhum muhtadin ahla deenin waahidin wa millatin waahida wa hiya al-islam waye neexul yalla bu neexul yalla ñepp dañuy and ci ñepp su ko neexul ñepp and ci ñepp ni waye ñaar yoy ben neeku ci liko neex dal moy am groupe bu and ci ñepp ak groupe bu and ci ndeug motax du programme yonenti ñu boole ñepp ci ak ñepp lay seen programme moy ñi xexe ba am ñu bay ñu ñu boole ci ak ñepp walau sha Allah la ja'alakum la ja'alahum ummatan wahida ndax am na bu ko yalla defal ci nekk ni ñepp nekk ci ñepp wa am na bu ko yalla defal ñepp ñoy and nek ci ak ñepp ndax su fekkon ni suñu borom tabaarak wa ta'ala dafa dogal ni cipp ko xamne faat nga tisba so tiew mi fara day dalay reer ba day gantu wala ku jullul ge nangam nangam say melaw du neex ak yidi ni ko yoy kon da gis ne jakka ja da naka du jar nod bu fekkon ni ku mu def bopam ne di jigen ay ngeer ñew di nek sa kawar gi kon da ngay gis ñepp dali commencé di sang sen yaram waye yalla neena lolou mom duko doxal non walakin li doxal mo yasaw fi rahmati day dugal ku ko neex yer mandem tan len par ben dugal ñen bëgg dugal fi rahmati ci yer mandem yalla ñu ci dugal wa zalimuna tuñ kadi nak ma lahum amun lil waliyyin ci kifa bu len di dox sen digënde sen borom bu di len duma wala nasir am ñu ku len di dimbalé ton kadi yalla nonu motax ñom ñoy dugg fi say yalla ñu jallu musal motax da haat ñu ahlu dinin wahida wala dinin wahidin ahlu dalalatin aw ahli hudan bu ñu shiru mo amit la ja'alahum ummatan wahida mom tamit non la ca wax mom ba haat di borom xam xam bob suratu shura ay juroom ñet yalla ñen ani taxu la jël ma nit ñi ndax dañoo jël min duni hi lenen lu dul yalla awliya def len ay kilifa fa allah yalla huwa al wali mom rek moy kilifa manam fa allah yalla huwa al wali mom rek moy kilifa deug motax kumu tabil nak ni ki na nekk ni kilifa ko ka nekk kilifa والله هو الولي أن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي ma tax su yàlla jëfandikoo baatu wàllu yi ci jamaa wala ñu ngeen tuddee pluriel rek nit ñi la ci jublu. Fu mu ko jëfandikoo benn li ngeen tuddee singulier boppam la ciy jublu, looloo gën a bëri ci alquran. Awliya moo tax dañoo bëri. Alwaliyu mu def ko muy kenn, fa allahu waxdahu huwa alwaliyu, moom yàlla moom dong moom mooy alwaliyu lxaq annasiru lilmuminin la waliya siwahu, ku dul moom doo mën a taxawee yooyu muy taxawee moom subhanahu wa taala. Kon nag moo tax wa huwa yuxyi lmawta, mooy kiy dëkkal ëllëg néew yi, huwa alwaliyu wa huwa yuxyi almawta. Mboolem ñu tudd ci xabru yi suñu borom dina am benn gis mu taw ci seen kaw taw boo xam ne bi ñëppay saxaat, ñi am ñax ñëpp dekkiwaat taxawaat ci kaw suuf. Nekkal nit ñi niñ ko yombe. Boo ko laajee baykat yi bi nawet bii di tàmbali, kenn ku nekk saw jiw ay néew la woon, gerte geeg ñebe jeeg yëpp wow kom. Waaye fi nekk nii tabarkàlla am na ci ñoo xam ne yëpp nit ne la ñu jiwoon dekki na, melaat na na meloon. Bu dee gerte ngooñ naa nga taxaw, bu dee ñebe wala yooyu tabarkàlla ngooñaat yëpp ñu nga taxaw, ndax yàlla yuxyi lmawta. Noonu muy dekkale ñu ñu nag tabarkàlla noonu lay dekkale ñu dee. Su ko neexoon fi nekk nii ci fan yu néew rek mboolem ñu ñu dencoon ñu ñëwaat ci kër yi di boox boxlante ak ñun tabarkàlla. Wa huwa ala kulli shayin qadir, moom yàlla lépp la mën. Wa huwa yàlla ala kulli shayin qadir, lépp loo xam ne lu ñuy def la moom yàlla da koo mën. Dafa am na lu mu jomb def, dafa am yoo xam ne daf koo jomb. Li mu jomb nag bokkut ak lu mu tële. Dama dama léeg-léeg mu tële mel ni mbir du ko def, ñu jàpp ne daf koo mënut, wala boog daf koo jomb fekk daf koo mënut. Yàlla nag lépp la mën, daa am lu mu jomb. Am na lu mu jomb ba mu fekkoon ku mu neex nga yëkkati sa ñaari loxo daal ni yàlla may ma nangam rek mu maye la ko fa nga nekk. Yooyu kon programme bi day yàqu, dafa am ñu jàmm. Waaye nag lépp la mën moom subhanahu wa taala. Kon nag wa ma ixtalaftum fihi, lépp lu ngeen wuute, wa ma lépp loo xam ne ixtalaftum fihi wuute ngeen ci yéen ñi gëm ak mbir ma lu mun man gi doon, fa xukmuhu ila allah, atte ba day dellu ci yàlla. Su delloo ci yàlla rek mu atteel leen ko moom tabaraka wa taala. Wa alxaakimu fihi bi kitaabihi aw bi sunnati nabiyihi alayhi salaam. Wa ma ixtalaftum, lépp lu ngeen wuute fihi ca loola min shay'in, ci dara lu mu tuuti tuuti, fa xukmuhu ila allah, yàlla dafa bëgg fii lépp lu ñu wuute muy lu ndaw muy lu mag muy lu rëy muy lu xew, fa xukmuhu, atte ba nañu ko delloo ila allah, ci yàlla. Moo tax lu xew lu ne nañ ko delloo yàlla tabaraka taala. Moom am na lu mu ca tëral bu yàgg, lu mu ca atte loo xam ne bu ca atte nit ñi ñëpp seen xol dana sedd. Moo tax ngeen dégg ci alquran naan fala wa rabbika la yu'minuna xata yuxakimuka fima shajara baynahum, lu ngeen xew le bu ko yonente bi attewut rek gëmagu leen ma. Moo tax fa xukmuhu ila allah, bu borom kër gi xuloog soxnaam wala soxna si xuloog borom kër gi wala njaboot gi réeroo am ci wala yooyu yëpp, fa xukmuhu ila allah. Bu fekkee leblante xaalis am na réeroo di bëgg am, fa xukmuhu ila allah. Bu benn waaye jëlee alali jàmbur, fa xukmuhu ila allah. Bu benn waaye reyee nit, fa xukmuhu ila allah. Yëpp wa ma ixtalaftum fihi min shay fa xukmuhu ila allah dhalikum allah, seen kooku di leen defal loolu allahu, kooko yàlla rabbi mooy sama borom, kooko yàlla rabbi mooy sama borom, moo mela woo mela yu mat yi. Yéen sang naa leen, ragg naa leen, soral leen, lu ne mu wax ko, waaye loolee du jëriñ dara. Yàlla nee na walaw nashaaw, bu ñu neexoon la tamasnaa ala ayunihi, bu ñu neexoon la tamasnaa danañu far ala ayunihim, ci seen bël ya, fastabaxu, ñuy rawante assiraate yoon wa, waaye fa anna yubsiruun, nan la ñuy gise te far nañ seen bët ya. Non, fa anna yubsiruun, ku yàlla far ay bëtam yowmal xiyaamati du mën a dem. Ibnu Abbas ma ne law nashaau la amaynaahum an lhuda fala yahtaduuna abadan ila tariqi lxaq, tafsiru lqurtubi jëkke fukk ak juróom xatum ñeen fukk ak juróom ñeent. Walaw nashaau, bu ñu neexoon la masaxnaahum, ñu soppi leen ay golo
1: ala makanatihim ci kenn ku nekk fa nga taxaw fa ma yastati'una mudiyan dootuñu mëna wey wala yarji'una dootuñu mëna depp wa dem fo xamne do mëna wey do mëna depp nga taga timbi kon nak wa man nu'amirhu kep ko xamne may nañ ko fa nu guddu nu nakkihu dañ koy gannaawal fil khalqi ci bindu ga bam nekkat gone afala ta'qilun xana yeen jëfëndiko wal sen xel waaw ab leer ngay gis mu nekk ko nekk xalé nekk fi ba am ay at def bu amé témilé at ak nangam danaka nekkat gone ba gone guy nampotané ko yalla néna lool warna war ku né kok bo ci tollé xamné yaa ngi ci tukki bo xamné bi bu set nga gëna jëri sa xabu wa man nu'amiru nunakkihu fil qalb afala ya'qilun mu nax duñ jëfëndiko seen xel motax bu set nak yaa ngi gëna jëgé li nga xamné moy sa bis penc li nga xamné moy sa xabu kenn ku nak ñu sa fami bu dé yokku yaa ngi gëna jëgé di waaw inna lanfarahu bil ayyam naqta'uha wa kullu yawmin mada naqsun min al ajl mune dañuy romb besi kenn ku nek bu yag ne fam ñu lan wax lan 2000 nangam lan 2000 nangam ba tay ji ñun ñep tabarkallah ñu bari ci ñun aksi nañu am nañ ñu aksi wu ndeysan waye gis nako ñu aksi fi nek ni ñi dem kenn ku nek yaangi defé te xamoo lo defé yunus bi sallallahu alaihi wasallam biñu ne alquran dafa neex wala bok ñuko la deglu waxu ñu sax dafa ne dafa neex waye dañu ne li dal ay taquran la yalla ne wama allamnahu jangnañu ko ashi'ra taquran wama yanbaghi lahu jadul ci mom muy taquran taquran kadi kay ñu dem ak seen taquran way kadi dem ak seen way taxan waye mom wama allamnahu shi'ra jangnañu ko taquran wama yanbaghi lahu jadul ci momit muy nekk taquran kat tabarakallah mission yasuna muy nekk fi di wax ay taquran an imam shafi'i rahimahullah mun wa innama al insafu ash'aru kalamun wal kalamu minhu hasanun wa minhu qabih waye al quran mom du shi'r wama yanbaghi la in huwa al quran nekut illa dhikrun ludul warate fatli wa qur'anun mubin ak al qur'an ju leer wa qur'anun mubin warate wu leer ak al qur'an ju leer lutax li yu fi rek ngir ñu man ci war xup ci man kana hayyan kuy dund wa yahiqa al qawl deug go deug ala al kafirin ci yefri kon surti yasin mu nonu def na ay ay yu neew ñu ngi ci aya juroom ñaar fukel insha Allah subhanahu wa ta'ala dinañ ci delu ci di ñaan yalla mu defal ñu jamm di ziyara doomi soxna yi ñi nga xamne sa su nek ñi ngi ubbi seeni radio di ñu deglu di ñu top ñi di ñu top ci seeni tafsir ñi di ñu top ci seeni kamil amna ci jakk jo xamni yeg naane bu tafsir bi tambali waan dañu raan boole radio bak radio jakk ja tabarakallah di ko deglu amna ci ilmane jo xamni ji émission bu ñu def da koy enregistrer en jël ko def ko ci radio ba tek ko neena ñet yon ak ñent bala émission benn bi di ñew yoy yeb ñi ngi jéggulu ñi nga xamni ñok ñom ñokoy xex di ñaan yalla yalla nañu fekk deegal
2: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk aliou sall and ak ci walu xarla wi marcel coli ci defem seen radio mo leen di andil seen jotaayu tafsir alquranul karim tabarakallahu di ndokkel ñep di ñaanal ñep yalla nañu fekk deewen yalla nañu bokk jarignu ci alquranul karim yalla nañu bokk waru ci warate alquranul karim yalla nañu bokk xup ragal yalla ci xupaté alquran karim li ci yalla digé ci aljanna ki xéewal ki njariñ yépp yalla nañu ko yalla defal lim ci dexlé ci ay duma ak natto ki yépp yalla ñu yalla fiewale ak mom mu ngi won ci suratu yasin amon nañ ci juroom ñaar fukki aya taxawon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe li yunzira man kana hayyan wa yahiqa alqawlu ala alkafirin suñu borom fi dafi wax ne yunus bi sallallahu alaihi wasallam dub ta quran kat wa ma allamnahu shi'r dub ta quran kat dub musicien du way kat du tabarakalla yoy yep du ci len wa ma allamnahu shi'r tayit wa ma yanbaghi la jadul ci mom yeyul ci mom moy nek len ci yoyu ndax ko am ay responsabilité yu tol ni yim am do nek ko xamne ki sey mbir moy mbiri fecca ka way wa ma yanbaghi la ab julit bu fekke xamna liko fi taxa ñew ci aduna muy sampo mbotaayu jam fexe ba ku marati am lo naan ku xifati am lool lekk ku bëgg tëdd am foo tëdd ku bëgg faju mën a faju ku bëgg jàng gis ku la jàngal yooya ki ka xam ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ciw loosam muy ci gëm yàlla te nangul ko nekk ci réewam kooka wa ma yanbaghi la jaaduwul ci moom muy nekk aw waykat fecc ka way rek tabarkalla lu yàqu yàqu yàq mu ne kon yonent bi wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin mune li muy wax ne ko dul dhikr te moy fatli wa qur'anun mubin ak alquran ju leer kon li muy wax lu mu neex neex neex lu mu man di mel du ay way alquranul karim la motax al-allama ibn kathir rahmatullahi alayhi mune li nga xamne nak mo amone ca yawmal khandakh ta ali sallallahu alayhi wasallam don ko bamtu muy way ibn rawaha allahumma lawla anta mahtadayna wax jojo mo dan wax ak itam yawmu hunain bam mare baglam ga nan anan nabiyyu la kazib ana ibn abdul muttalib ak ba nga xamee ne fakastal woon na baaram bay nacc mu ne ko xel anti illa usbuun dumiiti wa fi sabilillahi ma laqiiti ak yu demee ne ko yooyu yooyu du shicr yooyu ay mbir la yoo xam ne nee na dafa jaar ci lammiñ jaraa ala lisani hafawan waaye yooyu taxul ñu naan shicr la rawatina nag alquran ji nga xam ne moo la doon wax loolu boo demee ci Mukhtasar Ibn Kathir jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn la ko ci tënkee kon nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla mu ne jàngaluma ko ay taaxuraan andiwuma ko fi ay way ñu koy tëggal muy way ñu koy gitaaral mbaa xalamal muy way yooye tax koo ñëw wa maa yanbaghi la jaaduwul sax nag ci moom su ko yàlla jàngalutoon sax jaadul mo koy jéem a jàng moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin li muy wax dhikr la fàttali la waarate la alquran la mubin ju leer alquran li ko tax a ñëw du way ko ci ay way li ko tax a ñëw du jaxase ko ci ay fent waay waay fental sa bopp la nga fentu jubut nga gàddu alquran dugal ci biir tabarkalla ni mu xewee léegi nga xam ne nit ki bu dee way day jël alquran ba jéem a dugal ci biir la muy way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay aayaak ñoomeen ayatul kursi yoog ikhlaas ak falax ak naaseeg yi ci gaa yi mokkali yépp ñu dugal ko ci seen biir yooyu waaye yemuñu ci sax de léeg-léeg ñu jël ak kilifa gu baax ak sëriñ ay mbindam ñu jël ko dugal ca di ko jàng-jàng moo xam ne yàq maasiya di sadde fuñu warta sadde, di xëcc fuñu warta xëcc, di gattal fuñu war fuñu wara guddal. Barkala yoy yeb lu taxul alquran ñew, yoy yeb ku bëgg say way way way fental wax sa waxi bop jabutu. Barkala lo ci xame xam ko ca e ci def na nga baye ko. Suñu borom tabaraku taala neena alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Liko tax ñew nak li yunzira man kana hayya, war kep koy dund alquran, kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la, sa ruh nek lo xamne ruh buy dund la, alquran dafa ñew ngir war la yow momu ya ko tax ñew. Wa yahiqa alqawlu ala alkafirin, su ko defé wax ja daadi yeyu ca yefeur ya ñewed di yalla, te moy duggal gem len na duggal sawar. Motax alquran ñi dund ño ci wara ëppale ñi dé man kana hayyan, ñu ñoo ci wara ëppale al amwat. Waye safan bi moy am alquran gis nga ñu bare bare ño xamni ñi faatu ño len ci ëppale jenn waye ngi ni di dund jo xamni la koy boole ak alquran moy iliman jitu ko sunna pen nopi na ca duko jang duko jangale duko lijeenti du ca jema xam len. Bu ko defé ñinga xamni nak ñom ño nek ca khabru ya tabarakallah mom leg leg ñu dajé jangal len ci ñet wala juroom malu ko upp té itam leg leg ñinga xamni ño ci aduna ci duñ ko ci jangalu tabarakallah do ci gis kenn ko xamni ki ñaare da nga am lumatum at nga ñew nak lo mokal mu ne legi ma ngi sar sangam dedet jeen way ngi jo xamni mëna am ñenti at yo xamni ben sar dong mukkuluko ci ñenti at yoy falax ak nasi dal cialayam wala lam ko uppi bari wut waye bu yomul khiyamate bañu wax tare len teye su boba ku xamne li nga mokal ñetti sar la sab etas du kowe motax alquran ñi dund ci wara uppale ñi fatu. Wa yahiqal qawlu ala alkafirin, bi yalla ni alhayy nak mën na ne al amwat wala al mayt, waye wanani alhayy mi ngi jakarlok alkafirin tamay kal amwati la yaqiluna ma yuqatabuna bihi matakh albaydawi ci tafsir mamune waja'alahum fi muqabalati man kana hayyan ish'aran bi annahum likufrihim wa suquti hujjatihim wa adami ta'ammulihim amwatun fil haqiqa. Tafsir al-Baydawi jukib ñaarel khatum temer ak fanwer ak juroom ben fofu lañu taxawon don ko japp mbaxan awalam yaraw xana xamuñu ne anna ñun yalla khalaqna lahum ñoleen bindal mimma amilat ci li nga xamne liggey nako ay dina suñuy loxo ñun yalla an'aman ak jur yalla mu ne ñi jinn yonent bi nan ko taxoran kan nga ñi nga xamne ño weddi alquran te ñu war leen ci war mu ne lu waru gu warna yomb nga ne ko luy waru gi mu ne ci bayima gi ci kër gi rek bayima ji ci kër gi xar momu ne sa kër han mimma amilat aydina an'aman xar momu ne sa kër wala bo de gelem gelem gogu ne sa kër bo amé gelem kon ngén balm bo de ku am aw nak nak wo nek sa kër an'aman yalla mu ne kiyamtan la nga ne ko luy kiyamtan li mu ne fukum laha malikun ñom ñoo leen yilif xar mi sa kër gi nga mom ko momel go xamne leg leg nga jël ab paaka omat ko ba ci barab nga ne ko fa dekk mu teud nga dagg baat ba der ji genn nga daali tagale der ba ak yapwa fa bi yapwa def ci cin togg mu ñor nga lek te do deg ko bindu tagge waaw motax reen lim tabaski ba nopi waru wo reen lim tabaski ba nopi waru wo lu doy war la an'aman fahum laha malikun ndax tabaski mi da nga ñew fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnaam yor ay ñett soxna wala ñent tabarkan la yor ay doomam moom xar mu góor mi nga ñew amate ko foofee
1: yow ne ko nekkereen bi teerale ko say doom ak sa soxna tabarkàlla jëndal aawa ba mu xar, jëndal ñaareel ba mu xar, fu ne nga jënd ba mu xar rendi leen ko, te it doo dégg mukk si refam ubbi di tàgg ñu la xew, ñu ne xar sàngam lay tàggee gaal ñu la démb, kenn du ko yëg. Te xar yu bare bare ngeen di leen ci dëkk bu tabaski jotee, te kat benn xale bi gën a ñàkk solo ci kër gi fi nekk nii, bu benn waay ñëwoon ne ko dekk ren bi boo muytuwul tabarkàlla dana am ay fan yu bare bare bare ci biir kasu bi. Yàlla mu nekkoon kay waay waay lii mu des na cay waaro womatum xar ne ko dekk ren di ay mbokkam duñ jël yet, kenn du jël yet, mu ne loolu mu des na cay waaro. Surtu Yasin ay juróom ñaar fukk ak benn wa zallalnaha lahum, ñaar ba mooy ñu tàggatal leen ko ba ñu nangoo tàggatu. Nga fekk xale bu tuuti juróom ñaari at jëm kaw di omatu gëlem, su ko neexee ne ko gooral gëlem gi goor, su ne ko jógal gëlem gi jóg, mu jàpp ca nas ba di omat, te it su juróom ñaari téeméeri gëlem toppoon ci ginnaaw gilem googu, xale bi mën naa ommat gilem gi mu njëkk ommat rek, yi ci des yépp daal di cay topp tabarkàlla. Fa subhaana man saxara haada li ibaadihi. Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk. Kon mbokk yi beneen mbir ngoog wa zallalnaha lahum, moonte yàlla tàggatu day mënuñ leen a tàggat. Sa kër jenn janax ñu ci jaaxal la jaaxal goo xam ne yooyu ñuy jaay di ko rëbbi ay janax, est ce que jëndoo ci ñett wala ñeent ndax rek rey janax dong? Moonte ay mbuute ngi lakkal la lool, am na ko sax ay matt ci boppam moo ko lakkal. Lu tax? Ndaxte matt yeeg mbuut yeeg yooyu suñu borom tàggatu leen. Waaw, muus mi ci kër gi nag nga xam ne du dem marché, du duggi, du jëndi yàpp, du jëndi dara, moom muus mi ci kër gi. Te it léeg-léeg mu am fi juróomi doom wala ñett ngay jël di sànni di ak muulu muus mi, mu nekk fi rek, te loo togg mu mos ci nag. Waaw, léegi kon li yàlla tàggatut dara lañ leen mënulut, moo tax yim tàggat yàlla mu ni wax dëgg yàllam war ngeen ca mën a waaro. Wa zallalnaha lahum, yim tàggatul fi mu nekk nii gaañee nekk ca àll bee ñu tuddee toolu buur tabarkàlla park ba. Su fekkoon tey da ngeen a ubbi fii seen rajo dégg kenn ci journaliste yi toog fii daal ni mbokk yi am na xibaar bu ñu fi dikkal, wala inspecteur Joxaane toog fii daal ne li xew tey, ñu ne ko lu xew? Mu ne ñetti gaynde ñoore ca ci tabarkàlla park bi ba ñu nga jëm sànd ga, dama ne tey njaay ma boo moytuwul du neex lool. Lu tax? Ndaxte yooyu suñu borom tàggatu leen. Xool yim tàggat nag, fas wi ndeysaan nga war takk teg ci sare, teg ci ay saako yëcc ko ju dóor muy dem, ak yeneen ak yeneen. Mu ne kon wa zallalnaha lahum, dañ leen koo tàggatal. Fa minha rukubuhum, mu ne ci ngeen di war. Wa minha yaakuluun, ci la ñuy lekk. Waaw, yii ñu war leen bu ñu dee tukki, lu mel ni gëleem yeeg tabarkàlla. Wa minha yaakuluun, lu mel ni xarag nag ak bay. Waaw, lekk yi war yi ngoog mu bindal ñi yoo xam ne ngir lekk la ak yoo xam ne ngir war la. Moo tax alal mas abil maliki radiallahu anhu day wax ne ba yàlla ne fa minha rakubuhum wa minha yaakuluun, ca la ñu yëgi ne kon duñ lekk yépp. Waaw, moo tax moom ci mas abam du ñu lekk fas, te yeneen mas ab yi léeg-léeg nga dem ci mas ab boo xam ne lekk fas dañu ne foofa dara nekku. Kon nag yàlla nee na lii doy na kéemaan ku bëgg a waaru ku ne. Waaw, jurgu na ci kër gi yee ngir war, yee ngir lekk. Wa lahum fiha, am ngeen ci jur gi it manaaficu, yeneen njariñ. Wa masharibu, ak naanit nag. Waaw, boisson, am ngeen njariñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk, bukkut ak war. Lu mel ni der bi, deru xar bi, deru nag, deru gëlem, dàll yeeg ak yeneen ya ci aju. Lu mel ni kawar gi, kawar gu nooy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp, ak yañ ca mën a def. Yu mel ni way yañ ca mën a def
2: bi jëni yañ ca mën a def ak yeneen walahum fiha manaficu ay njariñ yu bari wa masharibu ak naanit waaw jàpp gëléem mu indi soow mu bari nga naan jàpp nag mu indi soow mu bari nga naan jàpp xar mu indi soow mu bari nga naan xëy na léegi nag yi tabarakalla seeni soow dimeetul noona ndax tubaab bi dafa gën a muus sàmm si ba tax mu fexe ba ay nagam moom tubaab bi di génn ay litre yu bari tabarakalla machine leen di rett ndax soow mu bari soow yi sàmmkat yi nag mu fexe ñoom ba jur gi bëreetul soow dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi meew sax am ko ciw nag jafe la moo tax alquran doon wax ni min bayni farsin wa dami labanan xaalisan saayiqan li sharibin yàlla mu ne lii maa leen ko defal lii mënees na cee waaru waaw afala yashkuruun moo ndax duñu wax alhamdulillah moo ndax duñu sant yàlla mu ne lii ma def lépp bindal leen ay jur ngeen moom jur gi ma tàggatal leen ko ya cay war yañ cay war nangu ko leen war yañ cay lekk nangu ko leen lekk ngeen am te yeneen njariñ tey naan ci seeni soow waaw afala yashkuru mu ndax ñoom duñ sant yàlla wax alhamdulillah ah kay waroon nañ fu ñu toll naan alhamdulillahi rabbil alamin te bu ñu ne hayya ala salaa kenn du ñu jiitu ci jàkk ji suratu yasin ay juróom ñaar fukk ak ñett yàlla mu ne lii lépp maa leen ko defal wa taxasu teewul ñu jël nag min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla yàlla mu ne lii ma leen defal teewul jël nañ min duunillahi leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla nit ngi nii kuy tukki koo xam ne du ñaan ne yàl naa dem ci jàmm ñëw ci jàmm déedéet day génn ba ci buntu kër gi ci wetu nday jooram mu rëdd fa juróom ñeenti rëdd daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw juróom ñeenti rëdd ci buntu kër gi daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen waaw léegi dénkatul yàlla ruuxam gi ngir mu téyel ko ko mu dem ñëw mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xam ne balaa ñëw xale yi far ko wala balaa ñëw ngelaw li far ko mu ne rëdd yi su ma ñëwee fukkeel leen daal di dem wa taqasu min duunillahi aaliha denn waaye ngi nii jooj moom buy dem buñ tuurul ndox ci pënuy oto bi du dem fokk ñu tuural ko ndox ci pënuy oto bi pënu yépp tooy mu door a jóge ci kër gi te ndox moomu kat la yàlla boolele woon firaw na tabarakalla lu dal firaw na ndoxu ko ko teg ginnaaw yàlla subhanahu wa taala wa taxasu min duunillahi aaliha léeg-léeg accident bu métti am ñaar faatu am gaa yu jóg ñoom faatuwuñ wala dara jotu leen la ñuy njëkk a def mooy làmb ndig li buñ fa fekkee leen daan ne ah sama góor gi naxuma wala nangam nangam wa taxasu min duunillahi aaliha laalahum xëy na yooyee yun saruuna ñu dimbale leen cëy xëy na yooyee yun saruuna ñu dimbale leen waaw mu ne laa yastatiicuuna nasarahum yooyee mënu leen a dimbale laa yastatiicuuna du ñu man nasarahum dimbale leen waaw nasarahum dimbale leen li benn mbokk ndeysaan ñëw di sarexe ay këyit ay këyit juróom ñaari këyit mu ne dañ ne ko boo sarexee juróom ñaari këyit da nga am bag mu ne ko juróom ñaari këyit kay wax dëgg yàlla ni mu oyofe ni këyit oyofe nga xam ne fajul soxla nga bëgg yàlla fajal la soxla si tool ni bag juróom ñaari këyit tuuti na ci tabarakalla bu fekkoon juróom ñaari këyit yi juróom ñaari këyit 10000 la mën naa am sax waaye juróom ñaari këyit yu weex yii tabarakalla mun ko dimbale kenn laa yastatiicuuna nasrahu wuhum ñoom yooyee ñuy jaamu te du yàlla lahum ngir ñooñu leen di jaamu jundun ay soldaar lañu muxdaruuna yoo xam ne fu ñu teew ñu teew fa fu ñu dem dañ leen faa yóbbu jundun muxdaru maanaam li ngay jaamu te du yàlla nga xam ne fu mu dem yaa ko fa yóbbu tabarakalla waa ji amul béjjënam takk ko fi mu ko takk fu mu dem yaa ko fa yóbbu moo mun laa yóbbu fenn tabarakalla mu yow foo dem rek yaa ko fa yóbbaale boo amoonul xërëm it kat xërëm bi ci kër gi fu mu dem yaa ko fa yóbbu waaye moom munta dem fenn wuhum lahum jundum muxdaruun foo teew mu teew fa lu tax ndax yaa koy yóbbu fa nga xam ne fa lay dem motax serigne bi wax Qatada mu ne al mushrikuna yaghdabuna lil aliya fi dunya wa hiya la tasukhu ilayhim khayran wa la tadfa'u anhum sharra innama hiya asnam wal mushrikuna ka'annahum khuddam tabarakallah wax jojo atabari mom la tan tafsir tabari bo ca deme ca dukib ñaar fuk ak ñet mom non la firé wax jojo al khurtubi mun al ma'na innahum qad ra'u hadhihi al ayati min qudratina ثم اتخذوا من دوننا آلهة لا قدرة لها على فعل شيء أصلا يالا من خول لما ديف رك ليب تبارك الله بندل لين اي بايم نين موم لين ما تاغاتال لين با ياني وار نانغوكو لين وار ياني ليك نانغوكو لين ليك نين ام تا اي نين دي تا نان خانا كوكو جارن سانت نين ديم فك لو خامني lum def dañ ko defal ngeen fetele len la nga xamne moy jaamu gaak cyant gaak jappelen ay yalla subhanahu wa ta'ala suratu yasin ay jurum ñaar fuk ak jurum yalla mu ne yonentibi nak li boko waxe des na la mere mu ne ko ha mu ne ko li boko waxe des na la mere waye fala yahzunka bum la titlo qawluhum wax dañuy wax ginaaw ba nga leralé li inna ñun yalla na'lamu khamnañu ma yusirruna lañu neub wa ma yu'lanuna ak lepp luñu feñal lepp luñu neub mune xamnako lepp luñu feñal mune xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala yu yep la xam lepp luñu neub yeen yow dom def ko xamnako lo na ci bir mbolo mi def ko xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala surat yasin ay juroom ñaar fuk ak juroom ben awalam yara khana gisut al insanu nit ki wedd yalla anna khalaqnahu ñun ñoko bind yalla mu ne ñun ñoko bind min nutfatin ci tok tok ndox ndox go xébu ndox go xamné mi ngi tuddu al maniyu di génné ci barab bo xamné barab bu xébu la tabarakallah suñu borom li yépp bëgg ñu wétal ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kaddu yu jibut waye bëgg na nit xam mom moy kan kenn ku ne sa barab awalam yaral insaan xana nit xamul ne anna qalaqnahu ñun ñoko bind min nutfatin ci tuqmaniyu wallahi deysan tuqmaniyu mu neew doole lool joge ci barab jaar ci barab dem ci barab nek fa dir bu yagg lu mat juroom ñenti weer joge ci barab bobé ñew aduna mu ne fa isa bi magge rek huwa mom qasim mu nek nonu bi yalla mu biir bu leer manam bi xulok mom lu yalla wax mu ne waaw waye lu ñu na alquran ko wax mu ne waaw waye waaw shadidul qusuma والجدال بالباطل يقاسم ربه ويكذب بالبعث والنسور أفليس الإله الذي قدر على خلق الإنسان من نطفة قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث أهكاي لول منكو متخ مفسروني الله يلا فايلن ينا عاجي مين واتون تي كوني واخ أبي بن قلف دا فاندي وون بن يخبو فروخ da ñu fetax ko ci kanam sallallahu alayhi wasallam fetax ci baram ba yax bané kelen mu dadi wax nak da na yonenti bi atazamu ya muhammad anna allah yuhyina ba'da an nasbaha rufatan mithla hadha yawm yalla yoni wala bok mu ne ko yaw muhammad ndax yalla dinañu dekkalat ginaaw buñu dehe ba melni yax bi ma ngab yonentibi ne ko naam yabhazuka wa yudkhiluka an-nar mu ne ko waawaw dina la dekkal moom yàlla dugal la sawara ba deme ca albahr loolu lañ ci wax ñu ne nasalat fi al-aas ibn wail ba tey waaye bu deme ci ad-doctor ali saboni mu ne moom liver dal tem jàpp ko moy mi ngi wacc ci Ubay ibn Khalaf ba dama ca sababu nusul da ko ca gis tere bi hiddi safatu tafasir bo ca demé momit ca buntu bo tuddé asbabu nusul momit da ko ca gis manam buy bëgg indi ab xaj diko firi ca lay indi luñu tuddé asbabu nusul da né ay ji li moko taxawacc ak li tubarkallah ba dama ci tere bobu wax nako ca ci jukki juroom fuk ak juroom ñent wala bok xatum juroom fuk ak juroom ñent ci jukki fukel ak ñet kon yalla ki ci nox la jaar juddu ci ñak solo dali mag nak di dekk ci ko jaar la ci nox bindi ko ni wa daraba lana mathalan yalla mune muñuy sadal ay misal wa nasiya qalqahu mufattan nanko binde won wa di joxe ay exemple nan xam ngeen yaxsu funu xe ci souf boko beugé bolé ak yap wi fan lay joggé di indi ay misal yoyu di tek mbir mi ci logique wa tabarakallah wa daraba lana mathalan wa nasiya qalqahu khala wajinan man yuhyi al'izam kam moy dekkalat yahi
3: innama lifi nek bu ngeen gisee ñuy dem te ñe nahnu musta'zi'un ñun dañuy sabot ak akaretan sabote len retan len tardel len moñu taxade yalla ne ah allah yasta'ziru bi yalla dina len massa sabote wayamudduhum dina len massa tebb dina len massa dolli fi tughyanihim ci seen cay cay ga ya'mahun ñu ci dugg ak genn rek di deng deng ulaika nafiqi alladheena saru ad-dalala ñoy ñi nga xamne dañu wéccho ak reer bil huda ci ñu nafiqi dañu wéccho ak reer bil huda ci ñu ñu giñ amon te mom la dama dama ñu jiddualé mom lañu wéccho ak reer ndax dama dem buy jull rek ci njub ga jull so magge sank rek da nga wéccho so magge sank rek kul mauludin yuladu al fitra kep ku jull rek ya nga jull ci njub waye sa baye sa yaay yunuti bi neena ñolay def yahud mba na saan mba ma jos fa abawahu yuhawidani aw yunasirani aw yumajjisani tara wa dalalat bil huda fama rabiat amul bonafis tijaratuhum sen commerce bi commerce bo joxe ak ñep jël ak nañu de yalla mëne lolu amul bonafis wama kanu neku ñu ip muhtadina ñu jub duñu jubati mukk duñu jubati mukk xam nga ñu mëla masaluhum sen misal kamasal alladhi dafa melni wa gi nga xamne tawkhada dafa talu naran sawara dafa talu sawara ba sawara wa tak falamma adaa'a tamul yarale mom sawara wa ma hawlahu lagwar zahaba allah yalla yobbu bi noori mu sen leer wa tarakahum baylan fi zulmatin jahannam la yubsirun dudu ñu gis nila nafiqima dañu talu sawara xam ngeen bu ñëk sawara bo bëggee lumière mom ngay am ñewut mat daali tal ba li leen wër leer ma sha Allah leer na zaraba Allah bi nuri fi yalla waxul yalla yobbu sawara wa dede leer ka lay yobbu dal len baye ci lu ndeuk sawara wa ngay tak me leer lu am motax systemu ñom Karl Marx yi xam xam banque batay kon sawara wa ngi tak batay waye nak leer gi résultat yi c'est négatif dal du fa motax légui sax nit rusna tok ci mbolo nan communiste la ñu daamu ba sen tank jootu jëm kaw bamuy leer leeron na chinois yi jël wa misra jël wa yeneen rew jël commencé doxal système Karl Marx waaw waye kullama ada lahu walaw falamma adaa lahum dhahaba allahu bi nuri falamma adaat lahum dhahaba allahu bi nuri leer gal yalla yu wa tarakahum fi zulmatin baylan jil lam yubari lendem yu bari la len bay genn leer lañ amone leeral lu yaatu yalla jël leer ga bay fa ay lendem yu bari motax rukku yep lendem lendem ci économique lendem ci politique lendem ci social lendem ci éducation lendem ci fep fen do nga leer moy sport ak musique fofu mom leer la amagul crise musique amagul crise espoir nak tam dina ko am su paré musique jëri ñepp am kiris inshallah ñoñu summun ñu taxlé bukmun ñu lu lañ umyun ñu gumba lañ terel ñu yalla wi ñiko fi bay summun dañu tax mënatu ñu dekk bukmun dañu lu mënatu ñu wax umyun dañu gumba fuhum ñom la yarjuuna dootu ñu delu ci fañ déparé won xam nga olof day wax bo xamul fa nga jëm waaw yalla ni ñi ñam mënu ñu delu ci fiñ déparé won ndax lan moy li la war na mëna delu ci moy ngay gis fa nga jaaroon ba aksi fa nga déparé won mba nga man ne waaw gaay fan la jaaroon nga mëna wax ñu la fi la waye mënu digg mënu wax mënu gis do delu ci fum la yarjuun ulay ki ñi dal wala aw ka sayibin mu misal lako benen misal ko degut bok aw ka sayibin wala mi ngi melni xin min as-samaa'i wu nek asman fihi nek taqin wa zulumatun ay lendem lendem karus ñi yaakar taw wa ra'dun ak ay dën lendem karus xin ñu ko dën yu tambali wa barqun ak melax melaxal yi tambali lo yaakar
4: taw rek
3: system yoy boko defere pour yow sawa ndax legui xinn lendem na mi ngi gennu mi ngi melxat nga tatam say pan pour mu taw xinn wa jaare fa jaare mauritani waaw goloy jalle bi da nañu koy def goloy bu xine ba def nonu dañuy nadjar sa sen biram bi takal ko rip waaw xin wo jaare fa tegg waaw cete mi melni bo demone ci geej gi di sembu ji ci li ma fere bam tax nak ak souf nga da wuti dex ga mu ngiss nga war ñibbi sa keur nak gis nga bepp système budul bu suñu borom tabaraka taala yalla neena bu ngeen te sento ñariñ ma ngeen sentu ci meññitit yeen ngi melni kuy sentu xinu dul taw waaw motax ban jaax lay ne économique bu doxul laaj ko Malthus daf ne na ngeen fexé ba bu xalé yi bari njur mi ngeen di wañi ñuy wañi njur muy gëna naqari waaw ñi planifier muy gëna naqari té nak ngay gëna naqari rek bu man ar daan sécurité motax mala ko xade ken mun ta xati li doom adama ku dul ki sak doom adama jalla jiran gaya yaj'aluna ngay dugal asabi'akum sen loxay sen baram ya fi azanihim ci sen bir nopp ya min as-sawa'iq ni ragal qashidun ya hadar al-maut ndax daw de waye taxul mu daw de yàlla ne na beneen misaala nga ci site budul sombos. Wallahu yàlla muhitum bil kafirin, yàlla mi ngi peeg pexe mi yéefar yi leen a dajal képp moom subhanahu wa taala. Muhitum bil kafirin, yéefar fu mu jaar rek yàlla jàpp. Nii la mur bi wëree buñ tëjoon bunt bi, nga xam ne boo defee nii daj ci mur, soo ñëwee fii daj ci mur, droite nga daj ci mur, gauche nga daj ci mur, noonu la yàlla def ak yéefar.

0: yépp lay wendi, du ci gëm lenn. Nafiq day wax ne gëm na yépp te du ci def lenn. Bi yàlla pare mu ne ah kon nag ku ne gis nga sa bopp ci tableau boobu foo bokk, kon nag yaa yoon naasu. Kon tey du wax yaa yoo yaa yool kuffaaru mukk, yaa la sina amunoo teel na ndax xamagul gaa yi ci wax yi. Yaa yool munaafiquuna nag moom it teel, kon yaa yoon naasu rek. Su ko defee foofu programme boobu li muy teg kon mooy nii moo cay dugal nit. Yaa yoon naasu su boobaa yéefar beeg naafiq beeg mu'min bi ñëpp ku góor góor lu ñëw nekk ci programme bi rek dugg nga ci biir. Loolu tax mu ne yaa yoon naasu ee yéen nit bu ngeen bëggee bokk ci groupe bi gën ubudu rabbakum wéetal leen seen borom allasi seen borom bi nga xam ne xalaqakum moom dong moo leen bind wallasina moo bindit ña nga xam ne min xablikum ñoo leen jiitu woon seen imaam laallakum xëy na tattaquuna ngeen ragal yàlla. Ñaari yoon a nga noonu taqwa ragal yàlla laallakum tattaqun. Baqara ba naasi nag programme bi mooy nit ñi am taqwa laallakum xëy na tattaquuna ngeen ragal yàlla ba lim ne def leen ko ngeen def ko ba lum ne bàyyi leen ko ngeen bàyyi ko laallakum tattaqun xëy na ngeen ragal yàlla. Li feeg nag li muy santaane duñ ko def, li feeg li muy tere duñ ko bàyyi, su boobaa mooy ragaluñu yàlla. Kan mooy yàlla? allazi yàlla yi nga xam ne jaala lakum moo leen defal al arda suuf si firaasan mu diblal firaasan mu diblal. Mu ngi nii ngeen ñëw samp si jàkkat karale ba mu jëg lal ci itab bi toog mu ne noonu yàlla moo tax ku jóg ba jóg yunt bi nga wax ne subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al mursalin wa alhamdulilahi rabbil aalamin. Lu ko may fa yow naar ba xorms ndax bu neexoon yàlla suuf du mel nii ni géej lay mel ku toog suux dan wasamaa yàlla ki nga xam ne moo leen defal asamaan si binaan mu dib tabax ne dégg ciim leen nii. Bu fekkoon ne léeg-léeg asamaan si ne mabb borom sàngam ñu jóg ñun ñëpp kuti si pour yëkkatiku économie bi gën fay jafe waaw kon mu gën fay jafe wa samaa binaan kenn fooy ci dër. Ñaar wa anzala mu wàccee mine samaay ci asamaan ci maa an taw taw nga xam ne li ndox mi wàcc kenn ci ñun mënu ko woon a denc li muy taw ci nawet mënuñ ko woon a denc amuñ fenn fuñ ko mën a denc nawet jot mu taw fa axraja bihi mu génn ca taw ba min asamarat ci ay meññit risqan muy wërsëb lakum ngir yéen. Allahu akbar defaral leen suuf ngeen dëkk fi di ci bay mu defar asamaan di taw bu tawee nag taw boobee saxal gàncax gàncax googee ngeen def ko wërsëb ceeb gerte dugub yii da ngay togg léegi lekk léegi yii nga jaay ngir jënd moroma waaw yii ñor nga daal di koy mën a lekk léegi ci lu dul ñu togg ko wala bu la neexee togg lekk risqan la ko ah fala tajaalu lillahi bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle fala tajaalu lillahi bu leen wutal yàlla andaadan ay nawle. Yàlla du nawlel kenn kenn nawle yàlla amul morom kenn du moromam kenn du yàlla kenn du yàlla fala tajaalu lillahi andaada. Yonent bi toog nag benn waaye ne ko bëgg naa dem hadara mawt bu subaa insha allahu wa shitta bu neexee yàlla neex la. Yonent ne ko ah atajaaluni lillahi niddan danga bëgg def nawle yàlla waxa da xalaxaka te moom daw nga la bind man sama yon nekku ci voilà moo tax cen dawul am sañ-sañ bokkaale ci wetam léegi ñu koy wax mu kuysole léegi ñun nag boo ko xam ne naa fi di wax of daal di boogu su am bu bopp ngeen jëflante ko mu dem sa wara. Fala taj'alu lillahi, bu leen sàkkalati yàlla andaadan nawle, yàlla amul nawle. Wa antum ta'lamuna, te yéen xam ngeen ko, te yéen xam ngeen ko, xam ngeen ne yàlla amul nawle. Ba muy bindu doomu aadama yi kenn fekkiwu ko, ba muy aj asamaanam si kenn dimbalewu ko ci. Te it mel ni picc na romb, ñu ne picc mee bàyyi ko laay ko bind, picc yépp yàlla ko bind, xata melantaan yee xoro ndaw yi. Fala taj'alu lillahi andaadan wa antum ta'lamuna. Wa in kuntum, bu ngeen nekkee fi raybin, ci sikki sàkk, mimma nazzalna, ci lii nga xam ne ñoo ko wàcc, su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc, loolu yàlla wax, su ngeen gëmut ne alquran maa ko wàcc, xanaa ngeen defe ne yunti bee ko sas, ala abdina, ci wàcc ko suñ jaam bi, fatu bi suratin min mislihi, indi leen yenn saar wu mel ni alquran. Su ngeen gëmul ne maa wàcce alquran, waxuma ngeen wàcce alquran, yéen indi leen yéen yenn saar, tànn leen inna aatinaka alkawsar, ngeen indi ko bi gën a gàtt. Fatu bi suratin min mislihi, tont bu dal la, ndax bu ko yunit bi wàcce woon, doomu aadama lu muus muus nit ñëw gën koo muus. Ndax yunit bi alayhi salaatu wasalaam yunent la, waaye léeg-léeg daana dem foo xam ne fii saaba ya doxal, donte am na ñu koy bañ, waaye looloy dëgg, looloy dëgg. Ndax ci la yàlla yi wanee ne li man man ngeen ko, te bu fekkoon moom moo kër yi alquran, kon ñun bu ñu wootee séminaire international wala forum international defar alquran. Waaye yàlla mu ne wadoo shuhadaakum, woo leen seen dimbalaa kon yépp ñi leen mën a dimbali midoonu laa yi ba mu des yàlla, woo leen ñëpp ba mu des yàlla. Waaw, ki jël prix ci littérature ci seen ci àdduna si, ki jël prix ci mbind mu mën a doon, boole leen leen ci xalaatkat yeeg bindkat yeeg ñëpp, ba doo si wadaa ko midoonu laa yi. In kuntum saadiqina, ba ngeen waxee dëgg war ngeen mën a defal alquran. In kuntum saadiqina, bu ngeen waxee dëgg war ngeen mën defal alquran. Waaye fa in lam tafaalu, bu ngeen dajee ba noppi nag te defuleen ko, su ngeen dajee seen forum international ba noppi te defuleen ko, walan tafaalu, te waat naa ne du ngeen ko def, te waat naa ne du ngeen ko def. Su boobaa fattaqu naara, tiit leen sa wara, bés bu ngeen dajee forum international weddi alquran tax ngeen bëgg a defal alquran, yéen ñëpp sawar ngeen di def. Waaw, moo tax waa jëfee ci ba mu yàgg muy wax alfiilu mal fiilu wuma adraka mal fiilu, bëggoo alxaaratu mal xaare, bëgg ko tekk ci ñay mu soof, wax ji soof la wax. Waa ji ne isa zulsila ci àndal teeru zilzalaha wa axrajat amérique atqalaha wa xaala france malaha, wax ju soof. Bokkutal isa zulsilat al ardu zilzalaha wa axrajat al ardu atqalaha, yooyu wax du bokk. Moo tax ñoom fataqu naara mooy ci leen sawar. Yàlla ñu yàlla musal ci jéem indi wax yàlla tabarkàlla, yàlla doo ma ko man. Yàlla mu ne fattaqu naara, ragal leen sawara, allati sawara wi nga xam ne waquduhaa matma, waquduhaa matma annaasu mooy doji, mooy nit ñi, walxijaaratu ak doji, uiddat waajal nañ ko ba mu jëkk lil kaafirina, ngir ñu weddi yàlla. Ñaar fukki aaya ak ñeent, yow gis ñu téere suratu baqara bi mu amee ñaar fukki aaya ak ñeent. Ñu borom tabaraka wa taala di wax ci atteb ñi nga xam ne dañoo weddi ne alquran yonent bee ko wax, yàlla doon leen dëkk naan leen su ngeen ko weddee daje leen yéen ñëpp ngir def lu mel ni moom. Fekkee defu leen ko nag sawaraan leen di xaar, وبشر المؤمنين ولا وبشر الذين آمنوا وبشر دغلال نك الذين آمنوا ني گم ني القران يالا كو واتي وعملوا الصالحات ني تاملي جيف نك لا القران دي ديغلي ديغنا دي وبشر دغلال الذين آمنوا نيغا خامني گم ني القران يالا كو واتي وعملوا الصالحات ني تاملي جيف نك القران مومي ñooñu na nga leen yëgal ne anna lahum am nañu jannatin ay aljanna jannatin ay aljanna ñooñu duñu am benn aljanna dong ay aljanna lañu am juróoma ki ñeent ki fukki aljanna yunit bi nee na sax day gis waa joo xam ne ki fi muy denc yaram sax day am benn aljanna spécial pour denc yaram bi mu war fasal té néna famuy denc ci fas yara fasam woowi ci dakk kër ci aduna ci kër wa jojja koy dakk kër yar bu famuy denc yar kër yar ba kër yar ba té kër yar bu moy dakk kër taksira annalahum amnañu jannatin ay aljanna tajri dana daw nak min tahtiha charanam subaba al anharu dahya ay dexay daw caron aljanna ya dexu soow dexu lem dexu ndox ak dexu sangara te sangara al akhira lañu jallam mosal sangara soosa nag moom moog si bokkuñu soosa tabarakallah ñun ñeppay naan su baba waaye kenn du jang kullama rusiqu saa bu ñu leen wërsëgalee minha ca aljanna min samaratin ci meññit risqan wërsëg qaaloo ñu daan ne hasa wërsëgu tey wii day hasa añu tey bii day allazi mooy añ ba nga xam ne rusiqna min qablu moom la añu woon démb maanaam aljanna lekk ya daa niroo luy ñëw rek ba ko xoole rek ne ah lii lañ ma joxoon démb boo mosere dane ah wa auto bihi mutashabia dan ñoo jox lu bokkul waaw dan ñoo jox lu bokkul wa auto joxees na leen bihi ca ñam wa mutashabiha lu niroo daa niroo rek waaye bokkul li ngi mel ni fi mu nekk dëkk bi bari na ceebu jël lool waaye yëpp bokkul bu nawoy teggoon ceebu jël fi de bu ngeen ko lekkee bus baa du ngeen ñëw sama kër waaw bokkul waaye am na ceebu jël yow bu ngeen ko teg bu ngeen ko mosoon bus baa ngeen ñëwaat aljanna it yowmal xiyaam bu yàlla tabaraka taala di teral ñamuy teral lépp lu mu indi bu ñu mosee bu ñëwaat ñu naa lee de moo ñëwal démb su ak fee boo mosee ne ah du moom kat ba ñuy génn aljanna nag maanaam yàlla du ko def semaine bi rek mu jeex déedéet dafa dëkk xam nga fii mën nga ko def nga ñëw ñu tegal bi palaté yi ëllëg sa bii ëllëg sa bii waaye bu palaay jeexee day commencé waat azero indiwaat ceebu jën yowmal xiyaam loo lekk tey musuba doo ko lekkaat loo añe doo ko reere te ba baa nag aba dan nun lay mel yàlla rek a mën loolu waaw yàlla rek moo mën loolu moo tax àllaaxira du sàppi xaalis yi ne fi aja looloo tax du sàppi wala gum am nañu fiiha ci aljanna ji azwaajun ay soxna mutahara soxna yu set soxna yu set yu silvise yu mën a toilette ay soxna yunit bi nee na benn góor juróom ñaari téeméeri soxna benn góor juróom ñaari téeméeri soxna te nee na soxna yooyu bu ci kenn ñëwoon taxaw fi jant bi fenke daal nañu bonjour ñun ñëpp dee ñëppay dee ndax rafetaayu kooka ak rek tabarkàlla benn kepp te soo demee am ci juróom ñaari téeméer waaw soxna yi nag ku góor góor la ba dem yàlla tëggaat la dugal la ci seen biir waaw ku góor góor la wut nag salaamaaleyk waaw ba tax borom xam-xam naan waaw ku amoon soxna fii boo demee fële ndax moom nga jëlaat ñu ne ah ay condition la de bu njëkk mooy yéen ñaar yéene bokk duggaal jaan benn ñaaral ba fekk yow jiituwoo ko woon ba mat 4 mois 10 jours parce que ku faatu ba am ñeent yoo rek fukki fan amutoo fi jabar sa jabar tas na kon moom bu ñëwee wax yaam nekkatuloon sa jabar góor gi ko fi takoon sa ginnaaw jabaram la salaamaaleykum. wuhum ñoom xaaliduuna ñu yàgg la ñuy doon fiiha ci aljanna ja, yàgg la ñuy doon ci aljanna ja, yàlla ñu fi yàlla dugal. Inna Allah, yàlla nee na inna Allah, yàlla laa yastahyi an yadriba, duru sa sadd masalan misaal.
1: Ak itam bu fekkee da ngaa dëkk nag fu ndox nekk, léeg-léeg su tawee ndox mi woon ci suuf danañ yàkkamti ndox ñëw, mu woon ci suuf nag dajeeg ma woon ca kaw, nga ne ñun fi ñu dëkk fépp ndox la, ay ata ngi nii tabarkàlla. Su dee ci ati bekkoor nag foo dëkk baax na, waaye su nawet tàmbalee amaat nag boo dëkkee fu ndox nekk, ndox moo ëpp doole doomu aadama, dëkk ak moom daf lay jafe lool. Wallazi nazala min assamaai maan bi qadarin, moo tax tabarkàlla yàlla du taw ngir yàq. Déedéet la xale bu góor bi waxoon morom ja ñuy dox mu yàgg, mu ne ko waa yow yan baal ma ci baat bi, mu ne ko booy waaw taw moom lu muy yëri, mu ne ko yàq dale rek. Maanaam moom daal jàpp ne taw moom du dara lu dul yàq ay dàll. tabarkàlla, xam nga ne kooku xalaatam néew na lool. yàlla daal allazi nazala min assamaai maan bi qadarin, su ko defee nag fa ansharna bihi, ñu dekkal ca bihi ca taw ba baldatan, dëkk boo xam ne mayta, dafa bekkooroon. Baldatan mayta fa ahyayna bihi ardan maytatan mux makfiratan min annabati, dëkk boo xam ne dafa bekkoor, tabarkàlla ñàkkoon gàncax, yàlla taw ba mu dekki. tabarkàlla yàlla nañu baaxe ba nawet bi mu ñu may mu may ñu fukk yu mel noonu ci kanam. sàlla bu ñu mayoon fukk yu mel noonu ci kanam, léegi tey rek dutoo dégg kuy jàmbat ñàkk jeeg banque jeeg yooyu. bu ko defee seko yi dekkiwaat, gerte yi dekkiwaat, bu teraat jotee koo seen mu yor biyo yu bees, xaalis yu bees yi di ñëwaat, tabarkàlla koo seen mu yor aw këyit. su ko defee ñi doon wax ne tubaab bi daa bàyyi defar ay biye xaalis, nga gis ñu leen di saraxaat ay biye, bu ko defee yépp dekki. yàlla nañu amaat rek tabarkàlla fukki nawet ak juróom ci kanam yoo xam ne yépp ni lay mel, wala sax ñu dàq ko te jiwu yu yaatu. yàlla mu ne noonu may dekkale nag dëkk yi ginnaaw bi ma ci tawee, kazalika tukhrajuuna, noonu lañ leen di génne ci seen i xabru. kazalika, nii may dekkale gàncax, tukhrajuuna, lañ leen di génne ci seen i xabru. kazalika nukhrijukum min xuburikum kama nukhriju nnabaat min al ardi al mayta, ni yàlla yi génnee gàncax. da ngay jël gerte gas am pax, mu ñuy tuddee tooba, pax mu ndaw la, nga sul ko ndànk, ñu koy tuddee tooba, nga def ko ci biir, mu tooy xeeb ci kanam tuuti ci ay fan yu néew, mu daal di génn. nekkaat ak ngooñ nam ko nekkee woon, daa di nekk ak gooñ gu mag nam ko nekkee woon. doom ya nekkoon ca yaayam nekk ci moom, nag gerte meloon mu melaat ko, nga tojaat ko mu donaat ko. man nga ko xolliwaat, sànniwaat xotti yeeg, denc kemb bi jiyaat ko, mu saxaat, indiwaat ngooñ, indiwaat xotti gerte, nga jiyaat ko mu koy defaat. yàlla mu ne noonu laa leen di dekkal yéen itam. ñun ñëpp doomu aadama suñu ko suulee ci biir suuf, sàllaw bu yaram yépp deexee, tabarkàlla cir yi sax yi lekk ko, dafa am ci moom loo xam ne suuf mënu koo lekk, ak itam cir boo xam ne bii du yàqu mukk. gerte it noonu la, kemb gerte boo xaar rek am na ca loo xam ne moom lu mu wow moom wowaay bi du àgg ci moom, buñ ko jiyee rek mooy sax daa di génnaat. loolu mooy kattanu suñu borom tabaraka wa taala gi muy wane ne moom rek mooy yàlla. surtout Zuhruf aya fukk ak benn, kan mooy yàlla? wala fii yàlla ki nga xam ne xolaqal azwaaja, moo bind xeet yi. xalaqa al azwaaja, xeet yi kullaha yépp, al asnaaf min al xayawanaat wal nabataat wa gayri zalik, moo bind xeet yi. ba demee ci àll bi bàyyi ma yi nekk ay xeet, nga dikk ci dëkk bi nit ñi nekk ay xeet, nga dem ci gunóor yi nekk ay xeet, nga dem ci golo yi nekk ay xeet. tabarkàlla nga dégg wolof naan golo tukkuti baabun nopp si jabot, te benn bukk ci sa morom. te boo leen xoolee bu fekkee dégg wolof da ngay wax rek ne golo. ba demee ci gunóor yeeg loo mën di dem rek xalaqal azwaaja kullaha, yàlla moo bind yépp ñu nek ay xel fas yi am fasu naru goor ak fasu nangam nangam tabarakallah nonu ñukoy waxe aw par ganar yi am ganar gu melne gu melnele yoy yeb khalaqal azwaj kullaha nga ñew ci nit ñi mu am goor ak jigen am xex ak ñul ku gatt ak ku guddu lol la ibn abbas fori je don wax al azwaj mun al asnaf wal anwa' kullaha kal hulwi wal hamidi wal abyadi wal azwadi wal dhakari wal unsa hasiyatu al jalalayn hasiyatu al jamal ala al jalalayn jukib nientel khatum jurom ñaar fuk ak jurom mune yalla moy ki bind xedi lu saf sucre ak lu fig lu wex ak lu ñuul lu goor ak lu jigen non la ko firé khalaqal azwaj kullaha xedi yeb yalla ko bind yemu ca waja'ala lakum mudafal len min al fulki ci bato yi wal an'ami ak jurgi ma tarkabuna lu ngeen mana war bu ngeen di tukki waja'ala lakum min al fulki wal an'ami ma tarkabun mudafal len min al fulki ci gal yi ngeen am galu geej ak gal jeeri galu geej ci nox mi ngeen koy tek gal jeeri ngeen tek ko ci ray bi galu geej am ay yu ndaw ndawan ñu tuddé ay lochok yu demé ni ki yoyu gal jeeri am ay yu ndaw ndawal ñu dina tuddé ay auto lolu yalla mu né mo bind yépp wal an'am ak jurgi nak jurgi muy fas yeek gëlem yeek yi ñi war yépp mu né ma tarka bo na lo xamné yi ñu koy war mu bind leen ko ci amna ci yo xamné kën dulen war ndax nuyu ñu dara yalla tagatu leen te mayul doom adama xel mu leen tagat mba fidi wu leen tagat fi nek li ñi war luma manke manke manke kenn du dem fi ci park bi difa ab gaynde gum war li ñi war luma manke manke te li ngay war luma manke manke ya ngi ak sekeur ben kalbu xeyna bo xane bi tabarakallah bu magla waye do ko jim war mu fang koy bayyi rek wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok tok bu jek bu yam ala zuhurihi ca ginaaw ga litastawu ala zuhurihi ngir ngeen mana tok tok bu jek te jup ala zuhurihi ca ginaaw yi bay mo yoyé ala zuhurihi ca ginaaw batu yoyé suma ginaaw ga nak bu ngeen toge tazkuru ngeen fatiliku ni'mata rabbikum sin khewul borom isastawaytum alayhi su ngeen yamo ca kaw la ngeen tok so toge ci kaw bayima war ca tukki yalla neena mom day war nga ko fatiliku khewul bo mo la defal so toge ci gal wala bato yalla neena war nga fatiliku khewul gi mo la defal so waré fas muy xewal gu reey gogu di fas ngay tak ab saret ci mom di ca tek ay bagage muy diri di yobbu di dem ak ñew di dem ak ñew ba nga am lo jënd mbubu muy dem ak ñew di dem ak ñew ba nga am lo jënd tubey muy dem ak ñew ba nga denc ci suwéccet denc ci soxna muy dem ak ñew ba nga am lo jëndé kër tabarakallah yalla neena xewal gogu mala defal muy fas wowo de jar na nga sante ma lol rawati na bocce waré mun nak wa taqulu ngien di wax su ngien togaté ci la ngien di war subhanalladhi sakhkhar lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ñaan gi la yalla jox kep koy tukki nga war aw fas mba nga war auto mba nga war fasal naw ñet yi lo ci war wala sax yenen yu dul ñet yi nga tok ci kaw mu war la yobbu na nga tukki war nga wax ni subhanalladhi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ali sallallahu alayhi wasallam danako wax dol ci yem ci dan dol tabarakallah ci ñaanu kuy tukki ni ngeen ko xamé li kon kuy tukki ku ne moy da nga nan subhanallahi sakhara lana hadha gatch nga la ma yalla mi nga xamni moma tagatal li waaw yalla mi la tagatal li xol auto bi nga tok rek war fi joge legi jëm thiass wala nga joge fi jëm kawlak wala sigansor wala benen dekk bo meuna jëm yene ngi tok ci ñeenti pano yo xamni lepp ngelaw la mu war leenu diri ñeen dajale ci ay weñ ay kawsu def ci nox def ci gasoil wala essence def ci huile def ci ay verre lu ne auto bi lu ne ci bir ñu dajale ko ñap ñabal ko ba tabarkallah nga fab astiay bi su ndaw bis ko ci mu nango tak nga am lo yengal ni di dugal ko genn ñu nan la moy vitesse yak yoyu mu nango ngeen di diri ko di dem lolo su amé war nga ne subhanallahi sakhara lana hadha gatch nga la ma yalla mi nga xane moma tagatal li fasitam nonu nga fekk fas ni mu reey epp le fouf nga xamne bu deerul nga del mu taxaw bank ay directam ngeen diko jowante bo muy tul do dem fen wala sax su lanke do dem nga ñew yewi ko mu nangul nga fa ak seret gal ko mu nangu nga tak biri bi tak fi ñoddi fi fam ak bu mi yew ci gemiñ nga def ci ak weñ yu ci kaw nak tok yor saw yar di dor te dula wax wacc ma dula wax dama son dula wax amu ngor day dem rek te ne gelem nga waxon waja ci jamono yunitibi ali sallallahu alaihi wasallam bu ko bayyi muy don wax legi te ñi tukki du bari waji da ñew ci gelem gi dali tok sisal ko dali jek ci kaw tok dari koy dor gilem gi lank mu dor mu lank mu dor ko bu baax gilem gi lank waji dadi walbatiku dem ci ali sallallahu alaihi wasallam ne ko man de sama gilem gi dafa lank ñooñu dal ñu ko def leg leg mu dal ne dem len gene andi ko ñu andi gilem gi mu ne ko waaw lutax ngay lankal sa borom mu ne ko dafa lankal boromam jurumi fane ngi ni julli wut suba julli wul tusbar julli wul takusan julli wul timis julli wul ge lank gim lankal borom na gantu ko motax mantam buma sante ma lank yunus tibbi alayhi salatu wassalam dal di yedd waji lol waye tabarakallah suñu baye muy ñoom tam buñu def nonu bo mo tuul tukki du bari kon nak so yemo ci kaw nga ne subhanallahi sakhara lana hadha wama kunna lahu wama kunna nekkuñu won muqrinina lahu di am kattanu tagat ko wama kunna nekkuñu won muqrinina lahu di am katanu tagat ko sokay tafsir dang koy xadam ñeuke muqrinin do wax lahu soy jang nak wama kunna lahu muqrinin lol daga na tafsir taqdim ak ta'khir suratu shura ayf ko ñaar wa innati ñun ñi war ci auto bi wa innati ñun ñi war ci fafal naw bi muy avion wa innati ñun ñi nga xamni ño war ci sarab bi ñun ñep ila rabbina lamunqalibun ci suñu borom lañuy delu li tawhid la bo xane bi ci tukki te wax ko tabarakallah wonena na mom mi ngi ci tawhid te lay dal waye ñu bare bare ñom duñu def li leg leg da ngay yek ci auto bi dal ci bind ak suratu dal ci bind ak suratu fi ngay def ñaari tomb yi nga samp ci ñaari baram dal di koy samp ci ñaari bakkam wala nga yek dal ci bind nuhun dal di bind ci auto bi nuhun yalla tabaaraku ta'ala ne la waxal li nga bayiko fi mom fekk jaam bu ñu wax nu nga bindu ko ci auto ba wala nga ne sab awo sumay dem na nga tank patu ndox bi def ci ñetti duñju xorom tour ko ci sama ginaaw ngay jog mu tour ndox mi yeb tabarakallah ak facteur ndox yi niñu séré mu xëppal la ko ci ginaaw wala ngay genn ci buntu kal gi daal di rëdd fa aw rëdd wenn rëdd ñaar diko ñi ba muy juroom ñent nga ne ko suma demé ci es ba ñew da la fukel ko la wax ni da nga dem ba ñew yoy yeb ay waju kay la yo xamni nit ñi lañ koy demé ci tukki suñu borom tabaraku taala neena bu ngeen bëgge noppul da ngeen naan subhanallahi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun eskay gatch nga la ma yalla mi nga xamne moñu tagata li amuñu won katnu tagat ko suñu ko tagatul don wallahi gelem mos moñu ëpp doole gelem moñu ëpp doole fuf waye yalla tagatal ñu ko ba ab xale bu ndaw moy ngab ci nas ba jitu ko gelem gi top ci mom auto da ngay fekk ben auto bu maga mag nga seen ci bir jenn waju tuti diko dawal jenn waju tuti di dawal auto bobu lolou doyna ke man wa inna ila rabbina lamunqalibun mune ñun ñep ci yalla tabaaraku ta'ala lañuy delu teewul kat wa ja'alu lahu ñu sakkal yalla min ibadihi ci jaamam yi jus an xaj buñ koy muamale ak xaj buñ koy xaj waaw wa ja'alu lahu ñu defal yalla sakkal ko min ibadihi jaamam yi jaam yep yalla leen mom nit yi nit ñi ci nekkul nit ña nangul yalla ñi nangulul yalla goor ñi jigen ñi ñep yalla leen mom waye wa ja'alu lahu ñu sakkal yalla min ibadihi jaamam yi jus an xaj buñ koy muamale ak xaj buñ koy xaj xaj biñ koy momale moy dañ nan ko yow day am ngay dom te malaka ñoy sey dom jigen ya salam loolu lañuy fétal yalla yalla neena innal insana nit ki wax li innal insana nit ki gem li la kafur weddina mubin weddigu leer la weddi mune la balighun fil kufri azimul juhud wat tughyan البيضاوي من ظاهر الكفران لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط الجهل به والتحقير لشأنه جن يالا دوم ولا أسكر لك دوم نك خم ني يالا تول الله تبارك وتعالى نين ني ري داغي تي داغو كو ام نينت دوني واخني دا فا ام نينت دا ني واخ رك دا فا ام ام تولو ولا دا فا ام اك غام ولا دا فا ام اك ماغال ولا يدي مني كيو suñu borom tabaaraku ta'ala mom jalla jalaluhu li nit di doya dom lol da ko am epp na muy am dom mom subhanahu wa ta'ala tegg len sen baram ci suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñu ñaan ñun ñep suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu dese fi aljuma jiri ñew ci katanam ci waxtu bi
2: ci waxtay bi sen mbokk aliou sallu and ak ci walu xarle wi sen mbokk dam jog ci defal sen rek mo len di indi sen jotaay tafsir alquran karim bi ngeen di deg aji ma jott waxtu wi ci kattan suñu borom tabaaraku wa ta'ala tabaarakallahu ñu ngeen ko xamé ñu ngi won ci suratu zukhruf amon nañ ci fukki aya ak juroom te suñu borom tabaaraku wa ta'ala di ci wax li nga xamné modi maggayam ak ni mu tallu mudi waja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin da nga xamne mang koy wax ci waytu ki ak ni ñu wara lemo lañuy war su fekke ne ñi ngay dem mu ne woon ku yek ci auto wala nga yek ci waru kay bu mu doon nga ne subhanallahi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin ba aaji jeex tay ñu wara doore ci aya fukk ak juroom benn ci suratu zukhruf amittaghaza mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil banin yalla subhanahu wa ta'ala ci aaji mi ngi wax ak borom xeli waye di wax ak ñom ci ni ñu tallu baña waxe mom namu tollu ndax kon desu ko deg yalla dana fekk ni ci sen logique wax ci ak ñom ndax luko may man nan ko ñak deg ñi muy waxal dañu jël ay malaika ni ay doom yu jigen lañ ñoo xamni yalla ay sen bay juru go subhanallah wax joji ñu wax lol nak la leen yalla di tontu waye tontu leen ci fi xelam nit tollu su nango xalaat mom nit mo koy weddil bopam fofu la yalla waxe ne manon na kuko wax rek genn aduna nga xamne da ngay nga wax ko rek du tok ñep waye kon tabarakallah nit dina am lenu mel motax mu ne amit taghaza ndax dafa japp ndax dafa jël itaxasa mo doon tay rek koo xam ne kii du sax sa doom nga adopté ko ndax wala da moom mooy jur na waaye itaxasa nag mooy nga gis ko danga koo daal di jël fédale ko sa njaboot li ñuy wax tay dako adopter yalla moy laaj ne ndax dafa am kenn ku yalla fete wo def ko dom mimma yakhluqu tilim bin banatin ñu nek dom yu jigen wa asfaakum mutannal len yeen nit ñuy wax lool bil banina ci dom yu gor lolou modi laaj laaj bo xamni inkarun wa ta'ajjubun min halihim manam yemina lol liñ wax ne yalla mom malaaka yi ñu nek ay doom yu jigeenam ñom nak bëgguñu sax am doom yu jigeen yalla dañu wax nak waaw lolou nañ ko seet bu baax ko xamne ki lay am katan lu nek ya ko upp katan may ko katan nit nek fi ñak katan ba li yalla sak mo ci gëna ñak katan mom nit yimu bañ ba ku ne ko am nga ko mu jël yat lolé mu fekk ki upp katan ne ko yow am nga ko lol la yalla wax ni amit taghazu mimma yakhluqu banatin wa asfaakum bil bani ndax kon mom dina fété wo li ngeen ni yeen bëggulen ko mom mu fété wo ko mom lolou la yalla di wax ñi nga xamne ñoo bëgg na yalla ñi ñoy ay doom yu jigeen subhanallah mune wayza bushira te kat suñu yëgele ahaduhum kenn ci ñoom bima daraba lirrahman ci li nga xamne ñi ngi koy teureulal yalla masalan ci misal manam kuñ ci teureulal misal mi ngay teureulal yalla ñew fekk li ci pinci ma nga tok di waxtaan ak say morom mba ca grand place ba mba ca dem ye ba ñu la soxna ci muccuna fu mucce nga ne ñu ne hopital sangam lu mu am ñu ne dom ji jigen zalla wajhuhu muswadda kanam ga day daldi mujju muswadda ñul kok ndax mer ci liñ ne ko am nga ko wa wakazim mu neub mer ma nak manam di wanasu mer ma ndax bëgg su agge ci kër ga alak dom ji jigen ci yalla mu ne fi la nit ñi tollon ci dom ji jigen ko fekk muy waxtaan ak mbokam morom nga ñew ne ko soxna sa muccina mu ne lu mu am nga ne jigen fofa nga ko waxe zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib lol nak ci jigen bu dañe yagut wala dañegut ndax ñi teural droit yi doom adama yi am dañ ko teural ba nopi doora teural droit yi jigen ñi am nga xamne dañ nan droit de l'homme ba nopi nak ne droit de la femme nga xamne kon homme muy nit mom droit yi legui nak jigene mom droit yi kon mi ngi mel ni jigene du nit soko desselu ndax da ngay wax ben way bi ngay ñew ko taxel mu ne taxewuma ken xana ben sereer manam ngir mom kon bu taxewon ak nit day wax ni nit la taxel la gaay waxon ci liggeeyu kay ba ñaata ngeen fi mu ne ko nous sommes 5 plus un arabisan ñen balma ci waxin wo fekke mu lañ ko waxe mu ne ko ñun dal juroom lañ akup arabisan nga xamne kon ñom pour ñom kenn ki bokul ci ñom waye jigeen nit fi mu tollon nga xamne ko am dom ji jigeen lay sa yitte moy nga gas ko sul ba bo toge sax ñu wax ne soxna ci amna jigeen nga mer tabarkallah waxu wuti sa kër amna ci kuma sa am dom bam am fukki at ak ñent mu doore yeg ne amna dom ji jigeen ci bis bala ko sul fukki at ak ñent ci bis bala ko sul bu don tay ji tabarkallah ñi ngi koy labataka be ko denc soxna yalla mu neen nonu ñu mel ci jigeen nak ñu ne nak yalla yow yaay seen papa ñom doomu jigeen subhanallahi alazim subhanahu wa ta'ala amma yasifun yalla mu ne awa man mu ndax ko xamne fofu ci jigeen lay wax mu ndax ko xamne yunashu dan koy yar fil hilyati ci ay takay ko xamne bañ koy yar lay yitem lepp moy tak or bu mënna tak jama sax tak ko fil hilya aw man yunashau fil hilya mu ndax ko xamne buñ ko yar lu mu goné bo sété nopp ya fek ci or loxo ya or bat ba or tabarakallah yaram wi yep bu sañon takay lay don muy ben manke wa huwa mom fi qisam bunke ci xulo ghayr mubin munta leral lam beug leral muy ñaari manke yalla mune waaw koku ngeen beug ne yalla ay papam waxin la djublu ci xass jigen ni waye waxna len ci dara djublu ci xass len nak wala tutal len waye waxna len ci dara woko jigen ñepp nak awa man yunashau fil hilya motax wamal hulyu wala hilyu illa zinatun min naqisatin yutammimu min husnin izil husnu qassara aw izal husnu qassara ben sha'ir moko wax mune takay nikul daraludul tar buy wagn nit nit ki japp ne day yok ab rafetayam su fekke ne rafetay ba matul bi mana ñaari kula gëna bëgg takay mo la gëna am febaru bakan febaru du'fu waaw ad-du'fu an-nafsani leg mu dal gor leg mu dal jigen la fa lu muy dal tak rek nga xamni ci takay li lay japp ne ci lay jaare ba mat lolu yalla ko wax ci al-quranul karim benen bi muy walu xolo jigen ñaare nu nu ko togn su xolo jote man na am joya tax lim bëgg wax du ko wax yalla mu ne ku ñaar yi ne ci yow mu ndax lolo tax ngeen bañ leen bi ñaar yi nekké ci ñom mu lu tax ngeen ne nak yalla mom moy wajuru ñi tabarakallah suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñet kon nak takay tabarakallah li rek lay jël danaka leg leg gis ko ak lamu tak su jaayon xaj ba domam man ci tambule bi liggey am ci départ gis ko xani ko jaayon lam tak lepp domam am départ bu maga mag capital bu reuy ak yedemini ki yoy suratu az-zukhruf aya fuk ak jurom ñet yalla neen وجعلوا تيول ني داف الملائكه ملائكه الذين ملائكه ياغا خامني هم نيوم عباد الرحمن اناثا دي او جيجن وا ني يالا مون توج نانكو بنين توج موي ملائكه ياغا خامني اي عباد لا ني عباد الرحمن لا بقاله كدينه او جيجن لا ني وا مون بنين توج ñu ne ñooñu al jigen lañu malaaka yi kon ay ibadur rahman lañu loolu lañ ko def ñaari yef rek top ndigalu yalla ak bayyi ay teram loolu tam ku koy def ku ne mo xam nit nga mo xam leneen yalla ng lay boole min ibadihi ci ay jaamam imtithalul awamiri wajtinabun nawahi ko mëna don rek boy def ndigal yalla ak ci terem di bayyi ay terem yalla subhanahu wa ta'ala neena la yow yaangi bok ci samay jam yo xamne nanguna ñu nek samay jam kon malaaka leen ko def rek moy ta'atu awamirillahi wajtinabun nawahi lolu mo leen def ñu nek ibadur rahman yalla mu ne ñi ne malaaka ya ay jigen de ashahidu khalqahum ndax dañu fekke balen yalla yi bindi ñi ne malaaka yi ay jigen lañ ashahidu ndax dañoo fekke khalqahum bind gelen yalla bind ga yalla bind malaaka yi ahadaru waqta khalqi allah lahum hatta arafu annahum ina malaaka yi japp na ne kenn ci ñun fekke wul seeni juddu kenn ci ñun fekke wul balen yalla di bind subhanahu wa ta'ala mu ndax amna ci ñun sax ñu bari ñu len gis bay xam aw goor la ñew ko jigen mo ndax ña ngay waddu mo ndax ña ngay musso yoyu jekki rek daal ne malaaka yi ay jigen lañ yalla neena laaj bi moy nax fekke nga bañ leen di bind ashadu du qalqahum ah nañu xamne sa tukta bu dañu bind shahadatuhum sen sede yoyé wayusaluna dana am bismillah laaj leen ko waaw malaaka yi ñi ne malaaka yi ay jigen lañ mom tabaaraku ta'ala moko yëkëti mel ni mu mel ñu ñuy tëndu ko seen rek ku ñëw fekk ko fi bo fi joge bayiko fi mbolam ñima xamagul ñepp ku ci ñëw fi ngay fekk asaman boy dem bayiko fi rek waaw deggu mu ku ci am melni pexé bañ ko yëkëti ak légui deggu mu fenn fu ñu ne asaman ci ke demb dafa reuf ñi dem diko yëkëti ji waat tol yoy duñ ko tolé waat mécanicien yi seen yoon nekku ci ma nga ne tegg fa mu ne tegg rek moom asamaan si bu ñu téenee seen ko tabarakallah ku koy xol moom it mu mel noonu rek yàlla ko yëkkati bi xayri amadin ci la dul kenn amul benn pied boo xam ne taraw naxaa yéenam koy gis asamaan si amul pied bu ko téye nii mu ne degg rek loolu la ne degg ci kaw asamaan si rek ñu di ko seen nii dara téyewu ko jàll jël loolu qudratullahi tabaraka wa taala ñun bu ñu dee defar étage ay pax yu rëy lañuy gas def ci ay fer yu rëy def ci ciment def ci béton lu nekk ñu def ko ci ndax mu nekk ay pied te pied yi du bari lañuy doon table sax buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk table dong buñ ko soxlaa defal ko ñeenti tànk léeg-léeg nga dem ci jàkk mu am juróom benn fukki pied na nga ballu ko ëpp alaku asamaan si ne dégg moom amul benn pied loola waroon naa xam tax nit xam ne yàlla moom rek moom mooy yàlla suma ginnaaw ga ba mu yemalee asamaan yëkkati ko fee mu nekk istawa mu yemoo moom yàlla alal arshi ca arsh mu yemoo ca arsh ala fawqa al arshi uluwan yaliiqu bi jalaalihi min xayri tajsimin wala takyifin wala taatim ba demee ci aqwalu salaf ci suratul araf ci tafasir yi leeral nañ fa leeral bu am solo yàlla istawa yemoo naa alal arshi ca arsh nu mu fa yemoo nag loola kenn xamu ko ndax yàlla ni ñuy toogee ñun noonu lay toogee ah loolu nag kenn xamu ko ma nga fa nay yemoo ca nam mel ni juboog ca nam koy defee moo tax ñuy wax ne al istiwaahu maalumun way kayfiya wal kayfiya majhula wa su'aalu anhu bidaa istiwa daal toog na moom ku ne xam na lan mooy toog na yàlla toogee kenn xamu ko laaj nag waaw naka la yàlla toogee loola nag loola bidaa la yàlla daal kenn ku nekk ci ñun ni ñuy bari bari ci kaw suuf kenn ku nekk moo la gën a jege sa buumu xol huwa aqrabu ilaykum min abdi min xablil warid stawa ala arsh wa saxara shamsa mu tàggat jant bi yàlla tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne moo tàggat saxara tàggat na ashamsa jant bi jant bii nga xam ne ba mu tàmbalee doxam bii ba léegi di maanaa li ma jublu ci doxam bi mooy nga koy seen ci penku su ngoo ne nga seen ko ci sawu ba mu ko tàmbalee léegi amul benn bés buñ mën a xëy mas a xëy ñu ne jant bi day dafa giraw musta jadd ñu xëy rek seen ko mu jëm booy boori murita bi musuñu xëy seen ko mu jëm boori gambi ci ko yàlla jaarloo tabaraka wa taala rek lay jaar nangu lool moom jant bi yàlla takk moo ci gën a amuk taalibe moom jant bi yàlla sàkk ndax li gën a ñàkk solo ci adduna si moom mooy sangub jant bi moom la ñuy tuddee nabaat gàncax ñax mii garab yii gerte geer dugub jëg yooyu ñoom ñi gën a ñàkk solo ci adduna si yàlla dafa tàggat jant bi mu nekk seenu jaam jant bi li muy defal gàncax gi gàncax gi du ko ko defal moom daal dina leen indil tàngoor dund ak yooyu waaye mosu leen gis mukk ak ngooñu gerte gu defal jant bi dara loolu tax yàlla da ngay wax ne dafa tàggat jant bi kon ngir gàncax gi mu tàggat gàncax gi ngir bàyyima yi fas yee xar yi tàggat fas yee xar yi nag ngir doomu aadama yi moo tax doomu aadama day wàññeeku lekk xar xar moom jóg lekk gàncax gàncax du lekk jant waaye jant koy tàngoor moo tax bu fi doomu aadama bàyyee yàlla tabaraka wa taala dem fekk gàncax ne ko man kat
3: dama bëgg am bay rek daal di tak dagg ca moom ab bant takk ko, yàlla ne ko dana maa tigul si nga ma war a teg, ne boo ma tegoon si nga ma war a teg danga xam ne yow yaay sangu xar, te xar mooy sangu gàncax, nag nga fi jéggee xar yow dem ba ca gàncax di ca jéem wut lu la may bay rek mbaa lu la may wërsëg mbaa leneen, te bàyyi ma fi man yàlla tabaraka taala. Waxuma laa nag bu doomu aadama ñëwee ci xar ne ko sa béjjën bi laa soxla, daal di jël béjjën ba yett ko wala boog defar ko leneen dugal ci biir ay mbir, yàlla ne ko loolu tamit mi ngi bokk ci ñàkk xalaat, ndax xar moo yilif gàncax, gàncax yilif jant bi, yow nga yilif xar yilif gàncax yilif jant bi yépp nga yilif leen di wut looy laqatu ci ñoom ca nga nekk seeni xeex, loolu du xel mu ñu xalaat. Boo jëlee mbindaan sa kër muy togg ak roota ka passé ak def yi ngi def am na ci yooyu foofa la mën a yem, waaye nekk sangu kër gi nag wala ba kër gi jaaxle di ko di seen i coxla, yàlla ne la loolu ku amul xalaat moo koy def. Wa saxara samsa, kon yàlla mu ngi tàggatal jant bii ñu ngi nii saa su nekk ñu ne ci moom énergie bi duy wàññiku mukk tabarkàlla. Wala xamara mu tàggatal leen weer wi muy ñaari mbir, a samsa wala xamara mu tàggatal leen weer wi. Weer yi nekk ci liggéeyam su guddee ba gisuñu jant bi rek muy jël leeram moom ca jant ba diñu ko tàppeel fi ñu nekk. Fa jant bay nekk lenn ci ñun mën nañoo jàng ba xam ne heure bii fi ne jant baa nga barab sàngam, waaye lenn ci ñun xamuñu ko, waaye ñàkk daa xam téewul moom weer yi muy tibbee ca jant ba ak leer di ko tàppee fi ñu nekk ñun, ñi nga xam ne ñooy dox ci guddi gi mën a dox ci leeru weer wi, loolu tabaraka taala moo ko def. Waaye it nag nga bàyyi xel ci ñoom ñaar, nekkuñu fi rek jant bi ak weer wi dem ak a ñëw rek dem ak a ñëw rek, dafa am lu ñuy dox. Soo xëyee jant bi dalay yendoo fiime, su ngoonee weer wi fanaane la fiime. Bu jant bi xëyee jàkkaarlo yow ne la mbaa sa programme tey seet nga ko bu baax, buy sa wax la loolu ne la li nga yendoo lépp fiime naa ko, maa ngi nii ak vidéo bi maanaam ak cassette bi, bu yow la xiyaar matee danañ ko tegaat yow mu tëbla sara il faut maaloo min xuwati wala naasi, mu ne ñaari boo ko deseet sa programme guddi dana baax, sa programme bëccëg dina baax. Wa saxara samsa wal qamar, kullun képp ci ñoom ñaar jant bi ak weer yi ya jëri mi ngi daw li ajalin ci app boo xam ne musamma app bu ñu tudd la, kenn ku nekk ñoom ñaar am na fu yàlla tabaraka taala wax ko ne ko fii ngay yem. Zallala shamsa wal qamar li masaalii li ibaadi kullun yasiru bi qudratihi taala ila zamanin muayyan huwa zamanu fanaai dunia. Jamono bi addunay jeex kenn ku nekk ci ñoom ñaar sa garanti jeex, wa jumia shamsa wal qamar ñu daal di boole jant beeg weer wi adduna daal di tukki. Yàlla yàlla yu dabbirul amra mooy doxal mbir yi, mbir musu dox mu nekk yàlla subhanahu wa taala moom mooy ki nga xam ne moo koy doxal. Yufassilul ayaati mooy teqantal kéemtaan yi, mooy teqantal mandarga yi yii wane ne am na moom képp fi nekk. La'allakum xayna, su leen teqantalee nii tuuxinuuna ngeen wóolu bi liqaa'i rabbikum, ci dajeg ngeen dajeg yàlla. Bu leen leeralalee nii teqantalal leen ko benn par benn, xayna tuuxinuuna mu wóor leen bi liqaa'i rabbikum, seen dañuy borom la'allakum. Waaw bu ko ma ngi daan jàng moom lañ daan tuddee la'allakum, njol mi borom bee kaag ma saddal ma laam nga, kaag ngi mooy aa gi laam gi fokk day am saddal, la'allakum bi liqaa'i rabbikum tuuxinuun. Wa huwa alladhi yàlla ki nga xam ne maddal arda, moo tàllal suuf si, nii mu ne ni rek mooma suuf si tàllalu si, nga ñëw dagg sa kër dëkk, nga ñëw bëgg cee dëkk dëkk ci, nga ñëw bëgg cee étage, boo faatoo ñu denc la ci biir, loo soxla def ko ci moom, loola tabaraka taala moo ko def suuf. Waaye moom suuf mi nag am na mission bu muy dox, mooy bu alaxira dana nekk ci kenn ku nekk ci ñun li nga defoon ci kawam. Yowma isin tuxaddisu axbaaraha bi anna rabbaka awxaa laha. Kon suuf it da nga koy bàyyi xel ni nga bàyyi jant beeg weer wi xel. Wa jacala fiha, yàlla def ci suuf rawaasiya ay doj, yu ko mën a téye ba mu dëgër këng. Wa anhaara, mu def ci ay dex yoo xam ne moom it mooy ballal ndox nit ñi ñuy naan. loolu yàlla ko def. suuf saa ngi nii ay doj lañ ko dëgërale ba mu dëgër këng, def ci it ay dex

0: تبارك وتعالى من وفي الأرض نكنا تسوسي قطع أي دوغت متجاورات يجاكارلو ابن عباس من أرض طيبة وأرض سبخة تنبت هذه وهذه إلى جنبها لا تنبت ودما جتفر تبري جوكي فكاد نيات خاتم جرم نيان فكاد جرم نيار جلاكو اندي واخ ابن عباس جولي من القطع المتجاورات مويتك سو سوتي سو جي مبا اك سو سوخاني سي دافا قرامي سو جي دار بي با بقاع مختلفه متلاصقات قريب بعضها من بعض نانا وجنات اك اي طول نانتي سوره الرعد ايه نينت وجنات اك اي طول من اعناق يو ام رزين tol bo xamne dafa am garabi raisin bo lekke mu neex bu ñeuk ba ñi aramal gu sangara dañ ko daan nal diko ko def mu nekkon am kom kom ci walu may yalla mu ne wazarum ak may mu gatt zara may mu gatt moy ñoo men carotte ñoo men nawet supame ak salade ak may yu gatt yoyu man nga bay am ay may mu guddu waye ci bir may mu guddi mi nga amale ci ay mbay yu gatt moy zara wa nakhilun at tandarma garabi tandarma moone di lu yene garabu tandarma yeme na lol nax ni tandarma nexe suko yalla wutul ton mbub mu tal doom adama du ko mos dafa am ci meñ yi yo xamne nexe do tax na yalla da ko wutul mbub mu deugur mu diko sol tandarma sunu bam ayefon pitié koy ndeka lek nit ñi kon kenn duma tandam gis nga banana ni mu neex sunu mu ayefon mom tamit ndey neex dara ci gaaji te dama dem bu ko jël xamne banana ku neex dara la mom so wax soy xolli amul jafé jafé te kemb yi nga xamne moy tax nga jiko am dom am banana mom bokay lek du yek ne yaay gi yek dom yi te kat bu dem mangu fu nek ni bo dem mat da ngay dem ba gis ab sal bu ne ci bir nga wacc ko fele mo kongu deugal te sal bobu banana amnako lolu ci kimtani yalla yi tabaaraku ta'ala la bok tandara mo momi am kenen ku nek mbokam ñukoy wax ron gis nga ni mu gudde bu dom bi meluto nonu mu mel te gaawa tabbi ñi lek ron du bay waaw ñom ko ni waye yalla tabaaraku ta'ala def nako ba ñom bu ñoré su ko ngelaw uppe mu daanu bu ko picc laale mu daanu ndax dom adam man ci jot nonu la tabaraku taala def mbollem lo xamne am mbay la ni noy nepp yi deugar keng len lu ci nek mu defal ko nam ko def mum jalla jalaluhu wa azza kamal wa zar'un wa nakhl mun sinwanun bu nek ben xet wa ghayr wala bok bu nek ay xet wa ghayr sinwan ak bu nekul ay xet yusqa yep ñu di len arrosé ñu di len toyal bi ma'in wahidin ci men ndox yalla neena may yi bune yimal yeb men ndox do nga len di suxal mu di ndoxum taw fu nek so joge yow beug bay sa mbayum bop ñaare bu sa foras amé xorom da ngay dadi indi tambalé am ay jafagne jafagne lo bay du soti wala du mel nam la gënalé waye tabaraku taala ndoxam mi di joge asman te joge won ci suuf mu acc ko indi wat ko mom dem mayim jig bari na lol tabarakallah motax nonu mu jige mayi non lañu jige ñin ñi nga xamne ci ñim lay wacc mom taw momi yalla ñu yalla may lu bare bare bare ci nawet bi nga xamne mom lañu jup yalla mu ne wonu fadilu ñi dakalake dakale moy mu gëna neex ba'daha lan ca meñit ma ala ba'din ci lan fil ukul ci boy lek xam yele yoyu di meñ mango raisin orange pomme banana yoyu dañu dakante ñi dañu neex lol yi xawa neex yi sajj xam ngeen ne dakar neex na waye amna ci bir lol su ci dañon ci lay gëna neex yoyu bel lu ci nek da ci am yu neex lol am yo xamne neex nañu waye tabarkal te am ci bir meñ yoyu yo xamne ku len di lek sax amna febar yo dula dal ñeemen sumpu ci lañu bok ak ñoomen sidem nga xamne ñoom naqaru ñu deret lool tabarakallah ñu ngi ci marché bi neex am lool yalla mu ne wonu fadlu ba'daha ala ba'din fil ukul bokku ni ci kentani yalla meññit yi mu ñu meññalal da ngay gis rek tandarma rek nga gis ci ay xéet yu bari bi gëna neex bi gëna neex bari nga dik ci banana amna ko pom amna ko yoy yep tabarakallah ñuy lek ben bu ci nek amna ko bo dik ci gerte gi amna ko amna ciop amna law amna fure amna yeugër lepp nek ben xéetu gerte bo dik ci pep amna suuna amna saño ñu nek ben xéet te bo leen defé ci ndabli danaka gañu duñ ko xamé yalla neen inna fi zalika nek na ci lima leen di wax la ayatin mandarga muy woné né yalla rek yalla li qawmin ci nit ñoo xamné yaqiluna dañ jëfëndiko seen xel mu ñew nak ci walbatiku ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu nako wa in ta'jab bo dé yew fa ajabun lu yéme la qawluhum seen wax ñam ñi wéddi dëkki wa in ta'jab su fekke da nga yew mu nako fa ajabun lu yéme la qawluhum seen wax lu ñu wax mu ñi wéddi dëkki dañu né a iza kunna turaban ndax buñu nekké suuf a inna ndax la fi khalqin jadid dañu bindat bindugu bes waaw loolu lañu laaj kuffar yi ñom ñoy laaj loolu waaw a isa mitna wa asbahna rufatan hal sanub'as min jadid yalla tane فإن الذي قدر على إنشاء ما ذكرنا من السماوات والأرض والأشجار والثمار والبحار والأنهار قادر على إعادتهم بعد موتهم من نفس ننكي شوف نحن ما دام بنكو سولي بو أي مبكا بنكو نبي أي ملاكا كو فيتك لاك كو لمدون لف أدونا كان موي برومم كان موي يرمتب بان تيري تيرم جن ديني ديني bu noppee nag malaaka yi bàyyiwaat ko foofee nag muy xaar nag beneen exemple ba nga xam ne bi oral la digganteem ak boromam subhanahu wa taala waaye diggante bi mu tëddee baa muy jóg mën na fee ñàkk sens suuf si lekk ko moom lekk lañ ko sànge woon lekk ay ngaamam lekk mboolem suuxu yàpp wu nekkoon ci moom lekk ay siditam tëmbalee lekk ay yaxam baa mu lekk yax ya lépp te bàyyi ca kaamu bopp ma wala lam cay bàyyi waaye nag bu nekkee suuf dama dama day xalaat ni waaw nu ñu yàllay dekkalaate nu ñu yàllay dekkalaate yàlla tabaraka taala ne la boo gëmul dekki da ngay wut ab gerte nga dem ba ci sa ndaa ci suuf nga wàq ba mu xóot nga def ko ca nga wàq ko ba mu yem nga def ko ca daal di fa ndox sotti ca bàyyi ko fii ak ñaari semaine nga xool gerte bi nga koy dugal dafa woo kong ba faatu te ci kanam tuuti dana ñëwaat nekkalaat beneen gerte yàlla mu ne ñii wax ne a iza kunna ndax bu ñu nekkee turaban suuf a inna mu ndax ñun la fi xalqin daañu nekkaan cig bind jadid mu ngi bees yàlla mu ne ulaaika ñooñ allazina kafaru ñooy ñi weddi bi rabbihim ci seen borom wa ulaaika te ñooñ al aglaalu ceen ya fi anaaqihim ca seen doq ya lay nekk bu yom axyaami ñooñu dañuy takk ay ceen ci seen baat yi boole ko seen loxo yi yow ba mu dëgër wa ulaayika te ñooñu ashaabu naari ñooy waa sawara dañoo weddi àllaaxira lu tax ñuy waa sawara mooy dañ ko dul waajal ndax li nga weddi doo ko waajal doo ko bàyyi xel bu ñu la woon tey émission sàngam day daw ci rajo bi nga ne ah dañuy wax rek doo ko déglu waaye bu fekkee ne gëm nga ne dana am da ngay daal di xaar waxtu ba bu jotee nga taal sa rajo te di ko déglu ñu gëmul àllaaxira duñ ko waajal mu ngi ko jéem sax looloo tax bu yom la xiyaamee ñëy dugg sawar ak yàlla tabaraka taala nee na du dama aadama mu ñëw ba ci moom ne ko yàlla sawar laa bëgg dugg mu ne gépp nga ni waawaaw sawar daal laa bëgg dugg ñaari ku dugg sawara noonu nga fay dugge ndax aljana daa yomb dugg fa sawara dugg fa daa jafe waaye dama aadama ñëw ba ci suñu borom tabaraka taala ne ko sawar laa yeewa damaa bëgg nga duggal ma ñu ne gépp mu ne waaw moom la alquran di wax fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra dégg nga lu yomb la ngoo wa amma man baxila ku nay wa kazzaba bil husna weddi ne aljanna amul fa sanuyassiruhu lil usra daañ ko yombalal lu jafe lan mooy lu jafe mooy dugg sawara yàlla nañ ci yàlla musal yàlla mu ne wa ulaayika ashaabu nnaar hum ñoom xaaliduuna way sax lañu fiiha ci biir sawar yërmande yàlla dikkati ne fii ba tax waxut abadan ne kon day wax xaalidu ne fiya daan ne abadan waaye mu ne xaalidu duuna fiha ci bir sawara wala ñu sax dañu fa yagg dinañ mësa toxu nak ñi nek sawara ñi ci ëpp dañu mësa toxu dali ñew aljanna fekk sifa nga xamni ñoo fay dugg yalla ñu bokk wayasta'jilunaka dañu la yakamti ila fagnu yow yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bi sayyiati ci mbugal nan la waaw gawal andi mbugal mi dila soñ beut bu set ñu la mbugal mi ñewugul qabla alhasanati lu jitu lu rafet ñom dal jamm bëggu ñuko musiba lañu gëna bëgg te jamm mo gën fuuf musiba yalla mëna wa qad khalat wayyun min qablihim lu leen jitu almasulat ñu melni ñom yag nañ fe jaar wa qad madat uqubat amsalihim min almukazzibin فما لهم لا يعتبرون ولا يتعظون يالا من وارون نيو من وارو ناخ ني ملني نيوم جارون ناني في ما ام فما جارك نيوم كون نا من كون ورون لا ياكامتي ديلا سوني مبوغن تي لودول ني لاي سوني لو باخ وان ربك تصبرم لذو مغفره بروم نجهغل لا يالا نجهغل وإن ربك صبرم له مغفرة برم جيغل للناس تي نيتني على ظلمهم تي سينوك توي يالا داي واخنا فوف واخ جام سلام كو مانا جيغل لا ني توني ري ري ري بودول بوكالي مو جيغل لاكو سوكو فاتوا لي ييب لو توك تي توي سوني بروم تبارك وتعالى واخنا ني دانا لاكو بال مانا كو بالي وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم yalla ñu bal suñu toy ben jigen dafa toñ ci jamono yoonte bi alayhi salatu wassalam ñi diko atti bañ ko dum mu samp aw xelam te fekk soñu na lu yalla nan yoonte bi setal ma bu yalla alayhi salatu wassalam ne waaw ki amul mbokk mu am ak ndefe ñu la dedet waye ci ra bañ koy setal diko dur mu samp aw xelam daw ba mu dewe alayhi salatu wassalam ne sahaba yi man ngeen ko baye giññ ñaal na tuub na tuub go xamne tay buñ ko seddel wa ko suuf ku ne am ci yalla bal ko kon yalla neena wa inna rabbaka ta nga xamne sa borom la zu maghfira borom ñeegal la din nas ngeen ci nit ñi ala zulmihim ci seen xol wa inna rabbaka ta sabaram nak la shadidul iqab ku tar mbugal la ku metti ak mbugal la waaw yalla tabaaraku ta'ala kon قارن تعالى بين سعة حلمه وشدته عقابه وشدة عقابه ليبقى العبد بين الرغبة والرهبة والرجاء والخوف عاجز دمي جيخ بوكو ديغي رك وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم غاني كون ديال دونو بال مون وان ربك لشديد العقاب غاني كون فون جيم لول يالا بغ مان داي كوما توغ ما بال غنا كون الحمد لله مون ماك مون دوما غاني moy da ngay nek digeunte yaakar ak ragal digeunte xammem ak tiit xammem aljanna yalla ji ak tiit sawara muy tiit sawara ba defene buñ newon kenn fay dem nga ne man waye xammem aljanna ba buñ newon kenn fay dem nga ne man bu ci benn uppe nak man na yaq sa jëf tok fi rek nan aljanna mom fa lay dem nangam nangam legi kay mbiri bo moytul man na yaq say point sawara la nara jëmit man na yaq say point kon nit ki day nek digeunte mbugulum yalla mom ak yermane yalla joju mu yaakar yermane waye ragal mbugulum yalla tabaaraku taala wa yaqulu day wax nak allazeena kafaroo ñi weddi nan lawla unzila alayhi nu teewon ñu wacce ci mom mom yoonte bi ayatun mandarga muy wone na yalla ko yoni mi rabbi di tukke ci borom
1: bal tabaarakal kenn xamul ko yalla di tukke
2: kon yonenti bi nak duko yalla yonni ni ko yonni bayina ya day azabul shadid motax ben bis masna ñew ci neet suñ yaay zainab yonenti jass da ne waylun lil arab min halakin qad iqtarab aw kama qal mune taskare ñel na arab yi taskare ñel nañu soxna sunna ko lu xaw lu xaw mune ko yaajo jak maajo jo ubbinan ci tal ni digeunte sama ñaari baram yi soxna ci dañu ko ha muñu ko waaw ndax yalla dañu alak te ñu bax ñu ci suñu biir yu ci ndako waaw waaw bu fekke lu bon bari na bu yalla yi mbugal du genn ñu bax ñu mbugal ñu ban ñi ñepp lay boole mbugal kon yalla mu ne in huwa yunt bi nekut illa nazirun nuzul wa ratakat lakum nyalen bayina ya day azabin shadid ci kanam mbugal mu metti manam aduna di bëgg tukki surat saba ay ñun fuk ak juroom ben qul nalen ma sa'altukum la jumalen ci diine ji min ajrin ci genn fay ma sa'altukum la jumalen ci jangaleen diine ni min ajrin ci genn fay fa huwa li ngeen mëna rafaye lakum def leen ko ci seen poste fa huwa li ngeen mëna rafaye lakum yeena ko moom def leen ko seen poste fa huwa diine ji lakum sañ ngeen ko jot la as'alukum ala tabliqi risala ajran waaw kon nag atabari mu ne kon nag almana inni lam as'alkum ala zalika ja'lan fatattahimunani wa tazunnu anni innama da'awtukum ittiba'i limalin akhudhu minkum lolu mun lako tabari wax ci jikki ñaar fukel ak ñaar xatum juroom ñaar fuk ak ben manam li yonenti bi di wote du ci laaj ak pay ndax su ci laaj ak pay legi tay nit ñi defene li ñuy wote daf ci bëgg fayu motax qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa sañ sañu jot ci diine ji lakum yeena ko mom motax li ñuy tudde neexalaate wala correction ñu ñëw fekk benn waay ci biro ñu yëkkati ay kayit jox ko mu yeexal kayit ya nga jëkk ci xaalis jox ko mu def ci poosam gaawal kayit ya loolee mu joxe alquran noon na fa huwa lakum amul nga sañ-sañu mu signeel la kayit yi nga yóbbu xaalis bi nga yëkkati sa poos nag jox ko yow dina ci am bàkkaar yow moom ma ko jël dina ci am bàkkaar bu dee génn waaye la ñu teg ko fenn ne ko oto bu la romb bu ne na nga taxawal xool ba xam lim yor ëpp na am déet su ëppee na fay nangam su ëppul nga bàyyi ko mu dem waaja jaar fa ëppul daal di yëkkati si wecceet jox waaja mu def ci poosam kenn ku ne dem alquran jii day wan ne ci yëkkati dara jox kooku moo xam 300 la moo xam lu mu ko jox wala téeméer yow mi ko def da ngay am bakkaar moom ma ko nangu day am bakkaar te bu alaxira yow mi joxe juróom benn fukk yi sénégalais bu ne da nga ko jox 300 moom ñi ko jëlit sénégalais bu nekk dana ko jox 300 loolu tabarkàlla te foofa nag na fa 300 jëfee kenn xamu ko ma sa'altukum min ajrin fa huwa sañ-sañu jot ci diine ji lakum yéena ko moom in ajiree sama pay nekkut illa ala allah lu dul ci yàlla wa huwa yàlla ala kulli shay'in shahid lépp la fekk in ajiree illa ala allah sama fay yàllaa ko yor ne ko nuñu ci nekk ci barab di fa liggéeye wala yooyu fayam day jóge ci société ba ko fa def wala entreprise ba lay dem nekk yooyu moo tax liy jóge ci poosu waa ji ñëw ci moom boo jàngee aaya ji da lay wan ne loolu dagan surat saba aaya ñun fukk ak juróom ñaar su ko defee insha allahu subhanahu wa taala buñ yàlla mayee jàmm ba suba ci waxtu wi
3: ci suratu saba yi ak si won ci aaya ñun fukk ak juróom ñaar suñu borom tabaraka wa taala doon waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax nit ñi ne leen lii ma leen di jàngal séentuma ci yéen ak pay sama pay ma nga nekk ci suñu borom tabaraka wa taala qul ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajriya illa ala allah laa ju ma leen genn pay sama pay ci yàlla la nekk tabaraka wa taala te yàlla lépp la fekkee lépp lay gis li may def bu ngeen ko gisee mi ngi koy gis bu ngeen ko gisit mi ngi koy gis suñu waram tabaraka wa taala dara daf ko umpul moo tax moom jàlla jalaaluhu moo yor sama pay waaye sama pay nekkul ci yéen tabaraka wa taala kon wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal nit ñi loolu foofu lañ yemoon war a doore tey ci aay ñun fukk ak juróom ñett qul inna rabbi yaqsifu bilxaqi allaamu lguyub qul waxal yow muhammad nit ñi ngan leen inna rabbi sama boroom yaqsifu mooy sànni bilxaqi ci dëgg fu mu fekk caaxaan dal ci kowam wasaare ko caaxaan daan allaamu lguyub yàlla bi nga xam ne moo xam kumpa dëgg ak caaxaan mu ngi mel ni nen ak bëj alxaqu mooy doju wi tiaxaan mooy nen bi. Moo tax yàq si fu daf koy sànni rek, su ko ca sànni bu doj wi dalee ci nen nen toj, bu nen dalee ci kaw doj doj toj, niñ ko daan na nen toj niñ ko daan waxe naan wal jur nen la doom doj la, waaye dëgg it doj la caaxaan nen la. Yàlla mooy jël kon dëgg sànni ko ci caaxaan caaxaan yàqu, ndax yàlla àllaamul xuyub mooy ki xam kumpa. Xam na ne su fi dëgg nekkee caaxaan nekk fi ñoom ñaar, léegi tey nit ñi bàyyi fi dëgg fa si yéenee topp caaxaan. Mu daal di jël dëgg dóor ko ci kaw caaxaan, caaxaan daal di naax saay. Nañ ko doon jàngee waxul jaa alxaq wa zaaqa albaatil inna albaatila kaana zahuqa. Xul ne leen jaa alxaq dëgg dikk na, wa maa yubdi uddutu feeñ mukk mukk mukk albaatil caaxaan. Dëgg si dikkee waay waay caaxaan waratu te feeñ mukk bil marra fa laysa lahu badun wala awd, waratu te feeñ mukk moom caaxaan. Dëgg dikk na nañu bàyyi caaxaan te toppi dëgg. Bu ñëpp toppee dëgg am ngërëmu suñu borom, te itam caaxaan daal di naax saay, duutu am fu mu nekk. Ke ko jiite muy seppaane di iblis moom itam liggéeyam daal di yàqu. Suñu borom nee na kon moom mooy fab dëgg, dóor ko ci kaw caaxaan, ndax moom mooy ki xam kumpa. Bu ko defee caaxaan daal di sànku, wa maa yuciidu ci dootu dellu si mukk, wa maa yubdi ul baatilu caaxaan bu feeñ, wa maa yuciidu te dootul dellu si. Kon nag dëgg nga noonu fu mu fekk caaxaan ne daf ko war a jël, sànni ko ca àll ba daal di toog toogee barabam. Qul jaa alxaq wa maa yubdi ul baatilu wa maa yuciidu te dootu dellu si, surat Saba ay ñeen fukk ak juróom-ñeent. Xul ne nit ñi in balaltu suma réeree, in balaltu suma jàddee, fa innama adillu ala nafsi, sama bopp laa sànq sama bopp laa jàddal. Ku jàdd ku ne du wax yu moo la tax a jàdd, ku jàdd ku ne du téere moo la tax a jàdd, ndax yàlla musta wàcce téere bu jàddal nit. Yàlla musta wàccal wàcce téere boo xam ne la cay nekk mooy di teg yoonu suñu borom, wala di indi pas-pas bu wuuteeg li nga xam ne mooy li yonente bi jàngale. Kon ku jàdd ku ne ne la wóor ne ala nafsi, sama bopp sa bakkan moo la ko yëg. Ndax bakkan suñu borom tabaraka taala wanoon nañ ca surat Yusuf nañu amaara bi suu la, lu baaxul rek lay digle bakkan. Am na ci boo xam ne amaara bi suu rek la, am ci boo xam ne la waama la, am ci boo xam ne motuma inna la. Ñetti bakkan yooyu benn bu ci nekk la muy def suñu borom tabaraka taala mi yone ne doomu aadama bi am mas'ul la ci taxawaay boobu bakkanam di def. In dalaltu suma sankoo daal, in balaltu suma jàddee daal, fa innama adillu ala nafsi, sama bopp laa sànk. Soo ñëwee bëgg dem fenn ci dëkk bi xamuloo fa nga laaj, ñu wax la jëlal taxi wàcc barab sàngam, wala jëlal oto sàngam wàcc barab sàngam. Léegi soo réeree du waa ji la tegtal yoonam ne ko ci moom, bu fekkee ne ku mën a tegtal la te xam yoon wa, yow mi nga xam ne yaa jël beneen oto wala wàcc feneen, soo réeree yow moomu yaay ki gàddu la ca xew, waaye du waa ji la tegtal fi nga war a jaar. Wa inni tadaytu su ma jubee nag jaar ci yoon wi, jaar fi yàllay jaarlu, def li yàllay def, am pas-pas bi yàllay santaane, loola kat moom du sama njàmbaar, du sama nafsu. Fa bima yuuxi ilayya rabbi, fa bima ci sababu la nga xam ne yuuxi ilayya mi ngi ma koy déey rabbi sama borom. Li ma sama borom di déey daal ca laa mën a am ak njub, waaye bu ndëngate amee nag du jógewul ci li yàllay déey, ndax yàlla du déey kenn ak ndëngate, yàlla du jàngale ak ndëngate, inna allaha la ya'muru bil fahsha'i wal munkar yalla du digle lu baxul kon kat li fi nek lepp lu fi nek te du ak njub kako jangale ak kako wone suñu borom neena mom muccu na ci lola mom muccu na ci lola te lu lo wër lepp lu di ak njub nak suñu borom mo koy digle njub dal ci suñu borom rek lay joge nangate ma ngay joge fenen fudul suñu borom tabaaraku ta'ala motax alquran téré yu ko jitu won yépp amu ci ben téré bo xane bi da nga jangalé ak dëngëté yépp ñoom téré yi lañ jangalé ak njub rek mo ci nek inna hu yalla sami'un aji degg la qareeb ku jégé la aji degg la qareeb ku jégé la ci tontu ak nangu ñaanu ko xamné yaakar ñu abu sa'ud mu ne ya'lamu qawla kullin من المحتدي والضال وفعله وإن بالغ في إخفائهما تفسير أبو سعود جوكي بنيانتال قاتم نيار تيمير أكفنوير أجروم من هي الله خمنا وحي تجب خمنا وحي كرير خمنا جفي تجب خم جفي كرير دونتي ñom ñaar kenn ku ci nek ya ngay jema neub la lay def soko doon jema neub it suñu borom xam nako innahu yalla sami'un qareeb walaw tara'tu fakewon surat saba ay jurum fuk ak ben walaw tara'tu fakewon is kera ba nga xam ne fazi'u tit nañu ñom ña dan bokale yalla dekké ci seeni bammel jakar lok sawara mu nek ay njendi ñu xam ko xal ya di yanji muy tak ba nga xamne dafa melni lu joon legi mok yalla mu ne so fekke won lolé te andak sa sabo te gis ko su baba ñoñe ti dey duñu am fenn raw kay fala fauta te duñu mëna faat manam duñu mëna raw la mahrab law amuñu fenn fuñu mëna dawé motax ba ca alquran bi addu bañu né ayna al-masar dañen tontu né kala la wazar ila rabbika yawma isid al-mustaqar fay fi amul fenn fuñu jadd fala fauta kon yeen luñu tit luñu samp seenu xel fala fauta mënuñu raw waxo ñu japp len bañuy jema raw min makanin qareeb ci barab bu jege waaw barab bu jege lañ leen japp sax waaw suñu borom dara da ko soyut soko toñe samp so xel fiir tamba nek ñenti ti ñeri ki la dem ci misal nga daw ko lepp yara ba nga agge tamba bay noppulu di naan ndox fi nga nekké dakar ak bi nga nekké tamba ni amul lenn lu yokku ci li la sore sa borom ak li nga jege sa borom yalla nur la bel kon so koy daw so départé fi daw dem bag tamba batay sore go sa borom tabaraku taala motax bo toñe la mal ja wala man ja min allah illa ilayhi rek bule yalla bo toñe yalla sambu so xel beug daw delu ca mom dom mo la meuna muccel ndax fenen fo daw so dawe do raw barkalla kon suñu borom mune ni walaw tara is fazi'u fala fauta o gozo ni jappelen min makani qareeb ci barab bu tey so rew bi man len jappé ndaysan seen ciir yeddi lox barkalla ñi tiit yen yar me di bag bagi kenn ku ne yaakar ne wala woor la ne nga dan def ci aduna suñu borom dan la ko tere top sa bakkan taxon nga neca tabarkalla top sa pan taxon nga neca tay nak gis nga añu lañ la doon wax lepp tawara gi ni tabarkalla di bëgg ci adugal ñi may ngay seen ni tay dugal ño xamne lañu doon def ak li ngay def ben la waxalo ngi lan ni amanna bihi gem nañu alquran legui day gem nañu yalla waaw amanna bihi gëm nañu léegi bi ñu gisee mbugal mi daal jàkkaarla moom gëm nañ alquran wa bi rasuli wa bil malaikati wal kutubi wal qadri xayrihi wa sharri wa billahi qabla kutte. Bu ñu waxee ni dem ba àllaaxira dooru indi gëm nga xam ne léegi gëm du fa jariñ, ñàkk faa gëm ak yooyu mbir mi daal jeex na, ndax boo demoon foofu ñu nangul la sa gëm, mënu coo yàq, mënu coo yokkaat lenn, mënatoo def lenn, amul ay jàkka, amul ay juma, xaalis amu fa. Kon gëm ga ngay gëm foofu du mën a jariñati dara, laa yan faaw gëm googu dutu jariñ, ndax bi nga gëmee dafa war na am yu ci tege. Kon doon jëf yàlla yi digle ay yam yi tere jëm yom al xiyaam, comme loolu nag amu fa, mënoo ko faa def. Koo kay léegi gëm ko du jariñ dara. Wa anna lahum at-tanawus, wa anna lahum, naka la ñuy amee at-tanawus, jotliku ngëm ga, jotliku ngëm ga. Te mahalul iman fi dunya, te dunya dem na aduna ba nga xam ne ñu ngi fii. Abu Hayyan mu ne mu sila xaaluhum bi xaali man yuridu an yatanawala shay'an min bu'din kama yatanawaluhu al aakhar min qurbin. Tafsir al bahru al muhit jukib juróom ñaar katum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak ñett. Wa qaalu ñu ne aamanna bihi gëm nañ ko. Wa anna lahum at-tanawushu, naka la ñuy mën a jottalikoo ngëm ga min makanin baid, ci barab bu sori. Léegi sori nañu bëgg yootu la nga xam ne mooy iman. Iman ndeysaan ma nga ca adduna, ñoom ña nga ca àllaaxira. Tàllal seen loxo nag fas yéene jël iman ngir jëfandikoo ko. Suñu borom ne leen wa anna lahum at-tanawushu, tanawushu bi maana at-tanawulu min makanin baid. Waxad kafaru bihi, tiweddi woon nañ ko min qablu, lu jiitu tey, lu jiitu tey weddi woon nañ alquran. Ñëw nag tey jàkkaarloog mbugalum àllaaxira ñi nga xam ne ku weddi woon alquran tey jii ñu ngi lay xaar, ñu loor nag ne gëm nañ ndax bëgg a mujj. Waxad kafaru bihi, weddi woon nañ ko min qablu, lu jiitu tey. Wa yaqsifuna bil ghaibi, wa yaqsifuna, ñuy sànni ay kàddu bil ghaibi ci kumpa, min makanin baid, nekk nag ci barab bu sori. Maanaam yarmuuna bi zununihim fi l umuri al mughayyaba fa yaquluna la bas wala xisab wala jannata wala naar. Lii lañ daan wax, xaybu lawun ci ñoom, sawaraat, dekkeeg, aljannaat, natt la nga jëfëg, yooyu yépp ci adduna njort yu ñaaw ñoo taxoon gëmu ñu ko woon. Wa yaqsifuuna bil ghaybi, ñuy sànni ci kump, maanaam ñuy wax ay waxi njort, min makanin baid, te nekkoon fu sori, te mooy adduna leen nekkoon. Su bi nekkee àllaaxira adduna daa sori, min makanin baid. Bi nga nekkee adduna àllaaxira daa sori, min makanin baid. Bañ nekkee àllaaxira di yootu njub, njub iman, yàlla ne wa anna lahum at-tanawus min makanin baid. Biñ nekkee adduna te àllaaxira sori, wa yaqsifuna bil ghaibi min makanin baid. Ñaari baid yooyu, baid gële mooy bi nit ñi nekkee àllaaxira ni leen adduna sore. Baid gu mujj gi mooy bi nit ñi nekkee adduna na leen àllaaxira sore. Fële ña nga fa bëgg a yootu ngëm, fii nag ñu ngi fi di wedd luñ gisagut ndax lim leen sori. Tabarkallah, suratu Saba aaya juróom fukk ak ñett. Wa xiila baynahum, ñu doxale seen diggante menn mbir, wa bayna maa yashtahuuna, ak la ñuy bëggte mooy aljanna. Am lu dox seen digganteeg aljanna joojee, am lu dox seen digganteeg loola ñu doon bëgg it muy al iman wa duxulil jinaan. Wa xiila baynahum wa bayna maa yashtahuun, li ñu bëggoon tey mooy am iman, ndax iman nga jural leen dugg aljanna. Léegi nag am luñ doxale seen diggante ba mënuñoo jot ci iman ba iman di leen duggal aljanna. kama fa'ila nañu defoon bi ashya'in ci nim ñani melon ni ñom bi ashba'ihim fil kufri min al umam as-sabiqa xeer ya jitu won te mel ni ñom yalla mu ne nama def ci ñom lool la def ci ñi rek kama fa'ila bi ashya'in ihim min qablu bu jekk innahum ñom xeedu ñeek wa xeed wi ma def li ma def kanu fi shakkin dañu nekkon ci ci shakka murib don ci am luñuy raybu manam dam ci am luñuy taraddud di wax ni li jibna wala li jibul lolu mo donan suratu saba nek sar bo xamni bi mi ngi wacci makka lolu sar bo xamni ay boy nek jom benel bo mom madina la wacc ñu wacc ginaa bi suratu luqman wacce mom saba ñu nek fan wéri ay at ñent fa fan wéri lu sar kon at ñent nek juroom fukki aya at ñent sar bi ñu don jema leral daf dañ yitté wo walu aqida al islamiyya jël usuluddin ngir saxal wéetu gu yalla wéetu saxal gëm dekki saxal ni yalla yoni yonenti ngir nak mu am lolu man ko leral ci leral bu leral traité ko mu defon ko ci ñenti tombu wala juroomi tombu tombu bu ñek bi tambale ci woné alquranul karim ni magge niko yalla magale ak ni yalla magge yalla bi nga xamne mo sos mbinde fi yor atib aduna bi ci loxom di doxal kawna bi ci xereñam nek nga xamne mo bind te nek hakim nek nga xamne xam xamam fepp zarra du ko ci recc du ci asaman du ci suuf te lolu bok ci tertal yi gëna mag ci wetu gu yalla wetu mom rabbul alamin ñaar lu tambu bi waxtane won ben qadiyab am solo te moy weddi gi mushriko ni di weddi alakhirah di weddi dekk ginaaw de alquran digal fi ci sar bi yunus bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boramam bu mag bi ci na len bis penci dana xew ginaaw du ruyi taqaliko yaram yi wa qala alladhina kafaru lawla ta'tina as-sa'a qul bala wa rabbi lata'tiyannakum ay jamnun ñettelu tambu bi sar bi ci la jël ngir leral ne yalla yonni yonenti kasasur ba'd ar-rusul dali li tuddu daawud alayhi salam dali tuddu sulayman ñom ñep yalla na xewul yalla nek ci ñom ak leen yalla tagatal ci xé ci xéti xewul ni mu tagatalé won sulayman ngelawi tagatale ko picci tagatale ko ko doci ñuy sabbal di and ak daoud lool lepp di woné fadlullah alayhima ci joxe gu mëna joxe jox gu yaatu ñentelu tambu bi sar bi bi muy indi walu yonent yoyu mu wone ci mushriko ne li ñuy jema tek ci deru yonent yi rawatina yonent bi ñu mujjé yonni muy sallallahu alayhi wasallam nga xamne liko nangu ci ñoom bari wut mu andi lu leer leer ci luy wone ne moko yonent yeko jitu won ñoom ñep ay yonent la ñu la mel tam bi sar bi di tej muy fi ma don jang legi mu wone di wo mushriko ne ci nañu gëm yalla mi nga xamne kenn la mom mi nga xamne ci loxom la doxal mbir yi nek mbir yep sawrut saba mu ngi nonu ñu ko tudde won saba ndax qissatu dekk bu ñox saba muy buru yamani suñu borom tabaaraku ta'ala xewalon leen xewal yu neex ya xewal yu bari ya yaatu way teewul ñu wedd suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu yalla walbati xewal ya def ko ay mbugal lool mo nekkon ci teunk surtout saba ñu wara dugg ci suñu fanwéré lu sar ak juroom muy suratu fatir makka la wacc nek ñeen fukki aya ak juroom sa wacc makka wala suratu fatir ni wacc makka lu jitu gaday yoonte bi sallallahu alaihi wasallam fek mom mi ngi dox mom sar bi ci jiblu way bu am solo bo xamne dafa wacc te sar yeb yi wacc makka wacc ngir yoyu te mbir mi la ca gëna am solo di risala yoonte bi sallallahu alaihi wasallam te moy qadaya al aqida al kubra li jëm ci rek wëtal suñu borom xamne moy yalla nga xamne yoonte yep alayhi salatu wassalam ci lañ doon wote ak wacc ay barahim ay tektal yo xamne day yeglé né yalla ay kenn ak mabbu fandama yi nga xamne ci lañ tagon lepp lu shirk ak soñné ci walu sétal xol yi ci jikko yu baxut ak itam lambo makarimul akhlaq saar bi ngir jangale lolou momit da koy andi ci juroomi tombo tombo bu ñëk bi moy day waxtane tambule ci sos gi yalla yi sos mbindefi mom mi nga xamne fataral akwan wa khalaqal malaikata wal insa wal jan dali andi mom saar bi ay tektal yu leer ci ne dekki amna ginaaw bu ñu dée mu andi ko nak ci aduna ci nga xamni ñi ngi koy gis yim ñu ci tektal so su dée bu ñu wacce ci kawam taw ñu suuf di dékké ak itam gancax ni muy génné ci biir suuf meñ nit mi ak itam guddeek bëccëg ni ñuy dugalante kii wutu sa moram dem kii ñëw wutu ko ak ni yàlla bind doomu aadama mu nekk deret wala boog suuf nekk lu ñuy lekk nekk deret nekk maniyu nekk ci biiru yaay nekk fab diir ñëw ci kaw suuf nekk liir tabarkàlla fer nekk perantal di nekk noonu ba mu jàgg mu nekk elew di dem ba mu jàgg mu nekk màggat daa di kumur daa di feebar tëdd ci lal atwaar yooyu nit di jaar suñu borom tabaraka taala nettali gi mu koy nettali dalay wonne alaxira day am ak dugal gi muy dugal guddi ci bëccëg di dugal bëccëg ci guddi ak yeneen yoo xam ne min dalail al qudra wal wahdaniya ñaarlu tomb bi ngir pas-pas yi leer alquran waxtaane taqalikoo bi am bu rëy rëy rëy diggante ki gëm yàlla ak ki nekk yéefal mu indee ko ci misaal gumba ak njàccaar andee ko ci misaal leer ak lëndëm andee ko ci misaal cer ak naaj mu ne ndax yii benn dana ci yem benn yëmu ceeg moroomam tabaarakaalla ñetteelu tomb bi mu waxtaane ci dalail yuy wone màggaayu suñu borom ci wuute yi meññit yi wuute ak wuute gi mbindeef yi wuute lo gis ñii nekk ay mbindeef nit ñaari tànk di waaxu di lekkelo ñii nekk ay bàyyi ma di dukkat yor ay tànkat yooyu ñii nekk ay njanaaw di naaw ak itam wuute gi daji wuute montagne yeeg dot yi yii nekk yu weex yii daj nekk yu ñuul yii daj nekk yu xonq te len lu ci nekk naatiqatun bi azamati lwahidi alqahaar len lu ci nekk rek bu amoon lammin di wax nga ne yàlla rek kay kenn loolu lay wax ñeenteelu tomb bi mu waxtaane lii di xeetu muhammad sallallahu alaihi wasallam ndono li nga xam ne am nañ ko ci arisalat asamawiya ci wàcc gi ñu wàccee téere bii di alquranul karim mu boole mboolem fadail yi nekkoon ci kutubullahi daa di koy xaajale xeet yi xaajale ko wala boog nit ñi ci kaw suuf ñetti xaaj almuqassir mooy koo xam ne kii moom ngi fi mu toog rek amulul solo dara almuhsin muy ko xamni ki wessu na fim tok mom mi ngi gor gorlu as-sabiqu bil khairat ak ko xamni ki fim deggu yow sampu xelam koku ñatt ñooñu ño am ci kaw suuf al muqassir al muhsin as-sabiqu bil khairat muy ci bir sa bi inshallah ñu romelu tamb bi ngir sa bi tej mu daldi indi sukk yi na ci jaamu xerum sukk yi na ci jaamu doj sukk yi na ci jaamu ay xamb mu tuddé sar bi fatiri ndax al ismul jalil wan na'tul jamil fi tali'atiha lima fi hadha al wasf min ad dilala ala al ibda'i wal ikhtira'i wal ijadi la ala misal sabiq ولما فيه من التصوير الدقيق مانام باتو فاطر لي سي نك تي والو تاغ اك رافتاي ما تخ يالا تامبلي كو تي نخ لي تك
4: اصلح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci waxu kay bi sen mbokk aliou sall andak ci walu xarla wi papa dia rajul ñam leen di andil sen tafsiru alquranul karim.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أنزل عليه القرآن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بقي خمين نيجي سورة إبراهيم دي فكيل سار أكنيان تجي القرآن جنا بنيجي سورة الرعد ñewon ba ag ci fukki aya ak juroom ñaar fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe nan yatajarra'uhu wa la yakadu yusiquhu wa ya'tihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min wara'ihi 'adhabun qalis te ñu wara doore ci katanam subhanahu wa ta'ala ci aya fukk ak juroom ñatt masalul ladina kafaru bi rabbihim أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يا الله سبحانه وتعالى بيغا خاميني نتي لنانيو تي بند بي ويسو تخوايو ييفري تي كانام يوننتي عليه الصلاه والسلام اك لاغا خامني سونو بوروم مي نكوي دنتال نيغا خامني نيو ييفري ci seen jëf yu ñaaw yooyu su alaxira mi ngi ñuy saddal menn misaal mu am solo ndax misaal ci njàngale mooy waral soo duggee classe nga gis ab jàngalekat yor cré di rëdd ay fas wala ay nag wala ay xar ngir wan dong yi muy jàngal misaal yoo xam ne dina jegeel xam-xam bi ci ñoom da ngay gisit looloo jur lu ñu wax télévision ndax lañu lay misaal nga far na jàkk ak moom di boole gis ak dégg yàlla bari na loolu muy misaal ci alquran moo tax léeg-léeg ma tikki sax wa yadribu llahu alamthal linnas laallahum yatafakkaru moo tax tey mu bëgg ñoo misaal ñi nga xam ne dañuy suul jëf ndax ñaari baatu kafaru weddi ne ak laa yu'minuuna gëmuñu ñaari mbir la ki gëmul yàlla ak ki weddi yàlla ñaar lañ ki gëmul yàlla moom ci tàmbaleem ba ci mujjantalam gëmu ko ki weddi yàlla moom daf koo gëm ci waxam waaye xéewal yi ko yàllay xéewale subhanahu wa ta'ala loolu lay fakk kufru ni'ma noonu la yàlla bari la lool moo tax saar bi li ci des lépp day jëm ci wàllu xéewal ak ñu weddi xéewal chaque jëf tax na ba salawatullahi wasalaamu alayhi ba mu rañaanee dellu si waat mu ne jigéen ñi ah yéen day bëri ngeen sawar lool ñu ne ko jigéen ñi ne ko lu ñu def mu ne da ngeen di fakk jëf leen seen jëkkër mën a defal lu mu bari bari bu ngeen mereende ko defoo loo ñu tus su ko doon wax sax defal nga ñu nangam ak nangam waaye nangam waaye da ngay wax defuloo ñu dara yàlla nee na masalul ladina misaalum ñi nga xam ne kafaru bi rabbihim dañoo weddi seen borom bu leen jëfalee dañuy fakk jëf ji ba noppi nag ñuy jëf nag ci àdduna ñu ngi jëf yu baax di toppatoo nit ñi di may nit ndox di ko yóbbu di ko may ay yëre di ko may lekk nee na lu nekk ci lu baax daañu ko def alladina kafaru bi rabbihim la lay misaal waaye nag misaalu la nit ñi ci seen bopp déedéet amaluhum seen jëf la lay misaal nee na seen jëf jëf yu baax yi nga xam ne boo ko gisee xam jàpp ne lii lu baax la te it jëf yu baax la ndax dama adama fu mu fekkee morom ja nekk ci lott mu dimbale ko ci rek def na lu baax fu mu fekkee morom ja jaaxle mu jàppale ko ci ba jaaxle ga dañ rek def na lu baax fu mu yëkkate am may ko ko rek def na lu baax fu mu fekkee xuloo mu fexe ba xuloo ba dañ def na lu baax kon doomu adama yooyu yàlla nee na ñu ngi def lu baax waaye nag seen jëf mu ne loolu la bëgg misaal ba yow loolu bu mu la dal mu ne seen jëf ji seen jëf yi karamaadin dafa mel ni doomu taal
soo taalee ànd wi ba xal yi géem ba fay la fay nekk nga jàpp ko mu noy nepp, loolu mooy doomu taal. Doomu taal boobu seen jëf yi la lay misaal yàlla. Doomu taal boobu bu fekkoon waa ji dafa am juróomi kilo doomu taal, te kilo doomu taal mi ngi jar 375,000 ci misaal benn kilo doomu taal, wala sax man nga ne mi ngi jar benn kilo doomu taal 3,000,000. Mu jël doomu taal boobu jox ko kim gën a fonk ne ko mu dencal ko ko. Kooku di ko ko dencal ànd ak jennwaay mu jàppale ko mu yéeg bi ca kaw terrasse ba, mu jóg fa nag doomu taal ba tuur ko foofa ngir dencal ko ko ndax xale yi bañ caa àgg, ndax kilo doomu taal dafa seer. Ba mu ko dencee foofee te terrasse bi li ko war lépp amul ay birig yu jóg, dafa maasaloo. Ba mu ko defee rek istaddat, mu daal di tar bii ca doomu taal ba ñu denc ar riixu ngelaw li. Ngelaw li tar lool, mel ni daal mu xiinoon xiin wa jóg. Fi yowmina aasifin, ci bis bu mbooyo, bis bu mbooyo ba noppi ngelaw la tar. Maanaam bis bi dafa mbooyo ba ànd ak càllmeer. Càllmeer mooy ngelaw, loolu nga xam ne day werangiku tey dem, day werangiku tey dem. Te léeg-léeg buy dem buñ ko séene muy werangikoo càmmoñ, ñu ne jinne yi, jinne yi lu dul julit la. Buy werangikoo ndeyjoor ñu ne jinne yi julit la. Loolu dañ ko daan takk. Waaye daal yàlla mi ngi lay misaal ñi ko weddi ba noppi di jëf jëf yu baax. Amaluhum, seen jëf yooyu lu mu bari bari, lu mu rafet rafet. Karamaadin, mi ngi mel ni kii denc doom bii. Istaddat bihi riixu ngelaw la tar ca nag ca denc ba. Fi yowmin, ci bis boo xam ne aasif, bis bu càllmeer la. Ba nga xamee ne nag càllmeer la weesu na ba ñu am 50,000, ñu ne tey la ñuy jënd doom bi, ci koy jënd ñëw na. Waa ji naa man de dencoon naa 5,000,000 doom. Ñu ne quoi 5,000,000 doom, kilo bu ne 3,000,000. Yow de nar nga am xaalis 50,000,000, ñett de war nga koo am. Waa ji daan ne ña ko dencoon yéeg leen ngeen seetal ma ko. Ba ñu ñëwee daal yàlla ne na laa yàq juróoma, amuñu kattanu dajale. Mimma kasabu, ca lañu fàggu woon ca doom ba ba denc ko fa ala shayin, ci dara dara dara. Wallahi ndeysaan, mu yëg fekk càllmeer la yóbbu na doomb, ngelaw la ñëw, buub la ca des, mu ak si fekkuñu fa ala shayin, ci dara dara. Waaw, mu ngoog masalu a'malil kuffari allati amiluha fi dunya yabtaquna biha al ajra

lay mel ndey sal motax kuy jëfël yalla ku nekk da ngay défar sa bop ba nekk ku gëm laaj nak ñam daan jëflu nañ daan défé ndax yalla bañ ñuy def luñu neex motax mu yebal ab yunus sallallahu alayhi wasallam wa ali ne def leen ni muy def la leen deflo ku defut ni man ni muy def la ngay def du lo xamni li dana ko jappi ak def yalla ne zalika li de li dal ki huwa ad-dalal mom modik sanku al-ba'id sanku gu sori yalla ñu jallu musal kon lulay surtu ibrahim aya fuk ak jurom ñet tabaaraku ta'ala tek ca alam tara khana gisul wala alam tara khana giso yow gisuluni anna allah yalla khana xamuluni yalla khalaq as-samawati mubni jurom ñaari asman kon kuy jëf da nga wara jëf ngir koku rek wal arda mubni suuf jurom ñaari it kon kuy jëf da nga wara jëf ngir koku rek te nak bil haqq ci dëggal li bind ñom ñaar as-samawati fuk al-quran waxe rek daf koy def ci jam'u li ngeen di wax ñeen pluriel wal arda mu def ko mom ben nax as-samawat ni ñu tégalo bukut ak al ard ni mu tégalo al ard juroom ñaari suuf lañ waye dañoo takalo ñu lal leen ci suuf melni ku laloon juroom ñaari tapi as-samawat nak dañoo tégalo mi ngi melni ku tégalé won juroom ñaari étage yalla neena xana xamulone yalla bind juroom ñaari asman mo bind juroom ñaari suuf bil aq ci deug ah kay in yasha bu ko neexon yuzhibukum mu yobulen yeen ñi fi nek ñepp yalla bu ko neexon mu yobbu ñun ñi fi nek ñepp wa yati mu andina bi khalqin jadid ci mbindef mu bes bi khalqin jadid ci mbindef mu bes ibn abbas mu ne yumat yumitukum ya ma'shar al kuffar ويخلق قوما خيركم خيرا منكم واطوع زاد المسير من بوكو نخه مو يوبلين يين نيكاي ويدي اندي في نينن ньо خامني ني بيس لا نيي دون يالا واخنا دوك خلق جديد مودي فيم نه كوني واخ البشر ولا الانسان مو نتي كاو سوف مو في مو في مو في سيف واي بو نيهون يالا مو جيلي في كوني واخ انسان مو نيون ني indi fi ku nekkul insaan mooy xalq jadid waaye bu ko neexoon ni ñi koy weddi ñëpp mu dindi leen fi bàyyi fi ñoo xam ne kenn du ko ca weddi ca ñooña wa ma zalika loolu nag nekkut bi azisin di lu jafe ala llahi ci yàlla wa ma zalika loolu nekkut maanaam jële fi ñi fi nekk indi fi ñeneen ñu bees nekkut bi azisin di lu jafe ala llahi ci yàlla subhanahu wa taala yalla nen ba ñu démé yowul xiyam wa barazu ñu genn lillahi ngir yalla jami'an ñom ñep yowul xiyam mbolem ku ñu suulon ci bir suuf mba geej ji lekkon la mba nga deewon ci birub ten mba fo meuna nek wa barazu ñom ñeppay genn buñ jëfëndikoon baatu wa xaraju nak ñi ci biir suuf da ngay genn ñi ca duñ genn waye wa barazu al buruz moy fu nit meuna faato rek genn jotté da nga ñew wa barazu lillahi jami'an ñepp genn ñi amon doole ñi neewon doole ñi doon nogutu ak ñi leen doon noggutu ñu daal taxaw ci kanam suñu borom ña daan noggutu tey amuñu kàttanu noggutu ñañ daan noggutu ñiñ daan noggutu seen néew doole dañ na léegi ba kenn mënatu leen a noggutu ndax kanam suñu borom buñ fa taxawee dañ dootul taneente kenn ku ne da nga sañ a wax lépp lu bëgg a wax ndax yàlla dafa maanu ku bëgg maanu la
bu nit ñi taxawé.

0: Maryam lu way bëgg wax rek sañu ko wax amna lool fi duñu ko sañ wax ñun du'afaay waye buñu nekké ya Maryam lu ne ñu sañ nako wax motax leg leg mu net li ñu ci lu mel nonu lo xamni yow ci sa bop boko déggé nan ah waye non la bu yom la xiyamé lu ne ñu sañ nako wax déglu li gaay di wax fa qala dadi wax ad'afaa ñene won doole bañ leen doon nobutu ñan lañuy waxal lil ladzina takbaru ñe bari won doole ba len doon nagutu te aduna si nak danaka loolu dafay bari ñu neew doole ña daat nañ amon doole inna ñun ñi de kunna lakum tabaa yeen len doon top kunna nekkon nañ tabaan lakum doon len top lu ngeen ñu mësa digal ñu and ciak yeen lu ngeen ñu massa téré ñu bayyi ko ñun du'afaa yi yeen mustakbiruna yi na nga xamni yeena jitu won nek saada nek kubara nek qada ñun de yeen lañ doon top yeen nekkon suñu kilifa ci anam yépp légui nak dañoo am benn laaj buñ leen bëgg laaj ñun ñi neew doole malaaka yaangi taxaw jinn yaangi taxaw suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi tew وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم نيبي ديغلو دعافاي داتني مستكبرون يي فهل انتم مندخ يين مغنون عنا من نين نيو فغال مندخ يين مغنون عنا دا نين نيو فغال من عذاب الله تي مغلوم يالمي من شيء تي دار لول لا غاني لاج مستكبرون يي way fi barina ay min azabillahi ak min shay'in muy ñaari min fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay'in min azabillahi ci mbuglum yalla mi min shay'in ci dara xam nga bo togo nak ben way mu tim juroomi tangal bone ko jox ma ko moy tangal di lepp la wara jox waye soone ko jox ma ci moy da cey teggi lum ci teggi jox la waye boone ko jox ma ci tuuti su boba lam lay jox moy gëna neew la fa def ñi dañu ne sen kubara yoyé ndax man ngeen ñoo mussel fegal ñu min ci azabillahi bugulum yalla min fayin ci tuuti muy ñaari min nax su fekkone dañu bëggul ñu mussel leen ci mbugal ma lepp dañu naan fa hal antum mukhnuna anna azab allah wala rek min azab allah riyam ci waye min azab allah min shay ndax man ngeen ñoom mussel fegal ñu ci mbugulum yalla mi ci tuti lu mu tuti tuti bëgg nañ 1% 1% sax bëgg nañ ko xalu ñu leen yeen dal yeen ko tay law hadana allah bu ñu yalla jubulon la hadaynakum ñu jubal le lu lañ leen wax ndeysan law hadana allah la hadaynakum bu ñu jubon jubal leen bu ñu yalla jubulon ñu jubal leen law hadana allah lil iman la hadaynakum ilay wa su ñu yalla jubulon ñu jubal leen tont la mu nonu motax kon fi li alquran di waxe bu ni nekké ci as njubadi way gawal bayiko ci njubadem te jima xeyntu njub yow te nek ci ndax kat bo fi dugon auto fi nek ni fay pass mu fas la yene yebbu te yow nga jëm nar auto bi dem ba ties mu jadd watu nday joram jëm ca boori kursu ba da nga ko saway ñun ndar lañ jëm ñu wa tok leen rek ñu di fi di yoolu ndar fu mu bëgg jaari da ngeen di lank loolu moy ki nekkul ci hidaya ki na ci aw yoon fofu nga jaar rek mom motax borom lakhdari yu tere bu tuti bobu te jëg arab loolu ci mëna jangali fiqh day wax ne kuy roy da ngay roy borom xam xam yi da ngay roy kon ci top sunna waye boy laaj nga laaj borom xam xam yi ويسأل العلماء ويقتدي بالمتبعين لسنة محمد صلى الله عليه وسلم برم لاخدر ينا باي لاج غنا ها من لاجال برم خام خامي شوي روي من امنكو من الرويال كي توب سنة النبي عليه الصلاة والسلام ناخ برم خام خام من نا خام تي دو توب سنة نيت من نا توب سنة تي دو خام من نا ليغي يو بولين جاخاسي bolen jaxase rek du soti kenn ko ne jox ko ci reum al ulama wal muqtaduna bis sunna qalu law hadana allah bu yalla jubulun la hadainakum ñu jubal len kon ñom man nañ len fa bayyi ginaa woor na len ñom jubuñu yaral len fay bayyi jema topi ak njub ndax ñu am ci ëllëk la len sama borom tabaaraku ta'ala di dencal ñu tek ci ne sawaa'un alayna moyam ci ñun ajazi'na ndax tiit nañu di onk am sabarna wala muñ nañu suñu muñ geek suñu ñak ge muñ moyam kep malana min mahis amuñu fenn ab rawukay bi maana bañu len waxe ne dimbali len ñu ci mbugal gi gañi dañoo daaji tok ñom ñinga xamni ñoy mustakbiruna ya ñadum reereelu ak du'afaaya ñinga xamni ñom lañ doon neewal doole tabari mu ne in ahla an-nari yajtami'una fa yaqulu ba'dhum li ba'd inma adraka ahlu al-jannati bukaa'uhum bi bukaa'ihim wa tadarru'ihim ila Allah fa ta'alu nabki wa natadarra' ila Allah fa bakaw falamma ra'u anna dhalika la yanfa'uhum qalu ta'alu nasbir فصبروا صبرا لم يرى مثله فلما رأوا أنه لا ينفعهم قالوا سواهن علينا أجسعنا أم صبرنا تبري جك فك أتنيت ختم نار تيمير نانا واسورا دنيو جسوا الجانا نكتي خيوي نيران نيدا للن ماي خيوي جدو داران رلسيني جوي نيران نكونك نجو جوي ñoom ma sawar ñoom ñep ñu tambali di joy mu ñu fu jëm ñi ngi alku lak gi metina mbugal mi metina dañoo xif dañoo mar way jiit yi metina way jaane ñi mat way suñu tumbaranke gi lu nekk ñu dugg ci lu nekk ñu dugg ci mu xatil neena ba muy juroom mi téméré at loola jëru kenn faalé wu len ñu na légui nañ muñ ñu la di muñ ne ciel waxatu ñu dara joye tuñ onke tuñ khasuno tuñu bamuy juroomi témer ak kenn faalé wulen ñu ne kon kay légui sawaahun alayna ajasiyna am sabarna malana min mahis duñu am ben raw kay suñu borom tabaaraku ta'ala muy netti fi kon wa sawara yoyu ina sawaahun alayna moyam ci ñun kep ajasiyna mo ndax ñi ngi jambat am sabarna wala ñi ngi muñ malana duñu am min mahisin ci ben rawqay min malja'in su ko defé kon nonu ko tabari waxe muqatil wax ko mun jaza'u 500 am wa sabru 500 am sadul masir qatum ñetti témir ak juroom fuk ak juroom ben ci jukki ñentel ba ñu ngi ci suratu ibrahim ci aya ñaar fuku ak ñaar yalla diñu netti fi khutba bo xamne iblis la'natullahi alayhi dana ko def ci yowm al-qiyamah def ko ben meeting bu reuy ñepp ño xamne ño andon nak mom farak mom dañ ko fekke kep ko and ak iblis da nga fekke ndaje mu reuy mom الخطبة البتراء التي يخطب بها إبليس في محفل الأشقياء في جهنم يالنا يالنا مسلتي داجة بوابة بابو نيكو فيك وهي في من الميجي تي كامبان بوري موم إبليس نخبو شانيون ميتي مو كلوك تيرم بوبي بو شانيون دانا فيس دل دل أكو غاي تي القرآن وانا نيونة dana fess dana bari la lol ndax fim nek mi ngi ci campagne bu reey reey reey mom iblis waaw wer wu jot mu indi lu bes so jëron tay jigeen da ngay wax ni wer wu jot mu indi len mod bu bes bu len di gëna delo ginaaw ci walu ciul bu de gor ñi wer wu ne mu indi len lu bes lu len di delo ginaaw ci walu aw melo ak jëfëlante nit ñi di gën di jëge sheytaane di gën di sori suñu borom tabaaraku ta'ala muy continuer campagne rek bari aw gaay lool ñukoy jappalé momit muy gor gorlu di affecté gaañ ci rox su nek fu gëna bari aw nit rek mu yebale fa sey buñu tak mu fexé ba tassaré ndaw sa jaar na li jëkër ji jaar na li mi ko gor gorlu rek waye buñu démé ba yawmal khiyamati ñu défal ko nak ben tante bu reuy wala bok ñu lay niru tégal ko ben tribune mu taxaw ci yawmal khiyam du jar tak ay radio ndax li tax fi suma waxé nit ñi di ma dégg apparé lak ay mbir yo xamne technicien ya koy samp fi samp fele ñu bolo nga am ab appareil yow muy aw sama wax ji ci jawu ji duggu duggal ci sa appareil bi nga diko deg yi tax suma waxe fi du ñew fofu so amul appareil loola la yalla yi dindi bu yamal xiyamé te moy li la ci jawu ji te war ko laxasu ak li nekk tangor jant wer yu dem ni ko yoy yep day dañ yamal xiyam mo jumi ash-shamsu wal qamar su boba kon du jar kenn ite appareil fu way nek ko wax nga degugo Allahu akbar motax ngay diga xan wa nada ashabun nari ashabal janna ak yenen wa sawara wowa al janna wa al janna wowa sawara te boba buumi telephone yi du fa am radio du fa am television du fa am te ngay wotante kenn ku nek di deg sa morom moy li nek fi ba tax so amul appareil radio japp 88.9 dima deg fofa mom yoyu du fa am te lu teñu deugante ndax li waron na kal wax di bamuy ak sa ci yow lola moy dañ bu yom xiyamé bu iblis waxé rek yépp deguko ñu né yalla waw légui discours ba lan lay wax lan la sheytaane nara wax sourate ibrahim ay ñaar ko ñaar wa khala sheytaanu sheytaane daadi wax lamma qudiya ba nga xamé né atté ñu al amru mbirma bañu atté ba nopi groupe bi wara dem sawar groupe bi wara dem aljanna groupe bi dem laraf groupe ba dem aljanna moy ñi nga xamné bañu sété séni not ñi am nañu 26 mai bay ram ñi am 19 ñi 18 baña am 12 ba 11 yépp dem aljanna waye nak duñ bokk ay aljanna nak ndax nangami aljanna ñu am ñi am 10 kesse wala 10.5 kesse té amuñu ñu leen ram ñoo ñepp ñi bu leen raaraf ñi am ay 9 7 ak jëm 3 yoyep fama tanfa'uhum shafa'atu safi'in ñooñu kenn mu leena ram ñooña nak and ak sheytaan nak ñu ñew ba buntu sawara mu dal di samp ben tribune bu mag daal ne inna allaha yalla wa'adakum digon na len ci aduna wa'd al-haq dig bu deug sheytaan ñi ngi wax nak discours bi mu ne ba ngeen nekké aduna yalla daf leena digoon dig bu deug nalen kuma top so ñewé aljanna ma fayla kuma moy bo alakhirah kon kuma moy bo ñewé mu mbugal la lol la leen yalla waxon ci aduna wa wa'adtukum man shaytane may ma dig leen nalen aljanna amut sawara amut dekk sax amul ba ngeen demé bëggum né dekk amna mal la no dekk amna waye xam ngeen yeen ñu bax ngeen té da ngeen am ñu bax yeen kenn dem sawara ci yeen ndax bo défé nangam dem aljanna bo defé nangam dem aljanna ba aljanna yi bari lol mune fa akhlaftukum ma fexé ba ngeen moy la len yalla teralul Allahu akbar fuñu né woddu len rek sétal né lo ci woddo sip mo xew
1: jogi ci lolou waxtane mashhadul qalq al awwal lil hayat xew xew bind gi yalla bind tambale ko bind njel benu dund mu bind asaman ak suuf bind ko bindin wu sew wi bind ko bindin wu xereñ wi nga xamne ko ko xol ku ne war nga da nga ci gisene li mandar gala muy wone ne amna ku ko def ndax ku dugg sa neek fekk lal ba laliku rek da ngay wax ku lal li sama lal bi ku dugg sa neek fekk ñu taal sa lamp nga ne ku taal sama lamp bi ndax yëpp nga ne lal beek lamp bi lal bi du lal li boppam lamp bi du taal boppam kon yooyu yëpp فالكون كله ناطق بعظمه الله ادنا في لو في غيسك داي وانينا يالا كو ماغرا وتا باي خول باي خلات باي ستنتال ييب لوتي نيك دالاي وانني الكون كله ناطق بعظمه الله واينا لن مكيفر تي خول مو لوخ دوغنت نيت كي ak al iman ci yimay gis motax yi yeb bo waxe lu ba nopi day sédé ben gu yalla nek ben jalla wa azza wa azza ñentenu tamb bi sar bi dina indi fatili bëre bi muy bëre mom l'islam ak ñiko wéddi andi ci ay masala yo xamni yu dund la indi xeet yi jàppoon ni ñu ëppoon doole ci kaw suuf yu mel ni qawmu aad alladhina balaxa min jabarutihim an yaqulu man ashaddu minna quwwa qawmu aad seenu bew ak jubadi demoon na ba ci ñoom ñuy fëgg seen dëmm ne ku ngeen yaakaar ne moo ñu ëpp doole ci kaw suuf ku ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci kaw suuf ñan ngeen yaakaar ne ñoo ñu ëpp physique ci kaw suuf ak yi demini ki yoy ak yi demini ki yoy mutudu li nga xamne wacc na ci samur ci alak go xamne alak nañ len ko gumatalé muy alkande gu leer gi nga xamne dañu wiyon ci senu bew weddi yunti yi alayhi musallatu wassalam juromelu tamb bi ginaaw su waxtane ci mujrimon yi day indi nak waxtan ci ñi am jëm al muttaqun bakhar ban nasi waxna la ne sa bo yalla deg bo dige yalla ne taqwa ragal yalla rek am jom rek lay tek waw mo waxtan ci ñu am jom ñi nga xamne dañu tegg ci kaw shari'atullah tegg ci kaw dinem su dini suñu borom ji yalla teral len bil amni wal aman fi daril jinan teral len ñu am ko luté teral len ñu am ak dal ci aduna waye al-akhirah ñu am ko fa ma an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin juroom benel tam bi sar bi dina waxtane al-ayat al-kawniyya al-ma'ruda lil-anzar mu di mandar day wone ben yalla nek ben te fo wër gis ñu tek ko fa sam ko ni wa marché samé mandar day wone ne yalla kenn la fuur rek gis mu tege fa ñu sam ko melni na wa marché bi samé wa marché castor mu ñuy samé seen lujum yeek yeb nga xani fo xol gis ko tabarkallah nonu la suñu borom sami yi wone ni yalla kenn la ci aduna su yaatu si def ko mu xereñe def ko muy lu kemtani def ko muy lu feñ lo xamni ko xol gis ko juroom ñaaru tambu bi bu sar bi jeexal mu teje ko ci yalla diggu dit mbinde fi xol lo len setantal lo len secret yi nek ci aduna si fi akhir zaman bala aduna tukki ci ñu mën a am tegtal bu leen wan ne alquran ji xibaaroon na ko. sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid. musar bi jeexal loolu lay indi. ñu ngi ko tuddee nag suratu fussilat, ndax dafa teqantal aaya yi ba mu leer, leeral ko indi ci ay tegtal ci benn gu yàlla nekk benn ak kattanam, indi ci ay nekkteef yoo xam ne mi ngi ci jamono yépp di wax bi jalaalillahi wa azimi sultanihi. moo tax saar bi soo ko dee xool nag ci ni mu ko tëralee dafa def benn muqaddima, ngeen koy tuddee yéen benn introduction, bi mu jeexalee mu indi nag ginnaaw loolu ñu séddale ko fukki xaaj moom saar bi. insha allah xaaju tey bi mooy bu mu defee muqaddima bi mooy introduction bi aaya benn ba aaya juróom la ko def, daal di indi benn xaaj la tàmbalee aaya juróom benn ba juróom ñett, ñaareelu xaaj aaya juróom ñeent ba fukk ak ñaar, ñetteelu xaaj aaya fukk ak ñett ba fukk ak juróom ñett, ñeenteelu xaaj aaya fukk ak juróom ñeent ba ñaar fukk ak ñeent. nii la ko toppee. te xaaj bu ci nekk ci xaaj yooyu boo leen boolee day firi benn sa aaya ci suratu albaqara. ya ayuha annaas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. suratu baqara aaya ñaar fukk ak benn la suratu fusilat di firi. benn aaya boobu dong moo tax suratu fusilat jóg fas ko yéene firi di ci jàppale suratu hud, ndax suratu hud ak suratu fusilat ñoo niroo, ñoo bokk, ñoo ànd ñuy def aay yu bare bari boo demee fee gëstu ko, boo demee fee fekk ko fa. kon nag moonu la suratu fusilat fas yéene tëddee. ñu fas ko yéene door ñaan suñu borom tabaraka wa taala yàlla nañ ko àggalee ci alhamdulilahi rabbil alamin. te lu ci nekk ci ay ndigle yàlla nan ko jëfe man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg, lu ci nekk ci ay tere ñu bàyyi ko man mii di ko wax ak yéen ñi koy dégg. bu ko defee su boobaa ñun ñëpp ñu ànd sant suñu borom tabaraka wa taala, ndax jëriñoo guñ jëriñoo alquran. bismillahi rrahmani rrahim. yàlla nee na xaamiim, ñaari araf la ñii tafsir ne nañ yàlla moo xam lim ci nam. alxuruful mutaqatia litanbihi ala ijaasi alquran. sa demee ca suratu baqara la ko tàmbali woon, mu ñëw ci xaraf yi nga xam ne kon ñaar ñaar la. wax naa la am na benn benn, ñaar ñaar, ñett ñett, ñeent ñeent, ba juróom juróom fa la yem. xaa ak miim, wala fii wala boog riwaaya war si doon nañ ko ci jànge xee miim. suratu fusilat tanziilun, lii day ak wàcc la, lii day ak wàcc la. mel ni ko ne haza tanziilun, lii day ak wàcc la. wala nga ne haza alquran almajid munazzalun, lii day lu ñu wàcc la. lu ñu wàcc nag mooy daa jóge ca kaw ñëw ci suuf. waaw, dafa jóge ca kaw ñëw ci suuf. foofu ñu jàngale wàllu tawxid ci yàllaa nga ca kaw ak ma nga feeg ma nga feneen. bu ñu nee dafa wàcc jóge ci kaw, am na ñuy tàmbalee foofu ci wane ne yàlla ma nga ca kaw. ginnaaw ma nga ca kaw moo tax li muy joxe bu jógee ca kaw jëm si ñun dafa wàcc. bu fekkoon ñun ñoo ne ca kaw, li muy joxe buy jóge dafa yéeg. waaye luy wàcc di jóge ca kaw, luy wàcc ca kaw lay jóge, luy yéeg ci suuf lay jóge. tanziilun alquran, jii day lu wàcc la. fu mu jóge min arrahmani, ci ki nga xam ne mooy yërëm waa aduna si yépp. min arrahmani, ki yërëm waa aduna si yépp. lu waay mën a mën a tooñ soo yore 1000F, 1000F bi du la wax doo ma def ci sa poche. lu waay jubadi jubadi jubadi fi mu nekk nii it noonu la yàlla mooñe àdduna yërmande la fi doxal. tabarakallah, am na ñoo xam ne tey ku dem tooñ nañ seen jëkkër, wala am na jëkkër yi ñu tooñ seen i jabar, wala amna ci patron yi ñu togn ñi leen di liggeeyal wala amna ci ñi liggeey ñu togn ñi ñuy liggeey do wala ñu and ñun ñepp togn suñu borom waye mbañ ñu top ci dara salaab ñi añ tay ci bu jeun ndaw ku nday yépp li ciëb di saf ci ñom lool rek la saf ci ñom ña ca togn ak ña ci toñut ño ci bokk yeen ñop ak man mi di wax ak yeen tabarkal loolu moy ar-rahman ci aduna ci lu nit ñi togn togn togn suñu borom tabaraku taala kër biñu yoné rasulullah la yalla ni won legi lama dang def bayinako ko togn yonent ma dat lay duma ci sansa bobu logique mom xewina wama kana allah mu'azzibahum wa anta fihim wama kana allah mu'azzibahum wa yastaghfirun dotu mo len duma mukk li fek yaangi ci sen bir suma fi joge nak muniko so fi joge duma len duma mukk li fek amna ci ñam ñi wax astaghfirullah ar-rahman yalla mo yeeram ñepp aduna si yeb ar-rahim moy yeurum ci al-akhirah nak ñi jago yeurmane je te doon yeurum telu ñi jago yeurmane yalla te doon yeurum telu ñoña la suñu borom tabaaraku ta'ala di beral seen yeurmane di beral yeurmane fofé bu al-akhirah kon nak ar-rahman yeurmane aduna la ar-rahim yeurmane al-akhirah yeurmane aduna lo ay jibodi jibodi bok nga yeurmane al-akhirah nak bu ñewé ba lañ ko joxé dañuy waj ba nopi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yen ñi lankon beru len ba ñepp beru ba beru ñu door na tan yel mande xam lu ne bo ñewé ci kër go xamni gi dañu xawa sis tabarakallah dañuy duñu téla indi rër mba téla indi añ dedet lutax dañuy xaar ba cyallen yi dem su ko defé ñu ndaw ku nday doora dal yi indi dal yi taaj rër bi ndax ñe bañ ca rër gis na suñu borom yermande ji rahim su ko naré joxé ñoom la xiyamati day bayyi ba ñeca neeru ta mos dem ba nopi mu dor ko masal ñako wara mas lulay wamtazul yawma ayyuhal mujrimun bis bu yalla wax wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yalla buñ bok ci ñay beru yalla nañ bok ci ñinga xamne dañuy taxaw ma ñu tok fekke ci ranga ja tabarakallahu am ci seen walu yermande ja daal ñew ci ñun kon nak ñaar ya ngok ar-rahman ak ar-rahim tabarakallahu suratu fusilat aya ñaar yalla mune yit kitabun lide ab tere la kitabun lide ab tere la bu boole mboole mbaxi aduna boole mboole mbaxi alakhira fusilat te ittaqantal nañ taqantal nañ ayatuhu ay ayam ay taqantal nañ ko bu mu leer nañ mu nek na qur'anam di téré bo xamné likoy jang du jangalu dul mom qur'an buñu jëlé baatu qira'atu bi tekki jang wala lire té yalla ndekkon ko wax yoonte yi bamuy tambulé waccal qur'an ne ko iqra iqra muy verbe ndiglé wala bok fi'lu amr iqra jangal ñu jëlé ci qira'a am jang qur'anan moy lo xamni nak likoy jang dafa bare bare bare bay ba alquran di tudd na quran nga xamne dañu ne likoy jang dana bare bare bare bari bobu kenn nako don jang ñu dem ba loolu dugg ba nga xamne fi nek ci kaw suuf li jang alquran tullut manam li dul jang alquran dedet amul benn téré bo xamné lim koy jang tol na ni ni jang alquran lu la bëgg wax quran motax quranan ay kan manam ñi mokal alquran nek luñ benen téré budul alquran li mokal alquran ci kaw suuf ñu ëpp lu mokal luddul alquran motax quran moom rek ki nga yus ci dëkk bi ñu ci do ko diko jang mom la gesu gu mbok ñu seddo ko diko jang qur'anan moy téré bobu di alquranul karim lool fo di aw turam te bokk yalla lay wax bobu kenn ko don jang muy sallallahu alaihi wasallam bam yag kenn ñew fekke seko ca bam yag kenn ñew fekke seko ca ba liko aw nit fekke ba mënu dekk ba legi aduna ci liko ci fek si ay milliards lañu tabarakallah di jang alquran ci nga xamne gëm nañ ko ak ñukoy jang te gëm ñuko tabarakal alquran nak daldi juk ginaaw jang la dugg ci internet dugg ci fep fo xamni fi ma nga fa rek tafsir yaangi biir internet tabarakallah khurtubiyek tabariyek yoy yep gañan ko duggal ci bir alquran ji suñu borom tabaaraku ta'ala kitabun fussilat ayatuhu qur'anan la la di wax arabiyan munaka arab leer nañ wacci bi lisan al arab ci ndabul arab fofu nak mo ndax yalla tabaaraku ta'ala arabizan la dede mo ndax yalla subhanahu ta'ala francisan la dede mo ndax yalla ab anglais la dede te dub olofit dub lawbe dub tukulor dub sirer yalla ay waxam nekul ay haraf yo xamne dañ leen di bind kon wax di nga xamne mom la wax dañ ko soti ci ndabul arab mudi lisanu nabi sallallahu alaihi wasallam muné karam so demone tay hôpital principal wala dante ak mbafane wala hôpital yoy bo ci dem amna machine buy wax te du wax ci lamiñu arab du wax ci lamiñu français du wax ci lamiñu anglais du wax ci lamiñu chinois moy machine yoy di niru ay ordinateur ñukoy poncel ñi nga xamni seen tawat dafa jéggi dayo ñu teural leen samp leen ci ay bakkan ak yu demé niki yoyu machine ba di joxe ben son bu melni son wu yëmb te rëdd ay rëdd yu jëg jëm kaw ak rëdd yu jëg bu ko docteur yi gisé rek xamni ki nok yi gawna wala nok gi yeexna wala lu waangi bëgg ron wala nangam ak nangam te rëdd yoyu waxut ak ñom ci arab waxut ak ñom ci français bu fekke nak Moussa Gaye moko tim tabarakallah ci Albert Roy sama professeur bu fekke mom moko tim ginaaw mom ab francisan la lam cey xame mom mang koy bind ci lakku français bu fekke nak benen way moko fi tim ko xamne ki ab arab la Mohamed Badal moko tim mom li nga xamne mom la cey tibbi mom diko ci tank def ci ndabam mom tam ni ngi koy tank ci lakku arab kene non bu fekke ne soxna Rokhiyatu Gaye moko tim mom bu ko ci sotti ko rek mu nek ay lakki anglais wa haka sa wa khusunu borom tabarak wa taala yim dan wacc ci yunuti alayhi msalat wa salam li moko dan yob ci sen lakki ya alquran ji quranan arabiyan wa yimila nek arab li qawmin ya'lamuna ci nit ño xamni ñi xamnañu ko bun ko jangé xam ko yafhamuna tafasil ayatihi wa dalail i'jazihi فانه في اعلى طبقات البلاغه ولا يتذوق اسراره الا من كان عالما باللغه العرب موم القران مي بين كو سوتتي سي نبو عرب تخنتال اياي مو نيك لو لوتال عربي ناخ دا فا كوي سي بلاغه عرب كيب كو خامني كي امولو اك مس اكو خوت ci ay secretam do ci mana geejju nonu lu dul nga nek ko xam al lugha al arabiyya nax ni ñuy tejje wax ji mom moy mel nonu mom al qur'an al karim motax du rek da ngay dadi ñew rek dadi koy songu tabarakallah motax sotandiko ko it ci ay wax yenen bu ñu ko defé ci tubab traduire al qur'an ji leele nga dem fo xane fi lim la jox fi dun la jox fi ndax baati arab bukut ak baati français ndax baati arab mo gëna bari ay mana lolo tax mam musaka rahmatullahi alayhi don ko firé lakku yaram li tax way wi wolof te waron bi yaram dama nar gañu jangul xam boromam tabarakal yalla yalla yok ko yermade surtout fusilat aya ñet alhamdu lillahi nak ñu jox ko yoonte bi ali sallatu wasallam mu nek bashiran mom alquran wa nazira bashiran di begele ni ko gëm te nang ko top mu ne len yeen da ngeen dem aljanna wa nazira mu nek li xoppe ñako weddi ne len yeen da ngeen dem jahim bashiran wa nazira alquran mun la bashiran wa nazira bashiran nak suma la ko don misal moy waxtan kat bo xamne ci diine rek lay waxtane nazira nak buma la ko don misal moy warake kat bashir moy ko xamne fi ni waxtane bi fa warate ken du fa tipe ken du fa jaq du fa wax len lo xamne day deranger ken wala yoyu mom ay mbaxi nit rek lay wax mbaxu Abou Bakr wala mbaxu Khadija wala yemi nit yoy mom dal mi ngi melni rek ko xamni ki dafa fekk ñu taaj ben bolu agn mu tim agn bi nan a karot ji de rafetna a ñu ko jënd marché ba marché sangam a nawe ji de rafetna a jën yi de nangam tim bi tim bol bi di tag ni ñu togge ci bi lola du jariñ wacce bi dara ko ñuko tim dara lool moy bashir nazir nak moy ko xamni mom day ñew raxasu suk ne gaay raxasu len ñu suk ñepp rax suk mu ne tibbu len ñu tibbu deug la coon ya ci am ma nga ci am way ñi ngay jariño ci ba tabarakallah ngeen bal moy yendo ku nday kon bashiran wa nazira moy waxtan katu diine ak warate kat warate kan leg leg mo wax lo xamni ñepp dañuy tii seen gemiñ bu ne ma ci yag rek ñu na monte lim wax day deug la de bashir nak mom du wax yoy mom mom man na fe am ay yaap yu yag yag yag kenn du yeg ni da nga sagam pour mom ñepp baax rek tabarakallah bu ko defel bashiran wa naziran dang len di boole waye bo ci jele ben rek du baax fa a'rada bi yalla defé li nak fa a'rada mudd moyu woné ginaaw aktharuhum lepp ci ñako xam fohum te ñom la yasma'una dutu ñuko degg ñu dal di du moy alquran nangotu ñuko jang nangotu ñuko degg bo demé ci abu khiyan bamuy firi fa a'rada aktharuhum fohum la yasma'un mun al ma'na a'rada aktharu ulaika al qawmi ma'a kawnihim min ahli al ilm ولكن لم ينظروا النظر التام بل أعرضوا فهم لإعرادهم لا يسمعون ما احتوى عليه من الحجج والبراهين بعدما تفسير بن تولي البحر المحيط جكب جرم نار ختم نينت تيمير اك جرم نار تفك اك نت تواجه لكو أبو حيان وخ تبارك الله مني بوبغي تكيني دمو يومينيو مودي نيت نيونيو خمني ام نيو خم خم بنبي waye du moy modi xoluñu alquran nañ ko wara xolé tamburuñu ko gëstuñu ko sétiñu ko sax dañuy dégg ñaan alquran rek ñoom tam ñaan alquran rek dal koy du moy tabarakallah sa dama ci alqurtubi mu ne as-suratu nazalat taqri'an wa tawbiqan li quraish fi i'jaz alquran fahum la yasma'una sama'an yantafi'una bihi mom tam ci tafsirul tabari jukki fuk ak juroom qatum ñet témèr ak fanwer ak juroom ñet ci la qurtubi wax lool mu ne sar bi dafa wacc ngir quraysh mu fagn ko ngir quraysh mu gëssum ko ndax itam dañoo du moyu alquran motax du ñu ko degg degg buñ koy mëna jariño dina jaar ci seen nopp rek tabarakallah nonu lañu tektale ñom nonu lañu firé wax joju suñu borom daadi wax nak li tax ñom ñu wax ko motax du moyu alquran ëpp na di def rawatine biñu tollé fi ci vacances yi nit ñi tambulé noppulu nañu fexé ba gone yi biir vacances ñu jang ci lu bare bare bare donte bu vacances jël tit war nañ ci am na jang lu bare bare bare suratu fusilat aya ñent waxalu ñu ñom ñu du moyu yon alquran lutax ñen du moyu alquran ñu qulubuna suñu xol suñu xol yi fi akinnatin dafa nek ci mouray ñu seen xol yi da am lu ko mour mimma tad'una ilayhi ci li nga ñi wo yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ne lolu ben la ci li leen te meuna gem alquranul karim moy wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi suñu xol yi dafa nek ci ak mouray dafa am lu ko mour motax meuguñ la wuyu ci li nga ñuy wo muy ben wa fi azanina waqr suñ nopp yi dafa am ak tax ak diis go xamni gi mo ci nek lol tam bokku na ci lité ñu man la deg muy ñaar wa min baynina wa baynika hijab dox na ci suñu digënté wa baynika ak sa digënté hijabun ben kiray motax munuñu la gis kon nak fa'amal jëfël li nga yaakar ne mom la alquran diglé innana aamilun te nga bayyi ñu ñu nekk ci ñun li nga xamne mom lañu jëf ndax lakum dinukum waliyadin mokay ñi li len dal warta dal kudul ñom ñi li len dal warta dal kudul ñom ndax wax ne seen xol yi dafa muuru seen nopp yi dafa bis seen digënté yoonte bi alayhi salatu wasalam dafa am kiray daat ne jëf leen ñu ne ko jëfal ndax ñun aamilun ñi ngi jëf loolu ñu wax tabarakallahu wërta dal ku ñu ñoom xamna yalla mi ngi doon wax ak mushrikone yi xamna julit mom war mom dina taxaw ba li mom du ko dal mu nekk kuy deglu alquran mu nekk kuy waro ci alquran leg leg mu nekk ci lu alquran téré mu gor gor lu ba bayyi lolé te xamni borom alquran li tax mu wacce ko ab lettre la mu bind ko nit yi bëgg fu mu leen tek ñu tégué fa ba su ëllëgé ñu mëna top li nga xamné moy lim leen digël ba ci kanam tuti ñu delu ci waat kon bi nga xamé né suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi natali loolu ñoo ñu wax fa'mal innana aamilun fofu idla tambulik sar bi yam ñu tuddé ab yir muqaddima bi mu tambli nak legi dugg ci xaj bu ñëk bi al majmu'atul ula nga xamne aya juroom ben la tambli ba aya juroom ñet suñu borom tabaaraku ta'ala di ci wax bashariyatu muhammad sallallahu alayhi wasallam manam aya ñi tollu yalla daf ci bëgg woné ni yoonte bi alayhi salatu wasallam nit la mbindef la ni yeen waye am na lu dox ci lu tege ci mom lo xamne loola ko wutale ak yeen lu am solo la mu ne khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya khul neel nit ñi fi yalla du ko wax yalla du wax nit ñi ne xana xamul leen ne waji nit la dedet day wax yoonte bi waxal ko sa bop da koy wax ne waxal ko sa bop waxal nit ñi ne leen nit la so leen waxul ni nit la leñu jappel lu wessu nit da leen di wax ni nit la bañu deg ni nit nga ñu xamne do sama rak do sama dom do sama jarbat nit nga man nak duma nit kon bokku ñu xet bokku ñu waso na nga lañ ko wax te ya koy wax sa bop khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya kaddu gu bari la ci alquranul karim ndax walu pass pass lay jangale walu iman lay jangale khul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya bima wahyun bima wahyu dañ may dey waaw dañ may dey te di len dey wala niñ may dey bokut ak niñ len di dey niñ may dey bokut ak niñ len di dey bu ko deg nak defé ne dañ ñuy dey di ko dey ndax dafa am xéetu dey mu ne muy wahyu bo xamne bo xajoon wax yu juroom ñaar fukk ben la cey doon kon neew ni doole loolu moy geewante gu baax wala ilham wala ifham wala yidem ni ko yoy ñu koy tuddé mandarga yi nga xamne ci la yalla di jaar nit pour jubal ko waaw maratibul hidayah yi ñu dal kon yalla neena ko waxal nit ñi ne len nit nga qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya dañu may wahyu waaw lastu illa basharan mithlukum qassani allah birrisalati wal wahyi wa ana da'in lakum ila tawhid khaliqikum wa mujidikum alladhi qamat al adilla al aqliya wa shar'iyya ala wahdaniyatihi wa wujudihi subhanahu wa ta'ala innama li fi nak dal ilahukum sen yalla ilahu wahid ben yalla rek la yalla ben yalla rek la innama ilahukum ilahu wahid sen yalla ji ben yalla la baddu bi sen yalla ji ben yalla la tabarakallah xamle kat yi jangale kat yi geedu ci xam xam te yeb li ñuy jang dañuy wax ne lim nombre heure mo am waaw nombre 1 rek mo am bu ne ci arab dañuy wax ne raqmu wahid rek mo am waye isnani dañ ci d'accord ni moy isnani waye amut li lol moy xam nga ne bo amé ben deureum dal di amat benen deureum da nga nan benn dërëm plus benn dërëm égal ñaari dërëm. Kon ba léegi da ngaa boole ñaari benn moo la tax am ñaar, waaye ñaar amul. Nga ne benn ñaari dërëm plus ñaari dërëm muy ñeenti dërëm. Da ngaa boole ñeenti benn moo la tax am ñeent, waaye ñeent amul.
0: Asalaamaaleykum. Ndax kon dañ leen di ñaanal yàlla na jàmm mu nekk ci yéen. Waaye ku yor say biye aljanna, di diri say garambubu, sol say mukkaasi yu rafet yu weex, sol sa mbaxana ak sa kaala, tabarkàlla mel na nga bëgg a mel ci toilette, ak si ba buntu aljanna taxaw te sa biye malaa iblis fëkk ko, kooku moom jaratul ñaanal yàlla na nga am jàmm, foofa la jàmm yem. Salaamun aleykum. Yéen di am ngeen jàmm rek moo cay tege, moo tax amul alif ak laam. Moo tax booy julli fi ne boo waxee nii salaamun aleykum ñu ne déet, waaye boo ne assalaamu aleykum ñu ne waaw. Gis nga alaxira nag salaamun aleykum wala salaamun qawlan min rabbi rahim wala baab yi mel noonu, ndax jàmm ma nga yem ca tabarakàlla foofee. Nee nañu ko baax a baax benn borom xam-xam dafa mos a ñëw ci maam borom tuba radiallahu anhu di ko laaj ay laaj. Ba ma agsee ci ba ne ko ndax jàmm moom am na lu ko gën, mu ne gisuma lu ko gën adduna, gisuma lu ko gën àllaaxira. Moom jàmm yàlla njàlla may jàmm. Malaaka yooyu ne leen tibutum, teey ngeen, set ngeen wecc. Waaw tibutum antum tayibun, set ngeen wecc. Waaw fadukhuluha, dugg leen ko xaalidina, ngeen sax fi. Fadukhuluha, dugg leen ko xaalidina, ngeen sax fi. Surtout Zumar aaya juróom ñaar fukk ak ñett. Gis nga tëbbatum moo di salaamun aleykum ayuha almuttaquuna alabrar. Tëbbatum maanaam tahartum min danasi almaasi waldhunubi fadukhulu aljannata daaral xulut. Gis nga moo tax aljann ku fa ñëw bëgg fa dugg fokk ñu seet la. Maanaam am na ñu fay seete adduna si fi mu nekk. Boo fiy tukki bitim réew am na ci aéroport yi as mbuntu su ndaw soo xam ne ci ngay jaar, sooy jàll te yor dara ak weñ wala yooyu da koy signaalé. Léegi nag li feek mi ngi signaalé duñ la bàyyi nga jàll. Fee it malaaka yooyu noonu lañu mel, ñu ñëw ca buntu ba buñ leen xool rek xam ndax tibutum mi ngi ci ñoom la déet. Bu fekkee tibutum nekkul ci ñoom, am na feneen fuñ leen di jaarale ñu jaari foofee, te mooy dem jëfandama wala yu demee ni yooyu, ndax ñu man leen faa waajale waajaay woo xam ne buñ ñëwee daañu mën a dugg aljana. Tibutum fadukhuluha khaalidina fiha. Moo tax fii ci adduna lañ war a fexee ba am tibutum, te mooy seet wecc min azunubi. Suñu borom tabaraka wa taala tudd na ghafiru, tudd na xafooru, tudd na xafaaru. Lépp ngir bëgg nit ñi seet wecc ci ay bakkaar, lépp ngir bëgg nit ñi balaa ñuy dem fële seen i bakkaar jeex tàkk ba buñ agsee ñoo leen fadukhuluha, daal leen di dugal ci daaral karaama. Bu ko defee ñoom ñëpp ñu am ay teranga. Waaye tabarakàlla ni ma ko waxeewoon rek, dana gis nit ñoo xam ne fa cheytaane nekk fa la ñuy xëy, fu mu nekk fa la ñuy gont, ba mu taqal leen ba ñu taq lool, ñu dem ba foofa ñu bëgg leen a tolie dugal leen ca garage tolie ya tabarakàlla di jubbantee ko walbati ba loola métti ci ñoom lool. Loolu mooy tax ba ñi ne ñoom ñu leen fadukhuluha khaalidin, surtout Zumar aaya juróom ñaar fukk ak ñett. Fadukhuluha, dugg leen ko mu di aljanna khaalidin. Yàlla nañu ko yàlla wax, yàlla nañu ko malaaka yi wax, yàlla nañu fa dugg ñun ñëpp tabarakàlla te bañ a am benn coon. Waxaalu ñu ne alhamdulillah. Waxaalu ñu dugg aljanna daal ne alhamdulillah. Waaw jot na sukk, waaw jot na sukk nag. Waxaalu alhamdulillah ba ñu duggee aljanna ñu ne alhamdulillah. Ndax fii ci àdduna nit mën na fi nekk ñu jàpp sa mbaax tabarakàlla, jàpp sa njàmbaare, jàpp si yépp dem fële am ay jafeñ-jafeñ, yàlla bu ñu ko yàlla nattoo. Moo tax ku dem foofu rek amuloo jafeñ-jafeñ la Cheikh Alhaj Malick Sy radiallahu anhu daan wayantoo sawfa tara isan jalal xubaaru أفرس تحتك أو حمار واو مبدان وينتو سوف ترى إذا جل الغبار أفرس تحتك أو حمار سبند بوري يوم قيامتي تيغا خامي فاس nga war ولا مام واي في تي ادونا نانا مام كو غنا باري تيو رك يا غنا يا وار بو باخ وا ملني مونتري فين رك بني دسه بنا لا نغ يور ني نانغام كين كو ني سو مروم يورو اور من ماكو يور مونتري بي دو تي اور كين كو ني واخ با ام اور اما نك تبارك الله على خير نون لا وخالو ني ني الحمد لله كانت نيال ني يالا الذي يالا ميغا خامني صدقنا وعده دغلل نانيو لم ني تيغون ndax mo ñu bu ngeen sonné jarign bu ngeen ñaxé tedd bu ngeen top yoonte bi dugg aljanna ñu top ko ba légui fi na tabarakallah wa awrasana al-ardha mufiyati liñu sufsi wa awrasana mufiyati liñu al-ardha sufsi te moy mu don na liñu ndax da nga deggul tal xol mu ne tilkal janna allati nurisu min ibadina man kana taqiya ñi ñew fi nak ñu daal ne wa awrasana al-ardha natabawwa ni wacc min aljannati ti aljanna ji haykum nasha'u funu neex ñew aljanna natasarrafu fiha tasarruf almalik fi mulkihi wa nunzilu fiha haythu nasha' la yunazi'una fiha ahad waaw aljanna buñu fa duggé tabarakallah noni la gañé di wax alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada wa awrasana al-ardha natabawwa'u min al-jannati haythu nasha' fa ni'ma akamih ajrul 'amilina fayudmidun jif fa ni'ma akabah ajrul 'amilina fayudjif kadi gis nga bamuy jexal tawa sawara daf ne fa bisa maswal mutakabbirin yimuy jexal ci ñi mune fa ni'ma ajrul 'amilin fayudjif kadi kon jif amna solo lawal ñak jeufit mom tabarakallah day galankori mbir kon yemul ci rek nga ne ku bax la nangam ki nangam waye jeuf da ci dul meuna ñak fop ngay jeuf waye yalla bax na rek yalla beur na yermane yalla moy fay li yalla moy fay la lu lepp deug la de waye tabarakallah jeuf fa ni'ma ajrul 'amilin suratul zumar aya juroom ñaar fuk ak juroom te moy aya ji ci mujju su al-akhirah wa tara nga gis al malaikata malaakaya hafina nga wër min hawli al harshi kala wër arash hafina nga biw min hawli al arshi kala wër arash arsh rahman ñom ñep taxaw di fuglu di xaar ku len jox ndigal bañ jox def ko yusabbihuna bihamdi rabbihim bi sabbal ngir sant sen borom sabbal bi nek ci ñom banex ñom malaika yusabbihuna bihamdi rabbih wa qudiya ñu atte baynahum sen digeunte ñom doom adamay wa qudiya baynahum bil haqqi ci ak malu ñu atte ba nopi wa khila am ñu ne alhamdulillahi rabbil alamin tantu ñal na suñu borom baatu wa khila nak alhamdulillahi rabbil alamin modi ñepp ñoy wax alhamdulillahi rabbil alamin motax ñu tek ko baat bobu mukhtasar ibn kasir jukim ñettel khatum ñaari témir ak fan wer ak ñatt nak alhamdulillahi rabbil alamin day baat bo xane niko yalla moñ subhanahu wa ta'ala ñepp koy wax da ngay fekke accident bu metti tabarakallah bi mu auto ni reste morom ja bakkan def fa tabarakallah yalla tere deret touru nga gis gañ mu ñew dal ci deret jannan ba mandi daat ni alhamdulillah rabbil alamin fi le suwaji accident tuton ci all bi wañ woo du am lu mu añe ci bis bobu mbalum jogandiko waye ci deret nit ki lay naan ba mandi daat dem taxaw ci garab gele daat ni alhamdulillah rabbil alamin nga gis ko tak aw fasam mu bëgg lal am auto dal ci ko am fasu wa de ñu lay koy xëc dal di koy tek fele am tan joge fele ñew ni tepp ci xaw faswa lek ci ba sour naw dal ci garab ga daal ni alhamdulillah rabbil alamin yow borom faswi tabarakallah gis nga ko waye tan mi mom am na mbekté mu taxaw ci kaw garab ga ni alhamdulillah rabbil alamin gis nga koku accident ñu jëlako fofu
1: auto bi koy yobbu diko jele fofu diko yobbu borom auto bi apprenti be chauffeur bi ñam dañuy wax alhamdullilah rabbil alamin ndax su ki defuton ni duñu am client buñu ko yobbo ca morgo ba tabarakallah wa morgo bani alhamdullilah rabbil alamin ndax nangam ka fay sang neew ya te loola ca lay añ di ci reer bi ci ndekki di ca jox njabotam mom tam muni alhamdullilah rabbil alamin ndax bu kenn faatuton tay ji dumay kay jaay cangay la ca marché mom tam daali jaay juroom ñaari metre percal am lum def ci posam bu demay jox njabotam xale ya daali ci meuna def lañu def mom tam muni alhamdullilah rabbil alamin man de souki ki wuton.

utun ab charge nga xamne tay ji bo moytuun lañ ko sason attan nako ñak am lu mercé gaay daal di koy taxawal ne ko duñ fi am ñew buñ bëgg yobbu fele ci barap sangam mu ne bu ngeen ma fayal nangam ñi daal di jibo mom tam mu fab lol def ci posam ni alhamdullahi rabbil alamin ñu ag fañ ko yorabe gaay ay gas tax yi ñom tam daal di gas tax ba nopi daal di muy summi seen mbaxna daal di ko yëngal ne lu way man ci ke doon gas xabru bi nga gis ñi tabarkallah fofu day nexe yalwaane ndax buñu rob mom ku yalwaan bari le mok hôpital ñoyam warate fu mo gëna yomb xabru yak hôpital waye waji yëngal mbaxna mi ñi duggal kayit ñi duggal ay pièces nangam nangam bam bari mom tam muni alhamdullahi rabbil alamin te koku neew yu nu mu gëna bare xalisum gëna bari ndax mu gëna bari ay pax ak itam tabarkallah mu rob bi gëna xumbe muy gëna bax ci ñom ndax leg leg ñu fessel ñaari mbaxna wala ba ñetti mbaxna da tok feer daat ni alhamdulillahi rabbil alamin naka nonu waajay jaay mool ya ak ka nga xamni moy peinture tableau ya ñuy tek ci bop nit ñi mom tam ñu ñew ne ko diiw mo gañu da sangam la jiddu da sangam la faatu mu bindu ko bindu mu rafet ndial ñew jox gañu ñu fab luñ ko jox ñom tam mu def ci posam jëm kërëm lu muy wax alhamdulillahi rabbil alamin naka nonu buñu dencé waaji nak gaay ñibisi buñu ñewé ba ci kër gi am na ño xamni añu ñu tay far ñu fekk ay mbokam toggu ci ñu añ ci ba sul ñom tam daal ni alhamdulillahi rabbil alamin xol rek yi wax yépp alhamdulillahi rabbil alamin ci déru waaji rek bu fa amé ndaysan ñaari fa nak ñett nak sax ya fa nekkon te fan yépp ñu doon xif ndax amu ñu won gan sax yi daal di tambalé ñew ci waaji nak dugg ci ñom tam lek ci ba sul lool daal ni seen borom alhamdulillahi rabbil alamin motax gis nga yalla ni mu teje surtu zumar te lolu gëna yaatu ñi wax alhamdulillahi ñepp motax masaibu qawmin bi inda qawmin fawaidu sa bu wayne cey rek amna ko ni alhamdulillah waye sa bu wayne alhamdulillah amna ko ni cey nun la suñu borom togge mbir yi mom jalla jalaluhu wa azza kamal mbokki lolu moy surtu zumar fan wéri aya la ak juroom ñent waccion makka wala bok moy fanwerelu sar ak juroom ñent waccion makka nek juroom ñaar fukki ay ak juroom ginaaw bi surtu sabai wacce la wacc ayam yeb makka la wacc bam dess ñet juroom fuk ak ñaar juroom fuk ak ñet juroom fuk ak ñent yoyu madina la wacc sar bi ron jangale aqida te moy gem ni yalla amna mo yoni yonenti ku de da nga deggi sar bi di surtu zumar ten jeexal ko ni waxtan na ci al mu'jiza al kubra mudi al qur'an biñu wacc ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam digal yonenti bi ci muy selal dinem ngir yalla rek tabarakallah tuddu mushriko ne ye njaxas yi nga xamni ñing koy jema def ci jaamu xiram tontu len tontu wir ñaar lu tombu bi mu tuddu ci ay tektal yoy won ne yalla kenn la ci nim bind asaman ak suuf guddig ak beccëk bi ni muy doxale jant bi ak wer wi ni mu bind doom adama ci lendeum yimu nekkon yep di wone ne yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu kenn la ci katanam gi ñettel tamb bi sar bi joge won na ci di wax ci walu pass pass ak di leral li nga xamne moy ñi nga xamne ño nara perte bu alakhira te moy ñu wedd yalla te nek ay way juba di ci ëlëk ak na len sawar di mure ci seen kaw ak la len wër ci ñentel tamb bi sar bi leral na xajjal ko gi am digënte ki jaamu ben yalla dong ak ki jema jaamu ay yalla yu bari yo xamne duñu la degg duñu la wuyu sar bi bu ci joge waxtaanena li nga xamne moy gennu gi wara am nga xamne mom la nit ñi wara delu seen borom tabaraku taala sar bi bi muy tej tay ji de ngeen waxtane wal boftu walu ñaarel walu ñettel ak ci top yeb ci walu ay titange nañuy omate ñaragal yalla jëme aljanna ak nañuy omate ñeñ ñeme won yalla jëme sawara lolu mo nekkon suratu zumar tabarakallah ñu ñew ci suratu bi ci top te moy suratu ghafir suratu ghafir moy surat bi nga xamne moy ñun fukel bo joge al fatiha tek ca baqara ali imran nisa yi ba ñew

mom suratu ghafiri mo nek ñin fukelu sar makka la wacc gina bi sumar wacce ba mu dess aya jurom fuk ak jurom ben ak jurom ñaar fuk ak jurom fuk ak jurom ñaar suratu ghafiri manam day wone mbirum wetal yalla manam man nga ne sar wacc makka rek lolo ko taxone di jog ak di woné xex bi nga xamné du xewi mukk té moy baynal haqq wal batil digënté dëgg ak xaar xex bi nga xamné du xewi mukk té moy xex bi dox digënté al huda wad dalal motax jëw wi sar wi fess del ak naqari der fess del ak aw taray melni dal jëw wi xex rek ni mi mel motax waxinu sar bi metti waxinu sar bi raglu waxinu sar bi tabarkalla ndax dilu ci wat ñi nga xamne dañoo xawa mam dañoo xawa nangi faaw sar bi lay tambule ci woné melo suñu borom tabaraku taala ak ay kiyam tanam yu maggi dadi indi werante bi nga xamne moy am ci yéfer yi leral ko lol ak seeni werante yi am ci reey lu nga xamne dañ koy reey lu sar bu ci joge dina andi li nga xamne moy ñi nga xamne dañoo alku ci lañu topone balen yalla jappé bu dina alak mu japp len ahsa azizul muqtadir ba kenn reccul ci jom ci bir sar bi nak dana ci andi ñi nga xamne ño yenu arash ak itam seen ragal yalla gañu ragal sar bi dina waxtane len ci mashahidul akhirah ak titange jamono bi nga xamne jami yalla yi dañuy taxaw ngir ñu wagne seeni jëf ñepp feñ ci kanam bor bi nga xamne mom lañ doon leblantel ñepp ci waysal qulubu lada hanajiri xol yi nek ci pudi tabarakallah kenn ku ne di wanasu bëgg sa xol jallaat ci biir mu mel lu bëgg genn dina andi waxtaan wu jëm ci digënte gëm yalla ak ak bew walu gëm yalla mu andi ci Musa alayhi salam walu ak bew mu andi ci Fir'auna al jabbar Fir'auna al jabbar bëgg alak Musa ray ko Musa alayhi salam bëgg feñal mom dëgg ba la ci mujj moy Fir'auna lab ci gejje Musa sawé sar bi dina andi ci al ayat al kawniya li nga xamné boko jangé dalay won magayu suñu borom bi nga xamné natiq bi wahdaniyatihi wa jalalihi nga xamné ñukoy bokalé diko jima andil yudul yoyu yeb dina wax ci ñom woné né al mu'minu kafir ak kuy gumbaak ñaccar ñoñu duñu yemuk bu sar bi di tej dina waxtane ci ñi weddi won yalla nañ leen di tere ëlëk ba nga xamne dañuy walbatiku sar bi ñu ko tuddé suratu ghafir ndax tabaaraku ta'ala daf ci tudd melaw woowu te bokku ci ay melom ci tambali sar bi ghafir zambi wa qabil tawb waxat nako ci bir wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar motax amna ñu tuddé sar bi suratul mu'min ndax qissa mu'min ali fir'auna bi nga xamné tuddu nañ ko ci bir sar bi lool dal moy suratu ghafiri moy it nak chatum hamimi wa chatum hamimi ndax hamimi jurom ñaari hamim ño am mom mi so joge ci nasi don yek mom ne mo ne kon bi nga dan mujj jot ndax amna mom hamim bi di ghafiri amna hamim fusilat amna hamim shura ni ko tudde hamim ayn sin qaf amna hamim sughruf amna hamim duhan amna hamim jafiya amna hamim al ahqaf moy jurom ñaari hamim bo fi ñu joge nak jëm suuf mom lañuy ñëk jot jurom ñaar yépp dañoo toftolo tabarakallah bokku benn tem bu ñu jàngalé
ñom juroom ñaari Hamim yoy halal ak Mim ba ñom ñepp ñu mat yalla nak mo xam tabarakallah limu ci nam ak nim ko terele kon lolu moy suratul ghafir yalla ñalla ma ñu deg ko fi mu tambale ba fi mu yam te lu ci nek ci tere yalla nañ ko mëna bayyi bismillahir rahmanir rahim yalla nen Hamim ñaari harf la yalla mo xam lim ci nam non la ko fi di kat yi di firé li irshadi ala an hadha alquran almu'jiz manzum min amthal hadhi alhuruf alhidaiyah waaw Hamim ñaari araf la tabarakalla tanzilul kitabi waccuk tere bi min allah ma nga joge ci yalla kan moy yalla al-aziz yalla mi tedd ba lu ne sañ nako def al-alim yalla mi xam ba du jaawale len ak len al-aziz fi mulkihi al-alim fi qalqihi ñaari mat la al-aziz al-alim motax so ci defé al bi kenn du ko tudde nit al-aziz kenn du ko tudde nit al-alim non ndax nit du ci ag al gi ci bopam dafa am lu muy tektale al-aziz bon wona aziz nak rek tabarakallah des na ko tudde nit aziz waye la gënon sax de moy abdul aziz lolo ci gën xale nak legi waxuma la sax abdul aziz waye leg dañuy dindi al gi alif dindi lam dindi ayn ñetti araf yoyu bayyi ci ñaar dañ ni ziza legi biñu wax abdul aziz biñu wax sax aziz legi wessu nañ ko legi ziza lañ wax tabarakallah tur bobu nak mom biñu demé suratul hujurat dañ ñu gis ne suñu borom tabaraku taala daf ko téré moy dafa bëgg nit ñi tuddu ñu di leen tudde non lu ko moy rek yaqut dañ tambalé jiddu suratul ghafir aya ñaar kan moy yalla daf ni allah ni al aziz ni al alim dari andi nak aw melo yalla ghafir az-zamb moy jegalé bakar yalla ñu jegal suñu bakar ghafir az-zamb ak mëna jegalé bakar wa ghabil at-tawb ak mëna nangu tub moy jegalé bakar moy nangu tub waye shadid al-iqab kum mekki mbugal shi tawli ku am katan la wala bok shi tawli ku am mbax la ak xewul la ilaha illa huwa kulul mom do yalla ilayhi ci mom al-masir la ñepp nara mujj ñeppay teewi ci kanam eul xol yi melo rek ko meuna bolé ghafir az-zamb ngene waw mune qabil at-tawb ngene waw shadul iqab az-tawl motax kon da ngay nek digeunte yaakar ak ragal na ngay dawe safa ak marwa nun nga wara dawe amé yaakar ak ragal ci digeunte suñu borom tabaaraku ta'ala ci terele ne bi waye bu fekkene legi ni nga ko bëgg doxale fetele sa bop rek ci ghafar ghafir zambi tayna law rek fetele sa bop rek ci qabil tawbi tayna law rek lolou mum du soti da ngay bu fexé ba ñaar yépp nga la ngamal leena boole waye so jëlé ben rek def ko loolu mëna la jural sheytaane jëmle ca tarqis lo motax ndaysan leg leg nga gis lu ñu saggan rek da ni yalla ku bax la waaw lu ñu di yex rek ne la yalla ku bax la rek waye ñaaré di gor gor lu di tiit na nga xamné non la ñu bax ñi doon tiité tabarakallah legui dafa mel nit ñi lañ ko bayyi suratul ghafir ay ñent wala ay ñet ma yujadilu du werante mukk nak fi ayati llahi ti mandar gay woné ne yalla kenn la illa allazina kafaru lu dul ñu waddi ma yujadilu fi ayati llahi illa allazina kafaru wa mandar gay lay woné yalla kenn la ñu wedd yalla do ngi ci yarante ma yudafi'ul haqq wa yujadilu fi hadha alquran
illa al-jahidun li ayati llah al-mu'anidun li rusuli baye fala yakhururka bum la wor muk taqallubuhum fil bilad ñoñu di wedd yalla ñoñu di jemo wedd ay yalla neena nuñu mëna mel buñu de wër ak wëndelu lola bum la duggal ci muk nga daldi woru ci ñoom japp ni li lañu def safnu yalla wala tegena fen fofu mudi suratu ghafiri ay ñent tek lañ ci seen baram ñu ñaan yalla ma ñu katan bañu delu ci wat ci aljumu jidi ñew bu sobe suñu borom tabaaraku ta'ala bokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi seen mbokk aliun sall andak ci walu xarla wi al ustaz muhammad al amin donde ci defem seen rajo mo len di andil seen jotaayu tafsir len di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ñi ngi won ak yeen ci suratu ghafiri di sar bo xamne moy ñeen fukelu sar ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñeenti aya ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد من دو فك موك كوي ورانت تي ماندارغا يي واني اموغ يالا لودول مو نيك كو ود يالا من ني ود يالا نك بولين غيسه ني توكي فولين نيه دي ديما كا نييو ген يومبلن لپ يومبلن من لولو بومو تخ nga japp ne ñoom kenn gënu leen fofu lañu yemon ci suratu ghafiri aya ñent wara door inshallah ci suratu ghafiri batay aya juroom kazzabat qablahum qawm nuh wal ahzab min ba'dihim wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhuzuh wa jadalu bil batil liyudhidu bil haqq yalla neena kazzaba di weddina qablahum lu jitu wa quraysh di weddi yonent bi muneko kazzaba di weddi wonna qablahum lu jitu sa mbok yi di ma weddi qawm nuhin niti nuhya te fama jaar ak ñom netil na la ko ci alquran wal ahzabu ak ña andon ñu leni tuddé ay ña andon def ay parti wala bok ña andon bëgg khex yunit bi ali sallatu wasalam ñoña it fama jaar ak ñom net la nal mim baadihim ginaaw ñuñ noox ji ñi ñep kenn ku ci nek fama jaar ak ñom net la nalako te suma sa mbokk yu moytu wul dina jaar ak ñom fima jaar ak ñi ñoñu wa hammat kull ummatin bi rasulihim liyakhuzu xel wona ci ñom dañoy yitte wo wona jog songu seenu bi yonent li yakhuzuhu ngir ñu galan koor ko ca la muy wote li yakhuzuhu ngir ñu japp ko li yakhuzuhu ngir ñu ray ko xed wu ne bisab yonent ñewé kul ummatin hammat bi rasulihim li yakhuzuhu ndax yonent li tax umma daawul jubok mom moy pomalen pomam len di fekk di len ko ayé wala melayam len di fek moy tax ñaaral duñu jibo ak mom motax umma daan xex rasul rasul ci umma nak moy ku ñew naan len li ngeen di def yalla bëgg ko ni ngeen di defé du ni fi ngeen jëm du fi li tax ñukoy bañ nak moy seen bakkan moy bëgg fañ jëm moy bëgg lañuy def moy bëgg nañuy defé la lo tax umma ak rasul taw di bari seen digënté umma nak kul ummatin

0: زعمتم دغن واخون ني ان لن نجعل لكم دنيلن ديفال موعدا ابدجي ابرانديو لولي نيت ياكارون موتاخ واجولن غون جيسو تاي بي ووجع الكتاب ووجع يتب الكتاب تيري بو ماغبا بن ريجستر بو ماغ سني بروم تبارك وتعالى تيكو تيري بوبي كين كون تي نيوم ام تي باس بو خاني بي يويكا manam man ne special diw page bi ci ngay nek bi nga ñëwé aduna ba ni nga gën aduna lo ci def ma nga ci page bobé lim yalla santane lo ci def ma nga fa lim téré lo ci def ma nga fa ci ñu la bolé na ñaari malaaka yo xamné ñu rënd bi li ngay def ha fataral mujrimina nga gis nak ñallan kon la yalla santane wala gën wax xatior musfiqin ni ngay tiit ñom mimma fihi tammi tiere ba te gisugun ko mushfiqina mimma fi ni ngay tit lan ci tere ba te gisugun ko ndax ku ne ci ñom xamna la nga jëfoon te xamna say non waaw mushfiqina mimma fi gis nga exemple bu amé wala kum wala concours so jëlan tay bak bu leen ñi séti résultat ci woor na leen duñ am bu bak amé am na ñuy séti dañu xumbando dong waye woor na leen duñ am waye fokk ñu xumbando dem fureul di ñu xofi di jël ay taxi di mbëk miri te wuro na leen duñ am ndax waju ñu ko won jangu ñu won dañ don toilette rek dem ak ñu ayyama khiyamit bu yalla gënne téré bi rek nga gis mujrimone yi mushfiqina mimma fihi ñu tambulé ci téré ba waaw way xol na ñi wax nak ya waylatana mu ñun ñoo alku ma li hadha alkitab téré bi mom lu xewle ñi nga wax téré bu mag ba yalla tek nan téré bi lu xewle لا يغادر بدو باي صغيره بكار بوتوتي ولا كبيره ولا بكار بما الا احصاها لجل مبيكو بندكو واي واي بيتيري مو صاب مان ديفون سما بكار سانغام سوتور سما ديفون جاب موني دا نكو بند دا ما نمي لا ني بكار بو دا فا نيوم دا فا توتي بوكو ناتي بكار ين جابي بكار بوتوتي خالو جيغن تال لوخوم جوخ لا نغا تال سا لوخ جوخ نين جابانتي لوخ لول فور نيوم بكار سوتوتي لا واي بيما خيما با نكو بيتش mutal ni etat bi mutal ni building nani ah ma li hadha alkitab wa tir bi lum khawle wala mutal ni camion te bakkar yo pour yow nitul la wala jabaru jambar ni maye ko tay ñun ñep ñu ñew ci kër ga nga gis ko talal li xam te ko tel li jabari waji maye tay nga dem yama xiyam ñu ngi bakkar ba mutal ni ñetti 54 nani ah ma li hadha alkitab wa tir bi lum khawle likati yalla bakkar bo def lum tuti tuti nga toge jiw ben way wax ci daram bi lu baxut nga dem yamal xiyam mu jël sa fanyeri jël ak ñet nga ne ah mali hadha alkitab motax ma fi al hajj malik di wax ne nit ñi dal bokku na ci ki nek xaritam te bëgg ko moy ci koy jow ñu ne ko ah mu ne wa ginaaw mom lu mu yëndo liggéey su ngone mu jox ko kay ban wa ñen bokku ben entreprise di liggéey te fayu sol du joté bu demé ban signé ba nopi genn na la yi la jotté liggéey nga dañuy bu sukkar ku kay bax te kuy jëw kët ak nañ ñu nit lool rek moy ay mbiram buñu dem yamal xiyam nak yalla mo nit wa wajadu ñu fekk ma amilu la nga xamne def nañ ko ca yamal xiyam hadira mu tew kep ko dem yamal xiyam la nga dun def dang ko fekk mo tew wala yaslimu du togn rabbuka sabaram ahada ken suñu borom tabaaraku ta'ala du togn ken kep ko xamne ki ñëw yamal xiyam la fa fekk ya ko jëf su ne lu bax ya ko jëf suñu safan ya ko jëf do toñ kenn su ko defé kon ñu bayyi xel bu baaxa baax suñu borom tabaraku taala ñu wax ak ñun ci alquran karim na sa di nga xamne modi suratu al-kahfi sa la bokk ni bi sa bu am solo la sar bu am solo la te sar bu fess del la ak ay ngeerign te li nga xamne moy thème principal am moy rek dama damay xamne li fi nek zinatul hayat dunya taru aduna li fi nek lepp aduna ko mom fi lañuy joge bayyi ko fi dem yom la xiyam ku nek ci luy jeex nak bëgg fay liggéey lu dul jeex sar lay tax nga man fa amel dul jeex ndax aduna jeex doom adama day jeex kenn ku nekkon na ci gor gorlu ñu ñaan yalla ma defal ñu dam ñu leen di jox dajé suba inshallah ci waxtu mi ci 3h 4h inshallah ci katru suñu borom tabaraku taala tek suñu loxo ci aya ñu ka juroom ñen suratul kaf yaram subhanahu wa ta'ala ci sen tafsiru alquranul karim bi len isaatu dunya sawtul qalb di defal def bu set ci waxtu mi li wéru koor wi yépp inshallah ñewon nañu ak yeen ba ci aya ñen fuk ak juroom ñent ci suratu al-kahf
1: suñu borom tabaraka taala biñu nekk yi biñu wan li nga xam ne mooy mashaar bi yowmal qiyama wala benn ci mashaar yi muy mashaar boo xam ne bii bu raglu woon la mooy bis bi nga xam ne suñu borom day dox loo doji nga gis suuf si mu set wecc ñu fang ñu fi nekkoon ñëpp duñ ci bàyyi kenn taxawal leen ci seen kanam borom ñu sappe yàlla ne leen dikk ngeen ne ngeen deme woon te yaakaaroon ngeen ni du ngeen ñëw tey ñu daal di teg téere bu mag ba ba nga xam ne jëfi ku nekk ma nga ca téere ba yàlla mën nga gis nag mujjiri moon yi nga xam ne nanga wuñu woon a def li seen borom di santaane ñu tàmbalee tiit te xamaguñ la ca téere ba kenn ku nekk ci ñoom naan way man maa ko toox ma bii téere moom lu ñu jote maag moom lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu ndaw waaye lu ma mas a def bind na ko ci bàkkaar bu mag xisab aadama ak chaitan muy iblis te saa bu ko nettalee am lu tax mu nettali ko loo xam ne nekkutoon di nettali bu wees tey si iblis bokk ay maamam lañu yàlla tabaraka taala bëgg nett yàlla nee na ci suratu kaf fi aaya juróom fukk wa is fattalikul kiraama nga xamee ne qul naa lil malaaikati waxoon nañ malaaka yi usjudu li aadama sujootal leen aadama ba ñu ko waxee fasajadu ca saasa ñu sujjóot ñoom ñett illa iblisa ba mu def iblis iblis soo gisee mu mën a lànk li yàlla digle du malaaka kaana minal jinni dafa bokkoon ci jinni ya kon wax ji bi ma leeree jarutoon malaaka yi wala boog ngeen baal ma jarutoon borom xam-xam yi naan iblis ndax ca malaaka ya la bokk ak ndax ci jinni ya la bokk ak ndax ginnaaw yàlla tabaraka taala nee na leen kaana minal jinni wax ji dafa daal di leer iblis minal jinni iblis minal jinni minal jinni waaye njuggum amoon ca ndoor ca la taxoon na mu déggaloon suñu borom ñu fi njëkkoon nekk ci ay jinni la leen yàlla tere woon bañ koy def iblis moom defu ko woon ndax topp yàlla ba leen ci yàlla jëlee bàyyi fi iblis ñaareelu mbindeef li fi yàlla indiwaat muy ay jinne ba tey la leen yàlla tere woon bañ koy def iblis bokku ca woon moo tax ba muy àllage yàlla bàyyiwaat ko fi loolu moo doonoon tërlinu suñu borom tabaraka wa taala ndax yàlla subhanahu wa taala ni nga xam ne moom la tërale woon moo di dafa ne woon jinne yi ci misaal na ngeen bàyyi tecc jinne yi jékki-jékki rek ñoom ñëpp lu ay xel rek am tecc nga koy def ku kontaan fecc kuy génte fecc kuy jiital fecc suñu borom mera leen ci fecc mu bari jëlleen fa ñoom ñëpp iblis nag daawul fecc yàlla tabaraka wa taala daal di koy sooy beneen yoon bi ñu ñëwee suñu borom tabaraka wa taala aaye leen beneen aaye boo xam ne bii mooy bàyyi leen ay way ñu jékki-jékki rek lu ay xewle way ku la may nga way ko ku la jaay nga way ko di way rek tabaraka allah mel ni ni way baree léegi suñu borom ba mu leen di alak ndax way yu bari mu bàyyi fi iblis bi nga xamee ne ñaar yooyu yëpp def na suñu borom ne inni jaacilu fi l ardi xalifa damay def ku ma wuut ci kaw suuf waaye baatu wuut ci kaw suuf boobu nag tekkiwul ne yàlla dafay nekkul am koy wuut bi muy indi kooku nag bi ko cheytaane gisee moom daa di añaane kooku taxawaay ba mu taxaw nag moo tax suñu borom tabaraka wa taala tey jii ba mu ne sujjootal leen mu lànk ne moom du sujjoot jàpp ne daal na mu sawee woon te groupe bale sawee ko ci groupe bii tax na moo gën gaay yàlla nee na kaa mel jinni kon fa fasaqa mu génn topp fa fasaqa an amri rabbihi mu génn topp njëglu boromam kon képp koo xam ne kii suñu borom daa digle nga bañ a topp la ñu digle yow yaay cheytaane soo amee oto boo ko dawalee nga bëggoo frein mu bañ oto ba cheytaane la ndax day rayaatee ka yàq soo amee fas dawal ko mu màmm bañ a taxaw fas ba cheytaane la ndax li nga koy sant nanguwu koo def lépp loo xam ne daal boo ko santee la muy def day lànk boo taalee gaas mu tàkk taal kër ga gaas ba cheytaane la lu tax ndax li nga koy def loo nekkutoon taal ay kër cheytaane it noonu la mel mooy fa fasaqa an amri rabbihi bi ndigal li amee ci gën ndigal li koo koy cheytaane kon génn ndigal day tekki ak cheytaane yal na yàlla musal ci génn ndigal yàlla dan laaj benn laaj afa tattaxisuunahu mu ndax dangeen koy jàppe moom cheytaane wa zurriyatahu ak doomam awliyaa ay pété min duni bayima fi yalla mu ne laaj na len ki mako bind jox ko ndigal nima joxe morom ay ndigal bi ndigal yi ñewé mu bayyi ndigal ya nanguma ko top ñele top ndigal mo ndax yeen da ngeena bëgg fekk kok nga xamne mako digal mo lank ngeen jappé ko xarit su boba fum dem yobulen fa fum dem yobulen afata takhifunahu mu ndax da ngeen koy jappé wa zurriyatahu ak domam awliyaa ay xarit awliyaa ay andando min duni bayima fi wa hum te ñoom sheytaane ki domam aduwun lakum ay non lañ yu leer ngir yeen sheytaane noonu nit ñi lañ dama dame ni ñoom ñoy sakkal seen bopp ay noon kenn ku nekk di wut sak noon bu dee jigéen mu wut wujjam def ko noon bu dee góor mu wut kam ni la jëyandoon wala patron am wala ngir mel ni ko ñooy kenn ku nekk di sàkk ku nekk sak noon waaye ñàkk xam suñu noon mën naa tax ba suñu bëri day yàgg kon sheytaane rek rek moo di suñu noon boo demee ci annubuwatu wal anbiya am na benn téere la bu am solo boo xam ne bii ak docteur Ali Sabouni moo ko liggéey wala dana fa fekk ci Iblis mu wax fa wax ju yaatu ngir wan ne la lam yakun min al malaika ca xëtum téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett. yàlla nee na bi sa badalan li zalimin wala bi sa li zalimin badala bi sa bon na li zalimin ci tooñkat yi badala weccaxndiku boobu ñu def weccaxndiku mooy bàyyi si yàlla jël seytaane yàlla nee na ku ko def bi sa badala li nga def baaxul seytaane mi nga xam ne kum jàpp réeral la seytaane mi nga xam ne kum jàpp sànk la seytaane mi nga xam ne ay surga la bëgg seytaane mi nga xam ne otom bii mu gaare bu seesee bu deqee fa muy taxawee ji mooy sawaraw jahannama kooku lu waay bëgg-bëgg client bu la woowee gratuit ci oto bi li nga war a def mooy ne ko yéeguma paas feete wàcc am jàmm moo ma gën a yëg ci sa oto bi gratuit nga yóbbu ma sang ma bëgg a yóbbu yàlla mu ne bi sa les valimine badala tooñkat yi li ñu weccoo yàlla subhanahu wa taala loolu baaxu yàlla nee na ma ashhadtuhum fekkelowuma leen seedelowuma leen xalqa samawaati bindug asamaan bu yàlla jund asamaan indiwul ñi nga xam ne ñooy jinne yi ak seytaane yi ne leen kaay leen seede damay bind asamaan déedéet wala ardi ak suuf si bi yàlla jund suuf si waxu leen kaay leen ngeen seede wala xalqa anfusihim ba mu leen di bind ñoom ci seen bopp waxu leen kaay leen seede wa ma kuntu muttaxidal mudilliina jàppiwuma it ñi nga xam ne ay sànkaatekat lañu jàppewuma leen woon aduda surga kon yàlla ne na ñu bind asamaan ñu bind suuf ñu bind mbindeef yi waxul kenn kaay nga seede li may bind kenn fekk wu waaye it waxul kenn ne ko kaay nga nekk sama surga dimay bind nit suñu borom bi muy bind nit ak yépp amul kenn ku mu woo ne ko kaay nga jàppale ma ndax yàlla tabaraka wa taala qaaimun bi nafsihi dafa taxaw ci boppam lottul ci lenn moom subhanahu wa taala wa yowma yaqulu bis ba muy wax moom yàlla naadu shurakaaiya woo leen ñi ngeen ma leen bokkaaleel di leen def ay yàlla allazina ya nga xam ne zaamtum nee ngeen ni ñooy yàlla ni man lépp loo xam ne neewoon ngeen ñooy yàlla ni man wooxal leen ma ñooñee lépp loo xam ne neewoon ngeen mooy yàlla ni man wool leen ma loolee képp koo xam ne neewoon ngeen mooy yàlla ni man wool leen ma kookee fa daawuhum ñu woo leen fa lam yastajibu lahum wuyuwuñu leen ba ñu leen woolee wuyuwuñu leen benn dékkeeguñu wala dékki nañu waaye mënuñoo wuyu wa jaalna baynahum ñu def seen diggante mawbiqa wa jaalna ñu def baynahum seen diggante mawbiqa te mooy ak alkande ñu def seen diggante ak alko jaalna bayna al aabidina wal maabudina mahlakatan la yajtaasuha haulaahi wa hiya annaar mu defal leen foo xam ne fii ku ci jaar rek doo mën a jàll sawara rek ngay dugg yàll na njàll musal ci sawara wa ra'a al mujrimuna kàccoor ya gis annaara sawara fa zannuu mu wóor na leen annahum ñoom waaxiuhaa danañ ca tabi wara al mujrimuna kacior ya gis annara sawara fazannu ñu yaakar ne annahum ñom ñep muwaqi'uha ñoo cey tan walam yajidu amuñu nak masrifan anha lu len di wal beuti bo duñ dug sawar amuñu kenn wala len lo xamne man na tax ñom tay duñ dug sawar ñu ñu mëna defay tay ji rek dinañu dug sawar yalla ñu yalla mussal ci lool yalla kon subhanahu wa ta'ala bimu na fe ci ñaari tole yoyu waji amon te itam di bakku di bokale ba def ñi mu def yalla sadal nañu misalum aduna mi nga xamne moko tawayam te li upp ci banex yi fi nek ay yobal ak war lepp day dañ mi ngi andi nak di ñu misalaka jangalat mom subhanahu wa ta'ala mune wala qad sarrafna fi hadha alquran lin nas min kulli mathal wala qad sarrafna yettax ni nañ wala qad sarrafna leral nañu fi hadha alquran ci alquran di lin nas ngir nit ñi min kulli mathal ci bepp misal misal mune yalla misal nako ci alquran misal mune yalla neen misal nako ci alquran wa kana al insanu wa yakewul nit nek rek akthar shay'in jadala dak fe werde dama dama dal liko yalla jangal liko yalla won liko yalla leer lepp lum ko man di wan ak lum ko man di leer la rek wa kana al insanu akthar shay'in jadala yalla bind lepp dama adama mo ci geul beuri ak werde dinu leg leg ñu wax len convaincre len ñu nangu nak استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به كيف دلوك نون بي عليه الصلاة والسلام بجانب فجي أي آلاء ربكما تكذبان دفن صحابي صحابو مكو وخيرك الجن يدني تانتو دابن دنك يدد دن يوم يالي يوني من يين نتني مجين نتشل رك فاي تانتو لن كنت بعدما وقال الإنسان أكثر شيء جدلا بعدما مو غنب بريغان تتكاو صوف dono ko nangam baxut mune diw neena baxna nangam haram na mune diw neena haram nangam desu ko def mune diw neena des nako def nangam na lo wax lu nek rek do adam djem ci atek lenen ci wedga loloy tax ak njub di jafé ñu bare bare ci ñom do adamay wama mana'an nas darratewul nit ñi gem wama mana'an nas darratewul nit ñi ay yu'minu ñu gem is ja'ahumul huda balen njub ga dikale balen l'islam dikale wayastaghfiru rabbahum ni jeglu sen borom illa an ta'tiyahum ludul mu dikal len rek sunnatul awwalin teral ni jeugna lo rek moy ten ni gem ni dal ñaare bu yalla ne gem len duñu nango gem muk duñu nango jeglu sen borom muk illa an ta'tiyahum ludul daf len dikal sunnatul awwalin doxalin mu ñeuk wa doxal mu ñeuk wa moy na yalla dan doxale te moy yoni ak yonent nit ñe weddi ko mu wacc ci ñoom bugal wala yoni ak yonent nit ñe weddi ko mu jox ko ay kiyamtan ak ay kawteef yu jaaxal nit ñi ñaare looloy tax doom adamay dañu bëgg ab galam bo fi defé lu doy war ila ni koku du nit lool ma leen tax di gëm ñaare nit moy nga ëppul leen lim yor rek ñu doora tambali naan diw mi du nit wala diw mi nangam ak nangam yalla neena lool nak ci walu gëm war ta demé nonu nak bu yalla wacce kiyamtan ngir nu ñu gem ku gemul alko wa ma mana'a an-nas darra terewul nit ñi an yu'minu ñu gem isja'ahumul huda balan islam dikale wa yastaghfiru rabbahum ñu jeglu seen borom illa an ta'tiyahum ludul mu dikal len sunnatul awwalin doxal ni ñu jekña aw ya'tiyahum wala mu dikal len al-azab ngugal ga qubula ci jakarlo ñaar yi rek moy tax dama adama yi li ëpp ci ñoom di gëm wama nursilul mursalin yebal ñu yonent yi illa ludut ñaari yef wama nursilul musnio yebal al mursalina yonent yi illa ludul ñaar rek mubashirina wa munzirin ñaar yi rek tax ab yonent di daan ñew mubashirina di bëggal ñi nga xamne ñoko top lañ nara añu ëlëk wa munzirina di kopp ñako top ñako baña top ci lañ naré naran añu ëlëk yërënte mom non la bu dikkee ne yàlla nee na bàyyi leen lii te def lii. Ku bàyyi loolee daa am looy añ, kuy def loolee daa am looy añ. Lépp lu yonent defe. Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñëwoon na fi bi mu fi jóge bàyyi fi sunnaam ak alquran, tere woon na loo xam ne fi mu nekk ba néew na néew na nga gis ñu ko nangoo bàyyi. Ma jëloon misaal daf ne woon jigéen ñi nga xam ne dañuy solu tey def yaramu neen bu ñu dugg aljanna xet da du leen xeeñ, waaye loolee ci ña ko nangu da leen di bëggal ci aljanna, ña ko nanguwul mu xupp leen. Wa yujaadilu muy werante allazina kafaru ñu weddi yàlla bil baatili ci ay caaxaan, weddi yàlla ba noppi ne ci caaxaan rekk di wax. Lu ñu koy doye li yudhidu bihi alxaq ngir ñu suule ko dëgg, yor caaxaan di ca werante ngir suule ko dëgg. Waaw loolu la ñuy wax ne nan coow dëgg ndax dëgg réer. Wa yujaadilu day werante allazina kafaru lu ñuy werante bil baatili ci ay caaxaan, li ñuy doy caaxaan yi luñ tax ñu koy werante li yudhidu bihi alxaq ngir ñu suule ko dëgg, ngir ñu suule ko dëgg. Ak lu muy leer leer yujaadilu alkufaar bil baatili liyaglibu bihi alxaq wa yubtiluuhu fa hum xiina yatlubuuna alxawaariq wa yastacjiluuna azaab laa yuriduuna aliman wa innama yastaziuun wa yasqaruun. Kon ñoom ñi nga xam ne ñooy werante ci yooyu lañ cay bëgg mooy nëbbe ko dëgg, lañ cay bëgg mooy nëbbe ko li nga xam ne moo feeñ, ndax su dëgg nëbboo caaxaan bari, su caaxaan baree ña nga xam ne caaxaane doxal seen mbir, ña nga xam ne ca caaxaan la ñuy lekk, ña nga xam ne ca caaxaan la ñuy seen mbir, ñoom buñ sañoon caaxaan di wéy. Loolu rek moo tax waaye suñu borom tabaraka taala du wéyal seen i joxe. Yàlla mu ne wattaxasu ñu topp ñu jàpp nag ayaat yi sama tëral ni ayaat yi sama alquran ji wa ma unsiru ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan foyekaay di ko sabote. Wattaxasu ñu jàpp ayaat yi sama aayi alquran ji wa ma unsiru ak lañ leen di waare ñu jàppe ko husuwan, di way aaya yoo xam ne ji aaya ju raglu la, day wax sa càggante gi nga nekk ndey fee ci aaya ja. Jàpp aaya dugal ko ci ay way di ko way ba noppi di ko fecc, te aaya ja lam lay wax lu danga dang la, lu rëy rëy la ba noppi nga di ko fecc. Yàlla tabaraka wa taala nee na nii la ma nit ñi def. Wattaxasu ayaati wa ma unsiru husuwa, mas naa fekk aw gaa ñuy way wajaa rabbuka wal malaku safan safan ba na safan safa ba noppi di ko fecc. Te loolu mooy yowmal xiyaamati sa borom day ñëw indi malaaka yi sappe leen ay sappe ñu wër nit ñi ñetti yoon, ginnaaw bi leen junne yi wëree ñetti yoon ngay wax wax jooju ak ñun ñànge ngay fecc. Gis naa koo xam ne kii ayatul kursiyu lay way moom di ko fecc. Aaya jooju ni mu rëy nga xam ne tabaarakallahu rëyaay bi yàlla di ci bàkku ni mu ci def, nga gis doomu aadama boo xam ne bii daf koy dugal si la may way di ko fecc, te it di wax ne dagal na dara ni ko ci baax na. Yàlla nee na fii de wattaxasu ayaati wa ma unsiru husuwa, ñu ngi nii jàppe sama aay yi ak li ñu leen di waare ngir bëgg ñu ragal ma, ñoom ñu ko jàppe husuwan ay folklore di ko foye. Ittaxasu alqurana wa ma xuwifu bihi min alazabi sukriyatan wa istihzaa, mu ne wa man azlamu kenn dàqu ta tooñ, wa man azlamu kenn dàqu ta tooñ mimman zukkira ci koo xam ne dañ koo waar bi aayati rabbihi ci aayay boromam fa arada anha mudd mooyu ko. Yàlla ne nit ki dàqatoon ci kaw suuf mooy ku ñu waar ci alquran mbaa ñu waar la ci hadis ba noppi nga du mooyu lañ la doon waare nanguwoo koo def. Wa man azlamu kenn dàqu ta tooñ mimman zukkira ci koo xam ne dañ koo fàttali, mimman zukkira ci koo xam ne dañ koo waar bi aayati rabbihi ci aayay boromam fa arada anha mudd mooyu ko. Dafa ñëw ñu ne ko yow mii de nangam baaxut ci yi baaxut yi bari te kenn mun la lim. Loolee dégg na ñu ne ko yàlla nee na baaxul ba noppi mudd mooyu wéy ji def loolee muy def. Fa arada anha yàlla ne ni kii moo dàqatoon ci kaw suuf. Wa nasiyati fàtte nag ma qaddamat yadaa li ñaari loxoom jiital ci bakkaar, fàtte nay bakkaaram te di nelaw. Nasiya maa amilahu min aljaraimi shania wal afaal alqabiha wa lam yatafakkar fi aaqibatiha, waar nan ko bëgg mu bàyyi li muy def mu wéy ca loolee muy def moom fàtte ne mi ngi def ay bakkaar. moom su fanaa ne woon a fecc sax bu bëccatee sañ naa wax ne man damaa baale woon bii. Yàlla ne xoolal kii li muy wax ni mu rëy ak ni mu garaawee ak moom ni mu ko réeree ñëw def bakkaar bii xëy di ko nettali ba ma jàpp ko. Na ko wóor ne inna jaalna ala qulubihim akinna, ñu nangu wut a topp li may waaraate. Inna jaalna, def nañu ala qulubihim, ca seen xol ya akinnatan, muuraay. An yafqahuhu, ci ñu xam ko. An yafqahuhu, ci ñu dégg ko. Wa fi aadaanihim, ñu def ca seen nopp ya waqran, ak diis, ba suñu leen waaree du ñu waaru. Yi gaa yi mën a waare, am na gaa yoo xam ni kenn mënu leen a waar. Lu tax? Ndab lii def waaraaja lañu yor, ñu ko tuddee alqaabiliya. Loola ñaare moom la ñu dul yor ñoom ñi nga xam ne ñoom la ñu waar. Te su ku ko yor luñ la waar doo waaru. Wa in tad'uuhum, boo leen woowee ila alhuda, ci lislaam, fa lay yahtaduu, du ñu wuy si isan su boobaa abadan ba faw. Wa in tad'uuhum, boo leen woowee ila alhuda, ci njub, fa lan yahtaduu, du ñu jub isan su boobaa abadan ba faw. Wa rabbuka, moo nte sa borom day alxafuuru, mooy baalekat bi, su rahma mooy borom yërmande ji. Yàlla de ko baax la, yàlla ay borom yërmande. Soo bàyyee caaxaan yi nga nekk wuy si ko day suñu borom tabaraka wa taala jalla jalaluhu wa azza kamaluhu, ku mën a baale la, ku bëri yërmande la, mën na laa baal yërëm la. Law yu aaxisuhum, cëy bu leen yàlla doon jàppe. Law yu aaxisuhum, cëy bu yàlla doon jàppe nit ñi bi ma kasabu, ci luñ fàggu ci bakkaar. Kon la ajjala lahum al azab, dana leen yàkkamtee mbugal. Law yu aaxisuhum, bu leen yàlla doon jàppe bakkaar. Kon bi ma kasabu, ci li ñuy fàggu ci bakkaar. La ajjala lahum al azab, dana leen gaawel ci bakkaar. Moo di suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne mooy mbugal, su fekkoon ne ku ne coppet ak tooñ mun la tëpp aw yet, léegi tey kaw suuf doo fi gis kenn ci tooñkat yi nga xam ne ñoo fiy tooñ. Waaye suñu borom xam na ne fàcc bëgg raw gerte yàq ne law, ni ko olof di waxe. Fi ne doomu aadama ñoom ñoo jàpp ni mbir mi yàgg na, waaye doomu aadama lu dundam yàgg ci kaw suuf 3 secondes la fi am wala 4 su fekkee dana ko mat. Ndax juróom fukki junni at ci ñun mooy benn bés fa yàlla. Kon bu doomu aadama ñëwee fii am fii téeméeri at, na ko wóor ne téeméeri atam yooyu ak juróom fukk bu ko dugalee ca bisub suñu borom boobee tabaraka wa taala du fa joxe sax 3 secondes wala 4. Na ngeen ko jéem a seet yéen mathématicien yi ba xam loole lam lam jox. Bal li fi nekk daal lahum, am nañu mawidun, ab daje boo xam ne bi moom la yàlla joxe muy waxtu wu ñu war a daje. Lan yajidu, duñu am min dunihi, keneen ku dul yàlla maw ila, koo xam ne ci dana ko walbati ba ñoom duñu ko daje. Fokk ñu daje ko muy yowmal qiyaamati. Lahum mawidun axar fil qiyaama yarawna fihi al ahwala lan yajidu lahum fihi malja'an wala manja, duñu am mukk fu ñu rawe bu yowmal qiyaamati su loolay ñëwee. Wa tilka al qura, dëkk yooyu ahlaknahum, alak nañ leen ñoom ñëpp lamma zalamu ba ñu tooñee. Wa tilka al qura ahlaknahum lamma zalamu ba ñu tooñee. Wa jaalna, ñu def maw'idan, ab rendez-vous, maw'idan ab barab, maw'idan ab waxtu, li mahlikihim, ngir bi nga xamee ne ci la ñu war alko. Yàlla def ko waxtu woo xam ne bu ñëwee rek ñoom ñëpp daañu alko. Su ko defee suñu borom tabaraka wa taala li nga xam ne moom lay nettali fii di ko laltaa yàlla nettali ki nga xam ne mooy Moussa, tudd fi waaraate, tudd fi fàttali. Fekk Moussa sampoon daara di waaraate di fàttali, taxaw ci biir Banu Israil, bépp laaj buñ ko laaj mu tontu ko, xëy suba di ko wax, xëy suba moog ñoom, xëy suba moog ñoom bu ñu julligee, maanaam waxtu ñu julligee jot. Tontu yëpp Moussa tontu ko mu leer, laaj yëpp Moussa tontu ko mu leer. Moussa daal di yëkkati loxo ba ne daal ne waaw, ndax àdduna si yëpp ngeen fi ku ma dàqa jàng. Banu Israil ñoom ñëpp daal ne ko ah déedéet ku la raw moom amul fii, ndekete lu waay man waayam la ko dàq ne ko mu ci borok yëgu ko. Lépp lu waay man, am na ku ne mukk ci borok dàq la ko fuuf ci yëgu ko. Moussa bi mu waxee loolu yàlla ne ko maa ngeeg benn waay boo xam ne bii xarir lañ koy wax, soo demee ni mu la rawe daf laa raw a raw ba yow toog ci wetam di jàng sax daanaka daf lay jafe, ndax moom raw bi nga xam ne moo la la raw.
2: wa anzirhum, yàlla mu ne yonente bi waaram nit ñi, upp leen, fàttali leen. Yowmal azifati, bis bu jege ba yawmal azifati bis bu jege ba manam bis la bo xamne dafa jege bañ tudde ko jege kera bañ ñu ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañu ne won bis bi daanaka aksina li ci def rek ñi melni takusan ñu dox digënté takusan ak jant bi sax neena loolu mo ci def mune li ci def ci guddaay mooy diggante baaraam bi ci digg bi ak baaraamu joxuñu kaay ni ñu sutantee nee na fi ñu yónnee yonent bi ak ci aduna tukkee noonu la toll. Waaye ñun nag daa yàgg ci ñun waaw ndax dama dama lañ suñu na tukkaay moo ci mëtum. Waaye tabarkàlla munu taamel ci ñun soo ko nattee ci ñu taamel ci weñ rek mu jox la ko ndax am wañ nee nañu ñaar fukki waxtoon ñeent bu ko fi amee gudd na fan waaw ñaar fukki waxtoon ñeent bu gudd fan lool am fi ñetti fan te ñetti fan yooyu weñ dañu fi judd nam fi ba fer màgg fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université njàng ma jeex moom weñ ñu daan koy affecté mu tàmbali liggéey moom weñ takk fi ay soxna am fii doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu waaye loolu li muy gàtt gàtt ci weñ moom gudd na lool ñun nag ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yowman azifa bis bi nga xam ne jege na ñu tudde ko azifa ndax jege gi mu jege dégg mu ci alquran ñu naan azifatil asifatu ibnu kathir nee na al azifa ismun min asmaai alqiyama سميت بذلك لقربها كقوله تعالى أزفت الآسفة مجغل جغنا مجغل جغنا ابن كثير جك ابن تيل ختم نار تيمير أكفنير أجرم ينت إس موي كربي خميني القلوب خليب لدى الحناجر ديلك تبدي الحنجر منام وناس كايفوف مينك nit ñi yàqare yi tax na seen xol yi day nan day génn bay aksi foofu quinze mille ñu di ko wanaasu ngir muy delluwaat waaw dañuy fees dool ak njàqare moom mumtaliina ghamman wa xasra si anul makroub gis nga mer tiitaa ngi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ñi day ñëw di ne sa bi sa put gi da koy wanaasu muy dellu ndax njàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal da nga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngutu léegi sax ba moytu mu yebal ko ca wanewa ak yu demee ni ki yooyu yowmal qiyama ci la yàlla wax yi ma dema ci tafsir mu ne maana al aaya an al quluba qad saidat min alsuduri li shiddati alqawf xata balaqat alxanaajir wa yaxtamilu an yakuna dalika xaqiqatan aw majaazan cabara bihi an shiddati alqawf walxunjura xil xalq التسهيل لعلوم التنزيل جوكي بنيانت خطو بنيانت لأنا خير ميليك بنيو تدني غير تيتاني بعد تي بودي غير تيتاني لأنا منا نكنا حقيقة منا نك مجاز ندقلال ولا لنينا تلي وعيدا لنمي تكيرك موي نيقرنا نعم تيتاني نعم يوما أزفتو في القلوب لدى الحناجر كاظمين يعلم ان ما للظالمين من حميم تون كريب ام بن قريب ما للظالمين تون كريب ام من حميم كلن بقيته ليس للظالمين صديق ينفعهم من ام بن قريب بوخامي دن لن من امل من نجري كيف كتون باخي فوفيل ما للظالمين من حميم تون كريب ام كلن بلاقه moo tax ci adduna si fi mu nekk ñuy bañ koy làq tooñkat bañ koy ñaanal tooñkat bañ koy jàppale tooñkat hadis ba nee na ku ñaanal tooñkat ndax mu mucc tooñkat nga man daa li zalimin fa wa zalim ma li zalimin min xamim wala shafii du ñu am ku leen di ram yu taa ñu mën koo topp ndax mu ram leen yàlla nee na tooñkat yi laa shafia yashfau lahum لينقذهم من شدة العذاب لا شفيع يطاع القرآن سنكون يجعل من يوتي أي باتي رمو dinañu gis ne ram am na, waaye yàlla daf ko tëral tëral lu am solo, programmé ko tabarkàlla ba mu jaar ci yoon lool. Ndax léegi nga dem fenn mooy la kenn du ram lu doon nangam nangam, tëral ci ay charte, tëral ci ay tëralin yooya dalay wax ne kon yow la xiyaamati ram am na, waaye nii lay amee ak nii ak nii. Surtu xaafiri ay fukk ak juróom-ñett. Kan mooy yàlla? Yàlla mooy ki nga xam ne yaalamu xam na faa'inata al a'yuni, bëti warka yi, bët yi war. Yàlla yaalamu xam na qaa'inata al a'yuni, bët yi war. Wa maa tuxfi sudur, xam na it li dënn yi di nëbb. Waaw, xam na it li dënn yi di nëbb. Yàlla waaya bët bi nga xam ne bëtu war la, di sàcc di xool di jëme ci lu araam, boobee bët yàlla xam na ko. Ibn Abbas mu ne huwa rajulu yakunu jalisan maa annas fa tamurru al mar'atu fa yusaariquhum nazar ilayha. Mu ne mooy waa ji tooge ci morom buur, jigéen romb fa, donte day wax ni colu jigéen ñi baaxul, nit ñel baaxul, waaye nee na mu sàcc bëtam xool ñooñee. Yàlla mu ne nit ñi day xamuñ sa xool bi, waaye man yàlla xam naa sa xool bi, ndax xam na xaaynatal aayun wa maa tuxfi sudur. Wallahu ta yàlla yaqdi day atti bil xaq tig maanu. Wallahu yaqdi bil xaq, maanu rek lay atti. Moo tax ko di war ci say bët, di wax ci sa lemmiñ, te la nekk sa bët wuuteeg la nekk sa lemmiñ, la nekk sa bët wuuteeg la nekk sa dënn, ñett yooyu benn bu ci nekk suñu borom nee na xam na ko, te bu dee atti ëllëg dina la atti ci dëgg. Moo tax yowmal qiyaamati di nga gis suñu borom yonent bi nee na di nga gis benn borom xam-xam bu ñu atte dugal ko sawara, ay guuti tam génn di ko wër. Nit ñi ne ko waaw yow lan moo la jot, xanaa du yow yaa daan waaraate ca koñ ba, xanaa du yow yaa daan wax lu baax la. Mu ne waaw, maa daan wax lu baax te daw ma ko def, maa daan def, maa daan tere lu bon te di ko def. Wallahu yaqdi bil xaq, waaye yàlla moom maa ngi rek lay atte. Wallazina, ñi nga xam ne yaduuna dañuy jaam min duunihi leneen lu dul yàlla, laa yaquduuna bi shay, ñoom duñu atte dara. والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله. نعم لب لو خمن دي الله نكوي جامو لولا دو أم سن سن أكتب دو كمان. يالنك إن الله يالنك هو السميع موي كي دغ نيت ني دي وخانتي البصير موي كي غيس seeni mbir te xam ko moom suñu borom tabaraka wa taala. Suratu Ghafiri aya ñaar fukk, Suratu Ghafiri aya ñaar fukk. Yàlla nee na ñii may tooy démb ak tey ba bëgg fee bàyyi yàlla jëpp jéem a topp leneen. Aw lam yasiru fi l ardi, ndax dañoo musta tukki fa yanzuru, ñu mën a xool kayfa kaana, naka lay nekke, naka lay mujjee fa aaqibatu llazina, njeextel gaa yi nga xam ne kaanu min qablihim, ñoo leen jiitu woon. Yàlla nee na balaa kenn di ko yem, balaa kenn di ko moy, war naa xool ñu la jiitu woon nañu melam. Jaam nga tukki dem ca ñoom seeti leen fa ñu dëkkoon ak nañu meloon, te daan mooy seen borom tabaraka wa taala. xoolal ñu nanguloon yàlla tey ak ña ko gantuloon tey, ñen ñu nekk xoolal seeni doom, seeni sët, seeni dëkkuwaay. Mu ne kon awala nasiru fi l ard, xanaa waa quraysi tukki wuñu, xanaa mushriku nay tukki wuñu fi l ard. Fa yanzuru kayfa kaana aaqibatu llazina kaanu min qablihim, ñu xool ñe leen jiitu woon, tooñkat ya jiitu woon te daan tooñ fa ñu mujj, ñooñu lay ñen. Kaanu hum ashadda minhum quwa, ñoo ëpp doole ñu may tooñ tey. Kaanu nekkoon nañ hum, ñoom ñu jiitu woon, ashadda minhum quwa, ëpp doole ñuy tooñ tey. waaw da nga gis neysaan kuy tooñ yàlla tey yàlla jël si ku la ëpp doole fuuf gëm laa rëy ñu ngi ñu rob denc ko toj yet jógut pënd jógut dara xew na ñoo nag yow di ko tooñ te yàlla jël na ko mu gën laa rëy ëpp la doole ëpp la kàttan kaanu hum ashadd minhum quwwa ñoo la ëpp kàttan kon kuffaar yi yet di bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñu leen jiitu woon ñu leen ëpp woon kàttan wa asaaran fil argu ëpp leen luñ def ci kaw suuf ëpp leen jeexeental yuñ fi bàyyi waaw maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay soldats su am doole ñu tey bàyyiwuñ ko fi waaye kattan

loolu moom lu am solo la. gis nga soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montor bi du yëg ne yàlla jël na la, moom day continuer dox heure yam ndam dox, bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul. su ñu ne bi nga doon fali moom du yëg ne yow génn nga àdduna, moo tax dañ koy jël jox keneen mu jël. yu baree bari ci yi nga yor, sa yére yi, sa dàll yi, sa lunette yi, sa montor bi, yooyu yépp lenn lu ci nekk du yëg ne génn nga àdduna, moo tax day toxoo ci say loxo daal di dem ci yeneen loxo. moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñi fi nekkoon te amoon kattan doon ko tooñ foofu daal ñoom nee na yéen ñu bay fi. dafa am benn bis ci nekk li bukki feebaroon feebar bu métti tabarkàlla gaay ne ñu nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daal di koy indi këram di ko faj. waaw tabarkàlla laxasal ko ay gaañu gaañoom, defaral ko ay góomam, ñaasal ko yim ko war ñaasal yépp ba bukki tane. léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp, bukki di lekk ba tabarkàlla jàpp ko lool ni ko gaañu di waxee. léegi bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gaay ni ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp, mu ne ko nag aw ma jot commencé bi moom tam bi gaay ni demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg. daa di naqari na lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoon seen yooyu. bi gaay ni demee rëb bi daa di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daa di koy agsi rek teg ko ci kanamam daa di dem di fi ñëw ko. bi mu agsee ne ko defar ko tabarkàlla ñaar déggu leen. yi muy tekki mooy daf koo wan ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf, kon yi war nga cee jàng. waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeg am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñi may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nuñ defoon ci kaw suuf fa akasahumullahu yàlla jàpp leen bisuno bi ñun ci seeni bakkaar wa maa kaana lahum amuñu min allahi ci yàlla min waaq ci kenn ko mën a dox seen diggante ak seen borom tabaraka wa taala. borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ di mu leen jàppee wa maa kaana lahum min allahi min waaq amuñ kenn ku leen mën a fegal duma yo leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma amul kenn wa maa kaana lahum min allahi min waaq. ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma. tey tabarkàlla su bëggee duma mën naa am ñëm bëgg duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma, wala mu dekkal ñëm bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñëm bëgg a duma dekkal leen duma leen. xam nga fi mu ne tabarkàlla yooyu suñu borom mën na ko lool, doo yëg li nga xam ne moo xew tey bu ko defee ba noppi nag ginnaaw ba doo ci mën a dab-dabaatal leen. surtout Ghafir aaya 21. waalika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat tatihim rusuluhum bil bayinat kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinat yi ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njànga yu mu leer ma fa kafaru ñu daal di weddi yonent yaag la yonent yu indi lépp fa akhasahumullahu yàlla daal di leen di jàpp. loolu ba demee ci suratu bu ñuy wax alxaaqatu mal xaaqa wa ma adraaka mal xaaqa saar boobu weddi bi yonent li muy wàññi rek lay jàngale tabarkàlla. innahu yàlla qawiyun ko am kàttan yàlla shadidu li iqaabi ku tàmbugal la ku tàmbugal la mbugal mu métti la yàlla yi mbugal yàlla nañ ci musal. léegi lan mu mbugal ci àdduna balaa ñu ca génn àdduna, léegi lan mu mbugal ci lalu nee sakaratul mawti, léegi lan mu mbugal ci biir xabru yow mel xiyaama ci nit dee ci ni mbugal ko. yooyu yépp mbugal mu métti la te tabarkàlla mbugal mi ci gën a feeñ tey nit ni nga koy dence ci biir suuf rek lu raglu la, donte dañ ne la aljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu. noonu ko suñu tabarkàlla booy jur wala ca Louga Hadji Ndiaga Ndiaye di waxe, mu ne yoon wi daal moom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñeme te mooy gas am pax bu mu xóot denc la ci te ñibbi. innahu yàlla qawiyun ko am kàttan la shadidul iqaab ku tërëmbugal la. suratu Ghafir aaya 2. bi yàlla tabaraka wa taala

da tuddee li nar a wàcc ci yéefar yi ci ay mbugal, li nar a wàcc ci ñoom ci ay alkane. Ñu ngi ci indi nag qissab Moussa ak Firawna ngir dalale ko xelum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi. Su jàngee qissab Moussa ak Firawna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la, diggante Quraysh ñi weddi yonent bi ak Firawna may weddi Moussa benn la. Mu jàng ci ne yonent baaxoo na ñu koy weddi. Andi suñu borom leeral ci ne tëraliñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci anak tooñkat yi nii rek la. Bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Firawna ya te doon laahi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la, taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi. Loolu la yàlla bëgg a nekk ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu, muy aaya 23 ba ci aaya 25. Yàlla neen walaqad arsalna, yeboloon nañ Moussa yonent ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin, joxaale ko it layu leer addalaail alwaadixaat wa bilbaraahin albayina aw daahira, muy mucjizul yadi wal asa ak ci tegu yooyu yépp. Walaqad arsalna Moussa, yebaloon nañ njàmme bi ayatina, boole kook suñu mandargaya yay wane ne maa ko yónni, wa sultaanin mubiin, ak kiimtaan yu leer. Bu talalee loxo ba mu am lu xew, bu sànnee yeb ba mu am lu xew, su bokkee loxo ba mu am lu xew, su ñaanee mu am lu xew. Yooyu yépp daal di jaaxal banu Israel. Fan lañ yónni woon Moussa? Ila Firawna, ca Firawna. Wa Hamana ak Haman, wa Qaruna ak Qarun, ci ñett ñii la yàlla yónni woon Moussa: Firawna, Hamana, Qaruna. Ñett ñii Firawna taaxi al jabbar. Firawna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma, Hamana nekkoon ministërem bi jiitu ministre yépp, Qaruna nekkoon borom alal ja, waaw borom alal ja te bari lool. Moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax Albahr, wala borom xam-xam bu ñuy wax Albahr ci piiram, mu ne wa qassa Qaruna wa Hamana bi zikri li makaanatihima fi lkufri wa li annahuma ajharu atbaai Firawna. Boo demee ci Albahrul Muhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent, ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax. Mais yàlla ngi yónni Moussa ca Firawna, ca Hamana, ca Qaruna. Firawna nag kera ba mu faloo ca Misra ba li ni histoire bàyyi yam doon def, ku toog Misra rek foofa tudd Firawna. Moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk Firawna la tudd. Hamana it ndomba tànk la fa woon, Qaruna it borom alal la woon, moom ndomba tànkam dañ mukk moom borom alal ila yowmil qiyamati. Ñoom ñett ñépp fa qaalu, ñu daal di wax ne Moussa mi saahirun, jabarkat la, kaddaab, waxkat lu dul dëgg la, li mu wax dara du ci dëgg yàlla yónni wu ko. Saahirun kaddaab, loolu la ñuy wax Moussa, ne ko yow saahir jabarkat nga, ndax seet bi ñu ngay sànni muy nekk jaan, sa loxo bi ñu ngay bokk muy weex, yow da ngay gisaane waaye mënoo dara, jabarkat rek nga, kazzaab nag. Alkazb muy wax junul dëgg, ñu ne ko nag yow yemoo ci sax kazib, yemoo ci kazib, da nga koo weesu kazzaab. Maanaam moom daal dafa jéggi dayoo ci wax lu dul dëgg, noonu lañ ko waxee ñoom. Wa siqatu kazzaab lil mubalaga, waaw ñu daal saahir kazzaab. Suratu Ghafir aaya 24. Falamma jaahum, ba mu leen andilee bil xaq, ci dëgg, ñun indina dëgg gu jóge fi ñun yàlla, mu leer ñépp ñu xam ne lii Moussa di def kenn mënu ko ci ñoom, kon mbirim mi ci seen borom la jóge. Ah lañu daal di tàmbali
bëgg koo andil ay jafeñ-jafeñ. Qaalu ñu ne uqtuluu rey leen abnaa alladina amanu maahu doomi mboolem ñi ko gëm. Waaw, décret boobu la ñu génne, mbind moom la ñu génne, yóbbu ko assemblée nationale ñu wate ko. Uqtuluu abnaa alladina amanu maa, képp ku gëm Moussa ànd ak moom doom ju góor jum amati na dee. Loolu la ñu leen tëlal ñoom ñëpp, rey leen doomi ñi nga xam ne aamanoo gëm nañ maahu ànd ak Moussa ci diine ji. Ku yeddi Moussa nag ànd ak Firaawna moom am jàmm ci réew mi, waaye ku ànd ak Moussa nag gëm yàlla daal di tàmbalee am jafeñ-jafeñ ci réew mi. Ñu tàmbali nag lay sax, booleetuñ leen ca réew ma. Nga gëm Moussa ànd ak Moussa, nga gëm yàlla ànd ak Moussa, léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma. Lu tax? Ndax léegi li ñu gëm Moussa moo tax. Lu métti la, lu métti la. Yow daal da ngaa gëm lu waa dëkk bi gëmut, da ngaa bëgg ànd ci lu waa dëkk bi àndut, yow léegi bokkatoo ci. Tabarkàlla, tax léegi-léeg ngay sànn ay yu métti lay doon. Jigéen ju mosooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi, da ngay def ni ñap def yaramu neen. Jigéen jiy toog këram di baleel yaayam ak a fobeere, ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi. Li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkàlla, lu ko mooy bokkatoo ci xeet bi. Uqtulu abnaa alladina amanu maa, tabarkàlla. Jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom, di ànd ak ñoom, di solo nañuy solo. Waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi ñu wax ni ñii ñooy groupe sir, ndax dañuy waddu te sir moom day tar rek jigéen. Inna lillahi wa inna ilayhi raajiun. Suñu rey doomu jigéen yi wastaxyoo nisaahum, di fi bàyyi jigéen. Faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi, di fi bàyyi xale yu jigéen yi. Loolu la faaw na tëral, ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi, moom du folliku mukk. Moo tax mu daal di tëral loolu uqtulu dhukura li allaa yatanaasalu wastabiqu linaasa lilqadama wala lilqidma. Dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du bareeti, dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñuy leen di jëfandikoo. Ba dama ca tafsiru saawi xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga, ndax Firaawna ginnaaw bi Moussa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor. Ba ñu yónnee Moussa mu lott ci na gàllankoor li Moussa di def, politigu Firaawna, politigu Moussa man ko, ci la Firaawna delloosiwaat rey gi nag ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu, ak itam ñi gëm Moussa duñu yokku. Ndax bu fekkee ku gëm Moussa doom ju góor ju am goo am ñu rey, ay jigéen kese nekk si, ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeen. Loolu nga Firaaw na tëral, yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti. Xaasitu saawi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey. Lu mel ni mottiyam leen yónnee woon, lu mel ni teeñam leen yónnee woon, lu mel ni deretjam leen yónnee woon, lu mel ni tuufaan mam leen yónnee woon, ba yëf yëm métti ba métti, ñu génn Misra. Yàlla labal leen def seeni pexe ca seeni put. Loolu noonu la ko xaasiyatu saawi ci jukkib ñeenteel xatum juróom benn tekkle. Kon Firaawna dafa demoon ba lort ci politigu nan lay gàllankoore Moussa, tax mu daal di tëral ne léegi ku gëmati Moussa doom ju góor joo am nan ko rey. Gis nga, waaye bu njëkk ba muy wax rey ga daf ne woon nañuy rey xale yu góor yi di fi bàyyi jigéen ñi. Booba mooy bu njëkk gi lam ci jublu woon mooy ndax mu royaale liir bi nga xam ne su juddoo moo ko nar a follite mooy Moussa. Waaye bu Moussa juddoo ba rëcc rey gii, kon moo tax ñu ne alqatlu haada wala haada alqatlu gayru alawal, bokk te bu njëkk ga. Kon ñaari rey rey la wa tabarkàlla. Yàlla na yàlla rëbb Firaawna ak képp ko am pexe mel ni pexem Firaawna. Wa ma kaydul kaafirina, fexem ñu wedd yàlla du nekk mukk illa fi dalaal, lu dul tig tànkute. Lépp lu ko wedd yàlla fexe lal ko, lu fexe ma yàgg yàgg fexe ma baaxut,
pexem pexem cankute la donte mo def na ko layal utal ko ay pak utal ko ay ciab utal ko borom xam xam ñu layal ko lu mu rafet rafet wama kaydul kafirin illa fi dalal al kaydu pexe mu jup mba mu bax day jogu ci alquran mba mu jogu ci sunna wala mu jogu ci borom xam xam yi ginaaw buñ ko jile ci sunna lu dul lol rek wama kaydul kafirin illa fi dalal suratu ghafiri ay ñaar fu ko am juroom ba ya fi metti nit ñi téewul ñuy continuer di gëm Moussa firawna ngi rey seen doomi goori di fa bàyyi jigéen ñi tëral tëral mu metti woowu téewul rek nit ñi continuer rek di gën di gëm rek wa qala mu firawn daal di wax benn bis ci assemblée ba ne leen zaruni aqtulu Moussa bàyyi leen ma ma rey Moussa zaruni bàyyi leen ma aqtulu Moussa ma rey Moussa bàyyi leen ma ma reyal leen ko waliyadcu rabbahu na woo boroomam mu jàppale ko su fekkee gëm na ko waliyunaadi rabbahu xatta yuqallisahu minni waaw su fekkee am na borom na ko woo ndax mu dimbale ko abu xiyaan mu ne firawna mi yàlla rëbb wuuroon na ko ne Moussa nabiyu la firawna mi yàlla rëbb wóoroon na ko ne kintaan yii Moussa di wane dug njabar waaye bon gum bon jubadi gum jubadi rey gum mën a rey tur gu muy tur de rek tax na loolu du dara ci moom ndax koo xam ne du yëg dara du yëg lu metti naka lay amee yërmande ci yu mel nii loolu moo tax mu jéem koo rey ba demee ci albaharul muhit jukkib juróom ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent moom moo doon wax wax jooju ba mu ko waxee nag ah waa réew ma xam ne Moussa kat citoyen la Moussa kat ci réew mi la bokk Moussa kat dafa am parti bu jooyoog parti firaaw na rek waaye teewul ci réew mi la bokk ginnaaw am na sañ-sañ nag ba taxaw nii lii mu taxawal kon nag biisu ko rey nii yow lu tax firaaw na nga bëgg a rey Moussa wa député yëpp daal di koy woo taxawal ko daal di ko koy laaj mu ñëw nag ci assemblée taxaw ne leen inni axaafu damaa ragal an yubaddila musappar ci diinakum seen politique bi inni axaafu man damaa ragal an yubaddila muy sappar ci diinakum seen politique bi ñuy doxal waaw ndax dafa tërmun politique mooy dafa fexe woon ba ñi ko contre bari ñëpp samp seen i parti mu nekk yu baree baree bari siyaan ñëpp mu daal leen di wutal ñenn ñu nekk ñii ñooy féete woo lii ñii lii mu ne leen nag loolu laay ragal Moussa mii yàq ko ndax moom partiam bii mu tëral day xeex yooyu ne ko waaw ak lan mu ne aw an yuzhira fi l ardi l fasad wala mu feeñal ci kaw suuf si ak yàq damaa bañ mu yàq lii nga xam ne moo nekk ci kaw suuf si wala boog fi l ardi ci misra loolu laay bañ mu yàq ko ah ñëpp daal ne ko lii de moom bu fekkee loolu la moom may nañ la sañ-sañu nga rey ko mu daal di jóg ca pexe ya ndeysaan daal di yëgal fira Moussa ne ko na nga defaru ndax dañu lay rey tëral nañu ba d' accord nañ ci war laa rey ndeysaan wax ko Moussa alayhi salaam te kat deful genn tooñ

0: ci walu xam xam yoyu dañu xam bu baaxa baax li ma bëgg juñju ki da mag nak bëgg bu gis baax amna jëkër nak ki nak mom dafa ndawel tabarkalla amu jëkër nak yalla fi yakhluqu fele yaf'al mom dal yalla li tax teliwul dara fa qada amal su dogale mbir ba war ko teurel fa innama yaqulu dogay wax rek kun fayakun dogay wax kun nekkal fayakun mbir ma dadi nek kon ak bum la jaxal kon sunu borom lepp lu nar bu nekkun rek lolé fayakun motax ñankar ba gëna ko wax nan yow mi nga xamne bo ne kun fayakun qatib qada hajati bi lafsikun Surat Al Imran ay ñu fuk ak juroom na sandam ji muna amuna ko dama ko don presenté agaleguma nga jaar li fi ay wax ma bëgg na nga may ma mu continuer présentation bi lay neesal sandam wa yuallimuhu alkitab yalla dina ko jangal téré bi nga xamne moy ndey téré yi lawul mahfuz la ca nak wa alhikma sandam ji yalla dina ko jangal fiqh wa tawra su dom jall nako jangal tere musa wal injil nako jangal tere bopam bi di injil allah akbar ci ji dom dom ji amna daraja aduna ak alakhirah dom ji dana jega yalla dom ji dana wax bu muy nek lire dom ji dana wax su magge dana bok ci salihuna yi waaw dom ji dana jang tere ba dana deg fiqh dana jang tawrat dana jang injil mu juroom ñent ci lu yalla def ci doomu ji bi isa alayhi salam fukel ba wa rasulan ila bani israil ak yonent lay doon bu yalla di yoni ci banu israil ba fi ci baytul maqdis tay zey salem bu ko yonne nak mu mel mel yi yeb da dikat ñoom ne len anni qad ji'tukum andil nalim bi ayatin ci mandar gam yi wonane yalla ma yoni mi rabbikum joge sen borom wa pinti mu yebbur ko ba misray ji fi yebbur ne ko mu jël ban nap napal ko xejël koy tank xejël koy laaf ba mu jek rek mu uf ko mu naw mun anni man akhluqu lakum mang len di tabaxal min at-tin ci ban bi ka hay'ati at-tayr ka hay'ati at-tayr mu melni jimi picc fa anfuqu fihi mu uf ko fa yakunu tayran mu nek njanaw waye nak bi iznillah ci ciobare yalla kon ben ngo fi dem de nga fi lañu don wax ci walu photo jëlat len bad akhluqu lakum waaw moy dafa tamax dafa tamax bam nek jëm mu uf ko mu naw waaw muy ben wa ubrihu al akma bana wëral lu fofu nak amul bismillah waaw amul bismillah muntu bal ubbi ko rek science ak medicine muntu bango xeyna mën nañ ñoo dem ba man ko fum fi wax bismillah rek nu yag yag nit du ko man fum waxul nak bismillah sunu gor gor lo war na ko mëna man mata alquran mi yeme la bokk anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfuqu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah mo defarum picc def ko mu naw ni picc yi doom adama du ko man muk ila yawm al-qiyamah lan yakhluqu dhubaban aw yan sax mun ko bind wa ubrihu al-akma fofu do am bi idhnillah waaw wiril febar la al-akma moy lu al-febar la wal abras wiril kune lol tam du wax bismillah waaw mom tam du wax bismillah wahyil mauta may dekkal ku de ah bismillah waaw dekkal ku de mom bismillah ken du ko man ba yamal khiyamah ñu yag yag yag doom adama yi duñu mëna dekkal ku de waaw mawo nga tudd fraw na nga tudd roba guñu leen waaw roba guñu leen waaw waye dekkal leen nuk xamna ko ko mënon kenn la bu xaliss tabarkal bu sepp li ni rek top waaw ko dekkal mu joxe 2 millions lay defal waye kenn du ko man ndax bismillah je ko tudd wa unabbiukum madran khibar buma taakul na ci li ngeen di agni ko agn bo ñewé tok rek mala yow day tay suppu kañ nga agni wa bu xolé gaay rek xol bir yi kenn ku ne ci pinci mëna la wax do agni ñi agni suppu kañ ja tabarkalla daw ko nday nga xamne ñom dañu agné mafé tabarkalla kenn ku ne dal loy agni rek bo ñew ci pinci ni wa unabbiukum bima taakul wa ma tadakhiruna ak la ngeen mbakar fi buyotikum ci keur yi lolou xamna wa dana ko dana balen xibar nga ñew ci penj mi an ba nopi mu la yow de sa añ ba jeexut seen keur nangam fa denj nga fa juroomi temir nangam kenn ku neul mën la wax li sa poche fi tam amul bismillah a fi tam amul bismillah wa ma tax pexe yu yeb gis nga miti nit ñi di avancer tabarakallah ci ay caméra ci ay ñu demé ni ki yoyu motax amul bismillah inna fi zalika nek na ci lil ayatun lakum man radum len di wonne yalla mu yoni in kuntum mu'minin bu fekke ñuy gem ngeen bu fekke ñuy gem ngeen li war na la mëna jox ngeen gem ne yalla mu yoni ci yeen surat al-imran ay ñun fuk ak juroom ñeen wa musaddiqan lima bayna yadayya len di wax ni yalla mo yoni moy tawrat mi ma jitu dama koy deugal ak yonent du weddi mission bu yonent ak yonent du weddi mission bu yonent bok na ci li tax li ngay xamé nit ki nit ku bax la moy day ñak weddi kiko jitu bok na ci li ngay xamé nit ki nit ku baxul la moy limuy weddi liko jitu dafa bok ci yonent yi li ngay xamé ne yonent lañu moy ak yonent bu ñewé day nangol yonent bi ko jitu won waaw borom xam xam bi nu lañ dan def bu borom xam xam ñewé day jitt day nangul diko jitu won di référé wu ci mom di delu ci mom légui nak lolu da xewu ci aduna ci borom xam xam bi day ñew da di fa borom xam xam yépp def lañ ci saako yew ñu ñepp li nekk du dëgg yalla moy woné né momit la mu nekk tabarkal mu saddiqan lima bayna yadi alquran moy wax waaw sa bo yëkëte sa loxam nday joon né kenn nekkul ci faaléwuma kenn wala fa né yëkëte bu tamoon ba né kenn lu faaléwu waaw bis bo wedde ñepp yeugal ni ñepp lay wedd mu musaddiqa lima bayna yaday min at-tawra wa li uhilla lakum agin ma dagana la len ba'd alladhi lan ci li nga xamne harrama alaykum aramal nañ ko ci yeen dem waaw dina sañ sañ ci shari'a musa luñ ci aramalon a mu ñew daganal ko motax ibn kasir mun fihi dalil ala anna isa nasaqa ba'da shari'ati tawra huwa sahih ma kun isa ñu ñewé nasaqalna lenn ci shari'a bi musa andi won wa tabarakallah ndax shari'a yi yunanti ali sallallahu alayhi wasallam man nañu nasaqal sen shari'a yi marom aqid rek lañ dul nasaqal ndax aqid mom ben la yalla yalla momu yoni wa yalla yalla momu yoni وجئتكم نانا اندلنا لين بآية كي مندر كم يوالنا يالا ميون من ربكم فاتقوا الله رجل لين يالا يين بنو إسرائيل وأتيعون تنجن تطفما رجل لين يالا تطفما قافوا الله وأتيعوا أمي إن الله يالا ربي مويس مبرم جان صلى الله عليه وسلم يالا ربي مويس مبرم بكن قلن يالا نكن لن كمان مدد سمبرم inna allaha rabbi yalla moy sama borom wa rabbukum yinit moy sen borom fa'buduhu jamulen ko fa abuduhu ñeetal leen ko te gëm ne sama borom la seen borom la maryam nak moy sama yaay haza li day siratun mustaqim moy yoon wu jup fu ngeen jaar fudul fi nak yeen ban israël yépp ma ngi leen yëgal ne bu yoon wu jup fa inna taqwa allahi wa ibadah wal iqrar bi wahdaniyatihi huwa at-tariq al-mustaqim allazi la ujaj fi ba demé ci tafsir docteur ali sabouni ci djukki bu ñëk ba xatum ñaari témer ak ñatt lool la ci wax na kon sun borom tabaaraku ta'ala ni lañu defal ci walu isa ali salam mu ñëw di wéel batay nekk ci leen bobbi modi aya jangi wey di waxtan ci qissat al-masih isa ibn maryam alayhi salam aya di nga xamne mo wessu yalla tudal nañ ci musharatu maryam bi sayyid al-masih tek te mu'jiza di nga xamne moy feñ ci mom yep di tekkal na yalla ko yoni ak degeural gi mu ko degeural ajitam nak fi mo ñew di ñu netale taxawayu al-yahud ci mom تخوايو اليهود تمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين صدق الله العظيم سورة آل عمران الآية الرابعة والخمسون فلما بدا خميني أحس تم للنائب عيسى ينتهي لعيسى منهم تيهودية الكفر جد جد الكفر جد جد ومتنبلي يدني يهودي نيجي تنبلي جد تنبلي اندي تبارك الله تانكو بوكي قال مدبن ديكلاراسيون نلان من انصاري الى الله نيان نيو نانغو جوب نيك ساماي طالبي نيك ساماي نيمبلاكون ما ديف دعوه ووت الى الله انا نيان نيو بغي ديم تيالا نينكو واخ قال دادي كوي تونتو الحواريون صحابه نيكو نحن نيون انصار الله wa yanilu ko nahnu ansaruka dedet nahnu ansarullah fi dem jangal nañ fi digeunte serigne ak talibe daf na len kan moy nek sama ndimbalakon ñu ne ko ñun ñoy ndimbalakon yalla manam and bi ñi and ak yow andu ñu ko ngir yow dañu and ak yow ngir yalla waaw sey sey bu am salal man ansari ila allah ñu ne ko nahnu ansarullah ولين نكون نحن انصارك الى الله ديد نحن انصار الله دريت واو موم دال لو جوغي تي يالا شغال جوخني لو جوغي تي نون دي جوخ يالا دريت خام نين تفسير القران بي يننكو دون توب با اكس وون تي سوره ال عمران مي سار بو خامني موي نياتيلو سار تي القران الكريم با تامبلي جا باب مي فاجس الكتاب yesoon na ci waxtaan wi nga xamne ci lañu nekkoon yalla tabaaraku ta'ala doon ñu netti ay kemtaan yo xamne mi ngi won ci isa ya maryam mi nga xamne mo jëru isa mu tegon ci ay mu'jisa yo xamne yépp day tektale ne isa alayhi salam yalla tabaaraku ta'ala mom moko yoni baahi ñoy yépp wala tektal yoy yépp teewul ñu tek ko baat bi nga xamne ñu ngi koy tek ak itam ni nga xamne nun la yahudi dogo pour fasiyenu ko ray yalla tabaraka taala dadi ko ci musal ci bat yo ñu jëm tay inshallah war ko tambale ci aya jurum fuk ak ñaar ba ci aya jurum ben fuk ak ñet ci suratu ali imran batay na xam ngeen ne alquranul karim bu ngeen setlo ni ma koy waxe ci tafsir bi sa su nek diko bamtu ndax lu am solo la modi jokkolo gi am digeunte al fatiha ak sar yi nga xamne ci la nek ba bañuy ag suratul nas inshallah subhanahu wa ta'ala xam ngeen suratul al fatiha sar la bo xamne ñetti xaj yi nga xamne mom la xaj xaj bu ñeek bi di wax ci tawhid xaj bu ñeek ñaaral bi di wax ci sharia ñettelu xaj bi mom dafa ñew di wax ci walu liñu tuddé terlinu aduna wala terlinu dunni terlinu dunni woowi nga xamne mom la yalla tabaraku taala terel bim ci la ka ñew mi ngi ñewal ci terlinu dunni woowu ñaari nit ño xamne dañu nangutoon muy al maghdubu alayhim ak an nasara fa baqara ñew waxon ni ci lu am solo ci ben xaj bi al imran ñew di ñu wax lu am solo ci benen xaj bi yalla kon ci ay nga xamne ci la nek qala tabaraku taala فلما احس بنغا خامني يبن عيسى يونت على عيسى منهم تيهود الكفر دنگغا ولا بوك ويديغا نخ باتو الكفر لمي تيكي موي كو نيكون تي مير بامو نياغ nga jadd نخ كفر مودي اك ويدي دون جوسان تي دامادام دامادام بو نيك ديكو يالا دي ساك داكو ساكون تي اك نيب لولو يونت على محمد صلى الله عليه وسلم مينكو جنجي كي اب حديث kul mawludin yulatu al fitra bepp leer bo xane bi mi ngi juddu ñu ngoy jur ci fitra mu di ak ñub bu def ya so amé ci mom rek fa abawahu yuhawidanihi yaayam ak bayam ñoko jagal def ko ab yahud wala ñu def ko ab nasran wala ñu def ko ab majus waye kuñ bayyi wutul su ñaar wajur def ñu yahud wala nasran wala majus yaagi nek ci fitra bo xane bi fitratul lahi lati fatara an-nas 'alayha dama dama nak ngay dem am yag fitra bo bu melni lu muru muru gogo mo taxone ba ñu bax ñu doon jog ñamit kenn ku nek fa ca yene bay fa war kenn ku nek xamne bo jogul bay du bax loola taxone kenn ku nek jog isa itam bi nga xamne ni yegna yidi al kufr muy jadd yon bi nga xamne yahudi jadd nañ ko yon dafa daldi wote modi fi bo sel la batu ahassa muy yeg giko yalla jefandiko dañu tudde ni istiara la modi bu waxone lama sha'ura bokut ak bimu ne fa lama ahass ndax al hiss al hawas al qamh ñok yeg yi nga xamne juroom lañu nap wala bet wala loxo wala lamine wala bakkan luñ tuddi al hawas yeg yi nga xamne juroom lañ yeg yi nga xamne isa amna ko nak fi ci nitam ni kon baat biñu fa habbe tek ko fi moy mom nim ko yegge mi ngi melni koñ kaata ni nga koy yegge nun la yegge jadd jaddu xeta mo ndax lu jitu moy nek bi mu nek ak ñoom yeen na ci seen biir lepp ñi ngi woon jaar ci aw yoon waye nak ci seen biir lu jitu mu fa joge commencé na yeg moom jadd jadd yoyu bam ko yegge xala mu ne man ansari ila allah ana ñan ñoy sama yi lansar ana ñan ñoy ñi may jappale ila allah ñu jëm ci yalla ana ñan ñoy ñi nga xamne ñomay jappale fi da'wa ila allah mu wote jëm ci yalla mujahid neena yam baqi awalla bok man yattabi'uni illa allah ana kan momay topu ñu jëm ci yalla nun la ko wax qala dali tan tok al hawariyuna hawariyun ya hawariyun muy al mu'minu al asfiya min atba'i muy way gam yi nga xamne ay tanif lañu te bok ci xetam ba su don ci xetu yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dañu wax ni al hawariyun ñoy ay sahaba modi ku ma sa wote ko nek ñi la wuy ci te deggale la ni nga wote ñoo ñoy setan neef wote ko nek ñi la wuy ci te deggale la ni nga wote di jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala ñoo ñoy setan neef ndax ci biir jabot ñaari dina am ñooñu jabot gu nek ñaari dina am ñooñu waye ñi la wuy ci te yalla tax leena jog te ni nga wote ñu degg wote bu non and ak tegew non ñu ñuy xasu nek ñoy don al hawariyun ñoy don ashaba ñoy don ay andando ci waxtu nek bam ko waxe xala wax al hawariyun hawariyun ne ko nahnu ansarullah ñun ñoy ndimbala ko ni yalla yi ñun ñoy lay jappale ñoy ñi nga xamni ñoy lay jappale and ak yow ci li nga xamni ngay wote sadaqna billahi wa ma ji'tana bihi wa shaddu annana munqaduna li risalatika mukhlisuna fi nusratika ñu ko deggal nañu la li nga andi gem nañ ko na la xéde na ñun dañu amatu ci sa risala gi nga xamni mom ngay wote ci yoon wi nga xamni ci nga nek ci li ñu and ak yow nahnu ansarullah amanna billahi gëm nañ yalla wajid na nga sédane bi anna muslimun ñun ñu amatu lañ ci li nga xamne mom ngay wote baati muslimuna de nga ko
1: muy baat bu teeloon jàggoon na yonent bi fu ma si ñëw soo woote rek bu say gaay nangoo da nga wax ni muslim woon. Kon baatu muslim woon rek li muy tekki ci gàttal mooy ku nangoo ommatu ci la sa borom tabaraka taala sant. Képp ku nangoo ommatu ci yàlla sant rek ñu ne istaslama ommatu na. Dañ ko jëfee it baat boo xam ne bii mooy nit koo xam ne kii dañ la diroon tey ngànnaay ni ngay def fab sa yaram yépp jébbal ko ki nga xam ne moom moo ànd ak yow ci noonu noonu nga nangalee kooku nga nangale ko sa borom baatu islam wala al islam lu lay teg. Ñu ne ko kon nahnu ansarullah ñun ñooy dimbalaakoon yàlla yi amanna billahi gëm nañ yàlla wa shahid na nga seedee wa isa bi anna naka ñun muslimuun ñu gëm lañu ñu amatu lañu ci yàlla tabaraka wa taala. Rabbana yow suñu borom amanna gëm nañ bima anzalta ci lii nga wàcce wattabana rasula te ñu topp yonent bii di isa fank cob naa ñoo ngi lay ñaan nga boole ñu nga bind ñu ma shahidina ànd ak ñi nga xam ne ñooy nekk al shuhada ñi nga xam ne ñooy seede ñi nga xam ne ñooy jaar fi nga xam ne mooy jaar gu jub gi. Kon ñoom ginnaaw bi ñu nangulee yonent bii di isa alayhi salaam dañu daal di sàkku ci yàlla subhanahu wa taala ci moom mu nangul leen. Waaye nangul googu mooy dañoo gëm ba noppi dañoo gëm ba noppi ne ommatu nañu door na nga dégg seen loxo seen borom tabaraka taala ne ko gëm nañ li nga wàcce gëm nañ sa yonent bi topp nañu ko it ci li nga xam ne lañ ci bind léegi nag dañoo bëgg dañ lay ñaan faktub naa ma ashahidin. Ñooñu di ansaar yi daal di ànd ak moom xawaar yu ne yi bi ñu ànd ak moom ñu tàmbali di doxal mbooloo moomu nga xam ne ci la ñu nekk am benn waaye nag boo xam ne bi moom yahuza la tudd moom tàmbali nag lal ay pexe yoo xam ne yi ña ngi koy fexeel alquran dañu ko nettali moo di ñaare bu boo santaanee sa tool ñu lay bayal ña toog ca ker garab ga duñu bëgg ñay liggéey liggéey ñay liggéey ca naa yooyu sonn ngir yow ña toog ca ker garab ga dañ leen di woo ca ker garab ga luñ leen mën a wax ba indi leen ci ker gi ñu toog ni ñoom loolu daañu ko def. Saa boo santaanee liggéey rek ñaare ñu nangu ñoom yaa di góorgóorlu waaye ñu nanguwut ñu ne ca ker ga nag ñoom te fas yéene yokk waa ker gi waaye duñ fas yéene dem ñoom yokk waa mbooloom. Loolaa tax kon ñu daal di tàmbalee laal ay pexe yàlla nee na wa makaru ñu pexe daal di tàmbalee fexeel isa wa makara allahu yàlla fexe lal nañ fexe ah yàlla fexe wallahu te nag yàlla xayrul maakirin moo gën fexe fexekat yi am pexeem moo gën pexeem pexekat yi. Loolu ñu tuddee baabul mushakala moo di lafu bi yàlla yi jëfandikoo ci pexe li muy tekki ci doomu aadama du ko tekki ci nit waaw mushakala al ittifaq fi lafsi ma al ixtilaf fi l maana moo di baat bi li muy tekki ci nit nit di lan am pexe di jéem a def dara bokkut ak boo ne wa makara allahu yàlla pexe na muy jëfee fa yàlla yàlla moo xam moom nu muy fexee doomu aadama moom xam nañ am pexeem mooy day fekk lu mënut mënu ca jéem ñu ne ma ngay lali pexe yàlla subhanahu wa taala amul lum tële ba ñu naan moom ma ngay lal ay pexe moo tax bu jëfandikoo baat yi dina ko jëfandiko ci alxuraan lu bari mun nañ tuddee al mushakala mooy jëf ji nga jëf mu fayee la ko waaye ci kaw ñaari jëf yi ñooy niroo ci tafsir waaye ci biir maanaama nag ak ñuy tekke yeen la yeen lamb moom mën nañ koo ñàkk niroo ñoom ñaar wallahu xayrul maakirin. Moo tax dikk na ci hadis yonent yàlla muhammad salallahu alai sallam mu daan wax allahuma umkur lii wala tamkur alayya allahuma yow yàlla maa ngi lay ñaan umkur lii fexeel ma fexeel ma maanaam fexe mi nekk lu moom wala tamkur alayya waaye maa ngi lay ñaan yàlla boo fexe fexe mi wàcc sama kaw ndax ku yàlla fexeel fexe mi wàcc sa kaw moom ba muyatul danga daa di son. Is qaala allahu jamono ba yàlla waxee muy fexe ma yaa isa ee yow isa innii mutawaffiika man ku lay faat laa wa raafiuka ku lay yëkkati laa ilayya ci man wa mutahiruka ku lay setal laa min alladina kafaru ci ñi nga xam ne dañoo jàtt. Soo jëlee baatu innii mutawaffiika wa raafiuka mufassiru ni wax nañu ci mu di am na ñu ne dafa am taqir ak taqdir moo di jiital ak defal ginnaaw bu ne innii man mutawaffiika danaa la faat wa raafiuka te danaa la yëkkati ilayya ci man dafa am ci mu fasiru ñuy wax ne danaan innii naka man raafiuka danaa la yëkkati ba nga ñëw ci man womu te wat fi kat na la fat su sa app joté am ñu ko tekkel am ñu tekké mutawfika nelaw ñu inna inni man mutawfika dang lay nelawal wa rafi'uka tilkati ilayka man am ñu ko firélul muy kon hada min al muqaddam wal mu'akhkhar qatada lu la wax moy nelawal la door la yëkëti baatu nelawal la door la yëkëti nak wala baatu mutawfika al wafatu barina lu muy tekki nelaw ci al qur'an al karim motax ba so demé ci al qur'an da ngay fekk yalla tabarak taala di wax huwa alladhi yatawaffakum bil layl rabbi surdu an'am yalla nan huwa alladhi moy nga xamné yatawaffakum bil layl mo len def fat ci guddigi baatu fatu fofu lim fi tekki moy nelaw ndax bu sété ñaaré gaay jogaat dem ci seni ligé yalla waxat na ci al qur'an allah yatawaffal anfus hina mawtaha yalla moy fat bakani jamono buy fatu walati lam tamut fi manamiha binul fatih budé ci manam bi deewutit budé ci manamam nelawam moy nga xamné mom mo koy fat yunus bi salawatu alayhi wa salam alayhi dana wax mom ci ñaan isa qama min an-nawm alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur nga gis kon ba ci nelaw ni nga xamné nonu amé ak jokkolo ci walu yoy motax bi nga xamé né wax nañ ni inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mu tekki kon dina la fat waye baatu dina la fat ñu tekke ko ñaar ben muy baat bi nga xamne mo jitu rafi'uka muy dama lay yëkëti ba ci man su faatu joté ma fat la muy ginaaw bi nga wacce ci kaw suuf ba nopi wala inni naka man mutawfika dama lay nelawal wa rafi'uka ñaar yu yeb ben bu ci nek mu fasiru ni wax nañu ko mu ne ko wa mutahhiruka dina la labal min allazina kafaru ci ñu wetti ina la labal ci ñu wetti baatu mutawfika nak ma lay faat limuy tekki it ci waxinu alquran moy mom isa mi kenn du ko rey dama dama du ko rey dama dama du ko dur aw yeb dama dama du ko xagn dama dama du ko rey lutax yalla ci bop neen ko inni man mi mutawfika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru ci nga xamne dañu jadd wa ja'ilu allazina tab'uka may def mi nga xamne ñola top topin wi nga wote tay di nga ne man ansar ila allah min la nahnu ansarullah ñooñu dina len def nga xamne ñoom tabaxu ko ñoo la top fawqa allina kafaru ñu nek ci kaw ñu weddi ila yawmil qiyamati baba bis ko jidi taxaw mo ni bi nga wote sa wote bi ñu la nango fekk ci ci ni nga wote su baba ñooñu ñoom lay def ñi fete kaw ñi nga xamne ñoo jadd ila yawmil qiyamati ba bis taxaway thumma tapone ginaaw ga ilayya marji'ukum ci sen ci man la sen delu di jëm fa ahkumu ma atta baynakum sen digeunte yaw isa ya ak sañoñ fi ma kuntum fi takhtalifuna ci li nga non wuté nax wuté yi bari na way du té na len atté man tabaraku taala yalla nena mom mi nga xamné mom moy atté kat té mo dakk atté atté kat fa amal ladina kafaru ñi nga xamné dañoo wéddi nga xamné dañoo wéddi muy manam ñu jadd waxna légui né wéddi mom sa boko déggé déviation lay ku gaay don tekké muy manam jadd jadd ndax mom sa su nek nekul ci sant nit ndax alquran bakkar bu sur nas do fi deg fu yalla wax ne yalla amna dedet mom kay wax di moy yalla kenn la waye yalla amna mom alquran musu ko werante fa amal ladina kafaru ñinga xamne dañu weddi fa u'azibuhum mum bugal len adaban shadida mugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah mum bugalen bugal metti ci al akhirah muy ko xamne ki dafa am ak jadd jadd nak yununte bané fi la mu ne du fofu yununte balen ni mu ne du non yununte bi mu ne ki la mu ne du koku yalla neena ñoo ñu dañ leen bëggal alaban shadida mbugal mu metti fi dunya ci aduna wal akhirah ak su de ci al akhirah kon ndawul yalla wala yununte bi yalla kenn du ko weddi yununte bi yalla kenn du ko joy ak mom ba nopi di am jamm ci aduna am jamm al akhirah wa ma lakum dunya amit bu al akhirah min nasirin ci kenn ku leen di dimbalé bu len yalla dimbugal bi yonal xiyamé néna du am kenn ku len di dimbalé ci yalla tabaraka taala laysa lahum nasirun yamna'u anhum 'adhab allah amul kenn ku len di dimbalé ñom ñinga xamni ñoy di yonenti alayhi salatu wassalam bu len yalla jappé ba yonal xiyam di len fa mbugal wa amal lathina amanu mun ñinga xamni na gem nañu wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim di len matalal mom yalla ujurahum seeni fay kep ko xamni ki gem na yalla wa amil salihati te def lu bax fa yuwaffihim ujurahum yalla na len fay seeni jef jef ya mu nek fay go xamni gi sa kamila lay nek khair man qursa ma sukk kenn duko wagn ndax tabaraku taala mu do def ban dem ci mom mu nan la nangam nangam way dalay matal bu ma sukk wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin yalla bëggul togn kat yalla bëggul togn kat togn kat nak moy ko xamni ki di jël day fekk ak jambur manam derab jambur wala alal jambur wala lol momeluk jambur la mu ci def ay tasarrufat yu bukut ak la ca borom bëgg bi maana sa bu nit toge nga tok bokku len tok nga wax ci mom baaju rafetut su baba lola togn lay tek suñu digënté yalla nena mom dafa arama ci bopam togn ni ñu nak bu len toñante mu am nak togn go xamni gi nit def ko togn bopam am togn gi muy togn boromam am togn gi muy togn moromam togn gi muy togn bopam ñaare ak togn gi muy togn moromam moko yagal yamul qiyam wala moko fi gëna yagal ci togn gi muy togn boromam ndax lay le togn nga togn sa boromam nga jëggul mu jëggal la waye togn gi nga togn sa morom te yalla tabaraka taala nek ko xamni mom ko manula du jël ak jambur lola mën na tax bo moy tut mu la la fa yagal yagal la fa lolu jarna moy tukon ci walu togn yalla neena walay wallahu ta'ala la yuhibbu zalimin bugul togn kat walik li nak natluhu alik ñi ngi koy jangal yow yunus bi sallallahu alaihi wasallam min al ayat ci ay aya wa dhikr al hakim ak fatli gu leer ak fatli gu xereñe wa dhikr ak al hakim mu ñaari baat dhikr di tekki al qur'an al hakim di tekki xereñe gi nga xamni mom la ko yalla teureul ni tabaaraku ta'ala do dem fenn benen fi wuruñu ko defé ni do dem fenn benen li wuruñu ko na waxé li lolou moy niko yalla tabaaraku ta'ala wacce mom al qur'anul karim la ya'tihi al batil min bayni yadihi wala min khalfi jaxan duko dikke ci kanam jaxan duko dikke ci ginaaw kon tabaaraku ta'ala nun la tereli al qur'anam ay ji ne bëgg jang li nga xamne moy sababu nusulam sababu nusul moy leg leg mbir xaw ay wacc leg leg ay wacc ñu ne ci li la wacc sababu nusul di lay waral su ko toppé nga dégg li nga xamne mom la ci tabaraku taala waxe dina waral nga xam topi ni ngay topu maani alquran alkarim so ne topu ay baat ci tafsir tek sun loxo ci nga xamne moy mbind mi ñu ag ban la sababu nusul ay ji moy nangam dalay dimbele bu baax ci xam bu baax ay joju nga xamne ci nga toll ay ji ñu toll mu nek ci ali imran di aya jurum ko jurum ñent sababu nusul nenañu bi nga xamé ne wahdun najran wala nasara najran dañu ñew dañu waxante ak salawatullahi wa salamu alayhi ci mbirum isa alayhi salam ñu ne ko yow yoonent bi yalla bi waaw lutam ngay ay gel suñu waji mu len wama aqulu lan la wax mom ñu ne ko yow da nga ne ab jam la mu len ayal innahu abdullahi wa rasulu wa kalimatuhu alqaha ila al-azra al-batul mu len wa jamu bi yalla la ndawul yalla la baati yalla la bo xamni bi daf ko sanni ci maryama al azra al batul ñu daldi mer ñu ne ko ndax mas nga gis bi nga ñewé jamono ba legi nit ko xamni ki amul bay su fekke lolu kay deug la won ñu keneen ko melni isa yalla daldi wacce inna masala isa inda allah kamathali adam misalum isa fa yalla moy misalum adam fa yalla nenañu bi nga xamé né waxna len lolu dañ lako nak ñun kay su fekke lolu la khad kunna muslimina qabla limum omato wonanti bu yag yeen fe len dedet seenu omato demi wut non nax ñet yef munta and ak ko omato moy ne yalla amna dom di lek mbanxo di su jotal xerm ñet yi mën ta and ba nopi ngeen di wax ne omatu ngeen yalla daal wacce inna masal isa ba ca su mëna tay muy mu baaxal ba'dhum qalu su ngeen defon mu baaxale bi la ñu ci bi di wodey kon da ngeen kak ni aw sawara ñu ne ko kon yoonte bi andi ñu leneen mu ne kon li moy am al islam aw al jizya aw al harb mu ne kon al islam ñeñ ñoo amati ñi and aw al jizya te moy ngeen dingo joxe en ko aw al harb wala ñu ñu ngeen xex fa aqarru bil jizya ñoom ñu laa saxal ni legi nangu ñu jizya bi nga xane ci leen di wo yalla tabaaraku ta'ala neena inna masala isa 'inda allah misalum isa fa yalla kama sali adam ma nga melni misalum adam fa yalla adam qalaqahu yalla binnakum min turabin tusuf thumma qala lahu muneko ginaa bunko binne suf kun nekal fa yakunu mu nek modi kon ñaari misal yoyu yalla tabaaraku ta'ala binduna adam amul ndey amul bay mu binde mari isa mu am ndey te amul bay mu bind hawa mu am lu ulama yi wax bay te amul ndey manam te san liñ ko jele ci adam mu bind yeneen doom adama yo xamne ñoom dañoo am ndey dañoo am bay ngir mi daali man yalla nak biñu waxe li sallallahu alayhi wa sallam wa alihi mu ne ko nak ci leen di yeen bañu lay wax li ci ñoom mok adama ñoyam su ko defé saxal dem ci adama saxal dem ci adama da ngay dal yeen ne kon amna sax lu manki fele lu gëna doy war fi ndax fii lu bon bon yaay mi ngi fi waaye fële yaay sune ko waxuma la nag bàyyi kon ñaar yi benn amu fa inna masali isa indallah ka masali adam xalaqahu min turab mi ngi ko bind ci suuf ku ma xaaraloo ginnaa ko mu ne ko kun nekkal fa yakunu mu nekk alxaqu min rabbika dëgg nag ci sa borom lay jóge alxaqu dëgg min rabbika ci sa borom lay jóge fala takum min almumtarin bul bokk mukk ci ñi nga xam ne dañuy fikki sàkk lu jóge fa yàlla من ينتبه بسم الله الرحمن الرحيم علي هذا هو الحق القول الحق في عيسى فلا تكن من الشاكين بل بوكت ني سك سك واخ جي مالا واخ بوك نتي گم يالا كون تبارك وتعالى نمو بريزانتي مير نغا گمي كون نونا موكو بريزانتي فمو تك مير نغا تك كو فم كو تك لوم واخ تي مير نغا گمي كون نونا لوم جيتال نغا نانغو كون نونا لوم ديسال گيناو نغا نانغو كون نونا بوك نتي يالا تبارك وتعالى اك گم گين كوي گم mu ne ko fala takun min al mumtarin bul bokk ñi nga xam ne dañuy sikki sàkk mbir mi mu ñu yonente bi nag salawatullahi wasalaamu alayhi soo leen nettalee nii nag wax leen ne lii la alquran wax ci moom fa man xaajaka ku weranteeteeg yow fii ci isa min baadi ma jaa ak ginnaaw bi mu la dikkalee min al ilmi ci xam-xam faqul na nga ko daa di wax ne taaalaw kaay leen nga woolen nadu abnaana ñu woo suñuy doom wa abnaakum ak seeni doom mu dan leen di woo ngeen rëdd benn rëdd cercle ngeen woo seeni doom yu góor ak yu jigéen ci biir rëdd wi ñoom tam ñu woo seeni doom yu góor ak yu jigéen dugal ci seen biiru rëdd ñaar rëdd yi nag dañuy sore ñee na ci seenu rëdd ñee na ci seen biiru rëdd wa nisaana ñu woo seeni suñuy jigéen suñuy soxna wa nisaakum yéenin ngeen woo seeni soxna bu ko defee suñu soxna dugg ci suñu biir rëdd yéen tam seen soxna dugg ci seen biir rëdd wa anfusana ñu woo suñu bopp wa anfusakum ngeen woo seen bopp mooy maanaam ñun ci suñu bopp ñu dugg yéen ngeen dugg ci rëdd wa fa ma ginnaaw nga ba ñu duggee nag ngeen dugg seen njaboot dugg seeni soxna dugg ñun tam suñu njaboot dugg suñu soxna dugg fa ma ginnaaw nga nag nabtahil nabtahil ñu daal di ñaan ñu daal di ñaan fa najaal ñu def laanatullahi rabbum yàlla alal kaasibina yàlla nekk ci groupe bi nga xam ne waxuñu dëgg yonente bi salaa sallam woo leen ci lii mu ne bu ñu ñëwee kon dañu naan allahuma alin al kaasiba minna fi shani hiha yow yàlla yàlla na nga def am rëbb ci ñi nga xam ne ñoo ne ca safaan ba ci ñii nee na ba ñu ko defee ñoom tam dañu daal di dellu ginnaaw ibnu abbas nee na law xaraja alladina yubahiluna rasulallah la rajau la yajiduna ahlan wala maalam mu ni giñ na ni ñii nga xam ne ñoo doon bëgg def ak yonte bi mu baaxee la bu ñu ko defoon bu ñu delloo seen kër duñ fa fekk ay soxna waaye duñ fa fekk alal duñ fa fekk leneen naka noonu abu xayaan loola wax mu ne wa fi taaki nasaara al mulaana li ilmihim sidqin wala bi sidqihi shahidun alim ala sixati nubuwati isa alayhi salaam yàlla nee na inna haada kon nettali bi ma la nettali la huwa al qasasu al xaq mooy nettali ba bu dëggu la huwa al qasasu al xaq moy nek li bo xamne moy bu deug wa ma min ilahin amul ben yalla illa allah ludur yalla bi allah wa ma min ilahin illa allah amul ben yalla bo xamne bi jaamu ga day am ñeri ñata jaamu di am lor illa ludur allah ben yalla bi imam jeneena wahidun ma illahu min fani wa lam yazal jalla alim shani lena kenn na amul ñaar ay birum day mag xaar fi nek waxna ko ci waxam yu bare bare tabarakallah dañ ci ñew ci suratu nisa yi ci fa nga xamne fa la gëna yaato al hakimu yalla bi nga xamne moy ki nga xamne moy gëna xereñ

njum te nek fa in tawallaw suñu du moyo fa inna allah na ngeen xamne yalla alimun ku xam la bil mufsidina ci yakkadi su baba ku djublu ci lool rek la taxo jog moy yakkat bi nga xamene alquran taxawalna hujja yi taxawalna layu leer yi ci yak yi nga xamne mom lañuy tek ci isa alayhi salam ci diko def yalla dafa dadi wo ñaari groupe yeb mu di al-yahud wa an-nasara ci nañu wëtal yalla kay la ñun ñep ñu topalo ibrahim alayhi salam ibrahim mi nga xamne dafa nekkon ci diina jo xamne diina ju set la ibrahim mi nga xamne mi ngi nekkon ci millatul islam ummatul yalla tabaaraku ta'ala ibrahim mi nga xamne nekkutun yahudiyan nekkutun nasraniyan ni nga xamne ne niñ la ko di waxe ci lenn ci ñaari xéet yoy qul yalla lena qul waxale yoonu ya ahlal kitabi iyyin yahudan nasara iyyin ñun téré ta'alu ka'ilin yin ñaari grup yeb ila kalimatin sawa'in ci baat bo xane baat bu yemo la ñoo ci bokk yem baynana wa baynakum suñu digënte ñun ak yeen nga xamne ñoo ci yem mom baat bi kalima 'adila mustaqima fiha insafun min ba'dina li ba'd baat bo xane bi ñun ñep ñoo ci bokk yeb baat ba moy alla na'buda ñu bañu jaamu ñu bañu wétal illa allah kudut yalla wala nusrika bihi ñu bañ ko bokalé say am dara ba ñu bañu jaamu kenn kudut yalla ndax ñoko waxon ci fatiha iyyaka na'budu muy ubudiyya wa iyyaka nasta'in kon tayit wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun muy kon kayelen ñun ñep rek ñu wétal yalla dong bañ ko bokalé dara muy ñaar ولا يك

0: fastabiqu rawantelen al khairat ñeukelentelen lu bax sa bu yalla wax lu bax rek day wax dawlen o fi zalika falyatanafasul mutanafisun jangel ko waye bu de mbirum aduna muna jaru daw famshu fi manakibiha aduna dara jaru fe daw boy wuti alal famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi waye mbir aljana fastabiqul khairat dawlen gaw dara jeex la akbar dama damay nak mbirum adun lañuy dawal mbirum alakhirah dañuy dox ndang mbañu tarbe wallahi ndaysan aynama takunu fu ngeen mana nek aynama takunu fu ngeen mana dehe yati bikum allah yalla na len indi wat ngeen dajje jami'an yen ñepp su alakhirah inna allah yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ha ka kayne lek ka de ci ten ka de ci geejju ki de ci nox ka lak ñepp yati bikum allah jami'an ñepp la yalla indi wat ayna ma takunu fu ngeen mana de yati bikum allah jami'an motax fo mana de mi la fasole yi ñeppay de kendo rek bu la jele fi yobula fele yi nek rek yalla ne fu ngeen mana nek rek ma dekkal dem kon fu ñu sul sa wax fu ngeen sul yene xam malaka mi dana xam fu ñu sul waji dina ko laaji su pare ñu denc fa bu dekk jote ma jeli ko andi ayna ma takunu yati bikum allah jami'a su ngeen sulé fi nak xam na day fay fay impo bu len neex ngeen taxal ko sulé fenen waaw bu ñëwé france mba italy mba espagne nga xamne fi ku fi sul da ngay fay impo neew buy fay impo fab len indi dakar ngeen sul ko gratuit alam najal al ard kifatan ahya'an wa amwata mu doy sokk na ñu ngi sunu kenn fay lepp cialle bu la fusule do fay dara xawma nak fi waye la fi la sule rek khayru ومن حيث خرجت فومنا جن وخلنا بلغ ده فولي وجهك نغا جمل سكنم شطر المسجد الحرام كون بانكا سبارام مي ñar مون لا ده وانه تليل يلا وقت لا الحق موي دك من ربك سبارام لا جول لا جوي وما الله يلا نيكوت بغافل دي ساغني عما تعملون لي نغي ديف li ngeen def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta waxatna ko de fa walli wajhaka jamal sakanam satara al masjid al haram ci walli kaaba ko mune dama ne wa haythu ma kuntum fu ngeen manan nek bu ngeen di julli fa wallu wujuhakum jamal len sen kanam satarahu ci wete kaaba ko kon ñatta gi ni wa min haythu kharajta wa min haythu kharajta wa haythu ma kuntum ومن حيث خرجت بنجك بماي نيكو تي بير كابا ناخو خن نكو لغي فولي وجهك بو نيك تي كابا بوسوت كانام دي دالول تي خيل دو ام جولي مانام داكاي داك ماك ولا دو ام جولي بو نيك تي بير ماك تي بوبام باتاي فا خير وا نيك bo nekke medina wala yene nek yoyu fawetu fa xair wa nek fawetu fa xair wa nek motax ñun fi fawetu fa xair wa nek ci lañ bok wa motax keur go won nek bala ga tok nga wut busal tek ko fa ba won la penku nga tambale julli so ñewon sen xamoo fuy penku it nga laaj xamuñu penku da nga japp sen rek dani fi la allah akbar julli ga bax waxto jinni ñu la du fi de fi la bi baxna waye bo julli waté fi du bax fi nga jiblu so ne kon ci digg bi julli ñaar wa assalamu alaykum fi du penku kat penku bi sanday jor la da ngay def ni rek ñaar yi bax mo sel ma lon tok nak nan subhanallah ben waye waye fi nga julli bi nga jiblu wala bok fi nga djublu bi nga julli ngene wa mu ni fiiri penku julli ko yaxul comme waxtu yi genn ko nga jublu fam fam wax bu fekke sa xel jappul fenn ñeenti tusbar nga julli benn tusbar ñaar ñett ñeent ba am penku nak nga ne bobay penku waaw loolu mooy ijtihad dañuy bañ nga julli te jublu woo penku ndax day yàq julli fi penku bi fi kaaba fi woote fi kaaba gi féete ñun nag penku rek la ñuy wax waaye léeg-léeg jant bi génne fudul penku lu tax li àllaa yakuna ngir mu bañ a nekk linnaas ñeel yahudi aleykum ci yéen xujjatun wenn lay ilallazina zalamo lu dul ñu tooñ minhum ca ñoom yahudi a fala taxsawhum bu leen leen ragal wax xew nii ragal leen ma mal yàlla wali utimma dama bëgg matal ni'mati samay xéewal aleykum ci yéen walaalakum agit xayna taxta doona ngeen jub yàlla nañ jub kama arsalna kon benn atteengu noonu ci fiq ak atte bi doon wax léegi wàllu walbati aaya muy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna ni yebale fikum ci yeen rasulan yunent minkum ci yeen lol tam rabb ngeen sant ma ci ak ngeen djub motax ma yone len ko yonent bi yatlu alaykum len di jangal ayatina suñu ay wa yuzakkikum mu di len tazkiya wa xon nako legi wa yuallimukum alkitaba mu di len jangal tere bi wal hikma mu di len jangal fiqh wa yuallimukum mudlan khamal ma lam takunu ta'lamuna lu ngeen xamutun wallahi mudlan khamal ci mbiri aduna lu ngeen xamutun sallallahu alaihi wasallam motax ba ñu fi joge muy xamle lu nit ñi xamutun ba bisu tay bi amna yam xamle te xamaguñu ko sallallahu alaihi wasallam wala lim wax ci tandrama bokoy doge lenn munta remplacer tandrama ci dog lu melni tandam docteur yi seet nan ko ba gis ne tandam rek lim man ci dog mom rek moko man motax bu dom juddo encore ñukoy defal tandam li bu doora juddu buti di da fay takalo dara dimako ci balan ci def soow yaayam muy am ëllëg ay feebari biir da ngay yëy tàngarma ba mu mokk tasilidiya nga defal ko lir bi mu dugg ci biir bi jaar fu butit nekk yàng butit yi acca yàngu leen soow maa ngi bëgg a ñëw walaay ndeysaan ñaaral ba la ci njëkk a tege mooy nga raxas sa ween nek ko juux jox ko ko mu macc soo mu joon miy ñëw soo mi dugg ci biir bi moomit def na tàngara ma ja defoon jaar fam jaaroon tabarakàlla su ko defee xale bi tàmb leen namp mën naa am du am feebari biir yu méteg ay ulcère ak ñoom seen yooyu yi ñu am léegi ñun loolu la ñuy am tabarakàlla ndax dañoo sot sa doom juddu léegi nga wuti méewu mbay léegi sol ko léegi li ngay def xamoo ko parce que li ànd ci méewu mbay biir bi attanu ko soow mu njëkk la attan sa soow mi moo tax yàlla daf koy def dafa xaw mel ndox oyof am couleur te couleur boobu muy am li xale bi njëkk a génn ci sabe najaasa couleur boobu lay mel doonte xale bi nampagul docteur yi ba léegi xamaguñ najaaso yi fu muy jóge yow tam boo waree ba ngoon nga lekk juróom ñaari tàngarma da nga koy tóolal set ndaw ku ndaay dañ soor la ci sunu soosu set ngay nag ngay yëy yooyu bu duggee sa biir bi te si buti di da ngaa xiifoon bu buti di wannante xuuj xuuj xuuj waaw léegi tay nga dégg benn biir bi na xurr ba taa fa ñëwee daal di koy dégaase ba affaire bi kii nga daal di mos ndox mu tàng sa boo tiimee ceeb bi macha allah sallallahu alayhi wa sallam kenduwam wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun yalla mu ne kon faskuruni fatiliku len ma askurkum ma fatiliku len leysa fatiliku len mom bayilen xel yalla dang koy fatiliku so jaxle woko mu ñew ay boko fatte ba jaxal boko way xam washkuru li sant len ma wala takfurun bu len ma weddi wallahi washkuru li wala takfurun li jara sant yalla beur na lol han washkuru li wala takfurun ya ayyul sinamun yinga bel na ngog de wallahi tay day diglé ista'inu bisabri dimbandi ko len muñ wassalati ak bil li la jafé ci sey jikko nga defar ko li la jafé ci mbirum aduna sa gawa mer gi sa naqari deran gi ha su jik sa bop gi sa beuy ci ter gi so beugé mu dañ wasta'inu bis sabri wassalati muñ moko meuna dindi ak nafile guti salatu fi di julli jurom nafile la kon naqari deran ko wax nga mer da ngay muñ tay nafila guti lay mu dañ ba duto mer ab jul du gaaw mer lo wax rek munam fous nga jay da nga mer nu kecc lo day tas keur borom keur du mer day re rek di muñ day san ay mer rek inna allah yalla na ngeen xamne ma sabir mi nga andak muñ kat yi Allah yalla may ñu tawfiq ak sinañ fi ñukoy taxawale ndax
1: suratu baqara aya 153 wala bok téme rek juroom fukk ak ñatt bismillahir rahmanir rahim رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بك جولي السلام عليكم ورحمه الله يالنا يالا نانغول ني سونو كورتي نانغول لين سين كور نيغي وون تي سوره البقره سنيو برام تبارك وتعالى دي وخي يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين اي نيغا خامن گم گين يالا نيغين ديمبانيكو موغ اك جولي تيغا خامن يالا مع الصابرين ميغا اندك موغ كدي wala ñu tollon dem wala bok barki dem wala dora tay ci ayat timere juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun lolu suñu borom dafa am lu muy téré fi ñi gëm yalla moy dama da masu genné aduna ci li ko neex bokku tak su genné aduna ci li neex yalla motax dama dama wara sam aduna ba bu dé mu dé ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamatiya de ci li neex yalla ki de ci li neex yalla nak la yalla wax de deewul wala taqulu bulen waxati liman ci wajo xamne yuqtalu des ko ray fi sabilillahi joon yalla amwatun ñu de nga mu ne ko ñu ray ba nopi ne bu len wax ne deena ku ñu ray yuqtalu ba nopi ne bu len wax ne deena kon ki ñay joon yalla pour yalla deewul waye kep ko xamne da nga dé ci luddul yoonu yalla koko da dé ko dafa dé motax ñooñu nga xam dañ leen ray ci yoonu yalla subhanahu wa ta'ala desu len sang dañu sul non rek alaykum salam yoonte bi neena bu yowal khiyamate seen gom yoy ñu len gañoon bamuy genn deret misk lay doon motax neena bañu reye jaafar bañu ko laaje suñu borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu delo waat sama roogi ci sama yappu wa ndax ñu reyaat mu ñëwaat ndax xam nañu lolu ni mu amé solo mu ne kon bu len wax ni am waat bal ne ngeen wax ni ahya ñoño ngi dundu ba legi walakin wa ayyin dundu goge la tashuruna yeen du ngeen ko yeg gi nak mbokk yi andina ciow lu bari gaña nga dund me yeen du ngeen ko yeg andina ciow lu bari ndax leg da ngay japp ne kun sul rek fouti nga ba demé ci téré yi wax ci walu ziaré ay xubur garanté day bari lawal yow mi gëstu ko nak bo gisé may wax li moy bul ci jël ben version rek dal yoy ndax yalla fi def ne bal ahya'u walakin la tash'urun gaaya ngi dundu ne yeen du ngeen ko yeg ana kon lolu jarna tey bu baax ti diko gëstu ba xam version yi ci gaay di wax yépp ndax jenn way deena te mokkal na alquran ñu rob ko benn jigéen ne ma gis saare di nocceeku di dem ma ciy teg sama bët ba mu des baqara ak alimran lu addi wër la te waa deena ba ñu sool ko jigéen ji mën a gis saar bi di jóge ci dënn bi di yëg ci asamaan si ba mu des ñaari saar loolu kenn mënu koo layal ñaareel ba ci yonent bi alayhi salatu wasalaam daana toog mu yàgg mu ne fay leen jaafar jaar na fi léegi te booba gëj nañ ko jaasi ba ñu denc ko daana ko wax ak mbir yi demee ni ko yooyu bare bare moom ci boppam nee na bu ajjuma bu ñu waxee allahuma salli ala muhammad wa sallim yàlla daf may wan seen julli yooyu ma fay leen te moom mi ngi ci biir bàmmeelam kon yooyu jara bàyyi xel la te di ci teey waaye dafa ne kun sul rek salaamaaleykum léegi ay suufoo fa des aki ay yax yu fu nux loolu ëpp nay wax ci bàyyi xel bu baax walakin laa tashuruun waaye yéen du ngeen yëg dundu ko wala nabluwannakum daañu leen nattu bi shay'in ci tuuti min alxawfi ci ragal yàlla mu ne danaa leen nattoo tuuti ragal ngeen tiit seen mbir tiit mbir yi yeneen dee wala ñàkk min alxawf léeg-léeg ma teg leen ko waljuwoo léeg-léeg ma teg leen tuuti ci xiif waaw jékki-jékki dara du am décor bi am nawet ñàkk am ak yu demi ni ki yooyu wa naqsim min al amwal ak aljoññiku léeg-léeg ma nettoo leen économique bu daanu tabarakallah ngeen retraité wutub oto muy pan rek léeg-léeg ma nettoo leen ko aki bakkan it nag léeg-léeg ma jël ay bakkan rek ngeen bëgg lool fonk ko lool ma jël ko wa samaraat ak meññit léeg-léeg ma xañ leen garab yi meññ wala tool yi meññ waaye yooyu yépp wa bashiri saabirina bégalal ñii muñ bégalal ñi nga xam ne su ma leen nattoo tuuti xiif ñi muñ su ma leen nattoo ragal ñi muñ su ma wàññee seenu stuut ñi muñ su ma jëlee seen mbokk mu dee ñu muñ su ma leen nattoo ci meññit ñu muñ mu nekkoon wa bashiri sabirin begalal muñ kat yi muñ kat yan allazeena muñ kat yi nga xamni isa asabatuhum bulen jote musibatun musiba wala fekki wut baat bobu musibatun musiba wala fekki wuko musiba moy lolu dal rek lolu dal nak leg leg day neex leg leg day naxari waye arab mo musiba da koy wax wala nak sa bu ni musiba moy neexu wa di musiba da ko dal te musiba baat bi moy dal nal rek asabatkum musiba bu len musiba dalé qalu ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñom lolu lañuy wax wala nak day waru fu koy wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekk ne bokay wax da nga wara wax ci walu gëm ne inna ñun lillahi yalla ñu mom wa inna ta ñun raji'un ilayhi ci yalla dañuy dal motax muy jël par kenn ku deele li ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nenañu Umar ibn Khattab mom lu ko massa dal rek muni alhamdulillah ñu ne ko nak lan muni ñett taxna lu ko dal rek muni alhamdulillah ci ñett yu melni ñu wess lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw lepp lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw su fekke ne dalut ko mu mel lu wessu lam melon bu ñëk muni alhamdulillah ku fekke ne febar la mu xamni yalla da ko cey fay muni alhamdulillah ulaika alim salawatu min rabbihim la yaltaji ayy yunusibi sallallahu alaihi wasallam neena bu doomi jaamu yalla faato yalla day wax malaaka yi jël ngeen doomi sama jambi malaaka ne ko waaw mune jël ngeen meññi to xolam malaaka ne waaw mune waaw bayam lu wax ñu na sant na la de ndax ya ko mayen jël ko neena inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xamna ne fi doom bi ñew fi la ñew yalla ne malaaka yi kon nak dem len aljanna ngen tabaxal ko fa ak neet ngen tudde ko baytul hamdi ngen tudde neek baba baytul hamdi hadith bobu imam ahmad netil nako ak tirmizi motax kon ku dele da ngay bañe yuxu da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un joy nak mom dagal na sa dom je man nga joy ma sa mbokk ko dele rek man nga joy waye yuxu nak mom degul way sama ndey degalul fan lañ jëm degalul ñak nañ dëgalul dédét man nga joy rek fonk sey rongañ parce que amna ko ko ñak joy ko yoonte bi ba ibrahima faato doom joju dafa joy saawé ko yow da ngay joy mo yeen waaw yermane la bu yalla def ci xol waye li bëgg joy day taxul lam ñu wax lu naqari borom al aynu tadma'u wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabb tabarakallah yalla neena ulaiika ñoo nga xamne suma len na toñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yalla nekk ci ñoom salawatun khewal min rabbihim bu tukke seen borom wa rahma ak yermane wa ulaiika te ñooñu hum ñoom dong al muhtadun ñoo jëm lañ ci yalla boole motax ben jigen da fatule jëkërem yoonte bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu nan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla yalla mo yofal sama musiba mi waye yoonte bi dal koy denc mu ne ah man da yalla woyofal la sama musiba wa bi ko yoonte bi dencé mu ne musiba mo yof na legi ndax jeuker yama ñakkon de xamna ne ji de c'est bon yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sar bi andi wat benen até kon tay muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nekk makka dañoo dekkale kaaba ga nga nekk sa chamoñ safa mi ngi ni marwa nga nele seen digënté xaw sore am ben descente bu fa nekk suñu yaay wala suñu mam hajara ba doom ja jaxle ndox ci ñaari xeer yoy luñu yek bi sentu ko am ndox bi muy yexé muy tib dom ja muy digënté ragal wala bok yaakar ak ragal mu nek ci digënté bok ko aji makka ku nek yalla na la def ko dundal ko sunna sosé waye nak yeewu dañ ko daan def bi l'islam ñëwé sahaba yi ñom duñ ko def parce que ñi ay yeewul liñu liñuy def ñu waru ñu ko def yalla na dédé ñom momu ñu doji momu ñu jami man ma mom doji ma mom jami kon nak sañ ngeen ko def motax ku dem mak ku nek da ngay daw safa ak marwa joge fi dem ci bele tambali ci safa dem ci marwa joge ci marwa ñu ci safa mu juroom ñaar yoon amna ay sunna nak ak ay yuñ fay téré ak yo xamne moy shartiya yu yeb amna ci daw safa ak marwa lolu la yalla di indi ci benen atti fiq ci suratul baqara yalla nañ fa dem ba bagante ko ñun ñaar wa buñ jikke tuddu alaaji yalla leena inna safa naka daj bañu wax safa wal marwata ak daj bañu wax marwa min sha'airillahi mi ngi bok ci barabi jaamu kay yalla yi nga xamne ci lay santane ñuko fay jaam faman hajja kep ko xamne ziyara la al bayta kaaba ga muy aj mak awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkar ci koku ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar ay yatawafa mubagante bihi ma ci ñom ñaar dem yek ci bele wacc yek ci bele waccat yek ci bele bo nappe nga wañu sa kawar bu fekke da ngay umra wa man tatawwa'a ku ci abarew nak ku ci abarew khayran def lu bax fa inna allaha na xamne yalla shakirun santala alim ko xamna manam bo defé la yalla faratal ci yow fofé ba nak nak yok ci lenen lo xamné ken faratal ko ci yow yalla shakir la yalla alim la li nga def kontan na ci dina la gëreum te xamna ko subhanahu wa ta'ala lo waral ñu leral la sahaba yi ne len sañ ngeen ko wër sañ ngeen ja badante yek ci dajwale yek ci wé yalla neena innal ladhina ñinga xamne nak yaktumuna dañuy neub ma anzalna li ñu wacce minal bayyinati ci lay yu leer ñu diko neub nit wal huda li ñu wacce ci ñub ñu diko neub nit min ba'di ma bayyanahu ginaa bañ ko leralé lin nas ci nit fil kitab ci tere ulaika mbolem ñi di neub xam xam bobu yal'anuhumullahu yalla rabbuna len ñepp ñi neub xam xam bobu yalla rabbuna len motax yoonu ci bi di wax ne ali sallatu wasallam ko am xam xam boko neubé ba alakhira yalla day wut laap ñi laap fasi mu nek weñ go tang ci sawara ñu laap lako yow mi neub xam xam yow mi neub xam xam wa man a'tahu allahu ilman fakatamahu aljamahu allahu bilijamin minan nar wala bilijamin min nar motax xam xam kenn duko neub lé nga wax ko fo xamné fi kenn soxlo wu ko ayé boko neubé du baax lé nga ag fof da ngay xamné li boko waxa du neex gaay wayé fof nga wax ko parce que xam xam kenn duko neub parce que boko neubé ba démé bu yalla jappé tabaaraku ta'ala

0: mu ñëw nag ci wàllu tawxid wala tajal bul jaamu ma allahi booleeg yàlla ila an xaafara jeneen yàlla. Yàlla na nekk waaxit, bul ci boole keneen, bul ci boole leneen. Soo ko defee fa tulqaa dañ lay sànni ci jahannama, ci biir sawaraw jahannama ba noppi. Maloo man ngay nekk ku ñu yedd xas la, madxuuraa nga nekk ku ñu dàkku, dàkk la yërmande yàlla bi ñëw ci yow. Kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko nend wala wutal ko nawle mbaa jéem koo wut, suñu borom tabaraka taala ne na ku ko def dañ koy sànni fi jahannama, ci biir sawaraw jahannama, maluuman madxuuraa. Mu dikk ci tontonte ñuy wax ne yàlla am na doom wala diwoy doom. Yàlla ne na suratu Israa'i ay ñeen fukk. Afa asfaakum, ndax daf leen a tànnal rabbukum seen borom bil banina, ci doom ñu góor. Wattaxasa, moom nag mu féetewoo inaasan, ay doom yu jigéen min al malaayikati, ci jëw ci malaaka yi. Yàlla daa laaj am di laaj, mu ne moo ndax ñuy wax ne malaaka yay doomi yàlla. Mu ne moo ndax yàlla daf leen di tànnal yéen doom yu góor yi, ngeen féetewoo ko, jariñoo ko, moom nag mu jël malaaka yi ne mooy ay doomu jigéen. Innakum, yéen ñi wax loolu, la taquluuna, yéen a ngi wax qawlan azima, wax ju rëy. Yàlla kenn du ko wax ne ko am nga doom mukk. Jalla jalaluhu wa azza kamalu, yàlla lam yelit, yàlla lam yulat, yàlla jurul kenn, yàlla jurul ko. Ñun waxuma la loolu, waaye kilifa sax kenn du wax ngéntil diw. Waaw, kilifa sax kenn du wax ngéntil diw. Waxuma laa ñu naan jur tabaraka allah, loolu kenn du ko wax suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla neen walaqad sarrafna, walbati nañu, yeccaxndiku nañu, leeral nañu, settantal nañu fi hada alquran, ci alquran bi. Yazakkaru, ngir ñu waaw, waaye wama yasiduhum, alquran du leen dolli illa nufura, lu dul gën a dawre. Bari na ñoo xam ne sooy waaraate yàlla nee na ñuy gën di daw waaraate rek. Ñoom daal soxlawuñu waaraate lool. Booy waaraate yàlla mu ne ñuy daw waaraate. Xul nee leen, déglu leen bu baax alquran. Law kaana, su nekkoon maahu, àndak yàlla aalihatun, yeneen yàlla. Su yàlla amoon yeneen yàlla yu fi nekk, yàlla numéro 2, 3, 4 jëm kaw, kama yaquluna, ni mu koy waxee naan yàlla am na yeneen yàlla. Isan, su keroogee la bu taxaw danañu sàkku ñoom yàlla yooyee ila dil arshi, ca kab moom arash, sabilan, aw yoon. Maanaam noonu nga xam ne noonu lañ ko waxee, bu fekkoon ne ay yàlla dafa am, yàlla yooyu danañu mujj dem songi yàlla jële. Ndax xam ngeen ne wàllu adduna, bu nit nekkee ci ngir moom ko wala ñu fal ko ca muy lilif ko, su am nekk ñu toll ni moom daraja ca pouvoir yooyu, da ngay gis ñoom ñëpp kenn ku nekk dikk, su mbir mu jotee ñu xëccoo ku jël. Bu dee ci àdduna, bu nit nekkee njiitum réew, yeneen nit ña dañ ñëw ne ko ñii dañoo bëgg a nekk ay njiiti réew, ñeen ñu ci nekk daal di wut seen parti. Bu élection jotee, ku ne ñu sànnil la sa carte, bu ko defee moom ma nga xam ne moo wat carte ga mu toogaat. Yàlla ne na su amoon yeneen yàlla yoo xam ne dañoo nekk ci opposition bi, su boobaa man nii ma nekk ci pouvoir bi, yàlla ne na da nga gis ñoomit la bi taxaw ila dil arshi sabila, dañu sàkk aw yoon jëm ci man. Waaye nee na moom yàlla parti unique la tabaraka allah subhanahu sell ñeel na ko wa taala, te sori na amma yaqulan, li ñu koy wax sori na ko uluwan kabira, sel bu réer yi sax la yàlla tabaraka wa taala sori li ñu koy wax. Yàlla daal boo ko xamul kaay mu wax la ko. Tusabbihu lahu, moom lay bakk. Tusabbihu lahu, moom lay sàbbaal. Tusabbihu lahu, moom lay sant. Asamaawaatu juróom ñaar, asamaawaatu asamaan yi asabu yi nekk juróom ñaar, wal ardu ak suuf yi nekk juróom ñaar, wa man fiihinna, ak mépp li nekk suuf. Maanaam tusabbihu lahu lkaainaatu wa tunafsihuhu wa tuqaddisuhu lardu waalsamaawaatu wa man fiihinna min almaxluqaat. Yàlla nee na tusabbihu lahu, moom lay sàbbaal, moom lay bakk,
1: السماوات أسماني تسبح له السماوات أسماني السبعين كجروم نار والأرض أكسس ومن أكبك وخمسيهن منك نيوم وإن من شيء أمول درا وإن من شيء أمول درا أكفم درا أكفم نك أكنم فنك إلا لدد لولا يسبح بحمده من غير سنت يلا من غير سبال يلا تسمتك لوسين لوسين lo lamb lo daj lu mandi nek ngay sabbal yalla walakin wayin la tafqahuna yin du ngeen xam tasbihuhum innal noni la lolé di sabbalé ma min shay'in fi hadha alwujub illa natiqun bi azamati llah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala ba dama ci silal ca jukki fuk ak juroom katu fanwer ak juroom ñent سيد قطب رضي الله عنه مغنان إنه لمشهد كوني فايد حين يتصور القلب كل حصى وكل حجر كل حب وكل ورق كل زهر وكل ثمرة كل نبت وكل شجر كل حشرة وكل زائفة كل حيوان كل إنسان كل دابة على الأرض وكل سابحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون سيد قطب لنا بين مشهد من برير بدأي وعرب ويت من خول خنير يسوي دف يري pep yi ngay gis ci kaw suuf xom yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi meññit mi ngay gis ci garab yi jiw yi ngay gis garab yi ngay gis gunóor yi ngay gis ndekment yi ngay gis bàyyi mi ngay gis nit ñi ngay gis lépp luy dukkat ba ci oto yi corne lépp loo fi gis lay fii ca ndox lay naaw ca jawu ja la dëkk asamaan la dëkk suuf ñépp ngi ànd di sàbbaal suñu borom tabaraka taala di jëm ci moom nee na ku sa xol set sa ruu sell nga daal di dugg ci biir asraar yooyu dugg ci biir secret yooyu daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy sàbbaal loolu nag nga koy daal di xam waaye laa yu ko du ko xam alxaafirul ñi nga xam ne ñooy sàggal innahu suñu borom kaana nekk na xaliman di ko laabir gafura di ko xam ne kii ku bari yeen mande la yàlla ñu yërëm te baal ñu kon yàlla ñen wa isa qara'ta saa boo xamee ne jàng nga alqur'aana téere bii ñuy wax alqur'aan jaxal naa def nañu ba nga koy jàng baynaka sa diggante wa bayna allazina ak diggante ñi nga xam ne laa yu'minuna bil aaxirati gëmuñu al aaxira dañuy def seen diggante yow mii jàng alqur'aan ak ñooñee xijaaban mastuura kiiraay loo xam ne kiiraay luy suturaan la dox sa diggante ñoom moo di alquran julit bi nga xam ne daf koy jàng mbooleem ko gëmut alaxira ak koo mën a doon yàlla day dox sa diggante yow yaa ci jàng alquran nga mucc ci moom mucc ci ay pexeem mucc ci ay jëfam mucc ci kañaanam yow mi jàng alquran kon ndekkete jàng alquran gàllaaj la goo xam ne jii kenn mënu koo wuutu ci lenn wa isa qara'ta alqur'ana ja'alna baynaka wa bayn alladhina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura sa bo jange alquran lola yokku noko gëna jange lolé di gën di yokku tabarakallah ngay gën di sari lola nga xamne moy ñi gëmul al akhirah mo tax ca xatmu ba bu ko mbokk ye jang nga deg ñi ñaan ñaan gu mel non wa ja'alna ta def nañu ala qulubihim kasiyan khaliya ñom ñi gëmul alquran ak natan muuraay yàlla muur xolu ñi nga xam ne gëmuñu alaxira def ca axtiyatan li allaa yafhamu alquran ngir ñoom duñu mën a dégg alquran moo tax mu ne wa jaxalna ala qulubihim def nañu ca seen xol ya ak natan muuraay an yafqahuuhu ci ñu bañ a dégg alquran am na ñoo xam ne alquran ni muy neex neex du neex ci ñoom ndax noppi ñor muy dégg lay neex ca nopp ya du alquran te nopp ñaar munu caa neex moo xolayam ma jaala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi da maanaam benn xol la yor rekk waaye du ca def ñaar naka noonu nopp bi su alquran neexee ci moom lool am po day naqar ci mom waye kum po neex ci yow alquran day naqar ci yow fi ne so fi demon ci ngentel ben way ñu tok ba tuddu ba na fi nga la tek alquran bu moytul mbolem ko alquran ñu ko ci mom fa lañuy baye ngentel waye bo fi tegon ay mballum po ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañuy yandu tabarkal lool nak ko yitt ci sa bop bu ngay xet sa bop te xamni li yalla lay wax diko seggele bokko ci yalla neena wa fi azanihim ñu def ci seen nopp ya waqran ak dis wala waqran ak tax mu nga mur xol ya ba nopi daadi def ci nopp ya ak tax ko sa xol muru say nopp tax deug deug dalay def mu tax suñu borom tabaaraku ta'ala lolu muy def nak defuko ci kaw rek ne ma len epp doole legi da nga jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nopp dedet dafa am lo xamne ay loola ci kaw fuf soja jare risita yi lay jox moy lolou moy suñu borom tabaaraku ta'ala mo bind nit ñi kepp ko xamne ci sa xol la nga cey xalaat moy lu jubba ji kañaan nekk ta soxor nekk ta yow ci sa bop ya tambale ci sa xol nek lu ay nopp bu fekk leen mu ko rek la cey deglu ak ay way ñak solo na ngay def moy sa nopp xey nopp daal di teju su boba loola nak añ ba yow ya ko def yalla ne way fa zakarta bo tudde yow mi jang alquran rabbaka sabborom wahdahu mom dong fil qur'ani ci alquran manam nga jang dal tuddulo cenn tuddulo len tuddulo ñen tuddulo fenn bu di alquran neena wallaw ñu daldi du moyu ala adbarim te seen ginaaw nufura ngir do alquran manam ci ñi nga xamne ñoy mushrikuuna yi ci seeni jamono buñu masan deg alayhi salatu wassalam di jang tay di yamelako ci alquran rek da len daldi naqari ñu daldi jël seeni bagage bayyi fa salawatu wassalamu alayhi kon lolu modi nit bu fekke ne dafa jang alquran di tuddu alayhi di tuddu tabaaraku ta'ala dong lola ko xamne ki momit non la ko djegge su tuxo daldi yegne kon momit alquran mang koy wax lam waxon ñe yalla mune nahnu ñun yalla a'lamu ñun rek xam bima yastami'una bihi lañuy deglu ci alquran lañ bëgg deg ci alquran ih yastami'una ilayka jamono dañ lay deglu yalla mune ñun ño xam la tax ñi deglu alquran ak lañ ci bëgg deg ñi deglu alquran bëgg ca deg la nga ci bëgg deg wala di deg waxtaan bëgg ca deg la nga ci bëgg deg ma di deg masala bëgg ca deg la nga ci bëgg deg bëru wana ko xamne ci dalay laaj masala nga wax ko mom bëgg ko degge nang ko waxe muy laaj di laaj di laaj ak laaj ak rek ba ba nga koy wax mom nang ko bëgg degge bu fekke nit la ko mom kenn ku ne nang ko laaj non la ko waxe te nang ko bëgg degge su baba boko waxe nang mo dal di bëgg dal di contane lool nak du sat alquran dal mom day dal jubal rek ku ko degge mu neex la santal yalla te xamne am nga wër gu yaram am nga wër xol kuko deg nak ci neexu la di waga dem faji ji te xamne yow yaangi bok ci ñi nga xamne dañu febar wa if ak ba nga xamé ne hum ñom ñewé di alquran najwa ñu ngay deeyante yalla ñu ne deg na ci ndey la man rek ma xam lañuy deeyante diko wax if lañuy deeyante moy yaqulu zalimuna tunka di dañan in tattabi'una tuqulin yen ñi tapu yonenti bi illa rajulan lujud way jo xamne mas'ura dañ ko njabal lol la yeufari di wax ñu ne ku top sallallahu alaihi wasallam kuñ jabar nga top manam ngeen ñom dañ ko jabar jinné ko xéñu muy wax yiñ wax lol lañ yaakar waye baba aduna tukki biñ fi gisat ku jinné sa day noni su mu ko nañ yegg ne kon ki jinné sa duko ndax bu fekké ne dañ ko jabar te mom ñu jabar mu gëna wër ñi jabarut kon su baam mom lolé limi tekki moy ñun ñi ñoy ñi jabar waye mom té na jabar xal nak mu jabar tabarakallah ca suratul baqara mu nga ci won mom ay mbir la yo xamne doom adama koy def jëmele ko ci jëne doom adama jo xamne di fagarul bopam moy tawhidam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wa kirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da rek koy japp lolu mo dem jabar lay lay fajar bo xeye tabarakallah ci dëkk bi dox da gis tali bi bari lol ay nañ ñew ba ci digënté ñenti tali fuñu taxé da la fay taxaw daldi wo jenn way fekk ben way mo la bo tejenen rek ay mbirum yaqku nangam nangam nga tekk dekk bi yef ay nañ la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy legi nit yi ñu tekk ay fondeus la ci yu amul solo motax lo ci mënta dig bi wañi kenn dara tabarakallah yalla mom yépp lu mu def rek amna tax mu def ko dekk bi degg la nañ yi du ay nañ yu am solo du nañ deggantan motax bu ci gaay di jabar di sanni ci tali ni ngi koy toge toge yak seen xaaliss juroom ñaar ñen tabarakallah ñen buñu fukki gëreem loola da naka do yone ab añ ci ndaw ku nda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali loola ci fanni xeer la bok lool nak la ñi wax ne yunus bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena unzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay fadale al amsal misal kon li bëgg misale nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sha'ir nga moy ñu jabar kat nga sha'ir nga moy taquran kat nga majnun ñu ne dafa wiredi waye loola tax na faddalu ñu sanku فلا يستطيعون سبيلا منتنوا الدق يونجب لا يجدون طريقا الى الهدى والحق المبين نيوم دال توپ نان يونو سانكو تو سانكو نانيو نдах كو فك عليه الصلاه والسلام دا واخني دنج كو نجابر كوكو توپ توپ كو نجابر كو نجابر ياو جي سبب سانكو غا نдах غيناو موم دوم مو في يور نجب كو في باي دي سيتي نجب دو توب جيتو مكو مكو تبارك الله يالا نيان وقالوا تنينو نم نيو يال اذا كنا مندخ نيك عظاما بايخ شنو سوله سوس ليك شنو يابي ليك لا ني سانغيوون ليك شنو كوال ني نيك لغي تي بير سوف عظاما ايخ ورفاتا نكل فنخ رفات ci arab ma takassara wa balla min kulli shay ni funu nek ay yah yah ya funu yah bu funu moy yah bo xane bi boko yekati won ci suuf suuf ci day fateku mu dadi mo xogno tabarakallah lam sallallahu ñom nenañu a iza kunna mundax ñu mujjé izaman bi ay yah ci bir suuf wa rufatan ak ñu funu a inna mundax ñu la mab'uusuna dañu dekkalat khalkhan bind jadida gubes ndax dañu bindat ñu yeesat nekkat ay doom adam yu dox lolu lu jaaxal ñu wet yalla la lolu lu jaaxal ñu wet yalla la na xamuñu ku yalla bu doon doom adam akuy jëm nga rek waye yalla lañ koy def lañ jaaxal ci mom te bepp fi'l bepp verbe bo xamne bi sujet ba moy yalla jaru ci sakanel man nako kullu fi'l fa'iluhu allah fa allah qadirun ala an yaf'ala kull shay ñu ndax ñu buñu nekké ay yah funu dañu dékkalat yalla tabarak taala ñu qul wa hal yaw muhammad ali sallatu wasallam kunu hijaratan sappliku len ay doj kunu sappali ko len hijaratan ay doj manam new buñ ful mu dadi nek aw xair xair dunu aw wala hadidan aw xair wala ay xairay manam ñun buñu kokk deugal kan wer yi len ñi passé ñu ful new gi mu sappi ko lolu yalla mëni bu ngeen nekkon hijaratan aw hadidan yina xam aw wala sax khalkhan genen bind go xamne du ngeen nek feray du ngeen nek doj waye da ngeen nek lenen mimma yakburu fi sudurikum li ruy ci seen dund lu ngeen xol ba mu ruy ci yeen bu ngeen soule na ngeen soppali ko lolé wala ñu sool leen ngeen soppali ko doj wala ñu sool leen ngeen soppali ko ak lañ ak xey lu ngeen mëna soppali ko da ngeen dekk bu ngeen soppali ko nak da len wor na mo len mo ci deug xam nga tay gerte boko jiwe sokki ci ndox li fek mi ngi nete gerte day deug so ci xawon ba sul ko waye bi ngi koy sul dafa nek tiaf du deug yalla mo ne bu ngeen sul won nek gerte bi ngeen nekki ci biir suuf ngeen nek tiaf duté ma dékkal leen dama dama moom kay yàlla nee na li feeg mun leen a fomm bis denc da ngeen ci dem. Allahu akbar. Li feeg mun leen a fomm bis denc da ngeen ci dem. Bu ngeen fexe nag ba programme bis denc fomm moom ma gëm ne du ngeen dem, waaye li feeg mi ngi am moom yéen ñëppay dem. Fa sa yaqulu ridaañu la laaj man yuiduna kan moo ñuy dekkal, su dekkal amoon ku ñuy dekkal. Xul tont leen ni leen allazi fatarakum ka leen jundoon aw wala marratin te yoon mu njëkk wa koo kaa leen di dekkal. Lu jax tag da ngeen dekki waaw ku ñuy dekkal ak ka leen bindoon jeex na. Suñu borom tabaraka taala tonto mi yi tabarakalla tont lu am solo la, ndax li nga defoon defaat ko daajafewut. Boo fi amoon benn professeur mu ñëw nga defloo ko benn problème calcul mu yomb loolu mu def ko, ñu far tabla bi benn waaye ñëw ñu wax ko ko ngir defloowaat ko ko tabarakalla loolu lu ko yomb la, ndegam du ko def bu dàq bi mu ko defoon. Naka noonu lépp loo xam ne nit da koy liggéeyee def ko nga wax ko mën na ko defaat, léeg-léeg mu defaat ko mu dàq lam defoon. Yàlla moo ñu bind ci ak ñàkk kenn nekku suur léegi bu ñu deeyee

fasayunqiduna dinañu xëdal dinañ yëngal ilayka jëme ci yow yonent bi alayhi salatu wassalam ru'usakum seen bopp yi manam boo waxee ne yàlla ma leen dundal moo leen dekkal dañu yëngal seen bopp yi yëngal bopp nag bu jëmee kaw ak suuf mooy waaw bu jëmee ndeyjoor ak càmmooñ mooy géej bopp day wax léeg-léeg nga wax benn waaye da nga def nangam bu ko yëngalee jëmee kaw ak suuf mooy nee na la waaw bu ko yëngalee jëmee càmmooñ ak ndeyjoor mooy nee na la géej ñoom bi yàlla ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ki leen bindoon moo leen di dekkal dañoo yëngal seen bopp yi jëmee kaw ak suuf ni waaw d' accord waaye wa yaquluuna ñu ne mataahu kañ la ñuy dekki wa yaquluuna ñuy laaj ne mataahu wa dekki kañ la waaw laaj la buy jaaxal doomu aadama lool dekki kañ la qul nee leen asaa qayna dekki googu ngeen di laaj an yakuuna qariba mu nekk lu jege mën naa am balaa yàgg ngeen dee fi ba dekki balaa yàgg mën naa am ngeen dee fi ba dekki kañ la yowma yadcuukum bis ba mu leen di woo moom yàlla rek fa tastajibuuna bi xamdihi ngeen wuyu ko ci sant ko ngeen wuyu ko ci sant ko ñëpp wuyu ko yàlla subhanahu wa taala jóg leen ñëpp jóg bu yàlla ne jóg leen rek ñëpp jóg loola mooy dekki bu ñu dekkee nag mu ne wa tazunnuuna ngeen di yaakaar ne in labistum saxu leen ci àdduna illaa qalila lu dul lu tuuti ñu taxaw foofu doomu aadama su ñëwee kaw àdduna dañ koy taqaleel ay cer ba mu nekk ay seconde taqaleel ko ay seconde ba mu nekk ay minute taqaleel ko ay minute ba mu nekk ay waxtu taqaleel ko ay waxtu bu ci amee ñaar fukk ñeent mu am fi ab bés bés yooyu bu fi amee juróom-ñaar am fi ay ak bés ay ak bés bu fi amee ñeent daal fi am aw weer weer bu ci amee fukk ak ñaar am fi am at at nag bu ci amee téeméer am fi fekk waaye lu yàgg-yàgg rek na yëg ne ay minute yu ñu taqal la boo fi dundee nag 30 secondes boo ko dundee ci àdduna si 30 secondes dundagoo fa yàlla dundagoo fa yàlla loo xam ne lii wala dund nga fii ci àdduna si téeméeri at dundagoo fa yàlla 30 secondes boo fi toogal baa ngi fi téeméeri at takk fi soxna màggat fi bejjaaw fi kumuur fi dégg fi maam fa suñu borom tabaraka wa taala soo calculer sa dund foofa ay 20 secondes 25 yenn saa yi 15 yàlla mi ñu ko jàngal ci weñ weñ yii dëkk ak ñun weñ wu gudd fan lool lool lool mooy fekkee suba léeg-léeg weñ yi dina judd tey màgg fi tey dugg fi école jàng fi tàmbali fee liggéey takk fi soxna am fi njaboot am fi sët ba noppi dee fi moom weñ bi ci 24 heures yi te kat fan wu gudd la am tabarakallah moom weñ ñun ci gën a gudd fan ci ñun tam boo calculer sa dund fa suñu borom tabaraka wa taala lu tuuti la mën nga ne ginnaaw benn bés ca yàlla mooy juróom fukki junni at ci ñun bi sallallahu alayhi wa sallam génnee àdduna ak léegi ma tëggul fukki seconde fa yàlla subhanahu wa taala moo tax mbir mi yàggut waaye ci ñun day yàgg yàgg ba kenn du ko mos a gis jëri na ko ci alquran ay yoon yàlla na yàlla may ñu bañ àgg ca insha allah ñu jëm ko fa leeram kon yowma yadcuukum bés ba leen yàlla yi woo fa tastajibuuna bi xamdihi ngeen wuyu ko cer la bés pañ ciy tukki ifil qiyaamatu xiyaamataani suqra mamaatu culli ma insaani ku dee sa àdduna tukki waaye bu ñëpp dee àdduna ji mag jamag daal tukki wa tasunnuuna ngeen di yaakaar nag in labistum saxu leen ci àdduna illa qalila lu du tuuti laay wax na dëgg lu fi waay yàgg yàgg yàgg bu taxaw ci sabarab day meen nekkoo fi woon mi la robee ba noppi mu gën faa doy waar te bu ñu àndnee ci borom ba noppi ndey saan malaaka mi day ñëw daal di joxañ kenn ci ñun ne ko bu gaay ñëwaat yow nañu indi boo demee ci dëj fi nekk nii toog ci dëj ba malaaka mi am na ku mu wax ne ko yow mii bu ñu dëjaat yow nañuy dëj te doo ci xam dara moo tax defar sa programme xaat balaa dëj bee ñëw moo gën a wóor booy jooy ci dëj yàlla mi ngi wax ci ñuy jooy ci dëj ba malaaka ma ne yéen nii bu ñuy jooy ci diw la ñuy jooy yow doo ci xam dara nga ne faax nag jooy faa jooy def saw yaram mu neen tudd ci suuf yàlla ne ma baax na toogal foofu rek bu ñuy jooyaat yow mii la ñuy jooy kon wa tazunnuuna in labistum illa qalila suñu borom tabaraka wa taala mu ne yonent bi nag alayhi salaatu wasalaam waxul waxal li ibaadi sama jaam yi waxala sama jaam yi yaquulu

0: buñu dé wax nañu wax alati wax ja nga xamni hi ahsan mo gëna rafet képp koy wax ci ñom na nga wax wax jo xamne mo gëna rafet yaqulu fi mukhatabatihim wa muhawaratihim alkalimata at-tayyibah wa yaqtaru min alkalami altafahu wa ahsana wa yantiqu da'iman bil husna ali sabuni nit su dé wax ci borom tabaraku taala néna na tan na li gëna rafet ci wax wax ju rafet amna waye ju gëna rafet mo gën lu jafé nak lam mom wax ndax wax su jëtugul ku ko wax yaq su yéso ku ko wax yaq nang koy wax su du noori nga yaq molo moto ben way di bëgg wax ni wuruma ci wona wax dañoo war ne ko yow yeegi man nga noppi gëna waru ci wax wala mu ne lima ron bëgg wax sax de Suleyman wax na ko batay koku da wara noppi wala ñuy wax mu ne man de awma xam xam batay koku da wara noppi wala ñuy lakki français mu ne degguma tubab da fa wara noppi bu fekke ay wolof dañ wax mu ne samay wolof leer lu degguma wolof da wara noppi yi yépp day yaq wax bu ko defé nak bu ko yëkëti mom wax joji nak mu baña wax ay safan waye mo wax ju rafet teet bu fekke wax ju deug la mu sét wax deug nan lañuy waxe waxu deug aji tam di baña tuddu ay ay bi kefe wax ci bopam dafa am genn way jo xamni dafa jëwënt bañu yépp touru mo ben baram xam xam ne ko man de sama jëwënt gi dafa jaaxal ndax dama jëwënt sama bañ yépp touru waji ne ko sama mbokk yi ya ci mu jëfaat lolou nga xari ko mu ray baram xam xam da dem ci baram baram xam xam la jatt ko jëwënt gi koku ne ko ay yoon di sama mbokk yi ya ci mu jëfaat ko xare ko mu dal re ko mu ñaari baram xam xam ñett lu baram xam xam bi nga xamne dafa degg wax te xam li wax bi ñu ñewé nak le ko mu ne ko waaw lu degg yoonte ko bax la yow de sa mbokk yi ya ci gëna gudd fan mu ne ko waaw kay yow ya am xam xam dal fay may xaj bari ju ron dañu timéri jundi balu ko waye lim wax ak la ñe wax ñoo bok lim wax ak la ñe wax ñoo bok waye waxi ñim ko waxe wooy waxe mu bax yow de sa mbokk yi ya ci gënu gudd fan waji kontan bako ñeene yow de sa mbokk yi ya ci mujjë faatu loolu ko naxari te wax ji jenn la yalla neena wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan waxal sama jami buñu de wax nañuy wax le gëna rafet buñu de wax le gëna rafet loolu dina bax lutax naxti inna shaytana shaytani de mom ci waxin yansakhu lay khajale baynahum seen digënté ñom ñay wax sa bo gisé digënté soré sa bo gisé digënté ñaawo sa bo gisé digënté am riro la koy waral moy ca waxin fala shaytane jaar ne dengal la waji waxam mu setlu nga lim la beureufalem mo setlu nga nangamam suñu dé sam wax di lu jut ñu bañ ko wax lu wess ñu bañ ko wax lu jot suñ ko wax xam nañ koy waxe kon shaytan du mëna takal digënté bi lutax inna shaytana naqta shaytan kana nek na lil insani ci nit aduwan nek ab nonam mubina bo xamne non bu leer la suñu borom kon tabaraku taala won nañu ne shaytan rek moy suñu non bu leer
1: du indi lal la ko ñala sa dom jaagi ni qalam lam hay hal amunukum ndax dana len wolu alayhi ci ki illa ludut kama amintukum nama len wolo won ala akhihi ta magam ja min qabl bu yag yindi li ngeen di wax kayfa amunukum ala binyamin wa laqad fa'altum bi akhihi yusuf ma fa'altum ba'da an damantum li hifzahu thumma khuntum al'ahd fa akhafu an takidu lahu kama kidtum li akhihi fa ana la athiqu bikum wa la bi hifzikum wa innama athiqu bi hifzi llah munen woluuma len yalla la wolu fa allah yalla khairun mo gen hafisan ci watu kat wa huwa ta yalla arhamur rahimin mo gëna yërem képp ku yërëmé surtu yusuf ay jërëm ben fukku ak ñent su ko defé kon mbokk ñi deglu ñu tax suñu baram ci surtu yusuf ay jërëm ben fukku ak ñent ñaan yalla tabaaraku ta'ala yal nañu may wër gu yaram ak guddu gi fan bañu dajewat fi pousat ko ci katunu borom bi tabaaraku ta'ala
2: wassalatu wassalam ala man unzila alayhi alquran muhammad ibn abdullah mok ñi deglu ñi ngi won ci suratu yusuf muy fukelu sa ak ñaar ci alquranul karim ci ni ñu ko tafsilé ci kamil bi jangon ko ak yeen mbag ci juroom ben fukki aya ak ñent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di wone pexé yi nga xamné yusufa ak ñi doon liggéey ci kër ga lalon nañ ko ci am pexé té moy ba mbokk yu ñëwé bañu jaay leen lañu leen di jaay ca walu dundu ñu lal fexam nak nan la yusufay def ba tiya rakam joj ñu tuddé benyamin dañu dal di jël la nga xamné mom lañ jëndé woon defaat ko ci mbuus dugalat ko ci seen biir saako ya mu di pexé mo xamné muñu lal la ndax yusufa mëna tiyé rakam joji alquran di wax qala hal amanukum alayhi illa kama amantukum ala aqihi min qabl fallahu khayrun hafizan wa huwa arhamur rahimin bi ñewé bëgga fexé ca fexé ma tabarakallah niñ ko gisé won waye lu lepp dara war lu ko lu yoll ngar leen rek ba buñ dello marxisme lañ leen sant ci seen rakaje bu ñuy ñew ñu andiko rakaje nak ñewagut ñom nak deppu nañu dello seen dëkk alquran bi ñu netti nak xew xew ba xew ca yaqub ak dom ya agit pexé mañ lal ngir mëna indi seen rakaje ak bu ñewé pexé mi nga xamné mom la yusufa de lal ngir tiyeko fofu le bind bi jëm tay yalla yalla boole ci ñinga xamne yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana surtu yusuf kon aya juroom ben fukk ak juroom yalla neena walamma ba nga xamé ne fatahu ubbi nañu kekki nañu mata'ahum sen saako ya wajadu fek nañu bida'atuhum sen ñeggañ jënde won bepp ruddat ilayhim dello nañ len ko dañu dem dal genné pan yi ek saako yi sotti ci pep mi biñu setti pep mi rek am mus gu daanu nirok seen mus ga lol ñu tecc ko fek lañ jënde won pep dello nañ len ko mi ngi melni tay ku demone di jëndi juroomi toni ceeb bi nga jëndé juroomi toni ceeb ba nak di ñibbi xaaliss bi nga jëndé won juroomi toni ceeb yi ñu fa baat xaaliss bu yépp duwalatal lako ci sa saako te digënté bi nga jëndé ak fa ngay dem soore way gi xawa jégué fi ak tamba mba mu upp ko woor na la lañ jëgël lako maya motax bañu yullé saako ya gis lañu jëndé won nek ci biir qalu ñu né ya abana yow suñu bay ma nabghi ñun luñuy sakoti ñun lan lañ bëggati seen bayina lu xew ñu ne hadihi qalis bi bida'atuna moy ñeug gën jënde won pep ma ruddat ilayna dello nan ñuko ya abana wala bo qalu ya abana suñu ko sello ñew na juroom ben yon ci saar wi yoy gone ñoy wax ak seen baye di jangale ne gone it kon war nay wax ak bayam waye baye war nay wax ak gone ndax gone gu xelam ñurut bu bayam dul wax ak mom lamuy xalat du bax lu am solo la gone yi gën ci gone nak moy gone gu bari laaj qalu ya abana ma nabqi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna wana miru dañu dundal ahlana suñu ñeñ suñu wa dekk suñu wa kër gi wa nahfazu dañu wattu it akhana suñu rakk ji wa nasdadu dañu dalit kayla ba'irin safugalim li lepp kon lu neex lay doon ngay jeggi ñu delo la xaliss bu nga jënde won ben nga ñew am lo dund la sa njabot ñaar yor sarak ñet demat ba ca bur ba mu doli la la sefugulem muy juroom yef yo xamne len lu ci nek lo am solo ndax doli biñ len doli sefugulem bu fekkee ñoom dañoo waroon jënd asharatu jimaal da leen a may alxaadi ashara ba nga xam ne moom la leen tere woon keroog. zalika loolu nag ca buur ba kaylun yasir natt bu yomb la, loolu lu yomb buur bi la. sahula ala almalik i'ta'uhu li saqa'ihi, loolu buur ba ngir def ko lu ko yomb la ndax moom ku tabe la. loolu la xale yi wax, xamuñu ne ñoog buur bi ñoo bokk benn bàyyi yàqoo bàyyi seen bàyyi, moom lañ fexeloon sànni ko ci tenn, loolu moom xamaguñu ko waaye moom xam na ko. ah ba ñuy bëgg a dem nag buur bi ne yéen a ngi gont, ñu ne waaw. mu ne taxaw leen, ñu taxaw. xaala mu ne leen wala boog bi ñu ñëwee ci seen bàyyi ngeen baal ma bay sàkku seen bàyyi abal leen wala boog jox leen Benyamin ngir ñu yóbbu ko, lañu ne seen bàyyi bàyyi jox ñu suñu rakk ji ñu yóbbu ko, buñ ko yóbbul kenn du ñu natal. loolu la bàyyi ji door a tontu. xaala mu ne leen lan ursilahu du ma ko yebal, du ma ko bàyyi maakum muy ànd ak yéen, ndax mas ngeen ma fee laaj magam, ma bàyyi woon ko mu ànd ak yéen, ba ngeen ñëwee la ngeen ma ca def néexuma. comme moom nag moo fi des ma koy xoole magam jooje, du ma ko bàyyi tey muy ànd ak yéen xatta tu'tuuni, lu dul da ngeen maa jox mawsiqan ak waat minallahi gu jóge ci yàlla, da ngeen may waatal ci yàlla. su ngeen waatee yéen ñëpp ci yàlla ngeen ne la ta'tunun la ta'tunna nii, da ngeen ma indil bihi ci xale bii illa an yuxaata, lu dul ñu rey bikum ci yéen ñëpp. da ngeen ma ko indil daal su ngeen déehul yéen ñëpp, waaye kenn du fi ñëw di ma lay naan ma papa sa xale ba nangam na ngeen ma defoon ci Yusuf. bu ngeen ma waatalee loolu dinaa ko bàyyi ngeen yóbbu ko, su ngeen ma waatalut nag duma leen ko jox. mi ngi nii ayca ñëw leen, su ngeen ma nee waat ngeen waat, su ngeen munta waat nag bu yeboo ngeen dem, buñ leen nattalee ñoo xam, buñ leen nattalul moo xam. waaye sama doom ji duma leen ko jox bi yoon mukk, ndax la ma daloon ca magam Yusuf bugguma mu dal jo ci kii. xam na ne ay doomam tabarkàlla leen la xam dee. ah ñu daal di waat ñoom ñëpp, kenn ku ne waat ne danañ ko indil, ku ne waat ne danañ ko indil. fa lamma atawhu, ba ñu ko joxee mawsiqahum seen waat ga muy kolëre la baat biy tekki, qaala mu ne leen allahu yàlla wakiilun, moom mooy féetewoo ala ma naqulu, ci li ñuy wax. li ma wax man laaj leen ak li ngeen wax yéen waat, yàlla nag léegi moo féetewoo mbir mi, léegi nag maa ngi jàpp ci yàlla te jox leen ko ngeen yóbbu ko. daa di waajal ko ne leen talal leen seen loxo, ñu talal seen loxo. góor gi xool leen col giñ col rafet lool, kaala yi rafet lool, ndax colin ci jamono yooyu Kanaan ni ñuy soloo bukkut ak yenn Arab ni ñuy soloo. te it ay mag lañu, ay ponkal bokk ci waxinu jamono. ba nga xamee ne génn nañu seen papa xool leen, ñu mat fukki nit ak benn, col gi nekk benn, jàlla biy jot lool, kaala yi rafet. ah mu ne lii day yàlla bu ci gémmiñ dugg. waaye nag digal leen ñoom it ñu defe noo xam ne nii buñ demee Misra gémmiñ du ci dugg, ndax ñaar muy gémmiñ ak bët. hadis ba nee na ñoom ñaar day lenn lu ne mën nañ, moom gémmiñ ak bët. gémmiñ ak bët dinañu dugal gëlem ci cin, ñu ne al aynu xaqun tudxilu rajula al xabra wal jamal al xidra. bët dëgg la dana dem ba dugal nit ci xabru, waaye dana dugal gëlem cin muy bët bu aay. moo tax seen bàyyi waxaale mu ne leen yaa bani ye, ee yéen sama doom yi bu ngeen demee Misra laa tadxuluu, bu leen duggee min baabin waaxidin, ci benn bunt. yéen ñëpp bu leen ànd rek duggandu ben buntu ben way xol len di len konté légui tay beutum bobé japp len kon nak bu len duggé ben buntu wadkhulu duggulen ci dekk ba wala kër bur ba min abwab mutafarriqa ci ay buntu yu takhaliko niñuy duggé ci buntu bi ñi duggé ci buntu bi ñi duggé ci buntu bi ba ngeen dajé fasiruna nenañ khafa alayhim min al-ayn in dakhalu mujtami'ina is kanu ahli jamalin wa hayba fa ragal ci ñom bëtt bu ay buñ duggé ñom ñepp ci ben barab ndax dañu rafetone ci amone daraja mune lan légui kon bu len and ci ben buntu ne ngeen dugg ci buntu yu takaliko waye mune len limay wax nak wama ughni ankum munuma leena fegal min allah yalla min shay'in ci dara lima len di wax munta feg lu yalla nam ci yeen aha wama ughni munuma fegal ankum ci yeen min allah yalla min shay'in ci dara min bu dugge ci shay'in shay'in dañ ko xebon min dugg ci wagnu wat ci lenen muy lu tuta tur munuma ko wagnii munuma len ko fegal ci yalla li ma len di wax ni duggelen buntu bi bu yalla nara ngeen faatu yeen ñepp ba la ngeen ag misra faatu bu yalla numut ngeen faatu bu ngeen andon yeen ñepp dugg ci ben buntu du len taxa faatu mu ne kon nak li ma len di wax ma ughni ankum min allahi min shay in al hukmu akke amut kenn mumuko illa lillahi ludul yalla ko mom manam yalla tabaaraku ta'ala la yusharikuhu ahadun fi hukmihi wa la yumani'uhu shay bu akke ci yeen dogal ngeen wara faatu ci sen yoon wi lu ngeen mana def faatu lolu taxna ba leg leg nit dina genn di tukki soxna ci top ko potum ndox bis bu geume ne potum ndox bubu moy li def jamm ci tukki bi ah su boba dañ ko koy téré motax lolé bayiko gën top ko tour potum ndox gisang kuy tukki ñew ba ci buntu kër gi dal di wagnu fa juroom ñenti rëdd dal ne rëdd yi suma démé ba ñew dana la fukkel lolé it nak tabarkalla non amna amul solo gis ko do rut ne ko jeegina la mangi dem bu mu ñewate la lay jeegi wat ay rut te xam nga ni bala nga ñew rut wo far yoyu dal ay mbir la yoy mom la alquran di jangale fi wama ukhni ankum min allahi min shay lolu munta fank mba muy fet lo xamne tabaraku taala yekuti nako ndax inil hukmu illa lillah su baba kon da ngay da def rek ne yoonte ba waxon moy bismillah amantu billah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah motax ayi ji lol lako yaqub teji dafa ne len alayhi tawakkaltu ci yalla la wiru alayhi ci yalla tawakkaltu la wiru wa alayhi ci yalla it fal yatawakkal nati wiru al mutawakkiluna ku beug wiru ku beug wiru da ngay wiru ci yalla subhanahu wa ta'ala amon nañu melne mam mu ñu wax cheikh al khalifa daan wax ne kuy wëru day sé ci gannaaw borom dayo ya manam ko kuy wëru da ngay fekk lu deugul keng nga wëru ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal al mutawakkil mu ne ci yalla la wëru kuy wëru nak wërul ci yalla kon lam leen waxon mom waxul leen ne li mo leen di sowe waxul leen ne li mo leen di aar daf na leen dama ne inil hukmu illa lillah teralin kenn mumuko ko dud yalla lum teral ci yeen sen baye yaqub mi yonenti la waye munu ci dara alayhi yalla mumu tawakkaltu la wiru man sen baye mi kon nak andalen nak man wiru ci mom talalen sen loxo ñu tal sen loxo mu ñaanal len goné da di yewi ku uti misra balamma dakhalu bañu duggé misra min haythu amaruhum famulen ko digale ak namlen ko digale abuhum sen bay yalla ne mane ma kana yughni nikutun di jariñ anhum ci ñom min allah yalla min shay'in ci dara lol la yaqub waxon legi yalla diko feddi li wat waxat ko ci digeenti bu gatt ndax ñu bayyi ci xel fa len sen bay waxon de non lañ ci duggé yalla ne nak waye day la len sen bay waxon mo am de ma kan yughni anhum min allahi min shay dafa fekk yalla na mut ci ñom dara rek lu melni de wala damo ñom sen yoyu waye bu ko yalla namon de ah dana ko def ci sen ko de ngena lu muy jeri mu ne jeri ñu dara la len sen bay waxon jeriñu dara illa hajatan ludul ab beug beug fi nafs yaquba ci bakkanu yaqub qadaha defnako mom yaqub waye bam ko defé dal ma kana yughni anhum min allahi bi shay jeriñu len dara lu am solo la ci walu pass pass lu am solo la ci walu gem wa innahu ta yaqub lahu ilmin borom xam xam lima allamnahu ci liñ ko xamal borom xam xam la waye liko yalla xamal ndax dañ ko xamal ci nurun nubuwa waye bokku na ci liñ ko xamal an al qadara la yadfa'u al hazar dogolu yalla moytu munu ko fank lu waye moytu munu fexé ba moytu dogolu tabaaraku wa ta'ala ci saxaw walakin akthara an nas waye li upp ci nit ñi li gëna bari ci nit ñi la ya'lamuna xamuñu loli nga xamni mom la yalla daggal li yoonti ali musallatu wassalam yalla neen walamma dakhalu bañu duggé nak ala yusufa ti yusuf awa tapna ilayhi ti mom akhahu rakam ja biñu ñëwé nek fukki nit at ben dañu tol ngon jot ba teud jot ñaar ñu ne mu boole leen neek diw yak diw yene bokku neek diw yak diw yene bokku neek ba nga xamne dess na kenn muy rak ji mu ne ko kon yow man nga ñew bokk ak man neek ñe kenn ku ne fanan di waxtaan ci ngan guñ la ganale reer bu neex bo reere waxtaan wa tabarakallah jolli mom nak mu daadi xecc rakam joji fanan ak mom ci ben neek qala munuku inni man mi ana akhuka maysa frerba frerban munuku yusuf man munako momé ñu sanni won wa man mi la adiko way xamal waxtaan ak mom ci guddigi safonté ak mom jamonté ak mom laaj ko gorga laaj ko wa dekk ba nuñu def nangam yep bam xamne ki moy mbokam mañu sandi won muneko fala tabta isbulna gu nak bima kanu cha lañu nekkon ya'maluna don ko def lolé ñuy def lalon ko ci pexé mune lola bum la nagulo mukk la tahsan bima fa'alu bina fi ma mada fa inna allaha qad ahsana ilayna wa jama'ana bi khair bul nagu mukk yalla ngi ni dajale wat nañu man mak yow te dajje gi gën man na fi gëna yaatu waxtaan ak mom nak ne ko bu suba nak dinañu lal am pexé ñom ñoy ñibbi ñu fexé ba yow do ñibbi dinañu lal am pexé fexé ba ñom ñu ñibbi te yow do ñibbi ndax na man ci ko gi doylu guñu ci te it wa kër ga dañuy ñew kon yow man nga leen fi xaar ma tok fi ñu namanti ko ma nga yow te ñom ñu ñibbi mu ne nu ñuy def mu ne ko loolu mom suñu pexé la ñun yalla tabaaraku ta'ala mi nga xamne moy jangale ci ay pexem gën pexem kudul mom mo ñu jangal pexé mo xamne mi dinañu ko def ba yow do dem naaj la ri xey ñu wax jaay kat yi jaay leen defaral leen bam baax bur bi nak mi ngi am ben pot bu maga bo xane bi or la koy tuddé soir wala siqaya mu dal ci ñu dal fa loola dugul ko ci saako seen rakaji alquran neen falamma jahhasahum bamulen wajale bi jahazihim ci seen wajga ja'ala dugalna asiqayata potu burba fi rahli akhihi ci saakob rakam ja dañen wajal bu nopi rek fab pot bi nak dugalale ko ci biir saako bi pep mi laq ko ñu daldi ko cey suul ci biir daldi tek seen saako bam jekk nak jox leen bayileen nañuy dem. Ñu war dema dema dem ba sori, bu doon fii ci Dakar nga ne ñu dem ba Jam Ñaajo, gaa yi dab leen. Su ma azana mu daal di yuuxu, mu azinun benn yuuxu kat comme sàcc la. Bu ñu sàcc nag da ngay wax su ma azana mu daal di woote, mu azinun benn woote kat, ndax mu la ñuy jëfandikoo ci nodd. Ayatu xale xiir ee yéen njëg mi, yéen borom gélem yi, innakum nekkete yéen la saarixuuna ay sàcc ngeen. Ah, ñoom yëguñu dara ndax jëluñu dara. Dañoo wóorun ba nga xam ne bu ñu daan dugg Misra dañuy ñaw ay saako yu ndaw def ko ci seen gémmiñu gélem yi ngir bañ ñuy lekk yëfi jaabor. Loolu daanañ ko def ci réew mi. Mag ñi bu ñu daan sàmmi ay xar, xar yi bu ñu jóge ci kër gi, tool yi ci ginnaaw kër yi ñuy wax tooli tóokër, ngir bañ sam xar lekk toolub jaamur, da nga daan ñëw ay saako yu ndaw takkal leen ko ci seen gémmi ñi laxas ko ci bot bi. Bu xar mi génnee du mën a lekk dara ba baa muy génn ba ca àll ba ñu tekki saako yi ñu lekk foofee. Bu ñu def siwaat yi buy ngoon balaa ñuy ñëw ñu roofaat yooyu ci seen gémmi ñi ñëwaat, ndax bañ a ruural jaamur. Mag ñi ñu maandu woon lañu te yemoon ci li ñu moom. Ñii nag nii lañ daan def ñoom it. Tey nag ñu leen sàcc ngeen, ñu daal di jaaxle. Xaaloo ñu daal di tontu wa te kat ba ñuy tontu aqbaluu alayhim, ña nga jàkkaarloog ñoom ne leen maasa taqsiduun, lan ngeen di seet, lan ngeen réerle ba di ko seet. Nga dégg ñii dañu leen sàcc ngeen, ñoom waxuñu leen luñ sàcc. Déedéet maasa tufqiduun badala maasa sariqna irshaadun lahum ila muraaati xusni l adab wa adami l mujaazafa bi nisbati l bari'iina ila tuhmati sariqa wa lihaada iltazamu l adab maahum fa ajaabuuhum maasa tafqiduun. Ñii doomi yaaqub yi dañu bëgg a jubbanti ñu ne nit day am teggin, ndax dab aw mag ñu toll ni ñu ne leen sàccey moonoon ngeen a waxe leneen, moo tax waxuñu leen lan lañ sàcc, xanaa ne leen lu ngeen di seet wala lu ngeen réerle. Xaaloo ñu daan ne nafqidu, dégg nga, bi ñu leen jubbantee au lieu ñu ne yéen a sàcc, léegi ñu ñëw fekk leen ci baat buñ jëfandikoo ne leen maasa taf qaalu, ñu leen nafqidu dañuy seet suwaaal maliki, ndabul buur bi. Jëfandikoo nañ siqaaya, jëfandikoo nañ suwaa, ñaar yëpp benn la. Saaun baaca minna mikyaalul maliki l murassa bil jawahir. Waaw, nafqidu dañuy seet suwaaal maliki, potu buur bi. Waliman ñeel na nag waliman jaa ak ku indi bii ci ndab li dina am ximlu baayiru sëfu gi leen. Képp ku ko feeñal daañu la jox sëfu gi leen. Wa ana bii zaim, mu ne te man mii maa ko war la woo, man mii nga xam ne maa jiite xeñ mi, ku génne pot ba rek dinañ la jox benn sëfu gi leen. Ngeen boole ko sëfu gi leen yi ngeen amoon, ndax fa ngeen jëm sori na te it foofu amul pepp. Waaw, bukki de bañ ko ko waxee moom lañ ko jiñoon lépp nangu na ko. Waaw, benn jigéen ñu ndeysaan dañuy xeñ ku ku faatu. Ba ñu ñëwee wax ko waxin wi daan ne ah ndaw si day ci koray moom day jigéen ju jett la, te it dafa mën a musóoru, te it dafa am sàkkalu yàlla. Wax a wax ba li jigéen di bëgg lépp ci taar ne ca moom, ndaw si leen man mii maa ko rey. Waaye kii ñii it loolu lañ bëgg ci xale yi. Waaye xaaloo ñu leen tàllaahi, gin nañ ci àll. Laqad alimtum, xam ngeen ne maa jinaa dikku ñu Misra li nufsida fi l ard, ngir ñu yàq ci suufu Misra wama kunna sariqin lu jitu tay musuñu nek sacc yaq taxuñu fe ñew sacc taxuñu fe ñew tontu lu am solo talle jinnu ci yalla kuy gi nit bëgg nañ ci yow baat yoyu wallahi wala billahi wala talle ñetti giñu kay la laqad alimtum kham ngeen bu woor ni ma jina dikuñu li nufsida fil ard ngir yaq ci suuf misra wama kunna sariqin nikuñu ay sacc biñuy sacc de waye bobu il yeguñu ne nabul bur ba ngi ci seen bir saako yi ñom yeguñu ko xalo ñi xeñalen fama jazaa'uhu lan moy payu cacc gi in kuntum kaazibina bu fekke waxu len deug a ñam ñu jaf ba tay ne yoruñu fat bi xalo ñu ne jazaa'uhu payu sacc gi man kep ko xamni wujida fekk nañu fi rahlihi tib saakom fekk nañ ci cacc ga fu huwa mom jazaa'uhu moy pay ga kazalika nonu najisi lañuy fayé azalimina toñ kadi

0: ndax yàlla bi may bind, man leen yàlla bi may bind atelier bi ma doon bind mooy atelier bi gën a xat ci atelier yi. te itam courant amu fa woon, ay marto amu fa, yu ñuy natte gudd na gàtt na amu fa, te atelier boobu day dox di dem ak a ñëw, muy biiru jigéen bi yàlla yi bind atelier boobu moo gën a xat ci atelier yi. tabarkàlla atelier bu toll noonu suñu technicien yeeg waxtaankat yeeg ñëpp tabarkàlla yi ñuy soxla ci atelier moo koy gën a yaatu. moo tax mu ne laa jarama amul werante ne annama tad'uuna ni ilay, lii ngeen may woo jëme ma ci te mooy weddiloo ma yàllaak bokkaaloo ma ko, laysa lahu da'watun fi dunya, kenn wërta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ci àdduna, wala fil axira, kenn wërta am sañ-sañ woo kenn jëmale ko ci su al axira, te mooy weddiloo nit yàlla wala bokkaale loo ko ko. tabarkàlla mu ne benn ngu wa anna maraddana ila allah, ñaaral bay maa ngi leen di yëgal ne suñu delluwaay ñun ñëpp, yéen ñu may bokkaaloo yàlla, yéen ñu may weddiloo yàlla, yéen assemblée bi yépp, yéen député yépp, ñun ñëppay dellu ci yàlla. wa anna maraddana ila allah, tabarkàlla mu ne loolu rajulun min ali firawna moo koy wax ba tey. waaw ndeysaan mboolem koo fi dégg, ndomba tànk gu mën a am rek dinañ teg ci ndomba tànk ga summi ay yéréem sàng koo tabarkàlla, yóbbu ko ca morgo ba jëlee ko fa tabarkàlla, yóbbu ca jàkka ja jëlee ko fa, sàng ko sàng ko jullee ko, yóbbu ko fa ñuy yóbbu gaañ yi, sool ko ñëw togg ay ceeb lekk. wa anna maraddana ila allah, lii yàlla teel na koo jàngal yonente bi lool sallallahu alayhi wa sallam ca suratu ba mu ko njëkk a jàngal muy iqra. waaw mu ne ko inna ila rabbika rujua, inna ila rabbika rujua, maa ngi lay yëgal ni ñëppay dellu ca yàlla, ñi oomal ak ñi ñàkk. kon nag ñaare mën leen ñaare ngu noonu wa anna, te it amul werante ne al mushrifina yàqkat yépp hum ashaabu naar, ñooy nekk waa sawara. gis nga ñi kii fi mu tëjee waxam ji ni mu amee solo. li ngeen may woo wóor na ma ne kenn amul sañ-sañu di ca woo kenn ci àdduna wala al axira. benn ñaaral ba li ngeen may woo, ñaaral ba mooy wóor na ma ne amul werante ne ñun ñëppay dellu ci yàlla. ñetteel ba wóor na ma ne amul benn werante ne yàqkat yépp hum ashaabu naar, mushrifuuna yi. mushrifuuna yi mooy ñi nga xam ne lu ñu liggéey lu mu bari bari ñu yàq ko, yàq alal, yàq am-am, yàq koom-koom, yàq politique, ñoo ñooy mushrifuuna yi. mufsiduuna yi nag ñooy ñi yàq jikko, yàlla bëggu ci ñenn. suratu ghafir ay ñun fukk la ak ñett. waaji mu leen fasataskuruuna, da ngeen mas a fàttaliku maa aqulu lakum, lii ma leen di wax tey. da ngeen mas a dem ba jëmmi jamono ngeen ne ah lii day rajulun min ali firawna yaktumi imaanuhu, waxoon nañu ko. fasataskuruuna maa aqulu lakum, waaw boo dee tere aw nit lu ñuy tere ñu te koo bàyyi, da nga leen di wax ne fasataskuruuna maa aqulu lakum, da ngeen mas a toog bis di fàttaliku lii ma leen wax. waaw saa boo gisee ku ne ci safaan nga tere ko ba noppi, bu yeboo nga tegal ko ci lii fasataskuruuna maa aqulu lakum, da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. loolu la olof di wax ne tere mu të bàyyil mu gis. waaw tere mu të bàyyil mu gis rek. fasataskuruuna maa aqulu lakum, koo si seen mu nekk ci lu yàlla tere na la wóor ne dana añe loo xam ne lu mu doon ragal la. léeg-léeg nag nga ne ci lu yàlla tere añ bi yéex a ñëw, waaye lu yàgg-yàgg rek yëgal ne añ bi dana ñëw. loolu mooy fasataskuruuna maa aqulu lakum, da ngeen mas a fàttaliku lii ma leen di wax. wa ufawidu amri ila allah, wér naa samay mbir nag yàlla. mu ne leen wa ufawidu amri ila allah, wér naa samay mbir yàlla, waaw samay mbir yépp wér naa ko yàlla. inna allaha yàlla basirum bil ibad, yàlla gis na jaamam yépp, xam na leen ñoom ñépp. kii tooñ yàlla xam na ko, kamuy tooñ yàlla xam na ko, la leen di boole yàlla xam na ko, fa ñu mar a mujj lépp yàlla xam na ko. mutaliun ala amali li ibadi la taxfa alayhi khafiya min ahwalihim, amul lenn lu ko yër moom suñu borom. moo tax tooñkat yëg yooyu
1: ñepp la xam leg leg nga dugg ci auto ndeysaan am ñu dugg ci auto ba dindi la ci sa poos yóbbu ci jël li ci poosu waaji dem borom poos bi mën na koo ñàkk xam waaye inna allaha basirum bil ibadi moom yàlla gis na bi waaji roof loxom ci poos bi wala ba muy dagg poos ba tabarkala loolu nga xam ne it mooy nit ñii dugg ci kër yi di naxaate te ngeen di dégg inspecteur Joxaan di leen wax diw dafa def nangam nangam ñu nax ko fii nax fii nangam naxekat yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala inna allaha basirum bil ibadi xam na leen kenn ku nekk su alaxira kenn ku nekk mu takk la tikk ci sëb jë wala sëb dënn nga xàmmi sa waay ne kee moo ñu naxoon ñu jàpp gaa yooyu yépp tabarakalla inna allaha basirum bil ibad loolu na ku ko xam da nga moytu tooñ da nga moytu yu baree baree bari ndax yowmal xiyaamat yi ñu ngi ci sa kanam bi ñëw lii la waaja wax nee na delloo nuy mbiram yàlla ah waa réew ma daa di jóg waa misra daa di koy fexeel fas ko yéenee rey fas ko yéenee génne dëkk ba fas ko yéenee teg ci ndomba tànkam ci député fas ko yéenee xañ ay àqam fas ko yéenee xañ yépp ndax dëgg gii muy wax dañoo bañ xeet wa dégg ko ndax bu ko xeet wa déggee dañuy yeewu te bu ñuy yeewoo dañuy yeewi ku ci buum yi leen firaw na takk daa dem yeewu ci buum ya leen Moussa fas yéenee yeewu te yeewi koog yeew rekk moo fi nekk yeewi ko fii ci diine yeewu ji ca seytaane mbaa nga yeewi ko ca seytaane te yeewu ci diine yooyu rekk moo fi am loolu nag la gaayee ba ñu daal jóg nday ndeysaan daal di koy fexeel ñépp daal di jóg ba ñu jógee fa waqaahu allahu yàlla fegal ko sayyiaati ma makaru ñaawteef yañ doon fexe te mooy rey gañ ko jéemoon a rey lépp suñu borom tabaraka wa taala fegal ko ko ba dara jotu ko ci lañ ko jéemoon a fexeel loolu la yàlla nettil ne fa waqaahu allahu sayyiaati ma makaru yàlla fegal ko ñaawteef yi lépp luñ ko la doon ci am pexe tabarakaalla mu daal di mucc ndax ku yàlla musal nga mucc ba ko yàlla fegalee loolee nag wa xaaqa bi aali firawna mu wàcc nag ci ñun firawna suul azab mbugal mu metti waaw aali firawna mbugal mu metti fii nag bi ñu ne fa waqaahu llahu sayiaati ma makaru yàlla seppi ko ba muy la ta duma ñee wa xaaqa bi aali firawna suul azab daa di wàcc mbugal ci ñun firawna loolu xarbaax la ndax gis nga bi yàllay duma aali firawna kenn muccut mu seppikee muccal ko loolu mooy xarbaax ndax loi yi nit ci kaw suuf les lois historiques yiy alak aw xeet mbaa mu koy duma mbaa mu koy sonal yooyee xàmmeewul koy def ak ko defun moo tax li ngeen tuddee innocent ci islam islam amu ko ci islam islam amul kii bokkul ci tooñ gi ci àdduna alaxira nag am na ko moo tax kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay duma waale waaw kuy seetaanug tooñ ba yàllay duma tooñkat yi daf lay duma waale yow miy seetaanug tooñ dañoo bëgg bëgg tooñ jógee ku gis ne lii ak tooñ la nga jóg jàpp ca loxoy tooñkat ya mbaa nga wax ca lu ko moy bu tooñ ngay ñëw ñépp lay laafaale tabarkal wa xaaqa bi aali firawna tooñ gi firawna moo def ndëngëteel firawna moo ne mooy yàlla firawna moo ne moom dong moo yàlla yooyu yépp firawna ko wax waaye ba duma ya ñëwee aalu firawna ñoom ñépp la yàlla wàcc ci seen kaw sowul azab mbugal mu metti ba moo tax bokkuma ci islam xamu ko islam lim xam mooy gis nga ñuy def daal téyel ca loxoy ñay def sa kemt lay kàttan waaye xamul ñoom diw bokkuñu ci moo tax bu xara jotee wala yu demi ni ki yooyu ñu naan ñu ngi ci gaañ ay innocent wala ni ñu koy tuddee baat ba ñu ci bokkut ak ñooñu alquran mu ne ah man de li ma xam mooy laa tusiban allazina zalamu minkum xassa laa waxoon ci fitna fitna du yem ca ña ko taal ñéppay bokk ci biir kon ku ca bañ a bokk da ngay jàpp ci loxoy tooñkat yi loolu la yonente bi xit ci hadis ba sallallahu alayhi wa sallam mu ne la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yusallitanna Allahu 'alaykum shirarakum fayad'u qiyadakum fala yustajabu lakum da ngeen digle lu baax tey tere lu bon lu ko ma yàlla wàcc mbugal ci seen kaw fab ñi yës ci yéente ci seen kaw ñu di leen duma ñu baax ñu di ñaan te kenn di leen nangul kon nag wa xaaqa bi aali firawna suul azab suratu ghafir ay ñin fukk ak juroom fu leen yàlla jëmee. annaaru mooy sawara yuraduuna alayha, dañu leen cay gaaral di leen ca mosal. xuduwan suba gu jot, wa ashiya ak ngoon gu jot. firawna ci gaayam ñanga ca biir sawara. mu fasiru nañ ñu ne almuraadu bin naari huna naarul qabri wa azaabuhum fi lquburi. waaw, li koy tegtal mooy aaji ji tege moo di fim nag firaw naag aw ñoñam ñépp ak ku mel ni ñoom ak ñu mel ni ñoom bu ñu leen dugalee ci seen xabru ba ilaa yowmil xiyaamati ña ngay mos ya ñu war a mos. waaw, ña ngay mos ya ñu war a mos rekk. nag xam nga bu benn waay jàngee ba njàng ma jeex muy def stage fenn, xam nga léeg-léeg dañ koy mosal weccet ay paas ak yooyu. fi mu nekk liggéeyagut, amagul sol du fa yeguñ ko, waaye ñu ngi koy tàmbalee mosal dara, ndax lu nar a ñor neex su baxee tàmbalee xeeñ. waaye biir xabru it bu ci nit nekkee nar a dem aljanna, foofa lay tàmbalee mose yu neex ya. su ca nekkee nar a dem safara, foofa lay tàmbalee mose yu naqar ya. xuduwan wa ashiya, su xëyee mos lu métti, su ngoonee mos lu métti, bu fekkee dafa bokk ci ahlul naari. su xëyee mos lu neex, su gontee mos lu neex, su fekkee daa nar a bokk ci ahlul jannati. moo tax annaaru yuraduuna alayha xuduwan wa ashiya, suba ak ngoon. bu subaa ñu mosal leen, su ngoonee ñu mosal leen. wa yawma taqumu, bis ba muy taxaw. assaaatu, bis pénc nag, nga xam ne bis pénc ba taxaw na. bis pénc mooy lan? pénc mooy li dëkk bi wër ca digg ba looloy pénc. pénccum Dakar sànn ga ci la bokk. waaw, pénccum Dakar sànn ga ci la bokk. pénccum Dakar marché Aselem 5 ci la bokk. pénccum Dakar marché Ngelaw ci la bokk ak yi demee ni yooyu. kon yooyu ay pénc lañ. nit ñëpp di daje ci barab nag loolu lañ tuddee pénc. mën nga ne tey stade bu mag bii bu fa xew xew mu mag xewee ñëpp daje fa, loola am pénc la. waaye pénc yi ne day pénc yu ndaw. yowmal xiyaamati dañuy daje ñun ñëpp ci mel ni pénc. moo tax suñu borom tuddee ko annabaul azim. waaw, annabaul azim, xew xew bu rëy bi. ndax ni ma koy junjee ci misaal saa su nekk, coupe d'europe bii weesu li muy xumb xumb man déw ma, li muy xumb xumb Mansour Kane yi demut, Abdoulaye Sakho demut, tabarkàlla ñu bari ci ñun demuñu ca pénc moomee li muy xumb xumb. waaye pénc mu mag mële yàllay woote nag ñun ñett ñi ma wax ñun ñëppay dem ak yéen ñooñu may déglu tabarkàlla. moo tax pénc moom mooy gën a xumb pénc yi. bis buy pénc moomee taxawee nag yàlla mu ne danaa wax lii adxilu al firaun ashadd al azab. adxilu, dugal leen al firaun, ñooñ firaun ay mbokkam, ay am di jàmmam, ay xaritam, ay kullëréem, ay camaraadam, ñëpp na ngeen leen dugal ashadd al azab, fa gën a métti ca mbugal ma. yàlla ñu ci yàlla musal, yàlla ñu ci yàlla musal. noonu loolu la alquran wax adxilu al firaun ashadd al azab. al firaun nag moom kon mooy ku bokk ak firaun système wala tëralin wala doxalin wala lu ngeen mën di bokk, mbaa nga sopp ko, mbaa nga bëgg ko, mbaa nga xemmeem ko. tabarkàlla al firaun. suratu ghafiri ay ñun fukk ak juróom benn bi suñu borom tabaraka wa taala tuddee kon fii la nar a wàcc ëllëg ci ñooñ firaun ci mbugal ci alkane mi ngi tudd ginnaaw gi nag xëccoo ak xuluubu war a nekk ci diggante ña na dem sawara ak itam xettaliku gi ñuy sàkkoo xettaliku te di ko xettalikoo ci mujjirimoon yi ni ñoom fekk kàccoor néew nga bëgg a xettaliku ci moom lañ yàlla di nettali si fekk ñoom ñëpp ñu ngi ci biir jahim nekk fa mu di leen lakk ñuy woote te kenn du leen wuyu yàlla bu ci jógee dina indi ay tegtal yu leer yi wane ne moom mooy ku am kattan moom mooy kenn ndax mu tegal ko mushrikoon yee ndax ñu mën a wéetal seen borom tabaraka wa taala yàlla nee na wa is fatlikul bam naree xew ca kanam akam yataxaajuuna dana xuloo dana werante fi naari ca biir sawara ñu dugg sawara te nag ñaar rek ñooy dugg sabar, ad-du'afa ak al-mustakbiru. Nag aduna ñaar dong ñoo fi nekk, ad-du'afa al-mustakbiru wal ak al-mustakbiru, buur ak baadoolo rek, ku am doole ku néew doole rek, ad-du'afa ak al-mustakbiru, ñaar ñi ñoo fi nekk. Ndeysaan bu ñu duggee sawar nag lañu tàmbali du'afa yeeg mustakbiru ni xuloo nar a dox seen diggante ñoom ñaay gurub yooyu. Fa yaqulu daal di wax ad-du'afa'u ñi néewoon doole, ndeysaan nga xam ne léeg-léeg ñu tëralal leen lol duñ am sañ-sañu du ma ko def, léeg-léeg ñu tëralal lol duñ am sañ-sañu bàyyi ko, ñu néew doole lool. Waaye nag jàppe seen néew doole ga ngànt, jàppe seen néew doole ga ngànt, ndekete néew doole du ngànt. Ndax lu nit néew néew doole war naa jëm ca dooleem joojee lu ko génn ci ak néew doole. Gis nga mellantaan li muy néew néew doole, boo taxawee këram fukki mellantaan ak juróom ñoo lay song mattandoo la ndax bëgg laa tere seen kër. Tabarkalla ganaar bu nenee yor ay cuujam wuur na ko yaa ko ëpp doole, waaye boo songee doom ya moom ganaar gi mu song la, xam na ne yaa ko man. Waaye li muy néew néew doole du jël néew dooleem googu rek bëgg na rek ah moom ëpp doole daal di toog, daf lay song ca néew dooleem nga fas yéene jóge ci ak néew doole. Moo tax ak néew doole bi ca nekk rek lu ñu wax rek nga ne ah yàlla baax na, yàlla fi teg lii, yàlla fi def lii, su ko jeexalee mu jeex, yàlla ne na loolu du ngànt. Ndax gis ngeen du'afa yu ñii dañoo néew doole, jàppe seen néew doole ga ngànt, loolu nar leen a yóbbu sawara, ñu dugg sawara. Ba ñu duggee sawara ñu ne lazina stakbaru ca ñe leen ëppoon doole réeréewu ci seen kaw, nekk seen i buur ci kaw doole, nekk seen i seef ci kaw doole. Ne leen ñe néew doole wax ña am doole, ne leen inna kunna lakum tabaa, ñun de yéen lañ doon topp. Inna ñun kunna nekkoon nañ tabaan lakum, di leen topp ca àdduna. Lu ngeen ñu mas a tere ñu jëm koo bàyyi, lu ngeen ñu mas a digal ñu jëm koo def. Waaw, inna kunna lakum fi dunya atbaan kal xadam, nan xaadu li awaamirkum wa nuti'ukum fi ma tad'unna ilayhi min al-kufr wa ad-dalal. Yéen lañ doon topp, lu ngeen ñu mas a tere ñu jéem a bàyyi, lu ngeen ñu mas a digal ñu jéem a def. Tey nag ñoo ngi nii ñun ñëpp ci biir sawara, yéen ñi ñu ëppoon doole yéen ñi nii biir sawara, ñun ñi ngeen ëppoon doole te ñu jàppe woon néew doole ga ngànt, ñu ngi nii ñun tam dugg biir sawara, ndax ñàkk xam. Léegi nag fa hal antum mughnuna anna nasiban min annaar, fa hal antum ndax yéen mughnuna anna man ngeen ñoo fegal nasiban ab cir bu tuuti min annaari ci sawara, ndax man ngeen ñoo wàññil tuuti ci sawara. Wax leen seen borom ngeen fegal ñu tuuti ci sawara. Loolu la ndeysaan ñañ doon néewal doole lañ wax ña leen doon noggutu li leen jaay doole. Qaala wax allazina stakbaru ña doon jaay doole doon noggutu gaaya, ne leen inna kullun fiha, ñun ñëpp ñoo nekk biir sawara. Inna kullun fiha, ñun ñëpp ñi am doole doon jaay nit ña doole ak ñu néew doole te defoon seen néew doole ga ngant, kullun ñun ñëpp fiha ñu ngi ci biir sawara. Inna allaha yàlla daal qad xakama atte na ba noppi bayna li ibaadi, diggante jaam yi. Am na jaam yu nekk aljanna, foofaay seen kër, ñun ñoo ngi nii sawara fii mooy suñu kër. Surtu xaafir ay ñeen fukk ak juróom ñett. Ah, ñi néewoon doole xam ne wax jii dëgg la, waaw ñi néewoon doole te nangu woon ne néew doole gi ngant la ci ñoom ba jéemuñu ci dara, ñu xam ne lii leen mustakbiru ni wax dëgg la. Inna kullun fiha, ñun ñoo fi bokk nekk. Suñu amoon menn pexe ba lañ leen koo defal, defal ko suñu bopp. Waaw, bu sikkim la ka ndooxee, bala ñuy la ta fayal leen seeni sikkim yéen, xanaa ñun ñu jéem a fay suñuy sikkim. Buñ fayal suñuy sikkim ba mu fay nag door a jéem a fay seeni sikkim. Tey ginnaaw caaya dafa lakaroo, waay waay bala ñoo fay suñuy caaya seeni caaya yéen, xanaa fay suñuy caaya ba noppi. Waay waay ñëpp a xiifandoo, xanaa bala ñoo laax di leen jaay yéen, ñun ñu laax lekk ba noppi. Inna kullun fiha, waaw tabarakallah, wax lu jaam solo. Yowmal xiyaamati ginnaaw ñëpp dañuy def yaramu neen, waay waay ku bëgg dem sol yére, yow bala ngaa wutal kenn yére da ngay wut yére soo soloo ba noppi nag. Wutal sa aawa yére, wutal sa ñaareel yére bu fekkee weesu nga fa, nga wutal sa ñetteel ak ñeenteel yére su fekkee man nga ko. Ah, boo jeexalee nag seetaat keneen koo cay teg pour wutal ko yére. Inna kullun fiha, ndeysaan bi leen mustaqbiru ni waxee lii rek du afaay daal di xam ne lii moom dëgg la. Ñu daal di réunion ne kon nag ñun ñëpp nañu ànd dem ci gardien bi, waaw mustadif du afaa yeeg mustaqbiru na yëpp ñu ne léegi nañ ànd. Yàlla ku baax la, ñu dem ci xasanatu jahannama ñii di gardé sawara ñu waxtaan ak ñoom. ñu ne acca nañ dem, ñu daal di ñëw. waqaala wax allazina fi nnaari, ñetti sawar ñëpp. waqaala wax allazina fi nnaari, mboolem ñetti sawar. ñu daal di mankoo réunion jël wax ja jox kenn mu wax ci seen tur. waaw kan lañ doon waxal? Li xasanati jahannama, ñay garde jahannama, ñay garde jahannama. Tafsirul Baydawi nee na lu tax yàlla ne li xasanati jahannama, te bu doon waxinu arab mën nga ne li xasanati ha, mu ne mawdiu damir boobu nga xam ne moom lañ wax badalan min li xasanati ha, yàlla dafa bëgg réyal mbir mi, mu ñang lool raglu lool, moo tax mu tudd turu jahannama. Dolli ko ci tur yi woon ci alquran, jëlal sa bindukaay nga bind ne baatu jahannama ñëw na ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak juróom ñaar. Defe naa moom ngeen di wax 77 la baatu sawara jahannama, baat bi jahannama ñëw ci alquran, jahannamook jahannamaak yooyu. Te baqara li muy réy réy réy benn dong la ci am, baqara li muy réy réy benn dong la ci am jahannama. waaye daal ba jàppal loolu juróom ñaar fukk yoon ak juróom ñaar yàlla tudd na ko sawaraw sawaraw jahannama, maanaam baatu jahannama ci biir alquranul karim téeréem bii. gaa yi daal di wax li xasanatu jahannama, dafa am ay ñoo xam ne ay malaaka, ñoom ñoo ne ca buntu jahannama. Ku ñëw ñoom ngay jox sa biye, biye jahannama, ku ñëw ñoom koy jox, biye bu xonk la, xonk cur. Biye aljana dafa verte, ku ñëw moom ngay joxe. Biye bi nga xam ne mooy la araaf nag moom daa nekk ci diggante xonk ak verte. maanaam farus bi booy tawal oto, boo agsee ñetti lampa fay nekk, bu xonk, bu verte bi ci suuf ak bi ci seen diggante. Bu xonk bi noonu mu mel ni la biye safara mel, yàlla ci la musal. Bu verte bi ni mel ni la biyeb aljanna mel, bi ci digg bi ni mel ni la araaf mel. kenn ku ne boo àggee yomal xiyaama ci malaaka yi sidd la, ñu ngi sidd la, kenn ku ne ñu jox la tabarakàlla. Fii ci àdduna nag kuy judd ku ne dañ leen jox biyeb aljanna nga yor, seetaan nag moo lay nax naxal di la propagande di ko dindi par ndànk, parce que ay numéro la, ay note la kon.

0: الله لن كون تدي موي محمد صلى الله عليه وسلم بام فا جوغي اي علماء ووت وون نان لين توبون تي اي صحابه اك سلف صالح لول ليپ امون رك ملائكه جيبلي نخ دوسي بي كين مول كو بلاند الم تكو تاتيكم رسلكم بالبينات بيني وخي لي نخ قالو نلن بلا اهكاي واخ لي نخ قالو ملائكه نلن ليغي فدعو نيانال لين سين بوب jël leen dossier bi plaidel ko seen bopp ci kanam seen borom nekk leen seen awukaay bopp ndax yéen kenn mu leen layal loolu lañ ciy déggee ne ab yonent kenn du ko moy yonent kenn du ko moy te it alquran nee na
1: yooyu nga xam ne
0: lu baax la alal la dafa am lu koy jiitoog fu muy jaar ñuy jokkalante di ñëw baa nga ciy jot وإن أسقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ندا من ليلي معكم هم ليلي معكم هم تيتم لولو خمل موقع دل مرومم ب مجابن هذا لي سدالون كيهيب نورك موقع دل كون دوما عدم تباك مليال موانيو لول ma tax sax nga dégg fële mu naan innal insana xulika halua ni jëni leen bind ñu yàmbare tabarakàlla moom tam ba ñu ko bindee mu mel noonu moom nit ba mu ko bindee mu mel noonu nag moom nit góor góor noo koy génn ca la mel lu ko moy noonu rekk ca lay mel noonu rekk lay faato te itam nit daa war a jéema soppiku jéemuwal bëccëku ba génn ci lim nekk haza lii lay daal di wax su oomane rek daal ni haza lii wa ma azunnu saata qaa'ima daal ni yaakaaru mu ne alaxira bis penc dana taxaw waaw wa ma azunnu saata qaa'ima yaakaaru mu ne bis penc dana taxaw wala in rujictu ila rabbi wa inna lii indahu lal xusna tabarakal mu ne yaakaaru ma ne bis penc dina taxaw te suñ ma delloo ci yàlla dinaa fa am loo xam ne moo gën li ma am tey yàlla mu ne ah baax na loolu day moom falanu nabbi ann alladina kafuru bi maa amilu dinañu xamal alladina ñi nga xam ne kafuru wa dinañ bi maa amilu ci lépp luñ jëfoon daañu leen ko xamal suñu borom tabaraka taala mu ne lépp lu doomu aadama jëf doomu aadama yooyu daañu leen ko xamal daañu leen ko won ba ñu xam ko lu ko moy rek lu ñu xam ne aljanna nii la war a tëddee nii la war a mel ndax neexit wi la koy tax a neex mooy nga gis yu wuuteeg li nga foog mbaa li nga bëgg wala nusiqannahum min azabin qalis danañu leen bo danañ leen masal min azabin qalis ci mbugal mu métti mbugal mu tal te dëgër suratu fusilat aya juróom fukk yàlla nee na wa ida anamna fu ñu mas a xéewale alal insaan ci nit arada mu du mooyu wa nahaa bi janibihi mu beru ci wetam noonu la nit mel wa ida anamna alal insaani arada wa naa bi janibihi nit saa boo ko yëkkatee teg ko foo xam ne fii weesu na nit rek ha gis nga ko wisa anamna ala al insani arada nit suñu ko xéewalee rek arada mu du mooyu du wax ne yàlla ma xéewal du wax ne est ce que yàlla da ko fee daal di bàyyi rek tabarakàlla daal di beru fële loolu tax cuuj muy doomi ganaar yi ni jàngale lu mel noonu ndax doomu ganaar bu seen yaay gisee sax woo leen bu ñu dewee ñëw ku ko jël rek daw dem sa ruq ba mu jeex nga door del siwaat, wala la nga ci jota amee nga daw dem sa ruq li feek jeexul do del siwaat. Wa saa an amna al insani arada wa nahaa bi janbihi, mu daal di laqatu ci ak wetam. Waaye déglu safaan bi, wa saa massahu sharru fa saw du'aahin arid, bu fekkee musiba dal na ko ci buru ñàkk xaalis ak yooyu da nga daal di gis mu tàmbalee faj. Tabarakallah, ya nga xam ne moo ko dal ci wàllu jikko. Wa saa an amna alal insaani arada wa nahaa bi janbihi, wa saa massahu su ko laalee ashar fa saw du'aahin, muy ñaan nekk borom ñaan arid, ñaan gu yaatu sax tabarakallah, ñaan goo xam ne gii day bari lool, mu bëgg ñëpp bokk ca, bu ko defee yatadara, muy toroxlu di dëkk ay loxom boromam, bëgg koo ñaan. Qul ne leen, araaytum, xanaa gisu leen, in kaana min indillah, bu lii jóge woon fa yàlla suma kafartum bi ngeen reddi ko. Qul araaytum, in kaana min indillah, su fekkee alquran jii daa jóge si yàlla, suma kafartum bihi ngeen weddi ko, wa man adallu, kenn dequ kenn gënt a sànku, mimman huwa fi shiqaaq baid, ci koo xam ne kii dafa nekk ci xaddilikoo bu sori. Kon ci wuute gu sori ak diine, wuute gu sori ak tëralinu suñu borom tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu, ñu leen di jéglu bu baax a baax a baax ci ni nga xam ne ni la tafsir bii tëddee.
1: Alhamdulilahi rabbil alamin wa salaatu wa salaam ala rasulillah muhammadin ibni abdillah. Mbokk ñuy déglu, dellu si nañ si kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu Fusilat, di suñu ñeenteelu daje taxawoon ci bind bi weesu ci aaya juróom fukk ak ñaar. Qul araaytum in kaana min indillahi thumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaaqin ba'id. War a doorete insha allah ci aaya juróom fukk ak ñett. Fa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xatta yatabayana lahum annahu l haq. Di aaya joo xam ne xam naa tey bu fekkee tafsir dina ko jéggi mën naa ñàkk a bari ndax li ci suñu borom tabaraka wa taala dëgëñ. Mu ni yàlla dafay wax ne sa nurihim, daañu leen wan ñoom ñi weddi wala di diinat, ñoom ñi sikki sàkk ci benn yàlla nekk benn, mboolem ku ci am xeliyaar wala nga am ci ay njaxas, mu ne ñooñu la bëgg a waxal tey. Sa nurihim, daañu leen wan ayatina, suñu màndarga mi leen di wan ne man képp may yàlla. Fi l afaqi, ci gox yi leen wër. Wa fi anfusihim, ak ci seen bopp ñoom nit ci boppam. Xatta yatabayana, ba baamu leen di leer lahum, ñoom ñëpp, ni annahu yàlla al xaq, moom rek mooy dëgg. Foofu la yàlla jëm si ak ñoom, war leen ko toppal benn par benn ba ñu xam ne annahu al xaq. Loolu nag bu ñu ko bëggee topp ba xam ne annahu al xaq, da ngeen di ñëw ñuy ànd maag yéen jaar fi l afaqi, door ñëw wa fi anfusihim. Bu ñu jaaree fi l afaqi, jaar fi anfusihim, su boobaa la mu ne woon xata yatabayana lahum annahu al xaq, loola daal di wér ci képp kuy nangu. nañu jàngale ci fil afaqi, ñu dem ci wahdatul kawni wa sirrul hayati. Yàlla dañu wan fil afaqi ne annahu alhaq. Mu'jiza boobu di àdduna asamaan ak suuf nekkoon benn dank, suñu borom settax ko asamaan dem fam dem, suuf ñëw fi mu ñëw. Al ulama di gëstu ko yi nga xam ne ñooy gëstu ci wàllu luñ tuddee ay sadum wala wàllu gaz, gis nañu ne fii ñu nekk ba ñu demee seeti wàllu gent bi gis nañ juróom benn fukki ronsur ak juróom ñaar yoo xam ne bokk la nekk ak suuf, ñii nga xam ne moom juróom ñeen fukk ak ñaar lañu. Kon loolu ci ay niroo lañu niroo, juróom ñeen fukk ak ñaar mooy ronsurul ard. Boo demee ci jant ba dana ca fekk ñu niroo la juróom benn fukk ak juróom ñaar. Loolu ñi ko doon wax ci xam-xam sar la yàlla coxutoon ñu wax ko, dañu doon wër ci xam-xam ba gis loolu wax ko, ndekki alquran waxoon na ko bu yàgg yàgg yàgg. Kaay lañ ñu dem ci suratul anbiya aya fanweer, suñu borom neen awalam yara alladina kafaru anna as-samawati wal ard kanata ratqan fa fataqnahuma wa ja'alna min al-ma'i kull shay'in hayy afala yu'minun. Yàlla nee na xanaa ñuy am sikki sàkk ci àdduna ni ko yàlla bind ci waxdatul kawni wa sirrul hayati, xanaa gis ñu ne asamaan ak suuf benn dank la woon, asamaan ak suuf benn dank la woon. Yàlla settax ko mu toj asamaan dem fam dem, suuf nekk fi mu nekk. Yàlla mu ne ndax dañoo yëgut loolu benn. Ñaaral ba yàlla lépp luy dund mu def la nga soxla ndox, mu ne afala yu'minun. Ba seete aay ji ñaari xaaj la, waaye xaajum ñaareel bi wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy, loolu am na solo lool ci dund. Moo tax ba suuf suñu ko seetee xaaj ko ñeenti xaaj, ñetti xaaj yépp ndox la. Sa nurihim ayatina fil afaqi, ndox nag ku ne xam na jagle yi ci suñu borom tabaraka taala def, da ciy suuxat garab gi, di ci jox jur gi muy naan, di ci jox nit ñi ñuy naan, di ci fóote ko sangu ak yu demee ni ko yooyu. Wa ja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy, loolu buñ ko tënkee rek yàlla dina jeexal, mu ne afala yu'minun, ndax dañ koo gëmut. Nañu ànd ñun ñëpp ne ko gëm nañ ko yaa rab. Ba tey sa nurihim ayatina fil afaq, kaay lan ñu ànd ci nashatul kawn, ni àdduna bi sosoo. Aaya ji ñu nekk mi ngi ci saar bi ñu nekk muy suratu fusilat, ba mu amee juróom ñeent ba ca fukkeelu aaya ba ak benn. Qul a innakum la takfuruna billadhi khalaqa al arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada dhalika rabbul alamin. Moom ci bind bi weesu rek ba ca ginnaawam déggoon ngeen ko ci, yàlla na ndax am ngeen fit wu toll ni weddi ki nga xam ne moo bind asamaan ak suuf ci ñaari bés, ndax am ngeen fit wu toll ni wutal kooku nawle, kooku day rabbul alamin. Kooku moo bind suuf defal ko ay doj yu ko tiyee, markeel suuf, natt li waa suuf war a dunde ci kaw suuf ba baa ñu fi jóge, mu nekk ci asamaan sa nag def fa mu di gaz nag daa di woo suuf ak asamaan sant leen kenn ku nekk lam ko sant. Loolu it borom xam-xam ya ko doon gëstu ba xam ko farle suñu borom tabaraka wa taala, taxu leen woon a jóg gën a yaatal diine, taxu leen woon a jóg yee doom aadama moom gën a gëm boppam, taxu leen woon a jóg. Waaye dañu doon gëstu rek ba gis ko, nekk bañ ko waxee fekk na alquran waxoon ko bu yàgg. Ba demee ci ben oustaz bo xamne oustaz tabi'a la nek ci université Washington tuddu docteur George Gamu bind na ci ci sosu gi aduna soso ni ci tege wo ci kaw fess del ak gaz fess del ak yimu fesse waye suñu borom wax na la ci bind be wessu ne bu nekkon ci jamono nan gaz sahaba yek ñewuron yoonentibe ñep nan ko lan moy gaz ak lu muy jariñal yi demé ki yoyu rek mu dañ ni duxan tabarakallah tay nak ñu dem bay daal di gis ne modi al gazul muntasir fil fada ajuma nek batay muy ben aya bi rek sanuri in ayatina fil afaq nañu and dem ci yaatu wa yusuf yalla neena was-samaa'a banaynaaha bi'aydin wa inna lamusi'un susi asman si ñoko tabax ci ay loxo wala ci doole tayit yaatal ko yaat bi mu yaat yaatu wa yaduna borom xam xam yi wax nañ ci sa deme ci borom xam xam buñu wax Einstein bu fekke ñu lañu waxe baat bi mom def ne suuf day yaatuna yaatu way go xamne mën na ëmbu ay balaayin manam ay million wala ay milliard milliard milliard ci ay sadum te ben sadim bu nek def na ay timiri million ci ay bidiw yo xamne ñanga yanja yanji lola bam koy wax mom docteur Abel farle yalla taxutone waye dañu gëstu won ba gis ko nekati yow yalla mom waxon nako sa nurihim ayatina fil afaq ay jiba tay genn guñ sa nurihim ayatina fil afaq nañu and dem ci jant bi ci bopam yengutu gi muy yengutu wer wi yengutu gi muy yengutu suuf si yengutu gi muy yengutu wa shamsu tajri li mustaqarrin laha ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون سورة ياسين آية فنغر الجرم يت آية ينفك يعني سيمنا جنتبي ma ngay daw ci ab saxuwaayam di man di génne guddeeg bëccëg di daw ca saxuwaay ba di man di génne ay ak bés di daw ca saxuwaay ba di man di génne weer di daw ca saxuwaay ba di man di génne noor ak nawet di daw ca saxuwaay ba di man di génne ba ñu ne at mi jeex na zalika taqdiru al-aziz al-alim loolu natt boobu ki sañ lu ne moko nat ki xam lu ne moko nat mu ne wér wi day dañ ko natal ay kërëm yo xamne ca lay jaar ci yendo ko fanan di jogo ko teud ba ba muy delu ni al urjunul khadim urjunul khadim nak bay ka di ñokay xam modi buñu baye feela ba mu ñor nonu muy sëgge lolu moy al urjunul khadim manam dal ak cercle la boo xam ne bii dafa wërngalu te itam ñu dagg genn wàll ga noona muy mel weeru day dem ba mel ko te mooy suy door a feeñ ni muy mel su demee bay dee ni muy mel mu ne jant bi sañute jiitu weer wi guddi gi sañute jiitu bëccëg bi te ñoom ñëpp ñoo ànd di feey ci kaw jaww ji loolu tam suñu ko làmbatoo seet ko ñoom ñëpp ñuy daw ci kaw asamaan si dinañu wan la waxoon ne sa nurihim ayatina fil afaq nañu ànd dem ci xiin yi niir yee taw bi nga xam ne fi mu nekk nii ci jamonoom la ñu nekk léeg-léeg nga déglu monsieur météo mën na la tey rey barab sàngam taw na nangam barab sàngam nangam ba limal la réew mi yépp ba sax léeg-léeg mu génn ko limal la it taw yi ci suñ kanam fi taw yi toll nag ni muy ñëwee ngelaw yeeg yooyu loolu ñay jang ca xam xam yoyé ban koy jang jang ñu ko won ngir farla yalla jang ñu ko won ngir yaatalal ko diinam ji waye ay xam xam lañ jangon nek bañ koy wax fekk na alquran jitu lon ñu ci jinni ak ñen témèr yo xamné tek na nangam ya nañu dem ci suratul nur aya ñen fuk ak ñet alam tara anna allah yusji sahaban thumma yu'allifu baynahu thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadkha يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها منبر فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يسأب بالأبصار لولا بقى يلا يوخ يعدنا لول بقس نيري ني تغلو أن من نجد وعي نكت نيوم نيري xamante wuñu ñi niir day xeye boori mbuur ñi xeye jam ñaa ñi ñu dañe wala niir xeye ndar ñu fenqaloo xeex bi am nga seen asamaan si ay takk-takk di fa am ndax fenqaloo bi ngay dégg dënn yi nekkete xeexu niir yi la tabarakallah suñu borom tabaraka taala moom di leen miinale di leen juboole di leen dëppale ndax suñu juboo te miin te dëppoo rek ànd jëm benn barab mu tambale taw nga daal di seen taw bi mu taw ko ca kaw montagne ya taw ko fam ko bëgg a taw mu ñëw sedd guy neex lool du am benn xorom te koo xam ne yàlla bugg laa boole ca taw ba doo ci am ñoom bëgg a boole ca taw ba rek ñoom ñoo cee am suñu borom tabaraka taala bu ñu wax lii booba ak léegi ay at yàgg-yàgg la xam-xam dem ba génne ko moo tax lii bi ko alquran waxee gëstukat yooyu di ca gëstu ñoom tam dem ba gis ne darajatul harara muy tàngoor woowu bu demee ba ñun fukk mbaa mu dem ba juróom fukk ci ron sifre dafay daal di indi loo xam ne day yëkkatiku tàmbali nag toq-toqi ndox yi tàmbali di ñëw ci kaw suuf yakaadu sana barxe yi it muy wàllu melax gaag ya ci aju loolu suñu borom tabaraka taala ba mu koy wax moo di rek danaa leen wan fil afaqi ci leen wër wala ayatina fil afaqi yi mu bind ci leen wër wa fi anfusihim ak ñoom seen bopp xatta yatabayana lahum annahu alxaq jeexna guñ ci aaya ji ba tey ñu ngi ci sanurihim ayatina fil afaq beneen bi nañu ànd dem ci oxygène di loo xam ne doomu aadama yi dañ koy soxla woo di ko weccante ak garab yi leen wër ngay nokki di jox garab gi muy nokki di la sànni ñeen di ànd di ko defante soo jëmee asamaan nag ba weesu fi garab yi yem di jëm kaw nag oxygène bi nga amoon di tàmbali di wàññeeku loola borom xam-xam yi ñoom wax nañu ko waaye bañ koy wax waxuñu ko woon ngir farla yàlla tabaraka taala dañ ko wax seen xam-xam rek nekk yàlla jiitu woon na leen ca bu yàgg yàgg yàgg suratul an'am aya téeméer ak ñaar fukk juróom faman yuridullahu an yahdiya يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يالا نين كو يالا نموتي موم اك نجو دياتل دنم بل اسلام قج كو يالا نموتي موم اك نجو دياتل دنم بل اسلام قج بيا الاسلام دي ديغلي مو نانغوكو yamuy tere mën nangu koo bàyyi waaye kum nara seetaan ba nga sànku nee na day bàyyi sa dënn mu xat ba lislaam du ca xaj nee na day xat sax ba buñ la bëggee jox lislaam ci sa xol jafeñ-jafeñ bi ci yéeg asamaan tiirul oxygène di am noonu ngay am moo tax ngeen di gis ñoom Armstrong bu fekkee noonu ñu waxee baat bi ak gaa yoon ànd ak ñoom ñëpp buñ dee yéeg di boot oxygène di ko yóbbaale foofee ndax xam nañ ne noo gën a jëme kaw rek di gën di ñàkk loolu moo tax bi gaa yi tàmbale di yëkkati ay baaloo naat ci kaw asamaan si ci kaw jaww ji dem nañ ba yëg ne nekkate loolu kat lu wér la ka yëg ci montagne maak ka yëg ci kaw asamaan léeg-léeg ñoom Abdoulaye Sakho ñii ànd ak ay équipe football ñëw bu leen Afrique du Sud wala réew yooyu koreewaayu fa ñu nekk ndax tàngooroo duñ ko mën a dékku léeg-léeg ñu dem fa tabarkàlla buñ leen gañe ñëw fii ne fa ñu nekkoon daa koy woon dañoo jege woon asamaan si oxygène bi doyutoon ak yu demee ni ko yooyu. Yéen ma leen di wax am na ci xam-xam yoo xam ne yéen a ma gën a xam fuuf man dama koy junj rek. Yàlla daal nee na bala ñoo bàyyi tey danañu leer ne moom rek mooy dëgg. Nañu dem ci li ñu tuddee atom. Atom nekkoon loo xam ne nit ñi jàppoon nañ ne mooy li gën a tuuti ci kaw suuf. Xaajoon ko ay xaaj wala ba gisoon ci ay mbir. Alproton gisoon ci li ñuy wax neutron ak electron. Waaye yooyu ni ñu tuutee suñu borom wax ne mënees na ko am lu gën a tuuti. Gaa ñu di gëstu ba far gisaat ne ah waawaaw ndeke day mbir mi war naa mën a gën a tuuti loolu. Loolu bañ koy wax farle l'islam taxutoon bëggutoon bëggoon lu neex suñu borom tabaraka taala it taxutoon. Waaye fekk suñu borom tabaraka taala waxoon na ko bu yàgg. Nañ dem ci sourate Yunus aaya 51. Wa ma yasubu an rabbika min mithqali dharra fi l ardi wala fi lsama wala asqara min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin. Yàlla nee na dara du ko rëcc, dara du ko rëcc. Lu toll ni atom du ko rëcc. Su fekkee mi ngi ci suuf nga mbir tuuti tuuti du rëcc yàlla. Su fekkee mi ngi ci asamaan nga mbir tuuti tuuti toll ni atom du rëcc yàlla. Mu ne waaye lu gën a tuuti atom du rëcc yàlla. Lii bi ko yàlla wax borom xam-xam yi xamaguñ ne atom gis na ko xaaj wala dana gën a tuuti fañ ko yemale woon ñoom. Loolu suñu borom tabaraka taala ñu ngi ko wax sourate Yunus aaya 51 ba tey sa nurihim ayatina fi l afaqi wa fi anfusihim xata yatabayana lahum annahu l xaq. Maa ngi ci jënn aaya ji ba tey. Léegi nag suñu borom tabaraka taala ci fi l afaqi ba tey nañu ànd dem ci li ñu tuddee azawjiya fi kulli shay mooy père ñaar-ñaar wala góor ak jigéen. Gis ngeen ne suñu demee ci soratu ashuara aaya 5 yàlla tabaraka taala nee na fa awalam yaraw ila al ardi kam ambatna fiha min kulli zawjin karim. Waxaat ci suratu shura muy saar bi tege ci bii ñu nekk faati samawati wal ard jaala lakum min anfusikum azwaja wa min al an'ami azwaja. Boo demee ci suratu zariyat mu ne wa min kulli shayin xalaqna zawjayn. Zawjiya mooy góor ak jigéen. Yàlla ne na xanaa gisu leen ne lépp lu leen wër ci am ñax wala muy garab def naa ci góor ak jigéen. Soo wëree ci àdduna si yépp yàlla mu ne it xanaa gisoo ne ci bind asamaan ak suuf moo leen def yéen nit ngeen nekk aw góor ku jigéen waaye bàyyi na it mu def leen aw góor ku jigéen. Waaye yi mu ca de mu ne lépp lu bind def na ca góor ak jigéen. Gis nga li ñuy tudde tey courant. Courant bu amul góor ak jigéen fi ne doo am courant. Fokk nga am prise bu góor prise bu jigéen. Boo bëggee toxal courant foo ko mën a jëme-jëmele ko fa. Waaye prise yépp de góor doo ko am. Léegi sax boo boole ñaari prise yu góor mu safe mën a làllak. Soo boole ñaari prise yu jigéen moom far doo am courant. Fokk nga boole prise bu góor ak bu jigéen. Soo demee ci machine yu bees yi xew léegi yëpp électronique yeeg ordinateur ak la ci ajo yëpp fokk mu am góor ak jigéen rek. Lu ko mooy rek mbir mu du sotti. Loolu ba ko suñu borom tabaraka taala waxee yàgg na lool. Waaye bi ko borom xam-xam yi di xam ñoom Sir James ñi ngi ko xam ci 1932 nga xam ne loola daanaka boo wërul dëkk bi fekk mag ñu ko fekke taxu koo yàgg loolu. Màggat yi boo leen wërul fi nekk mën naa am nga am fi màggat mu fekke 1932. Kon ñoom bi ñuy xam loolu démb dong la. Ba ko yàlla wax léegi nag junni at la ak ñeent téeméer ak 21. Te ka ko doon wax muy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Seen laboratoire yi amu ko woon. Seen machine yi amu ko woon. Dugutoon université Cheikh Anta Diop. Dugutoon lycée de la Fosse. Dugutoon seen école yëpp dugu ci woon benn. Dafa toogoon teder ba mu toog. Suñu borom naan ko nangam am na. Mujj ko jot li sahaba yi al kiram radiallahu anhum. kon batay aya ji rek sunu rihim ayatina fil afaq yalla neena ba ñoo baye tay ñun ñep dañoo xamne mom rek moy li wër nañu and batay dem ci suuf bu fekkene tawna ni muy yoko ak ni muy yëngato alquran dafa leral ne suuf da fay rëngërëñ yi da fay yokku da fay gëna yaatu bañ bañ yi yaatu ndox duggu ca mu képp ko nang ko boole ko la duggu ca biir ci walu ñi mu saxal ko génn ko ba demee ci alquran wa tara al arda hamida fa iza anzalna alayha al ma tazat wa rabat wa anbat
2: hifsuhuma gardal ñom ñaar asaman ak suuf lay kenn ku nit ñu yalla mo la gardé waaw ko nit ñu la affecté ay malaka ñu tudé hafaza wa inna alaykum la hafizin hafaza yoyu bu doon ak ñom bu ñuy lakk rek jinné sax la li leen da salté mbaa nga dugg fu salté ñu tok di la xaar motax boy dugg douce bi da ngay wax allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal qaba'is parce que malaka yi dund ko te kon boba gënre sa dur bo fekk ci ñu ngat la moy gën nga yëgal malaka yi ñëw nga da ni xofra la ñu na ñëw nga ñu wax ñu ko fa so ko fatte man lay dafa ci biir wala bi ci te day wax motax bula hakir a wayn alaykum la hafizana baye rek du bax waaw motax len len jigen de bopum nen hafizine da di dem tok fele ba jina solo ko nan ngay sa bari mi keur say ba ñu ñofa bari waaw bu ñu buy nodd rek ndaysan jini jigen ñu ciade ciade wa huwa yalla al aliy moy ko kawiki al azim moy ko magati ko ko magal mom mag ko ko magalu fekk mu mag wallahi yalla rek mag la ikraha fi din non le de ay ju gay yam lol wallahi li li nga am sa dom nako bacc mbeug ci li ngay papa la ikraha fi din nga am sa jabar bokko so ñu le bay ñu ay la ikraha fi din ngay warate nan bay nang ñu ben ko sal le ya la ikraha fi din la ikraha fi din dafa am ben way bu ñewoon madina bokkon ci nasaran yi ñaar doom nak nasaran lañu mu ñew fekk yu ci di waxtaan mu gëm dal ni ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullah dal ne ko nak mayma mu ñew amna ñaar doom yu nekk ci marka bay jay diiw ci mu ñew andi leen dal di indi ngand kenn ki ngand ki yes ñu dugul ci leen yalla nako deet la ikraha fi din lolou lay tekki mom la wax di wax kep nelawal mu ñu nekk fakka sa biya fekk sa doom mo da ngeen ko faaj na ha wala faaj reha la ikraha fi din lolou lay tekki mais tekki wul bultu ba sa dam ci bir julli lolou tekki wul la ikraha fi din mu ne su ta farsi nit ci pas pas dere legi dal qad tabayyana lerna ar-rushdu njub min al-ghayy ci bew nañ jub leer bew leer ñu bayyi nit ñi tan njub na leer manam message daaw bi message l'islam na jall ñu bayyi bi message ñu jall legi ñu bayyi nit ñi tan qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy faman yakfur kep ku weddi bi taghut ci lepp lu dul yalla taghut moy lepp lu dul yalla wajudu billahi gam yalla da ngay yedd lepp lu dul yalla do ra gam yalla lolu moy la ilaha dorni illa allah wallahi la ilaha dorni illa allah waay illa allah mu baaw waaw baaw la ilaha illa allah waaw bo ñewé fenn di fa luy bala nga dugg ci biir neeg bi da ngay balé bala nga fa luy it waji da genn waye kenn ñu fekk fu nit luy nga luy fa ni mom ngeen boko fa nek mata qasqas bi di al aqida du ñew ci xol fekk fa nafiq ak ak tay tay tok fa ak ñom nan na ngeen def ñu atayando de da ngeen leen bañ gene mu do fa luy la ilaha darna illallah mata da ngay kufru bi taghut do al iman billah mu ne ko def ñaar yi faqad istamsaka moyna tiina bil urwati al wusqa te bum gu deugar ga bum gogo lam fi sama laha bi ferenciko lam fi sama laha bi ferenciko di werenciko boko rawe bi ferenciko moko tabarakallah waxuma la di dag wallahu yalla sami'un ku degla alim ku xam la allah yalla walil ladina moy kilif ak ñi nga xamne amano gem ne ñi gem yalla yalla ay seen kilifa yukhrijuhum mo tax dana leen genn min az-zulumati ci ay lendam ila an-nur yobbu leen ci gëna leer ginaaw moy seen kilifa dina leen genn ci crise yi nekké yobbu leen ci développement crise yi nekké yobbu leen ci développement wallahi buñ ko topé mu nan def leen ñuy def mu nan bay leen ñuy bay bala di leen rek lepp dal di faju والذين كفروا نيب يالا نك موم اولياءهم نيوم ني ام بن كليفه اولياء لي ام كليفه يو بار لي نيام والذين كفروا نيب يالا اولياءهم سين كليفه الطاغوت موي لا دور يالا موم لا ني تدي ليغي لا يسيتي بو ديفه لولا نك يخرجهم مول لي جيني من النور تي ديفلوبمان با الى ظلمات جملن تي كريس فاس كونترير la ko bo amé kilifa yu bari boko te bo amé kenn kilifa dama deug ci conférence serigne cheikh yi muy wax né ku am fukki conseil technique dé waaw moy da nga ben rek waye fukk dé waye dé nga ni yalla ni mu teggé ay yi tawakkal ba tax ben way ca jamono baghdad dafa nekkon ben dëkk rek mu né may seen yalla bu ñu war fasu wex tal wu ri mu bu ñu wex tal mbaxanam wu wex dal yu wex bu ñu wé wadd ko bu luñu amon dajal ko jox ben borom xam am nak wayo yow li ngay def bokale la mu ne la mu ne lu tax nga ñi yaay seen kilifa mu ne wax mu ne legi nga def bokale parce que ak lekal li jamal mu ne de allah yalla walil ladina amanu moy kilifa ñi gem mu ne ko mu ne ko ñi gemul nak lu ko ñu gëwul rek lay ne za mu ne ko awliya mu taxul mu ne ko jeexna ci faxul la bok ulay ki ñu gëmul yalla ashabu an-nar ñoy wa sawara hum ñoom خالدون ويسخ لن فيها جاء سورا ويلم جاء المسلم ألم ترخنا جزو إلى الذين إلى الذين تكين خمنا حاج إبراهيم دي ورنتك إبراهيم في ربه جبرام من نمروز ابن كنعان نمروز ابن كنعان أبابا ترنو لتدوى من نوح كنعان ابن نوح namrus da to an ataahu allah yalla jokku al mulk ngor rek mune wa dekk ba nak man may yalla man may yalla bi ibrahim magge ba yalla yoni ko mu ñew ci mom ne ko do yalla ibrahim bi ne ko do yalla yaram jam yalla ma ñu nati qala karabana qamina waxna ko ibrahim ibrahim do yalla muneko ah ibrahim ne ko rabbi allazi sama borom moy bi nga xamne yuhyi moy dina way yitu te moy ray ce karane abdul sama borom moko yo qala namrus ne ko ana man di uhyi man na dekkal man na dundal wa umritu te damay ray kon ma yalla ibrahim ne ko defal dundalal reel moo ñaari waay daal di atti kii rey atti kii rey ñu daal di rey kenn ki ci sens ndeysaan ki ñàkk sens ki am sens mu baal ko daal di ku dundal kii ñu ne ko yow ku rey kii ñu ne ko yow mu ne kon nag ana ok yow umiitu Ibrahima xam ne lii ay tàppale dong la mu ne waa d' accord merci xaal Ibrahima ne xaal Ibrahima Ibrahima ne ko fa inna allaha yàlla yati mooy indi bi chance ci njant bi minal mashriq mu jóge penk bu subaa ci 7h28 mu ne ko waaw mu ne ko fatti bia andi ko yow bu subaa ci 7h28 minal maghrib mu jóge soow fa bulite mu daal di wedam alasi waa ji nga xam ne kafara wet dina yàlla xamati li muy wax mu ne yaa jaar ni tan commencé ñàq mboolam ne tiim xam ne Ibrahima mi ngand la Ibrahima yàlla kontaan ci Ibrahima waaw parce que fekk na kilifa gu jubati mu wax ca kanamam baa ci dugg donte nee na ci aljana lay dem neexul nag fa bulite alasi kafar waaja daal di ndeysaan jax wallahu ta yalla la yahdi di jubal alqawma nit ña alzalimina tonkat yi waaw rawatina namrus ibnu kanaan laanatullahi alayh kon yàlla nee na ñu ngi ñëw ci wala ne dekki am na waxoon na léegi ci Ibrahima yooyu yooyu it muy wàllu dundal ak rey mu ne aw wala boog xanaa gisoo ka li si ku mel ni ki nga xam ne marra ala qarya dafa romb cib dëkk dafa romb cib dëkk noonu la de wariye dëkk ba xaawiyatun nanga daanu ala urushiha ca ñag ya sàkkar ya daanu mur ya daanu rax mel ni kenn dëkkatu fa tabarkal ah muy xool di xool moom mooy Usayru mi ngi ko gise woon fii Baytul Maqdis ba nga xam ne buxtu nasar moo ñëw alak leen rey leen ñëpp ne selew waaw mu war as mbaamam moom Usayru ba ak si fa bi mu ak see xaala mu daan ne anna yuxyi naka lay dekkalaate haadihi dëkk bii allahu yàlla dëkk bii nan la ko yàlla yi dekkalaate baadamoo ci haa ginaaw bi mu jeexee fa amaataha allahu yàlla rey ko moom bi ko wax miata amin timiir a fi mu taxaw ni mu daal di fay dee timiir yaat mbaam mi moroon dee timiir yaat waaw cere ji mu yoroon ci mbuus gi ak ndox mi ñu yoroon ci mbuus gi tege ci wetam timiir yaat la ilaha illallah timiir yaat mbaam mi borom mbaam mi cere ji ak ndox mi bi timiir yaat jeexee summa baasu wa ginnaaw ba yàlla dekkal ko mu dekkiwaat aw yàppam dellu si yax yi dellu si kawar ga dellu si tawraat mi mokkaloon mu mokkalaat ko moo tax bi ko yahudi tarilewaatee tawraat mu tari ko dañ na ko yowee doomi yàlla loolu tax ñu wax Usayru ibnullahi parce que ñoo leen yéem rek ñu wér ko yàlla waaw ceetetetete yàlla daa di koy dekkal xaale yàlla daa di koy laaj ne ko kam labista ñaata nga fi tëdd bi nga fi te déglee kañ la xaale mu ne labista tëdd naa fi yow man benn bés aw baaxda yemin wala xaaju bés waaw ci 10h laa fi tëdd loolu laa ngi nii jóg tisbaar xaale yàlla na ko bal déedéet labista tëdd nga fi miata amin téeméeri at rek mu tiit fii nga tëdd mu ne am tëdd nga fi téeméeri at la ilaha illallah fanzur xoolal nag léegi ila taamika ci sa cere yi masal sa cere yi wa sharabika ak sa naan gi ila taamika wa sharabika lam yatasanna cere yi ëllut ndox mi sa jub ñoom ñaar ñoo bokk baat bi taamika lam yatasanna wa sharabika lam yatasanna ndox mu sann wala lu koy waxe mooy boo ci defoon ceppatay li muy saf li muy sabbi ko gas néew ndox ma am na fa téeméeri at te caf ko googu sax amu ci cere ji am fa téeméeri at ëmm cere ji nu ci mbuus suñ cere yi da ngay ràcce rek mamoon cere ji ci mbuus la nekk téeméeri at ah zéro mos yëg ne ëllul kay mu naan ci ndox mi yëg ne sannul allahu akbar mu jaxase cere ak ndox fa jub xiif ndax ba ko waasabu ko fi defe ñu ni ñu yónni moom nag comme lépp gi jootam mu daal di mos yàlla ne ko wala ni ngay dekkee nag yumbu la yow ndax dina law xam ni ngay nelaw yëngul nelaw xam ba nga la nelaw yëngul waaye xam sa nelaw moram moom yomb na moo tax mu ne ko wansur ila himarika xoolal sa mbaam bi moom dékkeegul mu xool mbaam bi gis tan yi tan yi yóbbu fële ab yax yóbbu fële ab yax der bi jeex na kawar yee fi des yàpp moom waxi nag bi tan yi lekk nañ ko bu yàgg mu ne ko nag xoolal sa mbaam bi séetéetéet wali na jaxalaka dama laa bëgg a def aayatam ngay mandar damuy wane ne dekki am na lil naas ngir nit ñëpp mu toog yàlla ko wanzur xoolal ila al izami ci yax yi mu xool yaxi mbaam mi ñu tasaaro yàlla xool baax kayfa nunsisuha wala nunziruha feneen xoolal li ñu koy sofalee muy xool yax yi di def benn démonstration ci kanamam karaj karaj karaj mu ne mu yin ba mbaam mi di jog amagul nag yàpp séetéet wallahi ndeysaan moom muy xool wanzur ila al izami kayfa nunsizuha mu xool ba yax yëpp fu yax war nekk yax nekk su ma ginnaaw ga ba yax yoroppee nag suuxa laxma yàlla muure ko yàpp wallahi ndeysaan dar ci muur der ba mbaam ma daal di foto foto napp ya daal di ngaax falamma tabayyana lahu ba ma ko leere xaala nee na léegi day aalamu wóor na ma ne ann allaha yàlla ala kulli cheyin qadir lépp la man waaw weti gis bokk jëf pourtant bu ñu waxoon yàlla ñu ñu fii la ñuy jaare waaye lii daf ñoo war a doy moo tax mu yemale ko fii wallahi ndeysaan kon ñaara ngo ci dee dund wa fàttalikul bu ñetteel bi is qala ibrahim kerabe ibrahim waxe rabbi yow sama borom arini dama bëgg nga wan ma kayfa tuhyil mawta nan ngay dekkale ñi dee xaala sama borom ne ko waaw laaj bi ko waral awalam tu'min qanaat nga gëmut ni man laa dekkal ko dee qala ibrahim ne ko bala hakay gëm naa ne man ngaa dekkal ko dee waaye sama xol bi da ci ñox-ñoxi rek di ma ko laaj walakin waaye looloo tax dama bëgg nga wan ma ko liyatma inna qalbi ndax sama xol bi dal du du ko werenteeti waaw ba werante mel ni mbir ba mu fara leer la sa xel di daa dal nag léegi diwo ko def defu ko diwo ko def defu ko ba mu yàlla gis ko leer na léegi waaw xaala mu ne ko kon tey moon la ko fokkus jàppal la arbaatan ñeent minat tay ci ñe naaw yi tànnal ci liy naaw ñeent ñu la neex mu tan ñent ne ko tan na len mu ne rendi mu rendi suqi mu suqi acca fasurhunna bulet len bulet boole ñepp ci ben tok nga dubb ko ba mokk nga dank ko ñenti dank fasurhunna ilek bulet len yap yi xana mbokk jaxaso bi ngi ko debbe dafal deb bañ ñoy yap yépp jaxaso bokk yi na ñu defé ba mu nafé mu ne ko suma jaal nga tek ala kulli jabalin ci rew nak minhu na ci li nga bulet jus an abkhaj tegal ben dank fele bu lu neex nga def ko timé dank ak yaxam no def da la koy def dank fe dank yi dank yi dank yi dank yi tawakkal bu mbari munako sumu aduhu na nga wolé so en wohe yati nak la ñu dikal sa'yan ci bu gaaw mu dadi ndeysan dagale ñom ñepp def lam ko defon bulet kari nga bop yi nak la xay aw sox joge fele kuru dum koy joge fele nangam naw mu ñew aksi mu jël bobu tek fele fa bobu na jox ko mu lank neena ñu xëc bobu la jox ko mu lank bobu mu xëc rek mu lank bam na ci bobu baaxañu tek mu ne kecc da taxaw dem taxaw fele yow la ilaha illallah mom ñom bu ko lek ni cëpp fa nga taxaw yalla ne ko nakamu mom tam gis nga ko motax yalla ne ko wa'lam na nga xamne anallahu ya al-azizu ku tedd la wure su koy def ni hakim ku manatul ayat la motax mu def wala ke ka li du ay yeb mukk deugantal la ni le yalla yi dekkale ku de fekkara ko duko woné waye ku ne xamna ne dund ak de ak dekki ci loxoy suñu borom la nek mo koy def bo fi jëm gerte rek mu jangal la dekki bo fi jëy gerte mu jangal la dekki bo fi lekke mango bam jeex nga dënd ko mo nga jikko mu jangal la dekki waaw tay bu meñe na nga yëdon sax lay sax ni mel lay mel bu ne greffal muy greffal bu ne mukkutu muy mukkutu bu ne jël bu gatt muy jël bu gatt rek chetetet madam de masal lafina mi ngi wax ci Ousmane bin Affan radhiyallahu anhu ci asatu tabuk jundi gelem ak si yusuf ci asatu tabuk la jël bolé ko 1000 dinar jox ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam 1000 dinar ben dinar boko xaje ñenti yon ben xaj moy 4500 4500 fois 4 moy ben dinar djinn na ko jox yoonte bi joxone way Allahu akbar yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di walbati khalis ba dima ko xol leg nan ma barra usman ma fa'ala ba'd al-yawm abdurrahman ibn awf indi 4000 ñenti jooni deureum wa dan ñenti bi man day juroom ñetti jooni la yoron xaj ko ci digg bu andi la ñent yama fa defal nak sama njabot la ko fa bayyi yoonte bi ne ko barakallahu fima amsakta wa fima a'tayta mata ayi liñ bëgg wala bok hadith bi liñ bëgg kula defal lu mel nonu nga ne ko barakallahu fima amsakta wa fima a'tayta lool moy yalla na yalla barkel li nga yoré barkel li nga joxé ci wala yalla dañu mafalul lazina misalu nga xamné yunfiqun dañuy joxé amwalahum sayni alal fi sabilillah bu ko defé yalla da bëgg jinné safar da motax mu fi sabilillah yalla da bëgg jinné xale yi ñëw di def sirk leer pour bëgg a baal la nga leen di jox da ko bëgg a génne ne mu bokkut la ngay maye ca taaxuraan mu bokkut kala way aw way nga may ko bokkut kala tag nga may ko bokkut dama ne fi sabilillah yàlla lu leer la wax boo fi doon ngeen te may fi fekk ci leen juróom du tus waaye ci mayewut moo la gën fa yàlla yonent bi nena bu ngeen di xewlee te ku ñëw di leen tagg bu ngeen maree na ngeen tibb suuf xëpp ko wala ngeen sàññ ko ca gémmiñ nga

0: la alaafara di am. Nga xam ne dox bi dootul amati, yëngatu bi muy def dootul amati, werengof gi muy def dootul amati. Nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy raayaam ak seen léegi. Am na ñu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri laa mustaqarra laha. Waaw, am na ñu jàng noonu la ci njàngeenu alquran wa shamsu tajri laa mustaqarra laha. Fii nag nga jàng fi wa shamsu tajri li mustaqarrin laha. Bu dee da nga ne laa mustaqarra laha mooy laa xaraara laha wala sukun. Waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara, guddug bi cëg jant baa gi dem du taxaw mukk. Yaa ko leen gis fii rek, waaye saa boo tëddee di nelaw am na ñu njàkkaarloog moom moom jant bi. Du sonn, du yoqat, du giraw, lu giraw yi bari bari bari jant bi ci bokk. Kon ci kéemtaan la bokk. Te tam ñu fi gën a rëy, gën fee naqari dere, gën fee bañ ku ko yet moom jant bi. Waaye du giraw mukk, ndax suñu borom moo ko tàggat te jiri li mustaqarrin laha mu nekk fa mu nekk di warajo ko na muy warajo ko. Zalika defin ñii nag taqdiru mooy nattuk al azizi ku tedd ci fañ a def lu ne al alimi ki xam lu kenn xamul jalla jalaluhu wa azza kamal. Kon dawin woo wii moom jant bi nga xam ne daf koy daw ci nefin woo xam ne wu nefewu la ak ci xifaab boo xam ne bi bu doy waar la. Loolu yàlla mi ko tëral rek jàlla jalaaluhu moo ko xam. Waaw, nefin woo xam ne kenn du yëg këram këram, muy jaar fii di ñu tiim ñuy seen, te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day werañu ko. Sayyid Qutb rahmatullahi alayhi wa radiya anhu ci tafsiram bu rëy bu ñu tuddee Zilal dana jant bi day werañiku ci boppam. Dana ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax bekk ci benn barabam te du ca wundeelu. Waaye dana xam nañ ne ci jamono yu yàgg na jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk, waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bi mingi ci alfadaul kawni ci gaawaay boo xam ne bi ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jaww nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde. Fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la vitesse jant bi daw foofee. yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir moom lépp nga xam ne mooy dawal ak mu jëmtalu fa mu jëm moo ne tajri li mustaqarrin laha. Li mustaqarr boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko dul subhanahu wa taala. Mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaay yoog riyaayu jant bi da ngay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si. Mu ne tey saq boobu nga xam ne moom lañu tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bi loolaa koy téye muy lang te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kàttanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdiru al aziz al alim. Ñu dee sax moo fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki. Ñu dee foofu muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki. Soo jëlee sa tag tey daal di ciy def ndox bënn ko ñaari bën ñu lëkkërle def ci bu ma filtar di wëndeel tag bi tag bi mën nay juuti ca kaw di juuti ci fan lay joor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xeeree du tóoru. waaye benn waay ñu fil sa loxo rek kon ba tóoru ndox mi ca nekkoon. zalika taqdiru al aziz al alim. wa ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàllay can ba tey de baa yóbbu la de al qamara leer wi xabbar naaku nappal nañ ko manaasi la ay kër. Yor it mu ne amul ca bokk de, nappal nañ ko manaasi la ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër, nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi. Guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer bi moog ay wel ñooyam. Wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daa di dem, yeneen rab ya ñëw dëcc ko, waaye ku di ku ñëwit dangay wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko defoon tabarkal. Manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yu fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha, lu ko jéggi te bu tardee ba du ca dem. Fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa, di ñëwee ci këram gu mujj nag comme fam yi ñu nekk nii dangay seen mu tàmbalee sow, tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ñu koy seeni. Moo tax qaddar naahu manaasila, ñuy dugg far kër fanaan ci gi xuy xanante dele xata aada ba far mu mujj kale urjuni alqadim, kale urjuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow. Wala urjuni ñooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi, su dooraa facc nañ ñi dafay jug rek, waaye su demee ba ci kanam day nekk urjuni mooy day lemu mel ni ngay ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel. Kale urjuni alqadim ka xusnu naxli al yaajus wu wa unquudu tamri, ba tey mu tàngro may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu buy feeñaat mel noonu di màggaat ba mata. Ibnu Kasir mu ne jaala allahu alxamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati leyli wa nahaar, moo tax ñaar lañ fu nekk l'an 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañoo njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi. Ñu wàññee jant bi ñoo njëkk a tàmbalee wàññi, moo tax ñoom àgg nañ ci l'an 2000 atum ñaari junni. Ñuy tàmbalee wàññee weer wi ñoom ñu ngi tàmbalee ci biir ñu ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam min makkata al mukarrama ila al madina al munawwar, moo tax seen wàññi mi ngi nekk ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk. Kon ñële ñoo njëkk a tàmbalee wàññi ñi ñu ngi tàmbalee wàññi ci biir ñu ci bi gàddaayee sallallahu alayhi wa sallam, moo tax ñoom seen l'an 2000 ñoo ko def na ndax junni ak ñeent téeméer la ñu am. Seen seetlu bii des na tabarkallah lu mat juróom ñett fukki at mbaa lu ko jege. Dañoo tax ñi njëkk wàññi ñoo ngi nekk nii kenn ku nu yaa ngi noon sa morom bonne année déwén na ti, bonne année déwén na ti. Ñu ngi jëw ñi ñoom loolu jotaguñ ci ñoom, moo tax ñoom waxaguñu bonne année déwén na ti. Tabarkallah def na tuuti ndax ñu ngi si ñoom seen niveau mois muy juróom-ñeenteelu weer di weeru koor, kon dese nañ tabarkallah ñetti weer door a wax ñoom seen bonne année déwén na ti. Yooyu ay mbir la yoo xam ne suñu borom moom lay junj fii. Kon jant bi am na calendrier, weer wi am na calendrier. Bu jant bi moo njëkk a tàmbali àgg na ci ñaari junni léegi, bu weer wi moo mujj a tàmbali àgg na ci junni ak ñeent téeméer ak ñaar fukk ci ay at tabarkallah. Surtout Yasin aya fanweer ak juróom-ñeent. La chance mais la chance biir jant bi duñ ko bàyyi mukk yan baxee laha muy sañ am tudre kal xamara di dag weer wi, am tudre kal xamara laa yumkinu li samsi wala yasixu laha an tajtamica ma al xamari bi leyli. Loolu yàlla nee na jant bi yanuwu ko moos mu naan ko doxal mu nekk fi ji taxawaalu ba weer wi fekk si, waaye sañul moosit ñu ne ko nigal ba sa teer nangam nga door a fenk mu jékki-jékki ne tëll pour bug fee fekk weer wi. La sant yan baxi laha ant jurikal xamara, waaw loolu sañ ko. Li muy rëy rëy rëy moom weer jant bi nga xam ne ëpp na suñu suuf si ay yoon yoon yoon. suuf si ñun ñu ëpp ñu ay yooni yooni yoon ñun doomu aadama yépp suuf sa ñu ëmb ba noppi def si gën a yànn. Day ñëwee ci ñun Sénégalais yeeg si ne li ñu am ci suuf liñ ci dëkki liñ ci dëkki wut ñoo ko ëpp waaw. Nga xam ne fi nekk liñ ci dëkki ñun doomu aadama yi liñ ci dëkki wut ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp lu ñu ëpp doole suuf. Te nag suuf si sañuta lankal yàlla mooy la sant leen bari laxa am ci biir alxamar weer jant bi suñu sa dab weer bi bokkat moom guddi bi li ñuy def déedéet li am na zalika yuxillu bi talwini nabat loolu day indi ak yàqate day yàqil jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf. Atabari mu ne la sant yaslahu laxa idraak alxamar fa yusibu daw'uha nuruhu fa takunu alawqaatu kulluha naharan la layla fiha. Waaw loolu la Atabari wax. Mu ne jant bi bu defoon weer bi ñu jaxase seen leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi bu dee bëccëg loolu am guddi bëccëg kese rek muy daal di am te su boobaa bëccëg kese moom ñun buñ ci nekkoon di baax yàlla mu def tàggatu jant bi tabaarkal la mu ne ko nag bu fi dab weer wi mukk waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabaarkal la. Wala leylu guddi gi it fañut saabiqu nahaara di jiitu bëccëg bi guddi gi it fañut jiitu bëccëg bi wala leyla yasbiqu nahaara xata yudrikoo man fañut rawanteeg moom guddi gi ñëw fi bëccëg bi fees ko fi yàlla mu ne loolu sañuñu ko. Wala leylu saabiqu nahaara guddi gi sañu fee fekk bëccëg bi jant bi suñu sa dab weer wi yooyu yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla la nefeel sa nefe boo xam ne bii fa mu la jaar loo fa lay jaar rek waaye ñi ma woo weesu fa mu la weesu loo fa mu la yem loo ñu def yeneen. Ñun nag doomu aadama yi tabarkàlla bi ñu tàmbalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dab morom la ñu fenqaloo ñu bari dee. Bi ñu tàmbalee defar saxaar léeg-léeg saxaar dab morom la wala ñu tafe ñu fenqaloo ñu bari dee. Léeg-léeg ak ñu def ko ñu naawal cëpp mu fenqaloo ñu daje dee. Yàlla nag moom yim nga fe amu ci lenn luy fenqale sa morom la sant yan baxii laha am bu dëgal xamar wala leylu saabiqu nahaar tabarkàl la. Na tax ñu borom li ñuy won ay kéemtaan yoo xam ne nee na war naa tax ñu ragal ko te yépp na dekki am na wa kullun képp ci ñuy ma la limal wa kullun képp ci ñuy ma la limal fii falakin na nga ca jawwu yasbaxuuna bi fii kenn ku nekk alchams walxamar walnujum kenn ku nekk taduuru fii falaki sama yaa ngi ci jawwi asamaan si di fii. Riyaay gi jant bi rëy ak riyaay weer yu rëy ak riyaay guddi yu rëy xajuñu ci suñu espace bii di suuf espace yële rek la ñu xaj mu di asamaan. Moo tax alxasan mu ne alchams walxamar walnujum fii falakin bayna samaai wal ard rayru mulsaqa bi cheyin walaw kaanat mulsaqa maa jarab tabarkàlla. Mu ne jant bi ak weer wi ak guddi wi ñu ngi ci diggante asamaan ak suuf kolewuñu fenn taquwuñu fenn bu ñu kolewuñ fenn mbaa ñu taq fenn bi ñu daw. Kon nag ay jii suñu borom tabaraqa wa taala mi ngi ciy wane qudratuhu kàttanam ci doxal yii nga xam ne mooy yuri yii ak doxali moo xam ne war ñu xewu la nga xam ne jant baa nga fa mu nekk weer waa nga fa mu nekk bidi yaa nga fa ñu nekk kenn ku ne doo jég gi fa nga nekk di dew di songi kale wala kii di songi kii. Qataada day mu ne li kullin haddun wa ilmun laa yaduhu walaa yaxsiru duuna kenn ku nekk ñoom rek yaa nga fa nga nekk suñu borom di la fa bàyyi nga dew wa kullun fi falakin yasbahu. Moo tax bokk na si kéemtaan alquran baab bii ne fii falakin moom tam wala kullun fii falakin soo ko beenee kullun fii falakin soo ko jëlewaatee ci kin la fa fii lun ku boo ko benn nun bindaat ko it da lay joxaat kullun fii falakin. Maanaam boo ñëwee kaas ndeyam laam fa yaabu ko xëcc fa laam kaaf su dëppaatoon da ngay am kaaf laam fa yaa bëgg a xëj fa laam kaaf ndax wan na rek ne boo
1: baaje yi ñuy baaje ak ànd ñu ànd baat di koy jàngal sax moom tam foo ko deen lu lay def warkàlla doo jëlee baat lu mel ni bi rabbi loo dëkkaate yi day jox bi rabbi moo tax def na fii ci kéem saamu yàlla di la jàngal ne ñii dañoo na cib liggéey waaw alxamar dafa na cib liggéey asams na cib liggéey ak mujjéemu na cib liggéey baat bi koy jàngale ni cib liggéey fii kullun fii falakin nga deen ko dambuleet fi mu joxaat la kullun fii falakin kon kuy nelaw ku ne yàlla nee na dangaa nar a tardel nit ñi dangaa nar a yàq mbir yi waaye ñëpp ñoo war a jóg di kër kër di liggéey ni ay xorandom kullun fii falakin yasmaun surat yasin aay ñin yàlla dafay bàyyeeguñu de ndax wan ñu mooy ci am kàttan tabarkal waaye tun dawati na leen kéemtaan lahum ñeel leen nga ne ko lii kéemtaan tey bi bu ñu am naa ñun yàlla xamal naa ñun ñu safoon zuriyatahum seen doom ya seen sëb ya fil fulki ca gaal ga al mashhuul gaal bu fees ga loola mu ne beneen kéemtaan la suriyata aadam la yàlla safoon ca gaalu nuux ga nga xam ne moom la digaloon ko mu def ci biir gaal ga min kullin zawjayni ithnayn waaw yàlla tudd ko ndax fàttali ñu lu am solo loolu nga xam ne moom la ci def tafsiru tafiil boo ca demee mu ne wa innama qassa zurriyatahum bi zikri bi annahu ablaqa fi l imtinaani alayhim wali anna fihi ishaara ila xamli aqaabihim ila yawmi alqiyaamati waaw mu ne ko wa aayatun lahum dayleen kéemtaan anna ñun yàlla xamal naahum ñoo leen fëf filfulki ca gaal ga al mashuun gaal gu fees ga tabarkàlla ñu saf leen ca ñoom yépp mu ne wa xalaq naa lahum ñu bindal leen ñu mislihi lu mel ni gaal ga maa yarkabuuna loo xam ne fuñ toll di ko mën a war fuñ toll di ko mën a war tabarkàlla gis nga kon yàlla mu ne moo ñu bind leen al fulki mashuun gaal ga mu ne danañu bindalaat lu ni mel maa yarkabuuna lu ñu war moo tax ba àllaafira lu fi ni di war rek loola dugg na ci wax suñu borom jii mu ne waa ñu mislihi maa yarkabuun tabarkàlla boo demee ca tafsir kamba ibnu abbas mu waxoon ko al ibilu wa sairul markubat gileem ak lu ñu lépp lu ñuy war mu di ci géej jéeg ci jéeri ji ak yeneen waaye loola foofa la tolloon waaye tey bi oto amee day toll ci maa yarkabuuna bu avion amee toll ci ñun mislihi maa yarkabuuna am na yeneen waruwaay yoo xam ne ñun bis bu ñu génne adduna da am ab jéeg bu yàgg warukaay yooyee xew ñun duñu ko xam duñu ko fekkee ñëw suñu ginnaaw dàq yi ñu war fuuf gën koo ngaaw fuuf te gën koo jàppali tabarkàlla xëy na doomu aadama mën naa dem ba essence bii muy sort ci oto sax mu koy dawale neneen moo xam ne nii ci tàngoor jant bi lay doon wala mu doon am ndox mu mu koy sol su ba wax yooyu mooy gën a yomb ci ñoom kon nag wa xalaq naa lahum min mislihi maa yarkabuun wa in nasha bu ñu neexee ñu xul ñu labal leen loolu jëgal na ñu labal leen ñoom ñëpp yàlla nee na su ko neexoon ngeen yëg ci gaal dem ba ci biir ndox ba mu labal leen ñoom ñëpp moo tax ngeen di dem ne tabarkàlla si defee mu seen ndaje léeg-léeg ñu leen di wax ne géej gi kat tey jii nii la kawee géej gi kat tey jii nii la suufee géej gi kat ngelaw li nangam la lu tax ndax wa in nasha ñu xul ji su neexoon yàlla mu labal leen kon nag su ko neexul yéen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xawma maare baas la xawma maare xu noonu muy def ngeen ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabarkàlla nit mën cee mucc bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca bu ci coobareem ñëwee nag na ñu def mooy doo déggu rajo bu la wax ni géej gi yëkkatiku naa gàcc na wala sax soo ko dégloo doo ko gëm lu tax parce que wa in nasha jëm moo jot ñu xurux am su boobaa ba nga dem danga lab ak noon lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej yàlla na su ma leen jàppee ba leen labal fala sariqa lahum seen yuuxa ya du jariñ fala sariqa lahum du ñu am ku leen xatim
0: wala hum yunqasuna tay biñu sañ biñu am katanu xefle sa mbop la ahadun yastati'u an yunqasuna min al-gharq la ku yalla japp ci biir geej jaxase ko damay lat fala sariqa lahum wala hum yunqasun yughadab lan khatli biñu mëna khatli sa mbop dar min lan khatli illa rahmatan minna ludul yermu ni jurit ñun yalla wa mata'an ak nar len fe bayyi di len banexal ila hin ba benen jamu ko defé ñu yadi mëna ñi bisuat seen kër ñu bi mom sayena wala yi demé ni ko yoy manam suñu borom kan ñu woni fi le warkati gali warkati batti ci ñeegi ñu len di jangal momit ay kiyam kan te ñomit war nañ ko mëna deg dexinu batta ci biir geej yor ay nit ñu bare bare bare yor ay bagage ci bare bare bare tegg ci kaw ndox mi jógi fii jëm feneen loolu ci tëri yi suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jangante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yokk géej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi mu ne sama yërmande mool fët ya suratu yasin ay ñun fukk ak ñeent ñu ne waaye bu istaxira la nit ñi am nit ñoo xam ne boo ne leen ittaqoo na ngeen ragal ittaqoo moytu leen maa bayna aydikum li ci seen kanam ragal leen maa bayna aydikum li ci seen kanam wa maa xalfakum ak la ngeen nar a bay gina ëllëg laalakum turxamuuna yërëm leen soo leen ko waxee rek mu jumlooyu la waa jawaab bi dañ ko xasaf wa taqniwuhu illa kaanu anha muaridin waa mooy ca kanam tabarakal nit ñi soo ne leen ragal leen yàlla ah ragalal kiyamtaan yi nee na ñu dumooyu la wan la ginnaaw fi yàlla tàmbalee di wane ay kiyamtaanam te moo di dëkkal suuf si mu toy xeet gàncax judd leen nit ñi ragal leen kooku ah loolu lañu solo yàgg nañ koo gis mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ca góor ak jigéen nga wax ko nit ñi ah ragal leen kooku ah loolu lañu solo ñu ne guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi la wax leen ko ñu naa ñu fa nga ne xool leen jant bi riyaa yéen gii ak ni mu nangulee suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te nangulee sa doom ñu naa amul solo yàlla ko bëri yéen mu ndal ñu xool leen yoor yi nga xam ne guddi gu yot mu ñëw fi sedd guy neex bi rek nekk ak ñun ba ñu këri nga ne ah ñu naa ñu fa ñu xool ak jant bi ñi mu wut a jiitu weer wi guddi gi ñu ñëw te jiitu bëccëg bi ñun ñëpp a ngi daw nga wax leen ko ñu naamu sala wa isa qiila lahum buñ leen waxe ittaquu ragal leen maa bayna aydikum li ci seen kanam ci aw nit li ci seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa maa xalfakum ak li ci seen ginnaaw ci aw nit laalakum turxamuuna ngir ñeem leen nee na boolm waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñu la jiitu woon mën nga caa jël lu tax nga ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax nga ragal yàlla waaye wa maa taatihim min aayatin amul benn kiyamtaan bu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kiyamtaani borom yi illa kaanu anha muaridin lu dul nit di mooyu ko wan ko ginnaaw mbooleen kiyamtaan bu leen dikkal rek lu kiyamtaan ba réeréer yi lu ci yàlla mën di def rek lu tee nit di mooyu kiyamtaan boobee te mooy ngar na waar kiyamtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kiyamtaan yooyu liyéeme la télévision bii ngay jàkkaar lool
1: di gis nit ñuy dem ak ñew dañu yagg mu genn aduna ñu genn lok nga diko xol ci kentan la bok rabi ñi ñu yar tok fi di wax ngeen nek fi nga nek ñeb sa antan ngelaw li jël ko sanni ko nga am lu koy aw sama wax bi fi nak ñu ngi wër aduna ci yeb ñu ci kentan yaral la bok waye ko am atare nak fo meuna nek mën ko aw ko bu atare boko jot loma jege jege ci ro atare bi meuna aw wax bi mu nek fofu boko jot fokk da ngay am ak radio bu meuna aw wax bi nga nek fi nga nek mu aw ko deppal ak nga deg ko lolu moy meuna am kon nak yi tabay kala sourate yasin ay ñu fuk ak juroom ben te leen ci seen baram ñu ñaan suñu borom tabaraka taala dañu fi ëlëk ci katanam mana
2: rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكني دبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي ميكروفون دي سين بوك علي الفال اندك تي والو خارلوي سين بوك شيخ كان سي دي فم سين راديو مولين دي انديل سين جتايو تفسير القران الكريم تبارك الله دي جتاي بيغا خامني بو ميتوول manes na japp ne moy jotaayu jeexantalu yeru koor wi yalla mën ko dogal ñu ngi won ci suratu yasin amon nañ ci ñeen fukki aya ak juroom ben ci suñu borom jalla jalaluhu di waxe naan wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin mune kentan guma meuna wacc ak lum yene yene amna ño xamni dañuy dumoy rek won kentan la ginnaw fofu lañu taxawon wara doore ci aya ñin fuk ak juroom ñaar wa itha qila lahum anfiqu mimma razaqakum allah qala alladhina kafaru lilladhina amanu an nut'imu man law yasha'u allah at'ama in antum illa fi dalalin mubin suñu borom neena wa itha qila lahum buñu waxe ñewed di yalla wa itha qila lahum buñu waxe ñe bëgg kom kom wa itha qila lahum buñu waxe ñinga xamne enter rek moy seen yitte wa itha qila lahum buñu waxe ñinga xamne ndok sa bop rek lañuy liggé wa itha qila lahum buñu waxe ñinga xamne jariñ lo fekke moy seen xalat buñ leen waxee ne anfiqu joxe leen mimma razaqakum allah ci li leen yàlla wërsëgale qaala wax alladina kafaru ña gëmul payeg yàlla ëllëg lilladina amanu wax ko ña gëmte nekk ci faqir ñu ne leen yéen anutiimu ndax ñun danañu jox man koo xam ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla ataamahu mu jox ko lu mu lekk loolu la ñuy wax ginaaw ni ngeen yàllaay joxe lu teewoon mu jox leen yàlla mi leen joxut looloo tax duñu leen jox rekkee yàlla mooy joxe na leen jox in antum illa fi dalalin mubin ñeen nekku leen lu dut fi dalalin ci ay xalaat mubinin yu leer yu tarde maanaam ñii di ñi weddi suñu borom buñ leen masaana wax jox leen faqir yi wala jox leen miskin yi ñu ne ñun du ñu jox ko bu neexoon yàlla mu jox ko te yàlla joxu ko li tax yàlla xañ koo tax ñu war koo xañ ñoom loolu la ñu wax ñu ne yéen ñi fekk ku yàlla joxut ngeen koy jox yéen da ngeen amul xel waaw ñoom loolu la ñu wax yéen ñi fekk ñu yàlla joxut ngeen di leen jox yéen amu leen xel ibnu abbas nee na ma nga daan xew ca ña jubadi woon ca mag kuñ ci digal sarax ci miskin yi nga ne laa wallahi laa nafal duñu ko def ku yàlla ñàkkal ku la bëgg a jox loo am sonn tafsiru qurtubi suñu borom kon lii muy wax ci wàllu nett li nit ko am ba dafal ñu lay laay biir naanal joxal kii nga ne du ma ko jox ndax li tax yàlla xañ ko tax ma war koo xañ. Ba noppi kay jox ñooñe nga jàppe ko ku réer, loolu ak réer foofu rek la yem. Moo tax ñoom ñu jàpp ne nit ñii jéema joxelul ñoo réer, waaye ndekete yoo ñoom ñoo réer, réer goo xam ne gii bu wér la. Ñu laaxi leen biir ne leen lii ngeen di joxe soo laaxiraa ngeen ciy jot. Wa yaquluuna ñu ne mata haza al waadu, loolu ngeen di digge naan alaaxira alaaxira kañ la

ayatan ab aya makana ayatin barabu benen aya ay ji dafa ñewoon nek fi wax nangam bam yag jeneen ay ñew lool ay ji don dox ay ji nako lool du doxati li may dox yalla dina sa buma defee lool wallahu ta'ala nak a'lam mo gëna xam bima yunzilu ci limi wacce qalu ñu ne inna ma anta muftarin yow yunti bi ab saf kat nga yalla ne bal dedet aktharum lepp ci ñom la ya'lamu ñom ño xamut waye mom dub saf kat sallallahu alaihi wasallam fiñu toll kon wa isa badalna ayatan makana aya ibn abbas radhiyallahu anhu mun kana idha nasalat ayatun fiha shiddah thumma nusiqat qala kuffar quraish wallahi ma kana muhammadun illa yasqar min ashabi ya'muruhum al-yawma bi amrin wa yanhahum ghadan an wa innahu la yaqulu dhalika illa min 'indi nafsihi فنزلت هذه الآية ودمت التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نعرفك آية تيمك أفك جرم بين فلوق جوجي نك ابن عباس دفني سو آية مثلا نواتي مؤم جفن جفن ندم بن نفق الآية جوجي إن جنن آية وقريش يفرد نيوخني سلوات الله سلام عليه دفا يب صحابامي مهم دار بلين ديغلي دار بنيو تامبلي رك bu suba mu terel len ko mom dal li muy wax mom mi moko wax yalla dal tontul salawatu wassalamu alayhi ne ko wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu ñu dal ni inma anta muftar yunit bi du saf mukk sallallahu alayhi wasallam du saf mukk ci alquran ji yalla nonna wala taqawwala alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin su ci dugulon ben baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tey ko ci baat ba nopi sakal ko taxe kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh ahlus sunna ñom ñepp deppoon nañ ci ne nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek doora andi nas nga xamne neeku ñu ahlus sunna ñom dañuy déparer seen xel ba nopi doora andi nas loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax ne sunna munta nasaqal aya te lolou yaxna ci bir sunna bu leral leer ba deme ci ahkamul qur'an li ali saboni wala ahkamul qur'an li jassas wala li demel ko yoy da ci fek ay tekkal yu leer yo xamne alquran ñewna teud sunna ñew teurel duggal ci bir lo xamne li bi alquran dikki andi wu ko ci xayna ci waxtan yu gëna yaatu daan ci ñew ci lan moy nasakh ak mansukh ak ahkam ya gi demel ko yoy inshallah subhanahu wa ta'ala قل تنتل نينلن نزله واتنكو موم القران روح القدس جبريل من ربك جليكو تا صبرم بالحق تي فول قل نال نيتني نزله واتنكو بات نزل تي القران بو ديفي ساد تي زبي موي واتي وون كو بن يون ليب واي دنج كو دون واتي ديكو واتي بوكو سيتي مات نا ñaar fukki at ak ñet dir ba mu dora jeex motax buy wax tawrat mbay injil anzala lay jeufandiko def na ciep rek waye budey jeuf ci alquran day jeufandiko nazala muy wacce etape par etape kuko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jele min rabbika ci sa borom ci lam ko wacce bil haqq ci fulla alquran fulla ko tax jog alquran kaf tax ko jog alquran bolé ko ci musique def ko ci orchestre yi tax ko jog alquran waye ko tax ko jog alquran taaso ko tax ko jog mbok yi alquranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamne ki fekk nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dana duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banexu neena kon idhan innakum mithluhum yen ñoma yem kep alquran bil haqq ci fulla la wacc liko tax ñew moy defar do ma adama liko tax ñew moy xamal do ma adama yi waye ñew fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursi ñe di jang yoyu te xolal ma rek ay juri ñu wax la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg isaatu dunya sadul qalbi diko tek ay yu reey yu mag yoyu ay yu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni yi tabarakallahu amul salo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li yathabbit ngir ñu saxal ci allazina amanu ñi gem dafa ñew ngir saxal ñi gem ñu am sabar am ak sax ne degg ci li nga xamne ci lañu nek ci aduna ak al-akhirah alquran bu ñewé ci nit dafa wara ne ci mo am lo xamne daf koy saxal nga xamne ki
ning ko fekk mu mel ren su deweene def yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yees na melon alquran loolu la bëgg ci nit fi dunya loolu la bëgg ci nit fi akhir wa hudan alquran jubla wa bushra alquran jettel ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñooñu la alquran nek sen huda ñooñu la alquran nek sen bushra yalla ñalla boole ci sen biir ay ji may bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jëlen nañ ci netti nañu ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabru mu nek ben xolam bo xamne dafa amon xam xamu nasaran daan jang al kutub mushrikuni nak bi salawatu alayhi wasallamu alayhi di wax al qur'an ñu ne ah ki kat ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabra rumi ñu ne jabra rumi moma daan tok ci al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ay ji daji wacc so deme ci mukhtasar wala bok ci al qurtubi jukki fuk khatum temer ak jom ñaar fuk ak jurom ñaar wax jojo ma nga ca ñu jël ko ci asbabun nusul yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum ne ñoom mushrikuni yaquluna ñi ngi lay wax nan innama yuallimuhu daf koy jangal basharun bindef ki li muy wax am bindef fa ko jangal jenn way ñu wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñoom lañ wax yalla ne len ne yonenti bi kay ma tontu la lisanul ladhi lam ñu waaja nga xamne yulhidun ilayhi ci lañ ñuy laqku nan la mo la jangal kok a'jami du arab jabru rumi rom la dekk ay itali lay lak ay signore signore te yow ay khulam ngay wax ak haza ak indi te ku juddo fofa yaro fofa magge fa ñu def ko professeur arab yalla neena loolu liñ ko sellu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jangukaay yi nga seet ndax mën nañu jël jenn way jo xamne musta jang ci loolu len ñu def ko prof mat tay man mi kuma dugulon ci jangukaay yoyu bëgg ma fa jangalo lakki alma da nga ma bëgg andil jafay jafay yalla neena lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhidun ilayhi ci lañuy laqku bëgg la wax ne mom moy ki nga xamne mo la jangal koku a'jami a'jami mom du arab wa hadha yawmina lisanun arabi mubin lam ñu arab nga yor wu leer nañ kon mom waxam kon mom waxam nek na lo xamne seen wax joyu day daal di mëna daqu xaar ndax a'jami ak arabi suñu gisentewul xamante wuñu jekki benn bis rek daal di bëgg nek kuy jangal ke mbokk yi xam ngeen ne loolu moom daat nay daqu du sotti lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhidun ilayhi mom lañuy weddi mom lañuy laqo a'jami mom ajam la ma nga dekk ca rom wa hadha ki nak wa hadha wax ji nak di alquran lisanun lamin la wo xamne arabiyun arab la mubin ju leer innal ladhina ñi nga xamne dal la yu'minuna bi ayati llah gemuñu loy yalla yi gemuñu atte yalla yi la yahdihim llah yalla du len jubal la yahdihim llah yalla du len orienté walahum danañu am bu yamal qiyamah azabun alim mugal mu metti yalla ñalla musal ci mugal mu metti suratu nahl ayat timir ak joom yalla ne innama yaftari dana sos rek innama li fi nek yaftari dana sos al kadhiba wax judul deug ki kep moy wax judul deug batu innama lu lay tekki serigne abdou moko dan tekke neena aw sayla wuñ tak innama neena sayla wuñ tak buñ ko takke bum ju lu bokul ci digeenti bum nga ne ci bir sayla rek neena bokul ci bir innama lu lay tekki ñi rek yaftari al kadhiba ñoy sos wax judul deug nga ne ko ñan la mu ne alladhina la yu'minu bi ayati llah ñi gëmul ay yalla képp ko fekk muy wax lu dul dëgg ne ko gëmoo yàlla maanaam lu la ay waxe ku gëmul yàlla dong yonent bi nee na alayhi salaatu wasalaam ab julit dana sàcc
ñu bu ndoxatal ko ab jul dana def nangam lim ko bam bari mu ne waye ab jul du sacc xamul ngeen bal ma ab jul du fen manam kasbu muy wax ju dul deug neena dal julit du ko def kon innama yaftiril kazba allazina la yu'minuna bi ayatina wa ulaika te ñi nga xamne ñoy sosal yalla wax ju dul deug hum ñom dong dong al kazibuna ñom ñoy wax li dul deug kon wax ju dul deug mbokk yi yalla neena ab julit du ko def ab julit lu mu wax da wara nek deug ab julit lepp lu mu wax da wara nek deug ndax wax lu dul deug babun min abwabin nar buntu la ci bunte sawara ya dama dem nek legi dañu dem ba wax lu dul deug far legi dañ koy kafé te kaf tay kafé lu dul deug sax lolou dafa haram waxuma la di wax kon ab julit day wax rek lu deug te wax lo xamni du deug yi man na tax ba kenn du la meuna rebb fenn kenn du xam fo nek motax nga deg alquran ca bind ba la ñu yassu mu nan fatazilla qadamun ba'da thubutiha moy wax lu dul deug dafa meuna tarakis lo nit nga daanel ko mu yaakar ne li nga wax deug la nekati yow ya doon wax lo xamni li tabarakallah teguwul fenn mom mu fardanu ca la nga xamni mom la wax ay jume bëgg jang sababu nusulam moddi jeelan ci ibnu abbas mu ne mushrikuna yi mu jamu katu xerem yi dañu jappone genn waj ñu ammar ibnu yasir bimu duggé ci l'islam japp bayam yasir japp yaayam sumayya japp kuñ wax suhayb japp kuñ wax bilal yi leen mbugal mbugal yu metti ñu yaaw sumayya ci ñaari gëlen yaw tank bi ak loxo bi ci gëlen yaw tank bi ak loxo bi ci gëlen dakk gëlem gi mu jëm ndey jor ñu dakk gëlem gi mu jëm chamoy ba ñaari gëlem yi yang ko bam yangu ñu daal di fop ben xet jam ko ci nak rajulahu anha non lañu raye sumayya daal di ñew andi jëkërem yasir daal di koy ray ñom ñaar nenañu ñom ñaar ñoy ñaar ñi ndëk ray ci l'islam jëk rek jabar lañu seen dama annar nak ñu ñew ne ko da ngay wedd yalla ba ñu def la ni ñi def sa bayyi ak sa yaay mu ne len yalla amut yoonte bi yalla yoni wuko ñu ne ko waaw kay kon de legi mëna la bayyi ñu daal di koy bayyi ba mu jikke ci ali sallatu wasallam daal di koy wax ni lim def sallallahu alayhi wasallam dal niko kayfa tajidu qalbak saqal bi fina lu ci nek muneko mutma'innun bil iman gem yalla gi ci nekkon dal dara yoku wu ci lima len wax ci sama lam yu dong la yam sallallahu alayhi wasallam niko fa in aadu fa ud buñ ko defate defatiko yalla dal di wacce ay ji man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wa demata Al-Qurtubi djuk ci fuk khatum temer ak djuroom ñett fuk da nga ci fekk wax juju ba dama ci asbabun nusul lil wahidi khatum temer ak djuroom ben fuk ak ñaar da nga ci fekk wax juju yalla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaaw ba mu gëme yalla tegal sa baram fofu fa alayhi waccina ci mom qadabun mer min allah mu joge ci yalla walahum dañu am azabun azim mugal mu reey manam dañ ko xadam ndax ci wolof ni muy terele waxam diko sotandiku soko terele fofu ni arab tidi dalay mbaña jox maana bi nga deggu man kafara billahi kep ku wedd yalla min ba'di imanihi ginawam gemi yalla fa alayhi qadabun min allah walahum azabun azim moy jeexlu aya temir ak juroom ben nga ne ko ha mune illa ludul nak man ko xamni ukuri ha dan ko forcer ci mu wedd yalla waye bagn ko wedd lo yalla wa qalbuhu ti fek ko xalam ba mutma'innun bil iman ma nga sax ne deg ci gem yalla ga dar wagn ko ci donte nak tollu way la manam amna sahabu bo xamni mom bagn ko defee li dafa lank bañu ray ko fa yoonte bi ne ko waw goori way bi ammar ñuy wax li
gis nga li ko yonenti bax modi ñaar yu nek bu ci nek tollu way la mufassiruna yeb dañu ne nazalat fi ammar ibn yasir aqadhahu al-mushrikuna fa'azzabuhu hatta a'tahum ma aradu mukrihan aw mukrahan faqala an-nas inna ammaran kafara faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna ammaran mali'un imanan min farqihi ila qadamihi واختلط الايمان بلحمه ودمه فاتى عمار رسول الله وهو يبكي فقال له رسول الله كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالايمان قال ان عادوا فعد بدمتي التفسير الكبير جكيب نيار فكو ختم تيمر اك نيار فكو بن تبارك الله وخجوجي الفقر الرازي عندنا كوت نانا كون كيب كو ود يالا من بعد ايماني غنا بامكو غامي ndax yalla iman ak xol bi def iman ñaar yoy dañ koy sam ken waru leena foye motax ko genn ci sa diine rek te nek ci l'islam islam ne na ngeen ko ray wa qalbuhu illa ladul man ukriha kunu fasih nak wa qalbuhu mutma'inun bil iman walakin waye ngeen ko waw mune man sharaha kep ko leral bil kufri ci weddi sadran dun manam ken forsi wuko كين وخوكو دارا ممدال تابت نفسه بالكفر وانشرح صدره له كوكف عليهم واتنا تي نيوم قدب مر من الله موجوغا تي يالا ولهم عمن عذاب عظيم بوغل مت مفسرون ني ني تي حاشيه تساوي على الجلالين جوكيب نياري لقطو فان وير اك نيار فك جوروم نينت ني وصفهم تعالى بست صفات نيغا خامني ني لا ني مل يالا دا فلا ني ملال تي djuroom benn melo merum yalla muy bu ñëk bi magulum yalla muy ñaaral bi ak tan gi nga xamni ñoom dañ ko tan aduna mu gënal leen alakhirah ñett xañ gi ñu leen di xañ ak ñub muy ñent tej gi yalla tej seen xol muy djuroom ak yi ñu leen boole ci ñi nga xamni dañu saggan muy djuroom benn melo ngu nonu ñu nekk ci ñooñu loolu la yalla di bëgg tuddu ci gañu ñi bi tambalé ci qadabun minallahi wa lahum azabun alim zalika lin ko yebbe bi annahum ñom astahabbu dañu tan al hayat ad dunya dundu gu jege gi al akhirati ci alakhir dundu aduna def leena gënal dundu alakhirah wa anna allah ta yalla la yahdi dujbal al qawm nit ñi al kafirin ñi nga xamni dañu weddi ñi weddi rek ñoy jël aduna mu gënal leen alakhirah te ku weddi yalla duko tek ci as-sirat al-mustaqim ulaiika ñooñu alladheena ñooñu nga xamne taba Allahu yalla tejna ala qulubihim ci seeni xol yalla tejna seeni xol waaw mu ndax yalla dafa nek rek tan aw gaay ni yeen tejna seeni xol dede ñu tej seeni xol wala ñu tej seeni xol dama dama bi bu defee njumte bakkar bakkar bobé day def ab tomb ci xolam bi xamné xol bu wéx la su tomb ye béré xol bi day ñuul koku lolay tax ñu né taba Allahu ala qulubihim yalla tejni sen xol mu nekk ben fièvre bo xamné bi ci fièvre yi alcorane di tuddu lay doon fièvre khatm amna ci alcorane fièvre taba amna ci alcorane fièvre dalal amna ci alcorane ñom la alcorane bolé ci suratul fatiha ghayril maghdubi alayhim walad dhalin mu ñaari fièvre yu nga xamné ñoo jur fièvre yépp ci fièvre xol fiabar xol nak amul benn docteur bu ci man dara ludul rasulullah sallallahu alaihi wasallam amul benn pharmacie bu ci man dara ludul l'islam amul benn ordonnance bu ko meuna faj ludul alquran alkarim ordonnance ben la muy alquran pharmacie bi ben la muy islam waye docteur ben la muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam taba allah ala qulubi motax kum dal bo beugé faju fokk nga set ci sallallahu alaihi wasallam mu bind la ordonnance muy alquran nga dem ci islam mu nek sa pharmacie nga jënd garab gi te garab kat moy bul def nangam defal nangam manam l'islam mom bulay faj dalay geet moy defal nangam la lay wax waye bul def nangam comme nuñu faje jabet bul lek ciébak bul lek yoyu non la alquran di faje defal nangam bul def nangam waye amul leneen soko duñ bind dina nit tabarakallah du soti wa sam'ihim yalla tekna seeni nop seeni deug wa basarihim ak seeni gis ko sa nopp tej sa beut tej sa xol tej bokku ci nit ñi da nga di jafé wa ulaiika te ñooñu loolo tax humul ghafilun ñom ñooñ ñi saggan yalla ñala mësal ñom la jarama amul sikki sakk de
annahum ñom fil akhirati bu al akhirah al khasirun ñoy ñi nga xamne ñoy ñi perte yalla ñal mussel ci ñi nga xamne dañuy perte bu yom xiyam thumma ginaaw ga nak inna rabbaka sabaram lil ladina hajiru ci ñi nga xamne dañu gaday min ba'di ma futinu ginaaw bu len fitnalé dañu gaday joge makka ñew madina wala bu de tay dañu gaday ci groupe yi nekkon daan def lu ñuy téré dem ci groupe yu baax hajiru min ba'di ma futinu ginaaw bañu len fitnalé ndax doom adamay sa bo bukut ak ñom programme rek ñu tambali la fitnal ko bokkal programme nak mu nango and ak yow ci la nga def na nga nek gis nga fi nek ni même bu daray xew ci radio ku deglu wul rek ñu nako yow da nga daful tax deglu woko ndax yow li ngay deglu lola motax nga bëgg ñepp deglu ko naka nonu ki na ci diine islam ak ki nekul ci lola da nga da gis waji nan ko lutax nga melni bari na ko xamne ki bu gisee ku musoru da koy yim te day tay jigen ni mom lutax nga def li wayo tangulom wayo defo nangam tabarakallah inna rabbaka sabaram lilazina hajaru ci ni gaday min ba'di ma futinu ginaa ba len fitnalé fuma ginaaw ga jahadu ni jihad ñu kër kërri jihad moy kër kërri ci yoon yalla ngir yoon yalla tabaaraku ta'ala taxaw wa sabaru ñu muñ seen mel yaago hajaru jahadu sabaru gaday nañu joge fañu dekkon ngir yalla rawale seen diine jahadu kër kër nañ ngir diine ji taxaw ray ñu ray leen wa sabaru ñu muñ inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaw gaday ga min ba'daha ginaw jihad ja min ba'daha ginaw muñ ga la ghafurun bale kat la rahim ku bari yar mand la inna rabbaka ba'da tilka al-hijra wal jihad wa sabr sayaghfiru lahum wa yarhamuhum dana len jegal dana len bal yalla len jegal te bal yawma ta'ti bis ba muy ñew bis ba nga xamel dana ñew kullu nafsin bepp bakkan tujadilu di werante ak an nafsiha ci bopam tujadilu ju khuluq an nafsiha ci bopam yamal xiyam bakkan bo ne da ngay ñew ju khuluq sa bop nan sa bak sa bakkan bi ci bopam nan bopam yow ya ñaka fayda bi nit ñi def nangam ba am aljanna de ya nga fa won ya ñom ya dañ bokul def nangam ki nangam nga dem ba li dekkal la yalla mëna watu wafa dañu matal kullu nafsin bakkan bu nek ma amira dem jefoon wuhum te ñom la yuslamu nak kën du len toñ mbokk ñi deglu diñu top kon ci niñu ko waxe won ci tambali bi ñi ngi ci aya témèr ak fuk ak ben ci suratu nahli di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq insha Allah subhanahu wa ta'ala ñi ngi koy ñaan yalla ñu ko defal len ko ki nekkon ci wal tafsir bi di seen mbokk alim sall jot nañu fi tamit suñu mbokk imam jien wote na fi legi di rafetlu li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah doomi soxla na jo xamne ji tabarakallah ku ne xamna xam xamam fi ci radio bi lillahi rabbil alamin was salatu was salam ala man ursila alayhi al qur'an محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه باكو ني دغلو غينا ما ني سانتي يالا ديلو سنين تي كاتنو بورام سبحانه وتعالى تي اذاعه الدنيا صوت القلب نين دي ني مانا دغلو تي دكار تي 88.9 اك تي تياسك ليكو وار تي 93.7 سني بورام سبحانه وتعالى تي تيري جيغا خامني واتي نكو تي رسول الله صلى الله عليه وسلم mudi lo xamne ci la koy wax yim bëgg ko ko defal ci kaw suuf waye ci la koy wax yim bañ ko ko def ci kaw suuf tere bobu di alquranul karim mom lañu timon ba aksi ci sar bu ñuy tuddé suratul nahl muy sar bu yalla tuddé yam amon nañ ci juroom ñaari bindu tay moy juroom ñettelu bindu bi insha Allah subhanahu wa ta'ala wara doore ci aya timir ak fuk ak ñaar ndax ñi ngi taxawon ci aya témir ak fukk ak ben

0: moo di bu yàlla ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wat naan
1: soo toppoon bànnee xind yi ginnaaw bi ma la xamalee li ma la xamal nga bàyyi fi nag li ma la xamal dem nag ñoom topp seen bànneex ndax coow lu ñu lay coow ak tur yu ñu lay tudde su boobaa du bu ma la jàppee yow doo am lenn koo xam wala kenn koo xam ne mën naa dox sama diggante ak yow. loolu nag buñ ko waxee maasum salawatullahi wasalaamu ali koo xam ne yàlla tabaraka wa taala daf koo aar ci ay jàdd-jàdd yu ndaw su boobaa kon xeetam bi la ñu bëgg ne bu alquran wàccee ba noppi sunna alayhi salatu wasalaam nekk fi. bu ngeen fi bàyyi alquran ak sunna topp bànneex nit ñi ñu tëralal leen yenente leen ngeen jarke bu leen yàlla jàppee du ngeen am ku leen dimbale ci adduna si da ngeen am ay jafañ-jafañ bu àllaaxira ngeen gën faa am ay jafañ-jafañ. kon nag loolu la alqurtubi wax mu ne alxitaabu li nabi wal muraadu al umma yàlla neen walaqad arsalna yabaloon nañu yàgg nañoo yónni rusulan ay yonente min qablika lu la jiitu lu jiitu ngay ñëw yónni nañ fi ay yonente yu baree baree baree bari yónni nañ fi ay yonente yu baree baree bari al anbiyaaw wa rusul wa jaalna defaloon nañ leen wa jaalna lahum defaloon nañ leen azwaajan ay soxna mboolem yonente bu yàlla mas a yónni ci yonente yi li bari ci ñoom defal nañ leen azwaajan ay soxna wa zurriyatan ak ay doom jaalna lahum nisaa wal banina ndax dañu ne woon alayhi salaatu wasalaam moom soxna yi mu yi mu yore yàlla di leen tontu ne leen dëddu adduna nekkul ci ñàkk a takk soxna mbaa lekk lu neex nekkul ci ñàkk a yor ay njaboot ak gëm yàlla it duñ ko xamee ci ñàkk a lekk diw moom du lekk diw moom tëkkul soxna diw moom ci jàkkee la dëkk diw moom du sol lu set yooyu l'islaam duñu ko natte foofu moom la yàlla di tontu ñii góor day takk soxna wala sax ay soxna am ay doom ba pare nag cir bi yàlla moom ci moom mu jox ko ba mu jox takk cir bi ay soxnaam moom ci moom cir bi ay doomam moom ci moom cir bi lu nekk moom lenn lu nekk fa mu war a tegu mu teg ko fa loola moo di njàmbaar yàlla tabaraka wa taala wan nit ñi ne leen yonent yama daan yónni dañu daan am ay soxna dañu daan am ay doom ndax takk soxna ak am doom yàlla tabaraka wa taala daf koo mooñe nit nit dana koy jéem di muñ léeg-léeg bëgg a wane lum nekkut su boobaa bu génnee ci ak ndoom aadama la muy dugg mooy gën a garaaw ndoom aadama gim doon nangu ndax ku nekkut doom aadama rek léegi da nga daan génn ci ndoom aadama dem ci bàyyi ma wala ci jinne wala yu demee ni ko yooyu moo tax nekk nit mooy gën yooyu. kon yàlla mu ne musulmaa yebal benn yonent lu dul ma defal leen ay soxna te it boo demee ci pénc ma góor ña toog di waxtaan góor goo fa dégg mu gën faa jàmbaare buñ fa am aw fit man fa dafa gën soxna su bàyyi ca kër ga rek soxna yu ci kër gi la waykat ba waxoon ne góor goo si muy dem montor la bu ko soxnaam réglee mu am heure bu ko réglé wut du am heure loolu rek moo ci am moo tax tabaraka wa taala xam ne góor munta ñàkk soxna mu wutal leen ay soxna te it soxna yooyu ki ku ci ëpp la rek tabaraka allah gën la ci ku ci ëpp la rek yor ci ñett wala ba ñeent saa bu nekk yaay gën la ki ci yor kenn ndax da ngay dégg olof ne jigéen jigéen baat bi mooy jigéen da gën ci jigéen ñi ñeenti soxna yi ja ca gën boo yore ñeent ngay xam ne ji ci gën waaye benn moom bi ci gën lay doon te su boobaa du tekki jigéen bi gën lay tekki. kon si yonent yi alayhi salaatu wasalaam am na ci ñu takk lu ëpp juróom fukk am na ci ñu am lu ëpp fanweer am na ci nag ku amul soxna ku mel ni Isa ibn Maryam alayhi salaam amul soxna ndax aas bi mu fi jógee ak it coono yi mu nekkoon te yëfu doon ko ko teg yu demee ni ki yooyu tax na ba dencul soxna waaye yàlla tabaraka taala wàcc wutoon benn yonent ne ko nag bul takk soxna ndaxte jigéen ñi nii ak nii ak nii déedéet salawatullahi wasalaamu alayhi moom dencoon na ci juróom-ñeent tabaraka allah lenn lu bu ci nekk la tax mu denc ko mason nañ ci def aw waxtaan ci risalatu saxalay ni ba bàyyi woon nañ ci xel yàlla mën wa ma kan li rasulin jadul nek ci ben yunt mun ta nek sax ay yati bi ayatin muy indi mu'jiza muy indi kemtan illa bi ibnillah ludul ci ndigal yalla amul ben yunt mu meun indi mu'jiza ludul ci ndigal yalla lolou mi ngoy tonto ñu ne won yunt bi alayhi salatu wassalam lu teewon mu indi mu'jiza bu melni bu isa di dekkal nit ñi wala bu musa yatam wa wala bu salih gilemam nga yalla ne len lolal bi yunt yi ci seen bop ñoko defoon man yalla mako defoon bu len ko waxe bu ngeen ko waxe ki mom du ko meuna def ludul man mako def kon ñoña lañ defoon man ki lum def man ci ay walu mu'jiza li kulli ajalin kitab app bu nek nak li kulli ajalin app bu nek dafa am kitab mbindu wala kitabun tey ay li kulli muddatin madruba kitabun katabahu Allahu fil lawhil mahfuz wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar al-Qur'an wa التمارين لكل أمر قضاء الله كتاب قد كتبه فهو عنده تفسير تمارين جك فك نيت قتم تيمير اجرم بن فك اجرم من لكل اجل حتى بو نيك تي ليال لي تري دا فا ام كتاب ام بند ولا اب حتى بو خان بي فوفا لا كو يالا بند سو جوتي مو جوت سو جوتول كين مون تا فخلو مو جوت ما تخ لو جوتول تي تبارك وتعالى كين مونو كو داف lol la wala di wax ni lu jott yom waye lu jott gud kenn mun ko def motax yalla tek ci ne yamhullahu yalla moy far ma yasha'u lu ko neex ci lam bindon wa yusjid moy saxalit lu ko neex ci lam bindon bi maana yantakhullahu ma yasha'u nafqahu min ash-shara'i wal ahkam wa sufil malaika al-kiram wa yuthbitu ma yasha'u minha duna taghyir yalla limu bind moy app yi ak lim bind moy atti yi lu melni fiqh yak yoyu yalla mo ci far lu ko neex saxal ci lu ko neex da nga gis ci ak fiqh ni la mam yag ben aya ñew dindi acte bobu indi wat ci ben acte lu demé ni ci yi nga xamne moy walu sangara bañ koy tambalé aya alcorane dafa ñu wax li te la sum wax li te la sum ñu aya ko qatan naka nonu carte motax ibn abbas day wax ni yubaddilu llahu ma yashau fayansaqu illa almaut walhaya والشقاء والسعادة فإنه قد فرق منها ابن عباس نينا يالا دانا فر يالا دانا باي من واي بامو ديس يي موم نوبي ناتي دي دوندو تخي دي تخي نينا يي موم نوبي ناتي نينا دال كو يالا قاس جيند سيفان فوفا لاكو يمال دوتي دالو غيناو كو يالا قاس جيند sagde fi mu yam fofu la yam mune yi mom yalla du ci nopi naka nonu kum bind taxay bi naka nonu kum bind taxay lolou la ibn abbas wax mujahid tamit lolou la wax illa al hayat wal maut wash shaqawa was saada fa innahuma la yataghayyarani ñom ñaar neul duñu sabiku am ñu ne mahud muy far bi dafa daj lepp mbole mbir ci kaw aduna ci dañu ñu dégg Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu bu daan wër Kaaba gi daanako wër di joy di wax naan Allahumma in kunta katabta alayya shiqwa aw dhanban famhu fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa indaka umul kitab waj'alhu sa'adatan wa maghfira loolu tam wax di mel Kitabari jukki fuk ak ñet katub témer ak juroom ben fuk ak juroom ñaar Omar ibn Khattab bu daan wër Kaaba gi daanako def leg leg mu diko wër di joy naan yalla su fekke da nga ma dundon ci ñinga xamne dañoo taxéli bu fekke da nga ma dundon ci bakkar kat yi ma nga lay ñaan nga farma ci bakkar kat yi dunduma ci ñi taxé ma nga lay ñaan nga farma ci ñi taxéli dunduma ci ñi taxé farma kon ci ñi bakkar kat yi dunduma ci ñi nga jëgël wax joji Abu Saoud mom la né mo gëna na ibn mas'ud mom la ne mo gëna nak modi yalla budé far ak bindat lan lu ci nek lepp lay daj motax ba leg leg nga deg ñu na sarax dina yok fan baatu sarax dina yok fan soko déggé kon day melni nit ki dañu daté ak fanam bimu wara dé bam yag ñu yok ko lolu it ci alquran sar ba lañu gënnon gisoon nañ ci yalla tuddu fa ajalun wa ajalum musamma mu ñaari ab bokk tan misal yalla mën na ne ben nit ci mois de décembre ngay faatu, waaye ci mois de décembre ngay faatu yàlla waxu ko le premier, waxu ko le deux, waxu ko le 31, waxu ko dara, daf ne ko daal ci décembre ngay faatu 98 wala boog 99. léegi nag li fekk app boobu ñëwut mënees na laa date ci 31 niñ la mënee date ci le premier. su ko defee kiñ date le premier yokkal nañ ko fan weeru ma sëkk, waaye le 31, waaye kiñ def le premier moom wàññil nañ ko fanam mu ma sëkk weeru ma sëkk. moo tax ñuy bëgg nit ci di defal nit ñi li tax ñu naan ko yàlla na nga gudd fan, waaye muy moytu di def luñ koy wax ne yàlla na nga gàtt fan, ndax loola mën naa am ñu dindi ci moom loolu yi noonu la ko mbir yi ulama yi tëral. kon yàlla yamxu llahu mooy far, moom yàlla maa saw lu ko neex, wa yusbit mooy faral lu ko neex. kon nag ñu ñu toppaloo Ibn Omar Ibn Khattab ñaan yàlla suñu bindoon ca ña texee di yàlla nañu bind ca ña texe, suñu bindoon ca bakkaar kat ya yàlla nañu bind ca ñamu baal, ndax wa indahu fa yàlla la nekk umul kitaabi ndeyi téere bi. umul kitaabi ndeyi téere bi mooy cosaanu téere bi, te mooy allawhul mahfuz alladi kataba allahu fihi maqadir al ashiya kullaha wala kulliha. téere boobee ca la suñu borom tabaraka taala bind ci saali lépp, muy umul kitaab. mboolem téere bu yàlla ma sa wàcce sa yaay mooy lawhul mahfuz, ndax ca la ñuy tibbi di indi, te la ca nekk du jeex, ca la yàlla yi dogale mbir yi di ko indi. saa su nekk bu ca tibbee ñëw indil nit ñi. ba nga gis ci misaal, bu ñu demee ba laylatul xadri di biir weeru koor wi, yàlla tabaraka taala malaakaam yi dem fa tibbu ca téere ya indil ñu kenn ku nekk, nañu daaw ba ren lii nga fi def ci safaan déwén nag saw këyita ngi nii jaay ñu ngi koy jële ca umul kitaab. ñoom sutura adi ba tey aaya 25. yàlla ñoon wa imma benn nuriyannaka ñu wan la yow yi alayhi salatu wasalaam baad alladi lenn ci li nga xam ne naiduhum ñu ngi koy dig sa noon yi. su bëggee léegi ma wan la lenn ci li may dig sa noon yi, te mooy ma alak leen léegi ngay gis. aw wala boog na tawaffayan naka ñu faat la jëli la fi, bu fekkee da ngaa bëgg a noppalu rek ñu daal li fi jëli léegi nga daal di noppalu. ñaar yi loo ci bëgg rek, da ngaa bëgg a noppalu mën naa la fi jëli léegi nga ñëw alaaxira, bu fekkee bëggoo noppalu mën naa la fee bàyyi léegi dumaal leen nga gis gaaju. fa innama li fi nekk daal muñal rek alayka albalaahu jotal moo la war, wa alayna alxisaabu ñun rek la di moo ñu war. yow jotal moo la war, ca mbar mbir yëg lu ñu tukkoo ku ne lam ca def ak lam ca bàyyi ñun ñii la war, ñun yàlla tabaraka taala yàlla nag lu lay nun lay waxee ñun yàlla ndax dafa rëy. su ko defee yonent bi alayhi salatu wasalaam fa innama alayka albalaagh, tax na ba waxoon na sahaaba yi ca ajam ga ndax jotal naa sahaaba yi ne ko balaghta ya rasulallah min allahuma ashhad, yàlla seedal door fee jóge. kon moom jotaloon na lu fi nekkati rek ginnaawam lañ ko fi def. awalam yaraw, xanaa ñoom gisuñu ñoom damaa dama annaa natil arda, ñun ñooy dikkee suuf si nan xusuhaa di ko wàññi min atrafihaa ca cat ya, ñoo koy wàññi min atrafihaa ca cat ya. loolu tam ulamaa yi ne min diyaarihim annaa numakkinu lil muminina min diyaarihim wa naftahu lil rasuli al arda baad al ardi xata tanquda daar al kufri wa tazidu daar al islaam. xanaa gisuñu ne yàlla mooy wàññi suuf si ca cat ya. wàññi suuf si ca cat ya mooy julit yi di yokku li dul julit di wàññiku. wax jooju mooy tafsir bi ci gën a yanu yoon aqwal adilla, moo di yàlla tabaraka wa taala bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di door a feeñ kenn la woon. mu dem ba nekk mbooloo, ñu dem ba tabarkàlla nii mu toll nii mu toll ko, te lu ñëw ci njullit rek na nga jóge ci ñàkk a nekk njullit. yàlla noonu lay wàññee suuf si min atrafiha, moo di ak njuba di ñaare, bu njub dee yokk ak njub dee wàññeeku. moo tax ñu nekk ci njuba di, bu ñu gisee nit ñi di dem ci njub, du ñu bëgg ñu dem ci njub ga, te kat doomu aadama yëpp bëgg ak njub. ci ne boo yiwee rek foo romb ñu la ku yiw ki wala sëriñ bi wala soxna si, te ki la koy wax léeg-léeg mu jox la ñaari loxo ngir wan ne la nangam nangam, te moom fi mu ne yëg na ne nekkul ci njub ndax nekk ci ñàkk njub dafa neex, nekk ci njub neex, te kenn mënta nekk ci diggante bi. Ñi nekk ci njub di jéem a woo ñi nekk ci njuba di, ñi nekk ci njuba di jàppe ji nekk ci njub am ndox. Loolu ñu tekki ci Madinatul Munawwara bi yonent bi ñëwee salawatullahi wasalaamu alayhi ba tëral politique ba, dafa tàmbali yahud yi ak nasaraan yi di ñëw ci diine ji, di ñëw ci diine ji ba loolee yokk lool. Bokk na sax la ci la tax ñu xeex Badr al Kubra, moo di yokk gi julit yi di yokk te fee di ko wàññi ko, maanaam daal nanqusu al arda min atrafiha. Loolu tam bokk dugle ci science nag, moo di adduna si su dee wàññiku ma ngay wàññikoo ca ginnaaw géej gi di lekk suuf si muy gën di xat, géej gi di lekk suuf si muy gën di xat, di gën di ci suñu kër yi babaa muy agsi ci suñu kaw. Ñun ñaag tabarkàlla ñu dund ci dundul wax ne wi mooy gën a xat wañ doon dund. Yàlla kon mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam, awalam yaraw xanaa gis ñu ne annaa ñun yàlla natti l arda ñooy dikke suuf si, nanqusuha ñoo koy wàññi, min atrafiha ca cabiya, wala muaqi wala wallahu yàlla ngeen balma, wallahu yàlla yaxkum mooy atte, te la muaqiba li xukmihi amul lu ñuy tafal ci ginnaaw atteem. Maanaam bu yàlla attee dutu ñaan appel pour yóbbu ko ci beneen tribunal. Tribunal bi gën a kawet tribunal yi mooy tribunal yàlla subhanahu wa taala. Moom su attee deesul am beneen cour buñ koy yëkkati di ko fa yóbbu, foofu rek lay yem, lam atte loolaay yoon, lam atte loolu lañu war a doxal. Wahuwa yàlla sariul xisaab, ku gaaw ak régle la bu yowmal qiyaame, ñëpp dañ leen régle ci régle bu gàtt gàtt. Wa qad nasara, fexe na, yàgg naa fexe, yàgg naa lal ay pexe. Alladhina min qablihim, la leen jiitu woon, la jiitu woon noonu lislaam yi, yàgg nañoo fexel diine, yàgg nañoo fexel diine. Waaye falillahi almakru, yàlla moo moom pexe, pexe dong yàlla ko moom, yàlla rek ko mën lal pexe, jamiaan pexe yépp. Sooy lal ay pexe, yàlla lal pexe. Innahum yakiduna kayda wa akidu kayda, lañ jàngoon ca suratu Taha. Mooy booy lal pexe, suñu borom di lal pexe. Yow mën nga ne le 15 bii la ñuy tëral pexe mi, le 2 yàlla rey waa pexe ma yépp. Su boobaa yow sam pexe ma nga doon lal du far àgg fa nga ko doon àppale, moo tax yàlla tabaraka taala moo moom al makru jamia. Yàlla mooy nga xam ne yaalamu xam na maa taksibu, la nga xam ne ma ngi koy faggu ci lu baax ak lu bon, kullu nafsin bépp bakkan. Bakkan bu nekk ci bakkan yi, nit ku nekk ci nit yi, lépp loo faggu ci lu baax, lépp loo def ci lu baaxut, yàlla tabaraka taala mooy nga xam ne moo ko xam. Wa sayalamu, dana xamit al kuffaaru yéefar yi liman uqba daar, kan moo nara moom këru keraanga ga al aaqibatu lxasana fi l axira. Wa sayalamu, dana xam al kuffaaru yéefar yi ñu wedd yàlla liman uqba daar, kan mooy moom mujjantalu kër ga te mooy kër gu neex ga di al axira. Ñu ñëw ci aaya ji mujj ci suratu Raad, aaya ñeen fukk ak ñett. Wa yaqulu, dana wax te du ko bàyyi mukk. Wa yaqulu, dana wax te du ko bàyyi mukk, ndax fi'lu mudaari' la yàlla jëfandikoo, présent, verbe présent. Wa yaqulu, dana wax alladhina kafaru, ñu wedd yàlla ba baa adduna tukki ngay dégg kàddu googu. Luñ koy wax lasta mursalan, doobu yonent, lasta nekkoo mursalan ab yonent. Mu ne daañu la ko yàgg wax, bëri na ñoo xam ne nangu wuñ ne du yonent nga, te ba baa adduna tukki it ñooñu di am naan lasta mursala. Loolu nag warut a dal ku gëm yàlla, ku gëm yàlla ku nekk waru na yonent bi lasta mursala, doob yonent. Waaw, ndax des na wax yonent bi doob yonent, desu ko wax ci làmmiñ de ne yonent bi doob yonent, waaye jëf dana wane ne nit ki gëmul ne yonent bi yonent la sallallahu alayhi wa sallam. Moo di li muy digle nga bañ koo def, li muy tere nga bañ koo bàyyi, ba noppi naan ko ab yonent nga. Su boobaa yow li nga wax mooy lasta mursalan, ki sa jëf doonte waxoo ko ci saw làmmi. Xul waxal nit ñi ne leen, su fekkee nee ngeen du mab yonent, kafa billahi, yàlla doy na shahidan seede. Bu fekkee nee ngeen du mab yonent, yàlla mii yónni yonent yi yónni ma ma dib yonent moom doy na seede bay nii wa bay ni kom sama diggante ak yéen. Yéen ñi ne du mab yonent, yàlla doy na ma seede xasbi shahadatullahi bi sidiqi bima ayyadani min al mujizat, yàlla day na ma seede. wa man indahu ak nin ak kep ko xamne indahu amna ilmul kitab xam xamu tawrat wala xam xamu injil muy ulama wa ahlul kitab muy tawabi lan ci tawabi dinañu xéde ne yunit bi ali sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni bind kat yu bari ci ñoom bind nañu ci woné ko te it fa seen bind tollu nek nañ ño xamne yalla tabaraka taala joxagn na len te duñ dañ ñi len joxagn ba yamal khiyamati ay ulama ci ñoom dem ba xamni ki yalla tabaraka taala mo koy yoni ndax yi mu xam ku yalla yoni wut mun ko xam yi mu man ku yalla mu yoni wut mun ko man waman indahu ak kep ko xamni indahu nek na fa mom ilmul kitabi xam xamu tere bi muy shahadatul mu'minina min ulama ahlul kitab fofla suratu ra'diyam ci katunu borom bi tabaraka taala ñi ngi ci suñu fukkel sar ak ñent di suratu ibrahim suratu ibrahim makka la wacc nek jurum fukki aya ak ñaar ci riwaya haf sar wacc makka pas pas lay jangale al aqida fi usulha al kabira gem yalla gem ni mo yoni yonenti gem dekki waye gem ne ku deg dag lay fay lolou la sar bi beug jangale beug na bu agge ba ca famu yam ci ay jëmuju nit ki deg sar bi top ko daldi gem yalla ndax dina ko won ci biir sar bi lu ko tax gem ni yalla rek moy yalla buñ ko topé ba sar bi jeex nit ki war ni te gem ni yunus alayhi salatu wassalam yalla mo len yoni ñewul ci seen bop buñ ko topé ba sar bi jeex dinañu wara gëm ci biir sar bi ne dekki amna dekki nit de ñu sul ko yahyi funukh yapp yu so ci lek ko mu dekki buñ ko jàngé ba sar bi jeex bëgg nañu it wala bok alquran bëgg na nit ki gëm ci ne ah ku dekki nak kenn du la fay jëfi jaamur duñ la fay sa jëfi wayjuru goor duñ la fay sa jëfi wayjuru jigen sa jëfi bop la lay fay kenn du fay kenn jëfi kenn wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura sar bi nak tu ci kon sax muy yam rek ci al mihwaru ra'isi modi ar risala wa rasul mission ak prophète wala bok risala ak yunent ma tax mu jël da'wat rusul al kiram te xantal ko bamu leer nañ leer ci wasifatu rasuli muy taxawayu ak yunent ci xet leral bu baax dannu bi nga xamne benno nako arsalatu samawiyya manam mislo yonenti ni mu nekk ben yonenti yepp alayhi salatu wassalam dañu dik ngir ñu tabax ben pale bu ñu tuddé al iman ak dik ngir xamal nit ñi bil ilahi al haqq ila bi nga xamne kanam yepp mom lañu bari jubb yonenti dañu dik ñom ñep ngir genné al bashariya min az-zulumati ila an-nur genné leen ci ay lëndëm yobul leen ci laa seen wote ñom ñep ben rek la seen djublu way ñom ñep ben rek la donte seen digënté amna ikhtilafun fil furu' manam wote ci ay xeqi lan moy wote ci ay xeqi wote ci ay xeqi xeqi moy sharia yonenti bokkeli wuñu ay sharia lan moy benno ci aqida nak modi ñom ñep dañ leen wote la ilaha illa allah so jël misal shuaib ba mu wote la ilaha illa banati mom lam wote ci furu ci sharia moy walu economique ni lañ ko wara tereele bo jël ko mel yonenti allah lut alayhi salam ba mu wote la ilaha illa banati dafa wax ni society bi jikkoy ni la wara tedde bo dikke ci yunus ta allah musa alayhi salam bam wote la ilaha illa banafi daf ni politique ni lañ ko wara terele kon bu shuaib bu ne kom kom economie lut ni social musa ni politique da nga gis ni ñom bokkulawuñu ci furwa waye ci usul yi nak ñom ñoo bokkale moy ñom ñep dañu ndek wax ne wa'budullaha ma lakum min ilahin ghayr soo gisee ñu naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngën ci mbindeef wala ñu naan ngën ci yonent, moo di yooyu yonent yi am li soxay bu doon dox ginnaaw laa ilaha illallah, Moussa doon ko dox ginnaaw laa ilaha illallah, Lut doon ko dox ginnaaw laa ilaha illallah. Yonent yépp kenn ku ne la nga doon dox ginnaaw bi nga doxee laa ilaha illallah ba mu leer, loolu yépp la yonent bi boole sallallahu alayhi wasallam mission ñu war a àggle lépp. loola tax yàlla tabaraka taala teg ko loo xam ne tegu ko benn yonent ci ñoom yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, ñu ne ko kon yow yaay ngën ji mbindeef wala yaay ngën ji yonent. Saal bi waxtaane na mission Moussa alayhi salaam ak woo gi mu woo itam ne ci ñu jaamu yàlla dong ak sant yàlla dong. Moussa dañ leen misaal ci ñi nga xam ne ñoo weddi woon yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ca nit ñi nga xam ne ñoo jiitu woon. Nitu Nuh ñu weddi woon yàlla fa yàlla jaarak ñoom, nitu Aad ya weddi woon yàlla fa yàlla jaarak ñoom, nitu Samud ya weddi woon yàlla fa yàlla jaarak ñoom. Te mooy yonent boo sa woote saw gaay bañ la, saw gaay weddi la, weddi yàlla tabaraka taala, yàlla daa def benn intervention direct ñëw dal ci kaw xeet wa faagaagal leen benn muy ci ngelaw mbaa ci ndox mbaa ci yeneen. Saar bi ba mu sa jógee mu daal di jóg indi temu yonent yi ak seen nit ñi ci jamono yi fi mu jaar fépp, indi fa nga xam ne fa lay mujj. Wa qala alladhina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw latu'udunna fi millatina fa awha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin wa lanuskinannakum al-ard min ba'dihim dhalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Dina ci ñëw ci biir Fall. Saar bi waxtaane benn mashhad xew-xew ci mashahidul akhira, muy xew-xew yam la xiyam, bi nga xamee ne ñi texee bi dajee nañoo ña ñu daan topp te ñu néewoon doole. Saar bi leeral la dox seen diggante ci waxtaan, waaye fa mujj mooy ñoom ñëpp ñu ànd dugg sa wara. La nga xam ne mooy xastante ba dox seen diggante jëriñu leen dara, xasante gaag yépp jëriñu leen dara. Yàlla bi muy tëj saar bi mu misaal ci kalimatul iman ak kalimatul dalaal, mu di baatu gëm yàlla muy laa ilaha illallah ak baatu wedd yàlla mu misaal ko ci shajara tayyiba ak shajara khabitha. Baatu iman mooy shajara tayyiba garab bu teey, baatu wedd yàlla mooy shajara khabitha mooy garab bu amul solo. Mu daal tëj saar bi ne ci leeral tooñkat yi fa ñuy mujj yowma jasaa yi wa diini. Saar bi ne ñu ngi ko tuddee suratu Ibrahim. Ibrahima alayhi salaam ngir saxale ko jeexante yi bàyyi yonent yi, imaamu wéetalkat yàlla yi, moom mi nga xam ne moom mabb xërëm ya, ngàbbu drapeau tawhid, indil ñu alxanafia asamha din al islam bi nga xam ne ci lañ yónni xaatimul mursalina sallallahu alayhi wa sallam. Alquran nekk nañu ay daawaat yu barkeel yi nga xam ne nekkli na ko ginnaaw bi nga xamee ne tabax na li nga xam ne mooy kaaba gi ba noppi ci moom Ibrahima alayhi salaam. Dinañu dikk ci nekk leen ci biir alquran bu ko yàlla dogalee subhanahu wa taala. Yàlla yàlla may ñu dégg suratu Ibrahim ba mu jeex. Bismillahi rahman rahim. Yàlla neena alif lam mim, yàlla moo xam lim ci nam moom. Kitaabun téere bii ak téere la boo xam ne anzalnahu ilayka, wàccee nañ ko ci yow sallallahu alayhi wa sallam. Lu tax ñu wàcce ko ci yow? Li tukrijal naasa ngir nga jëmmee nit ñi min azulumaat, ci leen nam yi ñu nekke ila nuur, jëme leen ci leer gi nga xam ne genn leer la. Lii ci alquran saar bi mooy wane tem principalu alquran alkarim. Alquran bu ne la wutal ko tem danga naan ak tahyir wa tawjih, téere la boo xam ne dafa ñëw pour changer ak orienter. Li tukhrijan naas min azulumaat ila nuur, looloo tax alquran ñëw, génne nit ñi ci ay lëndëm ay lëndëm, yóbbu leen ci leer. ku tegewul ci alquran ku nek li nga nek mu
2: lol baxul de ñi dem de walazina goor yi nga xamne nak yutawaffawna bi faatu dañ leen di faat manam seen appa jot ñu de wala ñu de ci xale motax waxul yemoto na yutawaffawna minkum dañ leen di faat xam nga goor li koy reey da bari motax yalla waxul fi yemoto na lu am solo la alquran goor leg leg fu muy liggéey lisan ci mbare ko han leg leg mu yor auto chauffeur lisan accidenté dé lisan leg leg muy tabax yek fu ko terrasse ba ma bu mu daanu dé goor ñi li ñi dé c'est trop wallahi lisan motax yalla wax yu dawa fawna ñu leen di faa wa alaykum salaam goor ñi dañu wax gis nga bu tawass ki joté bo fi amé xarmu jigen teur ko ñu ci la ko xarmu goor tawass ni teur xarmu jigen na ko en ben way ci la fa la xarmu goor ni reel mi tawé ci mako mu reel ni goor gi ndey sax ni may bilal mu nad yalla dal moy karam rek mu ne walay wallazina yutawaffawna minkum ndey sax wayasaron ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay jabar jabar yooye yatarabbasna da ñu tinj bi anfusihinna ci seen bopp arba'ata ashhur ñeenti weer wa ashra ak fukki fan ñeenti weer ak fukki fan lan la ci di tinj kon tinj ñeenti weer la ak fukki fan ginaaw bi jëkër dee yaa ko war tambalé bis bi mu dee le gën mooy nga defee ko fala sa tàggi jëkër fekk yonent bi nee na bépp jigéen bu sa tàggi jëkër ñëw fam la fekk nang fa toog ñeenti weer ak fukki fan waaye bul fa toxoo di dem fenn na nga toog foofu moo tax jullit yi bu fekkoon jigéen dafa nekk fii soxna sa oustaz oustaz faatu ñàkkul yaa tax ñu bëgg a génne jigéen ña lislaam day wax ne ah yéene ko gàddu bu génne ngeen Bakar mu ne kon góor ñi nga xam ne dañuy faatu min kom te bokk ci yéen jullit yi bàyyi ay soxna seen ginnaaw soxna dañuy tinji ñeenti weer ak fukki fan lu nàkku ci ñu ci idda bi la fasé won nga tambalé iddaw sa jëkër dé légui do to iddaw da ngay tinji ngay tinji bo don tinji bëgg tinji ñeenti weer ak fukki fan farine da nga am ah dala nga genn da nga am dom dana ko wax inshallah fay sa balax na bu jégé ajala hun na seenu ab wala sama dé fala junaha alaykum amul bakar fi ma fa'alna kala digeen ñu def fi anfusihinna ci seen bopp bil ma'ruf ci njëkk maanaam ku idda ji jeexee ndaw sa di toilette ñu bëgg góor ñi bëggaat ko yàlla mu ne amu leen ci benn bàkkaar ñoom jigéen ñi amuñ ci benn bàkkaar képp ku sa idda jeex sañ nga sangu ba set poudre lépp sa du jekk tabarkàlla muusewru ba jekk ndax góor ñi xemme maat ndax takkaat loolu nag saa bu idda bi jeexee benn jigéen da doon tinji am ñaari semaine far am doom ba ma la doon nag mu toilette ba jëkk mag gi ne ko doo fi toilette woon mu ne ko toilette dëgg ñu coow ba leen ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam yonente ne ko toilette dëgg waaw toilette dëgg ba ma amee doom rek la idda di la tinj ba jeexoon tabarkàlla wallaahu yàlla bi ma taamalu ci lépp lu ngeen def xabiir ku ko dañ kumpana mu ñëw nag ci jigéen juy tinj da nga xeeñ mem ko waaw mi ngi tinj saxel saxel na ci léeg-léeg nga ñëw ne bàyyi naa fi samay dàll ci buntu kër gi yëkk naa fi sama simis yàlla ne la walaa junaha alaykum amulen bakkaar fii ma ci li nga xam ne arrabtum bii da ngeen ko gaaru manam dañ ko avisé min khidbat nisa ci labat digeen ni te fekk ñu ci teñ am leen ci bakkar aw wala bok ak nantum dañ ko nepp fi anfusikum am leen ci bakkar nok ndaw ci denc yalla mu amul ci benn bakkar ñu wax wax ñek mu amul ci benn bakkar waaw li bakkar dal moy ñu nan bayima xel ah sami leg ni ah dede yoy bepp defuna waye dal definu rafet nak yalla waxul ne ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def sen film bobu amna ñaari ñi defon yu am solo sen teatr mu ci nar amna ñaari ñi defon yu am solo moy ke ñewon ni ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baxna bo baxna waaw dencel ma sama kala gi baxna façon yooyu daal baax na waaye façon ñëw toog di waxtaan di xawaare di meewlu boobu ëpp la boobu ëpp la yàlla mu ne alimallahu yàlla xam na ne wóor na ko annakum yéen fa taskurunahunna da ngeen leen waxtaane da ngeen leen waxtaane ndax jongama jële ci tenji fokk góor ñu waxtaane ko yàlla mu ne man wóor na man dangeen leen waxtaane walakin waaye la tuwaaiduhunna bu leen digi dara waxtaan leen rek waaye bu leen digi dara wallahi ndeysaan la tuwaaiduhunna bu leen digi dara sirran ci secret illa an taqula lu dul ngeen wax rek wala illa an taqulu lu dul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi njëkk la ñi ngi woon ci suñu borom tabaraka wa taala di ñu jàngal wàllu jigéen ju ne ci téñ ji te ñu naa koo labat mu am yëm ca maye am yëm ca tere te moom ku ñu xam la moom subhanahu wa taala waaw mu ne alimallahu wóor na yàlla yàlla xam na ne annakum yéen góor ñi sa taskurunahunna da ngeen leen tudd di leen waxtaane waaw ndax ñaari jongama moom ne cim téñ ji jëkkëram génn àdduna fokk góor ñi waxtaane ko léeg-léeg waa bureau ba léeg-léeg garant place mu ne walakin waaye su ngeen leen dee waxtaane it la tuwaaiduhunna bu leen diggante ak ñoom dara sirran ci secret illa ludut an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa waxi njëkk ngeen waxe waxi njëkk daal yàlla mu ne dara nekku ci wala tazimu bu leen dogu uqdatan nikahi bëgg a takk sëy bi bu leen yàkkamti bu leen takk mukk hatta yabluqa lu dul dafa àgg alkitaabu na tenji ga ajalahu ab apam li fekk tenji ga àggul ci apam bu kenn takk bàyyi leen doon am fukki weer ak ñeenti weer ak fukki fan su ko yi génn ca tenji ga bu boobaa bés ba ku bëgg a takk ba la neexee takk ca mis ba comme ne yaax nga nekk ba ci ëllëg sa yaa xam waaye daal ne tenji ga àgg tenji nag jigéen ñi ñaare dañu ciy bëri ay sëriñ te it jigéen ni ñoom ñooy nekk ay sëriñ sëriñ ca loola moo tax kenn xamatuna ñuy tenjee léegi xam ngeen ne Dakar ñun ñi jóge ca àll ba ñoo ko fees baal baal yi Saalum Saalum yi jolof jolof yi kajor kajor yi ñun ñi ñoo ko fees dikk fekk leen fi yéen yóbbu yi léegi ku fiy tenji ku nekk jigéen ju la jaale si jóge Bawal nañ doon tenji Bawal la lay wax jigéen ju jóge Kadior wax la Kadior nga boole la Bawal ak la Kadior ak li woon Dakar jigéen ju jóge Saalum wax la Saalum nga boole Kadior ak Bawal ak Saalum yépp bu ko defee jigéen ju tenji boo ko gisee da ngay defee daf bu jóge Fall la wallahi ndeysaan sagar yi ne joxurum du nangoo sol lu set du nangoo da sangu neen ñu ko bu su bank say tank ni lay def ni sam bu toge talal tank yi waaw ku mëna dëkk al ñeent wër ak fukki fam nga sala ko tank yi do tok ci bilal haa ku jaxal kon sa jëkër bu lu nuyu bu lu ko fay bala waxtu yu dug na nga julli bu sangu bu genn kër gi bu wax na nga bu bank salaam bu la lay bi sori del na bu paaka way fujum fujum tay nga al ko bu demé bay genn ñu nak ko gis dé bu digi mi genn ñu nak ko gis dé yewit ko gis dé tay mu dé wallahi ndeysan motax ñi te ñi day metti lol te ñi du nonu te ñi da nga bañ nga tok kën takal rek jeex na bul toilette ba kën dila xam dila tak ci biir te ñi gi jeex na waye bu solul waaw solul sangul fo jote fodal waxtu jote julli waye tabarakallah melni na jahiliya dan kenje lolu bax ak defene tenji da ngay jaamu sa jeuker wala jaamu yalla ngay jaamu ci tenji sa jeuker ko mom ba leg leg ñeuk ñew naan la dang ko añaan mom momul tenji gi ak jaamu yalla go mom yow rek jaam tabarakallah ñu noté ko non yalla mune wa alamu xam len ne anna allah yalla ya'lamu mom rek xam ma fi anfusikum lin nak sen xel way way fahdharuhu moytu len ko moytu len yalla lolu defey te ku gor ñi way day te ku jigen ñi ci walu te ñe takante mak ñom sen yoy ndax ku sa te ñi jeexul ku la tak tak nga lu haram tak nga jabar jambar ku ne ci ibde ken du ko tak ku ne ci teñji ken du ko tak lol tagal wa ala mo xamle nak ne allah ya la ghafurun balikan la rahim wala bok halim ku yeram te ku yereme la ku labir la yalla ñu yeram la junaa alaykum amulen bakar yeen goor ñi in talaqtum an-nisaa bu ngeen fasé jigen ma lam tamassuhunna ti jebaluñ len ko mune lolou du ben bakkar comme neex nga tak tay fasé tay sa ñu jebalako yalla neena lolou amul ben bakkar leg leg gor bu naxare le def ko fasé tak tay fasé tay wala nga tak nekati nga tak gisoko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw waji da tak jabar neysan ba boru ngon ñu xamne legi toile tok waxtana ci def jabaji dal di reene ko deug la nopuy nopuy ri ha dara xewugul waji ne ko fassena la mu ne bajjen bi bajjen nit ma wacceti nañ ma wacceti nañ ma wallahi neysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtanu yag rek mu ne ko yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi nga lan mu ne yalla mu yalla musul ci yow mu yoonte bi ne ko musul nga ci ku ri dewal ñibi muccu nga wacc nañ la waaw te tay ko may kon yalla ne lool du ben bakkar tak tay wacc tay amul ben bakkar aw wala bok tafridu lahu nafida ngeen rëddel leen ci ci juhul lepp lolou tam amul ben bakkar rek ci tay ñu lay may jabar nga ne soxna ci la dang may 50000 nga ne ko waaw d'accord na ci waye fi 5000 la yor yalla ne amul ben bakkar nga jox ko 5000 desel ko 45000 waye nak bu fekke feso yene fay ya ngi jalo 50000 la la ñaan nga ne ko dina la may 50000 waye fi 5000 la yor ñoo ndiko jakk bu fekke fas yene wo fay ha baaw na nga fas yene fay te yor ñen nga duggal dara baawima do lay ñu ñu ci jakk motax bu ñu may ci jakk dañu war ne jigen ji ñaan nako nangam 20000 waye moy ko ci andil ci 1500 defal nako nangam ñu xamne lolu Allah dim ko wara jox lolu gor gu nek yalla leena du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ca des su ko la nga joxe lépp tey ci taxaw taxaw bi 50,000 nga làmb sa poos woon ñu ne 50,000 nga desaloo ko dara mu des léegi rek yori na waa jë ci aajo waaye mu ne nag jigéen ji ngeen fase tey takk tey fase tey nga xam ne bokku leen lal amagu leen ak jote wa matiuhunna na ngeen leen jox yóbbal wa matiuhunna na ngeen leen jox yóbbal ay bagage yuñ yóbbu paas ba ko yóbbu ñetti complète ñaari peeri dàll ak wax ju neex dati laal fii Ousseynou ba mu fasee jabar ja wala Hassane Bok ba mu fasee jabar ja fase ko ba noppi may ko ñaar fukki jaam ak ñun fukki junni ne ko nag alquran moo ne ku fase ba àgg fii ñu àgg munti leen ànd waaye doylu ma ci yow daal di jooy soxna si daal di jooy ne ko gindaa ci yàlla su ma xamoon ne na ma doon def su ma ko dee def fii lañ jëm si du ma ko def man mii doylu ma ci yow noonu lañ bëgg ku fase jabar toll fii nga def ko tey nga takk fase tey wa matiuhunna na ngeen leen jox yóbbal borom xam-xam yi fuqaha yi ñoom maalik ak yooyu wa matiuhunna dañ ko war lawal ne jëpp jigéen juñ fase rek am nga àq boobu yóbbal li jox leen leen yóbbal nga ne waaw léegi ñaata laa joxe mu ne alal muusii qadaruhu ki yaatule na joxe nim ma ne maanaam borom million yi bu fi joxe ay 1,000 francs dinaaw ay million nga yor joxe ni nga toll wa alal muqdiri qadruhu ki yàlla xompuur sëg bi na joxe ni mu toll borom 1,000 francs yi na joxe foofu waaw kenn koo daal joxeel li nga man ba tey bu ñu takk fii jabar it jékki-jékki rek na 5,000 yàlla mu ne déedéet bu leen yàqal jigéen ñi léegi daal comme waa yi am na ay oto yu bari am na ay kër yu bari am na alal bàyyi leen ko bu ëndee 5,000 baax na 200 baax na 1,000,000 baax waaye nag bu mu tax ngeen bëgg yëgal paate ñu jigéen ñëpp 100,000 déedéet comme sàll maam ay 1,000 francs lay ak ñoom seen yooyu bu joxee 2,500 baax na alal muusii qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu nii la bu ñu ko defee ñëpp am jabar waaw kon sama gars yi ñëpp takk bu ne woon ku ne tey jigéen ñi am na ñoom ñoom it ñii la yàlla waxee rek am na ñoom fi ne ay million lañ bëgg parce que ay matérialiste lañ waaye am na ñoo xam ne bëgguñu loolu diin rek lañ bëgg ak buñ xëyee am nañ lekk ku am doom ju tekki su màggee aw la ku am doom ju tekki su màggee aw la tabaarakallah kon alal muusii qadaruhu wa alal muqtari qadaruhu loolu nag mataaun bilmaaruf yóbbal la waaye nga def ko ci njëkk nañ ko rafetal kenn du fasu jigéen xas ko saaga ko jënd ko tasaare bagage am yàlla mu ne loolu baaxul dañ koy def bilmaaruf waaw kaay mu ñëw man kat juróomi weer ak nii ma lay tere lii mënu ko bàyyi waar naa la bàyyi woo jëd naa la ci laal bàyyi woo duma la duma nag léegi wool sa papa wëcc naa la wala boog wëcc naa la toogal tij yidda bu sa yedd jeex nga ñibbi mu toog dee edda soo xëyee jox ko défense mu toog bu tuubee nga fay li tiye sa jabar bu tuubul bay day jeex salaamaaleykum nga ñaanal ko gaare taxi def ko ci bu ko attanee bu ko attanoo gaare camion defal ko ci bagage mu ñibbi mu jeex tag wallay dëgg sax xaqan nee na lii droit la bu ñu teg alal muhsinina ci ñuy def lu rafet yàlla nee na ku bëgg a def lu rafet na gaddu affaire bii di ko def wa in tallaqtumuhunna bu ngeen leen fasee min qabli an tamassuhunna lu jiitu ñu leen di jébbal am nga jabar jébbaluguñ la ko wocc nga ko waxad faradtum fekk rëndalal ngeen leen lahunna ci ñoom faridatan can nu ñuy def mu ne fa nisfu maa faradtum genn wàllu la ngeen rëndoon waaw da ngaa nekk Italie yónnee ñu takkal la jabar faatu ñu takk faatu nga toog ba mu yàgg say mbokk téléphoné suukale leen nga wëcc ko allo diw ñu ne allo sa jabar ji du toog ngaay mexalay dem léeg-léeg mu dem puur nangam nangam ba nga wëcc ci ñàkk fayda fekk rëbdoon nga ne danga joxe 50000 yàlla mu ne wàcc nga 25000 na nga jox ndaw si 25000 100000 nga waxoon 50000 1000000 nga waxoon 500000 lépp li nga doon ci farata daal xaaj ba na nga ko jox bu ko defee bu boobaa kenn du fooy jigéen ñi xaaj moom ndaw see ko moom mu fajee soxlam te it fajee naa la day tiital jigéen ko defee nga dampe ko loolu ndax xel mi dalaa illa an yaafuuna lu dul ñu baale lu dul ñu baale ndaw sa ne la bëgguma sa dara aw yaafuwa wala mu baale allazi waa ja nga xam ni biyadi yi ci loxam la nekk uqdatu nikaa takkum sëy ba takkum sëy ba muy kilifa ga su kilifa gi baale it maanaam jigéen buñ koy mayle dafa am kuñ koy bàyyale mbaa bàyyam ci boppam kooka su baalee mbir ma wàcc la ba tax kooku kenn may jigéen te amul kooku sëy bay wér jigéen fuñ ko mën a maye te bàyyam gi dund te dëkkoo rucca sëy bi wérul waaw jigéen bu fekkee mësta sëy su ma sëy sëy rek ba ci bàyyam dëkkoo ku ko maye baxam waaye bu mësta sëy ku ko mën a maye ku dul bàyyam sëy bi wérul laa nikaaha illaa bi waliyin waaw moo xam nga naan dañoo bëggante léegi nañ dem rab sàngam ñu maye ñu wérul de parce que ñooñe moomuñu ndaw si moomuñu kilifteew gi te it loola tey fii ba tax léegi ku bëgg sëy boo gisee paase galaay rek ñu mun mun rek ñuy jëy bu day mujj yàgg léegi kum dox kum ñaar dox si mbedd mi ne ah man ñu may ma bu yàgg waaw man ñu may fu la maye ñu non paase galaay ñoo maye ah waaw anarchi bi kur waaw ñaar ñu ànd kay léegi am dam lu di wax la ay ñëmb sax ñooñu may jàkkin fekk ñun tilu yëguñu yàlla daal laa bëgg bala ñoo maye kenn na papaam joxe ndigalu maye ko wala moom papaam maye ko waaye daganul kenn waa jóge fa rek daal di maye maaleykum salaam wa rahmatullah ñu ñëwa kër ga incha allah ma dem de kon su goro yi wala boog su ki ñu bàyyile bàyyee baal ki nga xam ne moo war a joxe li muy joxe su boobaa loolu dalay wàcc waaye suñu li baalul nag fokk nga joxe genn walu la nga digge woon wa an taafuwa ngeen baale aqrabu li taqwa moo gën a jege ragal yàlla ki takk sa doom wàcc ko te jotiguñ war koo jox genn wàll la mu ko digoon nga faar baal ko ko yàlla nañ loolu moo gën a jege ak ragal yàlla ndax da ngaa bañ a lekk yëf jàmbur tax nga def ko lekk ko nag du lekk yëf jàmbur waaye moo gën a jege ak ragal yàlla ndax nit dina bàyyi lu dagan ndax bañ a dugg ci lu xaram waaw nit dina bàyyi lu dagan ndax bañ a dugg ci lu xaram ki jël lu dagan lépp nag noo ngay tàmbali dugg ci lu xaram moo tax doomu aadama war nañoo xàmmee lu dagan ak lu war léegi la ñuy coow ci ndax plané familial dagan na su ñu nee waaw ndax war nañ ko def déedéet parce que fiq baa am ndax lii dagan na wala daganut ndax lii war na wala warut am na loo xam ne kenn du seet ci fiq ndax dagan na ak daganut dañuy wax ndax war na wala warut waaye lépp boo ko seete ci dagan na ak daganut am na yu bëri yoo xam ne dañ koy bàyyi tabarkàlla mu ne yéen ñuy fase wala tansaw waay waay bu leen fàtte alfadla mbaax ga doxoon baynakum seen diggante ak seen i jabar ha yow mi wëcc yàlla mu ne bul fàtte mbaax ga doxoon seen diggante am na jamono yu mu neex

sallam te yeppadagam kon julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam moy ñaanal ko xewal waxum ne buma kenn ñaanal lu li def ni ñi wax len li ñeneen nit buñ ko gisu ni gisu ni li buñ waxe le lepp da fay yeur mu tek rek julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam asawi nena wa hikmatu salati al malaika wal mu'minina ala nabi tashrifuhum bi zalika nena ekma bi tax ni sante malaika yi ak julli ci ak julli julli julli ci yonenti bi nena lolou dafa mbi yok teranga motax ñu roy ko ci yalla tabaraka taala ci julli ci yonenti bi ak magal ko nena lolou dafa am solo ci ñom lol lolou motax bu ñinde fi bañu lotte ci fay yonenti bi ali sallahu alayhi wasallam li nga xamno li yalla sante ñu ne kon yalla ginaaw ñu lopp ñu ci loolu allahumma salli ala muhammad kon wootu ñu jullu ñu ci ñoom tabarakallah cheikh al hadji abdul aziz dabax yalla yalla yok ko yeurumande ak leer bu dañ wax ni ñun ci bu leer la ñun lendeum lañ bu ñu bëgge jog ñun lendeum gi di ñaanal leer gi neena lool dañ ci lott ñu ngi def kon mu ne kon ñun ñi lendeum dañuy jël suñu lendeum goom jaar la ko ci leer gi di tabarak wa taala ne ko jullu ñu ci leer gi nena lolu moy allahumma salli ala muhammadin tabarakallah yalla yalla fay ko ci mat ñu bax ñi la bokkon radjalahu anhu kon yalla mu ngi santane julli ci yonent bi ku julli ci mom ben mu julli ci yow fuk ku julli ci mom fuk yalla julli ci yow temer ku julli ci mom temer yalla julli ci yow jinni nena yamal qiyamati ñi koy gëna jégué moy ñi gëna bari lu ñu julli ci mom momit mon julli ci yonent bi ben zikar la bo xamni bi amul ben jafagn jafagn bu ci nek li ñu wax ni zikar amna ay khutura ay danger ñun seen yoyu bi mom salatu ala nabi amu ko fen tabarkal amul ab lim amul def ci fuk ak def ci fan yar ak deeret allahumma salli ala muhammad wa sallim sabu saxal dem rek wala sabu degge ñu ne yoonte bi muhammad wa rabbi sallallahu alaihi wasallam innal ladhina nga xamni nak ñu isuna allah dañuy jema lor yalla diko yandi ak diko jema takal nan yaay bayyi diw ak am nga dom innal ladhina yu'suna allah ni jema lor yalla diko tek baat yoyu wa rasuluhu di lor yoyinti bi ci lo xamne yelluul ñu ngi day la'anahum allah yalla rabbuna len fi dunya ci aduna wa a'adda lahum dancal na len azaban muhina mbugal mu doydi lolu suñu borom tabaraka taala mi ngi koy tontu ñu don wax nan yadullahi mahlula loxol yalla dafa banku ak nasara yanan al-masih ibn allah ñoñu ak ñi nga xamni dañuy lor yonent bi di yeddi limu andi ak di jam sharia ñu ñaat ñu ñi lay wax ibn abbas mu ne nazara fi allazina ta'anu ala ar-rasuli hina ittakhadha sufiya bint huyay bi nga xamé né denc na bint huyay wax ja bari ja néna lolu ci ñooñu la ay ji wacc di wax ak ñoom li nga xamné moy jiblu way bobu ibn abbas waxam jëjju kon nasla bo xamné bi bu wër la ci walu li nga xamné ñoy jéma lor yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mune wallazina ñi nga xamni nak innal ladhina ñi nga xamni yusuna dañuy lor allah yalla wa rasuluhu akum yunentum la'anahum allah yalla rabbuna len fi dunya ci aduna wal akhirati ak al akhira wa a'adda lahum mudanjal len azaban muhina mbugal mu doydi di len xaar ci aduna di len xaar ci al akhira wallazina mbolam ñi nga xamni yu'zuna al-mu'minina dañuy lor julli ji di len tek baat yu dagamut di len tek baat yu len war ta tek di len metidal yu'zuna al-mu'minina di metital ñi gem yalla di len tek ay kaddu di len naqaral di len sufel wal mu'minati ak jigen ñi bi ghayri ma tasabu ci luñ deful ci bakkar fa qad ihtamalu non nab nañu buhtanan aw sas ñoñu yanu nañu buhtanan aw sas wa isman mubina ak bakar bu lera lera kon
lor ab julit dem lor ben julit yalla neena degum lor ku gem yalla nek julit suñu borom tabaaraku ta'ala neena degnu ak lor gam ñu di dem nak ak num tuddu juti motax hadith bay wax ni saagab julit ak jibaji la xex ak non ad wa bi yalla sibabul muslim kufr sibabul muslim fusuq wa khitaluhu kufr kaaba bi limi mag ay julit jorob julit dimi julit mo gëna mag motax ku gëm yalla di goor mba mu gëm yalla di jigen lor len dagal lor len bokku na ci ay ji di bëgg ñew inshallah ci darsu bi di ñew am doon mu dundu ay ji ñi bëgg du jang juroom fuk ak juroom ñent nga ne ko nak do fi dundu ay ji tax nga diko lor di tek ay metit ci mom di cheikhum yaayam yi di nona jaar nga la gënne ko kër gi mba gënne leen kër gi lutax nak day dundu ay ji ñi bëgg jang inshallah ci bind bi di ñew mu juroom fuk ak juroom ñent wa tax nga diko tek ay lor di nangu yi nga ko mayon di nangu yi nga ko joxon yi nga fekkon mom nga diko wañi ak yi demé ni ko yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu dara da dañu ci walladheena yusmu almu'minin ñu lor julu ji te ñuy goor wal mu'minati ak julu nak jigen bi ghayri maktasabu ci lo xamne fa buñ ko manam defuñu bakkar ko ko def faqad ihtanalu neena ñoñu saf nañu buhtanan aw sos wa ithman ak bakar mu benen bo xamé bu leer la fofu moy aya juroom fuk ak juroom ñet ci suratu al ahzab tabarakallah yalla mu ne ya ayyuhan nabiyyu e yow yonent bi qul li azwajika wa khal fa sohnay jigen ñi nga xamné yaang la di denc te ñu mat juroom ñent jigen juroom ñent soxna na nga len wax wa banatika ak sa doomi jigen yeb nga xamne modi fatima raqiyatu zainabu ak ummu kulthum wa nisa'il mu'minina ak jigen julit yeb mbolam jigen ñi nga xamne ay julit len di denc ñom tam ñi gëm yalla na nga len wax ñom groupe yi yeb yudunina nañuy jotal alayhinna ci sen kaw min jalabibihinna ci sen cëlin jilbab mu yere bu gudd ci julit bu jigen yalla neena li la sant yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu sant ko ay soxnam waye ci ay soxnam la koy tambale sant soxna yi yudunina alayhinna min jalabibihinna ñu sonn jot lu yaatu lu fat nga xam ne li ñuy sol dina sàng seen yaram lépp lu lay benn bi sa doomu jigéen yit nag ci kër gi nga wax leen ñoom ñëpp ñu sol lu jot te yaatu te fat ba dara feeñ ci seen yaram lu dul xar kanam bi ak tënk yëfale wu ko ci nag ndax day bañ ñu ne aaday naar la wala ñu ne aada la rek waaye du diine comme ni ko nit ñi di waxee léegi di wax ne muuraay ci jigéen du lislaam du diine waaye aada la yàlla ngirum dindi loolu mu ne wa nisaail muminina mboolem ku jabaru julit yow mu jigéen muul nga xam ne yaa na ci kër gi yàlla ne ne soo nii laa sant yunti bi mu wax la ko nga soloo ko yunti bi nag wax na ko bi ko yàlla ne xul waxal lool moom wax na ko wax na ci hadith nee na aljannaa ngi nii neex na lool aljannaa ngi nii neex a dugg lool waaye xam naw jigéen ñoo xam ne buñ fa dugg bu yomal xiyaamatee la leen faytee dugg mooy li nga xam ne seen colin ndax seen ñàkk mosóoru wala seen ñàkk muur seen yaram wala yu demee ni yooyu mu wax ne kaasiyaatun aariyaat maailaatun mumillaat ru'usuhunna kaasnu matil buxtil maaila laa yadxuluna aljannata walaa yajidna riha jàngale muuraay gii nag moo taxoon bokk na ci li taxoon
julli di sant jigen ñi buñ koy def ñu mur seen yaram diko def juroomu yoon ci yes bi ñaakar ne legi tay ñu min ko far dox ci dama dañ seen yaram waye sheytaane def bo sel male rek mu ne man nga sanni muray gi ndax Dakar dafa tang waye tangoo yoomu de suñu waram xamul na ne fam ko doon santane fofa gëna tang tay bi mu neew misail mu'minina mbolam ku gëm yalla fo meena nek ci penku ci faw bu gannaar ak bu salum ay ji dala lambale nela muru saw yaram bu waxe yentu ne nek ya ayu nabi qul li azwajika da ci santane wala ne kep ko am soxna dafa daari jaabu ci yow nek farata ngane ko acca bokal ci yidina alayhi min jalabibihin kep ko am soxna dafa nek farata ci yow ngane ko acca bokal ci yidina alayhi min jalabibihin salatel yara yalla laaj nako su salatel gatt yalla laaj nako su salatel lu jukku fenn fu nek di feñ yalla laaj nako dina ko laaj nak mom ndaw si waaj dina la ko laaj yow nak bu fekke taxawé nga ca man ca wara taxawé mer ca xulo ca lo ni nga duggu ca suñu borom tabaaraku ta'ala mom xamna ndax la yukallifu llahu nafsan illa wusaha amma so ci taxawu di len waxamul lo sax waye far bu ci beb diko jëndal yi mu yok ca mo baam ngir de bop neen suñu borom tabaaraku ta'ala bu la taxawé le ëlëk dina la sonal sayyidna al-imam tabaarakallahu mi ci yof dafa daan wax day wax ne ci khutbaam yi yawmul qiyamati dañu gis goor bu ñu taxawal diko atté jabaram da di ñew tiyé ca baat ba ne yalla ki di sama jëkkër day moma nara sétan bama dem sa wara ne nañu ne ndaw si yalla ndaw si lutax te yalla xam na lu mu daan ma ne ndaxte suma masaane sekk ak moom mbir ci mbirum aduna suma ca gantoo dana ma yedd mbaamu dóor ma su an bi masaana sa xorom mu song ma su kaani ji masaana ëpp mu song ma su doyul mu song ma suma masaana lank bañ ko fekk ci lalam mu song ma waaye ñàkk musóor musuma cee song ñàkk julli musuma cee song kon nag suñu borom mi ngi nii fopp mu jëlal ma sama àq ci moom sayyidna al-imam xutbaam boobu lu am sar la moo di ji góor dengal yàlla wax yonent bi te yonent bi mooy suñu royukaay qul li azwajika waxal si soxna yépp yudnina alayhin min jalabibin ni ñu sollu jot kon sollu gàtt dagamul ci jigéen ci soxna wa banatika su doomu jigéen yi day tekki nag bépp góor boo xam ne denc nga soxna am ca doom ju jigéen mu toll ci gis baaxu jigéen ba baa ñu koy may jëkkër diggante boobu lu mu fi def ci cal gu gàtt lu mu fi def ci cal gu yaraax lu mu fi def ci cal gu sàggan suñu borom tabaraka taala mi ngi fa baaraamam tekku ci sa dënn yow mi nga xam ne yowey papaam di la wax ne ah kii kët li mu solo danga ciy am bàkkaar ñu ngi ci ami bàkkaar moom ñoo ñuy yeewal xiyaamati danga gis ko seq tànkam di bëgg a dugg ci biir aljann ja doom ji jigéen ne niir ca loxo ba ne yàlla waxal ci kii jàngalu mu woon li ngay jàngale waxalu mu woon li ngay wax xawma ci woon ni lenn mboole mu ñu aaye fii tey dara laa ci xamut suñu borom tabaraka taala atti leen ñun ñaar foofee kon nag wa banaatika na nga leen wax ne yudnina alayhinna min jalabibihin wa nisaa'il mu'minina soxnay julit yi kon nag lii ab nasra lii ab yax la bu wér boo xam ne bii doomu aadama munta bind lu ko weddi doomu aadama munta xalaat lu ko weddi lu xam xamu nit rëy lu ay xalaatam rëy munta weddi aaya yàlla jii mu ne yonent bi waxal say soxna nañu muuru waxal sa doomu jigéen nañu muuru waxal soxna julit yi yépp nañu muuru yudnina alayhinna min jalabibihin nga ne waaw yàlla lu tax ngay muuru mu ne valika ndaxte colin gii may wax adana an yuarafna ñu gën a suufe ci lu julit gi def ñu xam ne julit la colin gii adana mu ñu gën a suufe ci ñu xam ne an yuarafna ñu xam ne kii julit la mooy li ngeen di wax minimum nag ku ko amul yaa ngi ci zero parce que maximum am na ak minimum moom soo ko amul rek man nga ne man fi ne maa nga ci zero kon nag yàlla ne ne fii colin gii muy sant jigéen ñi di ko sant soxna yi di ko sant seen doomu jigéen yi di ko sant soxna julit yëpp mu ne colin gii muy gën a suufa ci ñu xam le tabarkàlla maa ngi ko doon wax ci suñu kase ba la njëkk a génn maam borom tuba radiallahu anhu ba muy jàngale saaratu tulaab di ca jàngale lu ñuy tuddee grand mère ci arab daf caa wax ne walan tanaal diina doo am diine
yow ki jigen hatta tafturi mudul danga sutural jisma ak yaram bi yeb ya zainabu yow mi jigen bi taxamuy ci musur da nga jël ak musur ma borom taw moy wax musur sa yaram yeb bamu def xar kanam bi ak tenk yi neena li mom xamna ne ku ko deful neena lantana li dina do am dine té nak ak dina la wax muy lif ak lam muy al islam naka ñu ba demé ca wasiya ba muy tuddé wasiya ci pend job ma nga ci wax yi wax di mel nonu waaw dumi ala al khumul wa at tafattul fi sirri wal jahri fayaghfira laki wala fayaghfara laki kon zalika tulim gi yalla santane aduna moy li gëna soufé ay yu'rafna ci ñu xamné ndaw si ci ñu xamné soxna si dulit la fala yu'zaina dotul lor kenn dotul ko lor dotul lor kon ci yaramu neenam kenn dotul ko lor ci diko ciokas fala yu'zaina dotul lor kenn ci yaramu neenam kenn dotul ko lor ci diko ciokas jigen am ñu bu ko solo dox ci mbeddi rek ñepp daan koy tegg yaay waye am ñu bu ko solo ci mbeddi rek ñepp yapp ko tamar kala toñ kadi li ñu mëna mëna toñ xamna ne ñuy toñ moy rek ñuy solo tol nga xane dañuy bëgg ku len toñ wa kana allah yalla nek na ghafuran bi balikat rahima di ko bor yermande yalla ñu bal te yeram ñu suratul ahzab aya juroom fuk ak juroom ñent kon suñu borom tabaaraku ta'ala li mu jangale fi muy suko fab nak diko tek ci ay xalaat wala ngoy fab diko tek ci walu nan diir waxuko na ci borom xam xam wax borom xam xam liñ ci wax moy yalla neena na jigen ñi mur seen yaram yalla neena na ndaw ñi mur seen yaram ndaw jigen yeek yeb tabarkal yalla yalla defal ñu jamm defal ñu tawfiq ki na kon ci tafsir bu di sen ngoko alim sall and ak yalla xarle wi mbokam sa abdullah jaxate wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh احلل عقده من لساني يفقه قولي بك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي مخوكاي بي سن بوك عليم سال اندك تولو خارلوي سن بوك ابلاي جاخته سي ديفم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران الكريم الحمد لله ني تاخون ديمب تي سوره الاحزاب ايه djurum fuk ak djurum ñent suñu borom tabaaraku ta'ala don ci wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam ni nga xamne non la jigen ñi wara solo mo xam ñi ne ci sey lañu mo xam ay jigen lañ ño xamne kenn dencé gulen mo xam ay jigen lañ ño xamne jigenu julil lañ yana dal li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ñu gisoon ci aya ji suñu borom tabaaraku ta'ala di wax ni nak moy li gëna soofé ci ñu xamé len fala yu'tayna dutu ñu lor kenn dutu len lor kon jigen ju bañ ko la lor ci mbedd mi bañ ko lay lor ci ëtt bi bañ ko lay lor ci kaar yi bañ ko lay agresser bañ koy nangul li nga yor bañ ko lay kar di la sonal bañ ko lay sonal ndax ñak la yeureum bañ bo nekké fi ngay liggéey lég lég sëñ jittum liggéey kay di la jéma sakku ngeen tuddé ay sakku ci barabu liggéey kay té xala jigéen di ko jambat tabarkalla lég lég ngeen dégg fiñ ci def ay émission yoy yépp suñu borom néna ko ci xamne bañ nga mu dal la te ngay jigen neena len rek mo la ci taxa meuna mucc yudunina alayhin min jalabibihin neena sallu jot rek mo la taxa meuna mucc ci yoy yeb waye bu ñepp dajé won teural ay loi teural ay atté teural len lu nek ngir téré lu ñepp di gis te bëgg ko lool du soti bo fi taajon lu am xar bëgg nga yor saw yeb lo do dor xarmi mom loli nga koy téré fokk rek mu ñew mom kay ñu def moy dëngël bab bi nalé pour bañ yedd dal ko waye fokk li nga tek tém bëgg ko mom xarmi dina ci ñew suñu borom loli la xam ne jigen ñi bu ngeen bëgge mucc mom lenn rek mo leen taxa mëna mucc moy yudunina alayhin min jalabibihin sallu jot rek yaatu fat ndax cër bi nga yor
te goor ñi diko yekewo ak diko wër so leen ko nebbut xana di leen ko won fokk rek tabarkalla ñu indi la ay ciwon te jot ci ciir bobu jaral na leen lu nek jaral na leen nang li nga yor jox ko keneen ngir jot ci ciiram tabarkalla kon fi suñu borom tabaraku taala santan na fi lo xamne la suñu goor go doon wax serigne shuaibu rajjalal anhu mune mbir mi dal len rek moko meuna fajj wala ñatt yef teela may xale yu goor yi yu jigen yi teela may xale yu goor yi soxna tey sajj suñu xef rek tabarakalla yalla yalla yok ko leer yalla neena wa kana allah ghafuran rahima yalla nak ku beur yermund la yalla ku meuna balé la moy ki xamuton li yaakar ne ay aaday nar la yaakar ne kumu neex def yaakar ne dafa am mbolo mu ko war def ak mu ko warta def mu daldi yeg li daldi koy tambule def yalla neen dana ko bal ye wess won tey dina ko yeureum buñu dajé ma ak mom limuy tek nak kon moy su fekke defuko nak ah ba ban nak bëgg khafur wala mu bëgg rahim yalla neen lool nak man na def ba tax ñu bax ñi daan solo ni ñu melni ñom mam fa wad welé barkal ñu melni ñom suñu mam jaara gusu ñoo ñi ñepp kenn ku ci nek ko ci masaama gis tabarkalla waxuma la muuro ak flar wala yoyu way seru dunk lañ jaan muuro ñom wara door tay ci aya juroom ben fukk ci suratul ahzab la in lam yantahi al munafiquna wal ladhina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madina lan nughriyannaka bihim yalla neena yoonenti la in lam yantahi subayul togn la in lam yantahi subayul togn subayul nafiq subayul def limuy def la in lam yatruk haula al munafiqun alladhina yuzahiruna al iman wa yubtinuna al kufr suñu bayul sen nafiq gogu la in lam yantahi subayul al munafiquna nafiqi ad nafiq walladhina ak ñinga xamne fi qulubihim marad sen xol febar ca nek wal murjifuna fil madinati ak ñi rëng rëngé dëkk bi ay perturbateur lañ doon tuddé budé ci lakup tubab ñett ñi munafiquna alladhina fi qulubihim marad al murjifuna fil madina fu diina yaqko ñett ñi ñoko yaq yalla neena fu diina yaqko ñett ñi ñoko yaq ki woti na gëm na yalla ci biti te bir ga wedd yalla ki nga xamne xolam dafa febar ak murjifuna yi mu ñi nga xamne duñu bayyi lenn mu tedd fa mu wara tedd ñom dal yunshiruna al arajif wal akazib لبلبله الافكار وقلقله الصفوف ونشر اخبار السوء لول موي سين لغي تصار اي رنگرنغي اك اي واخ يدول دغ اك جخاسه خلات نيت ني اك جخاسه ساپسي اك تصار خبار يو باخو نيوني سي مدينه لول مو دون سين لغي تبارك الله مونتي بينا داغان نا رك ني دوخ بني حرام yunt bi ne haram na nak ñu dox ban dagan nek ay murjifu fu nit ñi jaar buñ fa jaar fu nit ñi jëm buñ fa jëm té na ay julit lañ bu nit ñi jëmé ni ñu jëm dalé bu nit ñi jëmé na lañu jëm ni rek yalla mu ne nak ñooñu buñ bayoot lool wal murjifuna fil madina mu ñatt ñooñu la nukhri yannakum dañu la khair bihim ci ñoom dañu la khair bihim ci ñoom manam dañu la jox ndigalu songu len la nusallitannaka alayhim ya muhammad dañu la jox ndigalu jëlul sa jasi te songu len ñom ñep buñu bayul liñu def dina la wax nga songu len summa ginaaw ga nak so len songé la yujawirunaka fiha dutu ñu dekkete ak yow illa qalilan mudlu tuti tut lañ fi amad rek yakhrujuna min al madina فلا يعودون الى مجاورتك فيها الا زمنا قليلا ليس ما يتاهب للخروج التفسير الرازي من وعد الله نبيه ان يخرج اعداءه من المدينه وينفيهم على يده اظهارا لشوكته التفسير الكبير جوكيب نيار فك جوم ك
katum ñaari témèr ak fanwèr ak ben mune yalla tabaaraku ta'ala digna yonentem bi mu génné nonam yi medina dakhalen ci loxol bopam fegnalako dolem sallallahu alaihi wasallam mune ko kon ñett ñi buñ bayul li leñu joge fi te buñ fi joge rek diina ji dox munafiquni alladhina fi qulubihim marad murjifuna fil madina ñett ñi buñu genné madina dox rew muñu necc buñu fa genné diina ji dox kër buñu necc buñu fa genné diina ji dox gox buñu necc quartier buñu nek restaurant buñu nek man dal fuñu mën di nek ñom ñi buñu fa genné rek diina ji dox waye buñu fa gennul nak doxal fa dara da fay jafé ndegam yoonte bi lañ mëna galankor waxuma la kenn ko xamni ki domom sallallahu alaihi wasallam ñooñu mal'unin suñu din leen de genné dañ leen di sori yermunde yalla mub'idina an rahmatihi aynama thuqifu fuñu leen mëna fekk japp leen ukhisu dañ leen di japp wa qutilu ñu ray leen taqati la ak ray aynama tuqifu fuñu len mana fek uqifu jappes len wa qutilu rayat len taqtila ak ray aynama wujudu wa ujriku uhsu ala wajh alghalaba wal qahri thumma qutilu likufrihim billahi taqtila fuñu len fek rek bu len genné madina manap ñu nek fenen nak difa def seen yef yoy murjifuna yak munafiquna yak ladina fi qulubi marad neena fuñ len fek rek jappaleen buñ len jappé ray len ndax diina ji ñi ko don galankor man fay jog te kat ñi tabarakallah suñu borom tabarakallah di wax ñi nekkon ci biir diina ji nek ay murjifuna yalla ñalla mussel ci murjifuna yak munafiquna suratul ahzab ay juroom ben fuk ak ben sunnatallahi yalla nena li moy doxalinu yalla fi ladina ca gaay nga xamne xalaw ñoo jitu won wala weyon nañu min qablu bu ñeuk sunnatallahi fi ladina qalaw min qablu li moy sunna yalla li moy teralinu yalla li moy loi suuf wala li moy loi société ni lay doxé sunnatallahi fil munafiqina

0: nit bu doone iman legi lamuy nañ koy fétal dal moy jang kamil tuddu xalé yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am métier mune fa mune yunus yalla daoud dafa amone métier yunus yalla sulayman amone métier yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amone métier kenn ku nek ci ñom am métier ci métier yi ñu amone kat ay métier yi ñu xeb la sallallahu alayhi wasallam métier moy métier di sam mon ci métier momu def nek ni am nañu ko xeb yunus yalla daoud métier moy yor ay weñ diko teug di ci defal nek ab teug mon ci métier momu di am nañu ko xeb yunus yalla tabarakallah yunus yalla daoud kon mu di métier mu wéccam di lolu teug yunus yalla idriss di métier mo xamni ma yunus bo xamni bi métier moy eu ci deri nek wude yunus yalla nuh nek ko xamni ki ci denk lay liggey mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yunus bu daan liggey li ngay liggey tabarakallah lo meuna liggey munu liggey gaal gu tolni gaalam ga ba leg gaal ga ñang koy fatali ko gor gorul kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga mëna def lu baax yow mi nekkum teug yegal ne yunus yalla daoud alayhi salam li nga nek la nekkon yoron metti fonk gum sonkon metti mo nak motax yalla may ko lim ko may nak non yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam metti mo dan sam kon yow mi sam ak jur yegal lool kenn ku ne nak metti mi nga yor deugar gi ngi ci deugar fonk gi ngi koy fonk moy tax suñu borom tabaarak wa ta'ala may la ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk la surtout saba aya fuk ak ben wa tagatalon nañu nak li sulayman ar-riha ngalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngalaw khuduha khayu ngalawli shahrun werla manam lu nit don tukki war ko fas mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngalawli su xeye rek dal dikoy jexal su xeye rek bala midi ngalawli jexal ko warawahu ha ngontal weri ngontal kon ngalawli shahrun mamtam lo dan dox ci fan weri fan su ngelaw li gonté dox ko Suleyman daan tok rek fab derbi tek ñepp yeek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jekk su daadi waxe bismillah rek yeef ya daadi naaw ak ñom ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne sakhara Allahu lahu ar-rih taqta'u bihi al-musafat ash-sha'iha fi sa'atin ma'dudat تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد إلى بلد تخدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد نون لكم فصلون الوقت كون دفع كون لي قمناني قونا نيروك لول يني وار لك مي أبيو يات جدم تكوا كنيو نخ نيرونا لينغ خمني تلني لك kon tek len sen baram ci aya fuk ak ben
1: di ne len de len aw daoud noyalal ko li nga xamne moy fer ne ko nak daoud nak legi ginaaw bi nga amé ñaari xewal yoyu de liggey mbubbi kong yu jot de ko nat nat bu jek wa amalu saliha te ngeen bi def jof ju bax yeen wa keur daoud roy ci sen baye te bañu wéru ci seen bàyyi wax la jam solo ne leen nag inni ma taamuna basir yàlla ne yin famille bi li ngeen def lépp ko gis laa ko ko xam laa war a dooretey kon ci aya fukk ak ñaar wali suleyman ar-riih suleyman nga xam ne moom mooy doomi daoud liggéey waxi suñu borom tabaarak wa taala ji ne wa amalu saliha yéen famille bi liggéey leen bu leen wéeru ci seen liggéey yu bàyyi ndax arab nit ki du koy wax ne diway sama bàyyi waaye nit ki koy wax ne maa ngi nii mooy nit ki mu ne du nekk nit ki naan kaana abi waaye he anaza mooy mbir mi Suleyman dir di liggéey ginaaw yim déggee wax suñ borom jooju ne liggéey leen te bañ a wéeru ci seen liggéeyi baay. Suleyman daal di jóg moom tam dir di liggéey te bañ a wéeru ci liggéeyi baayam. Moo tax yàlla beral ko moom it leneen bi mu diree lu bokkut ak la baayam amoon. Baayam lim amoon mooy fadla, fadlan boo xam ne bii dafa ëmboon do ci di ànd ak moom ci liggéey ba, te mooy li jëm ci wàllu njàng ma, tayure njanaaw yi it di jëm ci wàllu njàng ma, waaye feer yi yàlla noyalal ko ko muy liggéey. Kon xaaj bi liggéey ñaar la, li jëm ci wàllu adunaam ak lu jëm ci wàllu alaxiraam. Li jëm ci wàllu alaxiraam mooy yaa jibaalu awi bi maahu wa tayr, lu jëm ci wàllu adunaam mooy wa alanna lawul xadida a nicmal saabiqaatin wa qadir fi sardi. Ñaari liggéey yooyu it moom la yonent bi di wax ne icmal li duniyaaka ka annaka taiishu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada. Liggéeyalal sa adduna ba mel ni doo fi jóg mukk, liggéeyalal sa alaxira ba mel ni suba nga fiy jóg. Suleyman kon daal di topp ca baayam di liggéeyal alaxira, di liggéeyal adduna. Yàlla di ñu nettali nag moom it ya nga xam ne mooy añi liggéeyam. Mu ne wali Suleyman tàggataloon nañ Suleyman arriixa ngelaw la, guduwuha xëyu ngelaw la, sihrun dox bu weer la. Lu Suleyman daan dox ci aw weer buy war fasaki gëlem su ngelaw yi xëyee ba midi madal ko. Warawaawuha sihr, gon tamit weer la. Lum masa xëy dox ko ci weer suuf ngelaw li gontee li tàmbalee midi balaa jant bi di so ngelaw li dox ko. Mu fasiro ni ñu ne saxara allahu lahu riha taqta'u bihi almusafati shasi'a fi sa'atin ma'duda aw ma'dudat taxmiluhu maa jundihi fatunxiluhu bihi min baladin ila balad taxdu bihi masirata shahr ila nisfi nahar wa tarjicu bihi masirata shahr ila axiri nahar fa taqtaw bihi masirata shahrayni fi naharin waxid. Noonu la ko mu fasirone yi waxe. Ñu ne yàlla daf koo tàggatal ngelaw li muy dox ci moom diggante bu sereena ci ay waxtu yoo xam ne yu néew la. Mu cay ànd ak soldaar sa di jóge cim réew di dem cim réew, su xëyee dox dox bu weer ci xaaju bëccëg bi, su gontee dox wala su ñibbi sa dox dox bu weer ci xaaju bëccëg bi daan ci dox. Kon luñ daan dox ci ñaari weer mu dox ci benn bëccëg. Barkalla bi avion ñëwee andi na ci lu baree baree bare loo xam ne dana jegeel xalaat yi ba nit ñi ne ah waaw kay niroo naa ak moom. Yàlla mu ne wa asal naa lahu, ñu yollalal ko ayna al xitri bëtu beteex, muy beneen xéwal. Bëtu beteex, beteex mooy li ñuy ruyal léegi di ko sotti ci diggante ñaari weñ pour ñu jàppaloo. Tubaab bi moom la defar léegi ba tolier bi su dee suudi ay bunt wala yooyu wala ñaari weñ, moom lay jël ngàbb ko laalale ko sawara, sawara wi di laal ci cat li di ko lakk muy ruy ci ko weñ gi ñuy jàppaloo. Damay gis ñu koy jaay ci jaaykat yi ñuy jaay pièce détaché. Ngay gis bu ko tolier bi ngàbbee daal di ngàbb benn këf ku rëy ndax lay tàkk bañ a yàq ay bëtam, mu teg ko ca nag di fa beneen sawara di ko ca teg, sawara bi di lakk bant boobu, bant boobu di ruy ci weñ gi muy jàppaloo ñoom ñaar ba mu dëgër mu ñëw nag maasale ko beneen weñ ba xam ne dafay maase tabarkal. loolu nga xam ne yow da nga ko doon def yow ba fi ne nga di ko def di jëndi la suñu borom tabaraka taala moom defal kii nga xam ne mooy Suleyman moom ci kër gi la loolu nekkoon mel ni rek am mbalka moo xam ne bu fafe ñaari weñ rek tënk ja sottite. kon bàyyam da doon ñaw mbubbu weñ ya moom da ko doon suudee. kon man nga ne bàyyam tëgg la woon moom toli la woon diggante tëgg ak toli nag suréewul dara tabarkàlla moom minise ak law be tëgg ak toli yee minise ak law be ñooñu day seen mbir suréewul dara moo tax loo wax kii rek wax nga ko kee loo wax ab law be rek yëgal ne wax nga ko minise loo wax tëgg rek yëgal ne wax nga ko toli métca la waaw du ab judd du melo du askan léegi métca la tëgg tolliye lawbe minise yooyu ay métca lañu yoo xam ne yàllaa ngi nii dañu won ay yonent yoo xam ne alayhimu salaatu wasalaam moom lañu métca woo ni ma ko waxoon ci bind ba lee wees mu ñaari teranga wa min al jinni ñetteel teranga mooy ci jinne yi tàggatoon nañ man jinne yoo xam ne yaamalu nañuy liggéey bayna yadayhi ci kana moom biis ni rab bi ci ndigalu borom nii ko yàlla indilee annuxaas nga xam ne day daw mu ciy tànq di suude noonu la ko yàlla tàggatale woon ci jinne yi jinne yoo xam ne ci kanamam lañuy nekk mu di leen liggéeyaloo ñuy liggéey bu wàcc jotee ñu wàcc wala bu wàcc jotee mun a leen continuer leen ngeen liggéey te sonn ci liggéey ba lool tabarkàlla ñoom jinne yooyu jinne nag doomu aadama kese nii du ko mën a liggéeyaloo nii ndax seeni mbir menut ni suñuy mbir caalam bi ñu nekk bokkut ak caalam bi ñu nekk am na ci nit ñi nag ñu leen mën di gis di wax ak ñoom di leen jëfloo di leen yónni ñuy dem ak a ñëw yooyu moom am na tabarkàlla ku ci mel ni oustaz Jamaluddin Cheikh Alhamdou Diouf tabarkàlla moom boo ko toñoon sax bu ko neexee boole laa ci ñaar wala ñett ñoom gaa ñooñu nag muy jinne yi ci aalamu bi nga xam ne ci lañu nekk doomu aadama bi nekk ci aalam bi bu fekkee doomu aadama kese lañu rek amul xam-xam sëriwul ci wàllu sellte moom bu leen gisee dafay jommi waaye bu fekkee ne ku set la ci aalam bi sett jikko yu bare moom bu leen gisee du ko wàññi dara buñ doon wax ak moom it du ko wàññi dara tabarkàlla moo tax yonent yi alayhi salaatu wasalaam mel noonu loolu aw tolluwaay la gisuloo nit société lool jiw lool te baax am na foofu mu fa àggee ci wilaaya ku dugg si ci moom sooy wax dina xam ba xam ci dëgg nga nekk wala déet ndax nee nañu ak juba di day xeeñ ku jub yàlla mu ne jinne yooyu nag wa man yasiq minhum ku jeng ci ñoom jinne juy liggéey ba mu yàgg nga gerew wa man yasiq minhum ku jeng ci ñoom an amirnaa ci suñu ndigal liggéeyal Suleyman ba mu yàgg nga daal di gerew yow jinne ji naan ko ndaxte nangam di indi ay revendication yàlla mu ne nusiq danañ ko masal min azabi sair ci mbugulum lakk min azabi sair ci mbugulum lakk nusiq naar al musaara fi l axira noonu lañ koy def moo tax jinne yi guddee bëccëg ñi ngi daan liggéey subaa ngoon ñi ngi daan liggéey daaw ñu noppalu daaw ñu jàng sonnoon nañ ci lool ñoom jinne yi yàlla mu ne yaamaluuna lahu dañ ko daan liggéeyal mi ngi teqantal yëj ne daan def ama kallafa bihi l jinn min al aamal yaamaluuna lahu daanañu ko liggéeyal maa yashaau lépp lu ko neex tem bëgg ñu liggéeyal ko ko ci wàllu ay liggéey min mahaariba ci ay étage ay taaxi kaw yu kawe yuri ma yuridu min al qusuri shaniqa mahaarib mooy ay étage yu kawe te xam ngeen ne jinne bu dee tabax étage moom du aajo woo muy indi ay leñgeeg ay yi muy yéeg ak daaj ay dénk ak ñoom seen yooyu ginnaaw ñoom ñi ngi ci jaww ji ñi ngi ci biir ndox mi ñi ngi ci fépp tabarkàlla aj ak mool ci kaw di leen jaaxal te it xam naa ne xëy tabax ñaari étage ba muy tuul jinne yi war nañ koo mën ne kon ma yashaa min mahariba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taxi kaw mum la ko laf di wax ñun ñu nane étage jamono tay wa tamasila ñu du ko liggey lit ay timsal timsal moy monument ba mu harama gut monument wa tamasila al ajiba min an nuhas wa zujaj al hasan mun ولم يكن يوميس محرمة وقد حرمت في شريعتنا صدا للسريعة لألا تعبد من دون الله منما يكون اندفل نخمنا دانا يرجم منت دانا يرجم بايما دانا يرجم يوي بابا شريعة نيوغل كان حرام لك اما في منك نينك منما موم شريعة دفكو تري نخبان اللب ñu jox ko cër bu mu yeyowul cër bi yàlla yeyoo ñu far yëkkati ko jox ko monument bi loolu lay bañ moo tax yonente yi alayhi salatu wasalaam doo gis benn monument bu jëmmal seen jëmm xata film sax doo ci seetaan ñi la ciy wan jëmmi rasulullahi naan la kii mooy yonente bi wala ñu naan la kii mooy aboubacarin wala ñu naan la kii mooy diw kon yaamaluna lahu ma yashaa min mahariba ci ay étage wa tamasila ak ay jëmm nga ne kon ay monument gis nga ko nag léegi jamono yi ji ñu nekk barkàlla ruq boo wéere giste benn yii nekk ay nit yi nekk ay bàyyima yi nekk ay jàmbaar yi nekk ay gaa yoo xam ne du ñu ay jàmbaar yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen samp leen mu bari yooyu dafa bokk ci li biimeel aw xeet dafa bokk ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaraka taala gisee day wàññi ay xéewalam te wàññi xéewalam ci ñun jiguñu mu ne wa jifaanin ñu koy defaral ay këll wa jifaanin ak ay këll këll nag mooy ndab boole ko fi wuutu këll ak leket ñoo fi nekkoon bu ñu yekk cere yekk ko ci këll bu ñu yekk laax yekk ko ci leket léegi nag këll moom la bool jël palaasam moo tax cerey bool bokkut ak cerey këll laaxu lekkatit bokkut ak laaxu palaat wala laaxu këll laaxu bool moo tax benn ndaw ku ndaa taxaw fekk lakk gi dëkk bi di lakk tubarkàlla muy rawele këll yi tey sànni palaat ci biir lakk gi bi ñu ko laajee lu tax mu ne dañoo naqaree ñedd waaw mu ne ñoom boo ciy lekk laax pour ñedd ko ba mu kii dafay naqari amma bu dee këll nag dafa neex a ñedd day sa ndaw kundaa bi di jël palaat yi di sànni ci biir lakk gi di rawale këll yi ndax mu sobe moo tax itam ñi ko daan lekk ci këll yi ñoo ko xam raxasu sa loxo tiim këll bi barkàlla def ci li ngay def moo gën fuuf jël kuddu tiim laax ci palaat ndax laax ak palaat ak kuddu bokkuñu dara bokkuñu fuñ jóge amma laax loxo këll waaw foofu la mbir mi nekk ngeen baal mu yéen ko ndaay parce que da ngeen a woor mu ne wa jifaanin ak ay këll këll yu rëy rëy këll jawaab bi ba mel ni mbalka këll yu rëy ba mel ni mbalka ndax ñi nga xam ne ñoom la Suleyman yilifoon buñ leen bëggoon wutal ay bool yu ñuy añee ka reere du sotti Suleyman la mu yilifoon buñ leen bëggoon a dundal ci ay këll ci ay bool kon ak i palaat bu sotti moo tax këll yu mag a mag a mag moo baax ci ñoom ba demee tey benn kër xalifa ci suñu xalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci ceywaay kii su amoon jifaan ay këll ndax dinañu séddale dellu jëlewaat bool yi séddalewaat dellu jëlewaat séddalewaat door a dajal wala léeg-léeg ñu def ko benn yoon ñaari yoon door a dajal waaye Suleyman dafa mun këll yoo xam ne dafa me këll xudd këll jawaab bi dafa meloon ni mbalka nga xam ne benn këll ñetti téeméer nit mën nañ cee sukk kenn du yàqal sa morom lekk ba suur jóg dem benn këll loolu nag su ci amee ay këll yu bari ñu dem ponkal yi yekk ko dañuy koy daal di mën a jëfandikoo mu ne wa tamasila wa jifaanin këll jawaab bi wa quduurin ak ay cin raasiyaatin cin ñu kowe cin yoo xam ne fi mu nekk laa tataxaraku li kibariha wa daxaamatiha waaw ci mu nek dal dafa sante rek ibnu kasir mu lay wax mu ne wal khuduru rasiyatu ay athabitat fi amakinha la tataharraku wa la tatahawalu an amakinha li'azmiha mukhtasar ibnu kasir jukib ñettel khatum temer ak ñaar fuk ak ñent keul yoyu ak ciñ yoyu daawu ñu jëge fi ñu nek su ko setlo fi ne jigen ñi mom lañu jema delo ci wat bu ñame xew dañu am ci ñu tuddé mbana bu maga lay don bo xamné buñ ci défé saako ciép xaj ko rek mu dem ci ñaari mbana tabarakallah mba bok la cey dess du bari yoyu la suñu borom tabaraku taala defalon Suleyman ndax surga si mana lek bu baax ndax kuy liggéelo aw nit da nga len di lek da nga len di jox bañu lek kuy liggéelo aw nit da nga len di jox ñu lek ndax jambar bañ koy wax boko timé boko fekké ci bol bi buy lek nga xamné jambar la boko fekk ci tolo buy liggéey nga xamné jambar la goor go gis nak buy lek di ñalam ñala bi buy liggéey du nek jambar jambar mo foko fekk dé mëna lek gaay yi nak yalla suñu borom tabaraku taala di woné fi lu am solo mo di Suleyman kon do na topato ay surgam ñepp di lek ñepp di nan nga gis ni xaat maharib surga si kune amna fo deug surga si kune amna fo deug jifan kal jawab wa khudurun rasiyat kon ñepp daan lek te surga su bar lañ won dafa mëna ay surga ba am ay surga jinne waye ñepp daan ñu lek ba sur tabarakal lolu lu jara bay xel la motax sidna umar ibn al khattab radhiyallahu anhu ci khilafam daana def bu rere ba nopi jog di wër dekk bi ndax dina gis ñu rerut ndax dana gis ñu jaxlé wala yoyu mu def ci ñaar yoon yo xamni benn bi jongama la gis dina ci bi la deg kon ju nek ci bir neegam na mu jëkëram lol ju xultu mu dem jëlali ko ci ëlëk sa keneen ki mu ñew fekk ko muy togg ay xeer mu laaj ko lutax mu ne ko ñun ka dañu amul luñu dundé ndax ki ñu jité daf ñu dul gestu xamul liñu nekké mom dal nangam Umar ibn Khattab dal di joy dem andil ko feriñe dawli nak ñom seen yapp dal di koy defal ba mbax non lañ daan def ñom Suleyman mihit tabarakallah gis ngeen ci ginnaw buñ fa tollé ba muy xentu gaay bi yalla mu ni i'malu ligeelen ala daawuda yeen mbokki daawudi ala daawuda yeen wa kër daawuda shukran gën sante ko yalla ginnaw daawuda wutal na liñ fu ngeen dëkk wutal na lu ngeen di lek li ngeen di lek sax day da ngeen am temps bu yaatu maanaam da ngeen am ndab yu yaatu yooyu da ngeen mën a lekk te yóg fa da ngeen am cin yu mën a doy li ñuy togg yàlla mu ne léegi nag takk sa ndigg liggéey moo ci des i'malu ala daawuda yéen laa wax yéen waa kër daawuda léegi nekkite kon koo wutal dëkkuwaay wutal ko lu muy lekk rek takk ndiggam liggéey ci des waaye su dëkkuwaay amut loo lekk amul yar nit ñi jafe la mbaa muy mel ni jigéen góor yor lu muy sol ak ñàkk a sol du nekk dara ci moom moo tax yàlla tudul fii wàllu col kon daal i'malu liggéey leen ala daawuda shukra sante ko yàlla ne kon nag liggéey leen léegi dërte liggéey moo ci des mu ne waxul naa lahum ushkuru ya ala daawuda rabbakum ala hadhi ni'am al jalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran yàlla mu ne wa xalilun néew na nag min ibadiya ci sama jaami ashakur shakur surtu saba yi aaya fukk ak ñett yàlla nee na bëri naa ci jaami day shakir waaye bëriwuma shakur waaw yàlla shakir la bari la waaye nee na bëri lawul shukur wa qalilun min ibadiya shakur shakur mooy koo xam ne lu la yàlla teg mu neex la lu metti su feebaree doo dégg mu koy jàmbat su réerlee doo dégg mu koy jàmbat su foree dara du dóor pooj kooku mooy shakur shakir nag mooy koo xam ne kii bu neexee mu ne merci su naqaree mu ne cell kooku mooy shakir kooku nag ñoom bari nañu ndax ñaare koo gis mu lekk ba noppi rek nga dégg mu ne alhamdulillah waaye shakur nag moom day ñàkk a lekk ba noppi naan alhamdulillah du jàmbat mukk mooku mbëtt ñooyam mbëtt moom du jàmbat mukk barkal suratul asaba yi aya fuk ak ñet yalla mu ne fa lamma qadayna alayhi bañu dogale ci mom sulayman al mauta fatu ma dallahum tektelu len ala mautihi ca fatom ga illa ludul dabbatul ardi du kat katu suuf mom la olof di wax mah dabbatul ardi mom la olof di wax mah olof ki di ko wax al ardatu arab ni li mo la yegal ne dauda fatu Suleyman mah ga taakul min sa'atuhu dafa lek dokuba min nab ben dok mah gi di lek dok bi ba dok bi ne kendeul jinne romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi daan ñu door yak ni ki bam genne aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñu koy rombi legi rek mu tok fim tok lolu day tektalane ndekete kuy liggeelu ku ne da nga wara der nek ca yottu koy liggey ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinni xamul xaybu ndax suñu xamone xaybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bimu faato ñu yeg ne ci alamul xaybi ne faatu wala dañay deg mu ne jinni xam na li tambale fi baaduna tukki waye xamul li jëm ci ginnaw yalla nen falamma qarra bamudanu mom sulayman tabayyanatil jinn lerna jinni nelen an nelen law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kumpa

sirwani mine kaanatil jinn taqul insu kot kaanatil insu taqul innal jinn ya'lamuna al-ghayba allazi yakunu fil mustaqbal faqa wa sulayman fi mihrabihi yusalli mutawakkian ala asaw jinni ni ñi dañ wax xam nañu ghaybu sulayman di julli sukkandiku ca dokk ba bam fa taxawé mu dalé fay faatu nek fa at jinni di liggéey te yegu ñu né faatu na bam wax ga lek dokk sulayman ba mu daan ñu door yegg né faatu na ñu né su fekkon xam nañu kumpa kon ba nga xamé ni genn adun rek duñ fa nek ca dir bu yag bobu di liggey liggey bi kon Sulayman fi la muju ni la yalla def ak mom ni la def ak jinni bi xess bo xane bi tabarakallah bu am solo la fess del ak njang bi sun borom tabaraku taala netile Daoud ak Sulayman nga leral nak ñi weddi xewlu yalla ginaaw bi mu len xewale ba nopi jiwar julit yi ak kep ko xamne ki yaangi ci aduna bay ci xel surtout sabay ay fuk ak jurom laqad kana li sabain sabain amonna fi maskanihim ci sen dekk way ba aya mune mandar ga mu len di wonne yalla ku am la yalla kenn la aya azima buy tektale maggaay suñu borom tabaraka taala ak itam di tektale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tektale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añe sa lu ñaaw loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañoo ñu xawmu saba ba ñu weddee xewlu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasaare seen xalaat ya déggootuñu tasaare leen xottite leen charra mu mazzaq mu nekk dars li man yactabir ka laqad kaane li sabain fi masakinihim aaya nga ne ko lum deme mu ne jannataani ñaari tool an yaminin ca nday jooru dëkk ba muy droite wa simaalin ak ca càmmoñ muy gos ñaari tool kon tool bi féeti nii tool bi féeti nii tool ya nag dara manki wu ca mboolem luy ne ci tool ma nga ci seen tool yi ñaari tool yooyee dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg yàlla mun leen ginnaaw am ngeen ñaari tool yi nag kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru la ngeen sant ko gis nga ba mu tàmbalee xisab Daouda wax na fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Sulayman wax fa sant yàlla mu ñëw ci xisab Saba wax fa sant yàlla washkuru la kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru la wu te ngeen sant ko ci xéwal gi mu leen defal ngeen sant ko ndax lii mu leen defal ci seen ñaari tool yi jaar na sant ko ndax yéen day am ngeen baldatun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la wa rabbun ghafur ak borom bu bëri njëgal waaw seen dëkk neex na seen borom bëri na njëgal mu leen kon nag lii jaar na ngeen sant yàlla tey sakkanal tool bi tool nag boo ko amee sant yàlla gën ciy njëkk a def mooy di ko génne azaka bu ñaar bi mooy di ci mosal faqir ak miskin yi bu ñetteel bi mooy bu yàlla santaane nag nga jóg ne ca ba leen yàlla waxee lii fa aaradu ñu daal di dumooyu ñu dumooyu lank santuñ yàlla joxewuñ azaka mayuñ ca faqir ya